دارم. آنسان که خودت را و چشمهایت را که سرزمین آفرینش خدا را پاسبانی می بلند.

0: زمزمه می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: یک دقیقه خبر.
4: ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعا کرده است که پاکستان برای فرار از تعهدات خود در قبال پیمان مکه دست به حملات هوایی به افغانستان زده است. او میگوید طالبان اقدامی که بر سر اسلام آباد بهانه برای حمله به افغانستان بدهد انجام نداده است. سخنگوی طالبان روز پنجشنبه در جریان یک سخنرانی در یک مدرسه دینی در قندهار گفت که اسلام آباد با حمله به افغانستان قصد دارد از زیر بار مسئولیت های ناشی از پیمان امنیت مکه که با عربستان سعودی امضا کرده شانه خالی کند و این گونه وانمود سازد که درگیری یک جنگ است. ذبیح الله مجاهد همچنین اظهارات مقام های پاکستان مبنی بر حمله پهپادی از خاک افغانستان را رد کرد. او میگوید طالبان اگر چنین اقدامی کند مسئولیت آن را آشکارا میپذیرد و اهدافشان نیز مشخص خواهد بود.
5: صدای شما.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: اما در با من صدف امیری خوش آمدید. این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها.
1: قلمرو افغانستان همچنان مورد سوء استفاده TTP فتنه الخوارج و BLA قرار میگیره. فتنه الهندوستان و این گروه هایی که از خارج تنبیل میشن از مأمنها و سرپناه های داخل افغانستان استفاده میکنند با هدف بی‌ثبات کردن پاکستان.
0: چهارمین روز مجمع عمومی سازمان ملل، نخست وزیر پاکستان گفت ترورستان از خاک افغانستان علیه کشورش استفاده می کنند. شهباز شریف از طالبان خواست گام های جدی بردارند. تشدید حملات حوثی ها به مراکز اقتصادی عربستان، سعودی، ترکیه و پاکستان نشست فوری برگزار می کنند. و طرح جمهوری اسلامی ایران به واشنگتن، عراقچی گفت اگر ترامپ بپذیرد تنگه هرمز در 7 روز بازگشایی خواهد شد. با آخرین ها از مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز میکنیم. چهارمین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک همچنان در حال برگزاری است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دقایق پیش در این نشست سخنرانی کرد. در سخنرانیش بر مبارزه با تروریسم و کاهش تنش در منطقه تاکید کرد و گفت خاک افغانستان مورد استفاده گروه های تروریستی است و از طالبان خواست گام های اساسی بردارند و اطمینان بدهند که دیگر از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نمی شود. او همچنین حملات حوثی ها را شرم‌آور خواند و محکوم کرد. او به درگیری سال گذشته پاکستان و هند هم اشاره کرد و گفت که کشورش پیروز جنگ بود. او بر بحران غزه و کشته شدن کودکان فلسطینی از حملات در حملات اسرائیل اشاره کرد و آن را فاجعه بار خواند. شهباز شریف گفت سکوت جهان محکوم است و او از ایجاد کشور فلسطینی که پایتخت آن قدس شریف باشد حمایت میکند.
1: وارد خانه نشوید مگر اینکه به اهل آن خانه سلام کنید. این برای شما بهتر است اگر که بدانید. خانم‌ها، آقایان، افتخار دارم که برای چهارمین بار در برابر این مجمع فرخنده از جانب 240 میلیون شهروند مقاوم و صلح دوست پاکستان به شما سلام کنم. تبریک میگم به آقای خلیل الرحمن به واسطه انتخابشون به عنوان رئیس 81مین نشست مجمع عمومی و به او اطمینان میدم از حمایت کامل پاکستان، از سرکار خانم آنالینا بربوک برای رهبری توانمند جلسه 80م سپاسگزاری میکنم و همچنین مراتب سپاسگزاری پاکستان رو از آقای دبیر کل آنتونیو گوترش برای رهبری خردمندانه و حمایتش از سازمان ملل و کشورهای جنوب جهان به ویژه کشورهای فقیرتر سپاسگزارم. تلاش برای رسیدن به صلح یکی از شریفترین خواسته های بشری است. قرآن کریم می فرماید که اگر دشمن به سمت صلح تمایل داشته باشه با او صلح کنید، برای اینکه خداوند بصیر و کریم است. سوره انفال. پاکستان و رهبر تاریخی ما محمد علی جناح از همون زمان تصمیم گرفتن که در کنار منشور ملل متحد بایستن و کمک کنند به صلح و شکوفایی در جهان و این رویکرد حکیمانه محمد علی جناح شکلنده سیاست خارجی ما بوده. تصویب قطعنامه 2788 برای تقویت مکانیزم‌های صلح‌آمیز در جهت حل مناقشات تحت ریاست دوره‌ای پاکستان بر شورای امنیت نشان‌دهنده تعهد راسخ ما به صلح جهانی است. آقای رئیس، متاسفانه در فوریه امسال جنگ خلیج رو و نقاط گسترده‌تر خاورمیانه رو به صورت کلی‌تر در بر گرفت. اقتصادها متضرر شدند، جانها از دست رفتند، مسیرهای تجارت به ویژه تنگه هرمز تحت فشار شدیدی واقع شدند. در این لحظه حیاتی پاکستان تصمیم گرفت که فوراً اقدام کنه. از طریق تلاش‌های هماهنگ پاکستان با موفقیت واشنگتن و تهران رو زیر یک سقف در اسلام آباد کنار هم آورد و از گفتگوهای اسلام آباد تا تفاهم نامه اسلام آباد بسیاری گام‌های تاریخی برداشته شدند برای اینکه به این جنگ جدی خاتمه داده بشه.
2: فیلد مارشال سید آسم منیر
1: و من اینجا از فیلد مارشال آسم منیر رئیس نیروهای دفاعی پاکستان سپاسگزاری میکنم که تلاش‌های خستگی ناپذیرش مسیر رو برای دیپلماسی در شرایط به شدت پرچالش و دشوار فراهم کرد. همچنین میخوام ستایش کنم تلاش‌های وزیر خارجه و معاون نخست وزیرمون رو در همین راستا. متاسفانه آقای رئیس، اخیراً شاهد بودیم که خصومت‌ها به صورت خطرناکی بیشتر شدن. با این خصومت‌ها و با وجود قرش موشک‌ها و پهپادها دیپلماسی باید که حتی قوی‌تر از گذشته مورد عنایت واقع بشه. تنگه هرمز و تنگه باب المندب شریان‌های اقتصاد جهانی هستند. باید که باز بمونند تا کشورها رو به هم متصل کنند، نه اینکه گلوگاه‌های رویارویی بشوند. این آبراها باید که وعده شکوفایی رو محقق کنن و نه خطرات جنگ رو. حضار گرامی، یک بار دیگر به قوی ترین شکل ممکن حملات شرم‌آور اخیر حوثی‌ها علیه پادشاهی سعودی رو محکوم می‌کنیم. تلاش برای حمله پهپادی به شهر مقدس مکه مکرمه مسلمانان سراسر جهان رو قلبشون رو جریحه دار کرده. هر حرکتی علیه قداست حرمین شریفین خط قرمزی است که هرگز نباید از اون عبور بشه. هیچ مسلمانی نباید حتی تصور کنه که چنین اقدام مشمئز کننده ای رو مرتکب بشه. پاکستان در همبستگی کامل با ملت برادر عربستان سعودی استاده، مثل گذشته در طول تمام اعصار تاریخ ما. خانم آقایان، تعهد پایدار ما به صلح همچنین در توافق

0: ما تحت رهبری فیلد مارشال سید آسم منیر با حرفه‌ای‌گری و دقت دشمن رو خاموش کردند، حمله او رو پس زدند و درسی به او آموختند که هرگز نباید فراموش
1: کنه.
0: البته به لطف پرزیدنت دونالد ترامپ، رهبری قاطع و حکیمانه او، صدها میلیون انسان در آسیای جنوبی جانشون نجات یافت. این در یک مقطع بسیار خطیری ممکن شد زمانی که دو قدرت هسته‌ای در یک قدمی جنگ تمام عیار بودند. و چه کسی میدونه آقای رئیس، مقیاس و گستردگی ویرانی که میتونست ممکن بشه اگر پرزیدنت ترامپ پا پیش نگذاشته بود در این لحظه خطیر با فکر روشن و اقدام روشن خودش. آقای رئیس، بنابراین باید اطمینان حاصل کنیم که آسیای جنوبی هرگز دوباره به لبه پرتگاه جنگ و نابودی سوق پیدا نکنه. البته این مربوط میشه به حل مسئله کشمیر. برای 8 دهه مردم کشمیر منتظر بودند که سازمان ملل تعهد قاطع خودش رو به یک همه پرسی عادلانه و منصفانه برآورده کنه. نسل اندر نسل در اشغال غیرقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، اعدام‌های فراقانونی، تجاوز جنسی زندگی کردن و حتی اخیراً تلاش کردن که جایگاه قانونی جامو و کشمیر رو از طریق مهندسی جمعیتی و دموگرافیک و دیگر اقدامات غیرقانونی تغییر بدن. پدران و مادران کشمیری بیدفاع منتظر پسران و دخترانی هستند که هرگز به خانه باز نگشتند، تحت حکومت نظامی زندگی می کنند و برای بسیاری پایانی و عدالتی وجود نداره، برای اینکه تمام زندگی خودشون رو صرف پیدا کردن گورهای بی‌نام و نشان فرزندانشون می کنند. آقای رئیس، من از پشت همین تریبون اطمینان می دم به خواهران و برادران کشمیری که ما ادامه خواهیم داد از تمام توان و حمایت دیپلماتیک، سیاسی و اخلاقیمون از اونها تا زمانی که حق ذاتی و مشروع خودشون رو برای تعیین سرنوشت به دست بیارن. کشمیر همواره رگ حیاتی پاکستان بوده و خواهد بود. حضار گرامی، یک شالوده دیگر ثبات در آسیای جنوبی الان تحت فشار واقع شده. آبهای مشترک رودخانه ایندوس شرایان حیاتی هستند، نه فقط برای مردم پاکستان بلکه برای کل منطقه. و حالا هند یک جانبه بدون هیچ مبنای قانونی ادعاهایی رو مطرح کرده که هر دو این ادعاها در سازمان ملل از سوی کارشناسان سازمان ملل و بعد از سوی دادگاه داوری رد شدند. بنابراین ما بر این باور هستیم که معاهده مربوط همچنان مشروع و جاری و دارای وجه قانونی است و این در مرجع بین‌المللی هم تایید شده. از آب نباید استفاده ابزاری و تسلیحاتی کرد. آب باید که ملت‌ها رو تغذیه کنه، نه اینکه اونها رو دو دسته و دوچار تفرقه کنه. بنابراین هر گونه تعرضی به آب‌های حیاتی پاکستان به عنوان یک اقدام جنگی تلقی خواهد شد. هند نباید تردیدی داشته باشه، نباید که تردید کنه. برای نسل‌ها و نسل‌ها، خانم‌ها و آقایان، فلسطینی‌ها به ویژه زنان، کودکان و سالخوردگان هدف اشغال، اخراج، رنج و مرگ بودند. سال گذشته من با شما داستان دردناک هند رجب رو برای شما

0: مطرح کردم یک دختر فلسطینی بیگناه که بیرحمانه سربازهای اسرائیلی به او شلیک کرده بودند. امسال فاجعه دیگری بر قلب‌های ما، قلب‌های شما، قلب‌های جهان سنگینی می‌کند. این بار گریه‌های مادری رو داریم که فرزند 8 سالش در این تعرض بی‌معنی به شهادت رسیده. قرار بود سال اول مدرسه‌اش باشه ولی عوضش تبدیل شد به سال آخر زندگیش. کودکی نیست که در غزه زاده بشه و سزاوار همون زندگی و آینده و رویاهایی نباشه که یک کودکی در هر جای دیگر دنیا از اونها برخورداره. فاجعه های هند رجب و وفا اقیلا اینها نشون میدن که در طول تاریخ سکوت ما، ناکامی ما و تعلل و بیعملی ما محکوم هست در چشمان تاریخ. حضار گرامی، حالا خشونت اسرائیل به کرانه باختری کشیده و اقدامات اونها خیلی روشن اجندا و دستور کار نسل‌کشیشون رو آشکار میکنه که بی‌وقفه ادامه داره. پاکستان بر این باوره که تنها راه حل پایدار و عادلانه خلق یک کشور مستقل با ثبات و برخوردار از اتصال ارضی است به نام فلسطین و با قدس شریف به عنوان پایتخت اون.
1: Ladies and gentlemen, we also condemn
0: ما همچنین
1: Israeli aggression against Lebanon and Syria.
0: تعرض اسرائیل به لبنان و سوریه رو محکوم می‌کنیم. اینها هم باید فوراً متوقف بشن.
1: Terrorism remains one of the greatest threats.
0: تروریسم یکی از جدی‌ترین تهدیدها علیه صلح و امنیت جهانی است همچنان. به عنوان کشوری در خط مقدم مبارزه با تروریسم، ما در شهرهای خودمون، در کوه‌های خودمون و در امتداد مرزهامون با تروریسم جنگیدیم. پاکستان تقریبا 100 هزار جان با ارزش رو فدا کرده، تلفات عظیمی متحمل شده، 150 میلیارد دلار زیان کرده و امروز جهان امن‌تر به واسطه فداکاری های شجاعانه نیروهای مسلح دلیر ما و شهروندان شجاع ما که مبارزه کردن و رویارو شدن با این تروریست‌ها و مزدوران. جهان دوستدار صلح هرگز نباید این واقعیت رو فراموش کنه. قلمرو افغانستان همچنان مورد سوء استفاده TTP، فتنت الخوارج و BLA قرار میگیره. فتنه الهندوستان و این گروه هایی که از خارج تمویل میشن از مأمنها و سرپناه های داخل افغانستان استفاده میکنند با هدف بی‌ثبات کردن پاکستان. تمام این حملات از جمله تعرضات مرزی اونها از قلمرو افغانستان باید فوراً به متوقف بشن. مقام های افغان باید به تعهدات بین‌المللیشون پایبند باشن و گام های جدی، قاطع و قابل راستی‌آزمایی بردارن تا اطمینان حاصل کنن که خاک افغانستان دیگر هرگز علیه پاکستان یا هیچ کشور دیگری مورد استفاده واقع نشه. حقوق بنیادی مردم افغان به ویژه زنان و دختران باید رعایت بشن تحت همه شرایط.
2: در رابطه با صحبت‌های شهباز شریف بیشتر گفتگو می‌کنیم با همکارمان عارف یعقوبی که از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با ما همراه است. عارف، در مورد صحبت‌های شهباز شریف برامون بیشتر بگو. در آخرین مورد پرداخت به افغانستان البته چیزی بسیار تازه نگفت. این موضع‌گیری است که همواره پاکستان در برابر طالبان در افغانستان داشته، ولی یک بار دیگر باز هم از این تریبیون استفاده کرد شهباز شریف و گفت که طالبان باید اقدام جدی کنند. آدرس افغانستان را گفت که هنوز هم افغانستان و حضور گروه های تروریستی از افغانستان خطر محسوب میشه به پاکستان. بیشتر در این مورد برامون بگو.
3: همینطور استاد، ببینین صحبتایی که اشاره کرد خب شاید در محتوایش تازگی خاصی شاید دیده نشود، اما اون فریمینگ یا چارچوب سخنرانی شهباز شریف و زمان مطرح شدنش و شیوه مطرح شدنش تفاوت‌هایی داشت، خصوصا با سخنرانی‌های سال‌های پیش پاکستان اینجا در مقر سازمان ملل متحد. مشخصا در مورد افغانستان و آنچه را در ارتباط با افغانستان آقای شریف اشاره کرد، ظاهرا دو تا نکته بود. اول اینکه آقای شهباز شریف در تلاش است تا آنچه پاکستان مبارزه با تروریسم میخواند در افغانستان را پیوند بده به منافع کشورهای بزرگتر و از یک استیج مهم بین المللی مطرح کنه که این تنها مسئله پاکستان نیست. این دو تا پیامد احتمالاً میتونه داشته باشه. اول اینکه شاید با اون فریمینگ و چارچوبی که پاکستان مطرح کرد مسئله افغانستان را به عقیده برخی ها یک سیمپاتی یا همدلی بین المللی به وجود بیاره و کشورهای دیگری که نگران گروه های تروریستی و رادیکال در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هست به نحوی در کنار پاکستان قرار بگیره و همدلی بیشتر با پاکستان داشته باشه، خصوصا با این اقدام هایی که هرزگاه پاکستان در قبال افغانستان داشته و نمونه اخیرش هم حملات هوایی بود در افغانستان. نکته دوم این که با اون ادبیات و اون شیوه‌ای که پاکستان این مسئله را مطرح میکنه، واکنش ها و انتقادهایی که مخالفان این حملات داره به نحوی به حاشیه رانده میشه، به جای این که مثلا اعتراض های شکل بگیره که مطابق با چه قوانینی با چه چارچوب پاکستان این حملات را در داخل افغانستان انجام میده، این داستان برعکس شد و همدلی بیشتر به وجود بیاد و مخاطبان شهباز شریف هم از این صحبت در استیج سازمان ملل متحد روشن بود. کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، اینا کشورهایی هست که در گذشته هم گفته ما از موضع پاکستان در امر مبارزه با تروریسم حمایت میکنیم و به نحوی این چراغ سبز رو نشان داده که این مبارزه نفعش تنها به پاکستان نمیرسه، به ما یعنی به کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا هم برمیگرده. نکته دیگری که در صحبت‌های شهباز شریف در ارتباط با افغانستان بود، ظاهراً به نظر می‌رسد که شهباز شریف داره در استیج بین‌المللی برای هند در ارتباط با افغانستان پرونده‌سازی می‌کنه. گفت که در داخل افغانستان گروه‌های تروریستی وجود داره که اونها را خوارج و گروه‌های فتنه خوارج خواند و گفت اینها به هند ربط داره. در ارتباط با گفته شهباز شریف مداخلات و حمایت‌های هند است که این گروه‌ها پاکستان را تهدید می‌کنه. بنابراین از دشمنی پاکستان و هند کشورها خبر دارند، اما این شیوه جدید و پرونده جدیدی که شهباز شریف داره در ارتباط با افغانستان برای هند درست می‌کنه، خب طبعاً برای هند خوشایند نخواهد بود و این یکی از بحث‌های جنجالی است که اینجا در سازمان ملل متحد خیلی ها با او آشناست.
2: حالا با توجه به صحبت‌های تو عارف میشه گفت که استفاده بسیار خوب میکنه پس از استیج مجمع عمومی سازمان ملل شهباز شریف. حالا در مورد افغانستان اگر باقی بمانیم، این سخنان شهباز شریف در حال مطرح میشه که تنش‌های مرزی میان هر دو طرف همچنان ادامه داره و همچنان حملات به مناطق مرزی پاکستان با آدرس افغانستان داره، که در این مورد چیز مشخص را اشاره نکرد و به حملات خودشان به آدرس افغانستان چیزی نگفت.
3: خب داستان افغانستان و نمایندگی از افغانستان به عنوان یک کشور در سازمان ملل متحد بسیار پرونده استثنایی است، شاید شبیه به هیچ کشوری نیست. افغانستان نمایندگی رسمی از شرایط فعلیش نداره، آقای فایق سرپرست نمایندگی حکومت پیشین هست. بنابراین کشور به نام افغانستان مطابق با چارچوب های فعال بین المللی و منشور سازمان ملل متحد به اصطلاح نماینده اینجا ندارد، تا در تحولات اخیر و جریان‌های شرایط فعلی مثلا پاسخ بگوید، موضع بگیره، خواستای مشخصی داشته باشه. بنان تا حد به زبان ساده فضا برای پاکستان باز هست و پاکستان داره از این فضا استفاده میکنه، نه تنها در مورد افغانستان و حملاتی که پاکستان در افغانستان داشته، بلکه در ارتباط به تحولات خاورمیانه هم لحن شهباز شریف به گونه‌ای بود که داره به اصطلاح از کشور صحبت میکنه که حالا اعتماد به نفس این را یافته در ظاهر که در تحولات و بحرانهای بین‌المللی نقش فعال داشته باشه. مثلا از کشورها خواست تا در ارتباط به جنگ ایران و آمریکا مصالحه کند، مثلا تنگه هرمز باز شود، از اون نشست که در پاکستان با میانجیگری این کشور میان آمریکا و ایران به وجود آمد از اون یاد کرد. این ظاهراً به نظر میرسه که اعتماد به نفسی به پاکستان داده و این در صحبت‌های شهباز شریف مطرح بود. حالا نه تنها به عنوان کشوری
2: کاملا در یک دقیقه دیگه اگر بر ما ادامه این صحبت‌های شهباز شریف بگویی که در مورد سایر مناطق مثلا بحث فلسطین، بحث لبنان، سوریه و اینا گفت، بحث تنش‌هایی که با اسرائیل ادامه داره.
3: همینطور است. خب ببینین، صحبتش نکته‌دار بود در مورد بحران‌های بین‌المللی. از یک طرف به نظر میرسه که پاکستان اون انسیکیوریتی به قول معروف یا عدم اعتماد به نفس تاریخی را هنوز داره. مثلا از آمریکا زیاد تقدیر و تمجید کرد، بار دیگر گفت که آقای ترامپ میلیون ها انسان را نجات داده در جنگ پاکستان و هند. به نحوی داره به آمریکایی‌ها سیگنال میده، تعریف و تمجید میکنه تا حمایت آقای ترامپ را داشته باشه. از طرف دیگر داره میگه ما آماده ایم در بحران های بین المللی نقش بازی کنیم. اشاره کرد که در پاکستان نشستی برگزار شد، اشاره کرد که توافق مکه تهدیدی برای کشورهای دیگر نیست، اینا برای صلح و ایناست. داره اطمینان میده به کشورها که نگران این توافقات نباشه.
2: خیلی تشکر عارف از خودت بابت جزئیات و همه این گفتهایی که با ما بیننده در برنامه مدار در میان گذاشتی. ممنون هستم، خسته نباشی. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن و وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیوی ما در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا اینکه فردا شب باز هم در برنامه مدار میپردازیم به آخرین
4: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر. منابع آگاه روز پنجشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که هیئتی از طالبان به بدخشان رفته تا قیوم ملنگ را به پایان دادن به نبرد مسلحانه قانع کند. قیوم ملنگ نیز به افغانستان انترنشنال الزام این هیئت به یفتال را تایید کرد، اما گفت مشکل ما با مذاکره حل نمی شود. دو منبع آگاه در بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که هیئت از مقام ها و فرماندهان طالبان روز گذشته وارد این ولایت شده است. با گفته منابع، قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد، فضیالدین فترت رئیس ستاد ارتش، شمس الدین شریعتی ولی اروزگان معاون ولی قندهار و شماره از فرماندهان بدخشانی طالبان در این هیئت حضور دارند.
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: یک دقیقه خبر. منابع محلی در هرات و افغانستان انترنشنال خبر دادند که محتسبان امر به معروف طالبان روز پنجشنبه شماری زنان و دختران را از سطح شهر بازداشت کردند. با گفته منابع محلی، کارمندان زن نقابدار امر به معروف با گشت زدنی در شهر این زنان را سوار موتر کرده و با خود بردند. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال، این رویداد در منطقه چهارراهی مصطفیت شهر هرات رخ داده است. ماموران امر به معروف با موتر با سرعت بسیار کم در بازار اقدام به شناسایی و انتقال زنان کردند. با گفته منابع، کارمندان زن نقابدار این نهاد در این بازداشت‌ها نقش داشتند و موتر حامل ماموران طالبان پر از دختران و زنانی بود که از نقاط مختلف شهر جمع‌آوری شده بودند.

0: ساعت 8 شب کابل است. شما بیننده برنامه وادی رقابت ویژه بازی‌های آسیایی 2026 با من نوید احمدی هستید. یک هفته از بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا 2026 گذشت. نمایندگان افغانستان در برخی رشته‌ها درخشیدند و در برخی رشته‌ها ورزشکاران در همان دور نخست حذف شدند. کاروان افغانستان تا کنون یک مدال نقره و دو برنز کسب کرده. درخشان ترین نتیجه بر افغانستان فریبا هاشمی در دوچرخ سواری رقم زد. او در رقابت جاده زنان با ثبت زمان 2 ساعت و 50 دقیقه و 5 ثانیه به مدال نقره رسید و به نخستین زن از افغانستان تبدیل شد که در تاریخ بازی‌های آسیایی مدال نقره به دست آورد. دو مدال برنز افغانستان در وشو به دست آمد. محمد خالد هوتک در وزن منفی 70 کیلوگرم و حامد اشرفی در وزن منفی 65 کیلوگرم. برنز خالد هوتک در وشو اهمیت تاریخی و ویژه‌ای برای افغانستان دارد. او پیش از این در بازی‌های آسیایی جاکارتا 2018 در وزن 65 کیلوگرم و در هانگجو 2023 در وزن 70 کیلوگرم دو مدال برنز کسب کرده بود. با گرفتن برنز سوم در ناگویا، هوتک به نخستین ورزشکار افغانستان تبدیل شد که در 3 دوره بازی‌های آسیایی مدال کسب می‌کند. خالد هوتک پس از این رقابت‌ها از دنیای حرفه‌ای خداحافظی کرد.
1: واقعا خیلی سخت بود که یک ورزشکار از خانه دوم خود خداحافظی بکند. واقعا خود کنترل کردن نتونستم، حالتم خوب نبود. خب فکر کنم که وقتش بود که من بس کنم دیگه. واقعا دمی 4 ماه یا 3 ماه که من تمرین کردم، بسیار فشار سرم آمده بود، بسیار سختی ها را کشیدم که تا به این مرحله رسیدم و فکر بکنم که آیسا آیسا هر ورزشکار باید خداحافظی بکنه و من هم جایش بود که خداحافظی بکنم از دنیای مبارزه، از دنیای سکوی عجزولی و انشالله اگر توان بود، قدرت بود در کنار ورزشکارم انشالله میشه هستیم. اگر به ما ضرورت نیاز شد من هست یک همکار، اگر نشد دیگه خداحافظ همگی.
0: اما برخی نمایندگان افغانستان هم در رشته‌های مختلف بدون کسب نتیجه در همان دور اول حذف شدند. تعدادی از آنان مبارزه کردند و شکست خوردند، اما چند تن از این ورزشکاران یا از پیش بازنده وارد میدان شدند یا هم اصلا اجازه حضور در میدان رقابت پیدا نکردند. مروه سلیم که به عنوان دونده در بازی‌های آسیایی حضور داشت، در رقابت با حریفان آخر شد. فهیم انوری در شنا در تمامی ماده‌ها بی نتیجه به کارش پایان داد و منیر رضایی تنها نماینده کاراته افغانستان بود که به دلیل اضافه وزن اجازه رقابت پیدا نکرد.

0: همکار مهدی کاظمی از ناگویای ژاپن و نعمت‌الله رحیمی پژوهشگر ورزش هم با ما هستند در برنامه. هر دو عزیز خوش آمدین. مهدی خسته و مانده نباشی، میفهم که بسیار روزای پرکار را پشت سر میگذاری. میخواییم با تو شروع بکنم. هفته که گذشت و کاروان افغانستان در بازی‌های آسیایی، یک خلاصه بر بیننده ها بده تا برگردیم و بریم در واقع بریم سراغ آقای رحیمی.
1: نوید، عرض ادب و احترام دارم. من چند لحظه پیش با همکار ما رویا صحبت میکردم. خب با واقع چون همین اختلاف زمان خیلی زیاد است، مجبور به ما تقریبا چیزی در حدود 15 تا 16 ساعت در روز مصروف باشیم. با افتخارم مصروف هستیم در خدمت کاروان اعزامی افغانستان به 20 دوره بازی های آسیایی هستیم. کاروانی که در تا اکنون یک مدال نقره و دو مدال برنز کسب کرده. دو برنز ما خود در وشو به دست آمد. در دوره گذشتم در رقابت های بازی های آسیایی هانگژو در سال 2023 وشوی افغانستان دو برنز داشت که محمد خالد اوتک و محمد نصرت الله حبیبی کسب کرده بودند. در این دوره حامد اشرفی و محمد خالد هوتک توانستند تا مدال برنز کسب کنند. خب خالد هوتک گفتی تنها ورزشکار رشته های انفرادی افغانستان است که تا اکنون در سه دوره متوالی بازی های آسیایی کسب مدال کرده. خب ما در کرکت سه نقره را داریم، او ورزش تیمی است و در ورزش های انفرادی تنها ورزشکار خالد هوتک است که در سه دوره تانسته تا مدال کسب میکنه، مدال برنز کسب میکنه. در کنارش خب پیش از این نثار احمد بهابی بود که یک نقره و یک برنز در بازی های آسیایی کسب کرده. خب گل سرسبد کاروان ورزشی افغانستان در هفته نخست بازی های آسیایی ناگویا بدون شک فریبا هاشمی بود. نوید، مدال نقره فریبا هاشمی از چند جهت مهم است. در دوچرخه سواری جاده کسب مدال و روی سکو رفتن فوق‌العاده سخت است. شما در مدت زمان کمتر است یا نزدیک به 3 ساعت رکاب میزنین. در این رکاب زدن شما نصف مسیر را مجبور هستین سربالایی برین و برخی از مسیرها سرپایینی است، باید کنترل بیشتری روی مسیر داشته باشیم. فریبا هاشمی، من پس از مسابقه باهاش صحبت کردم، برعکس امروز هم من باهاش صحبت کردم، در خصوص این مسیر برام گفت، در خصوص سختیایی که در مسابقه داشت. شب قبل از مسابقه نوید گفت که من ساعتای 11-12 شب رفتم، من باید دوچرخه خودم میشستم. وقتی که سایر ورزشکاران دیگر کشورها دیدن گفتن، من مجبور شدم برایشون بگویم که من باور ندارم برای دیگران، من خودم میرم دوچرخه خودم باید پاک کنم. در کنارش گفت که کاروان دوچرخه سواری ژاپن با چند تا موتر کلان آماده بودند که کاملا مجهز بودند، تجهیزات کامل داشتند و افراد متخصص داشتند. کاروان ورزشی چین چند وقت پیش گزارشی که آقای رحیمی نوشته بودند و نشر کرده بودند، کاروان ورزشی چین نزدیک به 200 نفر افراد متخصص تقریبا از 40 کشور جهان در قالب تیمشان جا به جا هستند. ولی ما اکثر ورزشکاران ما یا مربی ندارن یا اگر مربی دارن اونا تجهیزات منظم و کامل در اختیار ندارن. تیم پزشکی برای کاروان ورزشی افغانستان مخصوص خود کاروان و تیمها در نظر گرفته نشده. ما در هتلی هم که مستقر هستیم برخی از تیمها دکترایشون متخصصیشون حضور دارن. خب اصلا قابل مقایسه نیست. احمدی صاحب،
0: بله، رحیمی صاحب خوش آمدین به برنامه. همکار ما مهدی کاظمی که اعزام شده به ژاپن به ناگویا برای پوشش رقابت ها، از کمبود امکانات کاروان افغانستان گفت. با در نظر داشت همین شرایط، یک هفته از بازی های آسیایی گذشت، انتظارها چطور بوده؟ آیا تانسته کاروان افغانستان انتظارهای مردم را برآورده بکنند؟
2: خب با سلام خدمت شما جناب آقای احمدی کاظمی نازنین و همه بینندگان عزیز. در ابتدا پیش از اینکه من به سوال شما پاسخ بدم، یک مسئله رو میگم. با توجه به شرایط و وضعیت که ورزش افغانستان دارن، منظورم تنها امروز نیست، در تمام دهه ها و سالهای گذشته هم با تقریبا با همین شرایط روبرو بوده از بسیار جهات. خب چیزی که من میخواستم بگویم اینه که وقت ورزشکاران افغانستان در رقابت‌های مهم مثل بازی‌های آسیایی یا رقابت‌های بین‌المللی و جهانی یا المپیک حتی مدال می‌گیرن، ما باید قدردان این ورزشکارا باشیم، به دلیل اینکه همه ورزشکاران افغانستان چه در رشته‌های انفرادی و چه در رشته‌های گروهی، من با جرأت می‌تونم بگویم که رشد و پیشرفت این ورزشکاران نتیجه و مرهون برنامه ریزی، امکانات خوب، علم بروز ورزشی و طوری که در سایر کشورها برای رشد یک ورزشکار شرایط فراهم است و تلاش صورت میگیره، هیچ کدام از این ورزشکاران محصولی چیزها نیستند. بیشتر محصول تلاش و کوشش و زحمت کشی و علاقمندی خودشان هستند که رشد میکنن، به خصوص در رشته های انفرادی، و میرن برای افغانستان مدال میگیرن. حالا رنگ مدال هم به نظر من خیلی اهمیت نداره، به دلیل اینکه شرایط ورزش و ورزشکار افغانستان نسبت به تمام دنیا هم از نظر فرهنگی و هم از نظر امکانات، سخت افزار، نرم افزار، هر چیزی که شما فکر کنین متفاوت است، و او خاطر باید قدری ورزشکارا رو دانست. در زمینه در پاسخ به سوال شما من خیلی کوتاه میگم که خب ووشو در سالهای اخیر به خصوص در بازی‌های آسیایی به یک شکل پرچمدار ورزش افغانستان بودم. هر دوره ووشو بالاخره درخشیده و مدال گرفته، بعد از اینکه تکواندوی افغانستان سیر نزولی خودش متاسفانه طی کرد، ووشو یک مقدار خوش درخشید و در هر دوره از بازی‌ها خوب بود. انتظار می‌رفت که از چهار ورزشکاری که ووشو به این بازی‌ها فرستاده حتما یک دو مدال به دست می‌آید برای افغانستان. اما چیزی که حقیقتا من خود متعجب شدم، درخشش دوچرخه سوار خیلی خوب افغانستان فریبا هاشمی در این مسابقات بود که به نظر من خیلی فراتر از انتظارها ظاهر شد، و اون هم به دلیل اینه که خب حمایت هایی که کمیته بین المللی المپیک و حمایت های جانبی دیگه یکی از جاهای دیگه به ورزشکاران زن افغانستان، کسانی که در بیرون هستن، صورت میگیره و برنامه‌ریزی و تلاش و علاقه شخصی خود ورزشکارا، به دلیلی که اکثر ورزشکارا حتی کسانی که از افغانستان هم خارج شدن در بستر که مثل سایر ورزشکارهای دنیا که در یک برنامه مدون ورزشی و رقابتی قرار داشته باشند نیستند، یعنی در یک همچین شرایطی نیستند. بیشتر علاقمندی خود ورزشکاراست که تلاش میکنن، تمرین میکنن، در مسابقات گاهن حتی به زور ثبت نام میکنن و میرن رقابت میکنن و میزان آمادگی خود حفظ میکنن و سطح فنی خود ارتقا میدن. من تصور میکنم تا حالا نتایجی که ورزشکاران افغانستان گرفته بد نبوده، یعنی مطابق انتظار بوده. امیدوار هستم که بعد از این در جوجیتسو، در کرکت و در بعد یکی دو رشته دیگه که در بوکس ما به متین بسیار باور دارم، امیدوار هستم که بتونم به فینال راه پیدا کنم و مدال خوب بگیرم برای افغانستان. امیدوار هستم که در رشته دیگه هم نتایج داشته باشه.
0: با شما برمیگردم رحیم صاحب. مهدی، به نظرم آقای رحیمی نکته بسیار ظریف و خوب گفت. گفت که ما مدال هایی که گرفتیم در رشته های انفرادی بوده و ای بیشتر از همون استعداد ذاتی خود ورزشکار بوده، نه امکاناتی که فراهم شده، نه مدیریت ورزش. خودت در ژاپن هستی، تقریبا 24 ساعت با کاروان افغانستان هستی و میبینی کاروان دیگه کشورها را میبینی. میخوایم به چشم دید خودت بر بیننده های عزیز افغانستان اینترنشنال بگویی تفاوت هرچند میفهم قابل مقایسه نیست، تفاوت سطح امکاناتی که ورزشکاران افغانستان دارن و دیگه کشورها.
1: احمدی صاحب، بهتر است بگویم که مظلومیتی که ورزشکاران افغانستان دارن در مقایسه با سایر کشورها و امکاناتی که دارن، کاملا حس مظلومیت به آدم دست میده. وقتی که شما کاروان حتی کشورهای همسایه افغانستان رو ببینین و او رو بخواین مقایسه کنین با کاروان اعزامی افغانستان، خب بهتر است اصلا وارد مقوله مقایسه نشوه آدم، چون شرایط را که میبینن. شما وقتی که یک تیم ووشو به این مسابقات اعزام میشه، دو سه ماه در کابل قرنطین میشن و برایشون میگن که ما مثلا روز 500 افغانی براتون در نظر میگیریم. احمدیس 500 افغانی شاید 10 دلار خود نمیشه دیگه، علی کمتر از 10 دلار میشه.
0: شاید بایسه کرای موتر شد و یک رفت آمد خانهشان تا رفتن به محل تمرین.
1: 4 ورزشکار، مربی، 5 نفر با اون مقدار پول، خب نمیشه اصلا صحبتش را کرد. و این بچه‌هایی که در تیم ملی وشوی افغانستان بودن با همی وضعیت آمدن. ما در هانگجو شاهدش بودیم، آقای رحیمی هم و خودت هم احمدی سب، وقتی که مهدی وکیلی در جوجیتسو شکست خورد گریان کرد، گفتم چرا؟ گفت خب من تا از ساعت 3 صبح تا 8 و 9 صبح من در نانوایی کار میکنم و مجبور هستم تنور نانوایی رو داغ کنم. احمدی سب، از او وضعیت تا بیشتر من در ناگویا دارم میبینم، از وضعیت مهدی وکیلی بدتر من در ناگویا دارم میبینم. داستانهایی در ورزشکاران نظامی افغانستان وجود داره که به واقعیت ناراحت کننده است. شما خب نمیتونین از ورزشکار توقع مدال داشته باشین وقتی که او هیچ چیز رو نداره. وقتی که مدال میگیره تمام مسئولان صاحب ورزشکار میشن، ایتو احساس میکنه که این ورزشکار ماست. ولی وقتی که شما بس امکانات و بس سایر موارد رو با مسئولان مطرح میکنین، اونا یک مقداری فراموش میکنن که اونا مسئول ورزش هستن. میگن که شکست ها یتیم است و پیروزی ها هزار پدر داره. داستان واقعی ورزشکاران افغانستان است، احمدی صاحب، که ما در ناگویا دیدیم، در هانگجو دیدیم، در المپیک پاریس دیدیم. و این داستان هایی است که اگر روایت شود، مستندسازی شود و به گوش دنیا برسه. احمدی صاحب، تو هم آدم احساساتی هستی، من از اون وطن هستم، وضعیت ورزشکاران افغانستان اصلا مناسب نیست که بیاین در این سطح مسابقات توقع مدال از اونها داشته باشیم. این 3 مدالی که کسب شده فراتر از طلا ارزش داره، فراتر از کسب مدال در بازی‌های آسیایی ارزش داره.
0: ممنون استاد کاظمی صاحب، حداقل گفتم چشم دید یک تصویر روشن‌تر حالا فکر می‌کنم که بیننده دارن. همچنان کاظمی صاحب از تو می‌خوایم بپرسم، ما برخی ورزشکارای داشتیم که خب در همون دور اول حذف شدن، عده ای از او ورزشکارا آمدن جانانه جنگیدن، مبارزه کردن، در ورزش برد و باخت است، باختن، حذف شدن. ولی برخی ها، حالا چون وقت برنامه کم است، مستقیم میخوایم سر تک نماینده کاراته ما بروم، اعزام کرده فدراسیون کاراته یک نماینده را به اونجا و 4-5 کیلو اضافه وزن داره و یک سهمیه افغانستان سوخت بدون که رقابت بکنه. در این مورد تو صحبت کردی با مسئولان در اونجا، چی گفتن؟
1: همیشه کاملا صحت داره، یعنی بدون شک که اتفاق افتیده. ببینیم وقتی که ورزشکار انتخاب میشه در وزن 55 کیلوگرم، محمد منیر رضایی را انتقال میدن، کسی که 2 سال پیش قهرمان 55 کیلوگرم کاراته افغانستان بوده. در این 2 سال مسابقات انتخابی برگزار نشده، ولی مسئولان المپیک گفته بودن که شما 3 ورزشکار را میتونید به این مسابقات معرفی کنین. اما سرپرست فدراسیون کاراته روح الله معروف خودش و یک ورزشکار رو معرفی میکنه و این مسابقات اعزام میکنه. و پس از اینکه این خبر نشر شد و همگانی شد، فدراسیون کاراته یک بیانیه جالب داد، گفت که در این 3 روزی که سفر داشتن تغذیه را کنترل نتونستن، ما نتونستیم آب بدن ورزشکار را کم کنیم. بهانه‌ای آوردن که اصلا یک آدم که اصلا ورزشکار نباشه و غیر حرفه‌ای باشه بر خندش میگیره. وقتی که یک ورزشکار به این سطح مسابقات میایه و او 4-5 کیلو، 6 کیلو اضافه، 7 کیلو اضافه وزن داره، من ریاضیم همیشه خوب نبوده، احمدی سب، 7 کیلو اضافه وزن داره، شما در روز مسابقه میرین، خب در روز وزنکشی، روز تاریخ 19 سپتامبر بود، وزنکشی میکنن میگن 61 کیلوست، باز میگن خیر رسید در 60 کیلو بگیر. در بازی های آسیایی خیر است دیگه وجود نداره. و متاسفانه اتفاقی که در فدراسیون کاراته افغانستان افتید در بازی‌های آسیایی ناگویا، امیدوار هستم در برگشت مسئولان تربیت بدنی برخورد درست انجام بدن. کسی که یک سهمیه را سوختانده میتونسته یک ورزشکار دیگه افغانستان در این مسابقات شرکت کنه، ولی یک ورزشکار بالای وزن در این مسابقات انتقال داده و خود سرپرست فدراسیون در کاراته هم در ناگویا میآید و سفر میکنه، خب
0: بله،
1: در حق ورزشکار مستحق یک مقداری جفا شده و باید جوابگو باشه.
0: چون نام کشور و نام مردم هست که اینجا مهم است و
1: مطمئن باش احمدی صاحب به صورت است.
0: رحیمی صاحب، حالا من نمیخوایم نام بگیرم، ولی ما ورزشکارهای دیگری هم داشتیم در همین بازی ها که در همون دور اول آمدن بخی از پیش بازنده بودن، فقط آمدن که در اونجا حضور داشته باشن. میخوایم در واقع مشخصا سوال ما از شما ای هست که یک ورزشکاری که قبلا در مسابقاتی حاضر شده و در واقع رکورددار کشور خودش هم نیست، چرا کمیته ملی المپیک افغانستان باز هم امور در یک بازی های به این مهمی و بزرگی میبره در حالی که میدانند که هیچ نتیجه حاصل نمیشه؟
2: خب احمدی صاحب عزیز، ببینید در این موارد بسیار میشه صحبت کرد، دلایلی که چرا ورزشکارا از بیرون بدون رقابت، بدون اینکه در مسابقه انتخابی شرکت کنه، بدون اینکه نظارت خیلی شفاف و واضح و قوی و به اصطلاح هر روزه وجود داشته باشه که ورزشکار از نظر بدنی، از نظر فنی، از نظر رکوردها و مسائلی که نیاز است برای از یک ورزشکار بتونه در مسابقات مهمی مثل بازی‌های آسیایی شرکت کنه وجود داشته باشه، این ورزشکارا میآیند به مسابقات. خب خیلی از ورزشکارا به دلیل سابقه ای که دارن میآیند. خب شرایط حالا در بسیار از موارد حقیقتا در نظر گرفتن نمیشه، چیزی که آقای کاظمی صاحب هم گفتن که مسابقات انتخابی در کاراتا نبوده، ورزشکار قهرمان دو سال پیش بوده بعد اعزام شده به بازی‌های آسیایی. بعد مسئله دیگه هم است که خب رابطه ها هم به نظر من مهم است. یک چیزی را که آقای کاظمی اشاره کرد، درد را که ورزش افغانستان و ورزشکار افغانستان داره، خب در مقایسه با سایر کشورها اصلا قابل گفتن نیست. من یک چیز را بگویم خیلی دردآورم هست، در یک از رویدادهای مهم بین المللی که من خودم هم در اونجا بودم، یک از ورزشکارا که همین الان هم در یک از تیم‌های ورزشی افغانستان در ناگویا حضور داره و قرار رقابت کرده یا قرار است رقابت بکنه، در اون مسابقات از نظر فنی شرایط خوبی بود، که دو مسابقه را برده بود، اما من دیدم که بسیار یک گوشه نشسته و بسیار غمگین و ناراحت است. از یک از مسئولان پرسیدم که خب این ورزشکار که شرایط فنی خوبی داره، مسابقاتش هم برده، چرا به این اندازه ناراحت است و با کسی ارتباط نداره؟ حرفی که برام گفت بسیار دردآور بود. گفت که این ورزشکار از نظر اقتصادی و شرایط زندگی در شرایط بسیار اسفباری است. گفت میدونی این ورزشکار چه کار شغلش و کارش چی است؟ و گفتم نه نمیدونم. گفته که این چاهکن است. گفت در کابل این شغل چاهکنی است. خب ببینید ورزشکارای ما، کسایی که میآیند در مسابقات ورزش میکنن، دارای یک همچین شرایط هستن. مهدی وکیلی را آقای کاظمی نام بردن، گریه‌ای که در
0: آنجو کرد. بله بله،
2: خاطر ما هست. بله. خب ببینید احمدی صاحب، ورزش در دنیا به دو صورت پیشرفت میکنه، یا اینکه شما از نظر امکانات و پول و سرمایه و علم و دانش و زیرساخت ها و اینا به اصطلاح ورزش به صورت مکتبی و آکادمیک به اندازه رشد بدین که ورزش و ورزشکارتان در دنیا حرف برای گفتن داشته باشه، یا اینکه شما اگر اون امکانات خوب ندارین، مثلا از نظر زیرساخت ها ضعیف هستین، اقتصاد خوب ندارین، خیلی نمیتونین به ورزشکارتان برسین، باید ورزش در جامعه به اندازه محبوب باشه، به اندازه تنورش گرم باشه و به اندازه مردم درگیر ورزش باشن که به صورت خودجوش در بسیار از کشورها همه اتفاق میفته، به صورت خودجوش ورزشکار رشد کنه و بیایه و به تیم ملی برسه و بره در مسابقات خارجی بدرخشه. خب افغانستان متاسفانه در هر دو مورد مشکل داره. ما نه زیرساخت خوب داریم، نه اقتصاد خوب داریم، نه علم خوب داریم، نه مربی بر روز دنیا داریم، نه از اون طرف شرایط روز به روز به یک شکل پیش میره که عشق و علاقه که ممکن است یک جوان به ورزش داشته باشه و به صورت خودجوش وارد ورزش شود، تلاش کنه و زحمت بکشه، این هم ما داریم از دست
0: میدیم. روز کور شد و بر نسل‌های آینده بیخی شاید عشق و علاقه کمتر باشه. کلن کاظمی صاحب 3 دقیقه از برنامه مونده، اگر بسیار کوتاه در حد 1.5 دقیقه از برنامه های فردا پس فردا و هفته پیش روی کاروان افغانستان بگید که 1 دقیقه در آخر قیمی صاحب وقت بتیم که جمع بندی بکنه.
1: و خیلی کوتاه صحبت میکنم چون با آقای رحیمی صحبت کردم در آخر. فردا ساعت 8 صبح به وقت محلی فاطمه سادات صد در رقابت های تیراندازی با کمان رقابت میکنن. بعد از ظهر ساعت های 2 بعد از ظهر ناگویا قرار است که بوکسر خوب افغانستان در وزن 90 کیلوگرم سیلاب نوری با حریفش که قهرمان المپیک است رقابت کنه. این رقابت های کورش شروع میشه پس فردا که کورش افغانستان شانس مدال داره. با سه کورشکار در دو وزن تیم ملی کورش شرکت کردن که رقابتاش پس فردا شروع میشه. من امروز با بازیکنان تیم هم صحبت کردم. احتمالی که ما در کورش بتونیم روی سکو بریم وجود داره. تکواندو هم تیمش به ناگویا رسیده که رقابتاش هفته پیش روی شروع میشه. بعد از بحث من فکر میکنم آقای رحیمی جنبندی کنن.
0: ممنون از تو همکار مهدی کاظمی. رحیمی صاحب بسیار کوتاه خلاصه و جنبندی برنامه با شما.
2: سلامت باشین. من تصور میکنم که خب با وجود همه مشکلاتی که برش مردین، کاظمی صاحب گفتن، شما گفتین، من گفتم و همه بینندگان عزیز هم میدونن مشکلاتی که یا ناهنجاری‌هایی که ورزشکار افغانستان و ورزشکار افغانستان درگیر و هست، اما خب ورزشکاران ما در تمام سالهای گذشته نهایت تلاش خود کردن برای اینکه افتخار کسب کنن، مدال بگیرن و روی سکو برن. من تصور میکنم که در برخی از رشته‌ها هم رخم که آقای کاظمی گفته ما هنوز امید به مدال داریم، امیدوار هستم که ورزش افغانستان بتونه مدالی بهتر و حتی خوشرنگ‌تر از این مسابقات بگیره. مثلا کورش، تکواندو، جوجیتسو، خیلی چند رشته دیگه امیدوار هستم که اتفاق بیفته و این دوره شرایط بهتری داشته باشه.
0: ما هم امیدواریم. ممنون از همکار مهدی کاظمی و نعمت‌الله رحیمی، پژوهشگر ورزش، که در این برنامه با من بودن. همچنان ممنون و سپاسگزار شما بیننده عزیز هستیم. ضمن آرزوی موفقیت برای کاروان ورزش افغانستان در ادامه بازی‌های آسیایی از شما دعوت می‌کنم تصاویر منتخب روز در رشته‌های مختلف تماشا کنین. تا درودی دیگر، بدرود.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
8: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
11: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
12: یک دقیقه خبر.
13: گوردون براون نخست وزیر پیشین بریتانیا و فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور آموزش جهانی از کشورهای اسلامی خواست با اعمال فشار بر طالبان ممنوعیت آموزش دختران را لغو کند. او تأکید کرد که جامعه جهانی در قبال دختران افغانستان مسئولیت دارد. او روز پنجشنبه دوم میزان در یک نشست خبری در سازمان ملل گفت که اداره طالبان با صدور احکام جدید محدودیت‌ها علیه دختران را افزایش داده و دسترسی آنان به آموزش متوسطه و بسیاری از حقوق آنها را سلب کرده است. آقای براون افزود که انکار حق آموزش جرم علیه کودکان است که زندگی آنان را متاثر می کند. فرستاده ویژه سازمان ملل گفت که فشار بر اداره طالبان باید افزایش یابد.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: یک دقیقه خبر.
13: حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور داده است که با کارمندان دولتی که از قانون امر به معروف سرپیچی می کنند برخورد شود. کاهش معاش، تنزیل رتبه، تعلیق و برکناری از وظیفه از مجازات هایی است که رهبر طالبان برای کارمندان دولتی در نظر گرفته است. بر اساس مکتوب ریاست پیگیری و نظارت بر فرمان ها و احکام طالبان که نسخه آن به افغانستان انترنشنال رسیده، از این دستور سختگیرانه هبت الله خبر داده است. در سالهای گذشته نیز اداره طالبان محدودیت های گسترده بر ظاهر و رفتار کارمندان دولتی وضع کرده است. کارمندان دولت مکلف شدند که ریش بگذارند، در نماز جماعت شرکت کنند، لباس های مورد تایید طالبان را بپوشند و در هنگام حضور در اداره لنگی به سر کنند.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: قلمرو افغانستان همچنان مورد سوء استفاده تی تی پی، فتنه الخوارج و بی ال ای قرار میگیره. فتنه هندوستان و این گروه هایی که از خارج تمویل میشن.
0: نگرانی پاکستان از تروریسم، نخست وزیر پاکستان افغانستان را پایگاه تروریستان خواند. تلاش طالبان برای گفتگو با مخالفان، هیئت طالبان به بدخشان رفت. قیوم ملنگ میگوید مذاکره راه حل مشکلات نیست. و گفتگوی رهبران آمریکا و چین درباره ایران، ترامپ روند مذاکرات با شی را مثبت ارزیابی کرد. پزشکیان خواهان بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد شدند.

0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در چهارمین روز مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد و بخش از اظهاراتش را به افغانستان اختصاص داد. او بار دیگر هشدار داد که خاک افغانستان برای فعالیت تحریک طالبان پاکستان و شبه نظامیان بلوچ علیه پاکستان استفاده می شود و تاکید کرد که حملات از خاک افغانستان باید متوقف شود. عارف یعقوبی گزارش می دهد.
1: چهارمین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم به پایان رسید و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان یکی از سخنرانهای اصلی بود. صحبت‌های شهباز شریف هم دو سه تا بخش عمده و اساسی داشت. یک بخش آن ارتباط به افغانستان داشت، گفت همچنان افغانستان به عنوان پایگاه برای گروه‌های تروریستی و ادعای او استفاده میشه و این گروه‌ها هم تحت حمایت هند قرار داره. همینطور اشاره کرد که باید مردم افغانستان حق و حقوق مساوی داشته باشه و نقض پیوسته حقوق بشر در افغانستان متوقف شود و از طالبان هم به نحوی خاص تا به گفته او از حمایت گروه های تروریستی از جمله طالبان پاکستانی دست برداره و این هم را متوقف کنه. بخش دیگر صحبتهایش هم خوب در ارتباط به خاورمیانه داشت و از کشورهای دخیل در بحران جنگ بین ایران و آمریکا خواست تا مذاکره کنه و از اون میانجیگری که پاکستان داشت برای دوره‌های نخست گفتگو میان تهران و واشنگتن هم یاد کرد و عنوان یک دستاورد که به گفته او کار یا تلاش پاکستان بوده. بخش دیگرش هم ارتباط به نوار غزه داشت، حملات اسرائیل رو محکوم کرد و اون رو نسل کشی خواند. همینطور خواهان این شد که یک کشور مستقل فلسطینی تشکیل شود و این شاید به صورت معنادار و دوامدار مشکل فلسطینیان را حل کند. البته در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک برنامه در ارتباط به افغانستان هم تدارک دیده شده بود که شماری از فعالان جامعه مدنی و همینطور ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان هم در او شرکت داشت و اونها مجموعی از نگرانی‌های حقوق بشری مردم افغانستان را در این برنامه حاشیه‌ای مطرح کردند.
0: ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفته است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان طی 5 سال گذشته به طور مداوم وخیم‌تر شده است.
2: I will say two things about it worsening. The first is that the humanitarian situation.
3: من به دو عامل اصلی اشاره می کنم که نشان می دهد وضعیت در حال بدتر شدن است. نخست وضعیت بشر دوستانه و خیمتر شده، زیرا میزان کمک های مالی کاهش یافته، در حالی که نیازهای مردم نه تنها کاهش نیافته بلکه همچنان بسیار گسترده است. همانطوری که اشاره کردم وضعیت کودکان به ویژه نگران کننده است. حدود 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال دچار سوء تغذیه شدید هستند و به درمان پزشکی نیاز دارند. عامل دوم ادامه سرکوب از سوی طالبان است. تنها در سال جاری شاهد صدور فرمان ها و مقررات بیشتری بوده ایم که برخی از سیاست های محدود کننده طالبان را به قانون تبدیل کرده یا دامنه آنها را گسترش داده است. برای نمونه در ابتدای سال مقررات جدید در حوزه جزا و محاکم تصویب شد که نه تنها پیامدهای نگران کننده ای برای کودکان دارد، بلکه در مورد اقلیت ها به ویژه اقلیت قومی و مذهبی نیز نگرانی های جدی ایجاد کرده است. در برخی بخش های این مقررات حتی مفاهیم مطرح شده که می تواند به ایجاد نوع نظام طبقاتی و موارد مرتبط با بردهداری تعبیر شود. چند ماه بعد نیز فرمان دیگر درباره طلاق و جدایی زوج ها صادر شد. هر دوی این مقررات پیامدهای بسیار نگران کننده دارد. در یک مورد به نظر می رسد خشونت خانگی تنها زمان جرم تلقی می شود که زن دچار شکستگی استخوان یا کبوتی قابل مشاهده باشد. حتی در چنین موارد نیز مجازات بسیار محدود و در حد 15 روز زندان تعیین شده. همچنین نگرانی های جدی درباره ازدواج کودکان وجود دارد. همانطور که پیشتر اشاره کردم برخی از این مقررات به نظر می رسد راه را برای ازدواج کودکان باز می کند. در یک مورد مشخص نیز سکوت دختری که رضایت خود را اعلام نکرده میتواند به عنوان رضایت او تلقی شود. اینها تنها چند نمونه از روندهایی است که همچنان ادامه دارد و نشان میدهد وضعیت در برخی حوزه ها نه تنها بهبود نیافته بلکه بدتر شده.
0: استفان دوجارک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در گفتگو با عارف یعقوبی گفته است که افغانستان همچنان یکی از موضوعات مهم در دستور کار دبیرکل این سازمان است. او افزوده که تلاش ها برای کمک به خروج افغانستان از انزوای بین المللی ادامه دارد.
4: سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل معمولاً در سطح کلی‌تر مطرح می‌شود و قرار نیست فهرستی از تمام بحران‌های جهان باشد. با این حال نظام سازمان ملل به رهبری دبیر کل همچنان به وضعیت مردم افغانستان و بیش از زنان و دخترانی که سال به سال از ابتدایی ترین حقوق خود محروم می‌شوند توجه جدی دارد. حقوقی که برای بسیاری از ما بدیهی به نظر می‌رسد.
5: That you and I are as men take for granted.
1: If Secretary General didn't forget Afghanistan.
3: اگر دبیر کلی سازمان ملل افغانستان را فراموش نکرده است، چه تلاش هایی از سوی او و تیمش در مورد افغانستان در جریان است؟
5: There are a number of processes where there's
4: چند روند همزمان در جریان است. از روند دوحه گرفته تا فعالیت ماموریت سیاسی سازمان ملل در افغانستان و همچنین ماموریت های بشردوستانه این سازمان. هدف نهایی این تلاش ها این است که افغانستان دوباره بتواند به گونه مسئولانه به جامعه جهانی بازگردد. به مشکلی که منافع همه مردم این کشور از جمله زنان و دختران در نظر گرفته شود. همچنین انتظار میرد افغانستان مانند دیگر کشورها به تعهدات اساسی حقوق بشری، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول منشور سازمان ملل پایبند باشد. مردم افغانستان با چالش های گسترده ای روبرو هستند و سازمان ملل همچنان به صورت مستقیم و میدانی در کنار آنان حضور دارد.
0: خبرنگار اعزامی افغانستان انترنشنال در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از شمار از دیپلمات ها درباره وضعیت افغانستان و منطقه پرسیده. بخشی از پرسش ها و پاسخ ها را با هم می شنویم.
6: بله بله حتما، ما عمیقا نسبت به آنچه در افغانستان اتفاق می افتد حساس و نگران هستیم و اقدامات قابل توجهی برای حمایت از زنان و کودکان به ویژه دختران افغانستان انجام داد.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت تحصیلات عالی طالبان و تمام نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی دستور داده است تا از استادان و کارکنان درباره قانون امر به معروف امتحان شفاهی عکس کنند. این تصمیم بر اساس دستور شفاهی ندام محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان گرفته شده. بر اساس مکتوب رسمی دانشگاه‌ها موظف شدند حداکثر تا 15 روز کاری پس از دریافت این مکتوب روند برگزاری امتحان را تکمیل کنند. وکیل مدافع شمار از ترانسجنسیتی های افغان در شهر پشاور اعلام کرد که با وجود دستور محکمه عالی پاکستان مبنی بر توقف اخراج، این افراد همچنان با خطر بازگرداندن به افغانستان روبرو هستند. ممتاز احمد گفته که چندین دادخواست به محکمه عالی پشاور ارائه کرده تا از اخراج این پناهجویان جلوگیری شود. به گفته او در صورت اخراج این افراد به افغانستان جان و زندگی آنان با خطر جدی مواجه خواهد شد.

0: یفتل بار دیگر به یکی از نقاط حساس امنیتی در بدخشان تبدیل شده، جایی که هیئتی از مقامهای ارشد طالبان برای گفتگو با فرمانده نیروهای مخالف خود رفته. طالبان می خواهند قیوم ملنگ فرمانده گروه سپاهی میهن را با پایان دادن به نبرد مسلحانه قانع کنند. اما او می گوید مشکلش با طالبان از راه مذاکره حل نمی شود. طالبان برای گفتگو با امین فرمانده هیئتی از مقامها و فرماندهان ارشد خود را به بدخشان فرستادند. منابع آگاه میگویند قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد، فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش، شمس الدین شریعتی والی اروزگان، معاون والی قندهار و شماری از فرماندهان بدخشانی طالبان در این هیئت حضور دارند. یک منبع گفته است که شب گذشته نخستین تماس میان اعضای هیئت طالبان و قیوم ملنگ در یفتل برگزار شده. قیوم ملنگ نیز حضور این هیئت را تایید کرده، اما پاسخ او به تلاش طالبان برای مذاکره روشن بوده است. مشکل ما با مذاکره حل نمی شود. او گفته است کل یفتل زیر فشار نظامی قرار دارد. ولسوالی یفتل در نزدیکی فیض‌آباد مرکز بدخشان قرار دارد و از مناطق مهم فعالیت نیروهای مخالف طالبان بوده است. قیوم ملنگ نیز زاده همین منطقه است. او از فرماندهان پیشین ارتش ملی افغانستان است و حدود 15 سال تجربه نظامی دارد.
1: یفتل‌ها به خیر توسط نیروهای جبهه سپاهی میهن به نصرت پروردگار فتح شد.
0: در ماه سرطان نیروهای سپاهی میهن در یک عملیات غافلگیر کننده وارد یفتل پایین شدند و برای چند ساعت کنترل ساختمان‌های دولتی را در دست گرفتند. بدخشان پیش از این نیز شاهد درگیری درون‌گروهی میان طالبان بوده. جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان در رهبری این مخالفت ها بود که پس از گفتگو با مقام های طالبان تسلیم شد و به کابل و سپس قندهار منتقل شد. او اکنون با یک محاکمه نظامی روبروست. طالبان او را با کشتن غیر نظامیان متهم کرده. در حال حاضر پرسش اصلی این است که آیا قیوم ملنگ مسیر مشابه را انتخاب می کند یا به مبارزه مسلحانه خود ادامه خواهد داد. پاسخ این پرسش می تواند سرنوشت مرحله بعدی رویارویی ها در یفتل ها را نیز مشخص کند. شریف ولید، لندن.
2: بیشتر گفتگو میکنیم با عنایت الله طوفان، عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح. آقای طوفان، شما با منابع محلی در بدخشان در تماس هستین، چی میگن وضعیت از چه قرار است؟ آرایش نظامی طالب ها چگونه است؟
3: تشکر، سلامت باشین. به شما بهتر معلوم است که بدخشان از مدت به این طرف کاملا ناآرام و ناامن است. ما نگرانی طالب ها هم بیشتر شده. در این روزها طالبا روی یک سری مسائل اهداف استراتژی خودشان در منطقه، روی یک سری مسائل بازی هایی که در منطقه در حال شکل گیری است، طالبا هم وارد به بازی ها شده. شما بهتر میفهمید که قیوم و ملنگ چند پیش یک بنبست تاریخی را، یک توهم را که نسبت به طالبان داشتند، قیوم ملنگ بعد از 5 سال توهم شکستان و بنبست شکستان نشان داد که طالبان کسی نیستند که در برابر کسی که تصمیم بگیره اونا بتونن از خود استادگی نشان بتن یا دفاع بکنند. به همین خاطر ملنگ سر زبانها آمد، یعنی ملنگ یگانه کسی است که بوت طالبان را شکستان. امروز که طالبان با همه ترفندهایی که داشتن تانستن که یک مقدار فشارهای را بالای مردم یفتل و بدخشان و نسه و بسا بلسوالی ها بیارن، اما نتانستن که ناآرامی های بدخشان مهار بکنن. به همون نسبت یک سری مسائل دیگری هم وجود داره که مایه نگرانی طالب ها هست، که فکر میکنم که این هم یک نوع بازی هست که نشان میتن که نگرانیشان نسبت به تنش‌های
2: منظورتان بس پاکستان باشه که طالبان مطرح کرده. میخوایم در این مورد اصلا بپرسم که بله، میخوایم از پرسم آقای طوفان که حالا طالب ها میگن که هدف سفر

0: مخالفت با تحرکات مخالفان، خب مخالفان طالبان که تحرکات را انجام داده و بس پاکستان هم مطرح می سوزه. حالا مخالفان بر صورت موضوع پاکستان چی است؟
1: اصلا خب بحث طالبا که تبلیغاتی هم که برای انداختن در رابطه با پاکستان، در سرحدات پاکستان از طرف طالبا و از طرف پاکستان یک سری جنگ های وجود داره که این نشان دهنده از ایست که نشان میدن که نسبت به این وضعیت نگران هستن. اما یک چیز دیگری در رابطه با این بازی من میخوام که خدمت شما به عرض برسانم که وجود سالی محمد ریگستانی در منطقه این بیشتر مایه نگرانی طالبا به این خاطر است که آره وارد یک بازی شدند. وارد بازی به این خاطر شدند که سالی محمد ریگستانی ریشه در تاریخ مقاومت و ریشه در تاریخ جهاد، ریشه در تاریخ مبارزه علیه تروریسم دارد. همچنان از خواستگاه مقاومت، خواستگاه ریگستانی، خواستگاه جهاد است. یعنی فکر و اندیشه ها و حربه هایی که طالبا به کار می بردن به عنوان دین، این را به چالش کشیدن. حالا طالبا چه می کنن؟ طالبا می خواهن که در میان مجاهدین، در میان مخالفین خودشان یک نوع بازی را برا بندازن که به عنوان ازی که بتانن که ما ریگستانی را یا مقاومت باشیه بکشانند. ما فکر میکنم که این ارتباط مستقیم داره به خرد مخالفین طالبا که نخواهند که شکار تیرس طالبا باید شوند. به این خاطر بازی دیگری هم وجود داره که جنگ در منطقه، جنگ در افغانستان در سر میز کشورهای قدرتمندی که تا اکنون طالبا را تمویل میکنن نیست. اما این بازی را چرا طالبا برای انداختن در بدخشان و اون هم در یفتل و اون هم با قیوم ملک جوان دلیر شجاع یک آدم نظامی منتها به این همهمه ای که طالبا با این قلقله که طالب ها وارد شدن هیئت روان کردن رو او هم رئیس ارتش، وزیر اقتصاد، والی و معاون والی و تعدادی از فرماندهان با یک حرکتی که ملنگ در یفتل انجام داده، این خودش نمایندگر یک ترفند بازی استخباراتی است که در بیرون مهندسی شده در اختیار طالب ها قرار داده شده. ای که چی مسائل پشت پرده است شاید او بعدا معلوم شود.
0: عنایت الله طوفان، عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح، سپاسگزار هستم از شما. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
2: قلمرو افغانستان همچنان مورد سوء استفاده تی تی پی، فتنه الخوارج و بی ال ای قرار میگیره. فتنه الهندوستان و این گروه هایی که از خارج تمویل میشن.
0: نگرانی پاکستان از تروریسم، نخست وزیر پاکستان افغانستان را پایگاه تروریستان خواند. تلاش طالبان برای گفتگو با مخالفان، هیئت طالبان به بدخشان رفت. قیوم ملنگ میگوید مذاکره راه حل مشکلات نیست. در ادامه، اعتراض خاموش در پایتخت. راننده های تاکسی میگویند با وجود محدودیت های طالبان همچنان موسیقی میشنوند. دونالد ترامپ در آخرین روز دیدار با رئیس جمهور چین اعلام کرد درباره جنگ ایران با شی جی پین گفتگو کرده و انتظار دارد این گفتگوها نتیجه خوب داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا با مثبت خواندن روند این مذاکرات گفت که دیدارش با شی با دوستی، قدرت و دستاوردهای بزرگ برای دو کشور همراه بود است. همزمان سفیر آمریکا در چین گفت که دونالد ترامپ در دیدار با شی مخالفت قاطع خود را با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن به جمهوری اسلامی اعلام کرده است. با گفته دیوید پردو، ترامپ تاکید کرده که ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای واشنگتن کاملا غیر قابل قبول است. با گفته این دیپلمات آمریکایی، این دیدار در جهت اعتمادسازی میان رهبران دو کشور پیشرفت است. در سوی دیگر، مسعود پزشکیان از حمایت رئیس جمهور چین برای بازگشت و تفاهم‌نامه اسلام آباد و حل اختلافات از راه گفتگو و دیپلماسی قدردانی کرد. رئیس جمهور ایران تاکید کرد که تهران بر پابندی و تعهدات توافق شده و فراهم کردن زمینه برای مذاکرات جدی و نتیجه محور تاکید دارد. پزشکیان همچنان گفته است که همسویی دیدگاه‌های تهران و پکن درباره احترام به حاکمیت ملی، کاهش تنش و حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای زمینه را برای ادامه همکاری‌های دو کشور فراهم می‌کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته در صورت پذیرش طرح افت روزه از سوی آمریکا، تنگه هرمز باز خواهد شد. عباس عراقچی گفت که اقدامات مورد نیاز واشنگتن جدید نیست و از قبل در تفاهم‌نامه ذکر شده است.
3: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما معتقدیم این اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز ششم تنگه باز خواهد شد و در روز هفتم گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزو تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. رویترز گزارش داده که دولت دونالد ترامپ قصد دارد $400 میلیون کمک نظامی مصوب برای اوکراین را پیش از پایان سال مالی پرداخت کند تا این بودجه منقضی نشود. بر اساس اطلاعات 3 منبع آگاه تا کنون $307 میلیون از این مبلغ پرداخت شده و واشنگتن برای اختصاص $93 میلیون باقی مانده در حال برنامه ریزی است. رهبر کاتولیکای جهان در آغاز سفر 4 روزه خود به فرانسه هشدار داد گسترش بیروی هوش مصنوعی می تواند به شکلگیری بهشت ماشین های منجر شود که بر زندگی روزمره انسان ها مسلط می شوند. به گزارش رویترز، پابل او از موضوعات چون دستکاری ژنتیکی، رحم جاگوزین، تجارت اعضای بدن و مرگ خودخواسته با کمک پزشکی به شدت انتقاد. و روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که حوثی های یمن در نامه به اتحادیه اروپا تعهد کردند کشتی های اروپایی را در دریای سرخ هدف قرار ندهند. این روزنامه به نقل از 2 دیپلمات آگاه نوشته که حوثی ها تاکید کردند عملیات نظامی آنان تنها علیه عربستان سعودی انجام می شود. و رانندگان تاکسی در کابل میگویند که با وجود محدودیت ها همچنان در انگام کار به موسیقی گوش میدهند. قانون امر به معروف طالبان شنیدن موسیقی را ممنوع کرده. رانندگان این حرکتشان را اعتراض آرام و خاموش در برابر طالبان توصیف میکنند. گزارش از نقیب بیان.
4: کابل جایی که شنیدن آهنگ صدای اعتراض میشود. روی یکی از هزاران راننده در این شهر است که هنگام کار موسیقی می شنود. با نزدیک شدن به ایست بازرسی طالبان صدای موسیقی را خاموش می کند. روی این می گوید شنیدن موسیقی نوع اعتراض خاموش است. اعتراضی که در جاده های مزدحم کابل به صورت آرام جریان دارد.
5: صبح وقت اگر شنیده نمیتونم باید ساعت 8 بجه به اون طرف موزیک ما روشن باشه. هم میتونم یک سرگرمی است که در درایوری ما از اون استفاده کنیم و دیگه می است که علاقه مندی به خاطر ازی است که باید همه چیز ممنوع است. دیگه ما اگر بتونیم توسط موزیک اگر بلند کنیم و یا ای که اونا رو گوش کنیم یک اعتراضی باشه که امر موزیک ما بتونیم یک کار خود پیش ببریم.
4: قانون امر به معروف طالبان شنیدن موسیقی را ممنوع کرده است. راننده ها این وضعیت را به تاریکی تشبیه می کنند که سراسر کشور را فرا گرفته.
5: کابل فعلا در تاریکی بسر می بره. تاریکی که اصلا هیچ روشنایی در وجود نداره. وقتی که یک انسان، یک شخص، یک وطندارم که ما اصلا آزادی شخصی نداشته باشیم که بتانیم یک کاری انجام بدیم، طبعا دنیا و خانه های ما تاریک است. اگر در جمهوریت می بود، چون ما آزادی داشتیم، آزادی فردی داشتیم، اجتماعی داشتیم، حتی فرهنگی داشتیم، در کابل ما میتونستیم آهنگ بشنویم، رقص و پایکوبی کنیم، کسی ممانعت نمیکرد.
4: با ممنوعیت موسیقی توسط طالبان اشتیاق به شنیدن موسیقی بیشتر شده، اما مردم در شهر با نگرانی و احتیاط به موسیقی گوش میدهند.
6: نیاز زیاد شده. سابقه زمانی که میخواست آدم میتونست بدون کدام تشویش و استرس میتونست بشنوه، اما فعلا اگر یک وقتی نیاز زیاد است، نیازش خیلی زیاد شده، مردم میشنوه، شخصا خودم میشنوه، اما با کم استرس.
4: موترهای تاکسی بخش بزرگی از ازدحام در جاده های کابل است. در میان هیاهوی عابران و صدای موترها این موسیقی است که از بار گران زندگی دشوار در این شهر و خستگی روان اندک میکاهد. شاید اینجا موسیقی تنها یک سرگرمی ساده نباشد. برای برخی راننده ها این صدا بخش از زندگی روزمره است و برای برخی دیگر یادآور روزهای متفاوت گذشته. با این همه کابل خاموش و ساکت نیست. همچنان حرکت می کند آرام و با احتیاط. و در دل همین وضعیت هنوز صداهای شنیده می شوند که گویاتر از هزاران اعتراض است. نقیب بیان، لندن.
0: با پایان خبرها رسیدیم.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
9: یک دقیقه خبر.
10: نهادهای جامعه مدنی در دومین سالگرد ابتکار حقوقی استرالیا، کانادا، آلمان و هلند از کشورها خواستند که برای پاسخگو کردن طالبان و توقف نقض حقوق زنان در افغانستان گام‌های عملی و رسمی بردارند. آنها هشدار دادند که وضعیت زنان و دختران در افغانستان همچنان فاجعه بار است. در 25 سپتامبر 2025 استرالیا، کانادا، آلمان و هلند متحد شدند تا طالبان را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران در چارچوب کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان پاسخگو سازند، روندی که احتمال به ارجاع پرونده به محکمه بین المللی عدالت منجر می شود. نهادهای جامعه مدنی ضمن استقبال از این ابتکار تاریخی اعلام کردند که با گذشت 2 سال اطلاعات عمومی محدودی درباره مراحل بعدی آن وجود دارد.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که 6.6 میلیارد یورو بودجه حمایت نظامی از اوکراین را آزاد کنند. با گفته کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه، 900 میلیون یورو از این مبلغ صرف ماموریت کمک نظامی و 1 میلیارد یورو صرف خرید مشترک تجهیزات جدید خواهد شد. این مبلغ را صندوق موسوم و صلح‌بان اروپا تامین خواهد کرد. اعضای اتحادیه اروپا از این صندوق برای پرداخت کمک‌های نظامی به کشورهای خارج از این بلوک استفاده می‌کند. این صندوق همچنین هزینه‌های دولت‌های عضو را که بیشتر برای کمک‌های نظامی پرداختند، بازپرداخت می‌کند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که 4.7 میلیارد یورو از این پول به کشورهای عضو پس داده می‌شود.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
13: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: نظرگاه،
16: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. پاکستان بار دیگر موضوع فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان را به یکی از محورهای اصلی مناقشه با طالبان و رایزنی‌های دیپلماتیک خود با جامعه جهانی تبدیل کرده است. به گفته منابع امنیتی پاکستان، تحریک طالبان پاکستان یا TTP در چندین ولایت افغانستان مرکزهای آموزشی نظامی ایجاد کرده و از این پایگاه‌ها برای جذب نیرو، آموزش جنگجو و سازماندهی حمله‌ها در داخل خاک پاکستان استفاده می‌کنند. ادعاهایی که طالبان رد می‌کنند. همزمان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با دبیر کل سازمان ملل متحد نگرانی‌های اسلام آباد درباره آنچه تهدید فزاینده توریسم برخواسته از افغانستان می‌خواند را مطرح کرده و بار دیگر موضوع فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان را به سطح دیپلماسی بین‌المللی کشانده است، در حالی که پاکستان حمله‌های هوایی خود را با استناد به همین نگرانی‌ها توجیه می‌کند و طالبان نیز این اتهام‌ها را رد کردند. پرسش اصلی این است که مرکزهای آموزشی منتسب به TTP چه جایگاهی در بحران امنیتی میان دو طرف پیدا کردند و این منازعه تا کجا می‌تواند گسترش یابد. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه نظرگاه حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن است. آقای صبوری، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنم که با توجه به پیشینه رابطه طالبان با TTP، آیا این ادعای پاکستان واقعیت دارد که TTP در چندین ولایت افغانستان از جمله کنر و ننگرهار، خوست و پکتیکا مرکز آموزشی داره و نیرو جذب می و همین گونه به حمله به داخل خاک پاکستان برنامه ریزی میکنه؟
17: سلام به شما و شنوندگان رادیو افغانستان اینترنشنال. خب اگه کمک یک قدم عقب بریم و در رابطه TTP و طالبان و پاکستان و القاعده و گروپ های دیگر در حداقل در 20 سال گذشته بسیار مختصر بررسی کنیم، چیزی را که ما در این میبینیم و یک چیز مشابهی که وجود داره ای است که یک مثلث همکاری همیشه بین گروه های تروریستی، بین طالبا و بین اداره استخبارات پاکستان وجود داشت و هنوز هم وجود داره و دلایل مختلف ای وجود داره، اسناد و شواهد هم وجود داره که ضرورت به ثبوت از اون نیست. چیزی را که ما حالا میبینیم در حقیقت اونمو پایگاه های است، اونمو مراکز تعلیمی است که با حمایت مالی، با حمایت سیاسی، با حمایت امنیتی و استخباراتی ISI در گذشته ایجاد شده بود، فقط در داخل خاک افغانستان و در مناطق مرکزی، بیشتر در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان ایجاد شده بود و از این به خاطر فعالیت‌های توریستی، به خاطر آموزش افرادی که فعالیت‌های کارهای توریستی در داخل افغانستان انجام می‌داد در گذشته استفاده می‌شد و نه تنها که در برای کسایی که در افغانستان می‌خواستن فعالیت‌های توریستی کنن، بلکه بیشتر در کشمیری که در کشمیری مناطق نیز به خاطر ترنینگ از اونا دیجا استفاده می شد. حالا سوال ایجاست که او تغییر کرده، یعنی مراکز آموزشی وجود داشت، اکتدادش فقط به چیزی که تغییر آمد ایست که اما کنترل مستقیم یا غیر مستقیم مؤثر را که پاکستان سر از این آموزشگاه تروریستی داشت او کمتر شده، بیشتر کنترل از این طالبان در اختیار خود داره یا گروه های دیگه که در منطقه هستند در اختیار خود دارن. بنابراین خلاصه از این اگه جواب از این برتان بگویم، یگانه کشوری که میفهمه و میتونه بگویه بسیار به جرات که در پناه های تروریستی وجود داره در افغانستان او پاکستان است، به خاطر که خود از این عامی ایجادگر و تمویل کننده از اینا بودن. بنان مطمئن هستم که هم آدرسش میفهمن کی در اوجا آموزش میده، تمام از این معلومات دارن، فقط تفاوتش یه سال امو آموزشگاه کمتر در کنترل یا واضح بگویم کمتر ISI در کنترل از او دست دارن، بر نظر به یکی اینا چقدر در سابق به او دسترسی داشتن و کنترل مؤثر از او داشتن. بنابراین واضح است، من فکر میکنم جواب از این سوال تا حد زیاد واضح است، وجود در گذشته هم وجود داشت و او رابطه‌ای که بین TTP و طالبا وجود داره بسیار خلاصه اگر بگویم این یک چیز بسیار ارگانیک است، به خاطر از اینکه TTP و کسای دیگه که گروه های دیگه که در ماورای سرحد افغانستان و پاکستان وجود داره در مناطق سرحدی یا برای 20 سال است طالبا حمایت کردن، بنان تا یک حد زیاد طالبا مدیون از اون هستن، بنان حالا پس به اصطلاح چیز امو خدمات را که TTP و سایر گروپ ها به طالبا انجام دادن آل اینا بر طالبا به اونا انجام میدن.
16: بله، پس دو سوال مهم دیگه اینجا مطرح میشه با توجه به این که شما گفتین که داخل در 20 سال ای پایگاه ها یا مرکز ها فعال ساخته شده، فعال بوده و پاکستان به نحوه کنترل داشته بر ای پایگاه ها. اولی که در 20 سال گذشته از زمانی که نیروهای ائتلاف هم در افغانستان حضور داشت، چگونه ای پایگاه ها فعالیت می کردن و فعال بودن و چطور بر انهدام ای پایگاه ها اقدام نمی شد؟ و دومی که چطور پاکستان یا سازمان استخبارات پاکستان کنترل خود را یا از دست داده یا کمتر شده کنترلش که الان نمی تانه که حداقل جلوی TTP را بگیره؟
17: واضح است ما در حداقل در 20 سال خب نیروهای ائتلاف که بود، یعنی تو نبود که اونا در تمام افغانستان باشن، پایگاه مشخص داشتن، نظر به معلومات استخباراتی که اینا به دست میاردن وقتاً فوقتاً عملات انجام میدادن. ما شاهد صدها حمله سر مراکز آموزشی در داخل افغانستان بودیم، یعنی تعداد زیاد است که لقل نمیش سر از اول گپ زد، ولی من فکر میکنم عملات در او وقتش صورت گرفت در اخبار و این موضوعات مطرح شد. موضوع دیگه که سوال دیگه ده که اشاره کردین که پاکستان چطور کنترل خود است، واضح است بخاطر که او زمان بین طالبا بین گروه هایی که در این طرف سرحد به طرف افغانستان فعالیت میکردن یک رابطه بسیار نزدیک وجود داشت. منافع پاکستان با منافع طالبا گروه های دیگه توریستی در منطقه بودن هماهنگ بود، به این معنی که اونا میخواستن که حکومت افغانستان ضعیف شوه، اونا میخواستن که در افغانستان بی‌ثباتی باشه، اونا میخواستن که تا یک حد زیاد فشار بالای حکومت افغانستان به و تضعیف موقف حکومت زمان جمهوریت تضعیف کنه، بنان یک نوع هماهنگی و یک نوع شراکت منافع بین پاکستان و این گروپ ها وجود داشت. و در پالوی از او مهمترین چیزی که اونجا وجود بود موضوع فراهم کردن مالی بود، موضوع کمک های آموزشی بود، موضوع فراهم کردن تسلیحات و بعض موضوعات دیگه بود و حمایت سیاسی که در پاکستان برازی گروپ ها وجود داشت. بنام یعنی او رابطه به کلی متفاوت به خاطر ازی بود که اما منافع پاکستان با این گروه ها هماهنگ بود. حالا متاسفانه او تغییر کردن، اون منافع دیگه هماهنگ نیست، طالبا خودش منافع خود داره، اون یک جغرافی های بسیار کلان ها در اختیار خود دارن، من فکر نمی کنم که اینا ضرورت دارن که دیگه تابع اون منافع پاکستان باشه و این چیزیست که برای پاکستان فعلا قابل قبول نیست.
16: بسیار خوب، منابع امنیتی پاکستان هم چون ادعا میکنن که بیش از 70% نیروهای تحریک طالبان پاکستانی یا TTP که از افغانستان وارد پاکستان میشن شهروندای افغانستان هستن یا به نحو طالبای افغان هستن و اینا سلاح و تجهیزات بسیار پیشرفته‌ای را در اختیار دارن که از نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به جا مانده. با توجه به این داد تا چه اندازه این مسئله نشان میده که حضور TTP در افغانستان پایدار و سازمان یافته است؟
17: اگر ما به این اشاره کنیم که ما عین این بحث را که فعلا یا استدلال را که فعلا پاکستان میکنه افغانستان میکرد، ما بارها شنیدیم که مثلا کسایی که در صفوف طالبان میجنگند مقابل حکومت قبلی تابعیت پاکستانی دارن، شناخت کارت پاکستانی دارن، در موارد بسیار متعدد افرادشان دستگیر شدن، اعتراف کردن، و حتی کجا ترنینگ دیده بودن، کجا آموزش دیده بودن، ترنرهایشان کی بود. این یک چیز ما فقط هم تغییر نراتیو یا قصه را میبینیم که بود وقت جمهوریت میگفت در افغانستان و آل پاکستانی ها میگه که افغان هستن، ولی این همیشه وجود داشت. مناطق سرحدی افغانستان مناطق ناامن است، غیر قابل کنترل است، همیشه به تردد گروه های مختلف در 40 سال گذشته بعد از انقلاب کمونیستی در افغانستان، پاکستان به کمک کشورهای دیگه مثل ایالات متحده آمریکا گروه های مجاهدین ایجاد کردن. تمام این کارادور فعالیت های نظامی از امو زمان، نظامی، تسلیحاتی، آموزشی، تمامش در این مناطق وجود داشت. بنابراین زیر بنا و انفراستراکچر تمام از این اونجا وجود داره. بنابراین این که چند نفر از این طرف سر، چند کیلومتر از این طرف سرحد میره به اون طرف با تی تی پی یک جای میشه و از اون طرف از تی تی پی یک تعداد با طالبا یک جای میشدن و در افغانستان جای میکردن، این به نظر من یک چیز بسیار نرمال است و از دید از دید ایتام اگر برش ببینیم، یعنی یک چیز به کلی ممکن است بخاطر که در اون مناطق کنترل وجود نداره و بسیار به سادگی افراد بخاطر یک ماش و یا بخاطر بعض انگیزهای مختلف میتونه جذب از این گروه باشن.
16: بله جناب صبوری، ما شاهد هستیم که در چندین ماه گذشته یا بگویم بیشتر از یک سال گذشته پاکستانی‌ها بیشتر تلاش کردن به لحاظ نظامی افغانستان زیر کنترل طالبان و زیر فشار قرار بدن، حمله‌های هوایی‌شان شاهد بودیم. حالا شهباز شریف در دیدار با دبیر کل سازمان ملل موضوع تهدید تروریسم برخواسته از افغانستان را به شکل مستقیم مطرح کرده. پاکستان حالا چرا تلاش می‌کنه این موضوع را به سطح سازمان سازمان ملل متحد و جامعه جهانی بکشانه؟
17: خب جنرال اسمبلی یا مجمع عمومی سازمان ملل یک پلتفرم است که در اونجا یک موقع برابر میشه که هر کشور برف بام خود سر بام یک همسای خود پرته سر هر کسی که میخواه پرته. ما شاید از این بحث ها برانی بسیار زیاد بودیم در این چند روز گذشته. پاکستان هم از اون مستثنا نیست. پاکستان از اقل در 20 سال 25 از اقل سال 2001 حتی پیشتر از او دوامدار از طرف جامعه جهانی به خاطر حمایت از تروریسم، به خاطر حمایت از گروه های توریستی، به خاطر عدم همکاری با جامعه جهانی و گرفتن پول از جامعه جهانی و دوباره استفاده از او به خاطر فعالیت های توریستی چیز بود، زیر نظر بود. ولی آل میخواه کمین این همین نراتیو به کلی تغییر بده. بران از تمام مجرای سیاسی، از تمام پلتفرم هایی که برای در اختیار پاکستان قرار میگیره کوشش میکنه که تغییر بده. ولی یاد ما نره که واضح است ببینیم در افغانستان گروه داریم که گروه تروریستی است که حاکم است، یک گروه داریم که به سابقه حداقل 30 ساله 35 ساله رابطه بسیار نزدیک با استخبارات اینتلیجنس پاکستان داره، کشوری که بعض از گروپ که از طالب پاکستانی از او حمایت میکردن، تمویل میکردن، تسهیل میکردن و حمایت سیاسی و امنیتی برشان میدادن. بنابراین این چیز هم نمیتونیم نادیده بگیریم. ولی واضح چیزی که واضح است که پیشینه گذشته رابطه تنگاتنگ به ادارات استخبارات پاکستان با گروه های تروریستی چیز نیست که پچه و دیگه آل اونم و روابطشان اونمو کارکردشان برگشته و مشکل بزرگی بر خود از اینا در پاکستان ایجاد کردن.
16: بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه. حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. تا نظرگاه دیگر، خدا نگهدار.
11: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: رویدادهای جهان.
18: پلیس نیویورک روز پنجشنبه شمار زیادی از فعالان معترض با حضور نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل را بازداشت کرد. رویترز شمار بازداشت شدگان را دست کم 30 نفر گزارش داد، اما گروه صدای یهودیان برای صلح میگوید بیش از 100 نفر بازداشت شدند. سوزان سارندان، بازیگر برنده اسکار، هانا آین بایندر، برنده جایزه ایمی، دارا لیزا آویلا شوالیا، نامزد دموکرات کنگرس و چیوسا، عضو شورای شهر نیویورک، از جمله چهره‌هایی بودند که در این اعتراض شرکت کردند. هانا آین بایندر و دارا لیزا آویلا شوالیا در میان بازداشت شدگان بودند. سونیا مایرسون ناکس از سازمان صدای یهودیان برای صلح با الجزیره گفت که بیش از 400 نفر در تحصانی که پیش از سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی برگزار شد شرکت کردند. با گفته او، پلیس اندک پس از آغاز تجمع دستور پراکنده شدن معترضان را صادر کرد. رویترز شمار شرکت کنندگان را حدود 200 نفر گزارش داده است. معترضان با تیشرت های سفید و شعارهای مانند بودجه برای مردم نه بمب نه بجنگ و فلسطین را آزاد کنید در مقابل مقر سازمان ملل تجمع کردند و بخشی از مسیر ترافیک را بستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را رژیم قاتل و شرور خواند و گفت مردم ایران روز آزاد خواهند شد. او همچنین حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را یکی از آسان‌ترین تصمیم‌ها در دوران نخست وزیری خود توصیف کرد. نتانیاهو پنجشنبه دوم میزان در سخنرانی خود گفت که رهبران جمهوری اسلامی بیش از هر چیز از مردم ایران می‌ترسند. او افزود مردم شجاع ایران مدت‌هاست هزینه و فداکاری بسیاری دادند. نتانیاهو گفت قدرت مردم بر صاحبان قدرت غلبه خواهد کرد و جمهوری اسلامی در نهایت در اثر دروغ‌ها، فساد و بی‌رحمی خود سقوط خواهد کرد. او با نشان دادن یک دستگاه استارلینک گفت که جمهوری اسلامی از دسترسی شهروندان به ابزارهای ارتباطی آزاد هراس دارد و به همین دلیل میلیاردها دلار برای سانسور اینترنت هزینه می‌کند. نتانیاهو خطاب به رئیس مجمع عمومی گفت که این دستگاه را در اختیار او می‌گذارد تا به هیئت جمهوری اسلامی به حتی اعضای این هیئت وقتی از حکومت جدا می‌شوند بتوانند آزادانه داستان خود را در شبکه‌های اجتماعی بازگو کنند. نخست وزیر اسرائیل همچنین خطاب به معترضان خارج از مقر سازمان ملل و نمایندگانی که سالن را ترک کرده بودند پرسید چرا هنگام کشته و مجروح شدن هزاران ایرانی به دست جمهوری اسلامی اعتراض مشابه نکردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل از عملیات نظامی کشورش در غزه، ایران و دیگر نقاط منطقه دفاع کرد. همزمان با آغاز سخنرانی او، ده‌ها نماینده در اعتراض سالن مجمع عمومی را ترک کردند. نتانیاهو در واکنش به خروج نمایندگان آنها را بزدل خواند و گفت اگر بزدل دیگری در سالن مانده است لطفاً همین حالا خارج شود. او تاکید کرد که اسرائیل به جنگ ادامه خواهد داد و گفت ما پیروز خواهیم شد، انتخاب دیگری نداریم. نخست وزیر اسرائیل همچنین اتهام نسل‌کشی در غزه را رد کرد و گفت اسرائیل مرتکب نسل‌کشی نشده است. اسرائیل از نسل‌کشی جلوگیری کرده است. اسرائیل همواره اتهام نسل‌کشی را رد کرده و عملیات خود در غزه را بخش از دفاع در برابر حماس می‌داند. نتانیاهو بخش دیگر از سخنرانی خود را با حمله به منتقدان اسرائیل اختصاص داد. او زهران ممدانی شهردار نیویورک را پیشتر که او را جنایتکار جنگی خوانده بود هدف انتقاد قرار داد. و رهبران برخی کشورهای اروپای غربی را متهم کرد که در برابر آنچه او جمعیت‌های یهود ستیز خواند تسلیم دادند. او همچنین قطر و ترکیه را به انتشار اطلاعات نادرست درباره اسرائیل متهم کرد. حدود 80 کشور پنجشنبه دوم میزان در بیانیه مشترک خواستار بازگشایی فوری و کامل تنگه هرمز شدند. با حملات حکومت ایران و حوثی‌های متحد آن در منطقه و اخلال در تجارت بین المللی و امنیت انرژی را محکوم کردند. با گزارش رویترز، عبداللطیف بن راشد زیانی وزیر امور خارجه بحرین این بیانیه را در سازمان ملل قرائت کرد. کشورهای عربی خلیج فارس و قدرت‌های بزرگ غربی از جمله حامیان آن بودند. در بیانیه آمده است که اقدامات حکومت ایران در تنگه هرمز همچنان امنیت بین‌المللی و حقوق و آزادی‌های کشتیرانی را تهدید می‌کند. امضا کنندگان بر ضرورت عبور ایمن، امن و بدون مانع کشتی‌ها از این آب راه تأکید کردند. این کشورها همچنین تصمیم حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی برای سرگیری درگیری‌ها در یمن، حملات مستمر به عربستان سعودی و حملات بی‌پروایانه در دریای سرخ را به شدت محکوم کردند و هشدار دادند پیشروی این گروه به سوی تنگه باب المندب خطرها برای کشتیرانی بین‌المللی، امنیت دریایی و تجارت جهانی را افزایش می‌دهد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که کشورش برای حفاظت از شهر بندری ینبا در عربستان سعودی نیرو، رادار و سیستم‌های دفاعی اعزام می‌کند. این بندر در ساحل دریای سرخ یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت عربستان سعودی و بازارهای جهانی است. ماکرون روز پنجشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که هدف از این اقدام ورود فرانسه به درگیری‌های منطقه نیست، بلکه پاریس می‌خواهد از زیرساخت حفاظت کند که برای انتقال انرژی اهمیت دارد. او گفت برای حفاظت از این بندر نیرو، رادار و سامانه‌های دفاعی می‌فرستیم. هدف ما ورود به جنگ نیست، بلکه می‌خواهیم از این محل حفاظت کنیم. اهمیت ینبا در هفته‌های اخیر افزایش یافته است، زیرا حملات موشکی حوثی‌های یمن که از حمایت ایران برخوردارند، نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای انتقال نفت عربستان از دریای سرخ را بیشتر کرده است. قیمت نفت خام در پی این تحولات افزایش یافته است. ماکرون که در داخل فرانسه با فشارهای ناشی از افزایش قیمت انرژی روبرو است، گفت که کشورش برای زمستان ذخایر کافی گاز و نفت دارد و برای جلوگیری از اختلال در واردات انرژی تلاش می کند. رئیس جمهور فرانسه همچنین درباره گزارش‌های مبنی بر احتمال ممنوعیت صادرات دیزل از آمریکا گفت که چنین اقدامی اگر انجام شود برای اقتصاد جهانی و خود آمریکا فاجعه‌بار خواهد بود. کاخ سفید گفته است که چنین ممنوعیت در دست بررسی نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در کاخ سفید از شی جین پینگ رئیس جمهور چین استقبال کرد. این دیدار با تشریفات گسترده برگزار شد، اما انتظار نمی‌رود دو طرف در مورد اختلافات عمده بر سر تجارت هوش مصنوعی، تایوان و جنگ ایران به توافق‌های بزرگی دست یابند. با گزارش رویترز، ترامپ در مراسم استقبال از رئیس جمهور چین گفت که رابطه بسیار خوبی با شی دارد و افزود که از زمان سفرش به چین در ماه می دو کشور در مذاکرات تجاری پیشرفت کردند. رئیس جمهور آمریکا گفت که در این سفر دو طرف درباره مسائل امنیتی، فناوری و هوش مصنوعی گفتگو خواهند کرد. او افزود تصمیم‌هایی که آمریکا و چین اکنون می‌گیرد می‌تواند برای دهه‌ها بر سال و رفاه جهان تأثیر بگذارد. شی جین پینگ نیز گفت که رقابت میان آمریکا و چین باید سالم باشد. او از حضور شرکت‌های آمریکایی در چین استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که با شرکت‌های چینی نیز در آمریکا با گونه عادلانه رفتار شود. رئیس جمهور چین همچنان خواستار ادامه گفتگوهای منظم میان ارتش‌های دو کشور برای جلوگیری از بحران شد. او گفت که آمریکا و چین می‌توانند از افتادن در دام درگیری‌های نظامی ناگزیر جلوگیری کنند. وزارت خارجه کولومبیا اعلام کرد که این کشور روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرده است. بوگوتا، نگرانی‌های امنیتی، ارتباطات اداری تهران با گروه‌های تروریستی، نقض حقوق بشر و اقدامات حکومت ایران در منطقه و پرونده هسته‌ای را از دلایل این تصمیم برشمرد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای به تاریخ 24 سپتامبر 2026 دوم میزان اعلام کرد که قطع رسمی روابط از 19 سپتامبر که برابر به 28 سنبله می‌شد اجرایی شده است، اما روابط کنسولی دو کشور ادامه خواهد یافت. دولت کولومبیا این تصمیم را در راستای اصول سیاست خارجی خود در زمینه امنیت ملی، امنیت نیمکره و مبارزه با جرایم فراملی توصیف کرد. در بیانیه با ارتباط میان دولت جمهوری اسلامی و گروه‌های تروریستی بین‌المللی و گروه‌های تروریستی مرتبط با قاچاق مواد مخدر اشاره شده است که به گفته بوگوتا امنیت کولومبیا را تهدید می‌کند. وزارت امور خارجه کولومبیا همچنین نقض مستند حقوق بشر در داخل ایران و حملات تایید شده علیه کشورهای طرف درگیر در خاورمیانه نیستند از دیگر دلایل قطع روابط عنوان کرد. انسداد تنگه هرمز و ممانعت مقام‌های ایرانی از فعالیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی‌آزمایی دامنه برنامه هسته‌ای ایران نیز در این بیانیه ذکر شده است. به گفته وزارت خارجه کلمبیا، مجموعه این موارد اعتماد بوگوتا به جمهوری اسلامی را تضعیف کرده است. دنبال کشته شدن 12 نظامی قزاقستان در جریان تمرینات دریایی در ساحل خزر، حکومت این کشور روز جمعه 3 میزان را اعضای عمومی اعلام کرد. این حادثه روز پنجشنبه هنگام تمرینات نیروی دریایی این کشور رخ داد. با بدتر شدن ناگهانی هوا و شدت گرفتن باد، 19 نظامی به دریا افتادند. رسانه‌های قزاقستانی ابتدا شمار جانباختگان را 9 نفر اعلام کردند، اما مقام‌ها بعداً گفتند که این رقم به 12 نفر رسیده است. 3 نظامی نیز نجات یافتند که یکی از آنان در شفاخانه بستری است. عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد. قاسم جومارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد و روز جمعه را عزای عمومی اعلام کرد. اولجاس بکتنوف نخست وزیر قزاقستان نیز دستور داد که کمیسیون دولتی برای بررسی علت و چگونگی وقوع این حادثه تشکیل شود. CNN به نقل از منابع آشنا با ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا گزارش داد که تصاویر محوره‌ای و داده‌های ژئو فضایی ارائه شده از سوی شرکت‌ها و گروه‌های چینی توان جمهوری اسلامی را برای هدفگیری نیروها و شناورهای آمریکایی به طور محسوسی افزایش داده است. به گفته این منابع، تازه‌ترین ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که داده‌های چینی در شمار از حملات مشخص جمهوری اسلامی، از جمله حمله مرگبار به یک پایگاه آمریکا در اردن، نقش عملی داشتند. 4 منبع آشنا با ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا و CNN گفتند که تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات دریافتی از منابع چینی و جمهوری اسلامی امکان داد با دقت هدف قرار دهد که به باور مقام‌های آمریکایی، تهران بدون این کمک قادر به دستیابی آن نبود. در این حمله 3 نظامی آمریکایی کشته شدند. CNN جمعه 3 میزان نوشت که برخی مقام‌های آمریکا داده‌های اطلاعاتی چینی را در موفقیت حمله تعیین کننده ارزیابی می‌کنند.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
19: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
20: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
19: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
21: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
22: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
23: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
16: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
23: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
16: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
24: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
25: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
26: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
27: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
28: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
29: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
30: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
31: جا
0: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 33 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: جام جهانی در عمل واقعا چیزی را تغییر داده است. یکی از مشکلات اصلی این بوده که در سطح بین‌المللی یک رویکرد منسجم و هماهنگ وجود نداشته. هر کشور اولویت خودش را دنبال کرده.
0: عبور طالبان از خطوط سرخ جامعه جهانی. ریچارد بنت میگوید محکومیت کافی نیست. علیه طالبان اقدامات عملی شود.
2: قلمرو افغانستان همچنان مورد سوء استفاده تی تی پی، فتنه الخوارج و بی ال ای قرار میگیره. فتنه هندوستان و این گروه هایی که از خارج تنبیل میشن.
0: نگرانی پاکستان از تروریسم. نخست وزیر پاکستان افغانستان را پایگاه تروریستان خواند. و گفتگوی رهبران آمریکا و چین درباره ایران. ترامپ روند مذاکرات با شی را مثبت ارزیابی کرد. پزشکیان خواهان بازگشت بعد تفاهم‌نامه اسلام آباد شد. در حاشیه روز چهارم مجمع عمومی سازمان ملل نشست در مورد ارزیابی وضعیت حقوق بشری افغانستان برگزار شد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان از کشورها خواست معیارهای روشن، قابل سنجش و قابل راستی‌آزمایی در زمینه حقوق بشر تعیین و سیاستهای خود را در برابر طالبان هماهنگ کنند. افغان women themselves
1: زنان افغانستان خود در خط مقدم تلاش ها برای توصیف وضعیت کنونی به عنوان آپارتاید جنسیتی قرار دارند و جامعه جهانی باید به صدای آنان گوش دهد. من نیز به طور فزاینده وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نوع آپارتاید جنسیتی توصیف کردم. نظام نهادی نشده از تبعیض، جداسازی، سلطه و سرکوب بر مبنای جنسیت. این اصطلاح می تواند از همین حالا به عنوان ابزار برای بسیج سیاسی و حقوقی مورد استفاده قرار گیرد و نیاز نیست منتظر تحولات بیشتر ماند. در کنار آن در زمینه پاسخگویی نیز تحولات مهم رخ داده. دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با اتهام جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت برای شماری از مقامهای طالبان حکم جلب صادر کرده است. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل یک سازوکار مستقل تحقیقاتی ایجاد کرده و چهار کشور نیز با استناد به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان روند حقوقی را آغاز کردند که ممکن است در نهایت به دیوان بین المللی دادگستری برسد. 5 سال پیش این نگرانی وجود داشت که حجم گسترده نقص‌های حقوق بشری در افغانستان در جریان مذاکرات سیاسی نادیده گرفته شود. اما امروز دست کم یک چارچوب در حال شکل‌گیری برای پاسخگویی وجود دارد. مستندسازی و بررسی نقض‌ها نیز از سوی مأموریت‌های سازمان ملل، دیگر سازوکارهای بین‌المللی، جامعه مدنی افغانستان و سازمان‌های حقوق بشری ادامه دارد. در این میان زنان افغانستان نقش بسیار مهمی در ثبت آنچه در داخل کشور می‌گذرد و حفظ موضوع افغانستان در دستور کار بین‌المللی داشتند.
0: نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل روز جمعه در نشست با محوریت افغانستان گفت ساختارهای قانونی حمایت از زنان در افغانستان از بین رفته است.
3: قانون منع خشونت علیه زنان لغو شد. دادگاه‌های تخصصی، دادستانی‌های ویژه و واحدهای پلیس رسیدگی به خشونت‌های خانوادگی نیز منحل شدند. و تقریباً تمامی پناهگاه‌هایی که از زنان و دختران در برابر خشونت و سوء استفاده محافظت می‌کردند بسته شدند. حدود 250 قاضی زن که نزدیک به 10% از قضات افغانستان را تشکیل می‌دادند، از سمت‌های قضایی خود برکنار شدند. اینها صرفاً آمار نیستند. پشت هر عدد زنی قرار دارد که از داشتن یک حرفه محروم شده، دختری که از رفتن به مکتب باز مانده، خانواده‌ای که از یک منبع درآمد محروم شده و نسلی که فرصت ساختن آینده خودش را از دست می‌دهد.
0: استفان دوجارک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در گفتگو با عارف یعقوبی گفته که افغانستان همچنان یکی از موضوعات مهم در دستور کار دبیرکل این سازمان است. او افزوده که تلاش‌ها برای کمک به خروج افغانستان از انزوای بین‌المللی ادامه دارد.
4: سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل معمولاً در سطح کلی‌تر مطرح می‌شود و قرار نیست فهرستی از تمام بحران‌های جهان باشد. با این حال نظام سازمان ملل به رهبری دبیرکل همچنان به وضعیت مردم افغانستان به ویژه زنان و دخترانی که سال به سال از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم می‌شوند توجه جدی دارد، حقوقی که برای بسیاری از ما بدیهی به نظر می‌رسد.
5: that you and I are as men take for granted.
6: If Secretary General didn't forget Afghanistan.
1: اگر دبیر کلی سازمان ملل افغانستان را فراموش نکرده است، چه تلاش هایی از سوی او و تیمش در مورد افغانستان در جریان است؟
5: Well, there are a number of processes whether it's
4: چند روند همزمان در جریان است. از روند دوحه گرفته تا فعالیت ماموریت سیاسی سازمان ملل در افغانستان و همچنین ماموریت های بشردوستانه این سازمان. هدف نهایی این تلاش ها این است که افغانستان دوباره بتواند به گونه مسئولانه به جامعه جهانی بازگردد، به مشکلی که منافع همه مردم این کشور از جمله زنان و دختران در نظر گرفته شود. همچنین انتظار می رود افغانستان مانند دیگر کشورها به تعهدات اساسی حقوق بشری، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول منشور سازمان ملل پایبند باشد. مردم افغانستان با چالش های گسترده ای روبرو هستند و سازمان ملل همچنان به صورت مستقیم و میدانی در کنار آنان حضور دارد.
0: خبرنگار اعزامی افغانستان انترنشنال در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از شمار از دیپلمات‌ها درباره وضعیت افغانستان و منطقه پرسیده. بخشی از پرسش و پاسخ را با هم می‌شنویم.
7: بله بله حتما، ما عمیقا نسبت به آنچه در افغانستان اتفاق می‌افتد حساس و نگران هستیم و اقدامات قابل توجهی برای حمایت از زنان و کودکان به ویژه دختران افغانستان انجام داد.
0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سخنرانیش بر مبارزه با تروریسم و کاهش تنش در منطقه تاکید کرد و گفت خاک افغانستان مورد استفاده گروه‌های تروریستی است و از طالبان خواست که گام‌های اساسی بردارند و اطمینان بدهند که دیگر از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نمی‌شود.
2: قلمرو افغانستان همچنان مورد سوء استفاده TTP فتنت الخوارج و BLA قرار میگیره، فتنت هندوستان و این گروه هایی که از خارج تمویل میشن از مأمن ها و سرپناه های داخل افغانستان استفاده میکنند با هدف بی‌ثبات کردن پاکستان. تمام این حملات از جمله تعرضات مرزی اونها از قلمرو افغانستان باید فوراً به متوقف بشن. مقام های افغان باید به تعهدات بین‌المللیشون پایبند باشن و گام های جدی، قاطع و قابل راستی‌آزمایی بردارن تا اطمینان حاصل کنند که خاک افغانستان دیگر هرگز علیه پاکستان یا هیچ کشور دیگری مورد استفاده واقع نشه. حقوق بنیادی مردم افغان به ویژه زنان و دختران باید رعایت بشن تحت همه شرایط.
0: شهباز شریف بار دیگر هشدار داد که خاک افغانستان همچنان بر فعالیت تحریک طالبان پاکستان و شبه نظامیان بلوچ علیه پاکستان مورد استفاده قرار میگیرد. او تاکید کرد که تمامی حملات برخواسته از خاک افغانستان علیه پاکستان باید متوقف شود.
2: سال گذشته پاکستان متحمل حمله خارجی از هند شد به بهانه های دروغین. پاکستان حق ذاتی و مشروع خودش رو برای دفاع از خیش تحت ماده 51 منشور ملل متحد پیاده کرد و نیروهای مسلح شجاع و دلیر ما تحت رهبری فیلد مارشال سید آسم منیر با حرفه‌ای‌گری و دقت دشمن رو خاموش کردند، حمله او رو پس زدند و درسی به او آموختند که هرگز نباید فراموش کنه. البته به لطف پرزیدنت دونالد ترامپ رهبری قاطع و حکیمانه او صدها میلیون انسان در آسیای جنوبی جانشون نجات یافت. این در یک مقطع بسیار خطیری ممکن شد زمانی که دو قدرت هسته‌ای در یک قدمی جنگ تمام عیار بودند. و چه کسی میدونه آقای رئیس مقیاس و گستردگی ویرانی که میتونست ممکن بشه اگر پرزیدنت ترامپ پا پیش نگذاشته بود در این لحظه خطیر با فکر روشن و اقدام روشن خودش.
8: We must therefore ensure
2: آقای رئیس بنابراین باید اطمینان حاصل کنیم که آسیای جنوبی هرگز دوباره به لبه پرتگاه جنگ و نابودی سوق پیدا نکنه.

0: همچنان با خطر بازگرداندن به افغانستان روبرو هستند. ممتاز احمد گفته که چندین دادخواست به محکمه عالی پشاور ارائه کرده تا از اخراج این پناهجویان جلوگیری شود. و گفته او در صورت اخراج این افراد به افغانستان جان و زندگی آنان با خطر جدی مواجه خواهد شد. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که در پی حمله نیروهای این جبهه به حوزه اول امنیتی طالبان در مرکز ولایت سرپل، سه عضو این گروه کشته و دو تن دیگر زخمی شده اند. بر اساس خبرنامه این جبهه، عملیات حوالی ساعت 10 شب گذشته بر محل تجمع نیروهای طالبان انجام شده. اداره طالبان تا کنون درباره این ادعا اظهار نظر نکرده است. دور تازه تنش‌ها میان طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد. پاکستان میگوید جلو نفوذ طالبان را در منطقه گلستان پاکستان گرفته است. از سوی دیگر طالبان اما ادعا دارند که یک پاسگاه پاکستان را در سپین بولدک منهدم کردند. در این حال طالبان پاکستان را متهم کرده که غیر نظامیان را هدف قرار داده است. نصیر بیزاد با جزئیات بیشتر.
1: بقایای بمب‌ها و آوارهای بجا مانده روایتگر شبانگاه هولناک در این منطقه مرزی است. روستایی در ولسوالی گربز ولایت خوست که هدف حملات هوایی پاکستان قرار گرفته. طالبان میگوید اینجا منطقه غیر نظامی بوده. این تصاویر در حضور نیروهای طالبان از محل گرفته شده. در آنها هیچ نشانه یا جزئیات واضحی از حضور غیر نظامیان و یا نظامی ها ارائه نشده است. شماری میگویند که در گربز به مردم عادی آسیب وارد شده.
2: شاید داد بشر حقوق لنده کول ندیسه د ایردریم بجټ بمبار کو کلا شذ ولی کلا مشمون ولی او پنی مشپامند خال د خبنر چگاوی دغه وړه مشمون ته تکلیف رسوي. آیا د بشر نه دای کڅ د بشر حقوق نه دی دغه نړیوال دغه ژغ ول نه پرتاکای مش نړیوال ته داس وی چې دغه ژغ پرتاکای دغه ظالم رژیم مخه دا ونسی د خلق په نړیواله کچه امیر دغه په کلکه غندي چې دلته نه نظامیون وي نه مثال د شدګر وي هیڅک نه وي دی په عوام باندې بمبار وکړه عوام کې بمبار کړه.
1: حمله ای که اینجا صورت گرفته همزمان بوده با بمباران سرای ملا عمر، یک ساحه نظامی در قندهار و مناطق در پکتیا. طالبان بدون ارائه معلومات بیشتر درباره حمله بر سرای ملا پاکستان را متهم کرده که مناطق مسکونی و غیر نظامیان را هدف قرار می دهد. روایت که یک باشنده گربز هم به آن اشاره می کند.
3: نن زمیشتا میستر زمان خپل خپل پردای ون په دځګه میش بنل متحد مده دا راخ کی چې میش پښتنه دا وشي ار دې کې دی ویایي چې بشری حقوق بشری حقوق میش بش په وجه بمباریږي ا بل ورځی بمبار کړي.
1: طالبان تنها آمار تلفات غیر نظامیان را اعلان کرده، اما در مورد تلفات نیروهای خود و آسیب رسیدن به تأسیسات نظامی سکوت کرده. از سوی دیگر پاکستان مدعی شده که بیش از 250 افغان مرتبط به ناامنی‌ها در این کشور کشته شدند. این عکس‌ها مدارکی است که پاکستان آن را منتشر کرده و گفته که جنگجویان افغان بودند. اسلام آباد تأکید کرده که حدود 70% ناآرامی‌های این کشور در افغانستان برنامه ریزی می شود. اداره طالبان این اظهارات مقام‌های اسلام آباد را رد کردند. نصیر بهزاد.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
4: جامعه جهانی در عمل واقعا چیزی را تغییر داده است. یکی از مشکلات اصلی این بوده که در سطح بین‌المللی یک رویکرد منسجم و هماهنگ وجود نداشته. هر کشور اولویت خودش را دنبال کرده.
0: عبور طالبان از خطوط سرخ جامعه جهانی. ریچارد بنت میگوید محکومیت کافی نیست علیه طالبان اقدام عملی شود.
5: قلمرو افغانستان همچنان مورد سوء استفاده تی تی بی، فتنت الخوارج و بی ال ای قرار میگیره. فتنت هندوستان و این گروه هایی که از خارج تنبیل میشن.
0: نگرانی پاکستان از تروریسم. نخست وزیر پاکستان افغانستان را پایگاه تروریستان خواند. و در ادامه سفر پابلو به فرانسه. هدف سفر ابلاغ پیام صلح به جهان جنگ زده گفته شده. دونالد ترامپ در آخرین روز دیدار با رئیس جمهور چین اعلام کرد که درباره جنگ ایران با شی جی پینگ گفتگو کرده و انتظار دارد که این گفتگوها

0: نتیجه خوب داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا با مثبت خواندن روند این مذاکرات گفت که دیدارش با شی با دوستی، قدرت و دستاوردهای بزرگ برای دو کشور امراه بوده است. همزمان سفیر آمریکا در چین گفت که دونالد ترامپ در دیدار با شی جی پینگ مخالفت قاطع خود را با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن و جمهوری اسلامی اعلام کرده است. به گفته دیوید پردو، ترامپ تاکید کرده که ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای واشنگتن کاملا غیر قابل قبول است. به گفته این دیپلمات آمریکایی، این دیدار در جهت اعتمادسازی میان رهبران دو کشور پیش رفته است. در سوی دیگر مسعود پزشکیان از حمایت رئیس جمهور چین برای بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد و حل اختلافات از راه گفتگو و دیپلماسی قدردانی کرد. رئیس جمهور ایران تاکید کرده که تهران بر پابندی به تعهدات توافق شده و فراهم کردن زمینه برای مذاکرات جدی و نتیجه محور تاکید دارد. پزشکیان همچنان گفته است که همسویی دیدگاه‌های تهران و پکن درباره احترام به حاکمیت ملی، کاهش تنش و حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای زمینه را برای ادامه همکاری‌های دو کشور فراهم می‌کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته در صورت پذیرش طرح 7 روزه از سوی آمریکا تنگه هرمز باز خواهد شد. عباس عراقچی گفته که اقدامات مورد نیاز واشنگتن جدید نیست و از قبل در تفاهم‌نامه ذکر شده است.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما متقدمی اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز 6 تنگه باز خواهد شد و در روز 7 گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزء تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: یک زن فلسطینی در مناطق اشغالی کرانه باختری برای کودکان کارگاه نقاشی را اندازی کرده است. او میگوید با وجود محدودیت‌های امنیتی حدود 600 کودک در این کارگاه ثبت نام کردند. نقاشی‌های کودکان عمدتاً در برگیرنده تجارب روزمره زندگی آنها از جمله حملات شهرک نشینان اسرائیلی، فقر و گرسنگی و آرزوهایی است که در سر می‌پرورانند. گزارش از بشیر پیمان.
2: در حومه هبرون، شهری در مناطق اشغالی کرانه باختری، یک زن فلسطینی خانه شخصیش را به کارگاه هنری تبدیل کرده. نامش را گذاشته رومان، در زبان فارسی به معنای انار. روزانه کودکان به اینجا می آیند تا تجارب و رویاهاشان را روی کاغذ و دیوار نقاشی کنند.
3: رومان فضایی است که کودکان را گرد هم می آورد و آنها را در آغوش می گیرد، درست همانطور که انار دانه هایش را در خود جای می دهد. کودکان همچنین چیزهایی را نقاشی می کنند که خوشحالشان می کند. برای مثال آنها تصویری از دبکه کشیدند، رقصی سنتی و محبوبی که در عروسی های فلسطینی اجرا می شود. در برخی از نقاشی‌ها آنچه را که می‌بینند به تصویر می‌کشند. برای نمونه این نقاشی قحطی و محاصره غزه و مرگ مردم بر اثر گرسنگی را نشان می‌دهند. آنها این صحنه را نقاشی کردند.
2: این هفته از کودکان خواسته شد تا چیزهایی را که برایشان مهمتر است نقاشی کنند. یکی از کودکان تصویری از پرندگان در حال پرواز از قفس کشید و گفت که این تصویر نماد آزادی است.
4: کاش ارتش اسرائیل دست از سرمان بر می داشت و آزادی برقرار می شد تا می توانستیم در زندگی هر کار که دلمان می خواهد انجام دهیم.
2: فعالیت این کارگاه با افزایش خشونت شهرک نشینان اسرائیلی در سالهای اخیر و در بهبوحه گسترش شهرک سازی در این منطقه اهمیتی بیشتری پیدا کرده.
5: پدر کلان مادری هم در کوهستان زمین دارد، اما شهرک نشینان در آنجا شهرکی بنا کردند و هر کس که به کوه برود دستگیر می شود.
2: کودکان این کارگاه با آشنایی غیر معمول برای همسن و سالهای خود درباره برخورد شهرک نشینان و سربازان اسرائیلی صحبت میکنند، چیزی که ذهنشان را نسبت به هر زمان دیگر درگیر کرده.
3: پرسش از اینجا آغاز می شود. روز چطور می گذرد؟ اگر در آن روز اتفاقی مرتبط با شهرک نشینان بر کودک تاثیر گذاشته باشد، پس از طرح این پرسش از سوی من شروع به صحبت درباره آن می کنند. اگر یک شهرک نشین یا سرباز کاری انجام دهد، چه احساسی به تو دست می دهد؟ چه فکری در ذهنت ایجاد می شود؟ این موضوع چه تأثیری بر تو گذاشته؟
2: کارگاه رمان برای اولین بار در سال 2020 میلادی در یک انبار قدیمی آغاز به کار کرد، اما اکنون 600 هنرآموز دارد. به گفته برگزار کنندگانش، آثار هنری کودکان این کارگاه فراتر از کرانه باختری نیز به نمایش در آمده. یک نمایشگاه در کانادا برگزار شده و نمایشگاه دیگری نیز برای مکسیکو برنامه ریزی شده است. بشیر پیمان، لندن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اواسط ماه اکتبر در رأس هیئت تجاری به سمرقند ازبکستان سفر میکند. روبیو در نشست وزیران خارجه آمریکا و 5 کشور آسیای مرکزی موسوم به 35 شرکت میکند و با مقام های ارشد و منطقه دیدار خواهد کرد. گسترش تجارت و سرمایه گذاری، امنیت انرژی و تقویت همکاری های منطقه‌ای از محورهای این گفتگوها اعلام شده. رویترز گزارش داده که دولت دونالد ترامپ قصد دارد 400 میلیون دلار کمک نظامی مصوب برای اوکراین را پیش از پایان سال مالی پرداخت کند. این بودجه منقضی نشود. بر اساس اطلاعات سه منبع، تاکنون 307 میلیون دلار از این مبلغ پرداخت شده و واشنگتن برای اختصاص 93 میلیون دلار باقی مانده در حال برنامه ریزی است. و روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده است که حوثی‌های یمن در نامه به اتحادیه اروپا تعهد کردند کشتی‌های اروپایی را در دریای سرخ هدف قرار ندهند. این روزنامه به نقل از دو دیپلمات آگاه نوشته است که حوثی‌ها تاکید کردند عملیات نظامی آنان تنها علیه عربستان سعودی انجام می‌شود. پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان برای سفر 4 روزه وارد فرانسه شد. او هدف خود را از این سفر ابلاغ پیام صلح به جهان جنگ زده اعلام کرده. امنیت استفاده از هوش مصنوعی و بازسازی جایگاه کلیسای کاتولیک از مسائل دیگر است که به آنها پرداخته می شود. زکریا نایبی گزارش می دهد.
6: سفر برای صلح در جهان، عنوان است که رهبر کاتولیک های جهان برای سفر به فرانسه انتخاب کرده است. پاپ لئو 14 در پاریس از سوی رئیس جمهور و بانوی اول فرانسه استقبال شد. با ورود او به پاریس، ناقوس کلیساها برای خوش آمدگویی به پاپ به صدا در آمد. پاپ در آغاز سفرش اعلام کرد که می خواهد زائر صلح برای جهان باشد که درگیر جنگ است. پاپ با سرازیر شدن تعداد زیادی از مهاجران مراکشی به اسپانیا اشاره کرد و گفت باید از چنین حوادث در آینده جلوگیری شود.
7: از روز اول آن را پیگیری کردم. این بحرانی است که عوامل مختلف در به وجود آمدن آن قرار دارد. ما باید راهی برای پاسخ‌دهی پیدا کنیم تا از پیش آمدن چنین وضعیت اضطراری جلوگیری شود.
6: پاپ لئو 14 با ایمانوئل مکرون در کاخ الیزه دیدار و گفتگو کرد. سیاستگزاران و مقامات فرانسه نیز با او دیدار کردند. شرکت در مراسم عشای ربانی در مرکز شهر و بازدید از کلیسای نوتردام بخشی از برنامه سفر پاپ است. رهبر کاتولیک های جهان در این سفر همچنین تلاش خواهد کرد تا اعتماد به کلیسا را که در نتیجه رسوایی های اخلاقی آسیب دیده بازسازی کند. پلیس فرانسه اعلام کرده که نزدیک به 40,000 نیرو را برای تأمین امنیت برنامه های پاپ معذف کرده است. انتظار می رود صدها هزار نفر در همایش هایی که در پاریس برگزار می شود شرکت کنند. سفر پاپ برای 4 روز برنامه ریزی شده است. زکریا نایبی، لندن.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزارم رویتان هستم. با خبر ساعت 8 صبح.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
11: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: عبدالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری گفته است که افغانستان وارد جنگ داخلی شده است. آقای صالح در گفتگو با نشریه اوتلوک گفت که جنگ کنونی هنوز خفیف است، اما میتواند بعد درگیری خشونت‌بارتر و ویرانگرتر تبدیل شود. او حاکمیت طالبان را نامشروع خواند و افزود که مخالفت مردم با این گروه به شکل‌های گوناگون بروز می‌کند و حملات مسلحانه آشکارترین نمود آن است. و گفته صالح افغانستان تحت حاکمیت طالبان از حاکمیت ملی و یک نظام دولتی مشروع برخوردار نیست و این وضعیت در بخش‌های مختلف کشور به ویژه شمال، کابل و شهرهای بزرگ پیامدهای سنگینی داشته است.

0: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که نیروهای این گروه روز پنجشنبه دوم میزان یک پاسگاه مرزی پاکستان را در منطقه اسپین بولدک تخریب کردند. این وزارت روز جمعه در بیانیه گفت که این پاسگاه پس از تیراندازی به سوی افغانستان هدف قرار گرفته و منهدم شده است. طالبان افزوده است که در جریان درگیری با نیروهای این گروه تلفات وارد نشده است. وزارت دفاع طالبان ادعاهای پاکستان درباره وارد شدن تلفات و خسارات به نیروهای طالبان را به دور از حقیقت خوانده است. خبرگزاری رویترز هم به نقل از منابع امنیتی پاکستان گزارش داد که نیروهای این کشور یک تلاش برای حمله مرزی در منطقه گلستان را رفع کرده و چندین تن از اعضای طالبان را از پا درآوردند.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: نظرگاه،
7: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
8: تحولات پسین در بدخشان نشان می‌دهد که طالبان در کنار فشارهای نظامی و امنیتی برای مهار برخی مخالفان مسلح خود بر راهکار گفتگو و میانجیگری نیز روی آوردند. در تازه‌ترین مورد قیوم ملنگ، اعزام هیئت متشکل از مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی طالبان برای دیدار با قیوم ملنگ فرمانده جبهه سپاهی میهن در حالی صورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر بدخشان به یکی از مهم‌ترین مرکزهای چالش‌های امنیتی برای طالبان تبدیل شده است. با گفته منابع دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش شمس الدین شریعتی، والی اروزگان، معاون والی قندهار و شماری از فرماندهان بدخشانی طالبان در این هیئت حضور دارند. قیوم ملنگ نیروهایش چند پیش برای ساعات کنترل ولسوالی یفتل پایین را از طالبان خارج کردند، اکنون به یکی از چهره‌های برجسته مخالفت مسلحانه در این ولایت تبدیل شده است. با این حال پاسخ او مبنی بر اینکه مشکلشان با مذاکره حل می شود، پرسش هایی را درباره عمق اختلاف ها، میزان نگرانی طالبان از گسترش نارامی ها در بدخشان و امکان موفقیت این تلاش های میانجیگرانه مطرح کرده است. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه نظرگاه شیوای شرق، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ و کنشگر سیاسی است. آقای شرق، بسیار زیاد خوش آمدید. اجازه بدین که اخصم بپرسم که دیروز در یفتل چه گذشت؟ جلسه از طرف چه کسانی با چه پیامی برگزار شده بود؟
9: درود بر شما و شنوندگان محترم برنامه‌تان. خب همون گونه‌ای که شما در مقدمه مطرح کردین، فرمانده کل نظامی سپاهی میهن یکی از جسورترین و یکی از بارزترین جریانات است که در برابر طالبان از یک اقدام بی پیشینه و از یک دستاورد بی پیشینه برخوردار هست. طالبان در واقع جرس یا زنگ خطر شکست خود را در بدخشان و شمال و در کل افغانستان شنیدند، به ویژه پس از اینکه این تلسم توسط نیروهای رزمنده سپاهی میهن شکسته شد. از نیرنگ ها و ترفند ها و روش های گوناگونی که اطلاعات ما میرسانه به کار گرفتن، الا بحث مذاکره، طالبان در تلاش هستند که تا مذاکره یا هر گونه زمینه و ارتباط دیگری دامی باشه برای اینکه نیروهای مخالف سیاسی خود را در واقع اینها پایان بدن بر فعالیتشان و به نحوی اینها را افسون بکنند. اما آنچه که مردمی بدخشان مطرح میکنه و در رسانه‌های جمعی و در دیدگاه مردم مورد بحث است و تماسایی که با منابع محلی پیدا کرده رسانه‌ها نشان میده که فرمانده عبدالقیوم ملنگ، فرمانده کل سپاهی میهن، مذاکره طلب و مذاکره پذیر نیست. او همچنانی که احترامی بر مردم بدخشان و مردم افغانستان داره، برای آزادی سرزمین و میهن خود مبارزه میکنه و تعهد او است که استبداد و بی‌عدالتی، اختناق، نامشروعیت و بالاخره آنچه که ظلم و تجاوز بالای مردم افغانستان هست باید یک طرفه شود. طالبان از ماهیت رفتارشان پیداست که قابل اعتماد نیستند و ایران نه تنها فرمانده عبدالقیوم ملنگ بلکه بسیاری از فرماندهان دیگر در تجربه 5 سال یا گذشته طالبان این را شاهد هستند. سرنوشت ملا جمعه فاتح، یکی از طالبان ناراض درون صف خود طالبان، نمونه برجسته از این مذاکره طلب کردن ها و فریب خوردن هاست. آنچه مهم است بازگشت اقتدار با مردم است که این راه و این گزینش به نظر من همونطوری که گفته شده سپاهی میهن تا آخر خط تا آخرین نفس این راه را طی خواهد کرد.
8: بله آقای شرخ، اجازه بدین در مورد مذاکرات و ماهیت مذاکرات بعداً بر بگردیم. میخوایم اینو بفهمیم که چه کسانی گفتگوها را انجام میتن و در نقش میانجی هستند.
9: با جزئیات کلی ما هم در جریان نیستم، ولی آنچه که مهم است این است که طالبان با استفاده از بزرگان قومی و از مردمانی که در جامعه بدخشانی نقش و جایگاه مردمی خود را دارند استفاده کردن، انگار پیامی به سپاهی میهن فرستادن و پاسخ قاطعانه و جدی خود را سپاهی میهن به طالبان فرستاده. ما هم در رسانه ها خواندیم که مذاکره راه حل نیست. آنچه که در ماهیت و در محتوای مبارزه سپاهی میهن هویدا و آشکار هست، آزادی مطلق افغانستان و نجات مردم از استبداد کنونی است. بنابراین مذاکره به عنوان یک ترفند یا نیرنگ یا دام در دست طالبان به نظر من در برابر سپاهی میهن کارآمدی نخواهد داشت، به دلیلی که تعهد استوار این رزمندگان برای آزادی و بازگشت به عدالت و برابری و ایجاد یک نظام مردم سالار و مشروع در افغانستان هست که این چیزها از عادت طالبان شدنی نیست و طالبان قابل اعتماد در مذاکرات گذشته و در مذاکرات کنونی نیستند.
8: میخوایم امیر بفهمیم که مثلا قیوم ملنگ پیامش دیروزی بوده که مشکل ما با مذاکره حل نمیشه و شما به این باور هستین که مذاکره رای حل نیست. چگونه مثلا قیوم ملنگ به این نتیجه رسیده که باید مبارزه کرد و مذاکره رای حل نیست و به چیزی که ما میخواییم به او دست نمیافتیم؟
9: خب فرمانده قیوم ملنگ همون گونه ای که زندگی نامش در رسانه ها باستاب پیدا کرده، تجربه 13 سال جنگ و مبارزه در برابر طالبان را داره، در نیروهای ارتش پیشین، در نیروهای ویژه، در نیروهای کماندو، در دلتا فورس و به عنوان تیم لیدر یا سرگروه نیروهای اتلانتیک شمال در افغانستان، در بیشتر از 30 آستان یا ولایت خراسان افغانستان ایفای وظیفه کرده و یکی از با استعدادترین، یکی از جسورترین و با ابتکارترین فرماندهان نظامی در تقریبا میشه گفت که 18 سال پسین است. 13 سال عملا در صف جمهوریت و 5 سال هم که در درون جامعه افغانستان حضور داره و از مانور و از دیدگاه و از طرح و از پلان و از برنامه های خاص خودش برخوردار است. او دشمنی خود را دقیقا میشناسه و میدانه، ضعف های دشمن را هم دقیقا درک میکنه، اما روش مبارزاتی این جریان مورد عطف نظر هست. شما ببینین در نخستین عملیاتشان یک ولسوالی را آزاد کردند، 47 نفر را اسیر گرفتند و هیچ اسیری را نکشتند، زخمی نکردند، لط نکردند، تمامی تجهیزات و تمامی امکانات نظامی را با خود به منطقه و موقعیت خود بردند به آن که بینی کسی خون بیاید. اینها کلش نشانه از حضور واقعی یک جریان در برابر طالبان است، جریانی که زیاد غوغاسالار نیست اما در میدان عمل ثابت کرده که در کنار مردم هست، احترام به مردم افغانستان داره و خون انسان رو ناحق نمیریزانه و برای عدالت و آزادی و کرامت مردم مبارزه میکنه. روش مبارزاتی این جریان هم چیزی به نام آیین مبارزاتی یا اصولنامه مبارزاتی همگانی شده که نشان میده که این جریان برخلاف بسیاری از جریانهای دیگری که در برابر طالبان قرار دارند صاحب آیین مبارزاتی است، یعنی اصول و مکانیزم مبارزاتی مشخص و روشن داره. فکر میکنم در پرتو این اصول و مبانی روشن مبارزاتی است که فرمانده قیوم ملنگ دقیقاً میدانه که دشمن از مذاکره و از گفتگو به عنوان یک طرفند و به عنوان یک دام استفاده میکنه تا به استبداد و تا به یک کسالاری خودش ادامه بده و مردم افغانستان در زجر و در اختناق و در استبداد باشن.
8: بله آخه شرخ، اگر شما ترفند به گفتگو را به عنوان یک ترفند و دام حساب میکنین و همه قسم قیوم ملنگ هم به این نتیجه رسیده، پس چرا طالبان از روی نظامی نتانستن با همه امکاناتی که در اختیار دارن به اهدافشون برسن داخل در برابر قیوم ملنگ؟
9: در برابر فرمانده قیوم ملنگ طالبان بومی بدخشان تجربه رویارویی را دارند. در جنگ زیبا کمان گونه‌ای که در نوارها در اینترنت هست، ملا امان الدین منصور با تمام توانش نتوانست آنچه که در اختیار فرمانده عبدالقیوم ملنگ بود از اختیار این فرمانده جسور و با تجربه در واقع بگیره و طالبان در چندین نبرد در 30 ولایت در برابر جنگی را که فرمانده عبدالقیوم ملنگ مدیریت کردگی است همیشه باختن و دقیقا می دانند که فرمانده عبدالقیوم ملنگ مثل سایر جریان ها یا سایر فرماندهان نیست، از تجربه خوبی برای رسمیدن برخوردار است. از این رو فکرشان این است که مقابله با چنین یک گروهی که در 5 سال توانسته خود را در درون جامعه افغانستان در تخار، در بدخشان، در اندراب، در غور، در دره‌سوف، در فاریاب، در جاهایی که در دیدگاه های این جبهه مطرح است خود را نگاه بکنه، کار ساده ای نیست و نقاط ضربتی خود در واقع طالبان شناختن. از این دو من فکر میکنم گمان کردن که در برابر فرمانده عبدالقیوم ملنگ از این ترفندها میتوانن استفاده کنن، بی خبر از این است که اون در واقع روبایی که آماده به شکار دقیقا دام یا تلکی را در اختیار داره، بی خبر از آن است که در بیشه 1000 شیر و پلنگ دیگر خواب است و می دانه که مکر یا فریب روبا برای چی آینده است و چی سرنوشتی.
8: خب بالاخره طالبان به این نتیجه رسیدن که از طریق مذاکره پیش برن، از طریق گفتگو. به نظر شما طالبان در چنین مذاکرات چه امتیازها یا تضمین‌هایی را میتونه ارائه کنن که فرمانده‌های مخالف را به کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه قانع کنن؟ آیا چیزی دارن برای ارائه کردن؟
9: من فکر میکنم نه. خب تنها میتونن طالبان پول یا موقف‌های بسیار مقطعی و پوشالی و بدون صلاحیت را برای مخالفان خود پیشکش کنند، اما آنچه مهم است این است که رژیم طالبان از الف تا به یا قابل پذیرش نیست. این رژیم مشروعیت نداره، اپارتایت جنسیتی را نهادینه کرده، محرومیت را آورده، فقر را آورده و استبداد و یک کسالاری را آورده، تمامیت خواهی را آورده، نگاه های شیونیستی و نگاه های فاشیستی را عملی کرده و از دین مبارک اسلام هم به عنوان یک نقاب استفاده میکنه. یعنی ماهیت این رژیم در واقع مسئله را آفتابی کرده که هیچ گونه امتیازی از حادث طالبان برای مخالفان جذاب نباشه و آنچه هم که طالبان در گذشته انجام دادن متعهد به او باقی نماندن. اساساً کار با مشارکت در کنار طالبان یا رفتن در امتیاز طالبان حل نمیشه. افغانستان باید به هر طریقی به سمت یک دولت مشروع، ملی، مردمی، منتخب، مبتنی بر عدالت اجتماعی، مبتنی بر مشارکت سیاسی واقعی و مبتنی بر رأی مردم و حقوق شهروندی و تدوین یک قانون اساسی جدید حرکت کنه. در غیر آن هیچ گونه امتیاز دیگری خواست یا اولویت رزمندگان جبهه سپاهی میهن در برابر طالبان نخواهد بود.
8: بله آخای شرق، به عنوان پرسش آخر، یک پرسش که حالا خیلی زیاد مطرح است ای است که جبهه سپاهی میهن حدود تقریبا 2 ماه پیشتر ولسوالی یفتل پایین را سقوط دادن و این کلانترین بزرگترین عملیات بود، اما از اون زمان تا به حال تقریبا خاموش است و کار بزرگ انجام نداده. چرا خاموش هستند؟ دلیل چی است؟
9: من فکر میکنم این نکته هم باید با صراحت بگیم. تا جایی که من تعقب دارم و دنبال میکنم سایت یا آدرس نشراتی این جریان ده، بسیاری از عملیات و فعالیت‌های پسین هم که جبهه سپاهی میهن انجام داده، جبهات دیگر عهده‌دار شدن، یعنی جبهات دیگر اعلامیه صادر کردن، البته بدون مسئولیت پذیری و بدون در نظر داشت اصول مبارزاتی. آنگونه ای که ما از بدخشان و سایر ولایات دیگر آگاهی در دست داریم، جبهه سپاهی میهن فعالیت های خود را داره، برنامه ریزی خود را داره. این گونه هم نیست که در یک آرامش کامل باشه. همین که طالبان وارد مذاکره میخواهند شوند و از مذاکره کار بگیرند، ناشی از فراگیر بودن فعالیت جبهه سپاهی میهن است. شما ببینید که با بسیاری از جریان های دیگر طالبان وارد این مرحله نشدند. این خودش نشان می‌ده که موازنه با حضور جبهه سپاهی میهن در شمال افغانستان موازنه سنگین، خطرساز و نتیجه بخش برای رهایی مردم از استبداد است.
8: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان. شیوای شرق، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ و کنشگر سیاسی در این برنامه نظرگاه.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: پلیس نیویورک روز پنجشنبه شماره زیادی از فعالان معترض با حضور نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل را بازداشت کرد. رویترز شماره بازداشت شدگان را دست کم 30 نفر گزارش داد، اما گروه صدای یهودیان برای صلح میگوید بیش از 100 نفر بازداشت شدند. سوزان سارندان، بازیگر برنده اسکار، هانا آین بایندر، برنده جایزه ایمی، دارا لیزا آویلا شوالیا، نامزد دموکرات کنگرس و چیوسا، عضو شورای شهر نیویورک، از جمله چهره‌هایی بودند که در این اعتراض شرکت کردند. هانا آین بایندر و دارا لیزا آویلا شوالیا در میان بازداشت شدگان بودند. سونیا مایرسون ناکس از سازمان صدای یهودیان برای صلح با الجزیره گفت که بیش از 400 نفر در تحصانی که پیش از سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی برگزار شد شرکت کردند. با گفته او، پلیس اندک پس از آغاز تجمع دستور پراکنده شدن معترضان را صادر کرد. رویترز شماره شرکت کنندگان را حدود 200 نفر گزارش داده است. معترضان با تیشرت های سفید و شعارهای مانند بودجه برای مردم نه بمب نه بجنگ و فلسطین را آزاد کنید در مقابل مقر سازمان ملل تجمع کردند و بخشی از مسیر ترافیک را بستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را رژیم قاتل و شرور خواند و گفت مردم ایران روز آزاد خواهند شد. او همچنین حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را یکی از آسان‌ترین تصمیم‌ها در دوران نخست وزیری خود توصیف کرد. نتانیاهو پنجشنبه دوم میزان در سخنرانی خود گفت که رهبران جمهوری اسلامی بیش از هر چیز از مردم ایران می‌ترسند. او افزود مردم شجاعی ایران مدت‌هاست هزینه و فداکاری بسیاری دادند. نتانیاهو گفت قدرت مردم بر صاحبان قدرت غلبه خواهد کرد و جمهوری اسلامی در نهایت در اثر دروغ‌ها، فساد و بی‌رحمی خود سقوط خواهد کرد. او با نشان دادن یک دستگاه استارلینک گفت که جمهوری اسلامی از دسترسی شهروندان به ابزارهای ارتباطی آزاد هراس دارد و به همین دلیل میلیاردها دلار برای سانسور اینترنت هزینه می‌کند. نتانیاهو خطاب به رئیس مجمع عمومی گفت که این دستگاه را در اختیار او می‌گذارد تا به هیئت جمهوری اسلامی بدهد تا اعضای این هیئت وقتی از حکومت جدا می‌شوند بتوانند آزادانه داستان خود را در شبکه‌های اجتماعی بازگو کنند. نخست وزیر اسرائیل همچنین خطاب به معترضان خارج از مقر سازمان ملل و نمایندگانی که سالن را ترک کرده بودند پرسید چرا هنگام کشته و مجروح شدن هزاران ایرانی به دست جمهوری اسلامی اعتراض مشابهی نکردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل از عملیات نظامی کشورش در غزه، ایران و دیگر نقاط منطقه دفاع کرد. همزمان با آغاز سخنرانی او، ده ها نماینده در اعتراض سالن مجمع عمومی را ترک کردند. نتانیاهو در واکنش به خروج نمایندگان آنها را بزدل خواند و گفت اگر بزدل دیگری در سالن مانده است لطفاً همین حالا خارج شود. او تاکید کرد که اسرائیل به جنگ ادامه خواهد داد و گفت ما پیروز خواهیم شد، انتخاب دیگری نداریم. نخست وزیر اسرائیل همچنین اتهام نسل‌کشی در غزه را رد کرد و گفت اسرائیل مرتکب نسل‌کشی نشده است. اسرائیل از نسل‌کشی جلوگیری کرده است. اسرائیل همواره اتهام نسل‌کشی را رد کرده و عملیات خود در غزه را بخش از دفاع در برابر حماس می‌داند. نتانیاهو بخش دیگر از سخنرانی خود را با حمله به منتقدان اسرائیل اختصاص داد. او زهران ممدانی شهردار نیویورک را پیشتر که او را جنایتکار جنگی خوانده بود هدف انتقاد قرار داد. رهبران برخی کشورهای اروپای غربی را متهم کرد که در برابر آنچه او جمعیت‌های یهودستیز خواند تسلیم دادند. او همچنین قطر و ترکیه را به انتشار اطلاعات نادرست درباره اسرائیل متهم کرد. حدود 80 کشور پنجشنبه دوم میزان در بیانیه مشترک خواستار بازگشایی فوری و کامل تنگه هرمز شدند. با حملات حکومت ایران و حوثی‌های متحد آن در منطقه و اخلال در تجارت بین المللی و امنیت انرژی را محکوم کردند. با گزارش رویترز، عبداللطیف بن راشد زیانی وزیر امور خارجه بحرین این بیانیه را در سازمان ملل قرائت کرد. کشورهای عربی خلیج فارس و قدرت‌های بزرگ غربی از جمله حامیان آن بودند. در بیانیه آمده است که اقدامات حکومت ایران در تنگه هرمز همچنان امنیت بین المللی و حقوق و آزادی های کشتیرانی را تهدید می کند. امضا کنندگان بر ضرورت عبور ایمن، امن و بدون مانع کشتی ها از این آب راه تأکید کردند. این کشورها همچنین تصمیم حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی برای سرگیری درگیری ها در یمن، حملات مستمر به عربستان سعودی و حملات بی‌پروایانه در دریای سرخ را به شدت محکوم کردند و هشدار دادند پیشروی این گروه به سوی تنگه باب المندب خطرها برای کشتیرانی بین المللی، امنیت دریایی و تجارت جهانی را افزایش می‌دهد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که کشورش برای حفاظت از شهر بندری ینبد در عربستان سعودی نیرو، رادار و سیستم‌های دفاعی اعزام می‌کند. این بندر در ساحل دریای سرخ یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت عربستان سعودی و بازارهای جهانی است. ماکرون روز پنجشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که هدف از این اقدام ورود فرانسه به درگیری‌های منطقه نیست، بلکه پاریس می‌خواهد از زیرساخت حفاظت کند که برای انتقال انرژی اهمیت دارد. او گفت برای حفاظت از این بندر نیرو، رادار و سامانه‌های دفاعی می‌فرستیم. هدف ما ورود به جنگ نیست، بلکه می‌خواهیم از این محل حفاظت کنیم. اهمیت ینبد در هفته‌های اخیر افزایش یافته است، زیرا حملات موشکی حوثی‌های یمن که از حمایت ایران برخوردارند، نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای انتقال نفت عربستان از دریای سرخ را بیشتر کرده است. قیمت نفت خام در پی این تحولات افزایش یافته است. ماکرون که در داخل فرانسه با فشارهای ناشی از افزایش قیمت انرژی روبرو است، گفت که کشورش برای زمستان ذخایر کافی گاز و نفت دارد و برای جلوگیری از اختلال در واردات انرژی تلاش می‌کند. رئیس جمهور فرانسه همچنین درباره گزارش‌های مبنی بر احتمال ممنوعیت صادرات دیزل از آمریکا گفت که چنین اقدامی اگر انجام شود، برای اقتصاد جهانی و خود آمریکا فاجعه‌بار خواهد بود. کاخ سفید گفته است که چنین ممنوعیت در دست بررسی نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در کاخ سفید از شی جین پینگ رئیس جمهور چین استقبال کرد. این دیدار با تشریفات گسترده برگزار شد، اما انتظار نمی‌رود دو طرف در مورد اختلافات عمده بر سر تجارت هوش مصنوعی، تایوان و جنگ ایران به توافق‌های بزرگی دست یابند. با گزارش رویترز، ترامپ در مراسم استقبال از رئیس جمهور چین گفت که رابطه بسیار خوبی با شی دارد و افزود که از زمان سفرش به چین در ماه می دو کشور در مذاکرات تجاری پیشرفت کردند. رئیس جمهور آمریکا گفت که در این سفر دو طرف درباره مسائل امنیتی، فناوری و هوش مصنوعی گفتگو خواهند کرد. او افزود تصمیم‌هایی که آمریکا و چین اکنون می‌گیرد می‌تواند برای دهها بر سال و رفاه جهان تأثیر بگذارد. شی جین پینگ نیز گفت که رقابت میان آمریکا و چین باید سالم باشد. او از حضور شرکت‌های آمریکایی در چین استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که با شرکت‌های چینی نیز در آمریکا با گونه عادلانه رفتار شود. رئیس جمهور چین همچنان خواستار ادامه گفتگوهای منظم میان ارتش‌های دو کشور برای جلوگیری از بحران شد. او گفت که آمریکا و چین می‌توانند از افتادن در دام درگیری‌های نظامی ناگزیر جلوگیری کنند. وزارت خارجه کولومبیا اعلام کرد که این کشور روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرده است. بوگوتا، نگرانی‌های امنیتی، ارتباطات اداری تهران با گروه‌های تروریستی، نقض حقوق بشر و اقدامات حکومت ایران در منطقه و پرونده هسته‌ای را از دلایل این تصمیم برشمرد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای به تاریخ 24 سپتامبر 2026 دوم میزان اعلام کرد که قطع رسمی روابط از 19 سپتامبر که برابر به 28 سنبله میشد اجرایی شده است، اما روابط قنسولی دو کشور ادامه خواهد یافت. دولت کولومبیا این تصمیم را در راستای اصول سیاست خارجی خود در زمینه امنیت ملی، امنیت نیمکره و مبارزه با جرایم فراملی توصیف کرد. در بیانیه با ارتباط میان دولت جمهوری اسلامی و گروه‌های تروریستی بین المللی و گروه‌های تروریستی مرتبط با قاچاق مواد مخدر اشاره شده است که به گفته بوگوتا امنیت کلمبیا را تهدید می‌کند. وزارت امور خارجه کلمبیا همچنین نقض مستند حقوق بشر در داخل ایران و حملات تایید شده علیه کشورهای طرف درگیر در خاورمیانه نیستند از دیگر دلایل قطع روابط عنوان کرد. انسداد تنگه هرمز و ممانعت مقام‌های ایرانی از فعالیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی‌آزمایی دامنه برنامه هسته‌ای ایران نیز در این بیانیه ذکر شده است. با گفته وزارت خارجه کلمبیا، مجموعه این موارد اعتماد بوگوتا و جمهوری اسلامی را تضعیف کرده است. دنبال کشته شدن 12 نظامی قزاقستان در جریان تمرینات دریایی در ساحل خزر، حکومت این کشور روز جمعه 3 میزان را اعضای عمومی اعلام کرد. این حادثه روز پنجشنبه هنگام تمرینات نیروی دریایی این کشور رخ داد. با بدتر شدن ناگهانی هوا و شدت گرفتن باد، 19 نظامی به دریا افتادند. رسانه‌های قزاقستانی ابتدا شمار جانباختگان را 9 نفر اعلام کردند، اما مقام‌ها بعداً گفتند که این رقم به 12 نفر رسیده است. 3 نظامی نیز نجات یافتند که یکی از آنان در شفاخانه بستری است. عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد. قاسم جمار توقایف رئیس جمهور قزاقستان با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد و روز جمعه را عزای عمومی اعلام کرد. اولجاس بکتنوف نخست وزیر قزاقستان نیز دستور داد که کمیسیون دولتی برای بررسی علت و چگونگی وقوع این حادثه تشکیل شود. CNN به نقل از منابع آشنا با ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا گزارش داد که تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های ژئو فضایی ارائه شده از سوی شرکت‌ها و گروه‌های چینی توان جمهوری اسلامی را برای هدفگیری نیروها و شناورهای آمریکایی به طور محسوسی افزایش داده است. با گفته این منابع، تازه‌ترین ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که داده‌های چینی در شمار از حملات مشخص جمهوری اسلامی، از جمله حمله مرگبار به یک پایگاه آمریکا در اردن، نقش عملی داشتند. 4 منبع آشنا با ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا با CNN گفتند که تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات دریافتی از منابع چینی و جمهوری اسلامی امکان داد با دقت هدف قرار دهد که با باور مقام‌های آمریکایی تهران بدون این کمک قادر به دستیابی آن نبود. در این حمله 3 نظامی آمریکایی کشته شدند. CNN جمعه 3 میزان نوشت که برخی مقام‌های آمریکا داده‌های اطلاعاتی چینی را در موفقیت حمله تعیین کننده ارزیابی می‌کنند.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: از نگاه دیگر،
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: هر روز تلاش ما این است که یک رسانه بهتر برای شما باشیم.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
12: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: تاسو غږ
15: زهرتی د کابل ولایت نیمه
16: صدای شما.
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: صدای شما.
18: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
19: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: رادیو افغانستان انټرنیشنل

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 8 صبح کابل و 4:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: جام جهانی در عمل واقعا چیزی را تغییر داده است. یکی از مشکلات اصلی این بوده که در سطح بین‌المللی یک رویکرد منسجم و هماهنگ وجود نداشته. هر کشور اولویت خودش را دنبال کرده.
0: توت سرخ جامعه جهانی، ریچارد بنت میگوید محکومیت کافی نیست، علیه طالبان اقدامات عملی شود. بررسی پرونده های زمین در ولایت بلخ، طالبان ساخت و ساز را در 38 شهرک مسکونی ممنوع، 13 شهرک را اماراتی اعلام کرد. فشار بر شیعیان و هزاره ها، محمد محقق از گسترش مقاومت مردمی علیه طالبان هشدار داد. و گفتگوی رهبران آمریکا و چین درباره ایران، ترامپ روند مذاکرات با شی را مثبت ارزیابی کرد. پزشکیان خواهان بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد شد. در حاشیه روز چهارم مجمع عمومی سازمان ملل، نشست در مورد ارزیابی وضعیت حقوق بشری افغانستان برگزار شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان، از کشورها خواست معیارهای روشن، قابل سنجش و قابل راستی‌آزمایی در زمینه حقوق بشر تعیین و سیاست‌های خود در برابر طالبان را هماهنگ کنند. افغان women themselves
1: زنان افغانستان خود در خط مقدم تلاش ها برای توصیف وضعیت کنونی به عنوان آپارتاید جنسیتی قرار دارند و جامعه جهانی باید به صدای آنان گوش دهد. من نیز به طور فزاینده وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نوع آپارتاید جنسیتی توصیف کردم. نظام نهادی نشده از تبعیض، جداسازی، سلطه و سرکوب بر مبنای جنسیت. این اصطلاح می تواند از همین حالا به عنوان ابزار برای بسیج سیاسی و حقوقی مورد استفاده قرار گیرد و نیاز نیست منتظر تحولات بیشتر ماند. در کنار آن، در زمینه پاسخگویی نیز تحولات مهم رخ داده. دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با اتهام جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت برای شماری از مقامهای طالبان حکم جلب صادر کرده است. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل یک سازوکار مستقل تحقیقاتی ایجاد کرده و چهار کشور نیز با استناد به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان روند حقوقی را آغاز کردند که ممکن است در نهایت به دیوان بین المللی دادگستری برسد. 5 سال پیش این نگرانی وجود داشت که حجم گسترده نقص‌های حقوق بشری در افغانستان در جریان مذاکرات سیاسی نادیده گرفته شود، اما امروز دست کم یک چارچوب در حال شکل‌گیری برای پاسخگویی وجود دارد. مستندسازی و بررسی نقض‌ها نیز از سوی مأموریت‌های سازمان ملل، دیگر سازوکارهای بین‌المللی، جامعه مدنی افغانستان و سازمان‌های حقوق بشری ادامه دارد. در این میان زنان افغانستان نقش بسیار مهمی در ثبت آنچه در داخل کشور می‌گذرد و حفظ موضوع افغانستان در دستور کار بین‌المللی داشتند.
0: نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، روز جمعه در نشست با محوریت افغانستان گفت ساختارهای قانونی حمایت از زنان در افغانستان از بین رفته است.
2: قانون منع خشونت علیه زنان لغو شد. دادگاه های تخصصی، دادستانی های ویژه و واحدهای پلیس رسیدگی به خشونت های خانوادگی نیز منحل شدند و تقریبا تمامی پناهگاه هایی که از زنان و دختران در برابر خشونت و سوء استفاده محافظت می کردند بسته شدند. حدود 250 قاضی زن که نزدیک به 10% از قضات افغانستان را تشکیل می دادند از سمت های قضایی خود برکنار شدند. اینها صرفا آمار نیستند. پشت هر عدد زنی قرار دارد که از داشتن یک حرفه محروم شده، دختری که از رفتن به مکتب باز مانده، خانواده‌ای که از یک منبع درآمد محروم شده و نسلی که فرصت ساختن آینده خودش را از دست می‌دهد.
0: معاون نماینده استرالیا در سازمان ملل گفت کشورش پیشنهاد کرده آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. او افزود استرالیا با همکاری کانادا، هلند و آلمان اقدام حقوقی علیه طالبان را نیز پیگیری می‌کند.
3: استرالیا برای پاسخگو ساختن طالبان در قبال رفتار این گروه با مردم افغانستان، به ویژه تلاش‌های مستمر و سازمان یافته‌اش برای حذف زنان و دختران از زندگی عمومی اقدام می‌کند. در همین چارچوب استرالیا بر اساس سازوکار تازه تحریم‌های مستقل علیه افغانستان، سه تن از وزیران طالبان و رئیس دادگاه عالی این گروه را به دلیل سرکوب زنان و دختران و تضعیف حکومتداری مطلوب و حاکمیت قانون تحریم کرده است. رعایت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان مانند هر کشور دیگر یک ضرورت جهانی است. به همین دلیل استرالیا همراه با کانادا، هلند و آلمان پیگیری حقوقی علیه افغانستان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان ادامه می‌دهد. همانطور که وزیر خارجه ما گفته است، ما نمی‌پذیریم وضعیت زنان و دختران در افغانستان به وضعیت عادی جدید تبدیل شود.
0: مرجان متین معین پیشین وزارت معارف میگوید برنامه‌های آموزشی بدیل برای دختران ضروری است، اما نباید بهانه برای عادی سازی ممنوعیت رسمی آموزش دختران شود.
4: باید صادق باشیم و محدودیت‌های آموزش‌های جایگزین رو نیز بپذیریم. ممکن است یک دختر سال‌ها خارج از نظام رسمی آموزشی و مکتب درس بخواند، اما همچنان نتواند در یک آزمون شرکت کند، وارد دانشگاه شود یا برای یک حرفه شغل واجد شرایط شود. ما به راه‌هایی نیاز داریم تا دختران بتوانند آموخته‌های خود را اثبات کنند. در اینجا می‌خواهم تأکید کنم که باید سازوکارها و روش‌هایی پیدا کنیم تا بتوانیم سطح یادگیری دخترانی را که به صورت غیر رسمی آموزش دیدند ارزیابی کنیم. بنابراین آموزش جایگزین هرگز نباید به یک وضعیت قابل قبول تبدیل شود و نباید بهانه‌ای برای عادی سازی ممنوعیت آموزش باشد.
0: استفان دوجارک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، در گفتگو با عارف یعقوبی گفته است که افغانستان همچنان یکی از موضوعات مهم در دستور کار دبیرکل این سازمان است. او افزوده که تلاش‌ها برای کمک به خروج افغانستان از انزوای بین‌المللی ادامه دارد.
5: سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل معمولاً در سطح کلی‌تر مطرح می‌شود و قرار نیست فهرستی از تمام بحران‌های جهان باشد. با این حال نظام سازمان ملل به رهبری دبیرکل همچنان به وضعیت مردم افغانستان با ویژه زنان و دخترانی که سال به سال از ابتدایی ترین حقوق خود محروم می شوند توجه جدی دارد، حقوقی که برای بسیار از ما بدیهی به نظر می رسد.
6: اگر دبیرکلی سازمان ملل افغانستان را فراموش نکرده است، چه تلاش هایی از سوی او و تیمش در مورد افغانستان در جریان است؟
5: چند روند همزمان در جریان است، از روند دوحه گرفته تا فعالیت ماموریت سیاسی سازمان ملل در افغانستان و همچنین ماموریت های بشردوستانه این سازمان. هدف نهایی این تلاش ها این است که افغانستان دوباره بتواند به گونه مسئولانه به جامعه جهانی بازگردد، به مشکلی که منافع همه مردم این کشور از جمله زنان و دختران در نظر گرفته شود. همچنین انتظار می‌رود افغانستان مانند دیگر کشورها به تعهدات اساسی حقوق بشری، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول منشور سازمان ملل پایبند باشد. مردم افغانستان با چالش‌های گسترده‌ای روبرو هستند و سازمان ملل همچنان به صورت مستقیم و میدانی در کنار آنان حضور دارد.
0: اسناد دریافتی افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد طالبان خرید و فروش، ساخت و ساز و هر گونه تصرف جدید در 38 شهرک مسکونی ولایت بلخ را ممنوع کرده است. در دو مکتوب فرماندهی امنی طالبان، زمین‌های 13 شهرک به طور قطعی اماراتی اعلام شدند، از جمله شهرک خالد بن ولید که با عطا محمد نور مرتبط دانسته می‌شود. بر اساس این اسناد 5 شهرک در مکتوب 27 اسد و 8 شهرک دیگر در مکتوب 4 سنبله اماراتی شناخته شدند. وضعیت 25 شهرک باقی مانده هنوز در محکمه اختصاصی زون شمال، کمیسیون استرداد اراضی و هیئت تکنیکی بررسی می شود، اما معاملات و ساخت و ساز در آنها نیز متوقف شده است. منابع می گویند این تصمیم به معنای تخلیه فوری خانه های ساخته شدن نیست. با این حال احتمال دارد از مالکان خواسته شود برای زمین‌های خود اسناد تازه بگیرند و هزینه بپردازند، موضوعی که هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. فهیم کهدامنی، روزنامه‌نگار، برای بحث بیشتر در برنامه با ما است. آقای کهدامنی، مصادره شهرکایی که مرتبط با کسان مثل آقای نور و دیگر رهبران سابق است، او هم پس از موضع‌گیری‌های سیاسی اخیرشان در برابر طالبان نشان دهنده چی است؟ فکر میکنین که به نوع انتقام جویی سیاسی است؟
7: سلام عرض میکنم آقای عزیز. بدون شک فشار و انتقام جویی سیاسی است، گرچه ما از جمله کسایی هستم که طرفدار پاک شدن تمام اسنادهای زمین در افغانستان هستم. موضوع زمین یکی از پیچیده ترین مسائل و معضلات در افغانستان است. ما طرفدار از این هستم که در آینده حکومت مشروعی که می داشته باشیم در افغانستان حداقل از 1.5 سال به این طرف تمام زمین هایی که چی از طرف حکومت غصب شده بعدن به افراد دلخواهشان تحفه داده شده یا توزیع شده و چی از

0: چون این یک چیز را داشته باشند، با وجود که اینا حکومت مشروع نیستند، چرا مثلا از قندهار شروع نکردند، از هلمند یا دشت های بزرگ را که در دشت بگوا و دلارام، دشت های پهناور را که قماندان های طالب بین خود تقسیم کردند و سالهای سال اونجا کوکنار کشت میکردند، تریاک تولید میکردند و زمین های کاملا دولتی بوده، او زمین ها را بین خود تقسیم کردن تا هنوز ازش استفاده میکنن، او زمین ها را چرا در موردش صحبت نمیکنن؟ یا زمین هایی را که در گذشته حکومت ها غصب کرده و با فرامین به مردم های بیرون از مرز داده شده، چرا در مورد او زمین ها صحبت نمیشه؟ در مورد زمین های اینا صحبت میکنن که اسناد قانونی از حکومت جمهوریت داره، برای مردم به شکل قانونی و فروش رسیدن نمره هایش و او هم بیشتر مربوط به کسایی میشه که در برابر طالب ها یا مبارزه بالفعل میکنن یا یکی از مخالفین سیاسی طالب محسوب میشن.
1: آقای کدامانی، چون فرصت کوتاه است، در کنار این بحث پولی را که از طالب ها مطرح کرده این، خب گفته میشه که بیش از 30,000 جریب زمین در ترا در بلخ طالب ها امارتی اعلام کردن. چه فکر میگین چقدر بس جا و جایی قومی، اون بس بافت قومی که وجود داره، طالب ها تلاش میکنن که اون بافت ها را به شکل از میان بردارن؟
0: متاسفانه طالب ها همون سیاست حکومت های پیشینه را که برای کنترل مملکت فکر میکردن، سرکوب قومی یکی از راه ها است، همون راه را ادامه میدن. از همین جا برای او تعداد از ملاهایی که ولو فریب خوردن و در کنار طالب ها رفتن، برشان فقط من تذکر میتم که اینا آگاهانه یا ناآگاهانه تحریک میکنن اختلافات قومی، دشمنی های قومی را، چون خود از اینا و گروهشان رفتنیست. اما چیزی که از اینا باقی میمونه او دشمنی های قومیست بین مردم افغانستان. من هم توقع دارم که در صف از اینا اگر کدام وجدان بیدار وجود داشته باشه، باید در برابر این تحرکات تفرقه افغانانه ایستاد چند. و در بیرون من از تمام نخبه های کشور ما توقع دارم که حداقل وقتی میان صحبت میکنن، موضع گیری میکنن، به هیچ عنوان هیچ پیوند با طالب ها نباید باعث شود که اونا از عملکرد ظالمانه و قوم پرستانه از این گروه دفاع بکنن. این نه فقط در بلخ، ما دیدیم در کابل که شرک امید سبز که بیشتر هموطن های هزاره ما اونجا زندگی میکنن، اینا مصادره کردن. در بعض مناطق دیگه شمال هم، تا جایی که من معلوم دارم، در شمال کابل اینا بعض زمین ها را شاید به زودی مصادره بکنن، چون این مناطق مربوط به کسایی میشه یا سکنه این مناطق کسایی هستند که اینا با امارت طالب ها موافق نیستند و هر لحظه طالب تصور میکنه که شاید با کدام قیام یا خیزش مردم این مناطق مواجه شوند. به مخاطر میخواییم که مردم مناطق دیگه را در اون منطقه ها جا به جا کنن.
1: فهیم کهدامنی، روزنامه‌نگار، بسیار سپاسگزار هستم از شما. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت تحصیلات عالی طالبان به تمام نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی دستور داده است تا از استادان و کارکنان درباره قانون امر به معروف امتحان شفاهی اخذ کنند. این تصمیم بر اساس دستور شفاهی ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، گرفته شده. بر اساس مکتوب رسمی، دانشگاه ها موظف شده اند حداکثر تا 15 روز کاری پس از دریافت این مکتوب روند برگزاری امتحان را تکمیل کنند. وکیل مدافع شمار از تراجنسیت‌های افغان در شهر پشاور اعلام کرد که با وجود دستور محکمه عالی پاکستان مبنی بر توقف اخراج، این افراد همچنان با خطر بازگرداندن به افغانستان روبرو هستند. ممتاز احمد گفته که چندین دادخواست به محکمه عالی پشاور ارائه کرده تا از اخراج این پناهجویان جلوگیری شود. به گفته او، در صورت اخراج این افراد به افغانستان، جان و زندگی آنان با خطر جدی مواجه خواهد شد. و جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که در پی حمله نیروهای این جبهه به حوزه اول امنیتی طالبان در مرکز ولایت سرپل، سه عضو این گروه کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرنامه این جبهه، عملیات حوالی ساعت 10 شب گذشته در محل تجمع نیروهای طالبان انجام شده. طالبان تاکنون درباره این ادعا اظهار نظر نکرده است.

0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سخنانیش بر مبارزه با تروریسم و کاهش تنش در منطقه تاکید کرد و گفت خاک افغانستان مورد استفاده گروه های تروریستی است و از طالبان خواست گام های اساسی بردارند و اطمینان بدهند که دیگر از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نمی شود.
1: قلمرو افغانستان همچنان مورد سوء استفاده TTP، فتنت الخوارج و BLA قرار میگیره، فتنت هندوستان و این گروه هایی که از خارج تمویل میشن از مأمنها و سرپناهای داخل افغانستان استفاده میکنند با هدف بی‌ثبات کردن پاکستان. تمام این حملات از جمله تعرضات مرزی اونها از قلمرو افغانستان باید فوراً به متوقف بشن. مقام های افغان باید به تعهدات بین‌المللیشون پایبند باشن و گام های جدی، قاطع و قابل راستی آزمایی بردارن تا اطمینان حاصل کنند که خاک افغانستان دیگر هرگز علیه پاکستان یا هیچ کشور دیگری مورد استفاده واقع نشه. حقوق بنیادی مردم افغان به ویژه زنان و دختران باید رعایت بشن تحت همه شرایط.
0: دور تازه تنش‌ها میان طالبان و پاکستان وارد سومین روز خود شده. پاکستان میگوید جلو نفوذ طالبان در منطقه گلستان پاکستان را گرفته است. از سوی دیگر طالبان ادعا دارند که یک پاسگاه پاکستان را در اسپین بولدک منهدم کردند. در این حال طالبان پاکستان را متهم کرده که غیر نظامیان را هدف قرار داده است. نصیر بیزاد این گزارش را آماده کرده.
2: بقایای بمب‌ها و آوارهای بجا مانده روایتگر شبانگاه هولناک در این منطقه مرزی است. روستایی در ولسوالی گربز ولایت خوست که هدف حملات هوایی پاکستان قرار گرفته. طالبان میگوید اینجا منطقه غیر نظامی بوده. این تصاویر در حضور نیروهای طالبان از محل گرفته شده. در آنها هیچ نشانه یا جزئیات واضحی از حضور غیر نظامیان و یا نظامی ها ارائه نشده است. شماره میگویند که در گربز و مردم عادی آسیب وارد شده.
3: چایا داد بشر حقوق لنده کول ندی چې دایر دریم بجټ بمبار کو کلا شذ ولی کلا مشمون ولی او پنی مش پامند خالته خبنر چگاوی دغه وړه مشمون ته تکلیف رسوي. آیا د بشر نه دای کڅ د بشر حقوق ندی دغه نړیوال دغه ژغ ول نه پرتاکای مش نړیوال ته داسوی چې دغه ژغ پرتاکای دغه ظالم رژیم مخه دا ونسی د خلق په نړیواله کچه امیر دغه په کلکه غندي چې دلته نه نظامیون وي نه مثال د شدګر وي هیڅک نه وي. دی په عوام باندې بمبار وکړه، عوام کې رینه بمبار کړه.
2: حمله ای که اینجا صورت گرفته همزمان بوده با بمباران سرای ملا عمر، یک ساحه نظامی در قندهار و مناطق در پکتیا. طالبان بدون ارائه معلومات بیشتر درباره حمله بر سرای ملا پاکستان را متهم کرده که مناطق مسکونی و غیر نظامیان را هدف قرار می دهد. روایت که یک باشنده گربز هم به آن اشاره می کند.
4: نن زمیشتا میستر زمان خپل خپل پردای ون په دځګه میش بنل متحد مده دا راخ کی چې میش پښتنه دا وشي ار دې کې دی ویایي چې بشری حقوق بشری حقوق میش بش په وجه بمباریږي ا بل ورځی بمبار کړي.
2: طالبان تنها آمار تلفات غیر نظامیان را اعلان کرده، اما در مورد تلفات نیروهای خود و آسیب رسیدن به تأسیسات نظامی سکوت کرده. از سوی دیگر پاکستان مدعی شده که بیش از 250 افغان مرتبط به ناامنی‌ها در این کشور کشته شدند. این عکس‌ها مدارکی است که پاکستان آن را منتشر کرده و گفته که جنگجویان افغان بودند. اسلام آباد تأکید کرده که حدود 70% ناآرامی‌های این کشور در افغانستان برنامه ریزی می شود. اداره طالبان این اظهارات مقام‌های اسلام آباد را رد کردند. نصیر بهزاد.
0: منابع طالبان به افغانستان انترنشنال تایید کردند که هیئت از مقام‌های ارشد این گروه به بدخشان سفر کرده است. این هیئت تشدید تدابیر امنیتی در مرز با پاکستان و مقابله با نیروهای مخالف را در دستور کار قرار دارد. قیوم ملنگ در تماس با افغانستان انترنشنال حضور این هیئت را تایید کرد، اما گفت که مشکلات با مذاکره حل نخواهد شد. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
5: یفتل بار دیگر به یکی از نقاط حساس امنیتی در بدخشان تبدیل شده، جایی که هیئتی از مقام‌های ارشد طالبان برای گفتگو با فرمانده نیروهای مخالف خود رفته. طالبان می خواهند قیوم ملنگ فرمانده گروه سپاهی میهن را با پایان دادن به نبرد مسلحانه قانع کنند. اما او می گوید مشکلش با طالبان از راه مذاکره حل نمی شود. طالبان برای گفتگو با امین فرمانده هیئتی از مقامها و فرماندهان ارشد خود را به بدخشان فرستادند. منابع آگاه میگویند قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد، فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش، شمس الدین شریعتی والی اروزگان، معاون والی قندهار و شماری از فرماندهان بدخشانی طالبان در این هیئت حضور دارند. یک منبع گفته است که شب گذشته نخستین تماس میان اعضای هیئت طالبان و قیوم ملنگ در یفتل برگزار شده. قیوم ملنگ نیز حضور این هیئت را تایید کرده، اما پاسخ او به تلاش طالبان برای مذاکره روشن بوده است. مشکل ما با مذاکره حل نمی شود. او گفته است کل یفتل زیر فشار نظامی قرار دارد. ولسوالی یفتل در نزدیکی فیض‌آباد مرکز بدخشان قرار دارد و از مناطق مهم فعالیت نیروهای مخالف طالبان بوده است. قیوم ملنگ نیز زاده همین منطقه است. او از فرماندهان پیشین ارتش ملی افغانستان است و حدود 15 سال تجربه نظامی دارد.
6: یفتل‌ها به خیر توسط نیروهای جبهه سپاهی میهن به نصرت پروردگار فتح شد.
5: در ماه سرطان نیروهای سپاهی میهن در یک عملیات غافلگیر کننده وارد یفتل پایین شدند و برای چند ساعت کنترل ساختمان‌های دولتی را در دست گرفتند. بدخشان پیش از این نیز شاهد درگیری درون گروهی میان طالبان بوده. جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان در رهبری این مخالفت ها بود که پس از گفتگو با مقام های طالبان تسلیم شد و به کابل و سپس قندهار منتقل شد. او اکنون با یک محاکمه نظامی روبروست. طالبان او را با کشتن غیر نظامیان متهم کرده. در حال حاضر پرسش اصلی این است که آیا قیوم ملنگ مسیر مشابه را انتخاب می کند یا به مبارزه مسلحانه خود ادامه خواهد داد؟ پاسخ این پرسش می تواند سرنوشت مرحله بعدی رویارویی ها در یفتل ها را نیز مشخص کند. شریف ولید، لندن.
0: یک حکومت نشان می دهد چه چیزهایی را در اولویت قرار می دهد. بر اساس تازه ترین گزارش بانک جهانی، نزدیک به نیم از مصارف ثبت شده طالبان در سال مالی جاری به بخش امنیت رفته است. در حالی که مردم افغانستان با فقر گسترده روبرو هستند، این رقم درباره اولویت های طالبان چه می گوید؟ در ژرفا با بیژن یقین.
7: جنگ سراسری افغانستان پایان یافته، اما امنیت هنوز هم بزرگترین بخش مصارف طالبان است. بانک جهانی میگوید در 5 ماه نخست سال مالی جاری نزدیک به نیمی از پولی که طالبان مصرف کردند به بخش امنیت رفته. این هزینه در مقایسه با دوران جمهوری چقدر است؟ پول امنیت امروز کجا می رود و چرا با وجود رشد اقتصاد مردم فقیرتر می شوند؟ بر اساس تازه ترین گزارش بانک جهانی، طالبان در 5 ماه نخست سال مالی 2026 حدود 45% تمام مصارف را به بخش امنیت اختصاص داده. در مقابل سهم آموزش 16% و سهم صحت هم تنها 2% بوده. برای مقایسه سالانه باید به سال 2025 نگاه کنیم. در آن سال طالبان در مجموع حدود 4.1 میلیارد دلار مصرف کردند. از این میان نزدیک به 2 میلیارد دلار یا 48% آن به امنیت اختصاص یافته بود. حالا نگاه بندازیم به وضعیت در دوره جمهوری اسلامی افغانستان. بر اساس ارقام بانک جهانی، مجموع هزینه امنیت جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2019 حدود 5.4 میلیارد دلار بود. این 5.4 میلیارد هم حدود نیمه از کل مصارف جمهوریت را در بر می گرفت. هرچند هزینه ثبت شده امنیت در دوره طالبان کم شده، اما سهم این هزینه ها از تمام مصارف تغییر نکرده. در زمان جمهوریت و امروز زیر اداره طالبان هم بخش امنیتی حدوداً نیمی از مصارف حکومت را در بر می‌گیرد. چرا پس از پایان جنگ سراسری امنیت هنوز چنین سهم بزرگی دارد؟ طالبان ارتش، پلیس و دستگاه استخباراتی بزرگی دارد. تهدید داعش خراسان از میان نرفته، گروه‌های مخالف طالبان نیز حملاتی انجام می‌دهند و درگیری‌ها با پاکستان هم ادامه دارد. اما نمی‌دانیم دقیقاً چه مقدار پول به معاش نیروها، تجهیزات، عملیات یا استخبارات می‌رسد. طالبان جزئیات بودجه امنیتی و نحوه مصرف آن را منتشر نمی کنند. از طرف دیگر محدودیت بر رسانه ها و دسترسی خبرنگاران به اطلاعات نیز بررسی مستقل این مصارف را دشوارتر می کند. اما ناظران تحریم های سازمان ملل شمار نیروهای دستگاه امنیتی طالبان را 380 تا 450 هزار نفر برآورد کردند. افزون بر نیروهای رسمی، شماری از جنگجویان پیشین طالبان در گروه های مسلح محلی فعالیت دارند، اما شمار سراسری آنها روشن نیست. موضوع دیگر رابطه طالبان با گروه های مسلح خارجی است. ناظران سازمان ملل میگویند طالبان برای تحریک طالبان پاکستان یا TTP فضا و همچنان حمایت مالی فراهم کردند. در گزارش ناظران سازمان ملل به نقل از یک کشور عضو آمده است که خانواده این مرد نورولی محسود رهبر TTP از طالبان افغانستان پول دریافت میکرده است. حدود 520 هزار دلار در سال فقط برای یک خانواده TTP. اما گزارش تایید نمی کند این پول از کدام منبع پرداخت شده و طالبان هم حضور و فعالیت گروه های مسلح خارجی در افغانستان را رد می کنند. دیدگاه صدیقه زکی پژوهشگر امور اقتصادی را با هم بشنویم. برمیگردیم.
8: در مقابل 45% بودجه میره به مصارف نظامی طالبان، مصارف امنیتی طالبان و عملا به یک گروه بسیار کوچکی از مردم اختصاص پیدا میکنه و او افرادی است که با طالبان نسبتی دارن، جزء این گروه هستن، عضو این گروه بودن یا هستن و یا افراد و خانواده های مربوط به آنان و این نشان میده که برای مردم، برای طالبان مردم اهمیتی ندارن، مهم این هستن که خودشان اما قدرت اقتدار خودشان را حفظ بکنند و امکان هر گونه اعتراض را از مردم بگیرند و دستگاه سرکوب خودشان را تأمین بکنند.
7: حالا بیایید رقم امنیت را کنار درخواست کمک‌های انسانی بگذاریم. سازمان ملل و همکاران بشردوستانه‌اش برای کمک به 17.5 میلیون نفر در سال 2026 $1.7 میلیارد درخواست کردند. تا میانه سپتامبر تنها 30% این پول فراهم شده بود و بقیه هنوز تامین نشده. به این ترتیب $2 میلیارد مصارف امنیتی ثبت شده ای طالبان در سال گذشته از کل درخواست کمک‌های انسانی برای امسال بیشتر است. اقتصاد افغانستان در سال 2025 نزدیک به 5% رشد کرد، اما مردم فقیرتر شدند. جمعیت کشور از جمله با بازگشت میلیون‌ها مهاجر سریع‌تر افزایش یافت و در نتیجه تولید اقتصادی به ازای هر نفر بیش از 5% کاهش یافت. پس رشد اقتصاد به تنهایی به معنای بهتر شدن زندگی مردم نبود. از یک سو نزدیک به نیمی از بودجه طالبان به امنیت می رود و از سوی دیگر درخواست کمک برای میلیون ها نیازمند هنوز عمدتاً بی پاسخ مانده است.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
9: جامعه جهانی در عمل واقعا چیزی را تغییر داده است. یکی از مشکلات اصلی این بوده که در سطح بین‌المللی یک رویکرد منسجم و هماهنگ وجود نداشته. هر کشور اولویت خودش را دنبال کرده.
0: عبور طالبان از خطوط سرخ جامعه جهانی. ریچارد بنت میگوید محکومیت کافی نیست، علیه طالبان اقدامات عملی شود. بررسی پرونده های زمین در ولایت بلخ. طالبان ساخت و ساز را در 38 شهرک مسکونی ممنوع، 13 شهرک را اماراتی اعلام کرد. در ادامه، سفر پابلو به فرانسه، هدف سفر ابلاغ پیام صلح به جهان جنگ زده گفته شده. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفت فشار طالبان بر نهادهای شیعی و مناطق هزارنشین بخش از سیاست این گروه است. او تاکید کرده فشارهای اعمال شده را نمیتوان تنها به تصمیم وزیر عدلیه طالبان نسبت داد. او هشدار داد ادامه این روند شکافهای قومی و مذهبی را عمیق‌تر میکند و ممکن است گروهی از مردم را به مقاومت سوق دهد. محقق همچنان احتمال داد که آمریکا برای افزایش محدودیت‌ها بر شیعیان به طالبان فشار آورده باشد، اما سند برای این ادعا ارائه نکرد و شواهد معتبر نیز در تایید آن در دست نیست. او در عین حال از ایران انتقاد کرد که با وجود روابطش با طالبان مانع این فشارها نشده است. طالبان تاکنون به اظهارات تازه محقق واکنش نشان ندادند. مهدی راسخ نماینده پیشین پارلمان افغانستان برای بحث بیشتر در برنامه با ما است. آقای راسخ، آقای محقق بار دیگر از ضرب المثل به تنگ آمد به جنگ آمد را استفاده کرده. خب بحث به تنگ آمدن فکر میکنم تقریبا تمام مردم افغانستان از طالبان به تنگ آمدن، ولی در خصوص شیعیان و هزاره ها واقعا در کنار و تنگ آمدن و جنگ هم آمدن؟
10: تشکر، درود بر شما، بر بیننده های گرامی شما. خب آنچه که شما هم یاد کردین، همه مردم افغانستان به تنگ آمده از وضعیت موجود، از وضعیت حاکمی که طالبا خلق کرده، فشارهای اقتصادی، فشارهای امنیتی، تبعیض، نابرابری، توهین و تعرض در عزت و کرامت مردم. اما بر جامعه شیعه و هزاره افغانستان فشارها مضاعف بوده. طالبا هم از لحاظ سیاسی حقوق و جایگاه مردم نادیده گرفتن، این مردم را در انزوا کشندن، و هم از لحاظ فرهنگی و از لحاظ مذهبی فشار حد اکثری را بر جامعه هزاره و بر جامعه شیعه افغانستان ایجاد کرده. خب در همچون شرایطی که یک جامعه هدف مستقیم حمله قرار بگیره و مورد تهدید مستقیم قرار داشته باشه، جز از استادگی، جز از مقاومت و جز از دفاع هیچ چاره دیگری بر از جامعه نمیمونه. تاریخ بشر نشان داده که در هر ادوار از تاریخ، در تمام جامعه بشری، مردم برای دفاع از خود تمام سختی ها و هزینه ها را تحمل کردن و استاد شدن و مقاومت کردن و از خود دفاع کردن. حالا همچنان ای حرف در افغانستان برای جامعه غیر طالب صدق میکنم، مخصوصا جامعه هزاره و شیعه. خب در تمام دنیا مروج است، در قوانین نافذه بشری هر کسی و هر مردم حق دفاع از خود را داره. همچنان از لحاظ شرعی دفاع واجب است و از لحاظ فطری و ذاتی هم در سرشت انسان، در وجود تمام حیوانات نهفته است که وقتی در معرض خطر قرار بگیره از خود دفاع میکنن، برای بقای خود ناچار هستن که بیستن. حالا اگر جنگی صورت میگیره، این جنگ یک واکنش تحمیلی است بر مردم.
0: درست. اما آقای محقق به این باور است که آنچه که وزیر عدلی طالبان علیه هزاره و شیعه انجام میده بخش از استراتژی کلان طالبان است. فکر میکنیم با توجه به آنچه که جریان داره واقعا همین گونه است؟
10: بله. خب طالبان در دور اول حاکمیت خود، طالبای اول همین گونه رفتار را داشتن در قبال جامعه هزاره و شیعه افغانستان. بعد از اون در این دور هم نه تنها که وزیر عدلیه، اداره های مختلف طالبان همچنین رفتار را داشته، از سطح بالا تا پایین شما میبینین که یک نیروی نظامی طالب، یک فرد عادی در روی سرک که او مستقیم ارتباط با وزیر عدلیه یا وزیر داخله یا امنیت خود یا مقام ارشد خود نداره، اما نفرتی که علیه هزاره و شیعه در درون از نهفته شده و اون سیاست کلانی که در این گروه بوده در طول تاریخ، او رو بروز میده. میبینید که از هر گونه تهدید، تحقیر و توهین دریغ نمیکنه و در روی بازار طفل، جوان، پیر، همه را مورد تعرض قرار میده. این نشان میده که ای رفتارها برگرفته از یک سیاست کلان است و برگرفته از یک ایدئولوژی است که تمام افراد این گروه در درون آن نهفته است.
0: مهدی راسخ، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه.
10: تشکر از شما.
0: سهیل افریدی، وزیر اعلای خیبر پختونخوا، اعلام کرد که راهپیمایی اعتراض‌آمیز تحریک انصاف و سوی اسلام آباد به تاریخ 4 اکتبر موکول شده است. او تاکید کرد که این حرکت اعتراضی برای اعاده حاکمیت قانون و آزادی عمران خان، رهبر زندانی این حزب، انجام می شود. در این حال عطاالله تارار، وزیر اطلاعات پاکستان، حکومت خیبر پختونخوا را به همکاری با تروریستان متهم کرد و عملکرد آن را بزدلانه خواند. همراه می شویم با همکار ما رفعت الله اورگزای. رفعت الله، دلیل و توقف افتادن این راهپیمایی از سوی حزب تحریک انصاف چی بوده؟
11: او بل ګور داد پاکستان تحریک انصاف سیاسی کمیټه چې دا اعلان کړی دی، دا پریکړه وکا چې دا کم مارچ 2020 د ستمبر باندې اعلان کړی او نو دا اوس وزنډولو به څلورم اکتوبر ته بوتلو. د دې خاص وجه هغه نه دی خیلی، خو ما په خیال باندې دلته چې اوس کوم یو رائے دی هغه دا دی چې دو دا غواړي پی ٹی آئی چې دا حکومت باندې فشار هم دغه شان وساتي که اوس د مارچ کړی وی نو مطلب لکه بیا خو به هر څه ختم شوي وو نو اوس لکه یو وینه پکې بله ورکا نو اوس لکه هلته اسلام آباد کې خو ډېر انتظامات شوي دي که نه هلته خو دو تقریبا ټول ښار چې دی هغه د کنټینرونه ډک کړی دی لکه تقریبا 1500 کنټینر یې په اسلام آباد کې چې دی دو ځای په ځای کړي دي نو ټول ښار یې بند کړی دی نو لکه دا اوس دو په الټا په حکومت باندې فشار زیات راغلو په دې چې دا اوس کنټینر یې یو اونۍ پس دو اوس نن نشي لرې کولی که لري کوي بیا دا یو دوه ورځې که خو دا لګي نه دا کنټینر یې دا خو ډېرې زیاتې دي نو داسې لکه دو په یعنی وفاقي حکومت باندې فشار راوړلو دپاره او داسې بیا اطلاعات هم دي چې څه خبرې اترې روانې دي دو کله د عمران خان صاحب څه خبرې ومنلې د هسپتال ته روغتون ته بوځي د هغه پوره علاج وشي د هغه کیسونه چې دي هغه په عدالتونو کې واورل شي نو بیا کېدای شي چې مطلب لکه څه پله کې کمپرومایز وشي څه خبرې اترې هم وشي نو دا خبرې هم روانې دي
0: درست رفعت الله و در مورد تدابیر امنیتی و واکنش مردم چی میدانیم؟
11: او بلې ګوره ما چې څنګه ذکر وکړو چې دا تقریبا لکه دا ویشتم د ستمبر باندې مارچ اعلان شوی وو او هغه نه تقریبا 15 ورځې مخکې حکومت چې دی دا ټولې لارې هم بند کړي وې دا اسلام آباد ښار چې دی لکه ټول کنټینرونه ډک کړی وو نو داسې یو دغه جوړ شوی وو چې دا لکه موټر وی بند وه اسلام آباد پېښور منځ کې او بیا جی ٹی روډ هم بند وو یعنی بالکل چې دی د پښتونخوا چې دی نور خارونو سره کومه رابطه وه هغه بالکل کټ شوې وه نو ډېرې ستونزې وې خلکو ته خلک تګ را تګ نه شو کولی بیا داسې د خلکو هم ډېر په دې باندې غبرګون وو لکه دا خلک دا وایي چې دغه احتجاجونه به کېږي بس بل کار به نه وي یو یو ګوند چې دی احتجاج کوي نو هغه دپاره بیا دا روډونه ولې بندېږي دا فیډرلي حکومت ولې کوي لکه نور څه طریقې په کار دي نو دلته خو مشکلات هم ډېر زیات وو خلکو ته او داسې په پېښور کې هم چې دی لکه ډېر دغه وو دا مشکلات جوړېدو اوس بېګا شپې نه دلته پېښور کې هم چې دی او دا بعض ځایونو کې کنټینر راوړلې شوي دي دا معلومېږي نه چې دا چا لګولې دي نو داسې یو مطلب ټینس صورت حال دی خو بهر حال دا چې دو دا وزن ډول دوی سره بوت کېدای شي چې لږ دا معاملات چې دی واضح شي کېدای شي خبرو اترو ته معاملات لاړ شي
0: سپاسګزار هستم از خودت رفعت الله دونالد ترامپ در آخرین روز دیدار با رئیس جمهور چین اعلام کرد درباره جنگ ایران با شی جی پینگ گفتگو کرده و انتظار دارد این گفتگوها نتیجه خوبی داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا با مثبت خواندن روند این مذاکرات گفت دیدارش با شی با دوستی، قدرت و دستاوردهای بزرگ برای دو کشور همراه بود است. همزمان سفیر آمریکا در چین گفت که دونالد ترامپ در دیدار با شی جی پینگ مخالفت قاطع خود را با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن به جمهوری اسلامی اعلام کرده است. به گفته دیوید پرودو ترامپ تاکید کرده که ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای واشنگتن کاملا غیر قابل قبول است. به گفته این دیپلمات آمریکایی این دیدار در جهت اعتمادسازی میان رهبران دو کشور پیش رفته است. اما در سوی دیگر مسعود پزشکیان از حمایت رئیس جمهور چین برای بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد و حل اختلافات از راه گفتگو و دیپلماسی قدردانی کرد. رئیس جمهور ایران تاکید کرده که تهران بر پابندی به تعهدات توافق شده و فراهم کردن زمینه برای مذاکرات جدی و نتیجه محور تاکید دارد. پزشکیان همچنان گفته که همسویی دیدگاه‌های تهران و پکن درباره احترام به حاکمیت ملی، کاهش تنش و حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای زمینه را برای ادامه همکاری‌های دو کشور فراهم می‌کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که در صورت پذیرش طرح 7 روزه از سوی آمریکا تنگی هرمز باز خواهد شد. عباس عراقچی گفت که اقدامات مورد نیاز واشنگتن جدید نیست و از قبل در تفاهم‌نامه ذکر شده است.
12: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما معتقدیم این اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز ششم تنگه باز خواهد شد و در روز هفتم گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزو تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: دیدگاه محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن را در این مورد بشنوید.
13: پزشکیان در توییتی که زد اعلام میکنه که تهران آماده برگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد و چینی ها همین را در صحبت‌هایی که با آقای ترامپ داشتن از ترامپ خواسته بودند. مسئله اینجاست که در مصاحبه‌ای که پزشکیان با فاکس نیوز انجام داد، اون مجری فاکس نیوز خیلی فشار می‌آورد برای اینکه بپرسه اگر که به این تفاهم‌نامه برگردیم چه تضمینی وجود داره که مثل دفعه قبل این دروغش کلیک‌ها صورت نگیره. و پزشکیان یک نکته رو گفت، گفتش که ما اگر یک کمیسیونی می‌داشتیم برای حل مسائل و مشکلات، این کمیسیون در همون روزهای اول می‌تونست این مسئله رو حل کنه. و به نوعی داشت اشاره می‌کرد که اگر که تفاهم‌نامه اسلام‌آباد دوباره برقرار بشه یا چیزی مشابه اون، مثلا در مورد تفاهم‌نامه هفت‌بندی، یک کمیسیون جانبی هم شکل خواهد گرفت. سوال شما چون در مورد چینه، من فکر میکنم که چینی ها تمایلی نخواهند داشت به اینکه بخوان در واقع بیان و تضمین بدن که یا ایران شلیک نمیکنه یا آمریکا تخطی نخواهد کرد. پرونده بین چین و آمریکا پرونده بسیار بزرگتری از موضوع ایران، موضوعات مثل هوش مصنوعی، تجارت، خرید سویا، بحث نمیدونم فروش مواد معدنی و بحث تایوان، همه اینها روی میزه. و با توجه به تردیدی که چینی ها دارن برای اینکه اگر میانجیگرانه بیان وسط، این در واقع موضوعاتی که طرفین بهش پایبند اعلام پایبندی کردن اونها زیر پا گذاشته نشه، بنابراین من این تمایل رو تا الان در چینی ها ندیدم که بخوان واقعا بیان این کار رو انجام بدن. در طرف دیگه اون مشکلی که فاکس نیوز داره بهش اشاره میکنه و پزشکیان به نوعی پذیرفته، من فکر نمیکنم با آمدن یک کمیسیون این وسط حل بشه، چون مسئله اینه که چه کسی الان تصمیم گیره. و اتفاقا مسئله چینی ها احتمالاً همینه که در تهران چه کسی داره تصمیم میگیره. تا زمانی که این موضوعات هنوز حل نشده است و روی میز باقی مونده، از دست چینی ها کاری بر نمیاد. شاید نیاز به این باشه که تهران این رو نشون بده که تصمیم گیرنده اون کسیه که تفاهم رو داره امضا میکنه و اون میتونه تمام اجزای نظام رو راضی کنه به اینکه در اون مسیری که تفاهم نامه امضا شده گام بردارن.
0: یک زن فلسطینی در مناطق اشغالی کرانه باختری برای کودکان کارگاه نقاشی را اندازی کرده است. او میگوید با وجود محدودیت‌های امنیتی حدود 600 کودک در این کارگاه ثبت نام کردند. نقاشی‌های کودکان عمدتاً در برگیرنده تجارب روزمره زندگی آنها از جمله حملات شهرک نشینان اسرائیلی، فقر و گرسنگی و آرزوهایی است که در سر می‌پرورانند. گزارش از بشیر پیمان.
14: در حومه هبرون، شهری در مناطق اشغالی کرانه باختری، یک زن فلسطینی خانه شخصیش را به کارگاه هنری تبدیل کرده. نامش را گذاشته رومان، در زبان فارسی به معنای انار. روزانه کودکان به اینجا می آیند تا تجارب و رویاهاشان را روی کاغذ و دیوار نقاشی کنند.
15: رومان فضایی است که کودکان را گرد هم می آورد و آنها را در آغوش می گیرد، درست همانطور که انار دانه هایش را در خود جای می دهد. کودکان همچنین چیزهایی را نقاشی می کنند که خوشحالشان می کند. برای مثال آنها تصویری از دبکه کشیدند، رقصی سنتی و محبوبی که در عروسی های فلسطینی اجرا می شود. در برخی از نقاشی ها آنچه را که میبینند به تصویر میکشند. برای نمونه این نقاشی قحطی و محاصره غزه و مرگ مردم بر اثر گرسنگی را نشان میدهند. آنها این صحنه را نقاشی کردند.
14: این هفته از کودکان خواسته شد تا چیزهایی را که برایشان مهمتر است نقاشی کنند. یکی از کودکان تصویری از پرندگان در حال پرواز از قفس کشید و گفت که این تصویر نماد آزادی است.
16: کاش ارتش اسرائیل دست از سرمان بر می داشت و آزادی برقرار می شد تا می توانستیم در زندگی هر کار که دلمان می خواهد انجام دهیم.
14: فعالیت این کارگاه با افزایش خشونت شهرک نشینان اسرائیلی در سالهای اخیر و در بهبوهه گسترش شهرک سازی در این منطقه اهمیتی بیشتری پیدا کرده.
17: با پدر کلان مادری هم در کوهستان زمین دارد، اما شهرک نشینان در آنجا شهرکی بنا کردند و هر کس که به کوه برود دستگیر می شود.
14: کودکان این کارگاه با آشنایی غیر معمول برای همسن و سالهای خود درباره برخورد شهرک نشینان و سربازان اسرائیلی صحبت می کنند. چیزی که ذهنشان را نسبت به هر زمان دیگر درگیر کرده.
15: پرسش از اینجا آغاز می شود. روز چطور می گذرد؟ اگر در آن روز اتفاقی مرتبط با شهرک نشینان بر کودک تاثیر گذاشته باشد، پس از طرح این پرسش از سوی من شروع به صحبت درباره آن می کنند. اگر یک شهرک نشین یا سرباز کاری انجام دهد، چه احساسی به تو دست می دهد؟ چه فکری در ذهنت ایجاد می شود؟ این موضوع چه تأثیری بر تو گذاشته؟
14: کارگاه رمان برای اولین بار در سال 2020 میلادی در یک انبار قدیمی آغاز به کار کرد، اما اکنون 600 هنرآموز دارد. به گفته برگزار کنندگانش، آثار هنری کودکان این کارگاه فراتر از کرانه باختری نیز به نمایش در آمده. یک نمایشگاه در کانادا برگزار شده و نمایشگاه دیگری نیز برای مکسیکو برنامه ریزی شده است. بشیر پیمان، لندن.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اواسط ماه اکتبر در رأس هیئت تجاری به سمرقند ازبکستان سفر میکند. روبیو در نشست وزیران خارجه آمریکا و 5 کشور آسیای مرکزی شرکت میکند و با مقام های ارشد منطقه دیدار خواهد داشت. گسترش تجارت و سرمایه گذاری، امنیت انرژی و تقویت همکاری های منطقه‌ای از محورهای این گفتگوها اعلام شده. فرستاده ویژه آمریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی این سفر را تاریخی خوانده است. همراه می شویم با پویا هاشمی از استودیوی ما در واشنگتن. پویا، هدف سفر وزیر خارجه آمریکا به آسیای میانه دیگه چی است؟
18: طارق، مارکو روبیو در رأس یک هیئت بسیار بزرگ و بلند، حالا دور و دراز، که متشکل از کارآفرینای صنعت هوش مصنوعی و سرمایه گذارای آمریکایی است که تعدادشان در بیانیه فرستاده ویژه آمریکا برای آسیای میانه آمده که به 100 نفر میرسه، قرار است که در یک برنامه‌ریزی سفر برنامه‌ریزی شده برای سرمایه گذاری در آسیای مرکزی وارد ازبکستان شوند. این سفر میتونه بسیار زیاد مهم باشه با توجه به موقعیتی که کشورهای آسیای مرکزی داره و حالا رقابتی که چی مستقیم و چی غیر مستقیم بین امریکا یا روسیه و چین وجود داره. حالا میدانیم که آسیای مرکزی به دلیل حالا سابقش با عنوان دهلیز امنیتی روسیه محسوب میشه و به دلیل حضور چینایی ها در حوزه سرمایه گذاری دهلیز و یا حیات آرام بخش اقتصادی و یا اون مسیر انتقال اقتصاد چین به اروپا محسوب میشه. آمریکایی ها دارن در او دهلیز میخواین هم وارد رقابت شوند. در این سرمایه گذاری که اتفاق میفته احتمالا مسائل متعدد از قبیل سرمایه گذاری در روی معادن کمیاب چینایی آسیای مرکزی، کشور آسیای مرکزی و همچنان در حوزه هوش مصنوعی و ساخت داتا سنترها تمرکز پیدا بکنه.
0: و روسیه چگونه میبینه این سفر را؟
18: ببین، روسیه احتمالاً با نگاه بسیار زیاد شکامیز نگاه بکنه به این سفر، اما مهمتر از روسیه احتمالاً چین بوده باشه. حالا میدانیم که شی جین پینگ هم در امریکا حضور داره و توافقاتی که حالا چینایی ها با امریکایی ها کردن احتمالاً یک مقدار نگاه چینایی ها و روس ها را نسبت به این سفر و به این دیدارها محتاطانه بسازه. اما آنچه که مهم هست ای است که امریکایی ها تقریباً از سال 2015 به این طرف تمرکز کردن به این که در آسیای مرکزی حضور داشته باشند. یاد ما هست سال گذشته در 10 سالگی ایجاد این رابطه رؤسا و یا رهبرای 5 کشور آسیای مرکزی به امریکا سفر کرده بودند. حالا هم در ادامه اون سفر و وعده هایی که اتفاق افتاده بود، سرمایه گذاری آمریکایی احتمالاً با میلیاردها دلار وارد آسیای مرکزی میشن که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اونها رهبری میکنه.
0: سپاسگزار هستم از خودت پویا. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. رویترز گزارش داده که دولت دونالد ترامپ قصد دارد 400 میلیون دلار کمک نظامی مسبب برای اوکراین را پیش از پایان سال مالی پرداخت کند تا این بودجه منقضی نشود. بر اساس اطلاعات سه منبع آگاه تا کنون 307 میلیون دلار از این مبلغ پرداخت شده و واشنگتن برای اختصاص 93 میلیون دلار باقی مانده در حال برنامه ریزی است. وزیر خارجه عراق میگوید بغداد درباره تحریم ها با آمریکا گفتگو خواهد کرد تا امکان ارائه خدمات و پروازهای ایران فراهم شود. به گفته فؤاد حسین، مقام های عراقی طرف ایرانی را از ممنوعیت پروازها مطلع کردند. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع عراقی نوشته که دستور تعلیق پروازهای ایران و فرودگاه نجف از سوی نخست وزیر عراق صادر شده است. و روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که حوثی‌های یمن در نامه به اتحادیه اروپا تعهد کردند کشتی‌های اروپایی را در دریای سرخ هدف قرار ندهند. این روزنامه به نقل از دو دیپلمات آگاه نوشته که حوثی‌ها تاکید کردند عملیات نظامی آنان تنها علیه عربستان سعودی انجام می‌شود. پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان برای سفر 4 روزه وارد فرانسه شد. او هدف خود را از این سفر ابلاغ پیام صلح به جهان جنگ زده اعلام کرده. امنیت استفاده از هوش مصنوعی و بازسازی جایگاه کلیسای کاتولیک از مسائل دیگر است که به آن پرداخته می شود. گزارش از زکریا نایبی.
19: سفر برای صلح در جهان عنوان است که رهبر کاتولیک های جهان برای سفر به فرانسه انتخاب کرده است. پاپ لئو 14 در پاریس از سوی رئیس جمهور و بانوی اول فرانسه استقبال شد. با ورود او به پاریس، ناقوس کلیساها برای خوش آمدگویی به پاپ به صدا درآمد. پاپ در آغاز سفرش اعلام کرد که میخواهد زائر صلح برای جهان باشد که درگیر جنگ است. پاپ به سرازیر شدن تعداد زیادی از مهاجران مراکشی به اسپانیا اشاره کرد و گفت باید از چنین حوادث در آینده جلوگیری شود.
20: از روز اول آن را پیگیری کردم. این بحرانی است که عوامل مختلف در به وجود آمدن آن قرار دارد. ما باید راهی برای پاسخ‌دهی پیدا کنیم تا از پیش آمدن چنین وضعیت اضطراری جلوگیری شود.
19: پاپ لئو 14 با ایمانوئل مکرون در کاخ الیزه دیدار و گفتگو کرد. سیاستگزاران و مقامات فرانسه نیز با او دیدار کردند. شرکت در مراسم عشای ربانی در مرکز شهر و بازدید از کلیسای نوتردام بخشی از برنامه سفر پاپ است. رهبر کاتولیک های جهان در این سفر همچنین تلاش خواهد کرد تا اعتماد به کلیسا را که در نتیجه رسوایی های اخلاقی آسیب دیده بازسازی کند. پلیس فرانسه اعلام کرده که نزدیک به 40,000 نیرو را برای تأمین امنیت برنامه های پاپ موظف کرده است. انتظار می رود صدها هزار نفر در همایش هایی که در پاریس برگزار می شود شرکت کنند. سفر پاپ برای 4 روز برنامه ریزی شده است. زکریا نایبی، لندن.
0: و طرفداران گروه مشهور موسیقی یوتو از ایرلند و کشورهای دیگر برای 50 سالگرد تأسیس این گروه در دوبلین گرد هم آمدند. به همین مناسبت 2000 تکت رایگان نمایشگاه یوتو در اختیار طرفداران قرار گرفت و بانک مرکزی ایرلند هم 1 سکه یادبود منتشر کرده. تصاویر را با هم ببینید.

0: سپاسگزارم رایتان هستم. وقتتان بخیر.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
3: یک دقیقه خبر. منابع امنیتی پاکستان به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان پاکستان در ولایت‌های کنر، ننگرهار، خوست و پکتیکا مراکز آموزش نظامی ایجاد کرده است. به گفته این منابع، شماری از نیروهای طالبان افغان نیز به این مراکز پیوسته و به صفوف تحریک طالبان پاکستانی ملحق شدند. بر اساس معلومات منابع امنیتی پاکستان، حضور نیروهای طالبان افغان در مراکز آموزش TTP نشان دهنده همپوشانی میان ساختارهای طالبان و زیرساختهای تحریک طالبان پاکستان است. آنها می افزایند هرگاه مخفیگاه ها و مراکز TTP هدف قرار گیرد، طالبان به جای برچیدن این مراکز افراد و پناهگاه های آنان دفاع می کند.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: پس از حملات اخیر پاکستان، والیان و مسئولان نظامی طالبان در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا، قزوین، بست و لوگر در نشست در پکتیا گرد هم آمدند. این نشست بر ریاست مهرالله ماد، ولی طالبان در پکتیا برگزار شد. دفتر مطبوعاتی طالبان در پکتیا اعلام کرد که در این نشست نحوه اجرای تصمیم‌های نشست‌های پیشین ارزیابی شد و مسئولان طالبان درباره وضعیت امنیتی، اداری و روند توسعه در ولایت‌های مربوط گزارش ارائه کردند. بر اساس اعلامیه طالبان، در این نشست بر اجرای بهتر فرمان‌های رهبری این گروه، تقویت بیشتر امنیت و افزایش هماهنگی میان ولایت‌ها تأکید شده است.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

پس از حمله مرگبار طالبان پاکستانی به کوهات، بار دیگر تنش میان اسلام آباد و طالبان افغانستان بالا گرفته و آرامش شکننده ماهای اخیر از میان رفته است. ارتش پاکستان در پاسخ مراکز نظامی طالبان را در قندهار، پکتیا و خوست هدف قرار داد و ویدئوی این حملات را منتشر کرد. همزمان ارتش پاکستان گزارش منتشر کرده که در آن ادعا میکند طالبان افغان در 70% ناامنی های پاکستان نقش دارند و تنها در سال جاری 600 حمله از خاک افغانستان علیه پاکستان سازماندهی شده است. آیا طالبان توان پاسخ متقابل به پاکستان را دارد؟ و اگر ندارد، چرا همچنان از برچیدن پایگاه های تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان سرباز میزند و به کاهش تنش تن نمیدهد؟ این بحث روز است.

0: سلام و عصرتان بخیر. در بحث امروز من سمیرا رسا میزبان شما هستم. مهمانان من حاتف مختار رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان، زمان دهقانزاده استاد دانشگاه از کویتی پاکستان و نگار امیرداد دیپلمات پیشین از پاریس. بسیار تشکر مهمانان گرامی از حضورتان در برنامه. آقای دهقانزاده با شما آغاز کنم. تنش باز هم تشدید پیدا کرده میان طالبان و حکومت پاکستان، چرا؟
1: به خاطر که در روزهای اخیر حملات طالبان بر مناطق پاکستان بیشتر شده، وقتی که حملات بیشتر شد تنش ها بیشتر میشه. در این سلسله باقاعده از طرف حکومت پاکستان شعبه نظامی اعلان شده که افرادی که در دوران حملات کشته شده اکثرشان 70% به امیر خمی که شما گفتین در خبرها 70 بلکه بیشتر افرادی که چی شده اسناد افغانستانی داشته بودن و اونا افغانی بودن.
0: تنش ها برای زندگی مردم بسیار اثر گذاشته، تجارت را، صحت را همیشه اثر گذار بودن، مرزها بسته است. مردم افغانستان میپرسد که چرا این تنش ها ادامه داره، هنوزم طالبان به سکوت ادامه میتو و پاکستان به حملات خود به نقاط مختلف افغانستان و این بار ادعا کرده که پایگاه های نظامی طالبان را هدف قرار داده.
1: واقعا که امیر خمسه فعلا از گذشته چندین ساله که علی میانی افغانستان و پاکستان تجارت به کلی مسدود شده، آمادرفت مسدود شده، مردمی که بیمار در از افغانستان طرف پاکستان در نمیتونه، مردمی که طرف افغانستان برای خود مهاجرینی که اگر عودت کنه درست است، برای کسایی که در گذرنامه یا در پاسپورت بیاره در افغانستان بره مشکل شده، برای مردم مشکلات زیادی ایجاد شده و حتی مردم افغانستان که در پاکستان زندگی مونه برای ازنا اول خوب بودن، الان مکتب ها به کلی مسدود بسته شده، مکتبایی که شخصی بودن به کلی برای مهاجرین بسته شده. شما خبرها را میشه اطلاع دارین که محصلین افغانی که در دانشگاه های تیب در پاکستان درس میخواندن حتی اونا را اخراج کردن. مشکل برای دو طرف ایجاد شده، اما پاکستان فقط دمی باور است که تا که حکومت طالبان رای از این تروریست ها را نگرن یا مانع زنا نشنن این رقم خواهد ماند.
0: اما مشکل اصلی پاکستان با طالب چیست؟ گناه دانشجوها یا گناه مردم عادی چی است؟ مردم حق داره بفهمده این مورد؟
1: این یک پالیسی مرکزی هستن. درست است که ما هم در مصاحبه خود گفته بودم که باید محصلین را باید اخراج نکنه و حتی بعضی دادگاه های پاکستان همیره چی گدن که محصلین را باید اخراج نکنن و جامعه مدنی پاکستان هم از این حمایت کردن که باید محصلین را اخراج نکنه. اما حکومت پاکستان بخاطر عملیات تروریستی که زیاد شده و نظامیه پاکستان، نظامیه سر مرزی پاکستان، پلیس پاکستان خیلی زیاد به شهادت رسیده، حکومت پاکستان آخر و مجبور شده که امی اقدامات را کدره یستن.
0: درست. خانم میرداد، دیدگاه شما چیست؟ آیا واقعا با توجه به این افزایش تنش ها حالا طالب و پاکستان دشمن شده؟
2: تشکر سمیرا جان، درود احترام خدمت شما، خدمت مهمانای محترم و میرقم بیننده‌های عزیز. من فکر میکنم دو واقعیت همزبان ببینیم. اولی که هیچ تهدید تروریستی یا امنیتی به پاکستان یا هیچ کشور دیگه نمیتونه اجازه نامحدود برای نقض حاکمیت افغانستان بده. اگر پاکستان مدعی است که از خاک افغانستان بر علیه حاکمیتش یا مردمش حمله صورت میگیره، باید از مسیرهای حقوقی و دیپلماتیک این مسئله را پیش ببره و حمله
0: دیپلمات هستن. از کدام راه دیپلماتیک باید به حکومتی که دیپلمات بودین، حکومتی که نامشروع و حاکمیت نامشروع داره، چطور میشه از راه دیپلماسی پیش رفت؟
2: ما حالا میخوایم در این مسئله بپردازم. من فعلا در مورد نقص حاکمیت صحبت میکنم، میایم به مسئله ازی که افغانستان حکومت مشروع نداره و حملات هوایی که غیر نظامی ها را هدف قرار بده و یا اصول حقوق بشر دوستانه را نقض بکنه قابل توجیه نیست. اما واقعیت دومی است که طالب نمیتونه هر بار که افغانستان مورد حمله قرار میگیره از حاکمیت ملی گپ بزنه، چون افغانستان به یک چیز متفاوتر نیاز داره، حکومتی که بتونه از حاکمیتش دفاع بکنه، به حقوق مردمش احترام بگذاره و اجازه نده که از خاکش استفاده شود، که فعلا افغانستان 5 سال است در یک انزوا قرار داره، حکومت مشروع نداره و با یک بحرانای بسیار عمیق درگیر است که مسئول از این بحرانا طالب است. افغانستان به یک انزوای سیاسی رفته، نقض حقوق بشر مخصوصا نقض حقوق زنا بر یک بحران جهانی که در هیچ کشور از جهان دیگه دیده نمیشه در افغانستان وجود داره. مهاجرتی که تانسته بیشتر از 8 میلیون نفوذ افغانستان در 5 سال گذشته به یک مهاجرت اجباری سوق بده و چپاول معادن، شما فکر کنین حاکمیت طالبان سبب شده از این گروه که معادن افغانستان تاراج شوه و در قسمت مسئول تجاوز به خاک افغانستان هم هینمی گروه طالب هستن. طالبا مسئول از این بحران ها هستن و این مشکلاته که حالا فکر میکنیم که تقصیر خارجی ها هست. در گذشته مداخله خارجی و فشارهای منطقه‌ای وجود داشته، اما سبب بحران امروزی طالب است. اما متاسفانه از او جایی که صدای مردم شنیده نمیشه و قربانی اصلی امروز مردم افغانستان است.
0: اما مرتبط به تنش پاکستان و بله افغانستان اگه اشاره کنین، فعلا پاکستان ادعا کرده که حال 3 ولایت افغانستان مورد حملات خود قرار داده، در برابرش طالبان هم گفتن که یک پست امنیتی را آسیب رساندن. حالا بحث تنشی که بین طالب و پاکستان جریان داره، این واقعا دشمنی اصلی پاکستان و طالب را نشان میده؟ مردم که به هر حالش قربانی است، شما هم اشاره میکنین، به همگی هم میفهمن.
2: خب من زیاد فکر نمی کنم که پاکستان طالب هنوز هم او دشمنی را داشته باشن، چون پاکستان میفهمه که مدارسی که پاکستان مدارس جهادیش در کجاست، نقاطی که تی تی پی در داخل افغانستان فعالیت میکنه با کجاست، رهبرای طالبان در کجا زندگی میکنن. شما ببینید در تمام عملاتی که بر افغانستان صورت گرفته هیچ یک از مقام طالبان کشته نشده و هیچ مرکزی که اصلا اما تهدید باشه بر عملات پاکستان یا منطقه مورد حمله قرار نگرفته. من فکر میکنم بیشتر تلاش بر ازی میشه که چون از او جایی که طالب آله به دست چند کشور منطقی دیگه افتیده، پاکستان میخواه با مستیلای وطنی یک بچه ترسانک بکنه یا طالبان را بترسانه.
0: در حملات تازه ویدئویی را که پاکستان نشر کرده با نیروهای ویژه هبت الله گفتن حملات انجام داده و پایگاه نظامی طالبان را گفتن مورد هدف قرار دارن قرار دادن، با فکر نمیکنیم که یک صفحه دیگه از تنش باز شده، یا میگه نه ای هم اما بازی است که طالب و پاکستان ادامه میتوه و میخواه بازی کنه با مردم؟
2: من خب فکر میکنم که هنوزم مخالفت عمیق بین طالب و پاکستان وجود نداره، ولی من توقع دارم به خاطر از این که کشورهای منطقه مخصوصا پاکستان کسی که در 30 سال گذشته طالبا را حمایت کرده و حتی به قدرت رسانیدنشان بسیار دست بالا داشته، به این نتیجه رسیده باشه که حضور طالب یا حاکمیت طالب نه به نفع افغانستان است، نه به نفع پاکستان است، نه به نفع منطقه است. و ما آرزو دارم که در سیاستهایشان تغییر بیارن و مخصوصا کشورهای منطقه باید راهکار را روی دست بگیرن که ریشه اصلی از این رای حل به دست مردم افغانستان باشه و تلاش بر ازی شود که افغانستان بره به طرف یک حکومت مشروع، چون ادامه از این بازی ها به نفع هیچ کشور نیست و قربانی دیده افغانستان و مردم افغانستان است.
0: درست. آقای مختار، دید شما چیز؟ آیا این تنش‌های اخیر که اوج گرفته و بخصوص این عملات اخیر بین طالبان و نیروهای حکومتی پاکستان، معلوم میشه که دیگه طالب با پاکستان آشتی ناپذیر است؟
3: سلام به شما و به مهمانان محترم شما و به ملت عزیز و بزرگوار افغانستان. اعتقاد می است که استراتژی پاکستان در مدت 50 سال مسلسل در قبال افغانستان تغییر نکرده و نخواهد کرد. آنچه که امروز مهم است و اساسی است این است که پاکستان نقض حریم هوایی افغانستان را برخلاف تمام ارزش‌های بین المللی و کنوانسیون‌های بین المللی بار بار تکرار می‌کند. در تمام بمباران

0: رسمی مسئول اینمی به امنیتی مسئول فراهم کردن اینمی زمینه که نقش و حریم افغانستان. آیا طالب نیست؟ چرا چیزی را که پاکستان میخواید که باید به تی تی پی جایناتن باید حمایت نکنند در کنار هند در برای زمینه سازی حملات حالا گروه های غیر مسلح غیر مسئول به طرف این کشور فرصت ها مساعد نشه؟ این موارد را چرا طالبا پاسخگو نیست که تا اینمی مشکل از بین بره؟
1: من فکر نکنم خواست های پاکستان فقط تی تی پی باشه. پاکستان در سه نقطه از افغانستان مسائل را میخواه که برای هیچ افغانی که بر افغانستان مرتبط هست و افغانستان را جغرافی خود میدانه و افغانستان را هویت سیاسی خود و تاریخی خود میدانه قابل قبول نیست. امی اخیرا پاکستان مطالبات داره که باید در این طرف خط فرضی بیورن. اجازه بتیم در این طرف خط فرضی دیورن پاکستان باید یک بفرزون را ایجاد بکنه که این بفرزون از کنر گرفته تا به نیمروز 30 کیلومتر داخل افغانستان باشه که تقریبا 80-90 تا ولسوالی افغانستان خود به خود در جغرافی پاکستان وصل خواهد شد. از این نقطه نظر از این مطالبات نه یک مطالباتی است که پاکستان فقط میخواهد تی تی پی را مهار بکنه. تی تی پی در داخل جغرافی سیاسی پاکستان وجود داره و پاکستان عملا با او درگیر است. پاکستان با بلوچ ها درگیر است، پاکستان با کشمیری ها درگیر است، پاکستان با امی پی تی ام درگیر است. از این رو پاکستان آنچه عمل خود را نشان میده، آنچه در جوامع بین المللی تبلیغات علیه افغانستان میکنه که افغانستان برای منطقه تهدید است، نخیر، این پاکستان است که برای منطقه تهدید است. این پاکستان است که مدت 50 سال مسلسل به هر آدرس تحت هر شمله تحت هر شبکی افغانستان و ایران کرد و بخواه کشید.
0: وقتی افغانستان اگر حاکمیت طالبان بله تهدید نیست برای کشورهای منطقه، همین حالا جلسه در سازمان ملل جریان داره و نماینده پاکستان در داخل جلسه رسما توجیه میکنن حملات خود را در داخل افغانستان، چرا نیست کشوری که بیاید این را انتقاد کنه و حداقل محکوم کنه و واکنش داشته باشه؟ چرا؟
1: اینجا به خاطر اینکه در افغانستان یک دولت مرکزی و به اساس اراده مردم نیست و می که یک دولت بر اساس اراده مردم نیست، مشکلات هست که پاکستان در سطح جهان لابی میکنه و افغانستان را دیگه هم بیشتر از پیش به طرف انزوا میبره. این مربوط صلاحیت و فرصت و ظرفیت طالب است که آیا طالب از این فرصت استفاده میکنه، به ملت مراجعه میکنه، اهداف مردم را میشنوه، صدای مردم را میشنوه، یا بار بار توسط پاکستان کوبیده میشه. استراتژی دوم را باید برتان بگم که پاکستان چه مطالبه داره. این مطالبهش هم خطرناک است که سیاست بین هند، سیاست هند و افغانستان باید محدود باشه. یعنی سیاست هند را در پاکستان اسلام آباد تصمیم میگیره که در تضاد با منافع کشور و در تضاد با منافع ملی افغانستان است. از این رو ما میگیم که پاکستان در بود اصلی و استراتژیک خود هنوز تغییر نیاورده. اگر موضوع تی تی پی است، پاکستان میتونه تی تی پی را مهار بکنه. پاکستان عملا میبینه تی تی پی در وزیرستان شمالی است، در وزیرستان جنوبی است، در بنو است، در باجاور است، در پشاور هست، در کوارت هست، در تمام این مناطق هست و در اونجا مشکلاتی که بین پشتون ها و حکومت پنجاب است، حکومت پنجاب است، او هم موضوع عادی نیست. بحث سوم این است که وقت استراتژیش هم کار نکرد، بفرزون هم کار نمیکنه. پاکستان علی مطالبات چی است که باید افغانستان من حیث یک پول استراتژیک استعمال بکنه، یعنی به آسیای مرکزی وصل شود و افغانستان را نگذاره که با آبهای گرم وصل شود. از این روز پاکستان استراتژی بچگانه و بسیار ابلهانه را پیش میبره. هیچ یک ملت آزاد و مستقل به اهداف استراتژیک پاکستان تن نخواهد داد. با تمام مسئولیتی که به طالب برمیگرده و مشکلاتی را که طالب به بار آورده، ما به طالب میگیم که ما را پاکستان دیگر هم خواهد زد، به سر ما هم خواهد زد، کابل را هم بمبار خواهد کرد، قندهار را هم بمبار خواهد کرد، جلال آباد را هم بمبار خواهد کرد. در صورتی که همین جمله من میبندم، در صورتی که طالب این پیام باید بدم، در صورتی که طالب به افغانستان و ملت افغانستان مراجعه نکنه، سیاست انحصار و حذف را کنار نگذاره، حق مردم را تسلیم نشود، درب مکتب و پوهنتون را باز نکنه، میفهمیم که پاکستان در این جنگ افغانستان را نیز به انزوای بین المللی خواهد کشاند.
0: آیا حاکمیت طالبان

0: برای منطقه و برای مردم افغانستان خطرناک و تهدید است با توجه به تحلیل شما که دارین، یا ای که پاکستان؟ کوتاه میخوایم جواب بدین لطفا.
1: به نظر من موضوع تهدید نیست، موضوع منافع است. منافع پاکستان ایجاب میکنه که افغانستان را در جهان تهدید، در افغانستان را در جهان به شکل یک تهدید معرفی کنند، در حالی که خود پاکستان نیز برای منطقه تهدید است.
0: درست. آقای دهقانزاده، پاسخ شما چیز در مورد سه خواسته که آقای مختار تشریح کردند که پاکستان از طالب داره واقعا؟
2: من تو فکر میکنم که افغانستان فعلا در دست طالبان است. بعضی اختلافاتی مثل خط دیورلیند و مسائل اختلافی از اینکه افغانستان با هند نزدیک شده، این در سابقه هم بوده، حالی هم است و در آینده هم خواهد بود. اما فعلا جنگ و جدل و مسائل حملات پاکستان بر افغانستان فقط به خاطر ازی است که در بین پاکستان چیزی که حملات انتحاری صورت میگره، در بین از او افرادایی که در حملات انتحاری کشته میشه، اسنادی که به دستم ده، تذکرهایی که به دستم ده، اکثر 70% از اونا افغانستانی بوده. خب درست است، ما ایره قبول اونیم که هر مملکت به خاطر نیازهای ملکی خو، به خاطر منفعت‌های استراتژی خو، از خود خو برای خود خو کس دوست انتخاب مونه، برای خود هر کشوری که نیاز بیشتر نیاز داره با مو دوست میشه. فعلا امی رقمی که مهمانای گرامی گفتن، خب از او پیش هم در زمان حامد کرزی هم در بین پاکستان و افغانستان اختلافی وجود داشتن، از او پیش هم اختلافی وجود اختلافات
0: اما نه بودن.
2: اما هیچ وقت سرزمین افغانستان توسط پاکستان بمباران نشدن. بله. هیچ وقت نشدن. یا زمانای دکتر نجیب، یک وقتی که حالات در زمان مجاهدین جنگایی که بودن از طرف افغانستان در مناطق خیبر پختونخوا و حتی دمن اسلام آباد راکت باران شده بودن. فعلا حالاتی که امده فقط به خاطر زیسته که حملاتی را که طالبان افرادی را که تربیت میدن و پناه میدن و جای میدن، اونا در خاک پاکستان حملات تروریستی کردن و پاکستان مجبور شدن که این کار کرده ایستن.
0: اما یک چیز دیگه هم است که بیشتر بله مردم به این باور است و منتقدین بله که طالب در راستای منافع استراتژی پاکستان کار میکنه، برخلاف ادعایی که آقای مختار داشتن. اما آیا واقعا پاکستان میخواهد که در افغانستان حاکمیت قانون نباشه، یک حکومت مشروع نباشه، یک حکومت مشروع آیا به نفع پاکستان نیست؟ اگر نیست چرا؟ چرا باید حاکمیت مثل طالب باید در افغانستان باشه که به نفع پاکستان باشه؟
2: در این راسته برای شما من فکر میکنم که پاکستان روز اول امیر خمی که مهمان هم گفتن که وقتی حکومت طالب در افغانستان کابل را گرفتن، تمام مناطق افغانستان را زیر کنترل خود آوردن، شاید پاکستان همگام و همکار اینها بودن، لیکن پاکستان بر این باور بودن که شاید اینها طبق خواسته های پاکستان یا از او پیشی که میان اینها حرفه هایی که زده شده بودن، گفته شده بودن، مطابق همزو عمل بنن. لیکن طالبان وقتی که در افغانستان حاکم شدن، او چیزایی که اعلان کردن بلی از او عمل نکردن. با عنوان مثال پاکستان عفی طالبان عفی عمومی اعلان کردن. شما خبر دارین در دوران 5 سال چقدر افرادایی را که در حکومت سابق یا مامور بوده یا نظامی بوده یا طرفدار دولت بوده یا عضو حکومت بوده، چقدر افراد را اینا کشتن و چقدر را اینا مفقود کردن.
0: اما با پاکستان اگر اشاره کنین، طالب با پاکستان چه وعده کرده که تعهد نکرده، عملی نشده؟
2: یک کلانترین گفه نیست که طالب گفته بودن سرزمین افغانستان علیه اگو کشور همسایه به کار برده نمشه که امروز شده رئیس.
0: و جدای از او بله. بله اما چیزایی را که آقای مختار برش اشاره کردن بحث دیگه را میرسان. شما با او موافق هستین که تا حالا بحث خط دیورند و بحث همسو بودن با هند که سیاست های هند باید عملی شود و بحث پل استراتژیک از طالبان به عنوان یک پل استراتژیک با بین کشورهای منطقه استفاده میشه؟
2: من فکر میکنم که افغانستان اگر در سر از این مسائل بر افغان پاکستان اگر اختلاف هم داشته باشد، اما ای برای پاکستان هیچ وقت جواز جور نمیشه که پاکستان سرزمین افغانستان را بمباران کنند. ای او اختلافات است که شده میتونه از طریق گفتگو حل فصل شد، اما ای بمبارانی که میشه فعلا ای بخاطر انزی عملکردهای زن است.
0: خانم مداد، حالا اگر در افغانستان حاکمیت مشروع باشه یا حاکمیتی که حداقل با توافق با کشورهای همسایه پیش بره، حالا نه چیزی را که مهمانای دیگه اشاره کردن، نه همسو با هند و نه همسو با پاکستان، یک حاکمیت متمدن، حالا چی مشکل باید داره که طالب نمیخواد اونمو حاکمیت مشروع را داشته باشه، اونمو حکومت متمدن را داشته باشه و اونمو توافق را با همسایه داشته باشه تا که مردم زندگی مرفه داشته باشن؟
3: خود طالب نمیتونه چون فهمش نداره. اول طالب خود یک گروه ایدئولوژیک است و بیشترین تمرکزشان برای ایجاد جنایت، فجایع، قتل، کشتار، تخریب و هیچ چیزی که برای منافع افغانستان و مردم افغانستان باشه اصلا فکرش نکرده. طالب شما ببینین امیالم مثلا افغانستان بیشتر معمو عمق بحران را مطرح کردم که در افغانستان درگیر از این بحران ها هست، اما طالبا در 5 سال گذشته کوچکترین اقدامم به خاطر رفع هیچ کدام از این بحران ها نکردن، حتی تلاش نکردن که مردم در داخل افغانستان راضی نگه دارن. با او اساس من فکر نمی کنم که توقع از این که طالب تغییر بکنه یا ما منتظر باشیم که به خاطر از اینکه پاکستان افغانستان حمله تجاوز میکنه برش یا حملات نظامی میکنه طالب به فکر تغییر میشه و برای یک حاکمیت ملی فکر میکنه. من فکر میکنم این توقع از طالب بدور است. بهتر از این است که مردم افغانستان، سیاسیون افغانستان، جامعه مدنی افغانستان، زنان افغانستان اما بحران های عمیق افغانستان درک بکنن و برای رای حل افغانستان دست به کار شد.
0: اما خانم مرداد، یکی بحث داخلی افغانستان است، بله، ولی من بیشتر میخوایم شما با موضوع تنشی که بین پاکستان و طالب است حالا برای بیشتر اشاره داشته باشین. از یک طرف حالا وضعیت داخلی را اگر کنار بانیم، بحث توسعه و بحث فقر و بحث زن که یک مشکل جدی بوده، اما فعلا مردم قربانی خواست طالب و تی تی پی شده روان است. در هر ولایت مردم قربانی خواهشات طالبان میشوند که اینا نمیخواین پایگاه ها و جاهای تی تی پی را بده به حکومت پاکستان تا که مردم از این وضعیت مرفع باشند. شمار غیر نظامیانی هم که در این حملات قربانی شدن یا جان باختن را سازمان ملل هم تایید کرد برش، این وضعیت چطور شود؟ طالب توان پاسخگویی نداره یا نمیخواید پاسخگو باشه یا ای که خودش اینمی مسئولیت اینمی فضا را مهیا ساخته که فعلا نمیتونه مدیریت کنه؟
3: خب طالب زمینه ساز تجاوز بر افغانستان بوده. طالب کسی بوده که مردم افغانستان به خاطر حضور القاعده قربانی کرد در سال 2001 و سبب از این شد که ناتو و کشورهای دیگه داخل افغانستان بیاین و برای ازی عملی نظامی بکنن و این بار دیگه هم سبب ازی شده که فعلا افغانستان 5 سال از به انزوا بره، فضای افغانستان از کنترل افغانستان خارج باشه و هر کشوری که دلش شد بیاره بر افغانستان بم بندازه یا به هر رقمی که پالیسی خود بخواد در داخل افغانستان تطبیق بکنه. این خود طالبان هستن که سبب از این بحران‌ها شدن. اما در قسمت از این که چطور پالیسی را در بین منطقه و دنیا دم بلنسش برابر بکنه، اون یک نظامی که مشروعیت داخلی و بین المللی داشته باشه باید سرش بحث بکنه، منافع خود در نظر بگیره، منافع کشورهای منطقه را در نظر بگیره، منافع جهان در نظر بگیره و عضویت افغانستان، پاسخگویی افغانستان در سازمان ملل، در کنوینسیون های بین المللی در نظر بگیره، او را تنها یک حکومت مشروع میتونه، نه یک گروه نامشروع، یک گروه که یک گروه ایدئولوژیک، یک گروه گروهی که در 30 سال گذشته سبب بحران در افغانستان شده. و من پیشتر گفتم که توقع از این که طالب بخواد پاسخگو شود، طالب بخواد مسئولیت پذیر شود، طالب بخواد در سیاست خارجی خود تغییر بیاره یا بحث سیاست داخلی را کنار بگذاره، این توقع کاملا به دور است از طالبا و ما را به ترکستان میبره.
0: آقای مختار، خوب است که پاسخی را از شما هم داشته باشیم که حال خیلی ها بر این باور هستند و مردم هم بر اینمی سوال یا بر اینمی موضوع حالا واقعا متردد هستن و مشکوک هستن بر این که واقعا طالب با پاکستان حالا دشمن شده یا ای که آشتی ناپذیر است یا از سوی دیگه ای که به طور اینا مدیریت میشن. مثلا گزارش پاکستان میگه که 260 افغان را شناسایی کرده که در حملات مرگبار پاکستان دست داشته و اسم ولدشان، سال تولدشان، آدرسشان هم نوشته کرده. از این طرف طالب هیچ جواب نمیده، از اون طرف پاکستان ادامه میده برای حملات خود. اما واقعا چطور باید باور کرد که دیگر طالب با پاکستان ریشه نداره؟
1: خود چند نکته را باید اینجا توجه کرد. نکته اول که پاکستان در افغانستان نفوذ قابل ملاحظه خود را داره، هم در میان طالبان و هم در میان مخالفین طالبان، هم کسانی که امروز به نیابت پاکستان در افغانستان صلاح برداشتند، هم کسانی که از یک حکومت ملی حرف میزنند صدایشان از یخن پاکستان بیرون میشه، از یخن یک کشوری که نظامشان را متلاشی ساخت و یا هم فرار را برقرار ترجیح دادند. از این رو افغانستان آسیب پذیریش به خاطر است که نفوذ استخباراتی و امنیتی پاکستان هم در بود استراتژیک و هم در بود نظامی و هم در بود منطقوی در داخل افغانستان و فراتر از افغانستان در میان رجال افغانستان وجود دارد. از این نکته است که افغانستان آسیب پذیر هست. یک نکته. نکته دومی است که وقتی پاکستان ادعا میکنه که 70% کسانی که در پاکستان انتحاری میکنه افغان ها هستند، ما یک موردش مورد بررسی قرار دادم که در کوهات یک بم پرید و اونجا چندین نفر پلیس را از بین برد و دیدیم که اون بم موترم از بین رفته بود، نفرم توته توته شده بود و اون کارت هویت جور تیار بود اونجا بود. یعنی چی مانا؟ اون بم میپرد، آدم تباه میشه، زمین میسوزه، ولی او کارت هویت نمیسوزه. و این معناست که در این جنگ های استخباراتی و اطلاعاتی که پاکستان خود را مظلوم نشان بده، من فکر کنم پاکستان ظالمترین طراح استراتژی خطرناک در قبال افغانستان است.
0: مردم واقعا میدونه همین بازی طالب با پاکستان فقط نیست. وقت طالب در سرینا میزبان گفتگو میانه ISI و TTP میباشه، آیا این نمیتونه یک بازی مدیریت شده بین طالب و پاکستان باشه؟
1: قطعاً از این پیش هم حکومت جمهوریت هم افراد و رجال بسیار بزرگش هم سر و سجده با پاکستان میکرد، از صدایشان هم از یخن پاکستان بیرون میشد. در جغرافی پاکستان هم بودن تماما بنا به اکثر ما نام افراد نمیگیریم، نام افراد نمیگیریم، تمام بنا به اکثریت، بنا به اکثریت در نظام جمهوریت تعداد کثیرشان به خاطر اهداف استراتژیک پاکستان.
0: اما شما ادعایی را میکنین یک ادعای کلان است، شما حداقل یک نام دو نام را ببرین که مردم هم دیگه نباید در این تاریکی باشن، مردم باید بفهمن که حق کیست، باطل کیست و کی طرف پاکستان است، کی طرف طالب است، کی طرف حاکمیت ملی و مردم افغانستان است که فعلا قیمت شما میپردازه. صحت او مشکل داره، مرز بند است، از لحاظ اقتصادی مردم مشکل داره، نان خوردن هم مردم نداره. حالا اونمو کسایی که قبلا هم اگر ارتباط داشت که شما میگین که باید نامشان بگین که مردم حق داره باید بفهمن، اونا هم نیست، هیچ کس دیگه.
1: من فکر میکنم تو ما اجازه بدین که من پاسخ سوالی که کردین من باید پاسخ بدم. مردم در قبال وطن فروشان خودشان آگاهی دارن، ما لازم نیست نام افراد را بگیریم و افراد را تارگت قرار بدیم که فلانی است فلانی است فلانی است.
0: اما او افراد مسئول بوده، شما میگین در رده‌های بلند حکومت بودن.
1: اجازه بدین، اجازه بدین بودن، بله. در اجازه بدین، اجازه بدین، اجازه بدین. در رده‌های بالای نظام جمهوری و در رده‌های بالای نظام طالبان هر دویش نفوذی قابل ملاحظه پاکستان داره و این یک واقعیت است. شما وقتی در سطح جهان افغانستان را در انزوا میبینین و افغانستان را برای بدنامیش هر کدام از هنجره خود روایت خود را میخواه مطرح بکنه و مظلوم نمایی بکنه، از اونا میپرسیم که آیا شما تا دیروز در خدمت پاکستان نبودید؟ برای اهداف استراتژیک پاکستان کار نمیکردید؟ در نوکری پاکستان استخدام نشده بودید؟ از این رو هست ما من حیث یک ملت، من حیث یک ملت که طالبم میگم، ما نتانستیم تعریف جنگ را در رابطه با پاکستان داشته باشیم که آیا هم امروز که ما با پاکستان وارد جنگ هستیم طالب ها از یک تعریف ارائه نکردن که آیا ما با پاکستان چه رقم جنگ میکنیم. اما وقتی برگشت ما با پاکستان میبینین، پاکستان هم جنرالش، هم مامورش، هم مدیرش، هم جورنالیستش، هر فردش در تضاد با منافع کشور افغانستان هم حرف میزنن، هم سناریو میسازن، هم جنگ را توجیه میکنن، هم بمباردمان را توجیه میکنن.
0: خوی به این من از که طالب مشکل نداره با پاکستان، ولو که میای در داخل خاک افغانستان حملات و بمباران میکنه و مردم غیر نظامی را میکشه. وقتی که شما پاسخ ندارین، فعلا طالب حاکم است، فعلا طالب مسئول اونم اون مردم است.
1: دو بس در بود استراتژیک و علم سیاست اینجا وجود داره. شما جنگ های استخباراتی و نیابتی را یک طرف میگذارین و اهداف استراتژیک دراز مدت پاکستان را طرف دیگر میگذارین. تمام جنگ های نیابتی، استخباراتی و امنیتی که امروز در این منطقه هست به خاطر برآورده ساختن اهداف استراتژیک پاکستان در دراز مدت است. از این رو در اینجا همه افغان ها قربانی است. ما من حیث یک ملت قربانی است. من حیث یک ملت اختلافات داخلی، قومی، سمتی، زبانی ما و سلیقوی ما افغانستان را به طرف بدبختی برده.
0: اگر ما در قومی و مذهبی در افغانستان باعث برز این نمیشه که مردم
1: در اون طرف طالبان چرا باعث ازی میشه؟ امروز یکگانه چیزی که دشمنان افغانستان از او استفاده میکنه موضوع قوم و منطقه و سمت و زبان است.
0: دیگه هیچ چیزی
1: نداره. به این قسمت من فقط جمله آخر برد میگم، شما باید دیگر وقت بتین. وقتی که ما میگیم که استراتژی پاکستان در قبال افغانستان تغییر نکرده، به این معناست که نظام فعلی هم برای پاکستان قابل قبول نیست. تا زمانی که پاکستان به اهداف استراتژیک خود نرسه، هیچ نظامی در افغانستان برای پاکستان قابل قبول نخواهد بود. بله.
0: درست. آقای دهخان‌زاده، دیدگاه شما چیست؟ بالاخره دیدگاه پاکستان از لحاظ استراتژیک به افغانستان تغییر خواهد کرد؟ این دیدگاه چی است؟ برای حل چی است فعلا؟
2: من تو فکر میکنم که دیدگاه پاکستان در قبال افغانستان هر چی که باشد، اما هیچ وقت وجوه یا دلیل برای حملات نظامی بر افغانستان نمیشه. امروز اگر حکومت طالب در افغانستان داغنی مردمی که کشته میشن، مردمی که توسط حملات تیاره های پاکستان مردمی که کشته میشن، اصلا طالب برای از مردم دلسوزیش نیستن. طالبان فقط برای حکومت خود و فقط برای اختیار خود آمدن و طالب هیچ وقت دلسوز به مردم افغانستان نیستن. امروز بیروزگاری، بیکاری، همه چیز، فقر و تنگدستی و همه چیز در افغانستان به حد نهایی رسیده. یعنی مردمی که از قندهار طرف کویچه پاکستان در حساب میلیاردها روپیه هر سال تجارت میوه تر داشتن، این سال به کلی از بین رفتن. دیگر امیر رقم
0: بسیار مسائل این وضعیت. بله، حالا تنها بحث مرز و بحث حاکمیت نیست، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تجارت، از لحاظ هر چیز را مردم قربانیش هستند. همی برآینده که قرار است در موردش بحث شود و حداقل یک راه حل باشه برای پایان این تنش ها چی بوده میتونه که طالب خود مسئول بدانه و مسئولیت مردم را بگیرن؟
2: طالب هیچ وقت خود را برای مردم مسئول نمیدانه. افکار طالب، ایدئولوژی طالب، اونا خود را فقط در برابر خدا خود را مسئول میدانه. نماینده طالب ایره میگه که در اسلام اصلا سوال وجود نداره، حاکم حکم میکنه و مردم باید عمل کنه. طالبان خود را مسئول نمیدانه. در جای طالب یک حکومتی که در افغانستان یک حکومتی همه شمول باشد، یک حکومتی که حقوق انسانی و حقوق بشر را مراعات کنه، که در بین از او حکومت همه مردم افغانستان سهم داشته باشند، او میتونه که پاسخگو باشد، او میتونه که با پاکستان مذاکرات کنه، او میتونه که در سازمان ملل رفته تری مسائل خود اونجا بحث کنه. امروز طالب
0: اما آقای مختار گفتن پاکستان با هیچ یک از حاکمیتی که در افغانستان بوده سر سازش نداشته، همیشه استراتژی که در برابر افغانستان داشته و ادامه داشته. شما تنها طالب برش اشاره میکنین، کوتا لطفا پاسخ بگوین.
2: امی قدر برای شما بگم که باز امو حرف از ما تکرار میشه که از اول گفتم هیچ وقت برای پاکستان دلیلی اختلافات استراتژی یا اختلافات فکری یا اختلافات سیاسی باعث نمیشه که پاکستان بر افغانستان حمله کنه. تجارت بر جای خود میمانه، کارها بر جای خود میشه. البته اختلافات هم از مذاکرات کوشش میشود که حل شونه، اما فعلا حالاتی که مردم افغانستان کشته میشه، مردم افغانستان و پاکستان بدبخت شده رئیسه، ای کسا بخاطر امزی حملاتی ترکیست.
0: درست خانم مرداد، چین، قطر، ترکیه، حتی ایران میانجیگری کرد اما نتیجه نداد. این تنش تنها که بر علاوه از اینکه کاهش پیدا نکرد، هر روز تشدیدم پیدا میکنه. چرا؟ چی رای حل دیگه میتونه باشه که طالب دیگه بهانه نکنه برای از اینکه با پاکستان این تنش پایان پیدا کرده و مردم میتونه در امن زندگی کنه؟
3: خدا مورد طالب من فکر میکنم صحبتهای من انجام دادم، من گفتم توقع از طالب که برای آینده افغانستان فکر بکنه نمیره. اول دو تا مسئله
0: اما فعلا طالب حاکم افغانستان است، باید برای فعلا حداقل یک رای کوتاه باشه. اونا فعلا مسئولیت افغانستان دارن، مردم افغانستان دارن چون حاکم هستن، همه طور باید ادامه پیدا کنه و هر روز حملات جریان داشته باشه میگین؟
3: کنترل حاکمیت نمیتونه اما مشروعیت سیاسی را بیاره. از او خاطر من فکر میکنم با طالب به کدام نتیجه رسیدن محال است. اما اول دو تا پیش از اینکه به سوال بپردازم میخوایم دو مسئله را اشاره بکنم. اول بارها در این مصاحبه ها گفتیم که هیچ نظام افغانستان نمیشه با طالب مقایسه کرد. ما لطفا از امی خودداری بکنیم، چون طالب اول حکومت مشروع نیست، طالب یک گروه بسیار ایدئولوژیک است. نه ایره میتونیم با جمهوریت مقایسه کنیم، نه میتونیم با دولت اسلامی مقایسه کنیم، نه با دولت کمونیستی، با هیچ دولت. طالب کلن یک گروهی که آمده و در 30 سال گذشته فقط به خاطر بحران و فقط به خاطر نابودی افغانستان کار کرده و نظامش هم فقط امو یک گروه، نظامی که برای عساکر خودش فکر میکنه، برای ایدئولوژی خودش فکر میکنه و برای توسعه امو ایدئولوژی خودش فکر میکنه. در قسمت از این که چرا پاکستان در 50 سال گذشته اختلاف داره، من فکر میکنم یک سوال است که از تمام سیاسیون افغانستان پرسیده شوه. چرا افغانستان نتانسته در 50 سال گذشته به اساس منافع مشترک اقتصادی و اجتماعی که دو کشور داره به یک نتیجه برسه؟ در اینجا باید اما ضعف سیاسی خود ما را اول بپذیریم و در او قسمت باید حکومت‌های گذشته افغانستان هم مقصر هستند. به ما اندازه که پاکستان مقصر است، خود ما مقصر هستیم. ما همیشه عادت داریم بیشترین اما گناه را به گردن دیگران مندازیم، اما مقصریت خود ما را کمتر می‌بینیم. در قسمت از این که کشورها میانجیگری کردن، من فکر میکنم کمبود میانجیگر نبوده که به نتیجه برسن و این کشورها تلاششان کردن، چون پاکستان که دیپلماسی یا یک لابی بالا داشته تلاش کرده که از رای دیپلماسی و توجه از این کشورها را هم به خاطر حل اختلاف حل بکنه. اما از جایی که رابطه طالب
0: برنامه تمام است، بله.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: تاسو غد
6: زغورتی د کابل ولایت نیمه
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
4: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 300 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ
11: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
12: یک دقیقه خبر
13: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با آنتونیو گوترش دبیر کل این سازمان دیدار کرد. شهباز شریف گفت که در این دیدار نگرانی های خود را درباره تهدید فزاینده تروریسم برخواسته از خاک افغانستان را با دبیر کل سازمان ملل در میان گذاشته است. شریف در دیدار با گوترش همچنین بر حمایت پاکستان از گفتگو و دیپلماسی برای حل منازعات تاکید کرده و گفت اسلام آباد از حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل حمایت می کند. او نگرانی پاکستان درباره افزایش اسلام پرستی را نیز با دبیر کل سازمان ملل در میان گذاشته است. پاکستان پس از آن در چند نوبت به پایگاه‌های طالبان در افغانستان حمله کرد.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
15: رادیو افغانستان انترنشنال نظرگاه
16: دید ژرف بر رویدادهای روز سیاسی، خبری، تحلیلی
17: پاکستان بار دیگر موضوع فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان را به یکی از محورهای اصلی مناقشه با طالبان و رایزنی‌های دیپلماتیک خود با جامعه جهانی تبدیل کرده است. به گفته منابع امنیتی پاکستان، تحریک طالبان پاکستان یا TTP در چندین ولایت افغانستان مرکزهای آموزشی نظامی ایجاد کرده و از این پایگاه‌ها برای جذب نیرو، آموزش جنگجو و سازماندهی حمله‌ها در داخل خاک پاکستان استفاده می‌کنند. ادعاهایی که طالبان رد می‌کنند. همزمان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با دبیر کل سازمان ملل متحد نگرانی های اسلام آباد درباره آنچه تهدید فزاینده توریسم برخواسته از افغانستان میخواند را مطرح کرده و بار دیگر موضوع فعالیت گروه های مسلح در افغانستان را به سطح دیپلماسی بین المللی کشانده است در حالی که پاکستان حمله های هوایی خود را با استناد به همین نگرانی ها توجیه میکند و طالبان نیز این اتهام ها را رد کردند پرسش اصلی این است که مرکز های آموزشی منتسب به TTP چه جایگاه در بحران امنیتی میان دو طرف پیدا کردند و این منازعه تا کجا میتواند گسترش یابد شنوندگان گرامی درود و وقتتان بخیر به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید مهمان من در این برنامه نظرگاه حامد صبوری کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن است آقای صبوری بسیار زیاد خوش آمدین اجازه بدین که با این پرسش شروع کنم که با توجه به پیشینه رابطه طالبان با TTP آیا این ندای پاکستان واقعیت داره که TTP در چندین ولایت افغانستان از جمله کنر و ننگرهار خوست و پکتیکا مرکز آموزشی داره و نیرو جذب میکنه و همین گونه به حمله به داخل خاک پاکستان برنامه ریزی میکنه
18: سلام به شما و شنوندگان رادیو افغانستان انترنشنال خوب
7: اگه کمک یک قدم عقب بریم و در رابطه تی تی پی و طالبان و پاکستان و القاعده و گروپ های دیگر در حداقل در 20 سال گذشته بسیار مختصر بررسی کنیم، چیزی را که ما داری میبینیم و یک چیز مشابهی که وجود داره ای است که یک مثلث همکاری همیشه بین گروه های تروریستی، بین طالبان و بین اداره استخبارات پاکستان وجود داشت و هنوز هم وجود داره و دلایل مختلف وجود داره، اسناد شواهد هم وجود داره که ضرورت به ثبوت از اون نیست. چیزی را که ما حالا میبینیم در حقیقت اونمو پایگاه های است، اونمو مراکز تعلیمی است که با حمایت مالی، با حمایت سیاسی، با حمایت امنیتی و استخباراتی ISI در گذشته ایجاد شده بود، فقط در داخل خاک افغانستان و در مناطق مرکزی، بیشتر در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان ایجاد شده بود و از این به خاطر فعالیت‌های توریستی، به خاطر آموزش افرادی که فعالیت‌های کارهای توریستی در داخل افغانستان انجام داد در گذشته استفاده می‌شد و نه تنها که در برای کسایی که در افغانستان می‌خواستن فعالیت‌های توریستی کنن، بلکه بیشتر در کشمیری مناطق نیز به خاطر ترنینگ از اونها دیجا استفاده می شد. حال سوال ایجاست که او تغییر کرده، یعنی مراکز آموزشی وجود داشت، تعدادش فقط چیزی که تغییر آمد ایست که اما کنترل مستقیم یا غیر مستقیم مؤثر را که پاکستان سر از آموزشگاه‌های تروریستی داشت او کمتر شده، بیشتر کنترل از این طالبان در اختیار خود داره یا گروه های دیگه که در منطقه هستند در اختیار خود دارن. بنابراین خلاصه از این اگه جواب از این برتان بگویم، یکانه کشوری که میفهم و میتونه بگویه بسیار بجرت که در پناه‌های تروریستی وجود داره در افغانستان او پاکستان است، بخاطر که خود از یا عامی ایجادگر و تمویل کننده از اینا بودن. بنان مطمئن هستم که هم آدرس شم میفهمن، مطمئن هستم این میفهمن کی در اوجه آموزش میده، تمام از این معلومات دارن، فقط تفاوتش یه است امو آموزشگاه کمتر در کنترل یا واضح بگویم کمتر ISI در کنترل از او دستارن، بر نظر به یکی اینا چقدر در سابق به او دسترسی داشتن و کنترل مؤثر از او داشتن. بنابراین واضح است، من فکر میکنم جواب به این سوال تا حد زیاد واضح است، وجود در گذشته هم وجود داشت و او رابطه‌ای که بین تی تی پی و طالبان وجود داره بسیار خلاصه اگر بگویم این یک چیز بسیار ارگانیک است، به خاطر از این که تی تی پی و کسای دیگه که گروه دیگه که در ماورای سرحد افغانستان و پاکستان وجود داره در مناطق سرحدی یا برای 20 سال است طالبان ما کردن، بنان تا یک حد زیاد طالبان مدیون از اون هستن، بنان حالا پس به اصطلاح چیز امو خدمات را که تی تی پی و سایر گروه ها به طالبان انجام دادن حالا اینا بر طالبان به اونا انجام میدن.
17: بله، پس دو سوال مهم دیگه اینجا مطرح میشه با توجه به این که شما گفتین که داخل در 20 سال ای پایگاه ها یا مرکز ها فعال ساخته شده، فعال بوده و پاکستان به نحوه کنترل داشته بر ای پایگاه ها. اولی که در 20 سال گذشته از زمانی که نیروهای ائتلاف هم در افغانستان حضور داشت چگونه ای پایگاه ها فعالیت میکردن و فعال بودن و چطور بر انهدام ای پایگاه ها اقدام نمیشد، و دومی که چطور پاکستان یا سازمان استخبارات پاکستان کنترل خود را یا از دست داده یا کمتر شده کنترلش که حالا نمیتونه که حداقل جلوی تی تی پی را بگیره؟
7: واضح است ما در حداقل در 20 سال خب نیروهای ائتلاف که بود، یعنی تو نبود که اونا در تمام افغانستان باشه، پایگاه مشخص داشتن نظر به معلومات استخباراتی که اینا به دست میاردن، وقتاً فوقتاً عملات انجام میدادن. ما شاید صدها عملی سر مراکز آموزشی در داخل افغانستان بودیم، یعنی تعداد زیاد است که حداقل نمیشه سر از اول گپ زد. ولی من فکر میکنم عملات در اون وقت صورت گرفت به در اخبار و این موضوعات مطرح شد. موضوع دیگه که سوال دیگه نه که اشاره کردین که پاکستان چطور کنترل خود است، واضح است به خاطر که او زمان بین طالبا، بین گروه هایی که در این طرف سرحد به طرف افغانستان فعالیت میکردن یک رابطه بسیار نزدیک وجود داشت. منافع پاکستان با منافع طالبا، گروه های دیگه توریستی در منطقه بودن، هماهنگ بود. به این معنا که اونا میخواستن که حکومت افغانستان ضعیف شوه، اونا میخواستن که در افغانستان بی‌ثباتی باشه، اونا میخواستن که تا یک حد زیاد فشار بالای حکومت افغانستان به و تضعیف موقف حکومت زمان جمهوریت تضعیف کنه. بنان یک نوع هماهنگی و یک نوع شراکت منافع بین پاکستان و این گروپ ها وجود داشت و در پالوی از او مهمترین چیزی که اونجا وجود بود موضوع فراهم کردن مالی بود، موضوع کمک های آموزشی بود، موضوع فراهم کردن تسلیحات و بعض موضوعات دیگه بود و حمایت سیاسی که در پاکستان برای این گروپ ها وجود داشت. بنان یعنی او رابطه به کلی متفاوت به خاطر ازی بود که اما منافع پاکستان با این گروه ها در هماهنگ بود. حالا متاسفانه او تغییر کردم و منافع دیگه هماهنگ نیست. طالبا خودش منافع خود داره، اونا یک جغرافیای بسیار کلان از در اختیار خود دارن. من فکر نمیکنن که اینا ضرورت دارن که دیگه تابع اما منافع پاکستان باشه و این چیزیست که برای پاکستان فعلا قابل قبول نیست.
17: بسیار خوب. منابع امنیتی پاکستان همچنان ادعا میکنند که بیش از 70% نیروهای تحریک طالبان پاکستانی یا TTP که از افغانستان وارد پاکستان میشن شهروندای افغانستان هستن یا به نحو طالبای افغان هستن و اینا سلاح و تجهیزات بسیار پیشرفته را در اختیار دارن که از نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به جا مانده. با توجه به این داد تا چه اندازه این مسئله نشان میده که حضور TTP در افغانستان پایدار و سازمان یافته است؟
7: اگه ما به این اشاره کنیم که ما عین این بحث را که فعلا یا استدلال را که فعلا پاکستان میکنه افغانستان میکرد، ما بارها شنیدیم که مثلا کسایی که در صفوف طالبان میجنگند مقابل حکومت قبلی تابعیت پاکستانی دارن، شناخت کارت پاکستانی دارن، در موارد بسیار متعدد افرادشان دستگیر شدن، اعتراف کردن که و حتی یک کجا ترینینگ دیده بودن، در کجا آموزش دیده بودن، ترینرهایشان کی بود. این یک چیز ما فقط در تغییر نراتیو یا قصه را میبینیم که بود وقت جمهوریت میگفت در افغانستان و آل پاکستانی ها میگه که افغان هستن، ولی این همیشه وجود داشت. مناطق سرحدی افغانستان مناطق ناامن است، غیر قابل کنترل است، همیشه به تردد گروه های مختلف در 40 سال گذشته بعد از انقلاب کمونیستی در افغانستان، پاکستان و کمک های کشورهای دیگه مثل ایالات متحده امریکا گروه های مجاهدین ایجاد کردن، تمام همی کارادور فعالیت های نظامی از امو زمان نظامی تسلیحاتی آموزشی تمامش در این مناطق وجود داشت. بنان امو زیر بنا و انفراستراکچر تمام از این اونجا وجود داره. بنان ای که چند نفر از این طرف سرحد، چند کیلومتر از این طرف سرحد میره به اون طرف با TTP یک جای میشه و از اون طرف از TTP یک تعداد با طالبا یک جای میشدن و در افغانستان جنگ میکردن، این به نظر من یک چیز بسیار نرمال است و از دید ایتام اگر برش ببینیم یعنی یک چیز به کلی ممکن است بخاطر که در اون مناطق کنترل وجود نداره و بسیار به سادگی افراد بخاطر یک ماش و یا بخاطر بعضی انگیزه های مختلف میتونه جذب از این گروه باشه.
17: بله جناب صبوری، ما شاهد هستیم که در چندین ماه گذشته یا بگویم بیشتر از یک سال گذشته پاکستانی‌ها بیشتر تلاش کردن به لحاظ نظامی افغانستان زیر کنترل طالبان را زیر فشار قرار بده، حمله‌های هواییشان شاهد بودیم. حالا شهباز شریف در دیدار با دبیر کل سازمان ملل موضوع تهدید تروریسم برخواسته از افغانستان را به شکل مستقیم مطرح کرده. پاکستان حالا چرا تلاش می‌کنه این موضوع را به سطح سازمان ملل متحد و جامعه جهانی بکشانه؟
7: خب جنرال اسمبلی یا مجمع عمومی سازمان ملل یک پلتفرم است که در اوج یک موقع برابر میشه که هر کشور برف بام خود سر دخل سر بام یا همسایی خود پرته سر هر کسی که میخواه پرته. ما شاید از این بحث ها و بیانی بسیار زیاد بودیم نمی کند روز گذشته. پاکستان هم از اون مستثنا نیست. پاکستان حداقل در 20 سال 25 حداقل سال 2001 حتی پیشتر از او دوامدار از طرف جامعه جهانی به خاطر حمایت از تروریسم، به خاطر حمایت از گروه های توریستی، به خاطر عدم همکاری با جامعه جهانی و گرفتن پول از جامعه جهانی و دوباره استفاده از به خاطر فعالیت های توریستی چیز بود زیر نظر بود. ولی آل میخواه کمی نمی نرته و به کلی تغییر به تبران از تمام مجرای سیاسی، از تمام پلتفرم هایی که برای در اختیار پاکستان قرار میگیره کوشش میکنه که تغییر بده. ولی یادم نره که واضح است ببینیم در افغانستان گروهی داریم که گروه تروریستی است که حاکم است، یک گروه داریم که به سابقه حداقل 30 ساله 35 ساله رابطه بسیار نزدیک با استخبارات اینتلیجنس پاکستان داره، کشوری که به بعض از گروهی که از طالبان پاکستانی از او حمایت میکردن، تمویل میکردن، تسهیل میکردن و حمایت سیاسی و امنیتی برشان میدادن. بنان این چیز هم هیچ هم نمیتونیم نادیده بگیریم. ولی واضح چیزی که واضح است که پیشینه گذشته رابطه تنگاتنگ به ادارات استخبارات پاکستان با گروه های تروریستی چیز نیست که پچا و دیگه آل اون مو روابطشان اونمو کارکردشان برگشته و مشکل بزرگی را بر خود از اینا در پاکستان ایجاد کردن.
17: بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه. حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. تا نظرگاه دیگر، خدا نگهدار.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.
19: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
20: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، هور، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم، سرخط خبرها.
1: جامعه جهانی در عمل واقعا چیزی را تغییر داده است؟ یکی از مشکلات اصلی این بوده که در سطح بین‌المللی یک رویکرد منسجم و هماهنگ وجود نداشته. هر کشور اولویت خودش را دنبال کرده.
0: انتقاد از رویکرد جهان در قبال نقض حقوق بشر در افغانستان، ریچارد بنت خواستار اقدامات عملی علیه طالبان شد. بررسی پرونده های زمین در ولایت بلخ، طالبان ساخت و ساز را در 38 شهرک مسکونی ممنوع، 13 شهرک را اماراتی اعلام کرد. و تعویق راهپیمایی و سوی اسلام آباد، تحریک انصاف تاریخ جدید اعلام کرد، اسلام آباد همکاری با تروریستان خواند. در حاشیه روز چهارم مجمع عمومی سازمان ملل، نشست در مورد ارزیابی وضعیت حقوق بشری افغانستان برگزار شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان، از کشورها خواست معیارهای روشن، قابل سنجش و قابل راستی آزمایی در زمینه حقوق بشر تعیین و سیاستهای خود را در برابر طالبان هماهنگ کنند.
1: زنان افغانستان خود در خط مقدم تلاش ها برای توصیف وضعیت کنونی به عنوان آپارتاید جنسیتی قرار دارند و جامعه جهانی باید به صدای آنان گوش دهد. من نیز به طور فزاینده وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نوع آپارتاید جنسیتی توصیف کردم. نظام نهادی نشده از تبعیض، جداسازی، سلطه و سرکوب بر مبنای جنسیت. این اصطلاح می تواند از همین حالا به عنوان ابزاری برای بسیج سیاسی و حقوقی مورد استفاده قرار گیرد و نیاز نیست منتظر تحولات بیشتر ماند. در کنار آن، در زمینه پاسخگویی نیز تحولات مهم رخ داده. دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با اتهام جنایت علیه بشریت و آزار اذیت مبتنی بر جنسیت برای شماری از مقامهای طالبان حکم جلب صادر کرده است. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل یک سازوکار مستقل تحقیقاتی ایجاد کرده و چهار کشور نیز با استناد به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان روند حقوقی را آغاز کردند که ممکن است در نهایت به دیوان بین المللی دادگستری برسد. 5 سال پیش این نگرانی وجود داشت که حجم گسترده نقض‌های حقوق بشری در افغانستان در جریان مذاکرات سیاسی نادیده گرفته شود، اما امروز دست کم یک چارچوب در حال شکل‌گیری برای پاسخگویی وجود دارد. مستندسازی و بررسی نقض‌ها نیز از سوی مأموریت‌های سازمان ملل، دیگر سازوکارهای بین‌المللی، جامعه مدنی افغانستان و سازمان‌های حقوق بشری ادامه دارد. در این میان زنان افغانستان نقش بسیار مهمی در ثبت آنچه در داخل کشور می‌گذرد و حفظ موضوع افغانستان در دستور کار بین‌المللی داشتند.
0: نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، روز جمعه در نشست با محوریت افغانستان گفت که ساختارهای قانونی حمایت از زنان در افغانستان از بین رفته است.
2: قانون منع خشونت علیه زنان لغو شد. دادگاه‌های تخصصی، دادستانی‌های ویژه و واحدهای پلیس رسیدگی به خشونت‌های خانوادگی نیز منحل شدند و تقریباً تمامی پناهگاه‌هایی که از زنان و دختران در برابر خشونت و سوء استفاده محافظت می‌کردند بسته شدند. حدود 250 قاضی زن که نزدیک به 10% از قضات افغانستان را تشکیل می‌دادند، از سمت‌های قضایی خود برکنار شدند. اینها صرفاً آمار نیستند. پشت هر عدد زنی قرار دارد که از داشتن یک حرفه محروم شده، دختری که از رفتن به مکتب باز مانده، خانواده‌ای که از یک منبع درآمد محروم شده و نسلی که فرصت ساختن آینده خودش را از دست می‌دهد.
0: معاون نماینده استرالیا در سازمان ملل گفت که کشورش پیشنهاد کرده آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. او افزود استرالیا با همکاری کانادا، هلند و آلمان اقدام حقوقی علیه طالبان را نیز پیگیری می‌کند.
3: استرالیا برای پاسخگو ساختن طالبان در قبال رفتار این گروه با مردم افغانستان، به ویژه تلاش‌های مستمر و سازمان یافته‌اش برای حذف زنان و دختران از زندگی عمومی اقدام می‌کند. در همین چارچوب استرالیا بر اساس سازوکار تازه تحریم‌های مستقل علیه افغانستان، 3 تن از وزیران طالبان و رئیس دادگاه عالی این گروه را به دلیل سرکوب زنان و دختران و تضعیف حکومتداری مطلوب و حاکمیت قانون تحریم کرده است. رعایت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان مانند هر کشور دیگر یک ضرورت جهانی است. به همین دلیل استرالیا همراه با کانادا، هلند و آلمان پیگیری حقوقی علیه افغانستان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان ادامه می دهد. همانطور که وزیر خارجه ما گفته است، ما نمیپذیریم وضعیت زنان و دختران در افغانستان به وضعیت عادی جدید تبدیل شود.
0: مرجان متین، معین پیشین وزارت معارف، میگوید برنامه آموزشی بدیل برای دختران ضروری است، اما نباید بهانه برای عادی سازی ممنوعیت رسمی آموزش دختران شود.
4: باید صادق باشیم و محدودیت‌های آموزش‌های جایگزین رو نیز بپذیریم. ممکن است یک دختر سال‌ها خارج از نظام رسمی آموزشی و مکتب درس بخواند، اما همچنان نتواند در یک آزمون شرکت کند، وارد دانشگاه شود یا برای یک حرفه شغل واجد شرایط شود. ما به راه‌هایی نیاز داریم تا دختران بتوانند آموخته‌های خود را اثبات کنند. در اینجا می‌خواهم تأکید کنم که باید سازوکارها و روش‌هایی پیدا کنیم تا بتوانیم سطح یادگیری دخترانی را که به صورت غیر رسمی آموزش دیدند ارزیابی کنیم. بنابراین آموزش جایگزین هرگز نباید به یک وضعیت قابل قبول تبدیل شود و نباید بهانه‌ای برای عادی سازی ممنوعیت آموزش باشد.
0: اسناد دریافتی افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد طالبان خرید و فروش، ساخت و ساز و هر گونه تصرف جدید در 38 شهرک مسکونی ولایت بلخ را ممنوع کرده است. در دو مکتوب فرماندهی امنی طالبان، زمین‌های 13 شهرک به طور قطعی اماراتی اعلام شده، از جمله شهرک خالد بن ولید که با عطا محمد نور مرتبط دانسته می‌شود. بر اساس این اسناد، 5 شهرک در مکتوب 27 اسد و 8 شهرک دیگر در مکتوب 4 سنبله اماراتی شناخته شده. وضعیت 25 شهرک باقی مانده هنوز در محکمه اختصاصی زون شمال، کمیسیون استرداد اراضی و هیئت تکنیکی بررسی می شود، اما معاملات و ساخت و ساز در آنها نیز متوقف شده. منابع می گویند که این تصمیم به معنای تخلیه فوری خانه های ساخته شده نیست. با این حال احتمال دارد از مالکان خواسته شود برای زمین های خود اسناد تازه بگیرند و هزینه بپردازند، موضوعی که هنوز به صورت رسمی اعلام نشده. فهیم کودامنی، روزنامه‌نگار، میگوید تخلیه و مصادره شهرک‌ها از سوی طالبان هم ابزار برای فشار بر مخالفان و هم منبع درآمد برای این گروه است.
5: فشار و انتقام‌جویی سیاسی است، گرچه من از جمله کسایی هستم که طرفدار پاک شدن تمام اسنادهای زمین در افغانستان هستم. موضوع زمین یکی از پیچیده‌ترین مسائل و معضلات در افغانستان است. من طرفدار از این هستم که در آینده حکومت مشروعی که می داشته باشیم در افغانستان حداقل از 1.5 سال به این طرف تمام زمین هایی که چی از طرف حکومت غصب شده بعدن به افراد دلخواهشان تحفه داده شده یا توزیع شده و چی از طرف زورمندها، همه از اینا توزیع تصفیه شده و دوباره اسنادشان قانونی بر مردم داده شود. اما این کار طالب ها بر علاوه که یک فشار از علیه مخالفینشان، چون اکثریت از این شهرک ها که من معلومات دارم در زمان جمهوریت تمام طی مراحل قانونیشان را داشتن، و دیگه ای که طالب ها می خواهد از این را برای خود پولم در بیارن، هم در سطح ولایات قماندان ها و مسئولین ولایتیشان و هم در سطح کل نظام یا ادارهشان می خواهد که دوباره هم و جایدادهای خود مردم را بالای مردم به فروش برسانه، به ویژه در مناطقی که اونجا بیشتر مناطق دشمن حساب می شه از طرف طالب ها.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت تحصیلات عالی طالبان و تمام نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی دستور داده است تا از استادان و کارکنان درباره قانون امر به معروف امتحان شفاهی اخذ کنند. این تصمیم بر اساس دستور شفاهی ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان گرفته شده. بر اساس این مکتوب، دانشگاه ها موظف شدند حداکثر تا 15 روز کاری پس از دریافت این مکتوب روند برگزاری امتحان را تکمیل کنند. وکیل مدافع شمار از تراجنسیتی های افغان در شهر پشاور اعلام کرد که با وجود دستور محکمه عالی پاکستان مبنی بر توقف اخراج، این افراد همچنان با خطر بازگرداندن به افغانستان روبرو هستند. ممتاز احمد گفت که چندین دادخواست به محکمه عالی پشاور ارائه کرده تا از اخراج این پناهجویان جلوگیری شود. به گفته او در صورت اخراج این افراد به افغانستان جان و زندگی آنان با خطر جدی مواجه خواهد شد. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که در پی حمله نیروهای این جبهه به حوزه اول امنیتی طالبان در مرکز ولایت سرپل، سه عضو این گروه کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرنامه این جبهه، عملیات حوالی ساعت 10 شب گذشته بر محل تجمع نیروهای طالبان انجام شده. طالبان تاکنون درباره این ادعا اظهار نظر نکرده است. افغان‌های مقیم خارج تلاش می‌کنند با استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و سیاسی خود صدای زنان افغانستان را به جامعه جهانی برسانند. شهینه گامبر عضو پارلمان آلمان می‌گوید نباید به بهای حقوق پناهجویان با طالبان معامله کرد و وضعیت زنان افغانستان باید در سطح بین‌المللی محکوم شود. اسما سرگند گزارش می‌دهد.
6: دیاسپورای افغان صدای برای زنان افغانستان. از برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های گفتگو تا حضور در نهادهای سیاسی، اعضای دیاسپورای افغان تلاش دارند وضعیت زنان افغانستان را در دستور کار کشورهای میزبان و نهادهای بین‌المللی نگه دارند. آنان می‌خواهند برای ظرفیت‌های اجتماعی و سیاسی خود برای رساندن صدای زنان استفاده کنند که در داخل افغانستان از بسیاری حقوق و آزادی‌های خود محروم شده‌اند. شهینه گامبیر عضو افغان تبار پارلمان آلمان یکی از این چهره هاست. او در کابل به دنیا آمده و در کودکی همراه خانواده‌اش به آلمان مهاجرت کرده است.
7: هویت ما فراتر از داستان پناهندگی ماست. ما دکتر، وکیل، پژوهشگر، کارآفرین، کنشگر و نماینده پارلمان هستیم. کسی که دو وطن را در دل دارد، دیدگاهی با خود می آورد که این کشور با نیاز دارد.
6: او می گوید حضور و موفقیت افغان ها در کشورهای میزبان مسئولیت

0: قانونیه که
1: نباید به بهای حقوق پناهجویان با طالبان معامله کرد. کسانی که زنان را محبوس می کنند و دختران را از رفتن به مکتب محروم می سازند نباید طرف مذاکره باشند.
2: برای بخش از دیاسپورای افغان، حضور در جامعه میزبان تنها به معنای ساختن یک زندگی تازه نیست. آنان می کوشند از این حضور برای دفاع از حقوق زنان افغانستان و اثرگذاری بر تصمیم های سیاسی مرتبط با این کشور استفاده کنند.
3: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
4: جامعه جهانی در عمل واقعا چیزی را تغییر داده است. یکی از مشکلات اصلی این بوده که در سطح بین‌المللی یک رویکرد منسجم و هماهنگ وجود نداشته. هر کشور اولویت خودش را دنبال کرده.
3: انتقاد از رویکرد جهان در قبال نقض حقوق بشر در افغانستان، ریچارد بنت خواستار اقدامات عملی علیه طالبان شد. بررسی پرونده های زمین در ولایت بلخ، طالبان ساخت و ساز را در 38 شهرک مسکونی ممنوع، 13 شهرک را اماراتی اعلام کرد. در ادامه، سفر پابلو به فرانسه، هدف سفر ابلاغ پیام صلح به جهان جنگ زده گفته شده.

0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سخنرانی خود در مجمومی سازمان ملل بر مبارزه با تروریسم و کاهش تنش در منطقه تاکید کرد. او گفت خاک افغانستان مورد استفاده گروه های تروریستی است و از طالبان خواست اطمینان بدهند که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نمی شود.
1: قلمرو افغانستان همچنان مورد سوء استفاده TTP، فتنه الخوارج و BLA قرار میگیره، فتنه الهندوستان و این گروه هایی که از خارج تمویل میشن از مأمنها و سرپناه های داخل افغانستان استفاده میکنند با هدف بی‌ثبات کردن پاکستان. تمام این حملات از جمله تعرضات مرزی اونها از قلمرو افغانستان باید فوراً به متوقف بشن. مقام های افغان باید به تعهدات بین‌المللیشون پایبند باشن و گام های جدی، قاطع و قابل راستی‌آزمایی بردارن تا اطمینان حاصل کنند که خاک افغانستان دیگر هرگز علیه پاکستان یا هیچ کشور دیگری مورد استفاده واقع نشه. حقوق بنیادی مردم افغان به ویژه زنان و دختران باید رعایت بشن تحت همه شرایط.
0: سهیل افریدی وزیر اعلی خیبرپختونخوا اعلام کرد که راهپیمایی اعتراض‌آمیز تحریک انصاف به سوی اسلام آباد به تاریخ 4 اکتبر موکول شده است. او گفت این حرکت اعتراضی برای اعاده حاکمیت قانون و آزادی عمران خان رهبر زندانی این حزب انجام می شود. اما عطاالله تارار وزیر اطلاعات پاکستان حکومت خیبرپختونخوا را به همکاری با تروریستان متهم کرد و عملکرد آنان را بزدلانه خواند. همراه می شویم با رفعت الله اورکزای. رفعت الله، دلیل به توقف افتادن این راهپیمایی چیست؟
2: او بلې ګوره دا د پاکستان تحریک انصاف چې کوم یو سیاسي کمیټي و دا د هغو پرېکړه دی چې دو د خپل کوم احتجاجي مارچ و دی یو اونۍ دپاره وځنډولو د دې اوس د دو څه بنیادي وجه نه دی ښیلي او داسې ښکاري چې لکه دو دا غواړي یعنی پی ټی آی دا غواړي چې دا حکومت باندې فیډرلي حکومت باندې یو فشار واچوي هغه پې مطلب لکه فشار پې پرېږدي او دغه دو چې کومې غوښتنې دي دا مطلب ورسره ومني نو اوس لکه دغه دو دې دپاره مطلب فیډرل حکومت چې دی اسلام آباد کې تقریبا څه 1500 کنټینر چې دي هغه ځای پر ځای کړي وي ټول اسلام آباد نه دا کنټینر اخار جوړ کړی و اس یو اونے کے مطلب لگا دو بیا چے احتجاج کئی اس حکومت یل تڈیر پر فشار کے دسے واچو لو چدا کنٹینر اس لری کولن نشی کلری کی بیا بدرو جو کدا ٹولے کنٹینر اس پے پے کولن نشی دا ہڈیر کنٹینر دی کرا نو دا سدی وجنا دو مطلب لگا چتا یو اونا دا پل احتجاج چے وزن ڈولو دا زیات مطلب کو برڈن چشو اما پ خیال بندے فیڈرل حکومت باندھی تو بیا دا سے خبرین کی گی چدا اس منس کے دا سے خبر اترے روانی شوی دی چې دا دو چې کومې غوښتنې دي عمران خان صاحب حوالې سره چې هغه جیل کې دی دا هسپتال ته دې راوستي هلته پورا علاج وشي بیا د هغه کوم دا عرضې دي کیسونه دي دا په عدالتونو کې واورول شي نو داسې په دې باندې اوس خبرې اترې چې دي شروع شوي دي
0: و مردم به خاطر تدابیر امنیتي چی میگن؟

0: بلي دا خبره دا بچي او لکدينا اولنا دا مارچ تا ډير ورځي وي او دا ونه اول چې دی لکه ډير زیات دا امنیت تدبیر چې دی په اسلام آباد کې غسل شي او په دا لارو کې چې دی لارې ټولې بند شي وي لکه د موټر وې شو ډیوټي روډ شو یعنی د پښتونخوا او د پنجاب منځ کې چې څومره روډونه دا ټول بند شي وو یعنی مطلب دا چې د پښتونخوا نورو پاکستان نورو ولایتونو سره رابطه بالکل کچ شي وو نو خلکو ته ډېرې ستونزې وې خلک خو ډېر اول نم پریشان وو چې دا لکه احتجاج کیږي نو دې کې ولې لکه دا دغه چې د روډونه بند شي خلکو ته ولې تکلیف ورکړي د اسلام آباد چې دی یو سر خار دی هلته د خلکو ډېر کارونه پیښیږي یعنی هلته امبیسیانې دي خلکو مطلب ویزو د پاره ځي ډېرې مسلې دي او بیا مرکزی حکومت دی هلته کنه نو دې باندې خلک هم ډېر خفه وو بیا دا مریضان دي نو هغه وجهنه خلکو ته ډېرې زیاتې ستونزې وې او اوس دا دی چې دا احتجاج خو وځنډول شو خو یا دا اوس پته نه لګي چې دغه کېدی شي چې دغه کمې لارې دي دغه موټروی او ډیوټي روډ خو کولو شي خو دا نور د اسلام آباد کې به راتلونکي اونۍ پرې مسلې وي دا کانټینر به کېدی شي چې هلته وي داسې مشکلات به وي نو یا مطلب دی چې فی الحال صرف د مارچ وځنډول شو دغه غټ کوم ستونزه و دا خو ختمه شوه خو نورې مسلې چې دی یا په خپل ځای موجود دي
1: سپاسګزار هستم از خودت رحمت الله دونالد ترامپ در آخرین روز دیدار با رئیس جمهور چین اعلام کرد که درباره جنگ ایران با شی جی پینگ گفتگو کرده و انتظار دارد این گفتگوها نتیجه خوب داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا با مثبت خواندن روند این مذاکرات گفت که دیدارش با شی جی پینگ با دوستی، قدرت و دستاوردهای بزرگ برای دو کشور همراه بوده است. مسعود پزشکیان از حمایت رئیس جمهور چین برای بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد و حل اختلافات از راه گفتگو دیپلماسی قدردانی کرد. رئیس جمهور ایران تاکید کرده که تهران بر پابندی به تعهدات توافق شده و فراهم کردن زمینه برای مذاکرات جدی و نتیجه محور تاکید دارد. پزشکیان گفته که همسویی دیدگاه‌های تهران و پکن درباره حاکمیت ملی، کاهش تنش و حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای زمینه را برای ادامه همکاری‌های دو کشور فراهم می‌کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که در صورت پذیرش طرح هفت روزه از سوی آمریکا تنگی هرمز باز خواهد شد. عباس عراقچی گفت که اقدامات مورد نیاز واشنگتن جدید نیست و از قبل در تفاهم‌نامه ذکر شده است.
2: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص هفت روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف هفت روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی هفت روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این هفت روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما معتقدیم اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز ششم تنگه باز خواهد شد و در روز هفتم گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزو تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
1: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. رویترز گزارش داده که دولت دونالد ترامپ قصد دارد 400 میلیون دلار کمک نظامی مصوب برای اوکراین را پیش از پایان سال مالی پرداخت کند تا این بودجه منقضی نشود. سه منبع آگاه گفتند که تاکنون 307 میلیون دلار از این مبلغ پرداخت شده با واشنگتن برای اختصاص 93 میلیون دلار باقی مانده در حال برنامه ریزی است. وزیر خارجه عراق میگوید بغداد درباره تحریم‌ها با آمریکا گفتگو خواهد کرد تا امکان ارائه خدمات و پروازهای ایران فراهم شود. با گفته فؤاد حسین، مقام‌های عراقی طرف ایرانی را از ممنوعیت پروازها مطلع کردند. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع عراقی نوشت دستور تعلیق پروازهای ایران به فرودگاه نجف از سوی نخست وزیر عراق صادر شده است. و روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که حوثی‌های یمن در نامه به اتحادیه اروپا تعهد کردند کشتی‌های اروپایی را در دریای سرخ هدف قرار ندهند. این روزنامه با نقل از دو دیپلمات آگاه نوشته که حوثی‌ها تاکید کردند عملیات نظامی آنان تنها علیه عربستان سعودی انجام می‌شود. پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان برای سفر 4 روزه وارد فرانسه شد و هدف خود را از این سفر ابلاغ پیام صلح به جهان جنگ زده اعلام کرد. گزارش از زکریا نایبی.
3: سفر برای صلح در جهان، عنوان است که رهبر کاتولیک‌های جهان برای سفر به فرانسه انتخاب کرده است. پاپ لئو 14 در پاریس از سوی رئیس جمهور و باروی اول فرانسه استقبال شد. با ورود او به پاریس، ناقوس کلیساها برای خوشامدگویی به پاپ به صدا درآمد. پاپ در آغاز سفرش اعلام کرد که می‌خواهد زائر صلح برای جهان باشد که درگیر جنگ است. پاپ به سرازیر شدن تعداد زیادی از مهاجران مراکشی به اسپانیا اشاره کرد و گفت باید از چنین حوادث در آینده جلوگیری شود.
4: از روز اول آن را پیگیری کردم. این بحرانی است که عوامل مختلف در به وجود آمدن آن قرار دارد. ما باید راهی برای پاسخ‌دهی پیدا کنیم تا از پیش آمدن چنین وضعیت اضطراری جلوگیری شود.
3: پاپ لئو 14 با ایمانوئل مکرون در کاخ الیزه دیدار و گفتگو کرد. سیاستگزاران و مقامات فرانسه نیز با او دیدار کردند. شرکت در مراسم عشای ربانی در مرکز شهر و بازدید از کلیسای نوتردام بخشی از برنامه سفر پاپ است. رهبر کاتولیک‌های جهان در این سفر همچنین تلاش خواهد کرد تا اعتماد به کلیسا را که در نتیجه رسوایی‌های اخلاقی آسیب دیده بازسازی کند. پلیس فرانسه اعلام کرده که نزدیک به 40,000 نیرو را برای تأمین امنیت برنامه‌های پاپ موظف کرده است. انتظار می‌رود صدها هزار نفر در همایش‌هایی که در پاریس برگزار می‌شود شرکت کنند. سفر پاپ برای 4 روز برنامه‌ریزی شده است. زکریا نایبی، لندن.
1: توجه کنید به خبر فوری. بامداد امروز صدای انفجار مهیب در کابل شنیده شد. شمار از شهروندان از لرزش خانه ها و شنیده شدن شلیک های پیهم پس از انفجار خبر دادند. تاکنون درباره محل، نوع انفجار و تلفات احتمالی جزئیات در دست نیست. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاسگزار همراهیتان هستم. وقتتان بخیر.
5: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
6: یک دقیقه خبر.
7: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده است که پاکستان برای فرار از تعهدات خود در قبال پیمان مکه دست به حملات هوایی به افغانستان زده است. او میگوید طالبان اقدامی که بر سر اسلام آباد بهانه برای حمله به افغانستان بدهد انجام نداده است. سخنگوی طالبان روز پنجشنبه در جریان یک سخنرانی در یک مدرسه دینی در قندهار گفت که اسلام آباد با حمله به افغانستان قصد دارد از زیر بار مسئولیت‌های ناشی از پیمان امنیت مکه که با عربستان سعودی امضا کرده شانه خالی کند و این گونه وانمود سازد که درگیر یک جنگ است. ذبیح الله مجاهد همچنین اظهارات مقامهای پاکستان مبنی بر حمله پهپادی از خاک افغانستان را رد کرد. او میگوید طالبان اگر چنین اقدامی کند مسئولیت آن را آشکارا میپذیرد و اهدافشان نیز مشخص خواهد بود.
8: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: منابع آگاه روز پنجشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که هیئتی از طالبان به بدخشان رفته تا قیوم ملنگ را به پایان دادن به نبرد مسلحانه قانع کند. قیوم ملنگ نیز به افغانستان انترنشنال اقدام این هیئت به یفتال را تایید کرد، اما گفت مشکل ما با مذاکره حل نمی شود. دو منبع آگاه در بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که هیئت از مقام ها و فرماندهان طالبان روز گذشته وارد این ولایت شده است. به گفته منابع، قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد، فضیالدین فترت رئیس ستاد ارتش، شمس الدین شریعتی ولی اروزگان معاون ولی قندهار و شماره از فرماندهان بدخشانی طالبان در این هیئت حضور دارند.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: از نگاه دیگر،
5: فراتر از رویداد.
14: پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، وضعیت شیعیان افغانستان وارد مرحله تازه شده. از محدودیت بر مراسم و فعالیت مذهبی تا بسته شدن یا توقف فعالیت برخی مراکز آموزشی و دینی و کنار رفتن فقه جعفری از ساختار رسمی آموزش و قضا. آیا اقدامات پراکنده هستند یا بخش از یک سیاست حساب شده؟ و چرا فشارها به ویژه در هفته های اخیر بر هزاره ها افزایش یافته؟ سلام، من طاهر قادری هستم و در این برنامه از مهمانم استاد محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میپرسم طالبان از این سیاست چه میخواهند و تصمیم نهایی درباره آن در کجا گرفته میشن. استاد با برنامه خوش آمدین. در پنج سال گذشته چه تغییری در سیاست طالبان ایجاد شده که امروز شاهد افزایش فشارها بر نهادها و چهره های شیعه هستیم؟ ما شاهد زنجیره از عملکردهای طالبان بودیم، از اماراتی خواندن شهرک ها تا لغو کمیسیون عالی شیعه ها و همه قسم بسته شدن نهادهای مهم مانند حوزه خاتم النبیین، دانشگاه خاتم النبیین، مدرسه خاتم الانبیا، توقف تلویزیون تمدن، راه فردا و بازداشت بزرگان شیعه. آیا طالبان در پی حذف شیعه ها از جامعه افغانستان هستند؟
15: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما. عرض کنم که طالبان یک ماهیت دارند که با هیچ جناح سیاسی غیر از خودشان سر سازگاری ندارند و هیچ جناح مذهبی هم غیر از خودشان و کس دیگر قبول ندارند. مسئله هم تفکر دیوبندی افرادی است که نزدیک به عقاید وهابیت است. اونا مذاهب حنفی را هم به گونه قبول دارند که قرائت دیوبندی باشه، در حالی که حنفی های معتدلی که قائل به همزیستی مذاهب هستن اونا را هم قبول ندارن و همچنین مذاهب دیگر را، شیعه را خب اونا مطلقا کافر میدانن و یک فرقه گمراه حساب میکنن که در اواخر هم قولیشان را گفتن و کم و بیش در کتابهایشان هم آمده. بنابراین اونا میخواین یک حکومت را جور بکنن مطابق اونمو عقیده و دیدگاه و قرائت مذهبی خودشان و همچنین از نگاه قومی تنها حاکمیت پشتونها را بر افغانستان قبول داره و حضور دیگرها باید به گونه سایه در افغانستان باشند و هیچ گونه تبارز سیاسی و در عرصه های اقتصادی اینا نکنند، روزگار بسیار سخت و دشوار را زیر حاکمیت را بگذرانند. و در قدم اول، دوری اول که آمد بسیار با خشونت آمد و بسیار کشتار و قتل عام کرد که شما خبر دارین در مزار شریف 10,000 تن از شیعه ها را مطابق گزارش های سازمان های حقوق بشری اینا بدون جرم و گناه از خانه هایشان مردم های غیر نظامی را به شهادت رساندن. در بامیان هم اینطور شد، در دریصف و بلخاب و جای جای خاولنگ اینا و علنی اعلام میکردن در مسجد ها که اینا کافرن و اینا را بکشین و تا 15 سالیشان رو بکشین، بعد 15 سال پایینشان مسلمان کنین. ملا نیازی و امینای گپار در منبرا و مسجد ها میگفتن و این دوره که تجربه بیشتر از شکست هایشان داشتن یک مرتبه کمکی خود را ظاهرن معتدل نشان میدادن. مسئله چون ارتباطاتشان با جمهوری اسلامی هم بسیار نزدیک بود، جمهوری اسلامی در قبال حکومت جمهوریت که گویا او را دست نشانده امریکا حساب میکردن با اینا همکاری داشتن، مراعات ازدوان هم تا یک حد در ظاهر میکردن و مراعات جامعه جهانی را میکردن که گویا ما دیگه کسی را نمیکشیم، ما کسی را ظلم نمیکنیم، ما میخواییم یک حکومتی با امن و خوب جور کنیم. ولی کم کم چهره های خود در طول از 5 سال اینا افشا کردن. در طی 5 سال تمام خواسته های جامعه جهانی و کشورهای همسایه که از اینا میخواستن که حکومت همه شمول بسازن همه را نادیده گرفت. درباره احزاب سیاسی هم حقوقشان همه رقم، در مسئله اقوام افغانستان همه رقم، در باره من از حقوق زنها هم کارشان همی. به این ترتیب اینا در 5 سال به دنیا چهره خود نشان دادن که ما هم طالب های اول است، دیگه هیچ گونه تغییر نکردیم. گرچه آقای خلیلزاد هم به امریکا تحمیل کرده بود هم برای همسایه ها و دنیا که طالب ها و طالب سابق نیست، تغییر کرده، حکومت مردمی میخواهند، حکومت همه شمول میخواهند، ولی همه گپا دروغ برآمد. همسایه های ما میره فهمیدن، پاکستانی که یک وقتی با طالبان را حمایت میکردن اونا هم ماهیتشان را فهمیدن و ناامنی را در خود پاکستان، ایرانی که در مراحل بعدی حمایت میکردن اونا هم فهمیدن که نا ضد شیعه هستن، ضد اسلام هستن، در حقیقت چون در ما برنامهشون ضد اسلامی هستن. اینا را همه فهمیدن. مسئله بسته کردن تلویزیون ها و رسانه های همگانی شیعیان و همچنین بستن مدارس دینیشان، بستن دانشگاه هایشان، اینا تماما در راستای همه تضعیف و محو و استمحلال شیعه در افغانستان است. اگر جمهوری اسلامی تا هنوز نفهمیده خوشحال تا دنیا آخرش هم نفهمه، ولی من فکر میکنم گناه هم فهمیده باشن که سرشان یک کلاه بسیار گشاد را ماندن بنابرای که ما علیه امریکا هستیم و ما با شیعه و سنی کار نداریم، همه برادر هستیم و اونا هم این موضوع را شاید فهمیده باشن. به این ترتیب طالبا هدفشان استقرار یک نظام مستبد ضد مردمی که هیچ احزاب و جریان‌های سیاسی را هم قبول ندارن، مذاهب غیر از تفکر خودشان که دیوبندی هست دیگران را قبول ندارن.
14: درست استاد، حتما به نقش جمهوری اسلامی و روابطشان با طالب ها و بر رویدادهای اخیر میپردازیم، ولی در سالهای نخست حاکمیت طالب ها با یک نوع نرمش را دیدیم در مقابل شیعیان افغانستان. چی شد به یک بارگی طالب ها پشت شیعه های افغانستان در هفته های اخیر بگیره و در ساختار فعلی طالب ها سیاست مربوط به شیعیان در افغانستان واقعا این تصمیم ها از کجا می آید؟ آیا از قندهار می آید؟ از دفتر ملا هیبت الله می آید؟ یا کسای دیگه در کابل هست گیره اعمال می کنن؟
15: اینا گرچه در اول هم شیعه ها را تحویل نگرفتن، در اول هم تمام اینی که مذهب جعفری را ملغا کرد، تدریس شد در دانشگاه ها منع کرد، کتاب هایش را جمع آوری کرد، اینا همه فشار علیه شیعه بودن. منتها بیشتر شیعیانی که به اصطلاح یک بخش از شیعیانی بخش عمدش که بگویم حزب وحدت و یا همه جناهایی بر جامعه هزاره و شیعه بودن، اینا را فشار می دادن، ولی یک حلقه را به اصطلاح نگاه کرده بودن. شورای علما که بود، شورای علما یعنی تا یک حد در قدش مماشات می شد. هیچ گونه با اونا امتیاز ندادن، ولی اونا را نهایت دستیر نمی گرفتن، نمی زدن، نمی کشتن. خب اونا هم به امون قناعت کرده بودن و ما هم می گفتیم امی شورای علما اگر باشه به امی شکلی که یک نوع حمایتی از مردم شوه هم راضی بودیم. روزی که طالبان نزدیک آمدنش شده بود، یک 3-4 نفر از شورای علما پیش ما آمد در خانه ما که استاد فیاض بود، آقای عالمی بلخی بود، آقای ظاهرا اکبری هم بود، آقای افضلی بود. اینا گفتن که رقم کار همی تو فاهمده میشه که اینا حکومت ساقط میشه، اگر ساقط شود چه کار؟ ما گفتم اگر ساقط شد ما و طالبا خواب ما به یک جوی نمیره. شما که حالا غیر سیاسی میگن خود شورای علما که دیگه به سیاست کار نمیکنین، شما بنشینین شاید با شما کار نداشته باشه دیگه، شما هر کاری که میکنین. و اینا هم ششتن و بیعت کردن و بسیار حمایت هم کردن، اضافه از چیزایی که ما در نظر داشتیم اینا و کار کردن. ولی بعد مدرسه خاتم النبیین و دانشگاه خاتم النبیین که اینا به یک نحوی مناسبات خوب داشتن با اونا، بسیار هماهنگ بودن و برادرای جمهوری اسلامی هم یک نوع با اونا لطف و مهربانی داشتن. خب اینا را ایتنا همینا مانده بودن و در یه آخر دیگه حوصله آقای هبت الاست یا کسای دیگهش از سر آمد که تا وقتی شیار اینجا نگاه کنیم. و شاید هم فشار بیرونی هم باشد، چون در مذاکرات اخیر آقای متقی و همکاراش در قطر که گفته می شد به خاطر تمدید پولهای امریکا در افغانستان مذاکره دارن، نمی که ماهانه یک 40 میلیون هفته 40 میلیون دلار یکی می دادن و که در مجموع شاید نزدیک 100 میلیون دلار شد ماهانه، و روایت هایی که ما داریم خیلی زیاد از این هست، بخاطر دوام عظمی پول ها میگفتن مذاکره دارد. شاید امریکا فشار آورده باشه که چون شیعیان وردارین دیگه، اینا همه شیعیان و مطابق نظر امریکا و شیعه یعنی ایران. خب اینا را شاید اونا هم فشار آورده باشه و همچنین مذاکرات دیگه اینا هم داشتن در جاهای دیگه دنیا هم با امریکایا، شاید هم فشار امریکایی‌ها باشه که این کارو بکنن یا که همو خودشان همو کاراکتر که دارن و از نگاه مذهبی همو بهشان اجازه نده که اجازه بدن که فعالیت از اینها اجازه بده.
14: درست. در برخی از پرونده ها نام وزیر عدلیه طالبا عبدالحکیم شرعی هم مطرح میشه استاد، شما چقدر این آدم پشت این سیاست ها میدانین؟
15: خب عبدالحکیم شرعی خب یک وزیر از وزرای طالباست دیگه، خب نمیتونه یک وزیر به استثناء یک حکومت خود وزیر بیایه مثلا یک استراتژی را طرح کنه و بازور عملی کنه. استراتژی از خود طالبا هست، منتها اینا یک خود دیوانگی جور کرده که برو تو هر کاری که میکنی میگیم که او وزیر عدلیه اگر به کس گوش نمیکنه، اگر به کس گوش نمیکنه که او چی کدام توپانه و هوایی و زمینی داره اونجا، کلش از طالب است دیگه، ملای عبدالله است دیگه، خلیفه صاحب هم در اونجا وزیر داخله است، اگر او وزیر داخله که زورش تا کابل نرسه خیلی در کجا میرسه دیگه، یک وزارت خانه را که نتانه جلوش رو بگیره پس وزارت داخله چه مانا داره. به این ترتیب من فکر میکنم که اینا استراتژی یا خود طالب هستن یا استراتژی کسایی که به اینا پول میدن، کسی که نان میده فرمان میده، اونا گفته باشه که این شیعه رو جمع کنیم دیگه، نه تنها مدارس و مکاتب جمع کرده چه دانشگاه ها را که شهرک ها را گرفتن دیگه، شهرک غزنی را گرفتن، شهرک سبز که مربوط به چی بود، پسر چی حاجی نبی بود، اینا هم گرفتن. سه چهار تا شهرک دیگر به نام شهرک نصرت آباد و نمفهم اتفاق و غزنویان و اینا رو هم این فشار ها است که اینا اصلا قابل تصور نیست که یک حکومت قدرایت خودت رو بکنه، خانهاش بگیره و خودش رو کج بتن.
14: فکر میکنین استاد دامنه ای محدودیت ها و فشار ها بیشتر هم خواد شد و به کجا می انجامه بالاخره؟
15: اینو خانم عرض کردم که اینا شیعه زدائی و شیعه ستیزی در نهاد از ایناست، اینا کارهای خود میکنن دیگه، ولی من فکر میکنم که این کارشان با بنبست خواد خورد، برازی که علاج نداره. شاید روز بروز امی مقاومت گسترده شود، چون تا روز یک بندیشی که در کار است که هزاره ها تمام قد وارد مقاومت نشدن، احتیاط میکردن که مگر خدایی که امروز فردا اوضاع خوب شد و آرام شد و صلح بیاید یک مذاکره شود، به این چیزا فکر میکردن. آنه که کار بفهمه که کار دیگه رای حل نداره، اونا هم شاید بپیوندن به جبهات مقاومت.
14: درست. خب حتما به این مسئله هم استاد در اخیر میپردازیم، ولی خب در مسئله حالا یکی از مهمترین عملکردهای طالبا، همون مسئله حزب فقه جعفری از نظام رسمی آموزش و قضا در افغانستان بوده، آیا واقعا طالبا میخواین که شیعیان افغانستان در یک نظام مذهبی واحد ادغام بکنن و این واقعا شدنی هست؟
15: خب در این تو یک شرایطی که انفجار معلومات و اطلاعات و اینا هستن، فکر نمیکنه که او بتانه ادغام کنه اینا را در یک مذهب، برای از این که او از نگاه ظواهر اگر را حفظ کنن، خب از نگاه واقعی خواهی نمیتونن که عملی کنن، برای از این که مردم حداقل از دستورات مذاهبشان اونا آگاه هستند دیگه. خب بسیار که شبه به حسب ظاهر نگذارن که اینا مثلا مدرسه شیعگی داشته باشه، خب خود مردم حالی در صد سال دیگه ایره میتونه مرقم بیزی که مدرسه داشته باشه، بیزی که ملای داشته باشه، خودشان اون دوام بدون افکار خود، اینا یک خیال خام هست که میکنن.
14: درست. و از طرف دیگه طالبان تاکید میکنن که سیاست خارجی و داخلیشان مستقل است. آیا شما استاد شواهد میبینین که جریانهای مذهبی یا کشورهای منطقه به سیاستهای طالبان در برابر شیعه ها تأثیر گذاشته باشه؟
15: اینا کار اعتقادیشان خودشان است دیگه، نمو یک قرائت مخصوصی از اسلام داره که با هیچ کشور اسلامی و قرائتش مطابقه ندارم. و بخش دیگه که فشار ها هست و فشار سیاسی است دیگه، و فشار سیاسی که هست بازو بستگی داره به حلقاتی که در خارج ارتباط دارن. گفته میشه که اینا که با امریکایا نزدیک شدن و مذاکرات قطر نتیجهش هم یک از نتایجش همی بوده که باید فشار سر شیعیان زیاد کنن، چون شیعیان به قول از اونا و امریکایا و قول اسرائیلیا که اینا دیگه ایرانی هستن، در حالی که شیعه های افغانستان خودشان پیش از این که ایران شیعه شده شیعه های افغانستان شیعه بودن، چون مناطق هزارنشین هزارستان در زمان خلافت حضرت علی مسلمان شدن و شیعه مسلمان شدن، تا با امروز را اگر کشته شدن اگر زدن هر کار کردن اینا شیعه ماندن دیگه. ایران تحولات زیاد داره دیده دیگه، گاهی همی آقامشان سنی بوده گاهی شیعه بوده، و بعد از حکومت های اولجای توی شیعه ترویج شده، بعد از زمان صفوی ها که آمده شیعیان افغانستان پیشتر از ایران شیعه بودن دیگه. ایره که نسبت مت شیعیان افغانستان و ایران یک ظلم دیگه است، یک بهانه است که بخاطر از سر شیعه ها فشار میارن.
14: درست استاد، شما لحظات پیش از جمهوری اسلامی یاد کردین. ما در دور اول طالبا بیاد داریم که طالبا در واقع یک تعداد از دیپلومات ها و یک خبرنگار ایران در دور اولشان کشتن، ولی خب در دور دوم روابط جمهوری اسلامی با طالبا خیلی نزدیک شده. طالبا امروز جمهوری اسلامی را یکی از متحدای نزدیک خود میدانند. چرا جمهوری اسلامی نتانسته مانع همین محدودیت ها و فشارها بالای شیعیان افغانستان شود؟
15: اینا نسخه دوران عبدالرحمن و ناصرالدین شاه قاجار فکر میکنم تطبیق میکنه سر برادرای همسایه ایران ما. در زمان ناصرالدین شاه قاجار قتل عام میلیونی هزاره ها و شیعه ها در افغانستان توسط عبدالرحمن خان صورت گرفت که فردا هم روز 25 سپتامبر روزی یاد بود از قتل عام و نسل کشی جامعه هزاره هست. در اون زمان ناصرالدین شاه قاجار پادشاه شیعه بود دیگه، اونو که اعتراض کرد و اول آقای مرزای بزرگ شیرازی که در رئیس حوزه نجف بود، رئیس جهانی تشیع، او اعتراض کرد، هم به انگلیس اعتراض کرد در وایسرایشان در هند، هم به عبدالرحمن نامه نوشت که چرا کار کردید، چون عبدالرحمن آخو دستشانده انگلیس بود. عبدالرحمن به سادگی ناصرالدین شاه جواب کرد که چرا به کشور ما چه کار دارید شما، مگر سنی های ایران اگر بغاوت کنه شما سرکوب نمیکنید؟ ما هم از ورها بغاوت کردن سرکوب کردیم، تعدیب کردیم، به شما چه رب داره دیگه، ما داخله نکنید که باز مناسبات ما خراب میشه. شاید آلم به ایرانی ها بگوید که خوب دیگه شما مگر سنی ها را، سنی های ایران را یعنی اگر خالف شما باشه شما اونا را سرکوب نمی کنید؟ خب اینا هم شیعه ها را بگذارد که ما خود ما میفهمیم به شما چه رب داره. ایران شاید در این مخمسه گیر کرده باشه، برزی که او زمان ناصرالدین شاه قاجار را مقدر کرد که مهاجرینی که از بقیت سیف عبدالرحمن اینا که شکست خورده فراری رفته بودند در چیز در ایران، اونا را تذکره دادن، باز به عنوان شیعه تذکره دادن که حال به نام خاور یاد میشه. حالا نمیتونم که اونا خوب همون خبر کار را کردن جمهوری اسلامی، چون مجبوریت های زیاد داره، ما هم درک میکنیم شاید همون کارم نتونن که اونا را مثل ناصرالدین شاه برخورد کنن، شاید اون کار نتونن، ولی خب همیست دیگه. امروز دنیا خیلی فشار و چی هم سر ایران است، ما درک میکنیم که اونا مشکلات خود دارن، و از یک طرف دیگه هم طالبا خود از دید امریکا میگن و هم مجبور قرش یک سر میجنبانن، ولی شاید دل ایران هم خیلی خون باشه از این مسئله که اینا سر شیعیان این کارها رو میکنن، این شیعه از افغانستان یعنی مذهبش ملغا کرد، مدارسش بسته کرد و ظلم و کشتار و قتل های سیستماتیک داره. ایرانی هم جگرخون هستن، ولی شاید به دلایل منافع ملیشان یا به دلایل دیگه اونا کار نتانن که طالبا رو فشار بده.
14: حالا اگر قرار باشه که این سیاست های طالبا به می شکل ادامه پیدا بکنه، چون ما هر روز میبینیم شدت میگیره، چقدر استادی میتونه شکاف مذهبی و قومی را در داخل خود افغانستان عمیق تر کنه، بیشتر از این عمیق بکنه؟
15: خوب اینا شکاف در دو بود، هم در بود مذهبی هم در بود قومی شکاف وسیع میگونه، تنها نه با هزاره ها که با ازبک ها با تاجیک ها این شکاف های اجتماعی را بزرگ میکنه و خطرات زیادی برای وحدت ملی داره، و حتی پشتون های معتدلی که خلاف روی زنا فکر میکنن و اونا هم ترحمی ندارند. روزا شنیدیم که میگه که کسانی مصفیدهایی که قوم های پشتون پیش آقای کرزه دیدنش آمده بودم اونا سر به احترامی کردن. اینا نشان میده که اینا با تمام مردم افغانستان یک نوع یعنی ناسازگاری دارن.
14: درست. با آنچه که استاد شما توصیف میکنین، پس بزرگترین چیزی که شیعیان افغانستان در این 5 سال گذشته از دست دادن چی بوده واقعا؟ آیا نمایندگی سیاسی بوده، آزادی های مذهبی بوده، آموزش بوده، یا استقلال نهادهای اجتماعی بوده، یا چیزهای دیگه که شما فکر میکنین اینا از دست دادن؟
15: اینا به هزاره ها یا شیعه ها بگیم 133 سال پیش بعد از قتل عام و نسل کشی عبدالرحمن، اینا یک نیم قرن در خاموشی رفتن، دیگه نام از اینا گرفته نمیشد، حق و حقوق نداشتن، مدت های 10-20 سال خب برده بودن، بسیارشان بردگیری داشتن. در زمان امان الله خان کمی یا عبدالله خان سهولت شد، در زمان عبدالرحمن خان باز قوانین عبدالرحمن ملغا شد. هزاره ها در زمان اواخر حکومت ظاهرشاه یک کمی تبارز کردن، یک کمی آزادی مذهبی برشان داده شد، و بعد از این که اینا یک کمی به خود آمدن، سرپایخت کمی استاد شدن، حکومت کمونیستی آمد. حکومت کمونیستی که آمد، هزاره ها به خاطر دفاع از اسلام، با اینکه خودشان قتل عام شده بودن، در برابر تهاجم کمونیسم و اشغال اتحاد شوروی استاد شدن، اینا مسلح شدن، قدرت پیدا کردن، 40-50 هزار نفر مسلح شدن در شمال و در مرکزی هزارستان. اینا در سقوط حکومت دکتر نجیب و کمونستان نقش داشتن. اینا در مقاومت اول که تروریسم بین المللی همراه طالبان آمده بود، در دفاع نقش داشتن. فلازا اینا در ساختار نظام به طور طبیعی آمدن. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در دوران حکومت استاد ربانی زیاد یعنی ترکیب نشدن، یعنی به یک نتیجه توافق نهایی با هم نرسیدن، ولی در حکومتی که بعد از شکست طالب آمد در مقاومت اول، اینا در اجلاس بون 20% مشارکت در کابینه برایشان پیش آمد. 2 معاون رئیس جمهور داشتن، 5 وزیر داشتن. اینا یعنی صاحب حق شدن. قانون اساسی 1382 که در دوره انتقالی تصویب شد، مذهب جعفری به حیث مذهب رسمی شناخته شد. معارف شیعه در مکاتب افغانستان، دانشگاه ها مطابق قانون تدریسش ملزم شد، و همچنین اقوام افغانستان، 14 قوم افغانستان در قانون اساسی به حیث صاحبای سرزمین افغانستان شناخته شد. اینا بسیار حضورشان، با این که رئیس جمهور به هر طریقی میشد بعد امریکا تعیین میکرد، بعد از انتخابات هم اشاری از او کار بود، ولی در دیگه عرصه ها بسیار مردم رشد کردن. هزاره ها و شیعه ها، رسانه ها، 5-6 تا رسانه از جامعه شیعه، تلویزیون ها بودن، مدارس و دانشگاه ها داشتن. اینا وضعیتش خوب بود. دیگه متاسفانه که با ظهور دور دوم طالبان، دیگه همه از این امتیازات برباد شد، و از دست تبانی خائنانه که امریکا با خلیزات کرد، و همچنین همسایه های ما که تا به امروز به اینا تعامل دارن و به اصطلاح دیگه مای عسل دارن یا هر قسمی دارن، اینا را نگاه کردن، بعضیشون پول دادن، بعضیشون امنیتش گرفتن، بعضیشون در اطلاعاتشون کار کردن. طالب تا امروز نگاه کردن و این روز سیار سر مردم افغانستان و خصوصا سر جامعه شیعه افغانستان آوردن.
14: درست. استاد، به عنوان آخرین سوال، اگر همی روند ادامه پیدا کنه، گزینه های شیعه های افغانستان چه می باشه؟ واقعا در برابر فشارها چه گزینه هایی دارن؟ شما لحظات پیش از مقاومت نظامی هم یاد کردین. آیا واقعا او می تانه یکی از این گزینه ها باشه؟ چون انتقادهای متوجه جامعه هزاره و شیعه افغانستان هست که اینا در این مدت از حوصله کار گرفتن، اصلا عمل انجام ندادن. یعنی واقعا چه گزینه های روی میز بعد از این وجود می داشته باشه؟
15: خوب، من دقیقا گفته نمیتونم، ولی احتمال داره که بیشتر هم عرض کردم که به تنگ آمد، به جنگ آمد، به هر شرایطی که باشه مردم مجبور، یک مرغه هم که کار داره گلونش بمانی و پای خود دمش میگیره، حالا دم کار داره و دفع میتونه نمیتونه و به نایلاچی و کار هم میتونه.
14: استاد محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان جهان، سپاس از حضورتان در این گفتگو. تا از نگاهی دیگر، خدا نگهدار.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
16: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
18: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
16: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
18: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل نشست در مورد ارزیابی وضعیت حقوق بشری افغانستان برگزار شد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان از کشورها خواست معیارهای روشن، قابل سنجش و قابل راستی آزمایی در زمین حقوق بشر تعیین و سیاست‌های خود در برابر طالبان را هماهنگ کنند. در این نشست مرجان متین معین پیشین وزارت معارف گفت برنامه‌های آموزشی بدیل برای دختران ضروری است، اما نباید بهانه برای عادی‌سازی ممنوعیت رسمی آموزش آنان شود.
1: باید صادق باشیم و محدودیت‌های آموزش‌های جایگزین را نیز بپذیریم. ممکن است یک دختر سال‌ها خارج از نظام رسمی آموزشی و مکتب درس بخواند، اما همچنان نتواند در یک آزمون شرکت کند، وارد دانشگاه شود یا برای یک حرفه شغل واجد شرایط شود. ما به راه‌هایی نیاز داریم تا دختران بتوانند آموخته‌های خود را اثبات کنند. در اینجا می‌خواهم تأکید کنم که باید سازوکارها و روش‌هایی پیدا کنیم تا بتوانیم سطح یادگیری دخترانی را که به صورت غیر رسمی آموزش دیدند ارزیابی کنیم. بنابراین آموزش جایگزین هرگز نباید به یک وضعیت قابل قبول تبدیل شود و نباید بهانه‌ای برای عادی سازی ممنوعیت آموزش باشد.
0: اسناد دریافتی افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد طالبان خرید و فروش، ساخت و ساز و هر گونه تصرف جدید در 38 شهرک مسکونی ولایت بلخ را ممنوع کرده است. در دو مکتوب فرماندهی امنی طالبان زمین‌های 13 شهرک به طور قطعی اماراتی اعلام شدند، از جمله شهرک خالد بن ولید که با عطا محمد نور مرتبط دانسته می‌شود. بر اساس این اسناد 5 شهرک در مکتوب 2700 و 8 شهرک دیگر در مکتوب 4 سنبله اماراتی شناخته شدند. و دونالد ترامپ در آخرین روز دیدار با رئیس جمهور چین اعلام کرد که درباره جنگ ایران با شی جی پینگ گفتگو کرده و انتظار دارد این گفتگوها نتیجه خوب داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا با مثبت خواندن روند این مذاکرات گفت که دیدارش با شی با دوستی، قدرت و دستاوردهای بزرگ برای دو کشور همراه بود است. در پایان این مجموعه خبری قابل یادآوری می‌دانم که شما می‌توانید از طریق نشانی ایمیل info@afental.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنان می‌توانید ویدیوها و گزارش‌های خبری خود را از طریق شماره تماس 0044-734-4000 افغانستان انترنشنال همواره قدردان همکاری و مشارکت شماست. سپاسگزار همراهیتان هستم. وقتتان بخیر.

0: درود بر شما. 12 از ظهر در کابل و 8:30 صبح در لندن است. شما بینید در بحث شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: قلمرو افغانستان همچنان مورد سوء استفاده تی تی پی، فتنه الخوارج و بی ال ای قرار میگیره. فتنه الهندوستان و این گروه هایی که از خارج تمویل میشن از مأمن ها و سرپناه های داخل افغانستان استفاده میکنند با هدف بی ثبات.
0: انتقاد شدید از طالبان در مجمع سازمان ملل. شهباز شریف گفت طالبان خاک افغانستان را در اختیار تروریستان قرار داده است.
2: جامعه جهانی در عمل واقعا چیزی را تغییر داده است. یکی از مشکلات اصلی این بوده که در سطح بین المللی یک رویکرد منسجم و هماهنگ وجود نداشته. هر کشور اولویت خودش را دنبال کرده.
0: درخواست اقدام عملی علیه طالبان. ریچارد بنت میگوید تنها محکومیت سیاست ضد زن طالبان کافی نیست. پایان نشست رؤسای ارتش کشورهای عضو پیمان مکه. وزارت وزرای دفاع ترکیه، پاکستان و عربستان به دفاع تمامیت ارضی سعودی تاکید کردند.

0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل بر مبارزه با تروریسم و کاهش تنش در منطقه تاکید کرد و گفت خاک افغانستان مورد استفاده گروه‌های تروریستی است و از طالبان خواست گام‌های اساسی بردارند و اطمینان بدهند که دیگر از آنجا علیه پاکستان استفاده نمی‌شود. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ماست. جواد، شهباز شریف در مجمع سازمان ملل از طالبان انتقاد کرده، حالا جزئیات بیشتر چه هست؟ از خودت بیشتر در این مورد بشنویم.
1: عبدالله شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سخنرانی خود در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل بر موضوعات متعددی در واقع تاکید کرده، صحبت کرده، در خصوص در واقع امنیت منطقه و اینها، تروریسم و اینها، اما موضوع افغانستان هم و همچنان مبارزه با تروریسم یک بخش مهمی از سخنرانی شهباز شریف رو تشکیل میده. خب نخست وزیر پاکستان گفته که تروریسم ناشی از افغانستان همچنان یکی از بزرگترین تهدیدها علیه صلح و امنیت بین المللی است. او نیز گفت که پاکستان در جریان مبارزه با تروریسم نزدیک به 100,000 نفر از شهروندان خود را از دست داده و متحمل بیش از 150 میلیارد دلار خسارت اقتصادی شده. او همچنان گفت که گروه‌های تروریستی مثل BLA و TTP از خاک افغانستان برای انجام حملات علیه پاکستان استفاده می‌کنند. بخشی از حرف‌های شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که در سازمان ملل این سخنرانی خودش رو ایراد کرده را با هم می‌شنویم و بعد دوباره میایم به همین موضوع بیشتر می‌پردازیم.
2: همچنان مورد سوء استفاده TTP، فتنت الخوارج و BLA قرار میگیره، فتنه هندوستان و این گروه هایی که از خارج تنبیل میشن از مأمن ها و سرپناه های داخل افغانستان استفاده میکنند با هدف بی‌ثبات کردن پاکستان. تمام این حملات از جمله تعرضات مرزی اونها از قلمرو افغانستان باید فوراً به متوقف بشن. مقام های افغان باید به تعهدات بین‌المللیشون پایبند باشن و گام های جدی، قاطع و قابل راستی‌آزمایی بردارن تا اطمینان حاصل کنند که خاک افغانستان دیگر هرگز علیه پاکستان یا هیچ کشور دیگری مورد استفاده واقع نشه. حقوق بنیادی مردم افغان به ویژه زنان و دختران باید رعایت بشن تحت همه شرایط.
0: جواد، در مورد انتقاد از طالبان شنیدیم، درباره تحولات دیگر چون اوضاع خاورمیانه دیدگاه نخست وزیر پاکستان چی بوده جواد؟
1: خب شهباز شریف همطور که پیشتر گفتم به چند مورد اشاره کرد. خب درباره حق انتخاب مردم کشمیر صحبت کرد، برای تعیین سرنوشت خود مردم کشمیر او گفت که آزاد باید باشند. هند را نسبت به اقدامهایی چون مسدود کردن آب پاکستان اینا هشدار داد، از مردم فلسطین حمایت خودش را انجام داد. اما یک بخش مهمی از صحبتهاش هم مربوط به تنگه هرمز و باب المندب بوده. پاکستان خواهان بازگشایی و عادی سازی روند تجاری در این آبراههای جهانی است و شهباز شریف همین موضوع را در سازمان ملل هم بازگو کرده. شهباز شریف گفت که تنگه‌های هرمز و باب المندب شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی هستند و اینها نباید مسدود بشن و او گفت که از این آبراها باید با عنوان پیوند دهنده ملت‌ها استفاده کرد و نباید این آبراها به محل درگیری و کانون مناقشات تبدیل بشه. او همچنان خواهان این شده که موضوع را با دیپلماسی و رایزنی ها حل و فصل کنند و کشورها بیان اونایی که در واقع اینجا اختلافات دارن این مناقشات رو از طریق گفتگو و دیپلماسی حل کنند.
0: ممنونم جواد از اینکه جزئیات بیشتر را با بیننده ها شریک ساختید.

0: در حاشیه روز چهارم مجمع عمومی سازمان ملل نشست در مورد ارزیابی وضعیت حقوق بشری افغانستان برگزار شد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان از کشورها خواست معیارهای روشن، قابل سنجش و قابل راستی آزمایی در زمینه حقوق بشر تعیین و سیاستهای خود در برابر طالبان را اما هنگ کنند.
1: زنان افغانستان خود در خط مقدم تلاش ها برای توصیف وضعیت کنونی به عنوان آپارتاید جنسیتی قرار دارند و جامعه جهانی باید به صدای آنان گوش دهد. من نیز به طور فزاینده وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نوع آپارتاید جنسیتی توصیف کردم. نظام نهادی نشده از تبعیض، جداسازی، سلطه و سرکوب بر مبنای جنسیت. این اصطلاح می تواند از همین حالا به عنوان ابزار برای بسیج سیاسی و حقوقی مورد استفاده قرار گیرد و نیاز نیست منتظر تحولات بیشتر ماند. در کنار آن در زمینه پاسخگویی نیز تحولات مهم رخ داده. دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با اتهام جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت برای شماری از مقامهای طالبان حکم جلب صادر کرده است. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل یک سازوکار مستقل تحقیقاتی ایجاد کرده و چهار کشور نیز با استناد به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان روند حقوقی را آغاز کردند که ممکن است در نهایت به دیوان بین المللی دادگستری برسد. 5 سال پیش این نگرانی وجود داشت که حجم گسترده نقص‌های حقوق بشری در افغانستان در جریان مذاکرات سیاسی نادیده گرفته شود، اما امروز دست کم یک چارچوب در حال شکل‌گیری برای پاسخگویی وجود دارد. مستندسازی و بررسی نقض‌ها نیز از سوی مأموریت‌های سازمان ملل، دیگر سازوکارهای بین‌المللی، جامعه مدنی افغانستان و سازمان‌های حقوق بشری ادامه دارد. در این میان زنان افغانستان نقش بسیار مهمی در ثبت آنچه در داخل کشور می‌گذرد و حفظ موضوع افغانستان در دستور کار بین‌المللی داشتند.
0: نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل روز جمعه در نشست با محوریت افغانستان گفت ساختارهای قانونی حمایت از زنان در افغانستان از بین رفته است.
2: قانون منع خشونت علیه زنان لغو شد. دادگاه‌های تخصصی، دادستانی‌های ویژه و واحدهای پلیس رسیدگی به خشونت‌های خانوادگی نیز منحل شدند. و تقریبا تمامی پناهگاه هایی که از زنان و دختران در برابر خشونت و سوء استفاده محافظت می کردند بسته شدند. حدود 250 قاضی زن که نزدیک به 10% از قضات افغانستان را تشکیل می دادند از سمت های قضایی خود برکنار شدند. اینها صرفا آمار نیستند. پشت هر عدد زنی قرار دارد که از داشتن یک حرفه محروم شده. دختری که از رفتن به مکتب باز مانده. خانواده‌ای که از یک منبع درآمد محروم شده و نسلی که فرصت ساختن آینده خودش را از دست می‌دهد.
0: بس دلینی معاون نماینده استرالیا در سازمان ملل گفت کشورش پیشنهاد کرده آپارتاید جنسیتی در افغانستان به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود و افزود استرالیا با همکاری کانادا، هلند و آلمان اقدام حقوقی علیه طالبان را نیز پیگیری می‌کند.
3: استرالیا برای پاسخگو ساختن طالبان در قبال رفتار این گروه با مردم افغانستان به ویژه تلاش‌های مستمر و سازمان یافته‌اش برای حذف زنان و دختران از زندگی عمومی اقدام می‌کند. در همین چارچوب استرالیا بر اساس سازوکار تازه تحریم‌های مستقل علیه افغانستان 3 تن از وزیران طالبان و رئیس دادگاه عالی این گروه را به دلیل سرکوب زنان و دختران و تضعیف حکومتداری مطلوب و حاکمیت قانون تحریم کرده است. رعایت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان مانند هر کشور دیگر یک ضرورت جهانی است. به همین دلیل استرالیا همراه با کانادا، هلند و آلمان پیگیری حقوقی علیه افغانستان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان ادامه می‌دهد. همانطور که وزیر خارجه ما گفته است، ما نمی‌پذیریم وضعیت زنان و دختران در افغانستان به وضعیت عادی جدید تبدیل شود.
0: مرجان متین، معین پیشین وزارت معارف میگوید برنامه‌های آموزشی به دلیل بدیل برای دختران ضروری است، اما نباید بهانه‌ای برای عادی‌سازی ممنوعیت رسمی آموزش آنان شود.
4: باید صادق باشیم و محدودیت‌های آموزش‌های جایگزین رو نیز بپذیریم. ممکن است یک دختر سال‌ها خارج از نظام رسمی آموزشی و مکتب درس بخواند، اما همچنان نتواند در یک آزمون شرکت کند، وارد دانشگاه شود یا برای یک حرفه شغل واجد شرایط شود. ما به راه‌هایی نیاز داریم تا دختران بتوانند آموخته‌های خود را اثبات کنند. در اینجا می‌خواهم تأکید کنم که باید سازوکارها و روش‌هایی پیدا کنیم تا بتوانیم سطح یادگیری دخترانی را که به صورت غیر رسمی آموزش دیدند ارزیابی کنیم. بنابراین آموزش جایگزین هرگز نباید به یک وضعیت قابل قبول تبدیل شود و نباید بهانه‌ای برای عادی سازی ممنوعیت آموزش باشد.
0: بامداد امروز صدای انفجار مهیب در کابل شنیده شده. از شمار از شهروندان از لرزش خانه ها و شنیدن شلیک های پی هم پس از انفجار خبر دادند. تاکنون درباره محل، نوع انفجار و تلفات احتمالی جزئیات در دست نیست. در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت تحصیلات عالی طالبان به تمام نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی دستور داده است تا از استادان و کارکنان درباره قانون امر به معروف امتحان شفاهی اخذ کنند. این تصمیم بر اساس دستور نوبا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان اتخاذ شده است. بر اساس مکتوب رسمی دانشگاه ها موظف شدند حداکثر تا 15 روز کاری پس از دریافت این مکتوب روند برگزاری امتحان را تکمیل کنند. وکیل مدافع شمار از تراجنسیتی های افغان در شهر پشاور اعلام کرد که با وجود دستور محکمه عالی پاکستان مبنی بر توقف اخراج، این افراد همچنان با خطر بازگرداندن به افغانستان روبرو هستند. ممتاز احمد گفت چندین دادخواست به محکمه عالی پشاور ارائه کرده تا از اخراج این پناهجویان جلوگیری شود. به گفته او در صورت اخراج این افراد به افغانستان جان و زندگی آنان با خطر جدی مواجه خواهد شد. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که در پی حمله نیروهای این جبهه به حوزه اول امنیتی طالبان در مرکز ولایت سرپل 3 عضو این گروه کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرنامه این جبهه عملیات حوالی ساعت 10 شب گذشته بر محل تجمع نیروهای طالبان انجام شده است. اداره طالبان تاکنون درباره

0: می شود. اما معاملات و ساخت و ساز در آنها نیز متوقف شده است. منابع می گویند این تصمیم به معنای تخلیه فوری خانه های ساخته شده نیست. با این حال احتمال دارد از مالکان خواسته شود برای زمین های خود اسناد تازه بگیرند و هزینه بپردازند. موضوعی که هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرها.
1: قلمرو افغانستان همچنان مورد سوء استفاده تی تی پی، فتنه الخوارج و بی ال ای قرار میگیره. فتنه الهندوستان و این گروه هایی که از خارج تمویل میشن از مأمن ها و سرپناه های داخل افغانستان استفاده میکنند با هدف بی سواد.
0: انتقاد شدید از طالبان در مجمع سازمان ملل. شهباز شریف گفت طالبان خاک افغانستان را در اختیار تروریستان قرار داده است.
2: جامعه جهانی در عمل واقعا چیزی را تغییر داده است. یکی از مشکلات اصلی این بوده که در سطح بین المللی یک رویکرد منسجم و هماهنگ وجود نداشته. هر کشور اولویت خودش را دنبال کرده.
0: درخواست اقدام عملی علیه طالبان. ریچارد بینج میگوید تنها محکومیت سیاست ضد زن طالبان کافی نیست. و در ادامه این مجموعه خبری و گزارش داریم از سفر پاپ لئو به فرانسه. سران نظامی ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در ریاض طی یک نشست اضطراری درباره تقویت تبادل اطلاعات، هماهنگی نظامی و یک پارچه سازی توانمندی های دفاعی سه کشور گفتگو کردند. بر اساس بیانیه های وزارت دفاع عربستان سعودی و ارتش پاکستان، فرماندهان ارشد سه کشور وضعیت امنیتی و تهدیدهای پیشروی عربستان را بررسی و عملات حوثی های یمن به مکه و زیرساخت های غیر نظامی و اقتصادی این کشور را محکوم کردند. همکارم فریدیا ثابتی را از انقره با خود داریم. فریدیا، نشست اضطراری رؤسای ارتش روز گذشته برگزار شد. از رایزنی نظامیان برای دفاع مشترک از عربستان چی میدانیم بیشتر؟
3: خب عبدالله، همونطور که گفتی نشست اضطراری بود و بر اساس موضوعی که در رسانه‌های ترکیه مطرح شده، به درخواست عربستان سعودی این نشست برگزار شد. روز گذشته صبح بود که وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که رئیس ستاد کل ارتش این کشور عازم عربستان هست برای شرکت در این نشست اضطراری، که دستور کارش هم موضوع بررسی راه‌های حمایت از عربستان بود. در اولین تصویری که از این نشست منتشر شد دیدیم که رؤسای ارتش سه کشور لباس رسمی ندارن و لباس رزم برتن کردن، موضوعی که خیلی توجه رو به خودش جلب میکرد. اما در ادامه وزارت دفاع عربستان در زمینه موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفته بیانیه رو منتشر کرد که اصلی ترین و شاید مهمترین مسئله که در این بیانیه هستش این هستش که مفاد و تعهدات پیمان مکه رو میخوان که عملی بکنن. میدونیم که اصلی ترین ماده پیمان مکه این هستش که حمله به یک عضو به منزله حمله به دیگر اعضا خواهد بود، و حالا رؤسای ارتش سه کشور در شرایطی میخوان این تعهدات رو عملی بکنن که میدونیم حملات حوثی ها علیه عربستان سعودی شدت هم گرفته. اما در بیانیه به این نکته هم اشاره شده که در زمینه همکاری های اطلاعاتی و همچنین هماهنگی نظامی و افزایش و تامین ظرفیت های دفاعی قرار هستش که همکاری های لازم رو انجام بدن. در این حال اما شکل و دامنه این همکاری ها هنوز مشخص نیست، اینکه آیا پاکستان و ترکیه برای حمایت از عربستان آیا اعزام نیرو خواهند کرد یا نه، مسائلی هستش که هنوز مشخص نشده. اما روز گذشته مصاحبه رجب طیب اردوغان با نیوزویک منتشر شد که در زمینه پیمان مکه هم صحبت کرده و اعلام کرده که این همکاری ها در عرصه لوجستیکی و همچنین اطلاعاتی خواهد بود. در این حال در تامین مهمات هم میتونن که سه کشور با هم همکاری داشته باشن. نکته مهمی که در صحبت های اردوغان در زمینه پیمان مکه هست این هستش که او اعلام میکنه که در صورتی که تهدید افزایش پیدا بکنه و گست گسترش داشته باشه، همکاری‌های نظامی رو هم ما میتونیم گسترش بدیم، موضوعی که در شرایط کنونی به نظر میاد بسیار مسئله مهمی هستش و باید در روزهای آتی دید که نحوه این همکاری‌ها و هماهنگی‌های نظامی به چه شکل پیش میره.

0: ممنونم فریدی عزیز که توضیحات بیشتر دادی در این مورد. در حالی که تلاش ها برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن ادامه دارد، وال استریت جورنال گزارش داد دونالد ترامپ پیشنهاد جمهوری اسلامی برای آتش بس 7 روزه را رد کرده است. بنا به همین گزارش، ترامپ به دستیارانش گفته انتظار دارد پس از انتخابات میان دوره ماه نوامبر بمباران موازی حکومت ایران را از سر بگیرد. وال استریت جورنال افزوده ترامپ علنا میگوید حکومت ایران پس از انتخابات میان دوروی برای دستیابی به توافق التماس خواهد کرد، توافقی که به برنامه هسته جمهوری اسلامی پایان می‌دهد. همزمان سفیر آمریکا در چین گفت دونالد ترامپ در دیدار با شی جین پینگ مخالفت قاطعی خود را با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن و جمهوری اسلامی اعلام کرده است. به گفته دیوید پیردو، ترامپ تاکید کرده ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای واشنگتن کاملا غیر قابل قبول است. به گفته این دیپلمات آمریکایی، این دیدار در جهت اعتمادسازی میان رهبران دو کشور پیشرفته است. مسعود پزشکیان از حمایت رئیس جمهور چین برای بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد و حل اختلافات از راه گفتگو و دیپلماسی قدردانی کرد. رئیس جمهور ایران تاکید کرده که تهران بر پایبندی به تعهدات توافق شده و فراهم کردن زمینه برای مذاکرات جدی و نتیجه محور تاکید دارد. پزشکیان همچنین گفته است که همسویی دیدگاه‌های تهران و پکن درباره احترام به حاکمیت ملی، کاهش تنش و حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای زمینه را برای ادامه همکاری‌های دو کشور فراهم می‌کند. و در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رویترز گزارش داده که دولت دونالد ترامپ قصد دارد 400 میلیون دلار کمک نظامی برای اوکراین را پیش از پایان سال مالی پرداخت کند تا این بودجه منقضی نشود. بر اساس اطلاعات سه منبع آگاه، تاکنون 307 میلیون دلار از این مبلغ پرداخت شده و واشنگتن برای اختصاص 93 میلیون دلار باقی مانده در حال برنامه ریزی است. وزیر خارجه عراق میگوید بغداد درباره تحریم ها با آمریکا گفتگو خواهد کرد تا امکان ارائه خدمات به پروازهای ایران فراهم شود. به گفته فواد حسین، مقام های عراقی طرف ایرانی را از ممنوعیت پروازها مطلع کردند. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع عراقی نوشت دستور تعلیق پروازهای ایران به فرودگاه نجف از سوی نخست وزیر عراق صادر شده است. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده است که حوثی‌های یمن در نامی به اتحادیه اروپا تعهد کردند که کشتی‌های اروپایی را در دریای سرخ هدف قرار ندهند. روزنامه به نقل از 2 دیپلمات آگاه نوشته است که حوثی‌ها تاکید کردند عملیات نظامی آنان تنها علیه عربستان سعودی انجام می‌شود. پاپلو رهبر کاتولیکای جهان برای سفر 4 روزه وارد فرانسه شد و هدف خود از این سفر ابلاغ پیام صلح به جهان جنگ زده اعلام کرده است. امنیت استفاده از هوش مصنوعی و بازسازی جایگاه کلیسای کاتولیک از مسائل دیگر است که به آنها پرداخته می شود. زکریا نایبی در این مورد گزارش می دهد.
1: سفر برای صلح در جهان عنوان است که رهبر کاتولیک های جهان برای سفر به فرانسه انتخاب کرده است. پاپ لیو 14 در پاریس از سوی رئیس جمهور و بالوی اول فرانسه استقبال شد. با ورود او به پاریس، ناقوس کلیساها برای خوش آمدگویی به پاپ به صدا در آمد. پاپ در آغاز سفرش اعلام کرد که میخواهد زائر صلح برای جهان باشد که درگیر جنگ است. پاپ به سرازیر شدن تعداد زیادی از مهاجران مراکشی به اسپانیا اشاره کرد و گفت باید از چنین حوادث در آینده جلوگیری شود.
2: از روز اول آن را پیگیری کردم. این بحرانی است که عوامل مختلف در به وجود آمدن آن قرار دارد. ما باید راهی برای پاسخ‌دهی پیدا کنیم تا از پیش آمدن چنین وضعیت اضطراری جلوگیری شود.
1: پاپ لیو 14 با ایمانوئل مکرون در کاخ الیزه دیدار و گفتگو کرد. سیاستگزاران و مقامات فرانسه نیز با او دیدار کردند. شرکت در مراسم عشای ربانی در مرکز شهر و بازدید از کلیسای نوتردام بخشی از برنامه سفر پاپ است. رهبر کاتولیک های جهان در این سفر همچنین تلاش خواهد کرد تا اعتماد به کلیسا را که در نتیجه رسوایی های اخلاقی آسیب دیده بازسازی کند. پلیس فرانسه اعلام کرده که نزدیک به 40,000 نیرو را برای تأمین امنیت برنامه های پاپ معذف کرده است. انتظار می رود صدها هزار نفر در همایش هایی که در پاریس برگزار می شود شرکت کنند. سفر پاپ برای 4 روز برنامه ریزی شده است. زکریا نایبی، لندن.
0: با اینکه طرفداران گروه مشهور موسیقی پوتو از ایرلند و کشورهای دیگر برای 50مین سالگرد تأسیس این گروه در دوبلین گرد هم آمدند، به همین مناسبت 2000 بلیت رایگان نمایشگاه پوتو در اختیار طرفداران قرار گرفت و بانک مرکزی ایرلند نیز یک سکه یادبود منتشر کرد.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: گوردون براون نخست وزیر پیشین بریتانیا و فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور آموزش جهانی از کشورهای اسلامی خواست با اعمال فشار بر طالبان ممنوعیت آموزش دختران را لغو کند. او تأکید کرد که جامعه جهانی در قبال دختران افغانستان مسئولیت دارد. او روز پنجشنبه دوم میزان در یک نشست خبری در سازمان ملل گفت که اداره طالبان با صدور احکام جدید محدودیت ها علیه دختران را افزایش داده و دسترسی آنان با آموزش متوسطه و بسیاری از حقوق آنها را سلب کرده است. آقای براون افزود که انکار حق آموزش جرم علیه کودکان است که زندگی آنان را متاثر می کند. فرستاده ویژه سازمان ملل گفت که فشار بر اداره طالبان باید افزایش یابد.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور داده است که با کارمندان دولتی که از قانون امر به معروف سرپیچی می کنند برخورد شود. کاهش معاش، تنزیل رتبه، تعلیق و برکناری از وظیفه از مجازات هایی است که رهبر طالبان برای کارمندان دولتی در نظر گرفته است. بر اساس مکتوب ریاست پیگیری و نظارت بر فرمان ها و احکام طالبان که نسخه آن به افغانستان اینترنشنال رسیده، از این دستور سختگیرانه حبت الله خبر داده است. در سالهای گذشته نیز اداره طالبان محدودیت های گسترده بر ظاهر و رفتار کارمندان دولتی وضع کرده است. کارمندان دولت مکلف شدند که ریش بگذارند، در نماز جماعت شرکت کنند، لباس های مورد تایید طالبان را بپوشند و در هنگام حضور در اداره لنگی به سر کنند.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. تحولات پسین در بدخشان نشان می‌دهد که طالبان در کنار فشارهای نظامی و امنیتی برای مهار برخی مخالفان مسلح خود بر راهکار گفتگو و میانجیگری نیز روی آوردند. در تازه‌ترین مورد قیوم ملنگ، اعزام هیئت متشکل از مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی طالبان برای دیدار با قیوم ملنگ فرمانده جبهه سپاهی میهن در حالی صورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر بدخشان به یکی از مهم‌ترین مرکزهای چالش‌های امنیتی برای طالبان تبدیل شده است. به گفته منابع قاری دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد، فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش، شمس الدین شریعتی، والی اروزگان، معاون والی قندهار و شماری از فرماندهان بدخشانی طالبان در این هیئت حضور دارند. قیوم ملنگ نیروهایش چند پیش برای ساعات کنترل ولسوالی یفتل پایین را از طالبان خارج کردند، اکنون به یکی از چهره‌های برجسته مخالفت مسلحانه در این ولایت تبدیل شده است. با این حال پاسخ او مبنی بر اینکه مشکلشان با مذاکره حل نمی شود، پرسش‌هایی را درباره عمق اختلاف‌ها، میزان نگرانی طالبان از گسترش نارامی‌ها در بدخشان و امکان موفقیت این تلاش‌های میانجیگرانه مطرح کرده است. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه نظرگاه شیوای شرق، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ و کنشگر سیاسی است. آقای شرق، بسیار زیاد خوش آمدید. اجازه بدین که اقسم بپرسم که دیروز در یفتل چه گذشت؟ جلسه از طرف چه کسانی با چه پیامی برگزار شده بود؟
1: درود بر شما و شنوندگان محترم برنامه‌تان. خب همون گونه که شما در مقدمه مطرح کردین، فرمانده کل نظامی سپاهی میهن یکی از جسورترین و یکی از بارزترین جریانات است که در برابر طالبان از یک اقدام بی پیشینه و از یک دستاورد بی پیشینه برخوردار هست. طالبان در واقع جرس یا زنگ خطر شکست خود را در بدخشان و شمال و در کل افغانستان شنیدن، به ویژه پس از اینکه انتلیسم توسط نیروهای رزمنده سپاهی میهن شکسته شد. از نیرنگ ها و ترفند ها و روش های گوناگونی که اطلاعات ما میرسانه به کار گرفتن، الا بس مذاکره، طالبان در تلاش هستند که تا مذاکره یا هر گونه زمینه و ارتباط دیگری دامی باشه برای اینکه نیروهای مخالف سیاسی خود را در واقع اینها پایان بدن بر فعالیتشان و به نحو اینها را افسون بکنن. اما آنچه که مردم بدخشان مطرح میکنه و در رسانه‌های جمعی و در دیدگاه مردم مورد بحث است و تماسایی که با منابع محلی پیدا کرده رسانه‌ها نشان میده که فرمانده عبدالقیوم ملنگ، فرمانده کل سپاهی میهن، مذاکره طلب و مذاکره پذیر نیست. او همچنانی که احترامی بر مردم بدخشان و مردم افغانستان داره، برای آزادی سرزمین و میهن خود مبارزه میکنه و تعهد او است که استبداد و بیعدالتی، اختناق، نامشروعیت و بالاخره آنچه که ظلم و تجاوز بالای مردم افغانستان هست باید یک طرفه شود. طالبان از ماهیت رفتارشان پیداست که قابل اعتماد نیستن و ایران نه تنها فرمانده عبدالقیوم ملنگ بلکه بسیاری از فرماندهان دیگر در تجربه 5 سال یا گذشته طالبان این را شاهد هستند. سرنوشت ملا جمعه فاتح، یکی از طالبان ناراض درون صف خود طالبان، نمونه برجسته از این مذاکره طلب کردن ها و فریب خوردن هاست. آنچه مهم است بازگشت اقتدار با مردم است که این راه و این گزینش به نظر من همونطوری که گفته شده سپاهی میهن تا آخر خط، تا آخرین نفس این راه را طی خواهد کرد.
0: بله آخای شرق، اجازه بدین در مورد مذاکرات و ماهیت مذاکرات بعداً بر بگردیم. میخوایم این را بفهمیم که چه کسانی گفتگوها را انجام میتن و در نقش میانجی هستند.
1: با جزئیات کلی ما هم در جریان نیستم، ولی آنچه که مهم است این است که طالبان با استفاده از بزرگان قومی و از مردمانی که در جامعه بدخشانی نقش و جایگاه مردمی خود را دارند استفاده کردن این انگار پیامی به سپاهی میهن فرستادن و پاسخ قاطعانه و جدی خود را سپاهی میهن به طالبان فرستاده. ما هم در رسانه ها خواندیم که مذاکره راه حل نیست. آنچه که در ماهیت و در محتوای مبارزه سپاهی میهن هویدا و آشکار هست، آزادی مطلق افغانستان و نجات مردم از استبداد کنونی است. بنابراین مذاکره به عنوان یک ترفند یا نیرنگ یا دام در دست طالبان به نظر من در برابر سپاهی میهن کارآمدی نخواهد داشت، به دلیلی که تعهد استوار این رزمندگان برای آزادی و بازگشت به عدالت و برابری و ایجاد یک نظام مردم سالار مشروع در افغانستان هست که این چیزها از عادت طالبان شدنی نیست و طالبان قابل اعتماد در مذاکرات گذشته و در مذاکرات کنونی نیستند.
0: میخوایم امیر بفهمیم که مثلا قیوم ملنگ پیامش دیروزی بوده که مشکل ما با مذاکره حل نمیشه و شما به این باور هستین که مذاکره رای حل نیست. چگونه مثلا قیوم ملنگ به این نتیجه رسیده که باید مبارزه کرد و مذاکره رای حل نیست و به چیزی که ما میخواییم به او دست نمیافتیم؟
1: خب فرمانده قیوم ملنگ همون گونه ای که زندگی نامش در رسانه ها باستاب پیدا کرده، تجربه 13 سال جنگ و مبارزه در برابر طالبان را داره. در نیروهای ارتش پیشین، در نیروهای ویژه، در نیروهای کماندو، در دلتا فورس و به عنوان تیم لیدر یا سرگروه نیروهای اتلانتیک شمال در افغانستان، در بیشتر از 30 آستان یا ولایت خراسان افغانستان ایفای وظیفه کرده و یکی از با استعدادترین، یکی از جسورترین و با ابتکارترین فرماندهان نظامی در تقریبا میشه گفت که 18 سال پسین است. 13 سال عملا در صف جمهوریت و 5 سال هم که در درون جامعه افغانستان حضور داره و از مانور و از دیدگاه و از طرح و از پلان و از برنامه های خاص خودش برخوردار است. او دشمنی خود را دقیقا میشناسه و میدانه، ضعف های دشمن را دقیقا درک میکنه، اما روش مبارزاتی این جریان مورد عطف نظر هست. شما ببینین در نخستین عملیاتشان یک ولسوالی را آزاد کردن، 47 نفر را اسیر گرفتن و هیچ اسیری را نکشتن، زخمی نکردن، لط نکردن، تمامی تجهیزات و تمامی امکانات نظامی را با خود به منطقه و موقعیت خود بردن به آن که بینی کسی خون بیاید. اینها کلش نشانه از حضور واقعی یک جریان در برابر طالبان است، جریانی که زیاد غوغاسالار نیست اما در میدان عمل ثابت کرده که در کنار مردم هست، احترام به مردم افغانستان داره و خون انسان را ناحق نمی‌ریزانه و برای عدالت و آزادی و کرامت مردم مبارزه میکنه. روش مبارزاتی این جریان هم چیزی به نام آیین مبارزاتی یا اصولنامه مبارزاتی همگانی شده که نشان میده که این جریان برخلاف بسیاری از جریانهای دیگری که در برابر طالبان قرار دارند، صاحب آیین مبارزاتی است، یعنی اصول و مکانیزم مبارزاتی مشخص و روشن داره. فکر میکنم در پرتو این اصول و مبانی روشن مبارزاتی است که فرمانده قیوم ملنگ دقیقاً میدانه که دشمن از مذاکره و از گفتگو به عنوان یک طرفند و به عنوان یک دام استفاده میکنه تا به استبداد و تا به یک سالاری خودش ادامه بده و مردم افغانستان در زجر و در اختناق و در استبداد باشن.
0: بله آخه شرخ، اگر شما ترفند به گفتگو را به عنوان یک ترفند و دام حساب میکنه و همه خصم قیوم ملنگ هم به این نتیجه رسیده، پس چرا طالبان از روی نظامی نتانستن با همه امکاناتی که در اختیار دارن به اهدافشون برسن، حداقل در برابر قیوم ملنگ؟
1: در برابر فرمانده قیوم ملنگ طالبان بومی بدخشان تجربه رویارویی را دارند. در جنگ زیبا کمانگونه ای که در نوارها در اینترنت هست، ملا امان الدین منصور با تمام توانش نتوانست آنچه که در اختیار فرمانده عبدالقیوم ملنگ بود از اختیار این فرمانده جسور و با تجربه در واقع بگیره و طالبان در چندین نبرد در 30 ولایت در برابر جنگی را که فرمانده عبدالقیوم ملنگ مدیریت کرده است همیشه باختن و دقیقا میدانند که فرمانده عبدالقیوم ملنگ مثل سایر جریان ها یا سایر فرماندهان نیست، از تجربه خوبی برای رسمیدن برخوردار است. از این رو فکرشان این است که مقابله با چنین یک گروهی که در 5 سال توانسته خود را در درون جامعه افغانستان، در تخار، در بدخشان، در اندراب، در غور، در دره صوف، در فاریاب، در جاهایی که در دیدگاه‌های این جبهه مطرح است خود را نگاه بکنه، کار ساده ای نیست و نقاط ضربتی خود در واقع طالبان شناختن. از این دو من فکر میکنم گمان کردن که در برابر فرمانده عبدالقیوم ملنگ از این ترفندها میتوانن استفاده کنن، بیخبر از این است که اون در واقع روبایی که آماده به شکار دقیقا دام یا تلکی را در اختیار داره، بیخبر از آن است که در بیشه هزار شیر و پلنگ دیگر خواب است و میدانه که مکر یا فریب روبا برای چی آینده است و چی سرنوشتی.
0: خب بالاخره طالبان به این نتیجه رسیدن که از طریق مذاکره پیش برن، از طریق گفتگو. به نظر شما طالبان در چنین مذاکرات چه امتیازها یا تضمینهایی را میتونه ارائه کنن که فرمانده های مخالف را به کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه قانع کنن؟ آیا چیزی دارند برای ارائه کردن؟
1: من فکر میکنم نه. خب تنها میتونن طالبان پول یا موقف های بسیار مقطعی و پوشالی و بدون صلاحیت را برای مخالفان خود پیشکش کنند. اما آنچه مهم است این است که رژیم طالبان از الیف تا به یا قابل پذیرش نیست. این رژیم مشروعیت نداره، اپارتایت جنسیتی را نهادینه کرده، محرومیت را آورده، فقر را آورده و استبداد و یک کسالاری را آورده، تمامیت خواهی را آورده، نگاه های شیونیستی و نگاه های فاشیستی را عملی کرده و از دین مبارک اسلام هم به عنوان یک نقاب استفاده میکنه. یعنی ماهیت این رژیم در واقع مسئله را آفتابی کرده که هیچ گونه امتیازی از آدس طالبان برای مخالفان جذاب نباشه و آنچه هم که طالبان در گذشته انجام دادن متعهد به او باقی نماندن. اساساً کار با مشارکت در کنار طالبان یا رفتن در امتیاز طالبان حل نمیشه. افغانستان باید به هر طریقی به سمت یک دولت مشروع، ملی، مردمی، منتخب، مبتنی بر عدالت اجتماعی، مبتنی بر مشارکت سیاسی واقعی و مبتنی بر رأی مردم و حقوق شهروندی و تدوین یک قانون اساسی جدید حرکت کنه. در غیر آن هیچ گونه امتیاز دیگری خواست یا اولویت رزمندگان جبهه سپاهی میهن در برابر طالبان نخواهد بود.
0: بله آقای شرق، به عنوان پرسش آخر، یک پرسش که حالا خیلی زیاد مطرح است این است که جبهه سپاهی میهن حدود تقریبا دو ماه پیشتر ولسوالی یفتل پایین را سقوط دادن و این کلانترین بزرگترین عملیات بود، اما از اون زمان تا به حال تقریبا خاموش است و کار بزرگ انجام نداده. چرا خاموش هستند؟ دلیل چی است؟
1: من فکر میکنم این نکته را باید با صراحت بگم. تا جایی که من تعقب دارم و دنبال میکنم سایت یا آدرس نشراتی این جریان ده، بسیاری از عملیات و فعالیت‌های پسین هم که جبهه سپاهی میهن انجام داده، جبهات دیگر عهده‌دار شدن، یعنی جبهات دیگر اعلامیه صادر کردن، البته بدون مسئولیت پذیری و بدون در نظر داشت اصول مبارزاتی. آنگونه ای که ما از بدخشان و سایر ولایات دیگر آگاهی در دست داریم، جبهه سپاهی میهن فعالیت‌های خود را داره، برنامه‌ریزی خود را داره. این گونه هم نیست که در یک آرامش کامل باشه. همین که طالبان وارد مذاکره می‌خواهند شوند و از مذاکره کار بگیرند، ناشی از فراگیر بودن فعالیت جبهه سپاهی میهن است. شما ببینید که با بسیاری از جریان‌های دیگر طالبان وارد این مرحله نشدند. این خودش نشان می‌دهد که موازنه با حضور جبهه سپاهی میهن در شمال افغانستان موازنه سنگین، خطرساز و نتیجه بخش برای رهایی مردم از استبداد است.
0: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان شیوای شرق، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ و کنشگر سیاسی در این برنامه نظرگاه.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری، خوش آمدید. در حاشیه روز چهارم مجمع عمومی سازمان ملل نشست در مورد ارزیابی وضعیت حقوق بشری افغانستان برگزار شد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان از کشورها خواست معیارهای روشن، قابل سنجش و قابل راستی آزمایی در زمینه حقوق بشر تعیین و سیاستهای خود در برابر طالبان را هماهنگ کنند. در این نشست مرجان متین معین پیشین وزارت معارف گفت برنامه های آموزشی بدیل برای دختران ضروری است، اما نباید بهانه برای عادی سازی ممنوعیت رسمی آموزش آنان شود.
1: باید صادق باشیم و محدودیت‌های آموزش‌های جایگزین رو نیز بپذیریم. ممکن است یک دختر سال‌ها خارج از نظام رسمی آموزشی و مکتب درس بخواند، اما همچنان نتواند در یک آزمون شرکت کند، وارد دانشگاه شود یا برای یک حرفه شغل واجد شرایط شود. ما به راه‌هایی نیاز داریم تا دختران بتوانند آموخته‌های خود را اثبات کنند. در اینجا می‌خواهم تأکید کنم که باید سازوکارها و روش‌هایی پیدا کنیم تا بتوانیم سطح یادگیری دخترانی را که به صورت غیر رسمی آموزش دیدند ارزیابی کنیم. بنابراین آموزش جایگزین هرگز نباید به یک وضعیت قابل قبول تبدیل شود و نباید بهانه‌ای برای عادی سازی ممنوعیت آموزش باشد.
0: اسناد دریافتی افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد طالبان خرید و فروش، ساخت و ساز و هر گونه تصرف جدید در 38 شهرک مسکونی ولایت بلخ را ممنوع کرده است. در دو مکتوب فرماندهی امنیه طالبان زمین‌های 13 شهرک به طور قطعی اماراتی اعلام شدند. از جمله شهرک خالد بن ولید که با عطا محمد نور مرتبط دانسته می‌شود. بر اساس این اسناد 5 شهرک در مکتوب 27 اسد و 8 شهرک دیگر در مکتوب 4 سنبله اماراتی شناخته شدند. در حالی که تلاش‌ها برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن ادامه دارد، وال استریت جورنال گزارش داد دونالد ترامپ پیشنهاد جمهوری اسلامی برای آتش بس 7 روزه را رد کرده است. بنا به همین گزارش ترامپ به دستیارانش گفته انتظار دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر بمباران موازی حکومت ایران را از سر بگیرند. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: افغانستان استفاده میکنند. ادعاهایی که طالبان رد میکنند. همزمان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با دبیر کل سازمان ملل متحد نگرانی های اسلام آباد درباره آنچه تهدید فزاینده تروریسم برخواسته از افغانستان میخواند را مطرح کرده و بار دیگر موضوع فعالیت گروه های مسلح در افغانستان را به سطح دیپلماسی بین المللی کشانده است. در حالی که پاکستان حمله های هوایی خود را با استناد به همین نگرانی ها توجیه میکند و طالبان نیز این اتهام ها را رد کردند، پرسش اصلی این است که مرکز های آموزشی منتسب به TTP چه جایگاهی در بحران امنیتی میان دو طرف پیدا کردند و این منازعه تا کجا میتواند گسترش یابد. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه نظرگاه حامد صبوری، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن است. آقای صبوری، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنم که با توجه به پیشینه رابطه طالبان با TTP، آیا این ادعای پاکستان واقعیت دارد که TTP در چندین ولایت افغانستان از جمله کنر و ننگرهار، خوست و پکتیکا مرکز آموزشی دارد و نیرو جذب می و همین گونه به حمله به داخل خاک پاکستان برنامه ریزی میکنه؟
1: سلام به شما و شنوندگان رادیو افغانستان اینترنشنال. خب اگه کمک یک قدم عقب بریم و در رابطه TTP و طالبان و پاکستان و القاعده و گروپ های دیگر در حداقل در 20 سال گذشته بسیار مختصر بررسی کنیم، چیزی را که ما در این میبینیم و یک چیز مشابهی که وجود داره ای است که یک مثلث همکاری همیشه بین گروه های توریستی، بین طالبا و بین اداره استخبارات پاکستان وجود داشت و هنوز هم وجود داره و دلایل مختلف وجود داره، اسناد شواهد هم وجود داره که ضرورت به ثبوت از اون نیست. چیزی را که ما حالا میبینیم در حقیقت اونمو پایگاه های است، اونمو مراکز تعلیمی است که با حمایت مالی، با حمایت سیاسی، با حمایت امنیتی و استخباراتی ISI در گذشته ایجاد شده بود، فقط در داخل خاک افغانستان و در مناطق مرکزی، بیشتر در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان ایجاد شده بود و از این به خاطر فعالیت‌های توریستی، به خاطر آموزش افرادی که فعالیت‌های کارهای توریستی در داخل افغانستان انجام می‌داد در گذشته استفاده می‌شد و نه تنها که برای کسایی که در افغانستان می‌خواستن فعالیت توریستی کنن، بلکه بیشتر در کشمیری مناطق نیز به خاطر ترنینگ از اونها دیجا استفاده می شد. حالا سوال اینجا است که او تغییر کرده، یعنی مراکز آموزشی وجود داشت، تعدادش فقط چیزی که تغییر آمد ایست که اما کنترل مستقیم یا غیر مستقیم مؤثر را که پاکستان سر از آموزشگاه های تروریستی داشت او کمتر شده، بیشتر کنترل از این طالبان در اختیار خود داره یا گروه های دیگه که در منطقه هستن در اختیار خود دارن. بنابراین خلاصه از این اگه جواب از این برتان بگویم، یگانه کشوری که میفهم و میتونه بگویه بسیار به جرات که در پناه های تروریستی وجود داره در افغانستان و پاکستان است، به خاطر که خود از این عامی ایجادگر و تمویل کننده از اینا بودن. بنان مطمئن هستم که هم آدرس شم میفهمن، بنان هستم این میفهمن کی در اوجا آموزش میده، تمام از این معلومات دارن. فقط تفاوتش یه هست امو آموزشگاه کمتر در کنترل یا واضح بگویم کمتر ISI در کنترل از او دست دارن، بر نظر به یکی اینا چقدر در سابق به او دسترسی داشتن و کنترل مؤثر از او داشتن. بنابراین واضح است، من فکر میکنم جواب از این سوال تا حد زیاد واضح است، وجود در گذشته هم وجود داشت و او رابطه‌ای که بین TTP و طالبا وجود داره بسیار خلاصه اگر بگویم این یک چیز بسیار ارگانیک است، به خاطر از این که TTP و کسای دیگه که گروه های دیگه که در ماورای سرحد افغانستان و پاکستان وجود داره در مناطق سرحدی یا برای 20 سال است طالبا حمایت کردن، بنان تا یک حد زیاد طالبا مدیون از اون هستن، بنان حالا پس به اصطلاح یه چیز امو خدمات را که TTP و سایر گروه ها به طالبا انجام دادن حالا اینا بر طالبا به اونا انجام میتن.
0: بله، پس دو سوال مهم دیگه اینجا مطرح میشه با توجه به این که شما گفتین که داخل در

0: 20 سال ای پایگاه‌ها یا مرکزها فعال ساخته شده، فعال بوده و پاکستان به نحوه کنترل داشته بر این پایگاه ها. اولی که در 20 سال گذشته از زمانی که نیروهای ائتلاف هم در افغانستان حضور داشت، چگونه این پایگاه ها فعالیت می کردن و فعال بودن و چطور بر انهدام این پایگاه ها اقدام نمی شد، و دومی که چطور پاکستان یا سازمان استخبارات پاکستان کنترل خود را یا از دست داده یا کمتر شده کنترلش که الان نمی تانه که حداقل جلوی تی تی پی را بگیره؟
1: واضح است ما در حداقل در 20 سال خب نیروهای ائتلاف که بود، یعنی تو نبود که اونا در تمام افغانستان باشن، پایگاه مشخص داشتن، نظر به معلومات استخباراتی که اینا به دست می آوردن وقتاً فوقتاً عملات انجام می دادن. ما شاهد صدها حمله سر مراکز آموزشی در داخل افغانستان بودیم، یعنی تعداد زیاد است که لقل نمیش سر از اول گپ زد، ولی من فکر میکنم عملات در او وقتش صورت گرفت، در اخبار و این موضوعات مطرح شد. موضوع دیگه که سوال دیگه را که اشاره کردین که پاکستان چطور کنترل خود است، واضح است بخاطر که او زمان بین طالبا، بین گروه هایی که در این طرف سرحد به طرف افغانستان فعالیت میکردن، یک رابطه بسیار نزدیک وجود داشت. منافع پاکستان با منافع طالبا، گروه های دیگه توریستی در منطقه بودن، هماهنگ بود. به این معنی که اونا میخواستن که حکومت افغانستان ضعیف شوه، اونا میخواستن که در افغانستان بی‌ثباتی باشه، اونا میخواستن که تا حد زیاد فشار بالای حکومت افغانستان به و تضعیف موقف حکومت زمان جمهوریت تضعیف کنه. بنان یک نوع هماهنگی و یک نوع شراکت منافع بین پاکستان و این گروپ ها وجود داشت و در پالوی از او مهمترین چیزی که اونجا وجود بود موضوع فراهم کردن مالی بود، موضوع کمک های آموزشی بود، موضوع فراهم کردن تسلیحات و بعض موضوعات دیگه بود و حمایت سیاسی که در پاکستان برازی گروپ ها وجود داشت. بنام یعنی او رابطه به کلی متفاوت به خاطر ازی بود که اما منافع پاکستان با این گروه ها هماهنگ بود. حالا متاسفانه او تغییر کردن، اون منافع دیگه هم هماهنگ نیست. طالبا خودش منافع خود داره، اونا یک جغرافی های بسیار کلان در اختیار خود دارن، من فکر نمی کنن که اینا ضرورت دارن که دیگه تابع اون منافع پاکستان باشه و این چیزیست که برای پاکستان فعلا قابل قبول نیست.
0: بسیار خوب، منابع امنیتی پاکستان هم چون ادعا میکنن که بیش از 70% نیروهای تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی که از افغانستان وارد پاکستان میشن شهروندای افغانستان هستن یا به نحو طالبای افغان هستن و اینا سلاح و تجهیزات بسیار پیشرفته‌ای را در اختیار دارن که از نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به جا مانده. با توجه به این داد تا چه اندازه این مسئله نشان میده که حضور تی تی پی در افغانستان پایدار و سازمان یافته است؟
1: اگه ما به این اشاره کنیم که ما عین این بحث را که فعلا یا استدلال را که فعلا پاکستان میکنه افغانستان میکرد، ما بارها شنیدیم که مثلا کسایی که در صفوف طالبان میجنگند مقابل حکومت قبلی تابعیت پاکستانی دارن، شناخت کارت پاکستانی دارن، در موارد بسیار متعدد افرادشان دستگیر شدن، اعتراف کردن که و حتی جهاد که کجا ترنینگ دیده بودن، در کجا آموزش دیده بودن، ترنرهایشان کی بود. این یک چیز ما فقط هم تغییر نراتیو یا قصه را میبینیم که بود وقت جمهوریت میگفت در افغانستان و آل پاکستانی ها میگه که افغان هستن، ولی این همیشه وجود داشت. مناطق سرحدی افغانستان مناطق ناامن است، غیر قابل کنترل است، همیشه به تردد گروه های مختلف در 40 سال گذشته بعد از انقلاب کمونیستی در افغانستان، پاکستان به کمک کشورهای دیگه مثل ایالات متحده آمریکا گروه مجاهدین ایجاد کردن، تمام این کارادور فعالیت های نظامی از امو زمان نظامی، تسلیحاتی، آموزشی تمامش در این مناطق وجود داشت. بنابراین زیر بنا و انفراستراکچر تمام از این اونجا وجود داره. بنابراین ای که چند نفر از این طرف سر، چند کیلومتر از این طرف سرحد میره به اون طرف با تی تی پی یک جای میشه و از اون طرف از تی تی پی یک تعداد با طالبا یک جای می شدن و در افغانستان جای می کردن. این به نظر من یک چیز بسیار نرمال است و از دید ایتام اگر برش ببینیم، یعنی یک چیز به کلی ممکن است بخاطر که در اون مناطق کنترل وجود نداره و بسیار به سادگی افراد بخاطر یک ماش و یا بخاطر بعض انگیزهای مختلف میتونه جذب از این گروه باشن.
0: بله جناب صبوری، ما شاهد هستیم که در چندین ماه گذشته یا بگوییم بیشتر از یک سال گذشته پاکستانی ها بیشتر تلاش کردن به لحاظ نظامی افغانستان زیر کنترل طالبان را زیر فشار قرار بدهند، حمله های هوایی‌شان شاهد بودیم. حالا شهباز شریف در دیدار با دبیر کل سازمان ملل موضوع تهدید تروریسم برخواسته از افغانستان را به شکل مستقیم مطرح کرده. پاکستان حالا چرا تلاش میکنه این موضوع را به سطح سازمان ملل متحد و جامعه جهانی بکشانه؟
1: خب جنرال اسمبلی یا مجمع عمومی سازمان ملل یک پلتفرم است که در اونجا یک موقع برابر میشه که هر کشور برف بام خود سر بام یا همسایه خود برف سر هر کسی که میخواه پرتم. ما شاید از این بحث ها بسیار زیاد بودیم در چند روز گذشته. پاکستان هم از اون مستثنا نیست. پاکستان در اقل در 20 سال 25، در اقل سال 2001 حتی پیشتر از او دوامدار از طرف جامعه جهانی به خاطر حمایت از تروریسم، به خاطر حمایت از گروه های توریستی، به خاطر عدم همکاری با جامعه جهانی و گرفتن پول از جامعه جهانی و دوباره استفاده از او به خاطر فعالیت های توریستی چیز بود، زیر نظر بود. ولی حال میخواه کمین این همین نراتیو به کلی تغییر بده. بران از تمام مجرای سیاسی، از تمام پلتفرم هایی که برای در اختیار پاکستان قرار میگیره کوشش میکنه که تغییر بده. ولی یاد ما نره که واضح است ببینید در افغانستان گروه داریم که گروه تروریستی است که حاکم است، گروه داریم که به سابقه حداقل 30 ساله 35 ساله رابطه بسیار نزدیک با استخبارات اینتلیجنس پاکستان داره، کشوری که بعض از گروپ که از طالب پاکستانی از او حمایت میکردن، تمویل میکردن، تسهیل میکردن و حمایت سیاسی و امنیتی برشان میدادن. بنان این چیز هم نمیتونیم نادیده بگیریم. ولی واضح چیزی که واضح است که پیشینه گذشته رابطه تنگاتنگ به ادارات استخبارات پاکستان با گروه های تروریستی چیز نیست که پچه و دیگه آل اونم و روابطشان اونمو کارکردشان برگشته و مشکل بزرگی را بر خود از اینا در پاکستان ایجاد کردن.
0: بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه. حامد صبوری، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن. تا نظرگاه دیگر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما. دوی بعد از ظهر در کابل و در نیم صبح در لندن از شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. جزئیات تازه از درگیری مرزی در اسپین بولدک پاکستان، کشته شدن 13 نیروی طالبان را تایید کرد. گفتگوی هند و سازمان ملل درباره افغانستان، دهلی نو از ماموریت یوناما حمایت کرد.
1: ما عمیقا نسبت به آنچه در افغانستان اتفاق می افتد حساس و نگران هستیم.
0: حمایت از زنان افغانستان در مجمع سازمان ملل. استرالیا خواهان بر رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی طالبان شد. و پایان نشست رؤسای ارتش کشورهای عضو پیمان مکه بعد دفاع از تمامیت ارضی سعودی تاکید کردند. نیروهای یمنی یک شاهراه استراتژیک را از حوثی‌ها پس گرفت.

0: وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرد که در محدوده چمن اسپین بولدک در سکم 13 عضو طالبان کشته شدند. منابع پاکستانی با نشر ویدیو ها ادعا کردند که 3 پاسگاه و 1 نفربر زرهی طالبان را در نواحی مرزی چمن هدف قرار دادند. به گفته پاکستان، الگوی حمله و تیراندازی طالبان در نواحی مرز هر شب تکرار می شود، اما با پاسخ کوبنده نیروهای مرزی پاکستان روبرو می شود. طالبان در مورد ادعای امروز پاکستان هنوز واکنش نداشته است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر مبارزه با تروریسم و کاهش تنش در منطقه تاکید کرد و گفت خاک افغانستان مورد استفاده گروه‌های تروریستی است و از طالبان خواست گام‌های اساسی بردارند و اطمینان بدهند که دیگر از آنجا علیه پاکستان استفاده نمی‌شود.
1: قلمرو افغانستان همچنان مورد سوء استفاده تی تی پی، فتنت الخوارج و بی ال ای قرار میگیره. فتنه هندوستان و این گروه هایی که از خارج تمویل میشن از مأمن ها و سرپناه های داخل افغانستان استفاده میکنند با هدف بی ثبات کردن پاکستان. تمام این حملات از جمله تعرضات مرزی اونها از قلمرو افغانستان باید فوراً به متوقف بشن. مقام های افغان باید به تعهدات بین‌المللیشون پایبند باشن و گام های جدی، قاطع و قابل راستی‌آزمایی بردارن تا اطمینان حاصل کنن که خاک افغانستان دیگر هرگز علیه پاکستان یا هیچ کشور دیگری مورد استفاده واقع نشه. حقوق بنیادی مردم افغان به ویژه زنان و دختران باید رعایت بشن تحت همه شرایط.
0: همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ماست. جواد، جزئیات سخنان شهباز شریف را از خودت بشنویم که چه است.
2: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سخنرانی خود در 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل بر موضوعات متعددی در واقع تأکید داشته، در خصوص امنیت منطقه‌ای صحبت کرد، در خصوص هند صحبت کرد، کشمیر، غزه، اینها موضوع افغانستان و مبارزه با تروریسم هم یک بخش مهمی از سخنرانی آقای شریف را تشکیل داده. نخست وزیر پاکستان در واقع تروریسم ناشی از افغانستان گفته که تروریسم ناشی از افغانستان همچنان یکی از بزرگترین تهدیدها علیه صلح و امنیت بین‌المللی است. او گفت که پاکستان در جریان مبارزه با تروریسم نزدیک به 100,000 نفر را در واقع از دست داده و همچنان متحمل بیش از 150 میلیارد دلار خسارت اقتصادی شده. نخست وزیر پاکستان نیز گفت که گروه های تروریستی مثل بی‌ال‌ای و تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای انجام حملات علیه پاکستان استفاده میکنند، چیزی که چندین بار پاکستانی ها این رو گفتند و یک سیاست ثابت پاکستان است همکنون. خوب، شهباز شریف از طالبان افغانستان همچنان خواست تا آنها برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان یا کشورهای دیگه اقدامات قابل راستی آزمایی انجام بدن. البته میدونیم که طالبان همواره این اتهامات پاکستان رو رد کردند.
0: بله، خب جواد، بیایم سر این که شهباز شریف درباره اوضاع خاورمیانه چی گفته.
2: سخنرانی شهباز شریف در واقع در با توجه به شرایطی که در خاورمیانه هست به مسائل مهمی در این خصوص هم متمرکز بوده. خب البته او در باره هند و اینا هم صحبت کرد و اینا، ولی از حق مردم فلسطین حمایت کرد، از حق مردم کشمیر حمایت کرد و اقدامات اسرائیل را محکوم کرد و یه بخشی از حرفاش هم مثلا مربوط به تنگه هرمز بوده و همچنان باب المندب. پاکستان خواهان بازگشایی و عادی سازی روند تجاری در این آبراهای جهانی است و شهباز شریف هم همین موضوع را در سازمان ملل هم بازگو کرده و گفت که تنگه هرمز و باب المندب شریانهای حیاتی اقتصاد جهانی هستند و اینها نباید مسدود بشوند و تأکید کرد که از این آبراها باید به عنوان پیوندهنده ملت ها استفاده کرد و نباید این آبراها تبدیل بشه به محل درگیری یا کانون مناقشات و منازعات. خب همچنان نخست وزیر پاکستان تأکید کرده بر دیپلماسی و گفته که برای پایان این مناقشه باید به دیپلماسی روی آورد.
0: ممنونم جواد از اینکه جزئیات بیشتر را شریک شدید. وزیر امور خارجه قزاقستان در سخنرانی خود در مجمع سازمان ملل انزوای افغانستان را غیر سازنده دانست و خواستار ادامه گفتگو با مقامات این کشور با نقش محوری سازمان ملل شد.
3: ثبات بلند مدت افغانستان همچنان از امنیت و توسعه پایدار آسیای مرکزی تفکیک ناپذیر است. کمک های بشر دوستانه همچنان ضروری است، اما به تنهایی نمیتواند چرخه فقر، آوارگی و وابستگی را بشکند. قزاقستان از تعامل بین المللی عملی، اما هنگ و گام به گام با افغانستان با ایفای نقش محوری توسط سازمان ملل حمایت میکند. قزاقستان با سازمان ملل متحد همکاری میکند تا مرکز منطقه‌ای سازمان ملل برای اهداف توسعه پایدار در آسیای مرکزی و افغانستان را در شهر آلمالتا عملیاتی و فعال سازد. موفقیت این مرکز باید با آنچه در عمل ارائه می‌دهد سنجیده شود. از همکارانم وزرای امور خارجه آسیای مرکزی برای کمک به شکل دهی یک دستور کار کاربردی و تمرکز یافته برای این مرکز تشکر می‌کنم.
0: همکارم شهناز کاملزاده از تفلیس با ماست. شهناز، جزئیات بیشتر صحبت‌های وزیر امور خارجه قزاقستان چه است؟ از خودت بشنویم.
4: ببینید، در این نشست سازمان ملل متحد وزیر خارجه قزاقستان آقای مراد طالبک گفت که ثباتی بازم یادآور شد که ثباتی منطقه آسیا مرکزی از افغانستان وابسته است و همچنین در مورد امنیت پایدار در افغانستان صحبت کرد و همچنین او گفت که قزاقستان از تعامل بین المللی عملگرایانه هماهنگی و گام به گام با افغانستان با نقش محوری سازمان ملل متحد حمایت میکند و همچنین در مورد آن مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد که اهداف توسعه پایدار برای آسیای میانه و افغانستان است که سال گذشته در شهر آلماتای قزاقستان افتتاح شد از آن یادآوری کرد و گفت که موفقیت این نهاد باید با آن چیزی که این نهاد خودش ایراد میکند و با در عمل باید مقایسه شود و همچنین در سمت فعالیت در این مرکز از وزرای خارجه کشورهای آسیای مرکزی نیز اظهار سپاس کرد و او همچنین از مشارکت فعال افغانستان در روابط تجاری اقتصادی و حمل و نقل با کشورهای منطقه ابراز خوشحالی کرد و گفتنی است که او گفت که همکاری برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار باید با افغانستان یک تعامل داشت و نباید افغانستان را کنار گذاشت. او گفت که کشورهای بین المللی از آن جمله قزاقستان نیز همواره به افغانستان کمک های بشر دوستانه را ارائه می دارند، اما این افغانستان را از بنبست اقتصادی و اجتماعی برآورده نمی تواند، بنابراین باید به افغانستان کمک کرد تا او بتواند به یک امنیت استوار یا پایدار دست یابد. و قابل ذکر است که 17 سپتامبر هم در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد هم نماینده قزاقستان حضور داشت و در آنجا نیز قزاقستان از افغانستان یادآوری کرد و گفت که همکاری با افغانستان نشانی اعتراف طالبان نیست. امروز جامعه جهانی باید افغانستان را به خاطر صلح و ثبات پایدار و امنیت منطقه و جهان حمایت کند و همکاری کند.
0: ممنونم شهناز از خودت که توضیحات دادی در این مورد. بکرام مصری، معین وزارت خارجه هند، با فاطمه رباب نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار از حمایت‌های مداوم و همه‌جانبه دهلی نو از کشورهای آسیب‌پذیر و برنامه‌های توسعه‌ای سازمان ملل متحد قدردانی شد. فاطمه رباب اعلام کرد که در آستانه آغاز مأموریت جدید خود در افغانستان خواستار ادامه همکاری‌ها و تعامل سازنده دهلی نو با سازمان ملل متحد است. امین الله حبیبی کارشناس ارشد را در استودیو با خود داریم. آقای حبیبی خوش آمدین. دیدار مقام هندی با نماینده دبیرکل سازمان ملل که خودش هم یک بنگلادیشی هست، یک دیدار عادی است به نظر شما؟
5: شاید هندی ها کوشش میکنن که در محافل بین المللی و دیپلماتیک هم نقش پررنگتری داشته باشن، با توجه به اینکه خانم رباب فعلا فرستاده و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان هست و همونطور که شما فرمودید در سوال شما که اصلیتشان بنگلادیشی هست، شاید از این خاطره‌ای که بین بنگلادیشی ها و پاکستانی ها وجود داره هم استفاده بکنم، برای که خیلی نگاه هندی ها در افغانستان نگاه پاکستان محور است یا تقابل با پاکستان اهمیت داره برایشان، و همین خاطر شاید فرصت را غنیمت دانستن که این رابطه را تقویت کنن و از حضور خانم در افغانستان بهره بیشتری ببرن.
0: خب آقای حبیبی، خانم رباب از اهمیت نقش فعال هند یاد میکنه. منافع اصلی هند در افغانستان چی است؟ امنیت است، اقتصاد است یا معار پاکستان؟ کدام یک؟
5: ببینید، هندی ها در افغانستان همونطور که عرض کردم شاید بیشتر از زاویه دید تقابل با پاکستان به قضای افغانستان میبینه، ولی در همین راستا سرمایه گذاری های هنگفتی داشته هندی ها. در دوره جمهوریت حدوداً 3 میلیارد دلار هندی ها در افغانستان در بخش های توسعه کمک کردن، شاید بیش از 500 از کنم پروژه توسعه در 34 ولایت افغانستان هندی ها بودجه دادن. در دوران اخیر هم پس از به قدرت رسیدن طالبان هم هندی ها به یک شکلی در شکل ارز کنم که کمک های بشر دوستانه پس برگشتن و همکاری خود را ادامه دادن. شاید در بخش های امنیتی و اطلاعاتی نمیدانیم در اون بخشش، ولی آمارهایی را که من میدیدم حدوداً مثلا شما در همین چند سال بیش از 50,000 متریک تن مثلا مواد غذایی کمک کرده، بیش از شاید 300 تا 420 تن کمک های دارویی بوده که از جمله در میان از اونا عرض کنم که واکسین هایی بوده، واکسین پولیو، واکسین دیفتری، واکسین عرض کنم که تیتانوس، داروهای مبارزه با سرطان، و اینا چیزهایی بوده که هندی ها کوشش کردن این سرمایه گذاری های بشر دوستانه را در افغانستان داشته باشن. بیمارستان طفل راگانی را در کابل توسعه دادن، کمک کردن، و بنابراین هندی ها حضور دارن و این حضورشان شاید با این چشم داشت باشه که در مقابل نفوذ پاکستان بتونن جای پای خود در افغانستان حفظ بکنن. به این خاطر است که هندی ها از اشکال مختلف کوشش میکنن. یک نکته دیگر هم عرض کنم، در اواخر رسانه های پاکستانی اطلاعات را منتشر کردن که هندی ها همراه با بخش های از طالبان و بخش های از تی تی پی، مبارزان بلوچ و القاعده، برنامه رو داشتن که اینا کوشش بکنن که در اون طرف خط دیورن حملات صورت بگیره و این حملات مثلا تی تی پی انجام بده، القاعده کمک کنه و بعد بلوچ ها به عهده بگیره. به این شکل همکاری اطلاعاتی رو و بودجه از زیر هندی ها گفتن که میدن. بنابراین هند ممکن است که در بخش های مختلف در افغانستان فعال باشه که بتونه با پاکستان مقابله بکنه.
0: با این توصیف که شما کردین، پس افغانستان میدان رقابت هند و پاکستان شده آقای عبی؟
5: این همیشه بوده و حالا هم کماکان خواهد بود، گرچه که اینکه هندی ها تلاش میکنن شاید در مقابل پاکستان ابتکار عمل را در دست نداشته باشن، ولی افغانستان یک فضای شده، فضای بازی شده که هر کس میتونه پول خرج کنه و در اونجا نفوذ بخره و افراد استخدام بکنه. بنابراین احتمالاً هندی‌ها هم روی حلقاتی که با پاکستان رابطه خوبی نداشته باشن و از پاکستان و دشمنی با پاکستان یک

0: مجامی بین المللی ارز کنم که در رابطه با افغانستان بسازم، بهبود ببخشه و بعدا برو وارد افغانستان شوه که با یک دست پر بتونه تأثیر گذار باشه. افغانستان فضای بسیار دشواری است که در اونجا فعالیت بکنه، بنابراین احتمال بدون
1: فکر میکنه طالب قبول میکنه خانم رو باپره کوتاه کرده این
0: مورد در کمی است که طالبان چاره ای ندارن جز اینکه در مقابل تصمیم سازمان ملل نمیتونن میگن این کار رو بکنن، یک بنبست شدید ایجاد خواهد شد که به نظر من طالبان بسیار در این زمینه تحت فشار قرار خواهند گرفت.
1: آقای امین الله حبیبی کارشناس ارشد، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. بالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. محکمه در بریتانیا دو شهروند افغان و یک هندی را در قضیه قاچاق بیش از 62,000 موبایل آیفون دزدی به 6 تا 9.5 سال زندان محکوم کرد. ارزش این محموله 181 میلیون پوند اعلام شده است. این شبکه موبایل ها را به شرق دور و خاورمیانه میفرستاد. پلیس بریتانیا پس از ردیابی یک آیفون دزدی توسط مالکان انبار این گروه را در نزدیکی فرودگاه هیترو کشف کرد. وزارت تحصیلات عالی طالبان به تمام نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی دستور داده است تا از استادان و کارکنان درباره قانون امر به معروف امتحان شفاهی اخذ کنند. این تصمیم بر اساس دستور ملا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان اتخاذ شده است. بر اساس مکتوب رسمی دانشگاه ها موظف شدند حداکثر تا 15 روز کاری پس از دریافت این مکتوب روند برگزاری امتحان را تکمیل کنند. وکیل مدافع شمار از تراجنسیتی های افغان در شهر پشاور اعلام کرد که با وجود دستور محکمه عالی پاکستان مبنی بر توقف اخراج، این افراد همچنان با خطر بازگرداندن به افغانستان روبرو هستند. ممتاز احمد گفت چندین دادخواست به محکمه عالی پشاور ارائه کرده تا از اخراج این پناهجویان جلوگیری شود. به گفته او در صورت اخراج این افراد به افغانستان جان و زندگی آنان با خطر جدی مواجه خواهد شد.

0: امروز پنجمین روز مجمع عمومی سازمان ملل است. روز گذشته همکار معرف یعقوبی خبرنگار ایزومی افغانستان انترنشنال در حاشیه مجمع این سازمان از شمار از دیپلمات ها درباره وضعیت افغانستان و منطقه پرسیده. بخش هایی از پرسش و پاسخ را با هم میشنویم.
1: بله بله حتما ما عمیقا نسبت به آنچه در افغانستان اتفاق میافتد حساس و نگران هستیم و اقدامات قابل توجهی برای حمایت از زنان و کودکان به ویژه دختران افغانستان انجام داد.
0: بسلینی معاون نماینده استرالیا در سازمان ملل گفت کشورش پیشنهاد کرد اپارتاید جنسیتی در افغانستان با عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. او افزود استرالیا با همکاری کانادا، هلند و آلمان اقدام حقوقی علیه طالبان را نیز پیگیری میکند.
2: استرالیا برای پاسخگو ساختن طالبان در قبال رفتار این گروه با مردم افغانستان به ویژه تلاش‌های مستمر و سازمان یافته‌اش برای حذف زنان و دختران از زندگی عمومی اقدام می‌کند. در همین چارچوب استرالیا بر اساس سازوکار تازه تحریم‌های مستقل علیه افغانستان 3 تن از وزیران طالبان و رئیس دادگاه عالی این گروه را به دلیل سرکوب زنان و دختران و تضعیف حکومتداری مطلوب و حاکمیت قانون تحریم کرده است. رعایت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان مانند هر کشور دیگر یک ضرورت جهانی است. به همین دلیل استرالیا همراه با کانادا، هلند و آلمان پیگیری حقوقی علیه افغانستان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان ادامه می‌دهد. همانطور که وزیر خارجه ما گفته است، ما نمی‌پذیریم وضعیت زنان و دختران در افغانستان به وضعیت عادی جدید تبدیل شود.
0: استفان دوجوریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در گفتگو با خبرنگار ما گفته که افغانستان همچنان یکی از موضوعات مهم در دستور کار دبیرکل این سازمان است. او افزود که تلاش ها برای کمک به خروج افغانستان از انزوای بین المللی ادامه دارد.
3: سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل معمولا در سطح کلی تر مطرح می شود و قرار نیست فهرستی از تمام بحران‌های جهان باشد. با این حال نظام سازمان ملل به رهبری دبیرکل همچنان به وضعیت مردم افغانستان به ویژه زنان و دخترانی که سال به سال از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم می‌شوند توجه جدی دارد، حقوقی که برای بسیار از ما بدیهی به نظر می‌رسد.
4: That you and I are as men take for granted.
5: If Secretary General didn't forget Afghanistan.
6: اگر دبیرکل سازمان ملل

0: افغانستان را فراموش نکرده است، چه تلاش های از سوی او و تیمش در مورد افغانستان در جریان است؟
1: چند روند همزمان در جریان است، از روند دوحه گرفته تا فعالیت ماموریت سیاسی سازمان ملل در افغانستان و همچنین ماموریت های بشردوستانه این سازمان. هدف نهایی این تلاش ها این است که افغانستان دوباره بتواند به گونه مسئولانه به جامعه جهانی بازگردد، به مشکلی که منافع همه مردم این کشور از جمله زنان و دختران در نظر گرفته شود. همچنین انتظار می‌رود افغانستان مانند دیگر کشورها به تعهدات اساسی حقوق بشری، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول منشور سازمان ملل پایبند باشد. مردم افغانستان با چالش‌های گسترده‌ای روبرو هستند و سازمان ملل همچنان به صورت مستقیم و میدانی در کنار آنان حضور دارد.
2: افغان های مقیم خارج تلاش می کنند با استفاده از ظرفیت های اجتماعی و سیاسی خود صدای زنان افغانستان را به جامعه جهانی برسانند و حمایت از حقوق آنان را در دستور کار کشورهای میزبان نگه دارند. شهین کامبیر عضو پارلمان آلمان می گوید نباید بهای حقوق پناهجویان با طالبان مال ملک کرد. اسما سرگند در این مورد گزارش می دهد.
3: دیاسپورای افغان صدای برای زنان افغانستان. از برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های گفتگو تا حضور در نهادهای سیاسی، اعضای دیاسپورای افغان تلاش دارند وضعیت زنان افغانستان را در دستور کار کشورهای میزبان و نهادهای بین‌المللی نگه دارند. آنان می‌خواهند برای ظرفیت‌های اجتماعی و سیاسی خود برای رساندن صدای زنان استفاده کنند که در داخل افغانستان از بسیاری حقوق و آزادی‌های خود محروم شده‌اند. شهین گامبیر عضو افغان تبار پارلمان آلمان یکی از این چهره هاست. او در کابل به دنیا آمده و در کودکی همراه خانواده‌اش به آلمان مهاجرت کرده است.
4: هویت ما فراتر از داستان پناهندگی ماست. ما دکتر، وکیل، پژوهشگر، کارآفرین، کنشگر و نماینده پارلمان هستیم. کسی که دو وطن را در دل دارد، دیدگاهی با خود می آورد که این کشور با نیاز دارد.
3: او می گوید حضور و موفقیت افغانها در کشورهای میزبان مسئولیت نیز با خود دارد. دفاع از زنانی که در افغانستان زندگی می کنند و از زندگی عمومی کنار زده شدند و رساندن صدای آنان به محافل سیاسی و بین المللی.
5: Dabei dürfen wir nicht vergessen, worüber viele Frauen heute nicht mehr frei verfügen.
4: در همین حال نباید فراموش کنیم که بسیاری از زنان امروز دیگر اختیار زندگی خود را ندارند. در افغانستان طالبان زنان را به گونه نظاممند از زندگی عمومی حذف کردند. باید این وضعیت را آشکارا آپارتاید جنسیتی نامید. در سطح بین المللی محکوم کرد و در دیوان کیفری بین المللی مورد پیگرد قرار داد.
3: او مخالف هر گونه تعامل با طالبان و بهای نادیده گرفتن حقوق زنان و پناهجویان است.
4: نباید به بهای حقوق پناهجویان با طالبان معامله کرد. کسانی که زنان را محبوس می کنند و دختران را از رفتن به مکتب محروم می سازند نباید طرف مذاکره باشند.
3: برای بخش از دیاسپورای افغان حضور در جامعه میزبان تنها به معنای ساختن یک زندگی تازه نیست. آنان می کوشند از این حضور برای دفاع از حقوق زنان افغانستان و اثرگذاری بر تصمیم های سیاسی مرتبط با این کشور استفاده کنند. اسما سرگند، لندن.
2: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. جزئیات تازه از درگیری مرزی در سپین بولدک پاکستان کشته شدن 13 نیروی طالبان را تایید کرد. گفتگوی هند و سازمان ملل درباره افغانستان دهلی نو از مأموریت یوناما حمایت کرد. و در ادامه این مجموعه خبری. گزارش داریم از سفر پاپ لئو به فرانسه. نیروهای دولتی یمن شهرهای ایالتی تعز بعدن را پس از عقب راندن حوثی‌ها بازگشایی کردند. این جاده شهر تعز را به شهر عدن و حومی آن وصل می کند. پس از پیشروی های اخیر اوسی ها و تصرف باب المندب، نبرد بر سر شهر استراتژیک تعز شدت گرفته است. نیروهای دولتی یمن ادعا می کنند که در روزهای اخیر توانستند چند منطقه از ارتفاعات مشرف به این شهر را از کنترل اوسی ها خارج کنند. سران نظامی ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در ریاض تا یک نشست اضطراری درباره تقویت تبادل اطلاعات هماهنگی نظامی و یک پارچه سازی توانمندی‌های دفاعی سه کشور گفتگو کردند. بر اساس بیانیه‌های وزارت دفاع عربستان سعودی و ارتش پاکستان، فرماندهان ارشد سه کشور وضعیت امنیتی و تهدیدهای پیشروی عربستان را بررسی و عملات حوثی‌های یمن به مکه و زیرساخت‌های غیر نظامی و اقتصادی این کشور را محکوم کردند. همکارم فرزیا ثابتی را از انقره با خود داریم. فرزیا، نشست اضطراری رؤسای ارتش دیروز برگزار شد. در مورد نتایج این نشست چی می‌دانیم بیشتر؟
6: خب روز گذشته کمتر از 24 ساعت طول کشید تا تصمیم این نشست در نیویورک از سوی وزرای خارجه سه کشور گرفته بشه و در ادامه هم در ریاض رؤسای ارتش پاکستان، عربستان و ترکیه تشکیل جلسه دادن، نشستی که نشست فوری نامگذاری شده بود و دستور کارش هم به طور مشخص بررسی راه‌های حمایت از عربستان سعودی در قبال تهدیدهای حوثی‌ها بودش. اما بر اساس بیانیه‌ای که وزارت دفاع عربستان منتشر کرده، در این نشست فرماندهان ارشد نظامی سه کشور در زمینه عملی کردن تعهدات پیمان مکه گفتگو کردند و به توافق هم میشه گفتش که رسیدن. بر اساس بندی در این پیمان، میدونیم که حمله به یکی از اعضا به منزله حمله به دیگر اعضا خواهد بود و وقتی که میخوان که این تعهدات رو عملی بکنن، عملا میتونیم در روزهای آینده شاهد این باشیم که کمک‌های نظامی و دفاعی ترکیه و پاکستان به عربستان افزایش پیدا میکنه. در بیانیه به این نکته اشاره شده که افزایش همکاری‌های اطلاعاتی، هماهنگی نظامی و یک پارچه کردن ظرفیت دفاعی سه کشور در دستور کار بوده، اما دامنه و شکل این همکاری هنوز مشخص نیست. به طور کلی میشه گفتش که پاکستان و ترکیه بر تعهد خودشون از دفاع عملی از عربستان تأکید کردن.
2: خب فریزی، حالا در این شرایط آیا انقره قصد داره وارد جنگ با حوثی‌ها شود؟
6: خب در روزهای نخستی که در هفتم اوت که این تفاهم و پیمان مکه به امضا رسید، ترکیه تاکید کرده بود که امضای این تفاهم به معنای ورود خودکار نظامیان نیستش. اما هفته گذشته وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که در صورتی که نیاز داشته باشه عربستان، ترکیه آماده هستش که نیازهای نظامی و لوجستیکی این کشور رو تامین بکنه. در طرف دیگر هم رجب طیب اردوغان که در نیویورک بود برای نشست سازمان ملل، مصاحبه‌ای داشته با رسانه نیوزویک و در اونجا در زمینه پیمان مکه به این نکته اشاره کرده که ترکیه آماده هستش که همکاری‌های اطلاعاتی، لوجستیکی و تامین مهمات رو انجام بده. در این حال اردوغان تاکید میکنه که در صورتی که تهدیدها بیشتر بشه، همکاری های نظامی هم میتونن گسترش پیدا بکنن. البته این هنوز به معنای عملیات مشترک و یا اعزام نیروهای ترکیه به عربستان نیستش، چرا که این موضوع در وهله اول نیازمند این هستش که پارلمان ترکیه هم این موضوع رو تصویب بکنه. در حال حاضر پارلمان ترکیه در تعطیلات تابستانی هستش و اول اکتبر هستش که بازگشایی خواهد شد. احتمال داره که این موضوع هم در صورتی که درخواستی وجود داشته باشه در دستور کار مجلس در فصل آینده کاریش باشه.
2: ممنونم فریزی از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختیم. در حالی که تلاش‌ها برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن ادامه دارد، وال استریت ژورنال گزارش داد دونالد ترامپ پیشنهاد جمهوری اسلامی برای آتش‌بس هفت روزه را رد کرده است. بنا به همین گزارش، ترامپ گفته انتظار دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای بمباران موازی حکومت ایران را از سر بگیرد. وال استریت ژورنال با نقل از ترامپ گفته حکومت ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای برای دستیابی به توافق التماس خواهد کرد. همزمان سفیر امریکا در چین گفت دونالد ترامپ در دیدار با شی جین پینگ مخالفت قاطعی خود را با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن به جمهوری اسلامی اعلام کرده است. و گفته دیوید پردو، ترامپ تاکید کرده ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای واشنگتن کاملا غیر قابل قبول است. و گفته این دیپلمات آمریکایی این دیدار در جهت اعتمادسازی میان رهبران دو کشور پیش رفته است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی اما گفته در صورت پذیرش طرح 7 روزه از سوی آمریکا تنگه هرمز باز خواهد شد. عباس عراقچی گفت اقدامات مورد نیاز واشنگتن جدید نیست و از قبل در تفاهم‌نامه ذکر شده است.
7: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما معتقدیم اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز 6 تنگه باز خواهد شد و در روز 7 گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزء تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
2: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزیر خارجه عراق میگوید بغداد درباره تحریم ها با آمریکا گفتگو خواهد کرد تا امکان ارائه خدمات و پروازهای ایران فراهم شود. به گفته فواد حسین، مقام های عراقی طرف ایرانی را از ممنوعیت پروازها مطلع کردند. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع عراقی نوشت دستور تعلیق پروازهای ایران به فرودگاه نجف از سوی نخست وزیر عراق صادر شده است. رویترز گزارش داده که دولت دونالد ترامپ قصد دارد 400 میلیون دلار کمک نظامی برای اوکراین را پیش از پایان سال مالی پرداخت کند تا این بودجه منقضی نشود. بر اساس اطلاعات سمن بی آگا تا کنون 307 میلیون دلار از این مبلغ پرداخت شده و واشنگتن برای اختصاص 93 میلیون دلار باقی مانده در حال برنامه ریزی است. در نتیجه برندگی های شدید در پایتخت تایلند، این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که خیابان های اصلی پایتخت زیر آب رفته است و رفت و آمد در سطح شهر مختل شده است. مقام ها از شهروندان خواستند که موترهای خود را به مناطق مرتفع منتقل کنند. دومین روز سفر پاپ لئو 14 به فرانسه با محور حمایت از مهاجران و دیدار با جامعه کاتولیک ادامه دارد. پس از دیدار دیروز با امانوئل مکرون و حضور در کلیسای نوتردام، برنامه امروز و شامل بازدید از یک مرکز حمایت از مهاجران و برگزاری مراسم مذهبی در شانزلیزه است. پاپ عصر امروز راهی لورد می شود. همکارم ساجده شریفی از پاریس با ما همراه شده. ساجده، روز دوم سفر پاپ به فرانسه بر چه موضوعات متمرکز است و برنامه های امروز و چه پیام برای جامعه فرانسه دارد؟
8: خب همینطور که خواهیتم اشاره کردی، برنامه امروز پاپ بیش کمتر سیاسی و بیشتر مردمی هست، برخلاف روز اول سفرش که در واقع بیشتر دیدار با مقامات و دیدارهای رسمی محسوب می شد. امروز در دیدارش با مرکز پناهجویان، با پناهجویان در خانه بکیا اشاره کرد به اینکه هیچ کس آنقدر فقیر نیست که نتونه به کس دیگری کمک بکنه. به در واقع سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی اتحادیه اروپا اشاره کرد، اعتراض کرد و گفتش که مسیحیان باید پذیرای تمامی کسانی که نیازمند کمک‌های انسانی هستند باشند و از کشورهای اروپایی خواست که با آغوش بازتری در واقع مهاجرانی که از کشور هاشون به هر دلیلی رونده شدند، به ویژه جنگ، رو بپذیرند. بعد از اون به در واقع دیداری با نوکیشان مسیحی داد، ابراز خرسندی کرد از اینکه به ویژه جوانان و نوجوانان ابراز علاقه می کنند به بازگشت به مسیحیت و معنویت. احتمالاً بزرگترین و مهمترین بخش برنامه سفر امروز پاپ تا ساعاتی دیگر آغاز خواهد شد. در خیابان شانزلیزه، میدان کنکورد تا طاق نصرت یا همون عقد و تریومف نزدیک به 1,000,000 نفر الان دور هم جمع شدند تا در مراسم عشای ربانی شرکت بکنند. 600,000 نفر به طور رسمی نام نویسی کردند برای این رویداد. گفته میشه حدود 14,000 نیروی داوطلب فقط حضور دارند برای تامین امنیت در کنار نیروهای پلیس و نیروهای نظامی که در اونجا حضور خواهند داشت. از طرف دیگه امروز داشتم نگاه میکردم در رسانه ها به محبوبیت لئون 14 این پاپ جوان در بین جوانان و نوجوانان اشاره کرده بودند، به ویژه در شبکه‌های اجتماعی تیک تاک و اینستاگرام که ظاهرا از اقبال فراوانی در نسل جوان برخوردار هستش. گفته میشه که حدود 27,000,000 یورو کلیسای کاتولیک فرانسه برای سفر پاپ هزینه کرده. پیشتر وزرای اقتصاد و وزیر داخلی فرانسه گفته بودند که آورده سفر پاپ حدود 150,000,000 یورو هست که به هر حال رقم قابل توجهی هست برای فرانسه و احتمالاً یکی از مهمترین رویدادهای گردشگری و اقتصادی پایان سال 2026 محسوب میشه. پس از مراسم عشای ربانی پاپ پاریس رو به مقصد لورد در واقع ترک خواهد کرد. فردا سفرش رو در لورد ادامه خواهد داد و پایان این سفر در متس خواهد بود برای رسیدگی به پرونده آزار جنسی کودکانی که در کلیسای این شهر رفت آمد داشتند.
2: ممنونم ساجده که جزئیات بیشتر شریک ساختید. بریم به هند. حکومت این کشور در اقدام تازه برای محافظت از صحت کودکان و نوجوانان فروش خوراکی های ناسالم و مضر را در شعای 50 متری مکاتب ممنوع کرد. در حالی که خانواده ها از این تصمیم استقبال کردند، دکانداران محلی نگران کاهش درآمد خود هستند. گزارش ببینیم از نقیب بیان.
9: زنگ پایان درس نواخته شد، اما قصه تازه آغاز شده. شاگردان یکی از مکاتب ابتدایی در هند به دکانهای نزدیک می روند. فروشنده های چپس، نوشابه و بسکیت منتظر مشتری های کوچکند. این تصویر ساده است، اما پشت آن نگرانی بزرگ پنهان است. طرح تازه فروش خوراک های ناسالم را در شعای 50 متری مکاتب محدود می کند. نوشابه، چپس، بسکیت، پیزا و برگر شامل این محدودیت ها هستند. هدف دور نگه داشتن کودکان از غذاهای پرقند و پرنمک است.
10: این مقررات گام بسیار خوبی است. کودکان از خوردن غذاهای ناسالم بیمار می شوند. موارد زیادی وجود دارد که کودکان بیمار شدند. در این غذاها مواد کیمیایی و رنگ ها اضافه شده که برای کودکان زیان آور است.
9: اما این تصمیم تنها یک محدودیت بهداشتی نیست. برای فروشنده ها درآمد و برای خانواده ها سلامت فرزندانشان ارجحیت دارد.
11: اگر کودک این خوراکه ها را دوست داشته باشد، آن را پیدا می کند. کودکان از جای دیگر می خرند. اگر کودک بخواهد، کسی نمی تواند او را متوقف کند. نه شما می توانید مانع شوید و نه من.
9: فروشنده ها تاکید دارند که چرا جلوی تولید کننده های بزرگ گرفته نمی شود.
12: فروش شرکت های بزرگ بدون شک کاهش خواهد یافت. این کاهش از دکانداران تا تمام زنجیره تولید اثر می گذارد. مسئله دیگر تغییر ترکیب محصولات است. شرکت ها نمی توانند یک محصول برای کودکان بسازند و محصول دیگری برای بزرگسالان. آنها باید راهی برای رعایت مقررات پیدا کنند. محصولات باید با معیارهای تعیین شده مطابقت داشته باشد.
9: به اساس آمارهای سال 2025، هند حدود 41,000,000 کودک و نوجوان با وزن بالا دارد. رقمی که جایگاه هند را در میان سایر کشورها بلند نگه داشته. حال سوال مهم این است که آیا محدود کردن فروش عادت غذایی کودکان را تغییر می دهد؟ تصمیم تازه گامی است میان سلامت کودکان و معیشت دکانداران. انتخاب ساده نیست، اما مسئله روشن است. پیشگیری بهتر از درمان است و آینده هر جامعه از کودکان و مکتبهایش آغاز می شود. نقیب بیان، لندن.
2: و اینکه طرفداران گروه مشهور موسیقی یوتو از ایرلند و کشورهای دیگر برای 50مین سالگرد تأسیس این گروه در دوبلین گرد هم آمدند. به همین مناسبت 2000 بلیت رایگان نمایشگاه پوتو در اختیار طرفداران قرار گرفت و بانک مرکزی ایرلند نیز یک سکه یادبود منتشر کرد.

0: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: نهادهای جامعه مدنی در دومین سالگرد ابتکار حقوقی استرالیا، کانادا، آلمان و هلند از کشورها خواستند که برای پاسخگو کردن طالبان و توقف نقض حقوق زنان در افغانستان گام‌های عملی و رسمی بردارند. آنها هشدار دادند که وضعیت زنان و دختران در افغانستان همچنان فاجعه بار است. در 25 سپتامبر 2025 استرالیا، کانادا، آلمان و هلند متحد شدند تا طالبان را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران در چارچوب کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان پاسخگو سازند، رونده که احتمال به ارجاع پرونده به محکمه بین المللی عدالت منجر می شود. نهادهای جامعه مدنی ضمن استقبال از این ابتکار تاریخی اعلام کردند که با گذشت 2 سال اطلاعات عمومی محدودی درباره مراحل بعدی آن وجود دارد.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: روز هشتم بازی‌های آسیایی 2026 نماینده بوکس 90 کیلوگرم افغانستان از دور مسابقات حذف شد.
1: و در بازی امروز هم که دول کرد، فرصت داشتن برای سرپوشان. وای
0: جشنواره گل نماینده هرات مقابل استقلال کابل، سرخپوشان با 6 گل تیم پایتخت را شکست داد. و آغاز رقابت‌های بسکتبال یورولیگ، فنرباخچه در خانه بولونیا را شکست داد. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شراره سروری هستید. این مجموعه را با بازی‌های آسیایی 2026 آیچی ناگویا شروع می‌کنیم.

0: سیلاب نوری نماینده مشتزنی افغانستان با قبول شکست مقابل بوکسور قزاق از بازی های آسیایی 2026 حذف شد. این مبارزه در وزن 90 کیلوگرم و در 3 راوند برگزار شد. ورزشکار افغان در پایان 5-0 مغلوب نوربگ اورالبای قزاقستانی شد. امل همدم دیگر نماینده بوکس افغانستان فردا با حریفی از تاجیکستان وارد رینگ خواهد شد.
1: تلاش های کردم حریفم بسیار قوی بود. مدال نقره جهانی را داشت، چند بار در مسابقات جهانی مقام اول گرفته بود. حساب اندک نمره کم برش باختم، برش واگذار کردم.
2: باکد تاجیکستان مسابقه میتونم بخیر، اگر یه را ببرم مدال برونز ها سکیور است بخیر. محمد هستم انشالله، من میخوام بر در لبای مردم افغانستان خوشی بیارم بخیر. من فکر میکنم که بخیر میبرم.
3: چقدر آشنا هستی
2: امروی حریف تاجیکستانی؟ آشنا هستم و هرچی شمی کنم امی آمادگی من را گرفتم که بخیر مسابقه را میبرم انشاءالله.
0: رقابت های تیراندازی با کمان در بازی های آسیایی ناگویا برای افغانستان با حضور فاطمه سادات صدر آغاز شد. فاطمه سادات صدر در نیمه نخست این رقابت 322 امتیاز به دست آورد و در نیمه دوم با عملکرد بهتر 335 امتیاز کسب کرد تا مجموع امتیازات او در پایان این مرحله به 657 برسد. تیم کرکت حریف افغانستان به مرحله نهایی بازی های آسیایی ناگویا راه یافت. این صعود پس از آن قطعی شد که دیدار امروز میان تیم های نپال و ژاپن به دلیل بارش شدید باران لغو شد. افغانستان در مرحله حذفی این رقابت ها با هند مدعی اصلی قهرمانی بازی ها تقابل خواهد کرد. بریم به ژاپن و همراه شویم با همکارم مهدی کاظمی که از ناگویا با ما وصل شده. مهدی وقتت بخیر. روز هشتم مسابقات آسیایی هست، البته بازی‌های آسیایی و ورزشکاران افغان هم قرار هست که رقابت کنند و بعضی هم رقابتشون خلاص شده. جزئیات بیشتر از تو بشنویم.
4: شر عرض ادب و احترام دارم. بله، امروز در بازی‌های آسیایی ناگویا ابتدا فاطمه سادات صدر در تیراندازی با کمان با حریفایش رقابت کرد. به اون صورتی گفتی 657 امتیاز گرفت. رقابت‌های تیراندازی با کمان به صورتی است که ورزشکاران در دو یا سه دور رقابت شرکت می‌کنند و در هر دور 72 بار شلیک می‌کنند و مجموع امتیازاتشان سبب میشه که ورزشکارا بتوانند برند به مرحله نهایی و برای کسب مدال رقابت کنند که امروز فاطمه سادات صدر که از افغانهای مهاجر داخل ایران هستند و به این مسابقات اعزام شدند اما مقدار امتیاز را گرفت و احتمالاً برای صعود به مرحله بعد نیاز داره که در یک یا دو دور رقابت دیگه که حضور پیدا میکنه باید امتیازاتش افزایش بده و بتانه به مرحله بعد صعود کنه. خب ورزشکاران هندوستان، ورزشکاران ایران و کره جنوبی در مرحله اول بیشترین امتیازات رو گرفتند و اول و دوم و سوم هستند. سیلاب نوری بوکسور وزن 90 کیلوگرم افغانستان امروز در رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی با نوربگ اورالبای رقابت کرد. ورزشکار قزاقستانی که در سال 2023 در بازی‌های آسیایی هانگجو مدال طلا را کسب کرد، در سال 2023 در رقابت‌های قهرمانی جهان بر سکوی قهرمانی ایستاد، در المپیک 2024 پاریس نایب قهرمان شد و مدال نقره را گرفت و در سال 2026 هم بر سکوی قهرمانی رقابت‌های بوکس آسیا ایستاد. یعنی در مرحله اول با سخت‌ترین حریف ممکن رقابت کرد، حریفی که مدال‌های متعدد داره و در المپیک پاریس مدال نقره را کسب کرد. اما ما در سالن بودیم، مسابقه را تماشا کردیم. رقابت نزدیکی بود. دو راوند فارغ از راوند اول، راوند دوم و سوم سیلاب نوری خوب جنگید، ضربات پشت سر همی را وارد کرد بر سر و صورت حریف، اما خب رقیب خیلی قدری بود. پیروز شدن در این بازی سبب میشه خب سیلاب نوری راه یافتن به دیدار نهاییش راحت تر شد. اگر میتونستی مشتن خیلی قدرتمند قزاقستانی را شکست بده که اینطور نشد و سیلاب نوری از بازی‌های آسیایی ناگویا خارج شد و کنار رفت و از دور مسابقات حذف شد. در سرفینگ یا موج سواری هم امروز قرار بود که مسابقات موج سواری دو نفره برگزار شود که آفریدون و آمون نماینده افغانستان قرار بود که با یاسین احمد از بنگلادش رقابت کنه، اما گفته بودن که بلندی معاش ها به اون اندازه نشد تا این رقابت ها برگزار شد و رقابت های معاش سواری فعلا لغو شده. اگر احتمالا فردا و پس فردا اندازه معاش ها به اون اندازه استاندارد مسابقات نرسه، مسابقات کاملا شاید از بازی های آسیایی لغو شود. در این بخشی که قرار است آفریدون آمو رقابت کنه، با خود امو تخته های کوچکتر رقابت میکنند که یک مقدار کار را سخت‌تر میکنند برای ورزشکارها، ولی بازم آفریدون آمو احتمالا شاید فردا با حریفایش رقابت کنه. اما در کرکت امروز ژاپن و نیپال با هم بازی داشتن، امروز بارش سنگینی در ناگویا بارید، بازی لغو شد و به نفع افغانستان شد که نیپال با عنوان صدرنشین صعود کرد و افغانستان در جایگاه دوم قرار گرفت و ژاپن تیم سوم شد و نتونست صعود کنه به مرحله بعد. در مرحله نهایی بازی ها افغانستان قرار است با قدرتمندترین تیم رقابت ها هندوستان روبرو شود و نیپال که صدرنشین صعود کرد قرار است در مرحله بعد با سریلانکا رقابت کنه. تا آخر روز جزئیات کامل و بیشتر سایر ورزش ها را خدمت شما و بیننده عزیز ارائه خواهیم کرد.
0: سپاسگزارم از حضورت همکارم مهدی کاظمی که از ناگویا با ما همراه بودی. تیم فوتبال سرخپوشان در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان افغانستان 6-0 استقلال کابل را شکست داد.
5: توپ زمینی کار شده و پیشروی نوید محبوبی، این فرصت منو برای گلزنی
0: نیمه اول مسابقه با دو گل به سود نماینده هرات به پایان رسید. سرخپوشان در نیمه دوم هم 4 بار دیگر دروازه حریف را باز کرد. سرخپوشان با این پیروزی کماکان مقتدرانه در صدر جدول قرار دارد.
5: گل برای سرخپوشان. پیشروی هست، باز هم فرصت برای ستاره‌های تیم سرخپوشان کافی. این موقعیت و گل. و در بازی امروز هم که دبل کرد، فرصت داشت برای سرخپوشان. وای خدای من، ناقص بود. حالا به هم دیگر اضافه میشن بازیکنان تیم فوتبال. وای گل ششم.
0: حمید جعفری در شهر بایرت آلمان در رشته کیک بوکسینگ به مسافه حریف یونانی می رود. جعفری در وزن 63.5 کیلوگرم برای کسب کمربند قهرمانی جهان سازمان WKU با کریستوس زومپولس مبارزه خواهد کرد. این مسابقه 8 میزان در رویداد جام بایرت برگزار می شود. روبیل و نورالله سالنگی در مسابقات آماتور MMA به پیروزی رسیدند. روبیل سالنگی در وزن 60 کیلوگرم و نورالله سالنگی در وزن 52 کیلوگرم با شکست حریفان ایرانی کمربند قهرمانی را به دست آوردند. این رقابت ها دیروز جمعه در ایران برگزار شد. در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا گاتامز بر 1 شیکاگو استارز را شکست داد. جیدین شاو 2 بار دقایق 9 و 65 برای گاتام گلزنی کرد. سمپر دقیقه 50 دیگر گلزن گاتام بود. تگل تیم شیکاگو راتسا دیلاروز دقیقه 87 وارد دروازه حریف کرد. Great ball, really poor marking again. But for Gora Wright to be able to pick this out. LaBelle cuts, leans it off, and the shot is out and in! Jaden Shaw!
6: Ball falling in front, it is tapped home. Chicago's found something in the final 5 minutes.
0: در دیگر دیدار سیاتل رین 2-0 بوستون را شکست داد. جیس فیشلاک با رساندن 2 گل ریکارد تاریخی گلزنی مگان رپینو را در این باشگاه شکست. در مسابقه کلاودیا دیکی دروازه‌بان سیاتل رین هم با 7 مهار توپ 7 کلین شیت فصل خود را ثبت کرد. و مسابقات بسکتبال یورولیگ از دیروز آغاز شد و فنرباخچه در دیداری خانگی 78-68 بولونیا را شکست داد. تالین هورتون گارد فنرباخچه با کسب 13 امتیاز آورترین بازیکن زمین بود، اما بهترین بازیکن زمین براکستون کی بود که 11 امتیاز در ریباند و سپاس منجر به امتیاز داشت. پایان این بخش خبرهای ورزشی از
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که 6.6 میلیارد یورو بودجه حمایت نظامی از اوکراین را آزاد کنند. با گفته کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه، 900 میلیون یورو از این مبلغ صرف ماموریت کمک نظامی و 1 میلیارد یورو صرف خرید مشترک تجهیزات جدید خواهد شد. این مبلغ را صندوق موسوم و صلح‌بان اروپا تامین خواهد کرد. اعضای اتحادیه اروپا از این صندوق برای پرداخت کمک‌های نظامی به کشورهای خارج از این بلوک استفاده می کند. این صندوق همچنین هزینه های دولت های عضو را که بیشتر برای کمک های نظامی پرداختند باز پرداخت می کند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که 4.7 میلیارد یورو از این پول به کشورهای عضو پس داده می شود.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
14: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال، با من میر عبدالله میری است. در آغاز سر خط خبر. جزئیات تازه از درگیری مرزی در سپین بولدک، پاکستان کشته شدن 13 نیروی طالبان را تایید کرد.
1: ما عمیقا نسبت به آنچه در افغانستان اتفاق میافتد حساس و نگران هستیم.
0: حمایت از زنان افغانستان در مجمعی سازمان ملل استرالیا خواهان بر رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی طالبان شد. گفتگوی رهبران آمریکا و چین درباره ایران، ترامپ روند مذاکرات با شی را مثبت ارزیابی کرد. پزشکیان خواهان بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد شد. وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان اعلام کرد که در محدوده چمن سپین بولدک دست کم 13 جنگجوی طالبان کشته شدند. منابع پاکستانی با نشر ویدیوها ادعا کردند که 3 پاسگاه و 1 نفر بر زرهی طالبان را در نواحی مرزی چمن هدف قرار دادند. به گفته پاکستان، الگوی حمله و تیراندازی طالبان در نواحی مرز هر شب تکرار می شود، اما با پاسخ کوبندی نیروهای مرزی پاکستان روبرو می شود. طالبان در مورد ادعای امروز پاکستان هنوز واکنش نداشته است. در این حال اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در نشست شورای وزیران اکو در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت که از بین بردن تهدید تروریستی از افغانستان برای دستیابی به صلح و توسعه پایدار در منطقه ضروری است و افزود که پاکستان بارها این موضوع را از مجرای مختلف با طالبان در میان گذاشته، اما شاهد اقدامات ملموس از سوی کابل نبوده است. وزیر خارجه پاکستان بار دیگر بر اقدامات قابل راستی آزمایی طالبان علیه تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچستان تاکید کرد. همکارم جواد همدانی را از اسلام آباد با خود داریم. جواد، پاکستان ادعاهای طالبان در خصوص درگیری مرزی را رد کرده، موضوع پاکستان را از خودت بشنویم.
2: عبدالله، درباره درگیری های مرزی اخیر که بین پاکستان و طالبان در منطقه سپین بولدک در بلوچستان پاکستان رخ داده، امروز پاکستان موضع رسمی خودش را اعلام کرده و در واقع موضع طالبان را رد کرده. وزارت اطلاعات پاکستان امروز اعلام کرده که حمله طالبان افغان را در بلوچستان آنها دفع کردند پاکستانی ها و ناکامش ساختند و این به گفته پاکستان یک تلاشی ناکام از آن سوی مرزا، یعنی از افغانستان بوده، در منطقه گلستان در ایالت بلوچستان پاکستان. که خب این تلاش به گفته پاکستانی ها توسط نیروهای امنیتی پاکستان خونسا شده. این اتفاق در شب 24 و 25 سپتامبر رخ داد و دست کم 13 نفر از اعضای طالبان از طالبان افغانستان کشته شدند و چندین نفر دیگه هم در این درگیری زخمی شدند. وزارت اطلاعات پاکستان در بیانیه خودش ادعای طالبان را مبنی بر وارد کردن خسارات جانی و مالی به پاکستان در واقع رد کرد و پاکستان در واقع این اطلاعات رو نادرست خواند. وزارت دفاع طالبان پیشتر ادعا کرده بود که نیروهای طالبان یک پاسگاه پاکستانی را در نزدیکی سپین بولدک بدون اینکه در واقع خودشان متحمل تلفاتی بشن منهدم کردند. خب وزارت اطلاعات پاکستان این ادعاها را رد کرده.
0: خب جواد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان هم تروریسم ناشی از افغانستان را مانع اصلی در پیشرفت منطقه‌ای توصیف کرده، درست است این موضوع؟
2: بله، همینطور. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در سخنرانی خود در 27 نشست شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی که اکو نامیده میشه این حرفا را زده که شما بهش اشاره کردید. اسحاق دار گفته که دستیابی به صلح پایدار و توسعه اقتصادی در منطقه بدون از بین بردن تهدید تروریسم که از افغانستان نشأت گرفته امکان پذیر نیست. در خصوص افغانستان آقای دار گفته که تروریسم نشأت گرفته از خاک افغانستان تلاش ها برای برقراری صلح، ثبات و توسعه منطقه را تضعیف میکنه. او گفت که پاکستان خواهان افغانستانی است که صلح‌آمیز باشه، مرفه باشه و باثبات باشه و خوب افغانستانی که تعامل سازنده ای با دولت در واقع با همسایگان خودش داشته باشه و خوب او گفت که پاکستان همچنین تجارت ترانزیتی دو جانبه با افغانستان را تسهیل کرده و پیش برد پروژه های نظیر خط راهن ازبکستان، افغانستان و پاکستان همچنین در اولویت پاکستان هستش.
0: ممنونم جواد از اینکه توضیحات بیشتر دادی در این مورد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر مبارزه با تروریسم و کاهش تنش در منطقه تاکید کرد. او گفت خاک افغانستان مورد استفاده گروه های تروریستی است و از طالبان خواست گام های اساسی بردارند و اطمینان بدهند که دیگر از آنجا علیه پاکستان استفاده نمی شود.
3: قلمرو افغانستان همچنان مورد سوء استفاده TTP، فتنه الخوارج و BLA قرار می گیره، فتنه الهندوستان و این گروه هایی که از خارج تنبیل میشن از مأمن ها و سرپناه های داخل افغانستان استفاده میکنند با هدف بی ثبات کردن پاکستان. تمام این حملات از جمله تعرضات مرزی اونها از قلمرو افغانستان باید فوراً به متوقف بشن. مقام های افغان باید به تعهدات بین المللیشون پایبند باشند و گام های جدی، قاطع و قابل راستی‌آزمایی بردارن تا اطمینان حاصل کنن که خاک افغانستان دیگر هرگز علیه پاکستان یا هیچ کشور دیگری مورد استفاده واقع نشه. حقوق بنیادی مردم افغان به ویژه زنان و دختران باید رعایت بشن تحت همه شرایط.
0: نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. دادگاه در بریتانیا دو افغان و یک هندی را در قضیه قاچاق بیش از 62 هزار آیفون دزدی شده و 6 تا 9.5 سال زندان محکوم کرد. ارزش این محموله 181 میلیون پوند برآورد شده است. این شبکه گوشی های هوشمند را به شرق دور و خاورمیانه قاچاق میکرد. پلیس بریتانیا پس از ردیابی یک آیفون دزدی شده توسط مالک آن، انبار این گروه را در نزدیکی فرودگاه هیترو کشف کرد. وزارت تحصیلات عالی طالبان به تمام نهادهای تحصیلات عالی و دولتی و خصوصی دستور داده است تا از استادان و کارکنان درباره قانون امر به معروف امتحان شفاهی اخذ کنند. این تصمیم بر اساس دستور ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان اتخاذ شده است. بر اساس مکتوب رسمی دانشگاه ها موظف شدند حداکثر تا 15 روز کاری پس از دریافت این مکتوب روند برگزاری امتحان را تکمیل کنند. وکیل مدافع شمار از تراجنسیتی های افغان در شهر پشاور اعلام کرد که با وجود دستور محکمه عالی پاکستان مبنی بر توقف اخراج، این افراد همچنان با خطر بازگرداندن به افغانستان روبرو هستند. ممتاز احمد گفت چندین دادخواست به محکمه عالی پشاور ارائه کرده تا از اخراج این پناهجویان جلوگیری شود. به گفته او در صورت اخراج این افراد به افغانستان جان و زندگی آنان با خطر جدی مواجه خواهد شد.

0: امروز پنجمین روز مجمع عمومی سازمان ملل است. روز گذشته همکارم عارف یعقوبی خبرنگار اعزامی افغانستان اینترنشنال در حاشیه مجمع این سازمان از شمار از دیپلمات‌ها درباره وضعیت افغانستان و منطقه پرسیده. بخش‌هایی از پرسش و پاسخ را با هم می‌شنویم.
1: بله بله حتما ما عمیقا نسبت به آنچه در افغانستان اتفاق میافتد حساس و نگران هستیم و اقدامات قابل توجهی برای حمایت از زنان و کودکان به ویژه دختران افغانستان انجام داد.
0: بستلینی معاون نماینده استرالیا در سازمان ملل گفت کشورش پیشنهاد کرده اپارتایت جنسیتی در افغانستان با عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود و افزود استرالیا با همکاری کانادا، هلند و آلمان اقدام حقوقی علیه طالبان را نیز پیگیری میکند.
2: استرالیا برای پاسخگو ساختن طالبان در قبال رفتار این گروه با مردم افغانستان به ویژه تلاش‌های مستمر و سازمان یافته‌اش برای حذف زنان و دختران از زندگی عمومی اقدام می‌کند. در همین چارچوب استرالیا بر اساس سازوکار تازه تحریم‌های مستقل علیه افغانستان 3 تن از وزیران طالبان و رئیس دادگاه عالی این گروه را به دلیل سرکوب زنان و دختران و تضعیف حکومتداری مطلوب و حاکمیت قانون تحریم کرده است. رعایت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان مانند هر کشور دیگر یک ضرورت جهانی است. به همین دلیل استرالیا همراه با کانادا، هلند و آلمان پیگیری حقوقی علیه افغانستان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان ادامه می‌دهد. همانطور که وزیر خارجه ما گفته است، ما نمی‌پذیریم وضعیت زنان و دختران در افغانستان به وضعیت عادی جدید تبدیل شود.
0: استفان دوجوریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در گفتگو با خبرنگار ما گفته که افغانستان همچنان یکی از موضوعات مهم در دستور کار دبیرکل این سازمان است و افزود که تلاش ها برای کمک به خروج افغانستان از انزوای بین المللی هم ادامه دارد.
3: سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل معمولا در سطح کلی تر مطرح می شود و قرار نیست فهرستی از تمام بحران‌های جهان باشد. با این حال نظام سازمان ملل به رهبری دبیرکل همچنان به وضعیت مردم افغانستان به ویژه زنان و دخترانی که سال به سال از ابتدایی ترین حقوق خود محروم می شوند توجه جدی دارد، حقوقی که برای بسیار از ما بدیهی به نظر می رسد.
4: That you and I, RF, as men, take for granted.
5: If Secretary General didn't forget Afghanistan.
6: اگر دبیرکلی سازمان ملل افغانستان را فراموش نکرده است، چه تلاش‌هایی از سوی او و تیمش در مورد افغانستان در جریان است؟
5: Team at the UN.
4: Well, there are a number of processes. Whether it's
3: چند روند همزمان در جریان است. از روند دوحه گرفته تا فعالیت ماموریت سیاسی سازمان ملل در افغانستان و همچنین ماموریت‌های بشردوستانه این سازمان. هدف نهایی این تلاش‌ها این است که افغانستان دوباره بتواند به گونه‌ای مسئولانه به جامعه جهانی بازگردد، به مشکلی که منافع همه مردم این کشور از جمله زنان و دختران در نظر گرفته شود. همچنین انتظار می‌رود افغانستان مانند دیگر کشورها به تعهدات اساسی حقوق بشری، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول منشور سازمان ملل پایبند باشد. مردم افغانستان با چالش‌های گسترده‌ای روبرو هستند و سازمان ملل همچنان به صورت مستقیم و میدانی در کنار آنان حضور دارد.
4: is physically with them on the ground.
0: وزیر امور خارجه قزاقستان در سخنرانی خود در مجمع سازمان ملل انزوای افغانستان را غیر سازنده دانست و خواستار ادامه گفتگو با مقامات این کشور با نقش محوری سازمان ملل شد.
7: The long-term stability of Afghanistan.
8: ثبات بلند مدت افغانستان همچنان از امنیت و توسعه پایدار آسیای مرکزی تفکیک ناپذیر است. کمک های بشر دوستانه همچنان ضروری است، اما به تنهایی نمی تواند چرخه فقر، آوارگی و وابستگی را بشکند. قزاقستان از تعامل بین المللی عملی، اما هنگ و گام به گام با افغانستان با ایفای نقش محوری توسط سازمان ملل حمایت می کند. قزاقستان با سازمان ملل متحد همکاری می کند تا مرکز منطقه‌ای سازمان ملل برای اهداف توسعه پایدار در آسیای مرکزی و افغانستان را در شهر آلمالتا عملیاتی و فعال سازد. موفقیت این مرکز باید با آنچه در عمل ارائه می‌دهد سنجیده شود. از همکارانم وزرای امور خارجه آسیای مرکزی برای کمک به شکل دهی یک دستور کار کاربردی و تمرکز یافته برای این مرکز تشکر می‌کنم.
0: همکارم شهناز کاملزاده از تفلیس با ما همراه شده. شهناز، جزئیات بیشتر وزیر صحبت‌های وزیر خارجه قزاقستان چی است؟ در این مورد از خودت بپرسیم.
9: ببینید مراد طالنبو وزیر خارجه قزاقستان در این نشست نوبتی سازمان ملل ضمن صحبتش در مورد امنیت منطقه و جهان از افغانستان یادآوری کرد و گفت که ثبات منطقه و حتی ثبات جهان از امنیت افغانستان ارتباط بواسطه دارد و همچنین در مورد کمک های بشر دوستانه به این کشور یادآوری کرد، گفت که البته کمک های بشر دوستانه به افغانستان ارائه می شود، اما برای ثبات پایدار و امنیت پایدار به افغانستان این کم است. ما باید کمک های بیشتری را بکنیم، برسانیم به افغانستان تا به ثبات و امنیتی مدوم برسد. و همچنین از او گفت که قزاقستان از تعامل بین المللی عملگرایانه، هماهنگی و گام به گام با افغانستان با نقش محوری سازمان ملل متحد حمایت میکند و گفت که در همین راستا در شهر الماتا، قابل ذکر است که سال گذشته در شهر الماتا قزاقستان یک مرکز منطقه‌ای اهداف توسعه پایدار برای کشورهای آسیا مرکزی و افغانستان بنیاد شد که طول یک سال است آن فعالیت دارد و در این سمت هم پیشنهاد کرد که تا موفقیت این مرکز باید با عملهای او و حساباتی که داده می شود مقایسه کرده شود و از وزرای خارجه کشورهای منطقه آسیای مرکزی جهت همکاری در این مرکز ابراز سپاس کرد و گفتنیست که قزاقستان از او همچنین از مشارکت فعال افغانستان در لایحه‌های اقتصادی، اجتماعی و حمل و نقل ابراز سپاس کرد، چون ما می‌دانیم که افغانستان یکی از کشورهای مهمی است برای پیوند آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و در این سمت نقش مهمی هم می‌بازد و سالهای آخر قزاقستان با افغانستان روابط بسیار خوبی تجاری را نیز بر راه مانده است و گفتنیست همین در اوایل سپتامبر یک نماینده دیگر قزاقستان در امور امنیت ضمن نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد هم دعوت کرد از جامعه جهان تا افغانستان را دستگیری کنند، حمایت کنند و گفت این همکاری ها، این رابطه نشانی اعتراف طالبان نمی باشد.
0: ممنونم شهناز از خودت. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. جزئیات تازه از درگیری مرزی در اسپین بولدک پاکستان، کشته شدن 13 نیروی طالبان را

0: همزمان سفیر آمریکا در چین گفت دونالد ترامپ در دیدار با شی جین پینگ مخالفت قاطع خود را با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن به جمهوری اسلامی اعلام کرده است. و گفته دیوید پردو، ترامپ تاکید کرده ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای واشنگتن کاملا غیر قابل قبول است. با گفته این دیپلمات آمریکایی، این دیدار در جهت اعتماد سازی میان رهبران دو کشور پیش رفته است. مسعود پزشکیان از حمایت رئیس جمهور چین برای بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد و حل اختلافات از راه گفتگو و دیپلماسی قدردانی کرد. رئیس جمهور ایران تاکید کرده که تهران بر پایبندی به تعهدات توافق شده و فراهم کردن زمینه برای مذاکرات جدی و نتیجه محور تاکید دارد. پزشکیان همچنین گفته است که همسویی دیدگاه‌های تهران و پکن درباره احترام به حاکمیت ملی، کاهش تنش و حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای زمینه را برای ادامه همکاری های دو کشور فراهم می کند. وزیر خارجه ایران گفت در صورت پذیرش طرح هفت روزه سوی آمریکا تنگه هرمز باز خواهد شد. عباس عراقچی گفت اقدامات مورد نیاز واشنگتن جدید نیست و از قبل در تفاهم‌نامه ذکر شده است.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص هفت روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف هفت روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی هفت روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این هفت روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما معتقدیم این اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز ششم تنگه باز خواهد شد و در روز هفتم گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزو تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزیر خارجه عراق میگوید بغداد درباره تحریم ها با آمریکا گفتگو خواهد کرد تا امکان ارائه خدمات به پروازهای ایران فراهم شود. و گفته فواد حسین مقام های عراقی است عراقی طرف ایرانی را از ممنوعیت پروازها مطلع کردند. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع عراقی نوشت دستور تعلیق پروازهای ایران به فرودگاه نجف از سوی نخست وزیر عراق صادر شده است. رویترز گزارش داده که دولت دونالد ترامپ قصد دارد $400 میلیون کمک نظامی برای اوکراین را پیش از پایان سال مالی پرداخت کند تا این بودجه منقضی نشود. بر اساس اطلاعات سه منبع آگاه تا کنون $307 میلیون از این مبلغ پرداخت شده و واشنگتن برای اختصاص $93 میلیون باقی مانده در حال برنامه ریزی است. در نتیجه بارندگی های شدید در پایتخت تایلند این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که خیابان های اصلی پایتخت زیر آب رفته و رفت و آمد در سطح شهر مختل شده است. مقام ها از شهروندان خواستند که موترهای خود را به مناطق مرتفع منتقل کنند. دومین روز سفر پاپلوی 14 به فرانسه با محور حمایت از مهاجران و دیدار با جامعه کاتولیک ادامه دارد. پس از دیدار دیروز با ایمانوئل مکرون و حضور در کلیسای نوتردام، برنامه امروز شامل بازدید از یک مرکز حمایت از مهاجران و برگزاری مراسم مذهبی در شانزلیزه است. همکارم ساجده شریفی از پاریس با ما همراه شده. ساجده، در روز دوم سفر پاپ به فرانسه بر چه موضوعات متمرکز است و برنامه های امروز و چه پیام بر جامعه فرانسه دارد؟
2: خب همونطور که خودت هم اشاره کردی، روز نخست سفر پاپ بیشتر به دیدارهای سیاسی و دیدارهای رسمی گذشت، اما امروز بیشتر در واقع به مشغله های مردم رسیدگی خواهد کرد. صبح در نخستین دیدارش در خانه باخیتا با مهاجران دیدار کرد، با کسانی که به شکل در واقع تحت پوشش حمایت‌های مردمی و دولتی فرانسه هستند. این مهاجران اونجا تأکید کرد که آغوش مسیحیان باید به روی همه هم نوعان خودشون از هر کیش و مذهبی باز باشه. با انتقاد به سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی اتحادیه اروپا از مسیحیان اروپایی خواست که

0: با در واقع مهربانی بیشتری هم نوعان خودشون رو بپذیرند و اونها رو توانمند یک مرتبه که در واقع این مهاجران به کشور مقصد رسیدند به اونها کمک بکنند، حمایتشون بکنند برای اینکه سریعتر توانمند بشن و به زندگی عادیشون در کشور جدید برگردند. پس از اون دیداری با نوکیشان مسیحی داشت و ابراز علاقه در واقع ابراز خوشحالی کرد از علاقه و اشتیاقی که به ویژه در نسل جدید برای غسل تعمید یا گرایش به مذهب مسیحی وجود داره. از همین جهت اشاره می کنم که نگاه می کردم در شبکه‌های اجتماعی در تیک تاک و اینستاگرام پاپ لئون 14 یکی از محبوب ترین پاپ ها هستش در تاریخ بین نوجوانان و جوانان فرانسوی. امروز در یک دیدار تاریخی پاپ با پاپاموبیل، اون اتومبیل روباز سفید رنگش، از میدان کنکورد در واقع دیدارش رو با هوادارانش و مسیحیان آغاز خواهد کرد، از بولوار شانزلیزه خواهد گذشت و این مسیر تا طاق نصرت یا آرک دو تریومف ادامه خواهد داشت. به طور رسمی حدود 600 هزار نفر از سراسر جهان برای شرکت در این مراسم که در واقع بهانه اصلیش اجرای مراسم عشای ربانی هست ثبت نام کردند، اما نیروهای پلیس میگن که نزدیک به 1 میلیون نفر الان در این منطقه حضور دارند. از بزرگی ماجرا همین بس که فقط تعداد نیروهای داوطلبی که به کمک نیروهای پلیس و نیروهای ارتشی آمدند 14 هزار نفر ثبت شد.
1: ممنونم ساجده از این که توضیحات بیشتر دادی در این مورد. توجه کنید به خبر فوری. جبهه آزادی افغانستان روز شنبه از درگیری با طالبان در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان خبر داد و مدعی شد که چندین پاسگاه را تصرف کرده است. همزمان حجاز نیوز متعلق به استخبارات طالبان با تایید درگیری نوشت که توطئه در نورستان خونسا شده است. یک باشنده ولسوالی کامدیش نیز از شنیده شدن صدای درگیری در محل سخن میگوید. هنوز جزئیات از تلفات احتمالی دو طرف منتشر نشده است. طرفداران گروه مشهور موسیقی یوتو از ایرلند و کشورهای دیگر برای 50 سالگرد تأسیس این گروه در دوبلین گرد هم آمدند. به همین مناسبت 2000 بلیت رایگان نمایشگاه یوتو در اختیار طرفداران قرار گرفت و بانک مرکزی ایرلند نیز یک سکه یادبود منتشر کرد.

0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: امرالله سالم، معاون پیشین ریاست جمهوری، گفته است که افغانستان وارد جنگ داخلی شده است. آقای سالم در گفتگو با نشریه اوتلوک گفت که جنگ کنونی هنوز خفیف است، اما میتواند بعد درگیری خشونت‌بارتر و ویرانگرتر تبدیل شود. او حاکمیت طالبان را نامشروع خواند و افزود که مخالفت مردم با این گروه به شکل‌های گوناگون بروز می‌کند و حملات مسلحانه آشکارترین نمود آن است. و گفته سالم، افغانستان تحت حاکمیت طالبان از حاکمیت ملی و یک نظام دولتی مشروع برخوردار نیست و این وضعیت در بخش‌های مختلف کشور و ویژه شمال، کابل و شهرهای بزرگ پیامدهای سنگینی داشته است.

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
2: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
3: بله. ما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داد رسول؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. پاکستان بار دیگر موضوع فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان را به یکی از محورهای اصلی مناقشه با طالبان و رایزنی‌های دیپلماتیک خود با جامعه جهانی تبدیل کرده است. به گفته منابع امنیتی پاکستان، تحریک طالبان پاکستان یا TTP در چندین ولایت افغانستان مرکزهای آموزشی نظامی ایجاد کرده و از این پایگاه‌ها برای جذب نیرو، آموزش جنگجو و سازماندهی حمله‌ها در داخل خاک پاکستان استفاده می‌کنند. ادعاهایی که طالبان رد می‌کنند. همزمان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با دبیر کل سازمان ملل متحد نگرانی‌های اسلام آباد درباره آنچه تهدید فزاینده توریسم برخواسته از افغانستان می‌خواند را مطرح کرده و بار دیگر موضوع فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان را به سطح دیپلماسی بین‌المللی کشانده است، در حالی که پاکستان حمله‌های هوایی خود را با استناد به همین نگرانی‌ها توجیه می‌کند و طالبان نیز این اتهام‌ها را رد کردند. پرسش اصلی این است که مرکزهای آموزشی منتسب به TTP چه جایگاهی در بحران امنیتی میان دو طرف پیدا کردند و این منازعه تا کجا می‌تواند گسترش یابد. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه نظرگاه حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن است. آقای صبوری، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنم که با توجه به پیشینه رابطه طالبان با TTP، آیا این ادعای پاکستان واقعیت دارد که TTP در چندین ولایت افغانستان از جمله کنر و ننگرهار، خوست و پکتیکا مرکز آموزشی داره و نیرو جذب می و همین گونه به حمله به داخل خاک پاکستان برنامه ریزی میکنه؟
1: سلام به شما و شنوندگان رادیو افغانستان اینترنشنال. خوب اگه کمک یک قدم عقب بریم و در رابطه TTP و طالبان و پاکستان و القاعده و گروپ های دیگر در حداقل در 20 سال گذشته بسیار مختصر بررسی کنیم، چیزی را که ما در این میبینیم و یک چیز مشابهی که وجود داره ای است که یک مثلث همکاری همیشه بین گروه های تروریستی، بین طالبا و بین اداره استخبارات پاکستان وجود داشت و هنوز هم وجود داره و دلایل مختلف دا وجود داره، اسناد و شواهد هم وجود داره که ضرورت به ثبوت از اون نیست. چیزی را که ما حالا میبینیم در حقیقت اونمو پایگاه های است، اونمو مراکز تعلیمی است که با حمایت مالی، با حمایت سیاسی، با حمایت امنیتی و استخباراتی ISI در گذشته ایجاد شده بود، فقط در داخل خاک افغانستان و در مناطق مرکزی، بیشتر در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان ایجاد شده بود و از این به خاطر فعالیت‌های توریستی، به خاطر آموزش افرادی که فعالیت‌های کارهای توریستی در داخل افغانستان انجام می‌داد در گذشته استفاده می‌شد و نه تنها که در برای کسایی که در افغانستان می‌خواستن فعالیت‌های توریستی کنن، بلکه بیشتر در کشمیری مناطق نیز به خاطر ترنینگ از اونا دیجا استفاده می شد. حالا سوال ایجا است که او تغییر کرده، یعنی مراکز آموزشی وجود داشت، اکتدادش فقط به چیزی که تغییر آمد ایست که اما کنترل مستقیم یا غیر مستقیم مؤثر را که پاکستان سر از این آموزشگاه تروریستی داشت او کمتر شده، بیشتر کنترل از این طالبان در اختیار خود داره یا گروه های دیگه که در منطقه هستند در اختیار خود دارن. بنابراین خلاصه از این اگه جواب از این برتان بگویم، یگانه کشوری که میفهمه و میتونه بگویه بسیار به جرات که در پناه‌های تروریستی وجود داره در افغانستان و پاکستان است، به خاطر که خود از این عامی ایجادگر و تمویل کننده از اینا بودن. بنابراین مطمئن هستم که هم آدرسش میفهمن کی در اوجا آموزش میده، تمام از این معلومات دارن، فقط تفاوتش یه است امو آموزشگاه کمتر در کنترل یا واضح بگویم کمتر ISI در کنترل از او دست دارن، بر نظر به یکی اینا چقدر در سابق به او دسترسی داشتن و کنترل مؤثر از او داشتن. بنابراین واضح است، من فکر میکنم جواب از این سوال تا حد زیاد واضح است، وجود در گذشته هم وجود داشت و او رابطه‌ای که بین TTP و طالبا وجود داره، بسیار خلاصه اگه بگویم، این یک چیز بسیار ارگانیک است، به خاطر از اینکه TTP و کسای دیگه که گروه های دیگه که در ماورای سرحد افغانستان و پاکستان وجود داره در مناطق سرحدی، یا برای 20 سال است طالبا حمایت کردن، بنان تا یک حد زیاد طالبا مدیون از اون هستن، بنان حالا پس به اصطلاح یه چیز امو خدمات را که TTP و سایر گروپ ها به طالبا انجام دادن، حالا اینا بر طالبا به اونا انجام میدن.
0: بله، پس دو سوال مهم دیگه اینجا مطرح میشه با توجه به این که شما گفتین که داخل در 20 سال ای پایگاه ها یا مرکز ها فعال ساخته شده، فعال بوده و پاکستان به نحوه کنترل داشته بر ای پایگاه ها. اولی که در 20 سال گذشته از زمانی که نیروهای ائتلاف هم در افغانستان حضور داشت، چگونه ای پایگاه ها فعالیت می کردن و فعال بودن و چطور بر انهدام ای پایگاه ها اقدام نمی شد؟ و دومی که چطور پاکستان یا سازمان استخبارات پاکستان کنترل خود را یا از دست داده یا کمتر شده کنترلش که الان نمی تانه که حداقل جلوی TTP را بگیره؟
1: واضح است ما در حداقل در 20 سال خب نیروهای ائتلاف که بود، یعنی تو نبود که اونا در تمام افغانستان باشن، پایگاه مشخص داشتن، نظر به معلومات استخباراتی که اینا به دست میاردن وقتاً فوقتاً عملات انجام میدادن. ما شاهد صدها حمله سر مراکز آموزشی در داخل افغانستان بودیم، یعنی تعداد زیاد است که لقل نمیش سر از اول گپ زد، ولی من فکر میکنم عملات در او وقتش صورت گرفت، در اخبار و این موضوعات مطرح شد. موضوع دیگه که سوال دیگه ده که اشاره کردین که پاکستان چطور کنترل خود است، واضح است بخاطر که او زمان بین طالبا، بین گروه هایی که در این طرف سرحد به طرف افغانستان فعالیت میکردن، یک رابطه بسیار نزدیک وجود داشت. منافع پاکستان با منافع طالبا، گروه های دیگه توریستی در منطقه بودن، هماهنگ بود، به این معنی که اونا میخواستن که حکومت افغانستان ضعیف شوه، اونا میخواستن که در افغانستان بی‌ثباتی باشه، اونا میخواستن که تا یک حد زیاد فشار بالای حکومت افغانستان به و تضعیف موقف حکومت زمان جمهوریت تضعیف کنه، بنان یک نوع هماهنگی و یک نوع شراکت منافع بین پاکستان و این گروپ ها وجود داشت. و در پالوی از او مهمترین چیزی که اونجا وجود بود موضوع فراهم کردن مالی بود، موضوع کمک های آموزشی بود، موضوع فراهم کردن تسلیحات و بعض موضوعات دیگه بود و حمایت سیاسی که در پاکستان برازی گروپ ها وجود داشت. بنام یعنی او رابطه به کلی متفاوت به خاطر ازی بود که اما منافع پاکستان با این گروه ها در امان بود. حالا متاسفانه او تغییر کردم، و منافع دیگه هماهنگ نیست، طالبا خودش منافع خود داره، اونا یک جغرافی های بسیار کلان ها در اختیار خود دارن، من فکر نمی کنم که اینا ضرورت دارن که دیگه تابع اون منافع پاکستان باشه، و این چیزیست که برای پاکستان فعلا قابل قبول نیست.
0: بسیار خوب، منابع امنیتی پاکستان هم چون ادعا میکنن که بیش از 70% نیروهای تحریک طالبان پاکستانی یا TTP که از افغانستان وارد پاکستان میشن شهروندای افغانستان هستن یا به نحو طالبای افغان هستن و اینا سلاح و تجهیزات بسیار زیاد پیشرفته‌ای را در اختیار دارن که از نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به جا مانده. با توجه به این داد تا چه اندازه این مسئله نشان میده که حضور TTP در افغانستان پایدار و سازمان یافته است؟
1: اگه ما به این اشاره کنیم که ما عین این بحث را که فعلا یا استدلال را که فعلا پاکستان میکنه افغانستان میکرد، ما بارها شنیدیم که مثلا کسایی که در صفوف طالبان میجنگند مقابل حکومت قبلی تابعیت پاکستانی دارن، شناخت کارت پاکستانی دارن، در موارد بسیار متعدد افرادشان دستگیر شدن، اعتراف کردن، و حتی کجا ترنینگ دیده بودن، در کجا آموزش دیده بودن، ترنرهایشان کی بود. این یک چیز ما فقط در تغییر نراتیو یا قصه را میبینیم که بود وقت جمهوریت میگفت در افغانستان و آل پاکستانی ها میگه که افغان هستن، ولی این همیشه وجود داشت. مناطق سرحدی افغانستان مناطق ناامن است، غیر قابل کنترل است، همیشه به تردد گروه های مختلف در 40 سال گذشته بعد از انقلاب کمونیستی در افغانستان، پاکستان به کمک کشورهای دیگه مثل ایالات متحده آمریکا گروه های مجاهدین ایجاد کردن. تمام این کارا دور فعالیت های نظامی از امو زمان، اما نظامی، تسلیحاتی، آموزشی، تمامش در این مناطق وجود داشت. بنابراین امو زیر بنا و انفراستراکچر تمام از این اونجا وجود داره. بنابراین ای که چند نفر از این طرف سر، چند کیلومتر از این طرف سرحد میره با اون طرف با تی تی پی یک جای میشه و از اون طرف از تی تی پی یک تعداد با طالبا یک جای میشدن و در افغانستان جای میکردن، این به نظر من یک چیز بسیار نرمال است و از دید از دید ایتام اگر برش ببینیم، یعنی یک چیز به کلی ممکن است بخاطر که در اون مناطق کنترل وجود نداره و بسیار به سادگی افراد بخاطر یک ماش و یا بخاطر بعض انگیزهای مختلف میتونه جذب از این گروه باشن.
0: بله جناب صبوری، ما شاهد هستیم که در چندین ماه گذشته یا بگویم بیشتر از یک سال گذشته پاکستانی‌ها بیشتر تلاش کردن به لحاظ نظامی افغانستان زیر کنترل طالبان، زیر فشار قرار بدن، حمله های هوایی‌شان شاهد بودیم. حالا شهباز شریف در دیدار با دبیر کل سازمان ملل موضوع تهدید تروریسم برخواسته از افغانستان را به شکل مستقیم مطرح کرده. پاکستان حالا چرا تلاش میکنه این موضوع را به سطح سازمان بین سازمان ملل متحد و جامعه جهانی بکشانه؟
1: خب جنرال اسمبلی یا مجمع عمومی سازمان ملل یک پلتفرم است که در اونجا یک موقع برابر میشه که هر کشور برف بام خود سر بام یک همسای خود پرته سر هر کسی که میخواه پرته. ما شاید از این بحث ها برانی رو بسیار زیاد بودیم در این چند روز گذشته. پاکستان هم از اون مستثنا نیست. پاکستان از اقل در 20 سال 25 از اقل سال 2001 حتی پیشتر از او دوامدار از طرف جامعه جهانی به خاطر حمایت از تروریسم، به خاطر حمایت از گروه های توریستی، به خاطر عدم همکاری با جامعه جهانی و گرفتن پول از جامعه جهانی و دوباره استفاده از او به خاطر فعالیت های توریستی چیز بود، زیر نظر بود. ولی آل میخواه کمین این نراتیو به کلی تغییر بده. بران از تمام مجرای سیاسی، از تمام پلتفرم هایی که برای در اختیار پاکستان قرار میگیره کوشش میکنه که تغییر بده. ولی یاد ما نره که واضح است ببینیم در افغانستان گروه داریم که گروه تروریستی است که حاکم است، یک گروه داریم که به سابقه حداقل 30 ساله 35 ساله رابطه بسیار نزدیک با استخبارات اینتلیجنس پاکستان داره، کشوری که بعض از گروپ که از طالب پاکستانی از او حمایت میکردن، تمویل میکردن، تسهیل میکردن و حمایت سیاسی و امنیتی برشان میدادن. بنابراین این چیز هم نمیتونیم نادیده بگیریم. ولی واضح چیزی که واضح است که پیشینه گذشته رابطه تنگاتنگ به ادارات استخبارات پاکستان با گروه های تروریستی چیز نیست که پچه و دیگه آل اونم و روابطشان اونمو کارکردشان برگشته و مشکل بزرگی را بر خود از اینا در پاکستان ایجاد کردن.
0: بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه. حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. تا نظرگاه دیگر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

افغانستان در وضعیت جنگی قرار دارد یا در صلح؟ امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان معتقد است که این کشور به تدریج وارد یک جنگ داخلی شده است. در مقابل ما طالبان میگویند که امنیت سراسری در کشور تامین است. با این حال طالبان 45% یعنی نزدیک به نیمی از بودجه افغانستان را به مصارف نظامی خود اختصاص دادند. از سوی دیگر سازمان ملل متحد در گزارش سه‌ماهه خود از ثبت 88 حمله مخالفان مسلح علیه طالبان خبر داده است. هرچند این آمار حملات مرزی و درگیری‌های مرتبط با پاکستان را شامل نمی‌شود، اما به گونه‌ای نشان می‌دهد که کشور در حالت جنگی به سر می‌برد. در این میان دو پرسش اساسی مطرح می‌شود: اگر امنیت سراسری تامین است، دلیل اختصاص نیم بودجه کشور به بخش نظامی چیست و آیا افزایش حملات مخالفان و نارضایتی عمومی نشانه‌ای از ورود افغانستان به جنگ داخلی است؟ این بحث روز است.

0: سلام و روزتان بخیر. شما بیننده بحث امروز افغانستان تنشال با من سمیرا رسا هستید. مهمانان من در این بحث سمیر انگار، کارشناس امور سیاسی، قاسم عرفانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر سیاسی و نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو. مهمانان گرامی، بسیار تشکر از حضورتان در برنامه. آقای اندیشه، با شما بحث را آغاز کنم. به نظر شما آیا مردم افغانستان و افغانستان در صلح زندگی میکنن یا در جنگ؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، بر مهمانان محترم، بیننده های عزیز تلویزیون. خب تفاوتی است که شما تعریفتان از صلح و جنگ چی است. اگر تعریف ای باشه که انتحار و انفجار و قتل و اینا که از طرف یک گروه مشخص سازماندهی شده بود در چندین سال وجود نداشته باشه و مردم دسترسی رفتن به شهرها و ولایاتی را قبلا نداشتن داشته باشند، به او اساس میتونیم بگیم که در مردم ما در یک وضعیت نسبی امن در قسمت های از افغانستان، قسمت های زیاد افغانستان زندگی میکنن. ولی اگر مفهوم صلح صلح ذهنی باشه، اگر مفهوم صلح صلح اجتماعی باشه، اگر مفهوم صلح صلح اقتصادی و پیشرفت و انکشاف باشه، من فکر میکنم که افغانستان شاید در بدترین وضعیتش در تمام تاریخ زندگی بکنه. به خاطر از اینکه نحوه زمانی که جنگ ها می باشه، مردم همیشه جنگ به این خاطر میکنه که رسیدن برای یک ساختار، برای یک سازوکار دولتی که او بتانه وضعیت مثلا از وضعیت خرابتر برای یک وضعیت بهتر بره. جنگ ها طبیعی هستن، در سطح جهان در همه جای وجود داشته، ولی اکثریت جنگ ها به خاطر رفتن برای یک وضعیت متفاوت است. ولی متاسفانه ما در یک نقطه قرار گرفتیم در افغانستان که 5 سال که یک امنیت نسبی وجود داشت، افغانستان عوض از این که در یک مسیر متفاوت، در یک مسیر یک مردم فکر میکردن با آمدن یک آرومی نسبی ببره، متاسفانه در یک قهقرای برده روان است که جنگی که از این وضعیت ناشی شوه و ناشی خواهد شد، متاسفانه بسیار خطرناکتر، بسیار عمیقتر، زخمایش و عقده‌هایش چی داخلی چی منطقوی بیشتر از گذشته خواهد بود. پس نتیجه گیری ما ای است که وضعیت فعلی ما یک وضعیت کاملا بحران است، یک وضعیت جوشیدن یک دیگه است که انوس و اصطلاح در نقطه موغیلانش نرسیده، غلیانش نرسیده، ولی بسیار زود است به او برسه و ما باید برای زود آمادگی های خود
0: در سال زندگی دارن یا در جنگ؟
1: خب گفتم تعریف تان از این است. اگر تعریف
0: تان از جنگ شما مثلا چی است؟ خب با تحلیل که شما داشتین در سه بخش است که وضعیت به طرف بحران میره، نسبتا امنیت نسبی وجود داشته، فعلا مردم هم در حالتی است مثل دیک شاید قرار است به غلیان بیایه، ولی با توجه به نمی سه تحلیل شما چی فکر میکنین؟ مردم افغانستان در صلح هستن یا در جنگ؟
1: وقتی که ما تعریف نسبی بکنیم، فرضاً فعلا افغانستان طالب ها با پاکستان در حالت جنگ است، یعنی جنگ رسمی وجود داره، پاکستان از سرحدات افغانستان میگذره، میایه بر اولین بار در تاریخ ما شهرهای ما را، ولایت های کلان ما را، مرکز ما را بمبارد میکنه. این خو یک جنگ است، یک جنگی است که ولی جنگ بین طالب ها و جنگ بین حامی های قبلیشون است، یک وضعیت جنگی است، معلوم داره وضعیت جنگی که عملا در او کسی مداخله هم کرده نمیتونه. یک جنگ دیگه هم جریان داره که بین نیروهای مقاومت افغانستان است در مجموع در جبهات مختلف، که هم یک جنگ داغ است و هم یک جنگ سیاسی است. یک جنگ دیگه وجود داره که جنگ اجتماعی است. زنهای افغانستان، جامعه مدنی افغانستان، نیروهای سیاسی افغانستان، نیروهای که برای آینده افغانستان هم شمول کار میکنه، اینا هم داخل یک جنگ هستن.
0: درست.
1: و در داخل خود طالبان داخل جنگ هستن.
0: به ایمان است که مردم فعلا در یک وضعیت جنگی زندگی میکنه با توجه به برداشت که شما دارید.
1: در وضعیت جنگی است که، ولی گفتم وضعیت پیشا یک جنگ همه جانبه است. چون ما شما جنگ های سالهای 1990 یا جنگ های زمان کمونیست یا بعدا جنگ های زمان طالبان را دیدیم، یعنی ای به این مفهوم است که یک وضعیت از هر طرفش کاملا داغ است و یک در تمام جبهات، یعنی یگانه جبهه که در اوج یک صلح یا همنوایی وجود داشته باشه، متاسفانه جبهه امو وطنی و قومی ما است که در مو هم در جبهه مطبوعات هم یک صلح و یک به اصطلاح همفکری متاسفانه وجود ندارد.
0: درست. آقای عرفان، دید شما و برداشت شما از وضعیت فعلی در افغانستان چیست؟ مردم در داخل مملکت در یک وضعیت صلح به سر میبرند یا در یک وضعیت جنگی؟
2: به نام خدا. بله. با سلام خدمت شما و مهمانان گرامی. همونطور که در بحث جناب آقای اندیشه نیز اشاره شد، ما در ادبیات صلح پژوهی به خصوص در اواخر دو تعبیر را داریم، صلح مثبت و صلح منفی. صلح منفی مصداقش زمان اتفاق میفته که ما شاهد شلیک و درگیری مسلحانه و نبرد مسلحانه نباشیم. به تعبیر دیگر ما شاهد فقدان خشونت مستقیم باشیم. این صلح منفی هست که صرفاً آتش خاموش شده باشد. اما سطح عمیق‌تری از صلح در ادبیات و پژوهش‌های صلح پژوهی صلح مثبت است. صلح مثبت زمان اتفاق می‌افته که ما شاهد خشونت ساختاری و خشونت فرهنگی نیز نباشیم. به تعبیر دیگر وضعیت به گونه مدیریت شود و رقم بخورد که ریشه های منازعه، نارضایتی و تفکر برای رهایی از وضعیت موجود وجود نداشته باشد، مشارکت متوازن، توسعه پایدار و برابری در توزیع قدرت و فرصت ها را مشاهده باشیم. بنابراین ما میتونیم بگیم که وضعیت فعلی به رغم درگیری های پراکنده ای که شما هم در گزارش اشاره کردین و به رغم برخورد های مسلحانه ای که با پاکستان اتفاق میفته، ما شاهد میتونیم بگیم شاهد فقدان خشونت مستقیم هستیم، اما خشونت ساختاری و خشونت فرهنگی را نمیتوانیم نفی کنیم و بر این اساس نمیتوانیم بگیم کشور در وضعیت صلح مثبت قرار دارد.
0: و بالاخره نتیجه گیری شما چیست؟ حالا با توجه به تحلیل که شما داشتین، مردم افغانستان در وضعیت صلح زندگی میکنن یا در یک وضعیت جنگی زندگی میکنن؟ بخواهم این را شما واضح تر بگوین.
2: خب در اینجا من خدمت شما اینطور عرض می کنم که ثبات در افغانستان و جنگ در افغانستان در یک دستبندی کلان سه متغیر کلان داره. اینکه کشور ما یک موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیایی خاصی داره که در قرن 19 منطقه حائل بین قدرت‌های بریتانیای کبیر و روسیه تزاری بود، در قرن 20 و زمان جنگ سرد بین آمریکا و شوروی بود و بعد قدرت‌های محلی و دوگانه‌های مثل هند و پاکستان، ایران و عربستان، روسیه و آمریکا، اینا هم افزوده شد. توازن روابط دولت مستقر در کابل با قدرت‌های رقیب زیردخل در مسئله افغانستان بسیار مهم است که قدرت‌های بیرونی مداخله نکنند یا بر تغییر وضعیت اقدام نکنند، که معمولاً این اتفاق نیفتاده و در کمتر از یک قرن ما شاهد نو فروپاشی و گسست خشونت.
0: خب به این معنی است که مردم در فضای صلح زندگی نمی‌کنند، درست؟
2: از جانب دیگر در سطح داخلی ما شاهد تکثر بازیگران داخلی هستیم که گروه های سیاسی، اقوام، گروه های زبانی و از اوایل قرن 21 به این طرف زنان به عنوان یک طیف و یک بخشی از بازیگران در نظر گرفته میشه. حالا با سرکوب بازیگران داخلی و نفی بازیگران داخلی و انحصار قدرت، ما شاهد از این بودیم و هستیم که این پیوند نارضایتی داخلی در موارد با نارضایتی بیرونی هماهنگ میشه و زمینه خشونت ورزی جدید را فراهم میکنه و ما حداقل در آستانه یک چنین وضعیتی میتونیم بگیم هستیم.
0: خب شما میگین که در آستانه ایش هستیم. آقای انگار، اگر پاسخ از شما داشته باشیم، آیا نشانه های از جنگ داخلی در داخل افغانستان دیده میشه؟ جنگ داخلی آغاز شده، مردم در فضای صلح زندگی میکنن یا در فضای جنگ؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما مهمانان حاضر در بحث و همه بینندگان عزیزی که ما شما را تماشا دارند. هر بحثی که ما امروز میکنیم زیر چتر اسلام بر اساس منافع ملی و ضمن افغانیت و تمامیت ارضی افغانستان را باید مد نظر بگیریم، چون اولویت همه ما شما هست. اگر افغانستان نباشد پس ما شما هم نیستیم. روایت جنگ داخلی روایت رسانه های پاکستان است. اکثرا اونا این نراتیو را خلق کرده که در افغانستان جنگ داخلی شروع میشد یا هم حداقل میگن شروع شده. اما اگر ما ببینیم حقیقت قضیه چیست، طبعا حملات محدود به معنای از این است که در افغانستان جنگ شروع شده یا هم کدام جنگ داخلی است. حملات محدود در هر گوشه دنیا انجام میشه. شما دیدیم که بالای ترامپ هم حتی عمله در کاخ سفیده که گذشتن از او افغان رستم است اوجا صورت گرفت. و ضمنش موارد دوم را که شما اشاره کردین مورد بودجه بود. چرا بودجه امنیتی زیادتر است؟
0: چرا بعدا بحث میکنیم، فعلا روی جنگ داخلی باید تمرکز داشته باشیم. البته در ادامه بحث بودجه میایم. ما میخوایم در صحبتتان اضافه بکنم. میرد در میجریان که همی حالا خودت صحبت میکردی، ما تصاویری از کامدش را داشتیم از ولایت نورستان را که اونجا درگیری بین جبهه آزادی و طالبان جریان داره و مطمئنن خبرش را شما هم خواندین که چندین پاسگار تصرف کرده جبهه آزادی خبرش داده. وقتی چنین جنگ های عملا جریان داره اونجا در بدخشان، حالا قیوم ملنگ در جنگ است، در چند ولایت دیگر جبهه های دیگه ضد طالبان عملیات های خود انجام میده، آیا این نشانه از یک جنگ یا یک فضای نظامی در داخل مملکت نیست؟
3: نخیر، نه نیست. جنگ داخلی از خود تعریف جداگانه داره. اگر ما از شما بپرسم که شما چی را جنگ داخلی میتین، طبعا حتی شما همی عملات محدود را با جنگ داخلی تشبیه نمیسازید.
0: خب اگر من بپرسم که شما تعریف کنین جنگ داخلی را چی است؟
3: جنگ داخلی را همه ما شما میدانیم. این جنگ که فعلا یا موارد حملاتی که فعلا صورت میگیره حال حالی را ما شما تایید میکنیم. طبعا جامعه بشری هست، مخالفت ها هست، چون در قرآن کریم هم حکم امر و نهی آمده. طبعا خب الله متعالی را میدانسته که در یک جامعه که انسان ها زندگی میکنه اوجه 100% ما نمیتونیم که همه را راضی بسازیم یا مطابق دلخواه از اونا حکومت تشکیل بدهیم یا هم نظام بشری را تشکیل بدهیم. اما فیصدی رضایت نسبی بیشتر است در شرایط فعلی و ما قطعا جنگ داخلی را منتفی میدانم. و جنگ داخلی روایت رسانه های پاکستانی هست، بازم تکرار میکنم. و ضمن از او مردم افغانستان از جنگ خسته شدن. مردم جنگ دیگر نمیخواهد و هیچ کسی حتی دل خوش نمیکند که کدام سلاحی را بگیرد و برود و جنگ کند، چون ما شما دیدیم این نظامه که فعلا در افغانستان روی کار آمده، مفت روی کار نامده. با لک ها و حتی میلون ها جوانای ما سرای خود نظرانه کردن تا یک نظام اسلامی
0: چگونه در برابر یک حکومت مشروع، در برابر نیروهای امنیتی، یک حاکمیت مشروع، مگر طالب جنگ نکرده؟ آیا به اساس توافقنامه دوحه طالب افغانستان را تحویل نگرفته؟
3: من نمیدانم که تعریف شما از حکومت مشروع و نامشروع چی است؟
0: تعریف من نیست، مشخص است. حالا مردم باید رأی شامل باشن، مردم رضایت داشته باشن که کدام گروه میایه حاکمیت حاکم میشه در اینجا. حالا طالب نه حاکمیت نه مشروعیت داخلی داره و نه مشروعیت بین‌المللی. هیچ کشوری تابال طالب را به عنوان یک دولت نشناخته.
3: اگر در طول تاریخ صفحات تاریخ را ورق بزنیم و مراجعه کنیم، مشاهده کنیم در افغانستان کدام حکومت مشروع روی کار بوده، از زمان الله خان شما حساب کنید تا الهالا کدام حکومت شما مشروع میدانید؟ یک طبقه از مردم
0: رای شامل بوده.
3: ببینید یک طبقه از مردم است که اونا هم افغانای ما و شما هست، برادرای ما و شما هست، مسلمان هستند. متاسفانه هر نظامی که در افغانستان پیش می آید اگر فایده از اونا بود یا هم جیب شخصی از اونا پر شد، خب از اونا حکومت مشروع اعلان میکنن. اگر که نبود، باز تبلیغات منفی را که فعلا ما شما در رسانه ها میبینیم دست به چنین تبلیغات رسانه‌ای و منفی میزنه. اما قطعا در داخل افغانستان اوضاع به گونه دیگر است. طبعا در نظام فعلی مشکلات بسیار زیادی وجود داره، حتی بعضی موارد دیگری وجود داره، اما این بدین معنا نیست که مردم اختلاف داشته باشند یا هم حداقل اوج جنگ باشه یا هم جنگ داخلی باشه. ما در شرایط فعلی جنگ داخلی را منتفی میدانم و هر کسی که یا هر افغانی که جنگ داخلی را دولش میزنه، شما بالای از او باور نکنین، او خود فروخته است و او انسانی است که حداقل به کشتار با ریختن خون برادر مسلمان خود او خوش میشود، یعنی غلام بچه های استخبارات های کشورهای بیگانه و اجنبی.
0: اما خود طالب امی فضا را مساعد نساخته.

0: زمانی که ناتو در افغانستان وجود داشت، آمریکا وجود داشت، تو 42 کشور
1: اما دلیل بمباران نکردن درست.
0: امان زمان هم پاکستان میامد بالای درست. افغانستان عملات خود انجام میداد.
1: درست درست.
0: شما دیده بودین که حکومت امو وقت افغانستان ریاکشن داشته باشه؟ حالی حداقل نظام در افغانستان حاکم است که از وجب وجب خاک افغانستان دفاع میکنه. اگر پاکستانی یک حمله میکنه ما دو حمله میکنیم بالای
1: کدام حمله؟
0: نه دست ما را امریکا بسته کده و نه کشور دیگره.
1: درست. من میخوایم که پاسخ همی را از آقای اندیشه بشنویم. شما واقعا با ثبت هایی را که آقای انگار با توجه به وضعیت فعلی افغانستان اشاره میکنن موافق هستین؟
2: خب آقای انگار یک اصطلاح است در علوم سیاسی، مگه شما جایی که استاد میشین اونجا میشینین، جایی که میشینین اونجا استاد میشین. برای آقای انگار بسیار مشکل است که بتونه حقایق قسمی که شاید خودش هم درک میکنه، باعث یک آدم که در پشت سرش کتاب وجود داره، کتاب میخونه، وضعیت مردم خود میبینه و در حکومت قبلی هم صحبت ها و بحث های داشته، کلیپ هایش وجود داره، اون آدم درک میکنه که مشکل است برایشان بتانم و تحلیل واقعی وضعیت بگه. شاید اگر ما هم در جای از وقت قرار می داشتم یک مقدار کوشش می کردم که به خاطر امنیت خود، به خاطر آینده خود چیزهایی را مطرح کنم، ولی واقعیت ها امروز بسیار روشنتر از آفتاب است که ما می بینیم که طالب ها تشویش ما و ایس یک شهروند عادی افغانستان که چهار سوایی در مملکت بودیم و مجکلان شدیم، درس خواندیم، مکتب رفتیم، فامیل داریم و آینده خودم در مکشور میبینیم، امی است که وضعیتی را که طالب به وجود آورده از دید، هم از دید اجتماعی، هم از دید فرهنگی، هم از دید جایگاه بین‌المللی یک ملت، یک کشوری که پیشتر 1947 یاد کردن ما در 1946 عضو سازمان ملل متحد شد افغانستان، یک جای با آیسلند و با سویدن، افغانستان یکی از اعضای حتی جامعه ملل که در سالهای 1924 و 25 تا 36 هم افغانستان در اونجا رفت آمد داشت، در ژنو، در جایی که ما هستم. از تو یک کشور ما چی جور کردیم امروز که به اصطلاح امیر خودخوانده طالب ها میگه که اگر تمام بم اتم بالای ما بندازن، یعنی 40 میلیون نفوس افغانستان اگر تمامش کشته شود، ما یک خطوه از ذهنیت جاهلانه که دارم به عقب بر نمیگردم، و اگر ما کسایی را در مردم افغانستان داشته باشیم که واقعا از زیر دل هست و جدان، این مرتبط نیست، این مهم نیست که با کدام قوم، با کدام قبیله، با کدام قسمت افغانستان ارتباط داشته باشن، از ایتو یک پدیده ای که واقعا شرم جهانی و بین‌المللی رو بر افغانستان بار آورده، از او دفاع کنم. من فکر میکنم که آدم باید که یا بگیریه یا ای که به مو وجدانه.
1: آقای انگار گفتن که کاملا مردم رضایت دارن از حاکمیت طالبان، اما سازمان
2: مردم رضایت
1: شاخصای
2: بله. یک نقطه دیگر ما میخوایم، من صاحب کارم امور بین المللی است، دیپلماسی است، یعنی 20 چند سال شد در این قسمت کار کردیم و درس هم خوندیم. در افغانستانی که باقی مانده در سطح جهانی که ما میبینیم، چون کشورها پدیده هایی هستن که هم در سطح داخلیشان میباشن و هم در جهان بیرونی مطرح هستن، در دیپلماسی بیرونی، در دیپلماسی بیرونی یگانه جایی که افغانستان باقی مانده در المپیک ژاپن، یک دختری به نام خانم فریبای هاشمی یک مدال میگره از یک گوشه دیگه افغانستان است و سخت‌ترین شرایط کلان شده، مبارزه کرده، ولی چیزی را که از افغانستان امروز در جهان بیرون شما میتونین کسی سرش بالاش افتخار بکنه، حضور امی دختر و کسب یک مدال نقره در یک المپیای آسیایی است. کاری را که طالب کرده روان است چی است؟ من فکر میکنم از نگاه تاریخی شاید بدترین ضربه ای را کی باز بعدن معلوم میشه، یا مصدای مدوله است که باز بعدن میایه، ضربه ای را که هم از نگاه دیپلماسی، هم از نگاه سیاست، هم از نگاه روابط بین‌المللی، هم از نگاه روابط اجتماعی انسانی اقوام، حتی برای خود اسلام وارد کرده، ایره طالب ها وارد کرده. این حال توجیه کردن ازی ببینین، امو آقای رئیس جمهور کرزی هم در مقابل شیشته زیر بساط فشار کلان است، ولی وجدانا متوجه میشه که اگرچه بسیار تلاش کرد بر آمدن طالب ها،

0: ولی متوجه شدن که نسل نخبه متوجه شد که عجب یک مصیبتی را بر یک ملت به نام افغانستان آوردیم که امروز هیچ چیزی هیچ کسی نمیاد بیرون زندگی کردیم و در دیپلماسی فعال عملا سفیر افغانستان هستم، هیچ کسی به شمول قطر، به شمول عربستان سعودی، به شمول حتی هم روسیه و ایران که نزدیک با طالبان کار میکنه، وقتی که بیرون میاین واقعا همین پدیده را که در افغانستان وجود داره یا باور نمیکنن یا به شکل یک چیز مزخرفی که از او بتوان استفاده کنن میبینن. به این اساس ما هیچ زمینه برازی نداریم که توجیه بکنیم که بگوییم سرزمین چیزی که با وجود آمده بعد از 5 سال هم واضح شد که اینا چی هستن، ما بتانیم یک استیت، یک دولت، یک آینده را و یک تفکر را برای یک ملتی که تاریخ داره و فرهنگ داره برای ازو بسازیم. به این اساس ما فکر میکنم که خوب است که کسایی که در داخل وطن هستن وقت خود بگذارن، چشم پت کنن، تلاش خود بکنن که برای یک آینده که بعد از این است ما داخل یک وضعیت بسیار جنجالی و عقده‌ای نشه، به خاطر عقده‌ای که طالا در بین مردم افغانستان. درست است که امروز میگن
1: درست
0: که این مردم چیزی نمیگن، مردمی که در زیر فقر، در زیر 20 سال جنگ، در زیر کلاشینکوف، در زیر فشاری که باز بعدن شما سر بودیجهش طالا با گپ میزنین قرار داشته باشه، اون مردم دیگه چی بگه، چی قسم بگه؟ شما برین یک یوتیوبر رو ببرین که یک نفر صحبت بکنه ببینین کو چی میگه از دل خود. ولی خب افکار عامه خو در افغانستان فعلا مدره نیست. شما اگه انتخابات کنین، شما اگه رفراندوم کنین، شما یک 4 نفر هم علما را بخواین، هم علمای سر تا سر افغانستان را بخواین ببینین که چی میگه. یعنی بعضی کده که مردم عملا نمیخیزن میره، ما باید توجیه برای ازی که گویا مردم با این حکومت سازگار هستن او را حساب نکنیم.
1: خوب است آقای عرفانی که دیدگاه شما رو در این مورد داشته باشه. میخوام اشاره کنم برای اینکه سازمان ملل هم گفته که از شاخصهایی که میتونه عامل جنگ داخلی در داخل یک مملکت باشه و نارضایتی عمومی است که مردم نارضا هستند. حالا در این نارضایتی ریشه داره، بحثی که در تالوز مطرح کردیم، بحث فقر است، بحث آزادی است، بحث حقوق بشر است، بحث حالا خواستا و اراده مردم است که در هیچ یکی از تصامیم و تصامیم ای حکومت که فعلا حاکم از در داخل افغانستان شامل نیست. چقدر در تضاد با صحبتهایی از آقای انگار اشاره کردن برای وضعیت رضایت عمومی مردم در داخل کشور؟
2: خب ببینید، افغانستان یک کشور متکثر است به لحاظ قومی، به لحاظ زبانی و به لحاظ تفکر و گرایش های سیاسی. گروهی که قدرت را در دست میگیره یا دولتی که در کابل مستقر میشه، ما ببینیم که چه نوع تعیین نسبت بین خود و سایر گروه های سیاسی، اجتماعی، قومی، زبانی و به تعبیر دیگر با سایر مجموعه هایی که این فرهنگ متکثر و جامعه متکثر را می سازد با اونا چگونه تعیین نسبت می کنند، یا به تعبیر سازنگارانش اگر بیان کنیم چطور غیریت سازی صورت می گیره. آیا غیریت سازی خصم پندارانه است؟ غیریت سازی رقیب پندارانه است؟ یا غیریت سازی دوستانه است؟ انتظار میره که یک دولت با مردم و گروه های سیاسی که حتی رقیبش باشد روابط دوستانه و غیریت سازی دوستانه خود تفکیک کنه از اونها، ولی این روابط و تمایز خود را تمایز دوستانه تعریف کنه و با گروه های سیاسی مخالف خود غیریت سازی بر مبنای یک نوع رقابت سیاسی که خشونتی به حد و حصر در داخل او وجود نداره اما رقابت سیاسی وجود داره تعریف کنه. ما چی شاهد هستیم؟ آنچه که ما شاهد هستیم غیریت سازی خصم پندارانه هست، یعنی مجوز اعمال اشکال خشونت علیه سایر گروه های سیاسی، اجتماعی و جنسیتی که زیر چتر گروه حاکم قرار نمی گیره. بر این مبنا ما فکر میکنم که زمینه های استقرار ثبات در یک کشور و و در کشور ما ایجاب اینو میکنه که دولت مستقر باید مناسبات خود با مردم خود را به گونه تعریف کنه که از مردم خود حراس نداشته باشد و مجوز اعمال خشونت علیه گروه های سیاسی رقیب و مخالف فکری خود را صادر نکنه.
1: در یعنی حالا حداقل خشم نزد مردم پس از این 5 سال ایجاد شده، چیزی را که شما هم اشاره کردین، با توجه به این همه عمل کرده یا اعمالی را که طالبان اعمال میکنه بر سر مردم افغانستان، بالاخره خشمشان حالا هر روز گسترده تر میشه و این میتونه با عنوان حالا یک بحث میزان نارضایتی بالاخره برای یک انقلاب، برای یک مبارزه عملی یا با یک مبارزه نظامی بیانجامه، درست؟
2: خب ببینید، تعیین رضایت و نارضایتی مردم در گروه این است که مردم و گروه های سیاسی و اجتماعی که نمایندگی میکنه از بخش های مختلف مردم در یک فضای آزاد بدون حراس بتانن ابراز نظر کنن. و ما آیا در افغانستان شاهد وجود یک چنین فضا هستیم که گروه های سیاسی اجتماعی و افراد به صورت انفرادی ابراز نظر کنن، رضایتمندی یا نارضایتیشان را اعلان کنن؟ و فکر میکنم ما شاهدی یک چنین وضعیتی در کشور نیستیم. از این جهت میشه گفت که تفسیرهای دوگانه میشه، مخالفان طالبان که در بیرون هستن یا افراد آزادی که در بیرون هستن و از این حراس رهایی یابیدن، اینا یک طور تفسیر میکنن دیدگاه مردم را، اما گروه حاکم و رسانه های همسو با گروه حاکم به گونه دیگر تفسیر میکنن. بر این اساس من فکر میکنم که میزان سنجش رضایت مردم ایجاب اینو میکنه که در یک شرایط عادی بدون حراس بتانن نظرشان را اعلام کنن. تشکر. اما آنچه که ما نشانه ها را میبینیم، نشانه ها چیزی دیگر را حکایت می کنند. برخوردهای گسترده ای که با حذف نهادهای فرهنگی صورت می گیرد، برخوردی که با رسانه ها صورت می گیرد و حراسی که از گروه های مخالف فکری، نه مسلحانه، گروه های فکری مخالف وجود داره، اینا نشان دهنده این است که این مناسبات دوستانه نیست. تشکر. و در راستای تثبیت وضعیت نمیتونیم اون را تفسیر کنیم.
1: بسیار تشکر. بله آقای انگار، بریم حالا سر بحث بودجه. علت اختصاص یافتن 45% از بودجه به مصارف نظامی طالبان چیست؟
3: ببینین 45 سال در این کشور جنگ ها وجود داشته، دو دور اشغال صورت گرفته، طبعا ناملایمات در کشور بوده و ما تقریبا 5 سال می شود که از حالت جنگی برآمدیم، یعنی جنگ های نیابتی که بالای ما تحمیل می شد از طرف شرق و غرب. فعلا دو میدان جنگ گرم در افغانستان وجود نداره. بناهن زمانی که یک کشور از جنگ می بره، خب طبعا لازم است از امو وقایعی که در گذشته صورت گرفته از او باید جلوگیری شود. این که بودجه در بخش امنیت اضافه تر اختصاص داده شده، طبعا به خاطر از امی است، چون از هر چیز بیشتر امنیت کشور مهم است. زمانی که امنیت نباشه خود اقتصاد هم رشد میکنه، مکتب هم مسئلهش حل نمیشه، مسئله پانتون هم حل نمیشه، مسئله کار و سایر موارد، یعنی کشور به نابودی میگره. خب بازم یعنی کشور بین قدرت ها تقسیم میشه. بنان لازم است یک بار مسئله امنیت که فعلا هست، یعنی به طور قطعی امنیت در افغانستان فعلا الحمدلله توسط امارت اسلامی افغانستان با بودجه افغانا و از پول کمک،
1: اما در وضعیتی که بله حتی بالاتر از نصف کل جمعیت افغانستان در فقر زندگی میکنه، در وضعیتی که مردم نان خوردن سه وقت خاطره نداره، چی دلیل میتونه برای 45% اختصاص این بودجه باشه در حالی که امنیت هم نیست؟ حالا در کل جای جنگ است، پاکستان جنگ میکنه، نیروهای مخالف عملا فعال است در ولایت‌های مختلف افغانستان. حالا طالب مثلا چی برای افغانستان آورده که بودجه را قرار است کلش برای نهادهای امنیتی و دفاعی خود مصرف بکنه؟
3: این خود روایت شماست که میگن امنیت نیست. بین داخل افغانستان ببینین امنیت
1: نیست. من پیشتر برای بله برای شما پیشتر خبرش گفتم، تصاویرشان نشر کرده. جبهه آزادی گفته که پاسگاه طالبان در نورستان تصرف کردن. همیال قیوم ملنگ در بدخشان فعال است. جبهه مقاومت در عملا فعال است، عملیات خود انجام میده. جبهه آزادی انجام میده. جبهه متعطلای جبهات شما کلش چیز منتفی میکنین که یعنی حضور نداره در داخل افغانستان واقعا؟
3: ببینین همه از اینا افغانا هسته و مسلمان هسته و برادر ما و شما هسته. یک مثلا لطفا شما بین افغانا خط کشی نکنین که فلانی جبهه و بستانی جبهه و دیگه و دیگه. همه از اینا مسلمان هستن، در آخر روز افغان هستن و همیشان در همه وطن برمیگردن و افغانستان خانه مشترک همه افغان هسته. ای که شما کوشش میکنین
1: و بحث ببینید بحث اسلام و بحث خط کشیدن یا بحث جداست و نه من نه شما در او جایی هستیم که بحث کسر از مسلمانی خط بزنیم یا کسر از افغانیتش خط بزنیم. بحث اینجاست که شما نفی میکنین فعالیت گروه های مخالف در داخل افغانستان و میگن امنیت سرتاسری است و این روایت شخصی است، در حال که این روایت من نیست. سازمان ملل چند روز پیش گزارش نشر کرد که در دو ماه اخیر تقریبا حدود 80 حمله از سوی نیروهای مخالف در داخل افغانستان صورت گرفته. ایران نه ما خط کشیدیم نه شما خط کشیدین.
3: اینجا دو مسئله مطرح است، یکی حمله هست یکی جنگ داخلی. حملات محدود منجر به جنگ داخلی نمیشه و کاملا منتفی هست. یک مسئله، شما چرا یک طرف ورق را میخوانین و طرف دیگه شنه میخوانین؟ شما یا ندیدین که ماه گذشته در ماه اگست هم امیون ما گزارش داد که وضعیت امنیتی در افغانستان نسبت به سال 2020 بهبود یافته؟ و حتی حرف دیگه این که در افغانستان نیروی اشغالگری وجود نداره، فعلا نه امریکاییست نه ناتوست و نه غلامایش است نه کسی دیگه. اگر افغان کدام مخالفت داره یا هم ناراض شده در کوه بالا شده، برادر ما هست، افغان است، مسلمان است. ما مسئله را که از اینا حل میکنیم، خود ما حل میکنیم و ظرفیت هم داریم. افغانستان وطن اقوام است.
1: اما فکر نمیکنیم این گپ ها بسیار گپ های شعاری است و اونا خودشان قبول ندارن این چیزی را که شما میگین؟
3: کی قبول ندارن؟
1: حالا نیروهای مخالفه که می جنگه، وقتی قبول داشته باشه چرا عملا در جنگ هستن؟ چرا در برابر طالب اینا در کوه و در دشت و در ولایت ها قربانی میتن؟ چند روز پیش حسیب قوای مرکز مگر کشتنه شد در داخل کابل؟ این وقتی که برادر و برادریست این کشتن و این زدن و این یا کلش روایت دروغیست مگر؟
3: ببینین شما چند مسائل باز به هم میپیچانین و بحث باز دوباره باشیه میبرین. موضوع بحث چی است و شما میان جای دیگری. اما یک نکته را من برای شما تذکر میتونم که افغانستان خانه همه افغان هاست. ما افغان ها بین خود جور می مشکل خود حل میکنیم. هر کسی که اگر در تو بلاش
1: بس ده اینجا باشه میرم. ما در مورد ازی که افغانستان خانه افغان هاست بحث نداره. ما در مورد ازی از شما پرسان دارم که چرا طالب 45% بودجه خود به نهادهای امنیتی میده در حالی که امنیت سرتاسری را در داخل افغانستان تامین نکرده، در حالی که مردم نان شب و روز خود نداره، در حالی که نیروهای امنیتی از سابق وقتی داخل افغانستان میشن کشته میشن، شکنجه میشن، تهدید میشن. زن، مرد، انسان، پیر، جوان آزادی و نفس کشیدن در یک فضای آزاد نداره. در این وضعیت نهادهای امنیتی 45% بودجه برشان اختصاص داده شده. نتیجه کارشان ایش پاکستان میایه بمباران میکنه، پاکستان میایه میکشه و چیزی هم از طرف طالب پاسخ داده نمیشه.
3: ببینید شما اینجا چند مسئله را مطرح کردین، من میخواهیم کوتاه جواب بدم. عامل اصلی فقر خو اینمی 45 سال جنگ است، اینمی حکومت هایی که در افغانستان بوده، ناتو، واشنگتن و همه میراثخورای از اونا است که افغانستان را چور کردن به یغما بردن. یک مسئله. مسئله دومی که شما مطرح میکنین، طبعا پاکستان با هر حکومتی که در افغانستان با وجود میه مشکل داره. او تنها با امارت اسلامی افغانستان مشکل نداره، هر حکومتی که بوده مشکل داشته و در طول 50 سال گذشته.
1: خب مسئولیت طالب چیست؟ وقتی 45% نهادهای امنیتی و دفاعی بودجه داره، مسئولیت طالب در این فضا چیست؟ بیان سریع بحث کنیم.
3: امنیت افغانستان تامین نموده.
1: کدام امنیت کو که وقتی جنگ جریان داره، وقتی در نورستان جنگ است، در بدخشان است، در قندار نیروهای ویژه بتلا توسط پاکستان زده میشه، کو که سال؟
3: این حرف شماست که میگین کو که سال یا کجاست؟ این جنگ در هر منطقه جریان میداشته باشه، یا هم جنگ خال خال حملات در هر جا است، در کشورهای بسیار پیشرفته که جهان اول است، از اروپا شروع تا امریکا،
1: هیچ نیست در این کشوری که ما زندگی میکنیم، هیچ کسی کسی را بمباران نمیکنه. ولی در افغانستان وقتی که دولت هرات در روی سرک نیروهای طالب میکشن، مردم در داخل کابل میزنن، در نیروهای مخالف طالبان عملا فعال است، کل از این جنگ نیست مگر؟
3: ببینین این روایت های خود شما است، همی که بعض دوستا در رسانه های اجتماعی یا جاهای دیگر تلویزیون شما را به نام شیطان انترنشنال میگه، آیا این واقعیت داره؟ شما برام جواب بدین.
1: شما ما تلویزیون افغانستان انترنشنال چیزی که واقع جریان داره را نشر میکنه، ما نه از این طرف و نه از اون طرف، نه چیز را اضافه میکنیم، نه چیز را کم میکنیم.
3: شما میره قبول دارین؟ شما روایت قبول دارین که شما را چنین میگه؟
1: ببینین بانک جهانی گفته که 45% برای نیروهای امنیتی و دفاعی بود.
3: نه سوال مرا جواب بده، شما در سوال ما بپردازین که آیا مردم افغانستان که امیر لقب یا نامی را که بر رسانه شما گذاشته، آیا شما امیر میپذیرین؟
1: شما توهین میکنین و ای با ای
3: من توهین نمیکنم، شما مردم افغانستان توهین میکنین.
1: خب
3: شما یک ملت توهین میکنین، شما افغانستان توهین میکنین، شما امارت اسلامی افغانستان توهین میکنین. ببینین ما
1: جای گپ ما اشتباه است، شما بگوین همین جا نه افغانستان انترنشنال و نه من شخصاً در این رول دارم. حالا بانک جهانی نشر کرده گزارش شده گفته 45% بودجه افغانستان به نهاد امنیتی دفاع
3: اقتصاد بانک دفاع. جهانی و یونما امیرم گفته که وضعیت امنیتی افغانستان بهبود یافته نسبت به گذشته. امیرم گفته که گروه های مخالف در افغانستان حضور نداره، در خارج از افغانستان هستند و عملکردشان بسیار ضعیف است، در طول همی 5 سال نتوانستن که حداقل اینا بر چند دقیقه هم یک جای را تصرف کنن، یک روز دو روز یا یک ماه نگاه کنن.
1: ولسوالی یفتل پایین را بله ولسوالی یفتل مگر سقوط نکرد؟
3: همی سازمان ملل متحد گزارش داده، برین ببینین که گفته مخالفین در بیرون از کشور قرار داره، کنترل بر خاک نداره.
1: مرکز در داخل کابل کشته نشد.
3: روایت سازی میسازین و میخواین که روایتتان بالای ملت افغانستان، بالای ما، بالای نسل آگاه و بیدار افغانستان شما تحمیل کنین. لطفا چنین کارا رو نکنین، به نفع ملت افغانستان گپ بزنین.
1: تشکر، درست است. ما خب بحث را آقای اندیشه با شما جنبندی میکنیم. چیزی که موارد بود آقای انگار فکر میکنن که شاید ما او را نشر میکنیم، در حالی که بانک جهانی سازمان ملل نشر میکنه. حالا بحث جبهات هم فعال است، چیزی نیست که سوی ما اضافه شد و خود جبهات ویدئوها را نشر میکنن، ما فقط وسیله میشیم تا خبرش بر مردم برسانیم. شما چی میگین؟
0: خب ما این بحث یک تناقص در این وجود داره و این است که سر اصل بحث ما تمرکز کرده نتانستیم و بحث بودیجه بود. آقای انگار دوستای دیگه ای که در این مسیر صحبت میکنن، بس شانی است که گویا امنیت آمده، جنگ ها خلاص شد، طالب ها دیگه انتحار، انفجار و سرک پراندن و پل و پلچک نمیکنن، بالا به قدرت رسیدن و فعلا وضعیت آرام است برشان. ای یک روایت است و این روایت باز در این زمان میتونه که یک جنبه دیگه داشته باشه. مثلا وقتی که جنگ سرد
1: پایان یافت، کشورهای داخل جنگ سرد میگن که وقت برنامه تمام است، من با پوزش که صحبت تا نقط میکنم و نتونستیم که دیدگاه آخر شما را داشته.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: یک دقیقه خبر.
7: وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که نیروهای این گروه روز پنجشنبه دوم میزان یک پاسگاه مرزی پاکستان را در منطقه اسپین بولدک تخریب کردند. این وزارت روز جمعه در بیانیه گفت که این پاسگاه پس از تیراندازی به سوی افغانستان هدف قرار گرفته و منهدم شده است. طالبان افزوده است که در جریان درگیری با نیروهای این گروه تلفات وارد نشده است. وزارت دفاع طالبان ادعاهای پاکستان درباره وارد شدن تلفات و خسارات به نیروهای طالبان را با دور از حقیقت خوانده است. خبرگزاری رویترز هم به نقل از منابع امنیتی پاکستان گزارش داد که نیروهای این کشور یک تلاش برای حمله مرزی در منطقه گلستان را دفع کرده و چندین تن از اعضای طالبان را از پا درآوردند.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
12: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. تحولات پسین در بدخشان نشان می‌دهد که طالبان در کنار فشارهای نظامی و امنیتی برای مهار برخی مخالفان مسلح خود بر راهکار گفتگو و میانجیگری نیز روی آوردند. در تازه‌ترین مورد قیوم ملنگ، اعزام هیئت متشکل از مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی طالبان برای دیدار با قیوم ملنگ فرمانده جبهه سپاهی میهن در حالی صورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر بدخشان به یکی از مهم‌ترین مرکزهای چالش‌های امنیتی برای طالبان تبدیل شده است. به گفته منابع قاری دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد، فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش، شمس الدین شریعتی، والی اروزگان، معاون والی قندهار و شماری از فرماندهان بدخشانی طالبان در این هیئت حضور دارند. قیوم ملنگ نیروهایش چند پیش برای ساعات کنترل ولسوالی یفتل پایین را از طالبان خارج کردند، اکنون به یکی از چهره‌های برجسته مخالفت مسلحانه در این ولایت تبدیل شده است. با این حال پاسخ او مبنی بر اینکه مشکلشان با مذاکره حل نمی شود، پرسش هایی را درباره عمق اختلاف ها، میزان نگرانی طالبان از گسترش نارامی ها در بدخشان و امکان موفقیت این تلاش های میانجیگرانه مطرح کرده است. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه نظرگاه شیوای شرق، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ و کنشگر سیاسی است. آقای شرق، بسیار زیاد خوش آمدید. اجازه بدین که اقسم بپرسم که دیروز در یفتل چه گذشت؟ جلسه از طرف چه کسانی با چه پیامی برگزار شده بود؟
1: درود بر شما و شنوندگان محترم برنامه‌تان. خب، همون گونه‌ای که شما در مقدمه مطرح کردین، فرمانده کل نظامی سپاهی میهن یکی از جسورترین و یکی از بارزترین جریانات است که در برابر طالبان از یک اقدام بی پیشینه و از یک دستاورد بی پیشینه برخوردار هست. طالبان در واقع جرس یا زنگ خطر شکست خود را در بدخشان و شمال و در کل افغانستان شنیدند، به ویژه پس از اینکه انتلیسم توسط نیروهای رزمنده سپاهی میهن شکسته شد. از نیرنگ ها و ترفند ها و روش های گوناگونی که اطلاعات ما میرسانه به کار گرفتن الا بس مذاکره، طالبان در تلاش هستند که تا مذاکره یا هر گونه زمینه و ارتباط دیگری دامی باشه برای اینکه نیروهای مخالف سیاسی خود را در واقع اینها پایان بدن بر فعالیتشان و به نحو اینها را افسون بکنن. اما آنچه که مردم بدخشان مطرح میکنه و در رسانه‌های جمعی و در دیدگاه مردم مورد بحث است و تماسایی که با منابع محلی پیدا کرده رسانه‌ها نشان میده که فرمانده عبدالقیوم ملنگ، فرمانده کل سپاهی میهن، مذاکره طلب و مذاکره پذیر نیست. او همچنانی که اعترامی بر مردم بدخشان و مردم افغانستان داره، برای آزادی سرزمین و میهن خود مبارزه میکنه و تعهد او است که استبداد و بیعدالتی، اختناق، نامشروعیت و بالاخره آنچه که ظلم و تجاوز بالای مردم افغانستان هست باید یک طرفه شود. طالبان از ماهیت رفتارشان پیداست که قابل اعتماد نیستند و ایران نه تنها فرمانده عبدالقیوم ملنگ بلکه بسیاری از فرماندهان دیگر در تجربه 5 سال یا گذشته طالبان این را شاهد هستند. سرنوشت ملا جمعه فاتح، یکی از طالبان ناراض درون صف خود طالبان، نمونه برجسته از این مذاکره طلب کردن ها و فریب خوردن هاست. آنچه مهم است بازگشت اقتدار با مردم است که این راه و این گزینش به نظر من همونطوری که گفته شده سپاهی میهن تا آخر خط تا آخرین نفس این راه را طی خواهد کرد.
0: بله آقای شرق، اجازه بدین در مورد مذاکرات و ماهیت مذاکرات بعداً بر بگردیم. میخوایم این را بفهمیم که چه کسانی گفتگوها را انجام میتن و در نقش میانجی هستند.
1: با جزئیات کلی ما هم در جریان نیستم، ولی آنچه که مهم است این است که طالبان با استفاده از بزرگان قومی و از مردمانی که در جامعه بدخشانی نقش و جایگاه مردمی خود را دارند استفاده کردن، انگار پیامی به سپاهی میهن فرستادن و پاسخ قاطعانه و جدی خود را هم سپاهی میهن به طالبان فرستاده. ما هم در رسانه ها خواندیم که مذاکره راه حل نیست. آنچه که در ماهیت و در محتوای مبارزه سپاهی میهن هویدا و آشکار هست، آزادی مطلق افغانستان و نجات مردم از استبداد کنونی است. بنابراین مذاکره به عنوان یک ترفند یا نیرنگ یا دام در دست طالبان به نظر من در برابر سپاهی میهن کارآمدی نخواهد داشت، به دلیلی که تعهد استوار این رزمندگان برای آزادی و بازگشت به عدالت و برابری و ایجاد یک نظام مردم سالار مشروع در افغانستان هست که این چیزها از عادت طالبان شدنی نیست و طالبان قابل اعتماد در مذاکرات گذشته و در مذاکرات کنونی نیستند.
0: میخوایم امیر بفهمیم که مثلا قیوم ملنگ پیامش دیروزی بوده که مشکل ما با مذاکره حل نمیشه و شما به این باور هستین که مذاکره رای حل نیست. چگونه مثلا قیوم ملنگ به این نتیجه رسیده که باید مبارزه کرد و مذاکره رای حل نیست و به چیزی که ما میخواییم به او دست نمیافتیم؟
1: خب فرمانده قیوم ملنگ همون گونه ای که زندگی نامش در رسانه ها باستاب پیدا کرده، تجربه 13 سال جنگ و مبارزه در برابر طالبان را داره، در نیروهای ارتش پیشین، در نیروهای ویژه، در نیروهای کمندو، در دلتا فورس و به عنوان تیم لیدر یا سرگروه نیروهای اتلانتیک شمال در افغانستان در بیشتر از 30 آستان یا ولایت خراسان افغانستان ایفای وظیفه کرده و یکی از با استعدادترین، یکی از جسورترین و با ابتکارترین فرماندهان نظامی در تقریبا میشه گفت که 18 سال پسین است. 13 سال عملا در صف جمهوریت و 5 سال هم که در درون جامعه افغانستان حضور داره و از مانور و از دیدگاه و از طرح و از پلان و از برنامه های خاص خودش برخوردار است. او دشمن خود را دقیقا میشناسه و میدانه، ضعف های دشمن را هم دقیقا درک میکنه، اما روش مبارزاتی این جریان مورد عطف نظر هست. شما ببینین در نخستین عملیاتشان یک ولسوالی را آزاد کردن، 47 نفر را اسیر گرفتن و هیچ اسیری را نکشتن، زخمی نکردن، لط نکردن، تمامی تجهیزات و تمامی امکانات نظامی را با خود به منطقه و موقعیت خود بردن به آن که بینی کسی خون بیاید. اینها کلش نشانه از حضور واقعی یک جریان در برابر طالبان است، جریانی که زیاد غوغاسالار نیست اما در میدان عمل ثابت کرده که در کنار مردم هست، احترام به مردم افغانستان داره و خون انسان را ناحق نمی‌ریزانه و برای عدالت و آزادی و کرامت مردم مبارزه میکنه. روش مبارزاتی این جریان هم چیزی به نام آیین مبارزاتی یا اصولنامه مبارزاتی همگانی شده که نشان میده که این جریان برخلاف بسیاری از جریانهای دیگری که در برابر طالبان قرار دارند صاحب آیین مبارزاتی است، یعنی اصول و مکانیزم مبارزاتی مشخص و روشن داره. فکر میکنم در پرتو این اصول و مبانی روشن مبارزاتی است که فرمانده قیوم ملنگ دقیقا میدانه که دشمن از مذاکره و از گفتگو به عنوان یک طرفند و به عنوان یک دام استفاده میکنه تا به استبداد و تا به یک سالاری خودش ادامه بده و مردم افغانستان در زجر و در اختناق و در استبداد باشن.
0: بله آخه شرخ، اگر شما ترفند به گفتگو را به عنوان یک ترفند و دام حساب میکنید و همه خصم قیوم ملنگ هم به این نتیجه رسیده، پس چرا طالبان از روی نظامی نتانستن با همه امکاناتی که در اختیار دارن به اهدافشون برسن، حداقل در برابر قیوم ملنگ؟
1: در برابر فرمانده قیوم ملنگ طالبان بومی بدخشان تجربه رویارویی را دارند. در جنگ زیبا کمان گونه ای که در نوارها در اینترنت هست، ملا امان الدین منصور با تمام توانش نتوانست آنچه که در اختیار فرمانده عبدالقیوم ملنگ بود از اختیار این فرمانده جسور و با تجربه در واقع بگیره و طالبان در چندین نبرد در 30 ولایت در برابر جنگی را که فرمانده عبدالقیوم ملنگ مدیریت کردگی است همیشه باختن و دقیقا میدانند که فرمانده عبدالقیوم ملنگ مثل سایر جریان ها یا سایر فرمانده ها نیست، از تجربه خوبی برای رسمیدن برخوردار است. از این رو فکرشان این است که مقابله با چنین یک گروهی که در 5 سال توانسته خود را در درون جامعه افغانستان، در تخار، در بدخشان، در اندراب، در غور، در دره‌ایسوف، در فاریاب، در جاهایی که در دیدگاه های این جبهه مطرح است خود را نگاه بکنه، کار ساده ای نیست و نقاط ضربتی خود در واقع طالبان شناختن. از این دو من فکر میکنم گمان کردن که در برابر فرمانده عبدالقیوم ملنگ از این طرفند ها میتوانن استفاده کنن، بی خبر از این است که اون در واقع روبایی که آماده به شکار دقیقا دام یا تلکی را در اختیار داره، بی خبر از آن است که در بیشه هزار شیر و پلنگ دیگر خواب است و میدانه که مکر یا فریب روبا برای چی آینده است و چی سرنوشتی.
0: خب بالاخره طالبان به این نتیجه رسیدن که از طریق مذاکره پیش برن، از طریق گفتگو. به نظر شما طالبان در چنین مذاکرات چه امتیازها یا تضمینهایی را میتونه ارائه کنن که فرمانده های مخالف را به کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه قانع کنن؟ آیا چیزی دارند برای ارائه کردن؟
1: من فکر میکنم نه. خب تنها میتونن طالبان پول یا موقف های بسیار مقطعی و پوشالی و بدون صلاحیت را برای مخالفان خود پیشکش کنند. اما آنچه مهم است این است که رژیم طالبان از الف تا به یا قابل پذیرش نیست. این رژیم مشروعیت نداره، اپارتایت جنسیتی را نهادینه کرده، محرومیت را آورده، فقر را آورده و استبداد و یک کسالاری را آورده، تمامیت خواهی را آورده، نگاه های شیونیستی و نگاه های فاشیستی را عملی کرده و از دین مبارک اسلام هم به عنوان یک نقاب استفاده میکنه. یعنی ماهیت این رژیم در واقع مسئله را آفتابی کرده که هیچ گونه امتیازی از آدس طالبان برای مخالفان جذاب نباشه و آنچنم که طالبان در گذشته انجام دادن متعهد به او باقی نماندن. اساساً کار با مشارکت در کنار طالبان یا رفتن در امتیاز طالبان حل نمیشه. افغانستان باید به هر طریقی به سمت یک دولت مشروع، ملی، مردمی، منتخب، مبتنی بر عدالت اجتماعی، مبتنی بر مشارکت سیاسی واقعی و مبتنی بر رأی مردم و حقوق شهروندی و تدوین یک قانون اساسی جدید حرکت کنه. در غیر آن هیچ گونه امتیاز دیگری خواست یا اولویت رزمندگان جبهه سپاهی میهن در برابر طالبان نخواهد بود.
0: بله آقای شرق، به عنوان پرسش آخر، یک پرسش که حالا خیلی زیاد مطرح است ای است که جبهه سپاهی میهن حدود تقریبا دو ماه پیشتر ولسوالی یفتل پایین سقوط دادن و این کلانترین بزرگترین عملیات بود، اما از اون زمان تا به حال تقریبا خاموش است و کار بزرگ انجام نداده. چرا خاموش هستند؟ دلیل چی است؟
1: من فکر میکنم این نکترم باید با صراحت بگم، تا جایی که من تعقب دارم و دنبال میکنم سایت یا آدرس نشراتی این جریان ده، بسیاری از عملیات و فعالیت‌های پسین هم که جبهه سپاهی میهن انجام داده، جبهات دیگر عهده‌دار شدن، یعنی جبهات دیگر اعلامیه صادر کردن، البته بدون مسئولیت پذیری و بدون در نظر داشت اصول مبارزاتی. آنگونه‌ای که ما از بدخشان و سایر ولایات دیگر آگاهی در دست داریم، جبهه سپاهی میهن فعالیت‌های خود را داره، برنامه‌ریزی خود را داره. این گونه هم نیست که در یک آرامش کامل باشه. همین که طالبان وارد مذاکره می‌خواهند شوند و از مذاکره کار بگیرند، ناشی از فراگیر بودن فعالیت جبهه سپاهی میهن است. شما ببینین که با بسیاری از جریان‌های دیگر طالبان وارد این مرحله نشدن. این خودش نشان میده که موازنه با حضور جبهه سپاهی میهن در شمال افغانستان موازنه سنگین، خطرساز و نتیجه بخش برای رهایی مردم از استبداد است.
0: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان شیوای شرق، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ و کنشگر سیاسی در این برنامه نظرگاه.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال، با من میر عبدالله امیری هستید. جبهه آزادی افغانستان امروز از درگیری با طالبان در ولسوالی کامدش ولایت نورستان خبر داد و مدعی شد که چند پاسگاه را تصرف کرده است. همزمان حجاز نیوز متعلق به استخبارات طالبان با تایید درگیری نوشت که توطئه در نورستان خونسا شده است. یک باشنده ولسوالی کامدش نیز از شنیدن صدای درگیری در محل سخن میگوید. جبهه آزادی گفته حملاتش را پس از حمله پهپادی طالبان به مواضعش آغاز کرده است. همکارم حامد حیدری اینجا در استودیو با ماست. حامد، از تازه های این درگیری بیشتر بگو که چی هست؟
1: آنچه که به منابع میگه هم رسانه‌های نزدیک به طالبان تایید کرده و هم جبهه آزادی، این درگیری از صبح آغاز شده و جبهه آزادی مدعی است که هنوز هم درگیری میان نیروهای این جبهه و طالبان در کامدش جریان داره و دو طرف ادعای تلفات بر همدیگر را مطرح کرده اند و جبهه آزادی میگه که بعد از آن که طالبان بالای پاسگاه های نیروهای این جبهه با پهپاد نیروی زمینی حمله کرد، این جبهه نیروهای این جبهه پاسخ متقابل داده و طالبان مجبور شده که بالاخره از حمله عقب نشینی کنه و حتی جبهه آزادی میگه که شمار از نیروهای طالبان مجبور شدن که از راه ولسوالی ناره کنر عقب نشینی کنه و شمار زیاد از پاسگاه های طالبان در این درگیری به تصرف نیروهای این جبهه در آمده و هنوز هم درگیری میان نیروهای این جبهه و طالبان ادامه داره. عبدالله، این دومین ولایتی هست که طالبان حداقل به گونه رسمی تایید کرده بعد از اینکه مهاجرتگاه شاهد درگیری در زیرواق بدخشان میان نیروهای جبهه آزادی و طالبان بودیم. حالا در کامدش نورستان این نخستین بار است که به رسانه‌های نزدیک به استخبارات طالبان به گونه رسمی تایید میکنه که درگیری میان مخالفان طالبان و نیروهای این گروه در کامدش صورت گرفته و هنوز هم آنچه که گفتم جبهه آزادی میگه درگیری جریان داره و شماره که پاسگاه‌هایی را که جبهه آزادی میگه تصرف کرده هنوز مشخص چند پاسگاه هست و تلفات را کم میگن هنوز مشخص نیست که واقعا چقدر نیرو و چقدر افراد در این درگیری تازه کشته شده هست. اما مردم محل هم تایید کردن که درگیری و صدای تیراندازی و شلیک های خنپاره را هم شنیدن در ساحه و ظاهرا درگیری به شدت جریان داشته است از آغاز صبح. حالا معلوم نیست که حالا شدت درگیری کاهش پیدا کرده یا خیر، اما جبهه آزادی تا جایی که من پیشتر اعلامشان رو چک کردم هنوز هم تاکید دارن که درگیری در ساحه به شدت جریان داره و نیروهای این جبهه در تلاش هستن که نقاط بیشتر را که به گفته خودش در اختیار طالبان هست و تصرف در بیارن و نیروهای از طالبان که در ساحه هستن اونا را مجبور شدن که از ساحه دست به عقب نشینی بذارن. هنوز ما نمیدونیم واقعا تعداد تلفات در این ساحه چقدر از مردم ملکی هم آسیب دیده، هنوز ما مشخص نمیدونیم و دسترسی اطلاعات هم در اون ساحه بسیار محدود هست.
0: حامد، در صحبتهایت از تاییدی طالبا یاد کردی، دقیقاً طالبا در این مورد چی گفتن؟
1: خب آنچه که رسانه های نزدیک به استخبارات طالبان، حتی رسانه های محلی که در داخل افغانستان فعالیت دارن، اینا به نقل از منابع امنیتی در درون طالبان تایید کردن و ادعا کردن که یک حمله که قرار بود که صورت بگیره که حمله کلان خونسا کرده، به گفته نقل قولی که آنچه که رسانه‌های محلی و رسانه‌های نزدیک به استخبارات طالبان توطئه دشمن خوانده و را خونسا کرده و ادعا کرده که در این حمله شماره که به گفته خودشان نیروهای شرف فساد هستند را بازداشت کرده و شماره را هم به قتل رسانده و منطقه از ساحه این نیروها پاکسازی شده و همچنان رسانه‌های نزدیک به استخبارات طالبان و رسانه‌های محلی ادعا کردند که در این حمله از نیروهای زمینی و حملات هوایی هم کار گرفته شده و هنوز نمیفهم واقعا در ساحه چه جریان داره. اما آنچه قبلا یادآورشم قبل کلان این هست که این دومین ولایتی هست که عملا از سوی طالبان به گونه رسمی رسانه‌های نزدیک به طالبان، رسانه‌های محلی به گونه رسمی تایید شده که درگیری میان نیروهای مخالف طالبان و نیروهای این گروه جریان داره و نشان می‌دهد که حداقل آغاز یک درگیری‌های دیگری در نقاط مختلف افغانستان علیه طالبان شکل گرفته. ما دیروز هم صحبت های امرالله صالح رو داشتیم که گفته بود که جنگ داخلی در افغانستان شروع شده و این میتونه این جنگ و این نبردات گسترش پیدا کنه. ظاهرا این نقاط آغازین این درگیری هاست و باید در روزهای آینده منتظر باشیم که واقعا مسیر جنگ و مسیر درگیری ها به کدام طرف کشانده میشه. آیا طالبان موفق خواهند شد که این درگیری ها در امان نقطه خونسا کنه یا خیر این درگیری ها ممکن است در ساحات دیگری گسترش هم پیدا کنه.
0: ممنونم محمد از اینکه تازه های این درگیری را با بیننده ها شریک ساختید. هیبت الله ارکان، معاون فرمانده عمومی جبهه سپاهی میهن، آوازه ها درباره مذاکره این جبهه با هیئت اعزامی طالبان به بدخشان را رد کرد. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفت این جبهه جمعخان فاتح نیست که فریب فسیح‌الدین فطرت را بخورد. آقای ارکان تایید کرد هیئت از طالبان بر ریاست فسیح‌الدین فطرت به ولسوالی یفتل سفر کرده و از طریق متنفذان محلی خواستار مذاکره با قیوم ملنگ شده است. او افزود که هیچ مذاکره میان قیوم ملنگ و فسیح‌الدین فطرت صورت نگرفته است. مقام های محلی در ایالت خیبر پختونخوا میگویند در یک حمله انتحاری در دیره اسماعیل خان دست کم 11 نفر کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. با گفته مقامات حمله به یک پاسگاه پلیس با استفاده از یک تراکتور بمب گذاری شده انجام شده و دو مامور پلیس زن و یک کودک نیز مشمول کشته شدگان هستند. نیروهای امداد زخمی های این حمله را به شفاخانه های نزدیک محل انفجار منتقل کردند. همکارم جواد همدانی را از اسلام آباد با خود داریم. جواد، امروز یک بار دیگر ما شاهد حمله تروریستی در پاکستان بودیم. چه جزئیات از این حمله در دست است؟
2: عبدالله، ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در شمال غرب پاکستان امروز یک بار دیگر شاهد یک حمله مرگبار بوده. بسیار حمله مرگبار و صدای انفجار هم بسیار مهیب بوده. بر اساس اطلاعات اولیه یک بمبگذار انتحاری با خودروی حامل مواد منفجره به یک ایستگاه بازرسی پلیس در شهر دیره اسماعیل خان واقع در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان حمله کرده است. بر اساس آخرین گزارش ها منابع محلی میگویند که در این انفجار که بسیار هم انفجار مهیب بوده دست کم 11 نفر کشته شدند، نزدیک به 30 تن هم مجروح شدند. شدت انفجار به حدی بود عبدالله که در واقع اصلا اون پاسگاه پلیس به طور کامل تخریب شده و چندین نفر هم از مجروحان در وضعیت وخیمی به بیمارستان انتقال داده شدند. گروه شبه نظامی و ممنوع تحریک طالبان پاکستان با انتشار بیانیه رسما مسئولیت حمله مرگبار را بر عهده گرفته. مقامات محلی میگن که این حادثه احتمالاً یک حمله انتحاری بوده، با استفاده از یک تراکتور این اتفاق افتاده. حالا تحقیقات باید صورت بگیره و هنوز دقیقاً نمیشه داوری کرد که دقیقاً چه اتفاقی افتاد. بنابر گزارشات در میان کسایی که جانشون رو از دست دادن دو نیروی پلیس زن و یک کودک هم هست. اوضاع در منطقه به شدت امنیتی است. نیروهای بیشتری به محل اعزام شدند و عملیات نجات و کمک های اولیه هم در جریان است. در بیمارستان محلی هم وضعیت اضطراری اعلام شده. منطقه دیره اسماعیل خان عبدالله در مجاورت مناطق قبیله سابق و در نزدیکی مرز افغانستان قرار داره. در سالهای اخیر این منطقه به یکی از کانونهای اصلی نبرد میان نیروهای امنیتی پاکستان و شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان تبدیل شده. از اواخر سال 2022 میلادی، یعنی زمانی که تحریک طالبان پاکستان در واقع آتش بس یک جانبه را با دولت پاکستان لغو کرد، ما شاهد این خشونت ها هستیم. این خشونت ها دقیقا همان زمانی شروع شده که در واقع طالبان در افغانستان قدرت رو به دست گرفتند.
0: ممنونم جواد از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختید. در پاکستان میمانیم. وزارت اطلاعات و رسانه های این کشور اعلام کرد که در محدوده چمن اسپین بولدک دست کم 13 جنگجوی طالب کشته شدند. منابع پاکستانی با نشر ویدیوها ادعا کردند که 3 پاسگاه و 1 نفربر زرهی طالبان را در نواحی مرزی چمن هدف قرار دادند. به گفته پاکستان الگوی حمله و تیراندازی طالبان در نواحی مرز هر شب تکرار می شود، اما با پاسخ کوبندی نیروهای مرزی پاکستان روبرو می شود.

0: امروز پنجمین روز مجمع عمومی سازمان ملل است. روز گذشته همکارم عارف یعقوبی خبرنگار اعزامی افغانستان انترنشنال در حاشیه مجمع این سازمان از شمار از دیپلمات‌ها درباره وضعیت افغانستان و منطقه پرسیده. بخش‌هایی از پرسش و پاسخ را با هم می‌شنویم.
1: بله بله حتما ما عمیقا نسبت به آنچه در افغانستان اتفاق می افتد حساس و نگران هستیم و اقدامات قابل توجهی برای حمایت از زنان و کودکان به ویژه دختران افغانستان انجام داد.
0: بس دلینی معاون نماینده استرالیا در سازمان ملل گفت کشورش پیشنهاد کرده اپارتاید جنسیتی در افغانستان با عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود.
2: استرالیا برای پاسخگو ساختن طالبان در قبال رفتار این گروه با مردم افغانستان به ویژه تلاش‌های مستمر و سازمان یافته‌اش برای حذف زنان و دختران از زندگی عمومی اقدام می‌کند. در همین چارچوب استرالیا بر اساس سازوکار تازه تحریم‌های مستقل علیه افغانستان 3 تن از وزیران طالبان و رئیس دادگاه عالی این گروه را به دلیل سرکوب زنان و دختران و تضعیف حکومتداری مطلوب و حاکمیت قانون تحریم کرده است. رعایت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان مانند هر کشور دیگر یک ضرورت جهانی است. به همین دلیل استرالیا همراه با کانادا، هلند و آلمان پیگیری حقوقی علیه افغانستان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان ادامه می‌دهد. همانطور که وزیر خارجه ما گفته است، ما نمی‌پذیریم وضعیت زنان و دختران در افغانستان به وضعیت عادی جدید تبدیل شود.
0: و در پایان این مجموعه خبری، برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با
3: رادیو افغانستان اینترنشنال
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
7: منابع امنیتی پاکستان به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان پاکستان در ولایت‌های کنر، ننگرهار، خوست و پکتیکا مراکز آموزش نظامی ایجاد کرده است. به گفته این منابع، شماری از نیروهای طالبان افغان نیز به این مراکز پیوسته و به صفوف تحریک طالبان پاکستانی ملحق شدند. بر اساس معلومات منابع امنیتی پاکستان، حضور نیروهای طالبان افغان در مراکز آموزش TTP نشان دهنده همپوشانی میان ساختارهای طالبان و زیرساختهای تحریک طالبان پاکستان است. آنها می افزایند هرگاه مخفیگاه ها و مراکز TTP هدف قرار گیرد، طالبان بجای برچیدن این مراکز، افراد و پناهگاه های آنان دفاع می کند.

0: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
6: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

پایان کار نماینده دوش زنان افغانستان در بازی های آسیایی مروه سلیم در رقابت های 200 متر ناگویا هفتم شد. چهارمین نقره افغانستان در مسابقات بدنسازی قهرمانی آسیا در تایلند، ویدالله صدیقی در دسته اسپورت فیزیک نایب قهرمان شد. مبارزه حمید جعفری در شهر ویروت آلمان، ورزشکار افغان در رشته کیک بوکسینگ به مسافه حریف یونانی می رود. و در رقابت های تنیس جام لیور در لندن، تیم اروپا برتری خود را در برابر تیم جهان به 3-1 افزایش داد. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. این مجموعه را با بازی های آسیایی 2026 آیچی ناگویا شروع میکنیم.

0: مروه سلیم نماینده اتلتیک زنان افغانستان با کسب مقام هفتم در رقابت های دوش 200 متر بازی های آسیای ناگویا از دوره این مسابقات کنار رفت. مروه سلیم این مسافت را در زمان 28 ثانیه و 94 صدم ثانیه طی کرد و نتوانست به دوره بعدی صعود کند. در گروه سوم این رقابت ها 8 ورزشکار حضور داشتند که نماینده ازبکستان به دلیل مصدومیت نتوانست به خط پایان برسد. دونده چینی به عنوان نفر اول از خط پایان گذشت. سیلاب نوری نماینده مشت‌زنی افغانستان با قبول شکست مقابل بوکسور قزاق از بازی‌های آسیایی 2026 حذف شد. این مبارزه در وزن 90 کیلوگرم و در 3 راوند برگزار شد. ورزشکار افغان در پایان 5-0 مغلوب نوربگ اورالبای قزاقستانی شد. ایمل همدم دیگر نماینده بوکس افغانستان فردا با حریفی از تاجیکستان وارد رینگ خواهد شد.
1: تلاش حرکت حریفم بسیار قوی بود. مدال نقره جهانی را داشت، چند بار در مسابقات جهانی مقام اول گرفته بود. بسیار بنده که نمره کم برش باختم، برش واگذار کردم.

0: 7 بر 7. کاروان افغانستان روز هشتم بازی‌های آسیایی 2026 را بدون کسب مدال و پایان رساند. گزارش همکارم مهدی کاظمی را بشنویم و برمیگردیم.
1: ورزشکاران افغانستان امروز قرار بود در 4 رشته مختلف در بازی‌های آسیایی ناگویا با حریف‌هایشان رقابت کنند، اما تنها در 3 رشته به میدان رفتند و رشته موج سواری امروز به دلیل عدم شرایط مساعد جوی و میزان بلندی موج‌ها لغو شد و قرار است فردا آفریدون آمو نماینده افغانستان با احمد یاسین از بنگلادش رقابت کند. مسئولان برگزاری رقابت‌های موج سواری گفتند که باید فردا هم میزان بلندی موج‌ها سنجیده شود و پس از تایید رقابت‌هایش برگزار شود. فاطمه سادات صدر دیگر نماینده افغانستان بود که امروز در رقابت‌های تیراندازی با کمان با حریفایش رقابت کرد. 657 امتیاز در دو نیمه کسب کرد و در جایگاه 46 قرار گرفت. دو دور دیگر احتمالاً رقابت خواهد کرد در تیراندازی که و در هر دور قرار است 72 شلیک داشته باشد و باید دید که در مجموع چه امتیازی را کسب می‌کند و ای که مجوز حضور در مرحله نهایی را به دست خواهد آورد یا خیر، و باید دید که این مسابقات به چه صورت برای فاطمه سادات صد، یکی از 7 نماینده زنان افغانستان در این دوره بازی‌ها رقم می‌خورد. اما یکی از مهم‌ترین رقابت‌های امروز رقابت‌های بوکس وزن 90 کیلوگرم برای افغانستان بود، جایی که سیلاب نوری با نوربک اورالبای روبرو شد از قزاقستان، مشتنی که در بازی‌های آسیایی هانگجو در سال 2023 بر سکوی قهرمانی ایستاد و مدال طلا گرفت. همون سال سال 2023 قهرمان جهان شد، در سال 2024 در المپیک پاریس نایب قهرمان شد و در سال 2026 بر سکوی قهرمانی رقابت‌های محسنی آسیا ایستاد. اما سیلاب نوری عملکرد مناسبی از خودش به نمایش گذاشت، به غیر از راوند اول راوند دوم و سوم را عملکردش خوب بود، مشت‌های مختلفی را بر سر و صورت حریفش وارد کرد اما نتونست امتیاز داورا را کسب کنه، با اینکه عملکردش از سوی کارشناسان بوکس مناسب ارزیابی شد اما شکست خورد مقابل نماینده قزاقستان و از دور مسابقات کنار رفت. فردا ایمل همدم در وزن 60 کیلوگرم در مرحله 1/4 نهایی با اکمل اوبیدوف تاجیکستانی روبرو خواهد شد، کسی که نفر اول آسیا است، نفر سوم جهان است. اما ایمل همدم هم نشان داده که یک جوانی است که امسال آمده در رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی تاریخ سازی کنه و اگر فردا بتونه حریف تاجیکستانی شش کسب بده، به اساس 75 ساله بوکس افغانستان در کسب مدال از بازی‌های آسیایی پایان خواهد داد. آخرین نماینده افغانستان امروز مروه سلیم بود که در رقابت‌های دوش 200 متر شرکت کرد، با حریفش رقابت کرد. در گروهی که قرار داشت گروه سوم هفتم شد، در میان 8 ورزشکار نفر 8 ورزشکار ازبکستانی بود که پس از چند ثانیه از آغاز بازی مصدوم شد و دیگر نتونست به رقابت بپردازه و مروه سلیم هم جایگاه مناسبی کسب نکرد، در رتبه 7 قرار گرفت و از دور مسابقات کنار رفت. مهدی کاظمی، ناگویا.
0: در ادامه درخشش بدنسازان افغان در 58مین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند، ویدالله صدیقی امروز با مدال نقره دست یافت. صدیقی در دسته اسپورت فیزیک مردان و قد 170 سانتی متر روی سکو رفت و عنوان نایب قهرمانی این بخش را از آن خود کرد. این 4مین نقره کاروان افغانستان به شمار می رود. ثناءالله برهانی در قد 180 سانتی متر همین بخش 5 شد و محمد مرید سروری هم در بخش اتلتیک فیزیک قد 167 سانتی متر 5 شد.
2: مدال نقره گرفتن در سطح آسیا کار آسان نیست و همچنان در قد مثبت 1.80 ثناءالله جان هم تانستن مقام 5 رو بدست بیارن که کتگوری اونا بسیار یک کتگوری مشکل بود، اما باز آمامی که در فاینال را پیدا میکنی و جزو 5 بیترین میباشی، منظور 5 بیترین، خودش یک افتخار است. باز هم به همه اگه تبریک باشه و ایجان خودش هر گفتنی که دارم بشنهیم.
3: سلام رژیمای سخت و استرس مسابقه و تا بالا باز هم تانستیم مدال به دست بیاریم. دیگه تشکری میکنیم از دکتر صاحب، از استاد نور که همیشه در کنار ما بوده. دیگه توکل ما به خدا، باز هم زحمت میکشیم، انشالله مسابقه جهانی پیش روی داریم که طلا تبدیلش کنیم.
0: حمید جعفری در شهر بایرت آلمان در رشته کیک بوکسینگ به مصافحه حریف یونانی می رود. جعفری در وزن 60

0: 6.5 کیلوگرم برای کسب کمربند قهرمانی جهان سازمان WKU با کریستوس زومپولیس مبارزه خواهد کرد. این مسابقه 8 میزان در رویداد جامعه بایروت برگزار می شود. روبل و نورالله سالنگی در مسابقات آماتور MMA به پیروزی رسیدند. روبل سالنگی در وزن 60 کیلوگرم و نورالله سالنگی در وزن 52 کیلوگرم با شکست حریفان ایرانی کمربند قهرمانی را به دست آوردند. این رقابت ها دیروز جمعه در ایران برگزار شد. در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا، گاتامس بریک شیکاگو استارز را شکست داد. جیدن شاو دو بار دقایق 9 و 65 برای گاتام گلزنی کرد. سم کرد دقیقه 50 دیگر گلزن گاتام بود. تگل تیم شیکاگو را تسا دلاروز دقیقه 87 وارد دروازه حریف کرد. Great ball, really poor marking again. But for Gura Raiten to be able to pick this out. Lavelle cuts, leads it off, and the shot is on and in! Jane Shaw!
1: Ball falling in front, it is tapped home. Chicago has found something.
0: در دیگر دیدار سیاتل رین 2-0 بوستون را شکست داد. جیس فیشلاک با رساندن 2 گل ریکارد تاریخی گلزنی میگان رپینو را در این باشگاه شکست. در این مسابقه کلاودیو دیکی در بازبان سیاتل رین هم با 7 مهار توپ 7مین کلنشت فصل خود را ثبت کرد. بریم بر رقابت‌های تنیس جام لیور در لندن، جایی که تیم اروپا برتریش را در برابر تیم جهان به 3-1 افزایش داد. در دیدار چهارم و دو نفره کارلوس آلکاراز و یاکوب منسیک در یک بازی تماشایی الکساندر بوبلیک و تیلور فریتز را شکست دادند. این زوج در دو ست متوالی و با نتایج مشابه 6-4 به برتری رسیدند. الکساندر بوبلیک از تیم جهان قبل از این دیدار هم برابر رافائل خدا در بازی سوم شکست خورده بود و این دیدار را در مدت زمان 1 ساعت و 25 دقیقه با نتایج 6-2 و 6-3 واگذار کرد. پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. ادامه خبرها را با همکارم سمیرا رسا بیننده باشید. وقت بخیر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تأکید شالش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: یک دقیقه خبر. پس از حملات اخیر پاکستان، والیان و مسئولان نظامی طالبان در ولایت‌های پکتیا، پلتیکان، قزوین، خوست و لوگر در نشست در پکتیا گرد هم آمدند. این نشست بر ریاست مهرالله ماد، والی طالبان در پکتیا برگزار شد. دفتر مطبوعاتی طالبان در پکتیا اعلام کرد که در این نشست نحوه اجرای تصمیم‌های نشست‌های پیشین ارزیابی شد و مسئولان طالبان درباره وضعیت امنیتی، اداری و روند توسعه در ولایت‌های مربوط گزارش ارائه کردند. بر اساس اعلامیه طالبان، در این نشست بر اجرای بهتر فرمان‌های رهبری این گروه، تقویت بیشتر امنیت و افزایش هماهنگی میان ولایت‌ها تأکید شده است.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام، به برنامه ویژه افغانستان انترنشنال خوش آمدید. شما بیننده و شنونده پوشش ویژه پنجمین روز از 81 مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک هستید. من سمیرا رسا هستم. پنجمین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در حال آغاز شدن است. در نشست امروز قرار است مقامهای برخی از کشورها از جمله هونجنگ، معاون رئیس جمهور چین، سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات متحده عربی، فیصل بن فرهان آل سعود، وزیر خارجه عربستان سعودی و جیشنکر وزیر خارجه هند سخنرانی کنند. احتمالاً سخنرانان علاوه بر تنش‌های حاد منطقه و جهان با موضوع افغانستان و بحران جاری در این کشور نیز اشاره کنند. ما برخی از این سخنرانی‌ها را با ترجمه فارسی به شما در این برنامه ارائه می‌کنیم. اما فعلاً آقای امین‌الله حبیبی کارشناس ارشد در استودیو اینجا با من هست و بحث را با شما آغاز می‌کنیم. تا زمانی که نشست آغاز می‌شود و سخنرانی‌ها را می‌داشته باشیم، خوب است که در روز پنجم ایره بدانیم و پیش بینی میکنین که چه صحبت‌های خواهد گرفت و چقدر مهم خواهد بود برای وضعیت فعلی.
1: کشورهایی که تقریبا هم در اطراف ما قرار دارند، در افغانستان بگویم، امروز سخنرانی میکنن آقای جیشنکر، آقای لاوروف و وزیر خارجه عربستان سعودی و
0: بابا اضافه کنم کمی حالا نشست شروع شده و قرار است که آغاز شود سخنرانی ها. درست،
1: اگر خواستین میریم به نشست در موقعی آمده.
0: بله، پیش از اینکه پس صحبت بکنین، من صحبت شما رو قطع میکنم، با پوزش میریم نشست با هم میبینیم، دوباره برمیگردیم و این سخنرانی ها را با هم یک جا تحلیل میکنیم با شما.
2: فزاینده ای از چالش های جهانی. 5 سال پیش در 76th نشست مجمع عمومی سازمان ملل، رئیس جمهور شی جین پینگ مطرح کردن ابتکار توسعه جهانی را پیشنهاد کرد. از آن زمان او ابتکار امنیت جهانی را نیز پیشنهاد کرده است و ابتکار تمدن جهانی و ابتکار حکمرانی جهانی. این ابتکارات راهنمایی استراتژیک برای ساختن جامعه‌ای با آینده‌ای مشترک برای بشریت هستند. در زمانی که کشورهای جهان آینده خود را چنان به هم پیوند یافته می‌بینند، تعداد فزاینده‌ای از آنها مایلند دست در دست هم دهند تا مأموریت تاریخی برای مقابله با مشکلات و چالش‌ها را بر عهده بگیرند و پیشبرد رفاه همه بشریت. با در نظر گرفتن این موضوع، من پیشنهاد می‌کنم که ما 4 گام زیر را برداریم. جهان خواهان صلح است، نه جنگ. نظام بین المللی که بر اساس سازمان ملل متحد است و نظم بین المللی که بر پایه حقوق بین الملل است که پس از جنگ جهانی دوم پدید آمد، باید حفظ شود. ما باید آن را به عمل تبدیل کنیم. چشمانداز امنیت مشترک، جامع، همکاری محور و پایدار و از ذهنیت جنگ سرد دوری کنیم و از رویارویی بلوک ها پرهیز کنیم. ما باید اختلافات و منازعات را از طریق گفتگو و مشورت حل کنیم و با اقدامات نظامی یک جانبه مخالفت کنیم که منشور ملل متحد را نقض می کنند و مجوز شورای امنیت را دور می زنند. کشورهای بزرگ مسئولیت ویژه‌ای در حفظ صلح و امنیت بین المللی دارند و باید پیشگام باشند در رعایت قوانین، حمایت از حاکمیت قانون و انجام کارهای درست. چین معتقد است که حاکمیت و امنیت کشورهای خاورمیانه از جمله کشورهای خلیج فارس باید مورد احترام قرار گیرد. زنجیره‌های صنعتی و تأمین جهانی باید پایدار و بدون مانع باقی بمانند و تجارت جهانی باید محافظت شود. چین خواستار پیشبرد حکمرانی در کرانه باختری و بازسازی غزه پس از درگیری است. طبق اصل حاکمیت فلسطینیان بر فلسطین، در مورد اوکراین، رئیس جمهور شی جین پینگ پیشنهادهایی ارائه کرده است. 4 نکته در مورد آنچه باید انجام شود که راهنمای اساسی برای چین هستند. در ایفای نقش سازنده مستمر به روش خود برای دستیابی به یک راه حل سیاسی برای بحران. چین از کشور مربوطه می‌خواهد که فوراً استفاده از تهدید به زور را متوقف کند در برابر کوبا و بلافاصله و به طور کامل محاصره و تحریم‌های علیه کوبا را بردارد. ثانیاً ما باید به وضعیت دشوار توسعه جهانی بپردازیم و از طریق گشودگی، یو همکاری، رفاه را برای همه ترویج دهیم. ما باید توسعه را در مرکز دستور کار بین المللی قرار دهیم. مهم است که به حوزه‌های کلیدی اولویت داده شود، از جمله کاهش فقر، امنیت غذایی و گذار به انرژی. تأمین منابع را افزایش دهیم و حمایت از کشورهای نیمکره جنوبی را افزایش دهیم. کشورهای توسعه یافته باید به تعهد خود در مورد تأمین مالی توسعه عمل کنند و تأمین مالی آب و هوا. جامعه بین المللی نیز باید توافق نظر ایجاد کند و نیروهای خود را جمع کند تا برنامه جهانی توسعه پس از سال 2030 را تدوین کند. در مواجهه با یک انقلاب علمی و تکنولوژیکی جدید و تحول صنعتی، به ویژه با توسعه پویای هوش مصنوعی، ما باید رویکردی متمرکز بر مردم اتخاذ کنیم و هوش مصنوعی را برای اهداف مثبت و خیر توسعه دهیم. شکاف دیجیتال را کاهش دهیم و توسعه‌ای را ترویج کنیم که برای همه مفید باشد. هم تاریخ و هم واقعیت ثابت می‌کنند که کشورها به سختی می‌توانند به توسعه دست یابند بدون یک محیط بین‌المللی باز و همکاری جو. حمایتگرایی هیچ برنده‌ای ندارد. ایجاد دیوارها و برپایی موانع، جداسازی و قطع زنجیره‌های تأمین، زنجیره‌های صنعتی و تأمین جهانی را مختل می‌کند و به منافع همه طرف‌ها آسیب می‌زند. ما باید به طور قاطع از سیستم تجاری چند جانبه مبتنی بر قوانین و با محوریت WTO محافظت کنیم. یک اقتصاد جهانی باز ایجاد کنیم. جهانی شدن اقتصادی فراگیر باشد و برای همه مزایایی به همراه داشته باشد. سوم، ما باید تبادل و یادگیری متقابل بین تمدن‌ها را پیش ببریم و وحدت و اعتماد متقابل را بازسازی کنیم از طریق ارتباط و گفتگو. تنوع، شکوه و زیبایی را در جهان آفریده است. نگرش تحقیرآمیز و خودمحور در تعاملات بین فرهنگ‌های مختلف جایی ندارد. تقویت اعتماد متقابل، احترام متقابل، همبستگی و همزیستی هماهنگ رویکرد درستی است. ما باید از پلتفرم سازمان ملل متحد برای تقویت مبادلات بین مردمی بین‌المللی استفاده کنیم و برگزاری روز بین‌المللی گفتگوی بین تمدن‌ها را به عنوان فرصتی برای ترویج درک متقابل و مهر و محبت بین همه مردم به کار بگیریم و توسعه مشترک تمدن‌های متنوع. ما باید تعصبات ایدئولوژیک را رد کنیم و به طور مشترک راه‌هایی برای مقابله با چالش‌های دوران خود بیابیم. چهارم، ما باید متعهد بمانیم به چند جانبه‌گرایی و گام‌هایی برای حفظ انصاف و عدالت برداریم. چند جانبه‌گرایی انتخابی است که بشریت پس از پشت سر گذاشتن بلاهایی انجام داده است و انصاف و عدالت هدف مشترک مردم همه کشورهاست. چین معتقد است که همه کشورها، چه بزرگ و چه کوچک، اعضای برابر جامعه بین المللی هستند و اینکه امور جهانی باید توسط همه و از طریق مشورت مدیریت شود و حاکمیت قانون، انصاف و عدالت در امور بین الملل باید به طور مشترک حفظ شوند. چین از سازمان ملل متحد در اصلاح و بهبود خود حمایت می کند. این سازمان باید ابتکار UN 80 را پیش ببرد و عملکرد نهادهای خود را بهبود بخشد، به جای اینکه صرفاً بودجه و اختیارات آن را کاهش دهد. این سازمان باید به طور مؤثر به چالش‌های جهانی پاسخ دهد، از جمله تغییرات اقلیمی و امنیت بهداشت عمومی. نمایندگی و صدای کشورهای جهان سوم را بهبود و افزایش دهد. چین به دبیرکل آنتونیو گوترش احترام زیادی قائل است که به زودی دوره مسئولیت خود را به پایان می‌برد. چین از این انتخابات مطابق با منشور سازمان ملل متحد حمایت می‌کند برای انتخاب دبیرکل جدید.
3: Mr. President, colleagues, on October 25th, 1971, right here.
2: در 25 اکتبر 1971 در همین تالار باشکوه مجمع عمومی تصویب کرد مصوبه 2758 در 26 جلسه خود با اکثریت قاطع که بر اساس آن سازمان ملل تصمیم گرفت تمام حقوق جمهوری خلق چین در سازمان ملل را بازگرداند و نمایندگان دولت جمهوری خلق چین را به رسمیت شناخت به عنوان تنها نمایندگان قانونی چین در سازمان ملل. این امر دارای اهمیت عمیق و گسترده است، هم برای چین و هم برای جهان. در طول 55 سال گذشته، چین در زمانهای بی‌ثباتی نیروی تثبیت کننده بوده است. چین به شدت متعهد به دنبال کردن توسعه صلح‌آمیز است و بهترین سابقه را در زمینه صلح و امنیت دارد. در میان کشورهای بزرگ این کشور بزرگترین مشارکت کننده در نیروهای حافظ صلح است در میان اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل چین موتور اصلی پیشبرد توسعه مشترک بوده است چین دو معجزه در داخل کشور خود ایجاد کرده است یعنی رشد اقتصادی سریع و ثبات اجتماعی بلند مدت و در طول سالهای متمادی حدود 30%
4: به رشد جهانی کمک کرده است.
2: چین با بیش از 3/4 کشورهای جهان دست به دست هم داده است. در پیگیری همکاری‌های کمربند و جاده با کیفیت بالا. این کشور بیش از 23 میلیارد دلار و بیش از 2000 پروژه را تحت ابتکار توسعه جهانی اجرا کرده است. و به تمام کشورهای آفریقایی و کشورهای کم درآمد که با آن روابط دیپلماتیک دارند وضعیت تعرفه صفر اعطا کرده است برای توانمندسازی جهان جنوب در مسیر پیشبرد مدرنیزاسیون چین در عصر تغییر نیروی پیشرو بوده است چین همیشه صدای خود را بلند کرده است برای جهان جنوب از حقوق و منافع مشروع کشورهای در حال توسعه دفاع کرده است
4: و همچنان برای دستیابی به حکمرانی جهانی عادلانه‌تر و برابرتر تلاش کرده است. در ماه اکتبر، چین میزبان انجمن حکمرانی جهانی در منطقه جدید شیونگان خواهد بود. از شما دعوت می‌کنم که در این انجمن شرکت کنید و در بحث‌ها شرکت کنید. در مورد مسیر پیشرو در حکمرانی جهانی آقای رئیس جمهور همکاران
2: مهم نیست که پویایی‌های بین‌المللی چگونه تکامل یابند چین بدون تغییر باقی می‌ماند در پیگیری صلح و توسعه در تعهد خود به حفظ انصاف و عدالت و در تعهدش به چند جانبه گرایی چین با تمام کشورهای دیگر دست به دست هم خواهد داد تا جامعه‌ای با آینده‌ای مشترک برای بشریت بسازیم و جهان را به جایی بهتر برای همه ما تبدیل کنیم. متشکرم. از طرف مجمع
0: شما بیننده پنجمین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به طور زنده از افغانستان تنشل هستید و معاون رئیس جمهور چین هان جینگ صحبت داشتن آقای حبیبی همچنان در استودیو با مس آقای حبیبی از امنیت خاورمیانه صحبت کردن گفتن باید احترام شود مخاطبشان کی بود
1: پس خیلی به نظر من این سخنرانی بسیار سنجیده و دقیق انتخاب شده بود و به مواردی که پرداخت معاون رئیس جمهور چین عرض کنم که بسیار بسیار از فرصت استفاده کرد شما ببینید در دنیای امروز دو تا قدرت حالا اگر بگویم دو تا ابر قدرت در جهان وجود داره یک آمریکا و یک که حالا چین بلند شده شاید پس از جنگ سرد تنها ابر قدرت جهان آمریکا بود ولی این توسعه ای که در این دو دهه دو نیم دهه چین پشت سر گذاشت و چون که در اشاره معاون رئیس جمهور هم بود بسیار قدم های بزرگی را برداشت. بنابراین این سخنرانی بر اساس همین دستاوردهای چین تهیه شده بود و اینکه حالا که دولت آقای ترامپ آمدن روی قدرت و یک شکلی سیاست آمریکا یک سیاست نسبتاً انزواگرایانه بوده، رفتار آقای ترامپ بسیار رفتار شخصی و اطلاعاتی که در گرد آمریکا بود کمی از کنار آمریکا دور زده با رفتارهایی که داشته، حالا چین می یک فضایی رو فراهم میکنه برای دنیا که میگه خب خیلی خوب، اگر اونجا گزینه اون گونه رفتار میکنه، شما بیا اینجا آلترناتیو یا یک جای گزینی هست و او چین هست و پیشنهاد میکنه که از حقوق کشورهای در حال توسعه دفاع شود و عدالت جهانی باشه، حکمرانی جهانی ازش صحبت میکنه، اینکه جنگ نباشه، اینکه
0: خب یعنی میگن که مخاطبش مستقیما آمریکا بوده به خاطر از اینکه بیشتر از سال هم صحبت کرد. اگر شما متوجه شده باشین گفتن که جهان دیگه جنگ نمیخواد، صلح میخواد، توسعه میخواد، برابری باید برش توجه شود.
1: همین ها را یعنی اینکه حالا که آمریکا این گونه رفتار میکنه، در واقع نظم بین المللی که بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شده بود که آمریکا محور بود و بر اساس اولویت های آمریکا شکل گرفته بود، بین کشورهای دیگر چین بعداً آهسته آهسته آورده شد. مثلا یکی از قدم هایی که برداشته شد در مورد چین، مشارکت چین در قرارداد تجارت جهانی بود WTO که از در سال 2000 انجام شد. آمریکا کوشش کردن که چین رو وارد این توافق بکنن، یعنی تجارت آزاد باز و در اقتصاد آزاد، و این چین بود که از این فرصت بسیار استفاده طلایی کرد و چین رو در واقع تبدیل کرد به قدرتی که از یک تقریبا یک تحقیق داشتم روی چین سال گذشته که در سالهای اخیر چین در هر سال تقریبا $1 تریلیون به اقتصاد خودش اضافه کرده بود، یعنی یک اقتصادی کوچک تبدیل شد حالا به اقتصادی تقریبا 18-19 تریلیون در اقتصاد چین در مقابل اقتصاد آمریکا. هنوز کوچک است البته، ولی این خیزشی که چین داشته، این تأثیری که چین داشته روی فقر زدایی در داخل چین، و شاید در اون تحقیق که من داشتم اگر فراموش نکنم 300-400 میلیون انسان را چینایی از فقر در مدت بسیار کوتاهی نجات دادن، و این دستاوردهایی بوده که چین امروز برشمرد به دنیا گفت ما این کار
0: درست دارم. بریم دوباره برگردیم به نشست و نشست را با هم ببینیم و از خانرانی را پشنایم.
4: در سراسر مناطق آسیب پذیر به ویژه اقیانوس آرام، این فشارها نیازهای بشردوستانه را تشدید می کند، سیستمهای غذایی و آبی را مختل می کند و بر دولتها فشار وارد می آورد. ظرفیتهای آنها، تأثیرات آب و هوا یک نگرانی ملی است. ما بر اهمیت حفاظت از امنیت دریایی در سراسر اقیانوس آرام آبی تأکید می کنیم. فعالیت‌های صیادی غیرقانونی گزارش نشده و بدون نظارت، جنایات فراملی و تخریب محیط زیست. نه تنها اقتصادهای ما، بلکه سلامت، محیط دریایی ما را نیز تهدید می‌کنند. همچنین ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم همکاری را افزایش دهد، فناوری را به اشتراک بگذارد و از توسعه ظرفیت‌ها حمایت کند تا اطمینان حاصل شود که اقیانوس همچنان منطقه‌ای از صلح و تحت حاکمیت قوانین بین‌المللی باشد. آقای رئیس جمهور و جناب عالیان، چالش‌هایی که مانع توسعه پایدار ما می‌شوند در حال افزایش هستند. ما باید با اجرای کاهش انتشارات مبتنی بر علم پاسخ دهیم، تعهدات ملی در مورد آب و هوا را افزایش دهیم و گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر را تسریع کنیم. ما خواهان تأمین مالی قابل دسترس و قابل پیشبینی برای سازگاری هستیم تا از سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های مقاوم حمایت کند. ما باید صندوق خسارت و زیان را عملیاتی کنیم و علاوه بر این باید هدف 1.5 درجه سانتیگراد را حفظ کنیم و کاهش متان را ادامه دهیم. این جایگزینی برای کربن زدایی در بلند مدت نیست، بلکه می تواند گرمایش در کوتاه مدت را کند کند، از جوامع آسیب پذیر محافظت کند و اقیانوس ها. و زمان حیاتی را برای کسانی که در خط مقدم بحران آب و هوایی هستند حفظ کند. میکرونزی از معاهده پیشنهادی عدم گسترش سوخت‌های فسیلی حمایت می‌کند. یک انتقال عادلانه و منظم از سوخت‌های فسیلی اکنون از مسائل ژئوپلیتیک گسترده‌تر جدایی ناپذیر است و واقعیت‌های اقتصادی که بازارهای انرژی جهانی را شکل می‌دهند. بی‌ثباتی در خاورمیانه و نوسان قیمت سوخت از نقاط آسیب پذیر کشورهای جزیره‌ای در حال توسعه هستند. با سوخت گران، عرضه ناپایدار و شکنندگی گسترده اقتصادی، تغییر به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر یک ضرورت اقتصادی است. تکنولوژی‌های خورشیدی، بادی و اقیانوسی می‌توانند وابستگی به بازارهای سوخت خارجی را کاهش دهند، امنیت انرژی را تقویت کنند و انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند. این امر با یافته‌های علمی همسو است. جهان باید انتقال به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر مقاوم، مقرون به صرفه و مبتنی بر جوامع محلی را تسریع بخشد. سیستمی. آقای رئیس جمهور، مردم ما مهمترین و با ارزشترین منبع ملی ما هستند. ما همچنان متعهد به ارائه خدمات عمومی مؤثر هستیم و اولویت‌های میکرونزی را پیش می‌بریم برای شهروندانمان هر کجا که زندگی می‌کنند. خوشحالم که اعلام کنم سیاست ملی مهاجرت میکرونزی تصویب شده است. این سیاست با حمایت فنی سازمان بین‌المللی مهاجرت انجام شده است. میکرونزی از طریق این سیاست حفاظت، مشارکت و رفاه شهروندانش را تقویت خواهد کرد. از جمله اعضای دیاسپورا، میکرونزی همچنین خود را با توافق جهانی برای مهاجرت ایمن، منظم و قانونی هماهنگ می‌کند و از چارچوب جامع آن برای ترویج مهاجرت بین‌المللی انسانی، منظم و مدیریت شده استقبال می‌کند. آقای رئیس جمهور و جناب عالیان، سلامتی مردم ما به طور فزاینده‌ای تحت تأثیر طوفان‌های گرمسیری مکرر قرار گرفته است. موج‌های گرما و تغییر الگوهای جزر و مد. ما شاهد افزایش بیماری‌های مرتبط با زندگی دریایی هستیم و بیماری‌های منتقله توسط ناقلان، به ویژه دنگی و زیکا. در حال حاضر بار بیماری‌های غیر واگیردار سیستم سلامت ما را تحت فشار قرار داده است و بهره‌وری نیروی کار را کاهش می‌دهد و منابع محدود را منحرف می‌کند. ما در حال تقویت ظرفیت ملی سلامت خود هستیم. سرمایه‌گذاری در پزشکی تشخیصی و نجات بخش را افزایش می‌دهیم. استفاده از سلامت از راه دور را گسترش می‌دهیم تا به مراقبت‌های تخصصی دسترسی پیدا کنیم و آموزش پزشکی.
0: امروز پنجمین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در نیویورک برگزار شده و شما به صورت زنده این نشست را از افغانستان انترنشنال بیننده هستید. دوباره برمیگردیم به نشست، ما در ادامه شماری از چهره‌های تاجیک در بلندترین مقام‌های اداره طالبان محدود است. حالا دو تن از آنان برای رسیدگی به تنش‌های بدخشان به این ولایت رفتند، اما وقتی پای تصمیم‌های مهم به میان می‌آید، نقش آنان چیست و تاجیک‌ها در اداره طالبان چه قدرتی دارند؟ در ژرفا با بیژن یقین می‌بینیم و دوباره برمیگردیم به نشست مجمع عمومی سازمان ملل.
5: دو مقام بلندپایه تاجیک طالبان، قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان و قاری فسیودین فطرت رئیس ستاد ارتش گروه به بدخشان رفتند. یکی از هدفهای سفر قانع کردن قیوم ملنگ فرمانده یک گروه مسلح مخالف طالبان و پایان دادن به نبرد است. ملنگ حضور هیئت در یفتل را تایید کرد اما گفتم مشکل با مذاکره حل نمی‌شود. در ماه سرطان افراد گروه سپاهیان میهن به فرماندهی قیوم ملنگ برای مدت کوتاه ساختمان‌های اداری ولسوالی یفتل پایین را در اختیار گرفتند. گزارش دبیر کل سازمان ملل نیز این رویداد را ثبت کرده. ملنگ مخالف مسلح طالبان است، اما تنش در بدخشان به مخالفان این گروه محدود نمی‌شود. در ماه‌های اخیر اختلاف میان رهبری طالبان و شماری از فرماندهان محلی خود این گروه نیز بر سر مقام‌ها و کنترل معادن طلا در گوشه و کنار بدخشان بالا گرفته. تاجیک ها در اداره طالبان چه نقش و قدرتی دارند؟ فسیدین فطرت اهل بدخشان از فرماندهان قدیمی طالبان و اکنون رئیس ستاد ارتش این گروه است. شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید او با وجود حضور در کابل در امور بدخشان نفوذ داشته و به رهبری طالبان درباره این ولایت مشورت داده. دین محمد حنیف وزیر اقتصاد نیز اهل بدخشان و از اعضای قدیمی رهبری طالبان است. او در دوره نخست حاکمیت این گروه هم وزیر بود. و نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت چهره تاجیک دیگر در اداره طالبان است، او ولی رسما عضو گروه طالبان نیست. بر پایه بررسی اینستیتوت خاورمیانه، تاجیک ها حدود 5.2% از بیش از 1200 مقام ارشد و میانی ثبت شده در فهرست این نهاد را تشکیل میدند. این رقم البته شمار تمام کارمندان و نیروهای اداره طالبان نیست. یکی از فرماندهان محلی جمعه خان فاتحی بر سر نفوذ در بدخشان و معدنهای طلا با رهبری طالبان اختلاف پیدا کرد. او با نیروهای طالبان درگیر شد ولی سرانجام خود را به فسیح‌الدین فطرت تسلیم کرد. در حالی که قیوم ملنگ از مخالفان طالبان است، جمعه خان فاتحی از رده های بلند خود طالبان علیه این گروه سلاح برداشت. بیایید پیامی را از فاتحی قبل از تسلیم شدنش با هم ببینیم.
6: آقا بچه سلام میمره با کلی مردم برسن، این پیام همی صدای من است، کیست قماندان میگه پیام بده مردم شروع کنن دیگه چی میکنن شروع نمیکنن. بله بله ها فیلن جنگ از درگیری شما دیگه کدام کاری دارو برنامه بگن دیوارا رو شروع کنی.
5: گزارش ناظران تحریم های سازمان ملل میگوید پس از دستور کاهش نیروهای امنیتی طالبان بیش از 4000 نفر در سراسر افغانستان از تشکیلات کنار گذاشته شدند. حدود 1000 نفرشان فقط از بدخشان. گزارش نمیگوید همه افراد برکنار شده تاجیک بودند، اما میگوید نفوذ فرماندهان تاجیک و ازبک طالبان در برابر فرماندهان پشتون کاهش یافته. گزارش تازه دبیر کل سازمان ملل ساختار طالبان را به شدت متمرکز توصیف میکند و میگوید تصمیم‌های کلیدی را رهبر این گروه هبت الله آخوندزاده میگیرد. مقام‌های تاجیک همچون فسیح‌الدین و حنیف در بدخشان نقش دارند، اما حضور در یک هیئت یا داشتن مقام بلند به تنهایی نشان نمیدهد که تصمیم‌های نهایی درباره گماشتن مقام‌ها و کنترل منابع در دست آنان است. آیا حضور چند مقام تاجیک به معنای نمایندگی تاجیک‌ها در حکومت است؟ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید اقلیت‌های قومی از جمله تاجیک‌ها همچنان در سطوح مختلف اداره طالبان حضور کمرنگ دارند. بدخشان نشان می‌دهد که برای سنجش قدرت این مقام‌ها باید هم به نقش آنان در میدان نگاه کرد و هم به اینکه تصمیم نهایی را چه کسی می‌گیرد.
0: تشکر از شما که افغانستان انترنشنال را بیننده هستید. میرم و دوباره برمیگردیم به نشست مجمع عمومی سازمان ملل.
2: اخیر و سیل شدید در ایالت‌های ما و افزایش فراوانی جزر و مدهای شاه بر جزایر کم ارتفاع ما تأثیر گذاشته است. این نشان می‌دهد که این رویدادها دیگر جداگانه نیستند، بلکه فشارهای مکرری هستند که تاب‌آوری جوامع ما را آزمایش می‌کنند. در خط مقدم از بحران آب و هوا برای ما دستیابی به اهداف توسعه پایدار نیازمند اقدام فوری است. آقای رئیس جمهور و جناب عالیان، اقدامات ما در زمینه برابری جنسیتی همچنان به رفع موانع رهبری زنان می‌پردازد، مشارکت اقتصادی و دسترسی به عدالت، ایمنی دیجیتال و حفاظت در برابر خشونت به ویژه برای زنان و دختران در جوامع جزایری دورافتاده و برون مرزی. ما در حال ادغام جنسیت در برنامه ریزی های دولتی و ملی هستیم و اقدام برای پیشگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت و ارتقاء برابری. آقای رئیس جمهور، در مورد جوانان می‌خواهم بگویم که جوانان ما نقش فعالی در دفاع از حقوق جامعه ایفا می‌کنند، در مدیریت محیط زیست
4: و در فعالیت‌های سازگاری و کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و در خدمات سراسر کشور ما. با تکیه بر این دستاوردها، اولویت‌های ما روشن است. تقویت صدای جوانان در تصمیم‌گیری، گسترش آموزش مهارت‌ها و مسیرهای به سمت شغل شایسته، حمایت از اقدامات جوانان در زمینه اقلیم و جامعه، مقابله با سوء مصرف مواد و سلامت روان و اطمینان از اینکه جوانان فرصت رهبری برای خدمت و ساختن آینده‌ای برای خود را دارند و برای کشورشان. آقای رئیس جمهور، ما باید شاخص آسیب پذیری چند بعدی را اجرا کنیم و آن را به یک سیستم مدرن، منسجم و پاسخگو تبدیل کنیم که به طور قاطع از مرحله مفهوم به عمل برسد. انجام این کار دسترسی عادلانه را فراهم می کند به تأمین مالی با شرایط ترجیحی که منعکس کننده آسیب پذیری های ساختاری است که کشورهای کوچک، شکننده و بسیار در معرض خطر با آن روبرو هستند، مانند کشورهای جزیره‌ای کوچک. میکرونزی مجدداً تأیید می‌کند تعهد قوی خود را به پیشرفت یوندم و ابتکارات اصلاحی آن. در مورد تنظیم مجدد تیم کشوری سازمان ملل، ما قاطعانه معتقدیم که هم دفتر چند کشوری و هم سیستم هماهنگ کننده مقیم باید به طور مطمئن در جای خود باقی بمانند. منظره جغرافیایی منحصر به فرد ما دارای ویژگی‌های فوق‌العاده جوامع دورافتاده است. این واقعیت دقیقاً دلیلی است که مبتکران اصلاح UNAD برای میکرونزی اهمیت بسیار زیادی دارند. برای کشورهایی که با فاصله، پراکندگی و آسیب پذیری تعریف می‌شوند، اصلاح نمی‌تواند یک مفهوم انتزاعی باشد، بلکه باید توانایی سازمان ملل در جایی که نیازها بیشترین است تقویت کند. اولویت ما ایجاد ساختاری برای سازمان ملل که آنچه کار می کند را حفظ کند و آنچه کار نمی کند را اصلاح نماید و اطمینان حاصل کنیم که هیچ جامعه‌ای مهم نیست که چقدر دور افتاده باشد و چقدر کوچک باشد، از قافله عقب نماند. آقای رئیس جمهور در برنامه‌های اصلاحی خود، میکرونزی از گسترش شورای امنیت حمایت می‌کند که برزیل را شامل شود، آلمان، هند و ژاپن. به عنوان اعضای دائم در کنار نمایندگان دائمی برای آفریقا و یک کرسی غیر دائم اختصاصی برای کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه، این امر تضمین می‌کند که کسانی که بیشترین تأثیر را از تصمیمات جهانی می‌گیرند، سرانجام در میز مذاکره حضور دارند. آقای رئیس جمهور، تحول دیجیتال و هوش مصنوعی فرصت‌های مهمی را ارائه می‌دهند برای بهبود ارائه خدمات عمومی، تنوع بخشیدن به اقتصادها، گسترش بازارها و پیشبرد توسعه مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی. همانطور که ما در حال پیشبرد ارتباطات دیجیتال هستیم، توسعه بخش خصوصی و فرصت‌های تجاری بدون سرمایه‌گذاری کافی، ایجاد ظرفیت و سیاست‌های مناسب دولت، این فناوری‌ها ممکن است نابرابری‌ها را افزایش دهند و در معرض تهدیدهای امنیت سایبری قرار گرفتن را بیشتر کنند. اطلاعات نادرست و خطر برای حریم خصوصی داده ها. بنابراین ما از جامعه بین المللی دعوت می کنیم که زیرساختهای فنی و دیجیتال مقاوم را تقویت کند با رعایت اصول اخلاقی و ایجاد محدودیت های مؤثر و حاکمیت مناسب. چارچوب آقای رئیس جمهور و جناب عالیان، در پایان اولویت هایی که پیش روی ماست و قبلا ذکر شد آزمون های به هم پیوسته ای هستند که نشان می دهد آیا سازمان ملل می تواند برای همه عمل کند. برای میکرونزی موفقیت باید با اعلامیه ها سنجیده شود، نه با بهبود های ملموس در زندگی مردم، امنیت و کرامت. ما خواهان مشارکت عادلانه با کشورهای جزیره‌ای در حال توسعه هستیم. از طریق تأمین مالی در دسترس، انتقال فناوری، توانمندی قوی و صدای مؤثر. در تصمیم‌گیری‌های جهانی، به روحیه کامارالله بیایید همکاری را بر تقسیم ترجیح دهیم و آینده صلح‌آمیز، عادلانه و پایدار بسازیم، جایی که هر ملتی بتواند پیشرفت کند. از شما متشکرم. از طرف مجمع میخواهم از معاون رئیس جمهور تشکر کنم، از ایالات فدرال میکرونزی. اکنون مجمع سخنانی را از جناب عالی خواهد شنید. جان بیسنیو، نخست وزیر و وزیر دارایی، مسئول سرمایه گذاری و تحول اقتصادی و همچنین وزیر هوانوردی، مدنی و حکمرانی الکترونیکی.
0: دوباره خوش آمدید آقای حبیبی. معاون رئیس جمهور میکرونزی صحبت میکردن. هر دو سخنرانی که تا این دم صحبت کرده، هم معاون رئیس جمهور چین و هم معاون رئیس جمهور میکرونزی، همه بر عدالت و بر برابری در جهان صحبت میکنن. کیست که این عدالت و برابری در جهان برهم زده که حالا کشورها همگی تاکید میکنن اما کسی عملی نمیسازه؟
1: ببینید، کشورها، شما میتونید رویایی را داشته باشید، چون که نماینده چین بسیار رویایی صحبت کرد از رئیس جمهور چین که حکومت جهانی باشه، عدالت جهانی باشه. بیاییم با هم جنگ نکنیم، دعوا نکنیم، بیاییم رای توسعه و همکاری در پیش بگیریم، اقتصاد آزاد باشه. برای که چین در مرحله کنونی و در این دو دهه گذشته، بخصوص پس از جنگ سرد که امریکای تنها بر قدرت جهان وارد بازی های دیگری شد، جنگ در افغانستان، عراق، لشکرکشی این طرف و اون طرف، تریلیون ها دلار این طرف و اون طرف خرج کردن و بعد چین آهسته و خاموش توسعه پیدا کرد، توسعه کرد و از انواع مختلف فرصت هایی که بازار آزاد برش فراهم کرد، از عرض کنم که گرفتن یا بعض وقتا در رسانه‌های دزدیدن دانش مدرن از عرض کنم که شرکت های غربی امریکایی و یا آوردنش، بومی کردنش، شرکت ها را آوردن سرمایه گذاری کنن، شما شرکت های مثل اپل و آمازون و امثال از این، و همه رفتن کارگرای خود در چین انتخاب کردن، کارخانه های خود اونجا بردن، و دلیل اینکه کارخانه ارزان بود، کار ارزان بود، نیروی کار ارزان بود، و این باعث شد انتقال تکنولوژی به این کشورها شد و چین از این فرصت ها استفاده کرد، آرام و خاموش بدون اینکه وارد جنگ و نزاع شود. بسیار پرهیز کرد از نزاع، خصوص با غرب و آمریکا، حتی بر سر تایوان. شما تایوان هنوز بخش از قلمرو خود میدونه، ولی هیچ وقت متواصل به زور نشده، برای اینکه میدونه که آمریکا در مقابلش ایستاد میشه.
0: اما به هر حالش در معادلات منطقه‌ای و حتی میشه جهانی گفت، چین نقش خود داشته و به نحوی این کشورهایی که حداقل در اون ساحه هستن، از دیده که جزایر از اقیانوس آرام است، اینا هم از زورگویی هایی که حتی اگر به زبان گفته نشده یا عملی نشده، اینا هم در امان نیستن. میتونه روسیه و چین و حالا کشورهای دیگه بر قدرت در منطقه باشه یا نه؟
1: در این شک نیست. شما مثلا دریای جنوبی چین رو ببینید، یک آبراه یا یک منطقه بسیار وسیع اقیانوسی هست که مربوط خیلی از کشورهای ساحلی هست در اونجا، ولی چین میگه که این انحصارا مربوط به چین میشه و خیلی وقتا شما میبینید که ماهیگیران رو دستگیر میکنه یا کشورهای دیگر رو نمیمونه، در کشتی هایشون میه به زور متوسل میشه. خود چین هم به هر حال قدرت ها، این که در فضای عمومی چی صحبت میکنه اون رو به کنار، ولی قدرت ها منافع داره و بعضی موقع برام به خاطر منافع خود میجنگن. همین حالا هم شما میبینید در این تقابلی که بین ایران و آمریکا پیش آمدن، چینایی از پشت به هر حال به ایرانی کمک میکنن، به نیروهای، برای که خیلی خوب است که یک قدرت دیگری به نیابت از چین در مقابل آمریکا بجنگد. اینا حرفای عرض کنم که در فضای عمومی است که جهان رو جلب بکنه، توجه جهان که چین قدرت هست صلح طلب و آزاد. و در صحبتی که داشت میگه که به خصوص در مورد کشورهای جنوب میگه، کشورهای جنوب منظورش این کشورهای توسعه نیافته است، کشورهایی که میگه که خب حالا زمان تک قطبی گذشته، باید جهان چند قطبی باشه، در این جهان چند قطبی همه کشورها حق مساوی دارن.
0: اما این قطبی شدن جهان استوار است بر توانایی نظامی کشورها یا نه؟ حالا در هر بخش میتونه توانمند بودن یک کشور به عنوان یک قطب در جهان باشه، حالا بحث چین مثلا بحث اقتصادی میتونه باشه، همه قسم کشورهای دیگه، حالا بحثای نظامی
1: هم است، مجموعه از اینا. شما مثلا چین رو ببینید، هم یک قدرت اقتصادی است که ظهور کرده غول اقتصادی و در کنارش توانایی نظامی بودجه نظامی چین بسیار بالاست و عرض کنم که توانایی چین از لحاظ نظامی در حال رشد است، یک کشور اتمی است، عضو دائمی شورای امنیت هست و معمولا در مورد شوروی سابق مثلا یک گفته میشد که ابر قدرتی بود، ولی به گفته زبگنو برژنسکی مشاور امنیتی ملی قبلی امریکا که میگفت که شوروی عرض کنم که شاخدار و شیر نمیده، مانند گاوی میمونه که شاخدار و شیر نمیده، چین این گونه نیست. چین هم اقتصادش خوب است و هم از لحاظ نظامی در حال پیشرفت است، بنابراین به همین خاطر است که تمام توجه امریکا فعلا روی مهار چین تکیه.
0: تشکر آقای بی، همچنان خودت تا آخر برنامه می داشته باشه. ما میریم به خبرهای داخل افغانستان و همچنان مرتبط با نشست مجمع عمومی سازمان ملل، خودت همچنان اینجا خواهیم بود با ما. در خبرهای داخل از افغانستان، جبهه آزادی افغانستان امروز از درگیری با طالبان در ولسوالی کامدش ولایت نورستان خبر داد. آمده شد که چند پاسگاه را تصرف کرده است. همزمان حجاز نیوز متعلق به استخبارات طالبان با تایید درگیری نوشت که توطئه در نورستان خونسا شده است. یک باشنده ولسوالی کامدش نیز از شنیدن صدای درگیری در محل سخن میگوید. جبهه آزادی گفته حملاتش را پس از حمله پهپادی طالبان به مواضعش آغاز کرده. عبدالصمد صمدی، کارشناس امور امنیتی را از لندن در برنامه با خود داریم. آقای صمدی، معلوم میشه که جنگ هر روز گسترش پیدا میکنه و آهسته آهسته به ولایت‌های دیگر هم توسعه پیدا میکنه.
7: عرض ادب و سلام به شما و بیننده های عزیز، که شما کاملا بجا فرمودین. جغرافی های جنگ در حالت تغییر است. نیروهای مسلح مخالف یا مجاهدین مخالف طالب هر روز تقویت پیدا میکنن و موفقیت های بیشتر را در مناطق مختلف به دست میارن. ما شما شاهد هستیم که زیبا جرم در لغمان و حال فعلا در کنر و نورستان که دو ولسوالی را فعلا جبهه آزادی زیر کنترل خود گرفت، جبهه ولسوالی کامدش و ولسوالی ناری کنر.
0: اما با توجه ببخشین با این درگیری هایی که حالا چه کوچک هست چه نتیجه داره یا نداره، به هر حالش فعلا درگیری جریان داره هست سوی هر جبهه فعال مخالف طالبان در داخل افغانستان. میگین با توجه به این تحولات و این وضعیت، مردم افغانستان فعلا در چه فضای زندگی میکنن؟ آیا در فضای صلح و آرامش یا در فضای جنگی نظامی؟
7: خب قراره که رهبر جبهه آزادی گفت اگر امنیت در افغانستان است، امنیت ما آوردیم و دلیلش هم امی گفتن که ما انتحاری نمی کنیم و مردم بیگناه را به شهادت نمی رسانیم. فعلا در افغانستان یک وحشت است که طالبا او را برا انداختن و اشتباهات امو جنگ سالارا و زورمندای دوران جمهوریت انجام میدن که مردم به سطو آمدن و مردم حال کوشش میکنن که با پشتیبانی از جبهات مسلح مخالف حکومت طالبا یا سلطه طالبا را ضعیف بسازن و از بین ببرن. یک چیز واضح است که مناطق فعلا در شرایط جنگ قرار داره و روز به روز جنگ زیادتر شده میره و انشالله که در آینده نزدیک تحولات بیشتر در افغانستان رو خواهد داد و مردم افغانستان آزادی خود پس خواهد گرفتن. ما شدیداً پریشان از این هم هستیم که پاکستان عملات نظامی داره به افغانستان، هم وطنهای بیگناه ما به شهادت میرسه. اما نباید فراموش کرد که دلیل بمبارتمانی که پاکستان میکنه امی است که طالبا همدستی با توریستا دارند که بعضی هم مردم به سطو آمدند که
0: اما نظر به ادعای که حالا شما برش اشاره کردین از جبهه آزادی به این معنی است که جبهات مثل جبهه آزادی اینا جنگ جبهه‌ای خود را حالا ثابت میکنند در برابر طالبان، که قبلا این جنگ جنگ چریکی بوده و به نحوه فعلا طالبا باید از این ناحیه نگران باشند که این جنگ جبهه‌ای در برابرشان آغاز شده.
7: بله، در نورستان، در ولسوالی کامدیش و نوری، ولسوالی نوری کنر چی اتفاق افتاد؟ در اونجا نیروهای جبهه آزادی از قبل حضور داشتن و اونا تمرینات نظامی انجام می دادن، اونا آمادگی خود می گرفتن تا بالاخره تحت حملات پهبادی و نیروهای زمینی طالبا قرار گرفتن و اونا جواب دادن و طالبا تقریبا در حدود 12 تا 13 قریه فعلا آزاد شده و کاملا زیر کنترل کماندوهای جبهه آزادی که اونو بخش از نیروهای قوای مسلح مردم افغانستان هستک در آمده.
0: و چقدر نزد این جبهات مخالف طالبان که در حال جنگ از در جبهات که شما برش اشاره کردین، توانایی ملی و بخصوص توانایی بین‌المللی وجود داره که به این مبارزه ادامه بتن؟
7: ببینین، در یه اواخر ما شما از اعلامیه‌های شورای امنیت تا نگرانی‌های کشورهای همسایه و منطقه تا سفرهای مقامات دیپلماتیک و استخباراتی منطقه و افغانستان، ای کلش نگرانی‌های بین‌المللی و منطقوی را نشان می‌ده. از سوی دیگر طالبا هم آل احساس کردن که جبهات مستقیم علیه طالبا باز شده، یعنی جغرافیا زیر کنترل می آید. این دومین، ببخشید، سومین جایی است که جبهه آزادی رو زیر کنترل می آید، بعد از جرم و بعد از زیباک. آل ما شما ولسوالی کامدیش داریم و ولسوالی ناری را داریم. در حقیقت 4 ولسوالی فعلا از زیر کنترل طالبا بیرون است و
0: جبهه آزادی 11 منطقه اشاره کردین.
7: 11 قریه را گفتم صاحب، 11 قریه در از 11 تا ببخشید 12 تا 13 قریه در این دو ولسوالی آزاد شده که ادامه داره و ادامه داره. طالبا شکست بسیار قوی در اونجا خوردن، مرده هایشان هست در اونجا، زخمی هایشان هست که یعنی دو ولسوالی کاملا زیر تصرف آمده و قریجات دیگه هم زیر کنترل کماندوهای جبهه آزادی قرار دارد.
0: خب حالا در چند ولایت جبهه آزادی فعال است و عملا در جبهات جنگ فعالیت دارن؟
7: جبهه آزادی در تقریبا قراره که من معلومات دارم و تحقیقات میکنم در تمام افغانستان اینا حضور فیزیکی دارن، اینطور نیست که در یکی دو ولایت. همینجا ببینید، تا مدت ها قبل راجع به نورستان شما هیچ اصلا از طریق رسانه ها نشنیده بودین، اما اونجا کماندوهای جبهه آزادی تمرینات داشتن تا بالاخره طالبا سرشان حمله کرد. فعلا حضور فیزیکی که جغرافیا را زیر کنترل داره بدخشان، لغمان و نورستان کنر است. اما حضورشانی که آیستا آیستا باز از کجا با سر بالا میشه و نقاط دیگه آزاد میشه، ما شما انشاءالله منتظر میباشیم و خوشبختی را خواهد داشتیم که برای شما
0: درست. و یک کوتاه میخوایم اشاره کنیم در مورد ازی که اخیرا امرالله صالح معاون پیشین رئیس جمهور گفتن که افغانستان وارد جنگ داخلی شده. این جنگ داخلی منظورش از فعالیت همی جبهات نظامی است و شما باور به این دارین که جنگ داخلی آغاز شده؟
7: خب سالیس باید خودشان در زمینه تشریح بدن که چی هدف دارن. ما طرف کدام جنگ داخلی روان نیستیم. من مطمئن هستم که جبهه آزادی به خاطر آزادی تلاش میکنه تا قدرت دوباره به مردم افغانستان برگردانن. آخری صحبت های من با رهبر جبهه آزادی جناب دکتر سمیاسین زیامی بود که گفتن که ما قدرت نظامی رو میگیریم، قدرت سیاسی رو میگیریم از طریق جنگ نظامی و به مردم افغانستان رو تحویل میدیم. دارن مردم افغانستان تصمیم بگیرن که کی در اونجا میایه. ما مطمئن به این هستیم که وطن طرف جنگ داخلی دیگه نمیره و دیگر جای ازیرم نداره که جنگ داخلی صورت بگیره. جنگ داخلی زمان صورت میگیره که نیروهای مسلحی که می جنگه و آزادی رو به دست میاره، مثل که فعلا طالبا همه چیز زیر کنترل خود گرفته و به مردم دیگه اجازه فعالیت‌های سیاسی رو نمیده. اما فکر کنم که جبهه آزادی کاملا یک پالیسی دیگه داره و به خاطر آزادی مردم و وطن کار میکنه.
0: بسیار تشکر از حضورتان در برنامه. آقای عبدالصمد صمدی، کارشناس امور امنیتی.
7: تشکر شما.

0: سلام بانو رسای گرامی بر شما و بینندگان محترم. خوب از دیروز به این طرف هیئت اعزامی طالبان که سران طالبان بدخشانی می باشند در رأس فصیح الدین فطرت قاری الدین محمد وزیر اقتصاد جلسات مکرر با متنفذین مرکز ولایت بدخشان و همچنین دولتوالی افتال پایین داشتند. در این دو روز حتی به افتال پایین چندین بار سفر کردند. امروز نیز والی طالبا پیام ملاحبت الله را به این متنفذین در ولسوالی افتال خواند و از مردم خواست که در رابطه به قانع کردن قیوم ملنگ و با طالبا در تامین امنیت همکاری بکنند. اما معلومات هایی را که ما داریم بر علاوه این دید و دیدا با متنفذین فشارهای را نیز به طور پنهانی بالای متنفذین والی طالبان و رئیس استخبارات طالبان و پلیس طالبان آورده و گفته که در صورت هر نوع بروز مشکلات امنیتی مردم این محل پاسخگو خواهند بود. در کنار از طالبان بیشتر از 500 نفر نیروهای قطعه ویژه شانه در این دو روز به بدخشان اعزام کردند. چک پوینت های مختلف ایجاد کردند در چهار طرف ولسوالی افتل پایین و مرکز ولایت بدخشان با تلاشی ها و بازداشتی یعنی نیروهای نظامی سابق و جوانان آغاز کردند. این فشارها به خاطر قانع کردن فرمانده ملنگ است، اما همچنان که در خبر شما نیز آمده فرمان مستقیم قماندان ملنگ است که هیچ گونه مذاکره با طالبان صورت نمیگیره و مانند طالبای تسلیمی این گروه نیست. اونا آرمان دارن، هدف دارن، ساختار دارن و برای آزادی افغانستان میجنگن.
1: اما یا احتمال داره آنچنان که فصیح الدین فطرت با جمعخان فاتح صحبت کرد و قانع ساختش رایی که کنار بیایه از مبارزه و برگرده دوباره به صفوف طالبان، آیا قیوم ملنگ هم قانع خواهد شد با دلایلی که فصیح الدین فطرت و یا هیئت طالبان که با اونجا سفر کرده؟
0: او با فرمانده قیوم ملنگ جبهه سپاهی میهن یک فرد نیست، یک جبهه است، یک ساختار است، تشکیلات سیاسی دارن، نظامی دارن، شورای رهبری دارن و اونا در گذشته نیست طالب نبودن، از فرماندهان پیشین دولت افغانستان بودن، در جمهوریت جنگ کردن بر علیه طالب، آنها دیدی آزاد مبارزه بر علیه طالب دارن. کسانی که تسلیم شدن آنها طالب بودن، فکر طالبی داشتن، اندیشه طالبی داشتن و به همین منظور از امو بیعتی را که به ملاحبت لا کرده بودن دست باز نزدن و دوباره برگشتن. فرمانده قیوم هیچگاهی به طالب تسلیم نشده. در 5 سال گذشته ما و شما شاهد بارها مبارزه چریکی و میدانی او و جبهات از او بودیم که آخرینش سقوط ولسوالی افتل بود. طالبا از نگرانی هایی که در بدخشان دارن و به ویژه به حضور فرمانده ملنگ و دیگر جبهات نظامی در بدخشان به این منظور تلاش میکنن، شاید پولای زیادی را مصرف کرده باشند. باور من است که حتی متنفذین به مردم محل به خاطر پیدا کردن جای فرمانده ملنگ پول دادن، استخبارات از او بسیار تلاش کرده در پهلوی از این نیروهای نظامی را اعزام کرده به افتل که با بهانه های قانع کردن مذاکره و اینا او را بازداشت بکنن. طالب از قانع کردن فرمانده ملنگ کرده بیشتر بالای پیدا کردن محلی بوده باشه و او بازداشت از است. هیچگاه طالب با فرمانده ملنگ مذاکره هم نخواهد کرد، کنار هم نخواهد آمد. فرمانده ملنگ هم اگر
1: اما حداقل هیئت طالبان که رفته به بدخشان برای صحبت با چه پیشنهادی شاید رفته باشند که حالا بزرگان محلی رو هم در کنار خود جمع کردن که قانع بسازه قوم ملنگ را که دست بکشه از مبارزه؟
0: با باور ما طالبا احساس میکنن که مردم محلی در بدخشان در رسوالی افتال در دیگر مناطق از فرمانده ملنگ و از جبهات طالب حمایت میکنن و همین منظور فشارهای را بالای مردم آوردن. چندین بار مردم را تاکید کردن، جلسات مخفی همراهشان گرفتن، با پول کوشش کردن تطمیع بکنن، فشار آوردن که اگر مشکلات امنیتی شما را زندان میکنیم، تهدید کردن. در پهلوی از امکانات زیاده به خاطر تطمیع کردن مردم محل و فرمانده ملنگ بردن. اما عرض کردم که او نه طالب بوده، نه تقاضای پول داره و نه نیاز به وصل شدن با گروه طالبان داره. طالبا کوشش میکنن که همو فرمان ملاحبت لا را تطبیق بکنن و که نگرانی در بدخشان آمده سران طالب بدخشانی را مستقیم هدایت داده تا در مورد وضعیت بدخشان به اینا گزارش بتن و از مشکلات امنیتی در بدخشان اطمینان بتن که هیچ گونه یعنی خطر برای طالبا وجود نداره.
1: اما قیوم ملنگ در بدخشان بله چه به چه تعداد نفوذ داره یا چقدر حمایت مردمی را در اونجا داره که طالب را نگران ساخته؟
0: خب عرض کردم که بدخشانی مردمی بدخشان حتی در صفوف پایانی و میانه ای طالب با این گروه طالبان سازگاری ندارن، سری سازگاری وجود نداره. مردمی بدخشان از قیوم ملنگ و از همه جبهات نظامی حمایت میکنن. افراد

0: زیادی از نظامی های پیشین که در کنار قیوم ملنگ در گذشته جنگیدن و طوری آشکار و پنهان در کنارش هستند. بدخشان 28 ولسوالی داره، هزاران جوانی نظامی در حکومت پیشین جنگیده و امروز نیز هر از گاه در هر محل و منطقه بدخشان بالای طالبان حمله میکنن که اینا حمایت جبهات مختلف و به شمول قیوم ملنگ دارن. قیوم ملنگ گفتم که ساختار نظامی داره، تشکیلات کلان داره و مردم بدخشان در
1: که حالا سپاهیان میهن یا جبهه قیوم ملنگ در رأس است، با جبهات دیگه که مخالف طالبان در جبهات مختلف در جنگ هستن با هم تفاهم دارن، هماهنگی دارن که چگونه باید مبارزه بکنن و پیشروی بکنن؟
0: یکی از خوبی هایی را که وجود داره با ویژه در این یک سال اخیر، یک هماهنگی کامل میان جبهات مخالف طالبان به وجود آمده. ما و شما شاهد عملیات های مشترک جبهه مقاومت و جبهه آزادی بودیم، همچنین از فرمانده ملنگ و دیگر جبهات مخالف طالب این جبهات حمایت میکنن، در صورت بروز مشکلات همکاری میکنن، هماهنگی میکنن. بله، این یک خوشبینی را به بار آورده که در کنار هم جبهات بر علیه طالب همگام میرزمن، چون اهداف آزادی افغانستان و آزادی مردم افغانستان و رسیدن به یک نظام مردم سالار است و همین منظور جبهاتی را که در افغانستان برای طالب فعالیت میکنن همواره تلاش کردند که از همدیگر حمایت بکنن، چی در راستای نظامی، چی در راستای استخباراتی و عملیات های چریکی و میدانی.
1: و احتمال داره که امکانات ملی و بین المللی را فراهم بکنه برای ادامه مبارزه؟
0: خب، امکانات بین المللی که متاسفانه تا هنوز برای آزادی مردم افغانستان، دنیا و منطقه تصمیم نگرفته، اما مبارزه و آزادی استادگی مردم افغانستان، جبهات مخالف طالب برای آزادی مردمشان طبعا حمایت مردمی را با خود خواهد داشت و این حمایت مردمی که تشکیلات کلانتر میشه و دیگر ولایات بروز میکنه در آینده حمایت بین المللی نیز خواهد داشت. ما و شما در همین اکنون شاهدی حملات مستقیم پاکستان حالا بالای گروه طالبان هستیم و بعضی جبهات ما نیز هماهنگی را با کشورهای منطقه آغاز کردن تا از آزادی مردم افغانستان، از استادگی مردم افغانستان، از حق بانوان ما، از حق آموزش پرورش و آزادی آنها یعنی حمایت شود و طبعا دنیا وقتی که جبهات فعالتر شوند، امکانات بیشتر شود و مناطق آزاد شود، ناگزیر هستند از جبهات مخالف طالب حمایت بکنند و از کسایی را که برای مردم سالاری می جنگند، برای آزادی می جنگند و حق دارند که از
1: هماهنگی خود جبهات برای پیشروی و برای موفقیت و برای به دست آوردن جغرافیای بیشتر افغانستان از پیش طالبان چقدر مهم است و چقدر تلاش صورت گرفته بین رهبران جبهات مخالف؟
0: طبعا یکی از موضوعات مهمی را که میتونه جبهات ما را دارای سرزمین و جغرافیا در افغانستان بکنه، موضوع هماهنگی و داشتن یک چتر مشترک مبارزه بر علیه طالب است. در یک سال گذشته جبهات سیاسی و نظامی مختلف با هم تلاش کردند، جلسات مهمی را با هم داشتند تا کوشش شود که یک ساختار منظم‌تر و هماهنگ‌تر برای مبارزه علیه طالب ایجاد شود و طبیعی است که ما در 5 سال گذشته بنابر عدم هماهنگی و همکاری های مشترک با جبهات و پراکندگی نتونستیم صاحب سرزمین در افغانستان شویم، اما در این اواخر ما و شما شاهد مبارزات آزادانه در زیباک بودیم، در درواز بودیم، در یفتل بودیم و دیگر مناطق، اما جبهات ما یعنی تقریبا دارای جغرافیه شدن. امروز ما و شما شاهدی سقوط بخشی از ولسوالی کامدش در نورستان هستیم. این هماهنگی ها را میان جبهات نشان میده و استادگی جبهات به خاطر داشتن یک اهداف مشترک که همان آزادی افغانستان است، تانسته که تقریبا به موفقیت در بیاره و امیدواری زیادی است که بعضی مناطق در این زودی ها آزاد شود و جبهات ما دارای سرزمین جغرافیه باشند و ما به آزادی بجنگند.
1: بسیار تشکر از فرصت و صحبت شما جناب فیاضالدین غیاثی، فعال سیاسی. مقام های محلی در ایالت خیبر پختونخوا میگویند در یک حمله انتحاری در دره اسماعیل خان دست کم 11 نفر کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات حمله به یک پاسگاه پلیس با استفاده از یک تراکتور بمبگذاری شده انجام شده و 2 مامور پلیس زن و 1 کودک نیز مشمول کشته شدگان هستند. نیروهای امداد زخمی های این حمله را به شفاخانه های نزدیک محل انفجار منتقل کردند.
2: روز شنبه ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در شمال غرب این کشور یک بار دیگه شاهد یک حمله انتحاری بوده، حمله بسیار مرگبار و صدای انفجار هم بسیار مرهیب بوده. بر اساس اطلاعات اولیه یک بمبگذار انتحاری با خودروی حامل مواد منفجره به یک ایستگاه بازرسی پلیس در شهر دیر اسماعیل خان واقع در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان حمله کرده. بر اساس آخرین گزارش ها منابع محلی در این انفجار میگویند که دست کم 11 نفر کشته شدند و در واقع نزدیک به 30 نفر دیگه هم زخمی شدند. شدت انفجار به حدی بود که این پاسگاه پلیس که مورد حمله قرار گرفت به طور کامل اصلا تخریب شده و چندین نفر از مجروحان در وضعیت وخیم به بیمارستان انتقال داده شدند. گروه شبه نظامی تحریک طالبان پاکستان بیانی پس از این حمله منتشر کرده و مسئولیت این حمله مرگبار را به عهده گرفته. مقامات محلی اعلام کردند که این حادثه احتمالاً یک حمله انتحاری بوده، البته باید تحقیقات صورت بگیره و به گفته مقامات محلی این حمله با استفاده از تراکتور در واقع انجام شده. بنابر گزارش ها در میان کشته شدگان نیروی افراد پلیس هم هستند، یک دو نفر از پلیس زن و حتی یک کودک هم در نتیجه این حمله مرگبار در دیر اسماعیل خان جانشون از دست دادند.
1: در همین حال وزارت اطلاعات و رسانه پاکستان اعلام کرد که در محدوده چمن سپین بلدک دست کم 13 جنگجوی طالبان کشته شدند. منابع پاکستانی با نشر ویدوها ادعا کردند که 3 پاسگاه و 1 نفربر زرهی طالبان را در نواحی مرزی چمن هدف قرار دادند. به گفته پاکستان الگوی حمله و تیراندازی طالبان در نواحی مرز هر شب تکرار می شود، اما با پاسخ کوبنده نیروهای مرزی پاکستان روبرو می شود. رک نوواک رئیس دفتر روی طرز در امور پاکستان و افغانستان میگوید پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 پاکستان به دنبال روابط نزدیکتر با کابل بود، اما این خوشبینی به سرعت از میان رفت و با افزایش عملات مسلحانه تنش‌ها میان طالبان و پاکستان شدت گرفت.
3: وقتی طالبان در سال 2021 به قدرت رسیدند، در میان برخی حلقه های حکومت و نظامیان پاکستان نوع خوشبینی و حتی هیجان نسبت به طالبان وجود داشت. آنان طالبان را گروهی می دیدند که می تواند با آنها همکاری کنند. اما این وضعیت خیلی زود تغییر کرد، زیرا پاکستان دریافت که طالبان ممکن است منافع و اهداف متفاوت از پاکستان داشته باشد. ما این اختلاف را بیشتر در زمینه حملات گروه‌های مسلح در شمال غرب پاکستان دیده‌ایم. حملاتی که از سال 2021 به این سو به طور چشمگیر افزایش یافته است. پاکستان حکومت طالبان در افغانستان را متهم می کند که از این گروه های مسلح حمایت می کند و به آنان پناه می دهد. اتهامی که کابل همواره آن را رد می کند. همین موضوع به یکی از منابع اصلی تنش میان دو طرف تبدیل شده و این تنش در طول سال گذشته تا حد درگیری های مسلحانه نیز تشدید شده است.
1: آقای نوواک در بخش دیگری از سخنانش گفت دور تازه تنش‌ها پس از حمله مرگبار در شمال غرب پاکستان آغاز شد.
3: 3 گروه اصلی وجود دارد. یکی از آنها جدایی طلبان بلوچ هستند که سالهاست دست به شورش زدند و تلاش میکنند دولت مستقل خودشان را ایجاد کنند. آنها با جنگجویان اسلامگرای شمال غرب پاکستان تفاوت دارند. یعنی گروه موسوم به TTP که به طالبان پاکستانی نیز معروف است و در سالهای اخیر مسئول بیشتر حملات در منطقه بوده است. آنها تمرکز خود را بر حمله به نیروهای امنیتی کرده که این تغییر جالب است، زیرا این گروه چندین دهه است که فعالیت دارند. حمله ای که یک هفته پیش شاهد آن بودیم توسط گروه نسبتاً متفاوت پذیرفته شد، گروهی که تحت رهبری به نام بهادر قرار دارد. گفته می شود که او در گذشته با گروه های مانند القاعده در افغانستان تماس هایی داشته است.
1: رئیس دفتر رویترز در امور پاکستان و افغانستان همچنین درباره 3 گروه توضیح داد که در برابر ارتش پاکستان می جنگد.
3: درگیری یک هفته پیش پس از یک حمله گروهی مسلح در شمال غرب پاکستان آغاز شد. در این حمله دست کم 24 نفر کشته شدند و شمار زیادی از کشته شده ها پلیس بودند. یکی از گروه های مسلح مسئولیت این حمله را پذیرفت. این گروه در شمال غرب پاکستان فعالیت دارد. مقام های پاکستانی می گویند که این گروه از طرف افغانستان حمایت می شود.
1: امروز پنجمین روز مجمع عمومی سازمان ملل است. روز گذشته همکار من عارف یعقوبی خبرنگار اعزامی افغانستان انترنشنال در حاشیه مجمع این سازمان از شماره از دیپلمات‌ها درباره وضعیت افغانستان و منطقه پرسیده. بخشی از پرسش و پاسخ را با هم می‌بینیم.
4: بله بله حتما ما عمیقا نسبت به آنچه در افغانستان اتفاق می افتد حساس و نگران هستیم و اقدامات قابل توجهی برای حمایت از زنان و کودکان به ویژه دختران افغانستان انجام داد.
1: معاون نماینده استرالیا در سازمان ملل گفت کشورش پیشنهاد کرد آپارتاید جنسیتی در افغانستان با عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. افزود استرالیا با همکاری کانادا، هلند و آلمان اقدام حقوقی علیه طالبان را نیز پیگیری می کند.
5: استرالیا برای پاسخگو ساختن طالبان در قبال رفتار این گروه با مردم افغانستان به ویژه تلاش‌های مستمر و سازمان یافته‌اش برای حذف زنان و دختران از زندگی عمومی اقدام می‌کند. در همین چارچوب استرالیا بر اساس سازوکار تازه تحریم‌های مستقل علیه افغانستان 3 تن از وزیران طالبان و رئیس دادگاه عالی این گروه را به دلیل سرکوب زنان و دختران و تضعیف حکومتداری مطلوب و حاکمیت قانون تحریم کرده است. رعایت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان مانند هر کشور دیگر یک ضرورت جهانی است. به همین دلیل استرالیا همراه با کانادا، هلند و آلمان پیگیری حقوقی علیه افغانستان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان ادامه می‌دهد. همانطور که وزیر خارجه ما گفته است، ما نمی‌پذیریم وضعیت زنان و دختران در افغانستان به وضعیت عادی جدید تبدیل شود.
1: استفن دوجارک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در گفتگو با خبرنگار ما گفته که افغانستان همچنان یکی از موضوعات مهم در دستور کار دبیرکل این سازمان است. او افزود که تلاش‌ها برای کمک به خروج افغانستان از انزوای بین‌المللی ادامه دارد.
6: سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل معمولاً در سطح کلی‌تر مطرح می‌شود و قرار نیست فهرستی از تمام بحران‌های جهان باشد. با این حال نظام سازمان ملل به رهبری دبیرکل همچنان به وضعیت مردم افغانستان به ویژه زنان و دخترانی که سال به سال از ابتدایی ترین حقوق خود محروم می شوند توجه جدی دارد، حقوقی که برای بسیار از ما بدیهی به نظر می رسد.
7: That you and I are as men take for granted.
8: If Secretary General didn't forget Afghanistan.
9: اگر دبیرکلی سازمان ملل افغانستان را فراموش نکرده است، چه تلاش هایی از سوی او و تیمش در مورد افغانستان در جریان است؟
7: Well, there are a number of processes where there's
6: چند روند همزمان در جریان است. از روند دوحه گرفته تا فعالیت ماموریت سیاسی سازمان ملل در افغانستان و همچنین ماموریت های بشردوستانه این سازمان. هدف نهایی این تلاش‌ها این است که افغانستان دوباره بتواند به گونه‌ای مسئولانه به جامعه جهانی بازگردد، به مشکلی که منافع همه مردم این کشور از جمله زنان و دختران در نظر گرفته شود. همچنین انتظار می‌رود افغانستان مانند دیگر کشورها به تعهدات اساسی حقوق بشری، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول منشور سازمان ملل پایبند باشد. مردم افغانستان با چالش‌های گسترده‌ای روبرو هستند و سازمان ملل همچنان به صورت مستقیم و میدانی در کنار آنان حضور دارد.
7: is physically with them on the ground.
1: وزیر خارجه قزاقستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل انزوای افغانستان را غیر سازنده دانست و خواستار ادامه ی گفتگو با مقامات این کشور با نقش محوری سازمان ملل شد.
10: The long term stability of Afghanistan.
3: ثبات بلند مدت افغانستان همچنان از امنیت و توسعه پایدار آسیای مرکزی تفکیک ناپذیر است. کمک های بشر دوستانه همچنان ضروری است، اما به تنهایی نمی تواند چرخه فقر، آوارگی و وابستگی را بشکند. قزاقستان از تعامل بین المللی عملی، اما هنگ و گام به گام با افغانستان با ایفای نقش محوری توسط سازمان ملل حمایت می کند. قزاقستان با سازمان ملل متحد همکاری می کند تا مرکز منطقه‌ای سازمان ملل برای اهداف توسعه پایدار در آسیای مرکزی و افغانستان را در شهر آلمالتا عملیاتی و فعال سازد. موفقیت این مرکز باید با آنچه در عمل ارائه می دهد سنجیده شود. از همکارانم وزرای امور خارجه آسیای مرکزی برای کمک و شکل دهی یک دستور کار کاربردی و تمرکز یافته برای این مرکز تشکر می کنم.
1: در میان این همه تحولات منطقه و جهان بریم خبرهای ورزشی هم داشته باشیم و در دنیای ورزش رقابت‌های تیراندازی با کمان در بازی‌های آسیایی ناگویا برای افغانستان با حضور فاطمه سادات صدر آغاز شد. فاطمه سادات صدر در نیمه نخست این رقابت 322 امتیاز به دست آورد و در نیمه دوم با عملکرد بهتر 335 امتیاز کسب کرد تا مجموع امتیازات او در پایان این مرحله به 657 برسد. کاروان افغانستان روز هشتم بازی‌های آسیایی 2026 را بدون کسب مدال به پایان رساند. گزارش از همکارمان مهدی کاظمی.
11: ورزشکاران افغانستان امروز قرار بود در چهار رشته مختلف در بازی‌های آسیایی ناگویا با حریفایشان رقابت کنند، اما تنها در سه رشته به میدان رفتند و رشته موج‌سواری امروز به دلیل عدم شرایط مساعد جوی و میزان بلندی موج‌ها لغو شد و قرار است فردا آفریدون آمو نماینده افغانستان با احمد یاسین از بنگلادش رقابت کنند. مسئولان برگزاری رقابت‌های موج‌سواری گفتند که باید فردا هم میزان بلندی موج‌ها سنجیده شود و پس از تایید رقابت‌هایش برگزار شود. فاطمه سادات صدر دیگر نماینده افغانستان بود که امروز در رقابت‌های تیراندازی با کمان با حریفایش رقابت کرد. 657 امتیاز در دو نیمه کسب کرد و در جایگاه 46 قرار گرفت. دو دور دیگر احتمالاً رقابت خواهد کرد در تیراندازی که و در هر دور قرار است 72 شلیک داشته باشد و باید دید که در مجموع چه امتیازی را کسب می‌کند و ای که مجوز حضور در مرحله نهایی را به دست خواهد آورد یا خیر، و باید دید که این مسابقات به چه صورت برای فاطمه سادات صد یکی از هفت نماینده زنان افغانستان در این دوره بازی‌ها رقم می‌خورد. اما یکی از مهم‌ترین رقابت‌های امروز رقابت‌های بوکس وزن 90 کیلوگرم برای افغانستان بود، جایی که سیلاب نوری با نوربک اورالبای روبرو شد از قزاقستان، مشتنی که در بازی‌های آسیایی هانگجو در سال 2023 بر سکوی قهرمانی ایستاد و مدال طلا گرفت. همون سال سال 2023 قهرمان جهان شد، در سال 2024 در المپیک پاریس نایب قهرمان شد و در سال 2026 بر سکوی قهرمانی رقابت‌های محسنی آسیا ایستاد. اما سیلاب نوری عملکرد مناسبی از خودش به نمایش گذاشت، به غیر از راوند اول راوند دوم و سوم را به عملکردش خوب بود، مشت‌های مختلفی را بر سر و صورت حریفش وارد کرد اما نتونست امتیاز داورا را کسب کنه، با اینکه عملکردش از سوی کارشناسان بوکس مناسب ارزیابی شد اما شکست خورد مقابل نماینده قزاقستان و از دور مسابقات کنار رفت. فردا ایمل همدم در وزن 60 کیلوگرم در مرحله 1/4 نهایی با اکمل عبیدوف تاجیکستانی روبرو خواهد شد، کسی که نفر اول آسیا است، نفر سوم جهان است. اما ایمل همدم هم نشان داده که یک جوانی است که امسال آمده در رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی تاریخ سازی کنه و اگر فردا بتونه حریف تاجیکستانی شکست بده، به اساس 75 ساله بوکس افغانستان در کسب مدال از بازی‌های آسیایی پایان خواهد داد. آخرین نماینده افغانستان امروز مروه سلیم بود که در رقابت‌های دوش 200 متر شرکت کرد، با حریفش رقابت کرد. در گروهی که قرار داشت گروه سوم هفتم شد در میان 8 ورزشکار. نفر هشتم ورزشکار ازبکستانی بود که پس از چند ثانیه از آغاز بازی مصدوم شد و دیگر نتونست به رقابت بپردازه و مروه سلیم هم جایگاه مناسبی کسب نکرد، در رتبه هفتم قرار گرفت و از دور مسابقات کنار رفت. مهدی کاظمی، ناگویا.

0: تشکر که افغانستان انترنشنال بیننده هستید. دوباره میریم برمیگردیم به نشست مجمع عمومی سازمان ملل. امروز پنجمین روز این نشست است.
1: تقریبا در همه جا سریعتر از مقررات در حال پیشرفت است و هوش مصنوعی این شکاف را بیشتر می‌کند. کشورهای کوچک می‌توانند در این زمینه یک مزیت طبیعی داشته باشند. ما می‌خواهیم مولداوی به جایی تبدیل شود که در آن فناوری‌های نوین بتوانند به صورت مسئولانه از طریق ساندباکس‌های نظارتی آزمایش شود، جایی که نظارت کنندگان در کنار شرکت‌ها یاد بگیرند، قوانین بر اساس شواهد تنظیم شوند. وقتی یک کارآفرین با فناوری وارد می‌شود که قانون هنوز با آن همگام نشده است، پاسخ نباید صرفاً این باشد که هیچ قانونی برای آن وجود ندارد، بلکه باید این باشد: بیایید راهی امن برای آزمایش آن پیدا کنیم. شاید هرگز عمیق‌ترین منابع سرمایه را نداشته باشیم یا بزرگترین خوشه‌های GPU. کوچکی لزوماً به معنای ضعف نیست. گاهی اوقات به معنای چرخش سریع‌تر و عملکرد بهتر در مواقعی است که کشورهای بزرگتر نمی‌توانند. قدرت هرگز برابر نبوده است و هرگز نخواهد بود. اما نابرابری در قدرت هرگز نباید به نابرابری در حاکمیت تبدیل شود. کشورها دیوارهای محافظ نیستند. ملتها ابزار چانه‌زنی نیستند. امنیت برای من یک مفهوم انتزاعی نیست. کیف خانه من بود.
2: Perhaps nothing captures the normalization of this war better than the arithmetic children.
1: شاید هیچ چیز به خوبی نشان دهنده عادی سازی این جنگ از آن چیزی نباشد که کودکان یاد گرفتند. به یک شب معمولی فکر کنید. یک پهپاد شهاد با موتور جت به سمت کیف گزارش شده است. یک کودک 12 ساله نقشه را بررسی می کند و تقریبا می داند که چقدر سریع در حال حرکت است و محاسبات را در ذهنش انجام می دهد. شاید 40 دقیقه دیگر، 40 دقیقه دیگر خواب قبل از اینکه پهپاد نزدیک شود و او را به پناهگاه بمب بفرستد. کودکان در این کار به طرز ترسناکی خوب شدند. حساب شبانه جنگ. در مولداوی، ما نمیتوانیم رنج خود را با رنج اوکراین مقایسه کنیم. با این حال، پهپادهای روسیه بارها حریم هوایی ما را نقض کردند و در قلمرو ما سقوط کردند. خطر این است که چیزهای غیرقابل قبول عادی به نظر برسند. برای ما نیز، این موضوع مربوط به امنیت خانواده های ما است. ما نباید به آن عادت کنیم. تکرار، نقض را قابل قبول نمی کند. برای لحظه ای، هموطنان مولداوی، من می‌دانم که بسیاری از شما با نگرانی اخبار را دنبال می‌کنید در مورد جنگ همسایه و تهدید فزاینده پهپادهای روسی و از قبل به زمستان پیش رو فکر می‌کنید. بله، زمستان سختی در انتظار ماست. من به عنوان یک دولت وظیفه دارم که آماده شوم و به کسانی که نیاز دارند کمک کنم. این همان چیزی است که ما روی آن کار می‌کنیم. و این همان چیزی است که با شرکای خود در مورد آن بحث می‌کنیم در اینجا. اما می‌خواهم از شما یک درخواست مهم داشته باشم. بیایید با هم بمانیم. در زمان‌های سخت این همان چیزی است که همیشه به ما کمک کرده است. وجود داشتن برای یکدیگر، کمک به همسایگانمان، والدینمان و کسانی که بیشترین سختی را می‌کشند. شاید دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشیم. شاید به طور متفاوتی رأی دهیم. این در کشوری که مردم آزادانه فکر می کنند طبیعی است، اما مراقبت از اطرافیانمان باید ما را متحد کند. ما یک کشور کوچک هستیم. این امر آن را مهمتر می کند. این که بدانیم تنها نیستیم و این که می توانیم به یکدیگر تکیه کنیم. همان همبستگی در داخل کشور باید دست به دست هم دهد با درک واضح از خطرات اطرافمان. این یک فاجعه بدون مقصر نیست. روسیه جنگی تهاجمی را علیه یک همسایه مستقل آغاز کرد. آن قلمرو را اشغال کرد و به حمله به شهرهای اوکراین ادامه داد. اوکراین این جنگ را انتخاب نکرد. روسیه این کار را کرد. ما اغلب در مورد خستگی جنگ صحبت می‌کنیم. این عبارت قابل درک است. دولت‌ها بحران‌های دیگری دارند. خانواده‌ها نگرانی‌های خودشان را دارند. توجه مردم به سمت دیگر معطوف می شود. اما خستگی از یک جنگ را می توان کنار گذاشت. ما از افرادی که از جنگ فرار می کردند استقبال کردیم. ما مسیرهای حمل و نقل را باز نگه داشتیم. ما هزینه حمل و نقل ریلی برای محموله های غلات اوکراینی را کاهش دادیم. این تصمیمات همیشه بدون هزینه نبود و در داخل کشور نیز از نظر سیاسی آسان نبودند. ما آنها را گرفتیم زیرا نحوه پایان این جنگ برای ما مهم است، فراتر از منطقه ما. اگر تجاوز پاداش بگیرد، به یک پیشینه تبدیل می شود، هم برای متجاوز و هم برای همه کسانی که تماشا می کنند. صلح باید حاکمیت را حفظ کند. همین اصل در داخل مرزهای خودمان نیز صدق می کند. نیروهای نظامی روسیه به طور غیرقانونی یا بدون رضایت ما با در منطقه ترانسیستریا در مولداوی باقی ماندند. با احترام کامل به حاکمیت مولداوی و یک پارچگی ارضی آن، ما می‌خواهیم مردم در دو سوی رودخانه دنیستر با هم زندگی کنند، در یک مولداوی صلح‌آمیز، دموکراتیک و پر رونق. و چون معتقدیم که کشورهای کوچک باید در شکل‌دهی به نظام بین‌المللی نقش داشته باشند و نه صرفاً به آن وابسته باشند، مولداوی مفتخر است که ما می‌خواهیم به سازمان مللی کمک کنیم که کارآمدتر، شاملگراتر، متمرکز بر نتایج باشد. ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که دلایل زیادی برای بدبینی وجود دارد. مولداوی چیز دیگری را انتخاب می‌کند. نه خوشبینی ساده لوحانه. نه این باور که اگر از دیدن مشکلات خودداری کنیم، آنها ناپدید می‌شوند.
0: قسمتی از صحبت‌های نخست وزیر مولداوی را شنیدیم در نشست مجمع عمومی سازمان ملل. آقای حبیبی، برعکس دیگر کشورها، مولداوی از نقض حریم هوایش توسط روسیه شکایت داشت.
3: نه تنها از نقص حریم هواییش، بلکه به هر حال مولداوی کشور کوچکی است و از بلاک در واقع شوروی سابق بوده، جدا شده است، مستقل شده و حالا از روسیه شکایت میکنه که در حمله‌ای که به اوکراین داشتم اغلب حریم هوایی مولداوی نقص شده و از اون بخشی از تکه کوچک خاکی از مولداوی یا در قلمرو تقریبا مولداوی است که ترانسنیستریا میگن که مربوط هنوز کماکان به روسیه است، با خاک روسیه ارتباط نداره، جدا است، در حاشیه کشور مولداوی است، ولی نیروهای روسیه کماکان در اونجا هست و این ترس از این که به هر حال نیرویی که حریم هواییشون رو نقض میکنه در اونجا قرار داره. ببینید، یک نکته مهمی که هست ایست که با تمام مشکلاتی که به هر حال این نظام بین الملل داره، خود سازمان ملل، نظم سازمان ملل، این که یک کشور کوچکی حق داره مثل یک کشور بزرگ، همون حق را که آقای ترامپ داره، همون حق را نخست وزیر مولداوی کشور کوچکی داره که بهتری پلتفرم استاد شد در مورد مشکلات خودش صحبت کنه، در مورد اینکه کشورش چی میخواد صحبت کنه، با جهان درد دل بکنه، راه حل هایی را برای مشکلات جهانی بیا پیشنهاد بکنه، برای مشکلات کشور خود، اطراف خودش. و این چیز جالبی است و این چیزی است که متاسفانه افغانستان 5 سال است که ازش محروم هست و اینکه کشور دیگه به نام افغانستان حالا در سازمان ملل وجود نداره که بیای از مشکلاتش بگه، از اینکه مردمش دچار فقر است، از اینکه 23 میلیون انسان زیر خط فقر زندگی میکنن، از اینکه 4 میلیون کودکش دوچار ارسکن سوی تغذیه شدید است، 1 میلیونش در معرض خطر است از لحاظ جانی و لحاظ سوی تغذیه، نیست کسی که ازش نمایندگی بکنه و این جای تأسف است.
0: و یک چیز دیگه هم که در صحبت‌های خود گفتن نخست وزیر مولداوی که یاد کردن، گفتن نگران پیامدهای جنگ اوکراین هستند، یعنی که اینا هم متاثر میشن از وضعیتی که جریان داره بین اوکراین و بین روسیه.
3: ببینید، جنگ اوکراین و روسیه یک جنگ خونی نشده، شبیه جنگی که شوروی در افغانستان درگیر شد و مان سالها اونجا مان. این جنگ هم به عبارتی به همون شکل به پیش میره. روس‌ها احتمالاً قصد داشتن که حکومت اوکراین را تبدیل بکنن، حکومت دیگه سر کار بیارن، در حوزه نفوذ خود بیارن. نشد. بخش از خاک اوکراین را اشغال کردن، حالا حدود 20% خاک اوکراین در دست روسیه است و هر نوع صلحی را اگر قرار باشه که تحقق پیدا بکنن، روسا خواستار این بخش از این زمین ها هستن. این بخش هایی که تصرف کردن میخواین جدا شو از اوکراین. این برای یک کشور قابل قبول نیست که شما حاکمیت ملیت را، تمامیت ارضیت را به معامله بکنید برای اینکه صلح بخواید. و نکته بعدی است که به هر حال وقتی که یک کشور دچار بحران میشه، قدرت های دیگه وارد میشه. بلافاصله تصفیه حساب های دیگه شما ببینید که یادمون نرود که چند وقت پیش بود به نظر اینکه روسیه تهدید کرد که ممکن است که به لندن حمله کنه یا با بریتانیا و کشورهای دیگه، برای که این کشورها هستن که به اوکراین کمک میکنن از لحاظ نظامی، تسلیحات، و اوکراین با تسلیحات غربی میجنگ علیه روسیه. و ما با فرض اگر از روسیه خوشم نیاد، در بریتانیا نشسته باشم، در فرانسه نشسته باشم، در آلمان میخوایم علیه روسیه بجنگم، مثل اوکراینیا میجنگم. و اینجاست که این صلح بسیار پیچیده میشه، اینکه دو کشور نیست که تصمیم میگیرن روی اینکه صلح شود یا نشود، برای که حلقات دیگر، قدرت های دیگری. و همین خاطر است که بسیار بسیار مهم است که کشورها وقتی حاکمیتی را دارن از حاکمیت خود دفاع کنن، استاتچار برش، و الا اگر نظم داخلی حاکمیت دچار تزلزل میشه، بلافاصله زمینه دخالت قدرت های دیگه فراهم میشه و این قدرت ها میان وسط و کشور دچار بحران های مداوم میشه. به این خاطر است که جنگ اوکراین یکی از جنگ های خونین است که کماکان ادامه داره.
0: و نظام داره. بسیار تشکر از شما آقای حبیبی که تا این دم بودین و خسته نباشین. پنجمین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در حال برگزاری است. هان رینگ معاون رئیس جمهور چین پیشتر در این مجلس سخنرانی کرد. آقای هان بر حفظ نظام بین الملل تاکید کرد. معاون رئیس جمهور چین همچنین پیشنهادهای را برای باز تعریف نظام بین الملل ارائه کرد.
1: من پیشنهاد میکنم که ما 4 گام زیر را برداریم. جهان خواهان صلح است، نه جنگ. نظام بین المللی که بر اساس سازمان ملل متحد است و نظم بین المللی که بر پایه حقوق بین الملل است که پس از جنگ جهانی دوم پدید آمد، باید حفظ شود. ما باید آن را به عمل تبدیل کنیم. چشمانداز امنیت مشترک، جامع، همکاری محور و پایدار، و از ذهنیت جنگ سرد دوری کنیم و از رویارویی بلوک ها پرهیز کنیم. ما باید اختلافات و منازعات را از طریق گفتگو و مشورت حل کنیم و با اقدامات نظامی یک جانبه مخالفت کنیم که منشور ملل متحد را نقض می کنند و مجوز شورای امنیت را دور می زنند. کشورهای بزرگ مسئولیت ویژه‌ای در حفظ صلح و امنیت بین المللی دارند و باید پیشگام باشند، در رعایت قوانین، حمایت از حاکمیت قانون و انجام کارهای درست. چین معتقد است که حاکمیت و امنیت کشورهای خاورمیانه از جمله کشورهای خلیج فارس باید مورد احترام قرار گیرد. زنجیره‌های صنعتی و تأمین جهانی باید پایدار و بدون مانع باقی بمانند و تجارت جهانی باید محافظت شود. چین خواستار پیشبرد حکمرانی در کرانه باختری و بازسازی غزه پس از درگیری است. طبق اصل حاکمیت فلسطینیان بر فلسطین، در مورد اوکراین، رئیس جمهور شی جین پینگ پیشنهادهایی ارائه کرده است. 4 نکته در مورد آنچه باید انجام شود که راهنمای اساسی برای چین هستند. در ایفای نقش سازنده مستمر به روش خود برای دستیابی به یک راه حل سیاسی برای بحران، چین از کشور مربوطه می‌خواهد که فوراً استفاده از تهدید به زور را متوقف کند در برابر کوبا و بلافاصله و به طور کامل محاصره و تحریم‌های علیه کوبا را بردارد.
0: جبهه آزادی افغانستان امروز از درگیری با طالبان در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان خبر داد. آماده شد که چند پاسگاه را تصرف کرده است. همزمان حجاز نیوز متعلق به استخبارات طالبان با تایید درگیری نوشت که توطئه در نورستان خونسار شده است. یک باشنده ولسوالی کامدیش نیز از شنیدن صدای درگیری در محل سخن میگوید. جبهه آزادی گفته حملاتش را پس از حمله پهپادی طالبان به مواضعش آغاز کرده است. عبدالصمد صمدی کارشناس امور امنیتی میگوید با افزایش عملات جبهه های مخالف طالبان جغرافیای جنگ در حال گسترش است.
4: جغرافیای جنگ در حالت تغییر است. نیروهای مسلح مخالف یا مجاهدین مخالف طالب هر روز تقویت پیدا میکنند و موفقیت‌های بیشتر را در مناطق مختلف به دست میارند. ما شما شاهد هستیم که زیبا جرم در لغمان و حال فعلا در کنر و نورستان که دو ولسوالی را فعلا جبهه آزادی زیر کنترل خود گرفت، ولسوالی کامدش و ولسوالی ناری کنر.
0: این درگیری هایی که حالا چه کوچک است چه نتیجه داره یا نداره، به هر حالش فعلا درگیری جریان داره از سوی هر جبهه فعال مخالف طالبان در داخل افغانستان. میگین با توجه به این تحولات و این وضعیت مردم افغانستان فعلا در چه فضای زندگی میکنن؟ آیا در فضای صلح و آرامش یا در فضای جنگی نظامی؟
4: خب قراره که رهبر جبهه آزادی گفت اگر امنیت در افغانستان است امنیت ما آوردیم و دلیلش هم امی گفتن که ما انتحاری نمی کنیم و مردم بیگناه را به شهادت نمی رسانیم. فعلا در افغانستان یک وحشت است که طالبا او را برا انداختن و اشتباهات امو جنگ سالارا و زورمندای دوران جمهوریت انجام میدن که مردم به سطو آمدن و مردم حال کوشش میکنن که با پشتیبانی از جبهات مسلح مخالف حکومت طالبا یا سلطه طالبا را ضعیف بسازن و از بین ببرن. یک چیز واضح است که مناطق فعلا در شرایط جنگ قرار داره و روز به روز جنگ زیادتر شده میره و انشالله که در آینده نزدیک تحولات بیشتر در افغانستان رو خواهد داد و مردم افغانستان آزادی خود پس خواهد گرفتن. ما شدیداً پریشان از این هم هستیم که پاکستان عملات نظامی داره به افغانستان، هم وطنهای بیگناه ما به شهادت میرسه، اما نباید فراموش کرد که دلیل بمبارتمان که پاکستان میکنه امی است که طالبا همدستی با توریستا دارند که بعضی هم مردم به سطو آمدند که
0: اما نظر به ادعایی که حالا شما برش اشاره کردین از جبهه آزادی به این معناست که جبهات مثل جبهه آزادی اینا جنگ جبهه‌ای خود را حالا ثابت میکنن در برابر طالبان که قبلا این جنگ جنگ چریکی بوده و به نحوه فعلا طالبا باید از این ناحیه نگران باشن که این جنگ جبهه‌ای در برابرشون آغاز شده.
4: بله، در نورستان در ولسوالی کامدش و نوری ولسوالی نوری کنر چی اتفاق افتاد؟ در اونجا نیروهای جبهه آزادی از قبل حضور داشتن و اونا تمرینات نظامی انجام میدادن، اونا آمادگی خود می گرفتن تا بالاخره تحت حملات پهبادی و نیروهای زمینی طالبا قرار گرفتن و اونا جواب دادن و طالبا تقریبا در حدود 12 تا 13 قریه فعلا آزاد شده و کاملا زیر کنترل کماندوهای جبهه آزادی که اونو بخش از نیروهای قوای مسلح مردم افغانستان است در آمده.
0: و چقدر نزد این جبهات مخالف طالبان که در حال جنگ از در جبهات که شما برش اشاره کردین توانایی ملی و بخصوص توانایی بین‌المللی وجود داره که به این مبارزه ادامه بتن؟
4: ببینین در یه اواخر ما شما از اعلامیه‌های شورای امنیت تا نگرانی‌های کشورهای همسایه و منطقه تا سفرهای مقامات دیپلماتیک و استخباراتی منطقه و افغانستان ای کلش نگرانی‌های بین‌المللی و منطقوی را نشان می‌ده. از سوی دیگر طالبا هم آل احساس کردن که جبهات مستقیم علیه طالبا باز شده، یعنی جغرافیا زیر کنترل میآید. این دومین ببخشید سومین جایی است که جبهه آزادی رو زیر کنترل میآید بعد از جرم و بعد از زیباک. حال ما شما ولسوالی کامدش داریم و ولسوالی ناری را داریم، در حقیقت 4 ولسوالی فعلا از زیر کنترل طالبا بیرون است و
0: 11 منطقه اشاره کردین.
4: 11 قریه را گفتم صاحب، 11 قریه در از 11 تا ببخشید 12 تا 13 قریه در این دو ولسوالی آزاد شده که ادامه داره و ادامه داره. طالبا شکست بسیار قوی در اونجا خوردن، مرده هایشان هستک در اونجا، زخمی هایشان هستک که یعنی دول ولسوالی کاملا زیر تصرف آمده و قریجات دیگه هم زیر کنترل کماندوهای جبهه آزادی قرار.
0: مصاحبه بود که پیشتر من با قیس احمدی انجام داده بودم. در ادامه هبت الله ارکان معاون فرمانده عمومی جبهه سپاهی میهن آوازه ها درباره مذاکره این جبهه با هیئت اعزامی طالبان به بدخشان را رد کرد. او در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفت این جبهه جمعخان فاتح نیست که فریب فصحی الدین فطرت را بخورد. آقای ارکان تایید کرد هیئتی از طالبان به ریاست فصحی الدین فطرت به ولسوالی یفتر سفر کرده و از طریق متنفذان محلی خواستار مذاکره با قیم ملنگ شده است. او افزود که هیچ مذاکره میان قیم ملنگ و فصحی الدین فطرت صورت نگرفته است. دقایق پیش گفتگویی داشتم با فیض الدین غیاث فعال سیاسی. آقای غیاثی گفت طالبان هنوز هم تلاش دارد با وارد کردن فشار بر ساکنان ولسوالی یفتل فرمانده قیم ملنگ را وادار به مذاکره با هیئت این گروه کند.
5: از دروز به این طرف هیئت اعزامی طالبا که از سران طالبان بدخشانی می باشند در رأس فصحی الدین فطرت و قاری الدین محمد وزیر اقتصاد جلسات مکرر با متنفذین مرکز ولایت بدخشان و همچنین ولسوالی یفتل پایین داشتند. در این دو روز حتی با یفتل پایین چندین بار سفر کردند. امروز نیز والی طالبا پیام ملاهبت الله را به این متنفذین در ولسوالی یفتل خواند و از مردم خواست که در رابطه به قانع کردن قیوم ملنگ و با طالبا در تامین امنیت همکاری بکنند. اما معلومات هایی را که ما داریم بر علاوه این دید و دیدا با متنفذین فشارهای را نیز به طور پنهانی بالای متنفذین والی طالبان و رئیس استخبارات طالبان و پلیس طالبان آورده و گفته که در صورت هر نوع بروز یعنی مشکلات امنیتی مردم این محل پاسخگو خواهند بود. در کنار از طالبان بیشتر از 500 نفر نیروهای قطعه ویژه شان در این دو روز به بدخشان اعزام کردن، چک پوینت های مختلف ایجاد کردن در چهار طرف ولسوالی یفتل پایین و مرکز ولایت بدخشان به تلاشی ها و بازداشتی یعنی نیروهای نظامی سابق و جوانان آغاز کردن. این فشارها به خاطر قانع کردن فرمانده ملنگ است. اما همچنان که در خبر شما نیز آمده فرمان مستقیم قماندان ملنگ است که هیچ گونه مذاکره با طالبان صورت نمیگیره و مانند طالبای تسلیمی این گروه نیست. اونا آرمان دارن، هدف دارن، ساختار دارن و برای آزادی افغانستان میجنگن.
0: اما یا احتمال داره آنچنان که فصحی الدین فطرت با جمعخان فاتح صحبت کرد و قانع ساخت اشرایی که کنار بیایه از مبارزه و برگرده دوباره به صفوف طالبان، آیا قیوم ملنگ هم قانع خواهد شد با دلایلی که فصحی الدین فطرت و یا هیئت طالبان که با اونجا سفر کرده؟
5: او با فرمانده قیوم ملنگ جبهه سپاهی میهن یک فرد نیست، یک جبهه است، یک ساختار است، تشکیلات سیاسی دارن، نظامی دارن، شورای رهبری دارن و اونا در گذشته نیست طالب نبودن، از فرماندهان پیشین دولت افغانستان بودن، در جمهوریت جنگ کردن بر علیه طالب، آنها دیدی آزاد مبارزه بر علیه طالب دارن، کسانی که تسلیم شدن و طالب بودن، فکری طالبی داشتن، اندیشه طالبی داشتن و به همین منظور از امو بیعتی را که با ملاهبت الله کرده بودن دست باز نزدن و دوباره برگشتن. فرمانده قیوم هیچگاهی به طالب تسلیم نشده. در 5 سال گذشته ما شما شاهد بارها مبارزه چریکی و میدانی او و جبهاتی از او بودیم که آخرینش سقوط ولسوالی یفتل بود. طالبا از نگرانی هایی که در بدخشان دارن و به ویژه به حضور فرمانده ملنگ و دیگر جبهات نظامی در بدخشان به این منظور تلاش میکنن، شاید پولای زیادی را مصرف کرده باشن. باوری من هست که حتی متنفذین به مردم محل به خاطر پیدا کردن جای فرمانده ملنگ پول دادن، استخبارات از او بسیار تلاش کرده، در پهلوی از این نیروهای نظامی را اعزام کرده به یفتل که با بهانه های قانع کردن مذاکره و اینا او را بازداشت بکنن. طالب از قانع کردن فرمانده ملنگ کرده بیشتر بالای پیدا کردن محلی بود و باشه از او بازداشت از است. هیچگاه طالب و فرمانده ملنگ مذاکره هم نخواهد کرد، کنار هم نخواهد آمد. آوت فرمانده ملنگ
0: اما حداقل هیئت طالبان که رفته به بدخشان برای صحبت با چه پیشنهادی شاید رفته باشند که حالا بزرگان محلی رو هم در کنار خود جمع کردن که قانع بسازه قوم ملنگ را که دست بکشه از مبارزه؟
5: با باور ما طالبا احساس میکنن که مردم محلی در بدخشان در رسوالی افتاد در دیگر مناطق از فرمانده ملنگ و از جبهات طالب حمایت میکنن و همین منظور فشارهای را بالای مردم آوردن. چندین بار مردم تاکید کردن، جلسات مخفی همراهشان گرفتن، با پول کوشش کردن تطمیع بکنن، فشار آوردن که اگر مشکلاتی هم نتیجه ما شما را زندان میکنیم، تهدید کردن. در پلوی از امکانات زیاده به خاطر تطمیع کردن مردم محل و فرمانده ملنگ بردن، اما عرض کردم که او نه طالب بوده، نه تقاضای پول داره و نه نیاز به وصل شدن با گروه طالبان داره. طالبا کوشش میکنن که همو فرمان راهبت لارا تطبیق بکنن و که نگرانی در بدخشان آمده، سران طالب بدخشانی را مستقیم هدایت داده تا در مورد وضعیت بدخشان به اینا گزارش بدن و از مشکلات امنیتی در بدخشان اطمینان بدن که هیچ گونه یعنی خطر برای طالبا وجود نداره.
0: اما در بدخشان بله چه با چه تعداد نفوذ داره یا چقدر حمایت مردمی را در اونجا داره که طالب را نگران ساخته؟
5: خوب عرض کردم که بدخشانی، مردم بدخشان حتی در صفوف پایانی و میانه ای طالب با این گروه طالبان سازگاری ندارن، سری سازگاری وجود نداره. مردم بدخشان از پیوم ملنگ و از همه جبهات نظامی حمایت میکنن. افراد زیادی از نظامی های پیشین که در کنار قیوم ملنگ در گذشته جنگیدن و طور آشکار و پنهان در کنارش هستن. بدخشان 28 ولسوالی داره، هزاران جوانی نظامی در حکومت پیشین جنگیده و امروز نیز هر از گاه در هر محل و منطقه بدخشان بالای طالبا حمله میکنند.
0: مقام های محلی در ایالت خیبر پختونخوا میگویند در یک حمله انتحاری در دیره اسماعیل خان دست کم 11 نفر کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات حمله به یک پاسگاه پلیس با استفاده از یک تراکتور بمبگذاری شده انجام شده و دو مامور پلیس زن و یک کودک نیز مشمول کشته شدگان هستند. نیروهای امداد زخمی های این حمله را به شفاخانه های نزدیک محل انفجار منتقل کردن. جواد همدانی با جزئیات بیشتر.
6: روز شنبه ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در شمال غرب این کشور یک بار دیگه شاهد یک حمله انتحاری بوده، حمله بسیار مرگبار و صدای انفجار هم بسیار مهیب بوده. بر اساس اطلاعات اولیه یک بمبگذار انتحاری با خودروی حامل مواد منفجره به یک ایستگاه بازرسی پلیس در شهر دیره اسماعیل خان واقع در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان حمله کرده. بر اساس آخرین گزارش ها منابع محلی در این انفجار میگویند که دست کم 11 نفر کشته شدند و در واقع نزدیک به 30 نفر دیگه هم زخمی شدند. شدت انفجار به حدی بود که این پاسگاه پلیس که مورد حمله قرار گرفت به طور کامل اصلا تخریب شده و چندین نفر از مجروحان در وضعیت وخیم به بیمارستان انتقال داده شدند. گروه شبه نظامی تحریک طالبان پاکستان بیانی پس از این حمله منتشر کرده و مسئولیت این حمله مرگبار را به عهده گرفته. مقامات محلی اعلام کردند که این حادثه احتمالاً یک حمله انتحاری بوده، البته باید تحقیقات صورت بگیره و به گفته مقامات محلی این حمله با استفاده از تراکتور در واقع انجام شده. بنابر گزارش ها در میان کشته شدگان نیروی افراد پلیس هم هستند، یک دو نفر از پلیس زن و حتی یک کودک هم در نتیجه این حمله مرگبار در دیره اسماعیل خان جانشون از دست دادند.
0: وزارت اطلاعات و رسانه های پاکستان اعلام کرد که در محدوده چمن سپین بلدک دست کم 13 جنگجوی طالب کشته شدند. منابع پاکستانی با نشر ویدیوها ادعا کردند که 3 پاسگاه و 1 نفر بر زرهی طالبان را در نواحی مرزی چمن هدف قرار دادند. به گفته پاکستان الگوی حمله و تیراندازی طالبان در نواحی مرز هر شب تکرار می شود، اما با پاسخ کوبنده نیروهای مرزی پاکستان روبرو می شود. ریک نوواک رئیس دفتر رویترز در امور پاکستان و افغانستان میگوید پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 پاکستان به دنبال روابط نزدیکتر با کابل بود، اما این خوشبینی به سرعت از میان رفت و با افزایش عملیات مسلحانه تنش میان طالبان و پاکستان شدت گرفت.
7: وقتی طالبان در سال 2021 به قدرت رسیدند، در میان برخی حلقه های حکومت و نظامیان پاکستان نوع خوشبینی و حتی هیجان نسبت به طالبان وجود داشت. آنان طالبان را گروهی می دیدند که می تواند با آنها همکاری کنند. اما این وضعیت خیلی زود تغییر کرد، زیرا پاکستان دریافت که طالبان ممکن است منافع و اهداف متفاوت از پاکستان داشته باشد. ما این اختلاف را بیشتر در زمینه حملات گروه‌های مسلح در شمال غرب پاکستان دیدیم. حملاتی که از سال 2021 به این سو به طور چشمگیر افزایش یافته است. پاکستان حکومت طالبان در افغانستان را متهم می کند که از این گروه های مسلح حمایت می کند و به آنان پناه می دهد. اتهامی که کابل همواره آن را رد می کند. همین موضوع به یکی از منابع اصلی تنش میان دو طرف تبدیل شده و این تنش در طول سال گذشته تا حد درگیری های مسلحانه نیز تجدید شده است.
0: آقای نواک در بخش دیگر از سخنانش گفت دور تازه تنش ها پس از حمله مرگبار در شمال غرب پاکستان آغاز شد.
7: سه گروه اصلی وجود دارد. یکی از آنها جدایی طلبان بلوچ هستند که سالهاست دست به شورش زدند و تلاش میکنند دولت مستقل خودشان را ایجاد کنند. آنها با جنگجویان اسلامگرای شمال غرب پاکستان تفاوت دارند. یعنی گروه موسوم به تی تی پی که به طالبان پاکستانی نیز معروف است و در سالهای اخیر مسئول بیشتر حملات در منطقه بوده است. آنها تمرکز خود را بر حمله به نیروهای امنیتی کرده که این تغییر جالبی است، زیرا این گروه چندین دهه است که فعالیت دارند. حمله ای که یک هفته پیش شاهد آن بودیم توسط گروه نسبتاً متفاوت پذیرفته شد، گروهی که تحت رهبری به نام بهادر قرار دارد. گفته می شود که او در گذشته با گروه های مانند القاعده در افغانستان تماس هایی داشته است.
0: بخش رسانه‌های اجتماعی نوبت شست و همکارمان رحمان کاکر دیدگاه های شما را در رسانه‌های اجتماعی مرور کرده می بینیم.
8: په بریتانیا کې دوه افغان په ناغوښتونکي او یو هندي د 101 میلیونه پاوندو په ارزښت د څه باندې 28,000 غلا شوي موبایلونو د قاچاق په تور له شپږو څخه تر 9.5 کلونو پورې په بند محکوم شول. دا راپورونو له مخې دغو کسانو د ډي ایچ ایل او یو پی ایس شرکتونو له لارې دا موبایلونه منځني او لیرې ختیځ هیوادونو ته لیږدول. د دې شبکې فعالیت هغه وخت افشا سو چې یوې برېټانوي د خپل غلا شوي موبایل موقعیت په هوایي ډګر کې پیدا کړ. پولیسو د هیټرو هوایي ډګر په یو ګودام کې شاوخوا 3,000 غلا شوي موبایلونه ترلاسه کړل. تورنو کسانو په محکمه کې پر خپل جرمونو اعتراف کړی دی. یادې موضوع د افغانانو او برېټانویانو ترمنځ پراخ برګونونه راپارولي. په پیل کې عثمان اپریدي ته ورسو. نوموړي د هغو زرګونو افغانانو پر کاري وضعیت اندېښنه ښودلې چې د ده په باور په حلال کار او روزګار بوختي. د نوموړي په وینا د ځینو مشخصو خلکو د غلطو کړنو له امله به دغه افغانان خپل کارونه له لاسه ورکړي. د خپل رسنیو بل کارونکي غفور خان هم د همدې موضوع په تړاو اندېښنه څرګنده کړي او ویلي دي چې د ځینو افغانانو کړنې شایي په برېټانیا کې د افغانانو پر وړاندې د خلکو پر لیدلوري اغیز وکړي. هغه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د څو کسانو کړنې باید د ټولو افغانانو د نوم او اعتبار د زیانمنېدو لامل نشي. د ټولنیزو رسنوی یو بل افغان کارونکي ویلي چې د اروپا په بیلابیلو هیوادونو کې د نورو هیوادونو مهاجرین هڅه کوي ژر تر ژره زده کړي او کار پیل کړي، خو د ده په باور یو شمېر افغان کډوال له قانوني او ټولنیزو ستونزو سره مخ کیږي او زندان ته لېږدول کیږي. وړاندې له دې چې د برېټانیا د یو شمېر وګړو نظر راواخلو، په همدې هیواد کې مو د یو افغان وکیل نظر راخیستی چې کلونو یې د کډوالۍ قضیې مخته وړي.
9: جرم په دې جامعه کې د ډېره بریده پورې چې دی فردي او شخصي دی، بیا هم جرم او جرایم د عام خلکو پر فکر باندې منفي اغېز کوي او دوی بیا د مهاجرو پر خلاف او په دغه مسله کې په خاص توګه د افغانانو پر خلاف منفي فکر لړۍ نوره هم غځوي. دویم بخش دا دی چې چېرته جرایم ډېر شي نو دای عموما کولای شي پر قوانینو کې در مهاجرونو پر په مسله کې تاثیر ولري، منفي تاثیر ولري، خصوصا که چېرته جرایم د یو ګروپ یا د یو ډلې څخه ډېر دي. نو د هغې جامعې دپاره داسې محدودیتونه په قانون کې راشي. هر انسان د در یو چه وقت پوری مخی د افغانان لپاره د تحصیلي ویزې کې یو وخت فرغله بندیزې پ د یو محل لپاره ولګولو یا د کاري ویزو دپاره نو داسې نور محدودیتونه کولی شي د جرمونو د وجې څخه راشي پر افغانانو باندې او په نورو مهاجرو باندې.
8: د جوش په نوم یو برېټانوي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، هغه کسان چې دې هیواد کې په جرمونو او غلاو کې ښکیل دي هغوی ته ورکړل سوی تابعیت لغوه سي او خپل هیواد ته یې بېرته ستنول د خپل ادعا له مخې منځلارې حل بللی دی. د ډامینینګ په نوم یو بل برېټانوي لیکلي چې د موبایل غلو له کلونو راهیسې خپلو کړنو ته دوام ورکړی، په داسې حال کې چې عامو خلکو ته یوازې د لا ډېر احتیاط سپارښتنه کیږي. نوموړي زیاته کړې چې خوښ ته بالاخره د دغو جرمونو ترسره کوونکي د پام وړ سزا تېروي. ماکسویل په نوم یو بل برېټانوي وګړي بیا ادعا کوي چې د سړک د سر غلو ته د هر موبایل په بدل کې 300 پاونډ ورکول کیږي او وروسته به دغه موبایلونه په چین کې په لوړه بیه پلورل کېده. نوموړي دا چاره سازمان یافته جرم بللی او د دریو کسانو د نیول کېدو اړوند یې خوشي څرګنده کړې ده. برېټانیا کې د غلا سوي موبایلونو قضیې اړوند چې دوه افغانان هم کې

0: کوم دی په دغه جرم کې نیوالو.
1: نیکمل سنگین وای چې موږ د خپل کار او مسلک باوجود د هرې میاشتې پای کې د اقتصادي ستونزو سره مخ کیږو. هغه وای ځینې خلک له بهر څخه افغانستان ته د ودانیو او نورو شتمنیو د اخیستو لپاره ډیر پیسې لري چې د معمول خلاف دي. نو موږ وای موږ ته خلک ګوته نیسي چې تاسو دومره کلونه بهر کې یاست ولې دومره پیسې نسی پیدا کولی. بریټانوی باربارا جونز بیا ډیر غوسه ښکاری. هغه په خپل فیسبوک پاڼه د همدې قضیې اړوند توند غبرګون ښودلې او لیکلی دی چې دا کسان مجرمین دي، هغوی او کورنۍ باید د بریټانیا څخه وایستل شي. دا د نن ورځې د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسو د غږ رښتینی انځور دی. تاسو هم خپلې ویډیوګانې او انځورونه د 00433 شمیرې له لارې موږ ته واستوئ.
2: در ادامه خبرها، در حالی که تلاش‌ها برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن ادامه دارد، وال استریت جورنال گزارش داد دونالد ترامپ پیشنهاد جمهوری اسلامی برای آتش‌بس 7 روزه را رد کرده است. برای همین گزارش ترامپ گفته انتظار دارد پس از انتخابات میان دوروی بمباران مواضع حکومت ایران را اثر بگیرد. وال استریت جورنال به نقل از ترامپ گفته حکومت ایران پس از انتخابات میان دوروی برای دستیابی به توافق التماس خواهد کرد. نازیه شمیار همکارمان را از استدیوی واشنگتن افغانستان انترنشنال با خود داریم. نازیه، از طرح جمهوری اسلامی، طرح ترامپ بر ما بگو کالا آنچه را که جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده و ترامپ رد کرده.
3: همین گونه به نظر میرسه سمیرا، خوب امروز رسانه های امریکایی منتشر کردن که جمهوری اسلامی از طریق میانجی های مثل قطر یک طرح بازگشایی تنگه هرمز، طرح 7 روزه بازگشایی تنگه هرمز به امریکا ارائه کرده، اما وال استریت جورنال منتشر کرده که ترامپ این طرح را رد کرده. اما جمهوری اسلامی در ازای چی چیز این طرح پیشنهاد کرده به ایالات متحده؟ خب آنچه که خود وال استریت جورنال منتشر کرده گفته شده که در ازای ای که امریکا باید فشار نظامی علیه ایران را کاهش بده، محاصره یا محدودیت دریایی علیه بنادر ایران برداشتن شود، محدودیت های مربوط به صادرات نفت ایران کاهش و یا لغو شود، درگیری های منطقه‌ای متوقف شود، مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا دوباره آغاز شود. این چیز است که نظر به این شرایط جمهوری اسلامی خواسته که تنگه هرمز برای 7 روز بازگشایی خواهد شد. اما آنچه که وال استریت جورنال منتشر کردی بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مستقیما این پیشنهاد جمهوری اسلامی را رد کرده. اما چیز دیگه‌ای که در خود رویترز منتشر شده ای است که تا کنون به صورت رسمی کاخ سفید این پیشنهاد جمهوری اسلامی را تایید و یا هم رد نکرده. این پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز برای مدت 7 روز همچنان واکنش‌های را به همراه داشته. سمیرا، خوب از جانب جمهوری اسلامی رسانه‌های این کشور منتشر کردند که تا کنون جمهوری اسلامی منتظر تایید رسمی یا رد این پیشنهاد است از سوی کاخ سفید، اما دیدیم که در آمریکا همچنان کارشناسان به این باور هستند که حالا خود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم گفت که ممکن است که حملات نظامی ایالات متحده پس از انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده که در ماه نوامبر برگزار می شود دوباره اثر گرفته شود. کشورهای منطقه و خلیج فارس هم واکنش هایی داشته، به خصوص عربستان سعودی که این پیشنهاد جمهوری اسلامی را به دیده شک و تردید نگریسته و گفته که جمهوری اسلامی به هیچ توافقنامه پابند نیست و حالا اینا به دیده شک می نگرند که زمان یا وقت بخرند به خاطر توقف درگیری ها و جنگ در منطقه. از سوی دیگر خب میدانیم که 1/5 نفت جهان از طریق همین تنگه هرمز تامین میشه. والا اختلال در این تنگه هرمز سبب شده که قیمت نفت روز به روز در بازارهای جهانی افزایش پیدا بکنه. سمیره
2: دقیقا، و همه مردم در جهان شاهدش هستن. تشکر از خودت نازش شمیر، همکارمان از استیدی واشنگتن. طرفداران گروه مشهور موسیقی یوتیو از ایرلند و کشورهای دیگر برای 50مین سالگرد تأسیس این گروه در دوبلین گرد هم آمدند. به همین مناسبت 2000 بلیت رایگان نمایشگاه یوتیو در اختیار طرفداران قرار گرفت و بانک مرکزی ایرلند نیز 1 سکه یادبود منتشر کرد.

0: از شکر از شما که کلیندی افغانستان تنشال بودید. بقیه وقتتان خوش.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: یک دقیقه خبر.
11: منابع آگاه روز پنجشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که هیئتی از طالبان به بدخشان رفته تا قیوم ملنگ را به پایان دادن به نبرد مسلحانه قانع کند. قیوم ملنگ نیز به افغانستان انترنشنال اقدام این هیئت به یفتال را تایید کرد، اما گفت مشکل ما با مذاکره حل نمی شود. دو منبع آگاه در بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که هیئت از مقام ها و فرماندهان طالبان روز گذشته وارد این ولایت شده است. با گفته منابع، قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد، فضیالدین فترت رئیس ستاد ارتش، شمس الدین شریعتی ولی اروزگان معاون ولی قندهار و شماره از فرماندهان بدخشانی طالبان در این هیئت حضور دارند.
12: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
14: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
15: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز شنبه 4 میزان است که مصادف می شود با 26 سپتامبر سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل، در نخست از درگیری ها میان نیروهای جبهه آزادی و طالبان در نورستان و کنر خواهیم گفت. سپس می پردازیم بر رد موضع جبهه سپاهی میهن در پیوند به تلاش های طالبان برای مذاکره با این جبهه، و در ادامه از نگرانی های سازمان ملل در پیوند به بدتر شدن وضعیت حقوق بشری در افغانستان گزارش های خواهیم داشت. در ادامه خبرهای از افغانستان، منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را هم تقدیمتان خواهیم کرد. در نخست توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها. نبرد جبهه آزادی در نورستان و کنر. جبهه آزادی میگوید که چندین موضع طالبان را در جریان درگیری های کامدیش تصرف کرده. رد گزارش ها در مورد مذاکره با طالبان. جبهه سپاهی میهن میگوید این جبهه هیچ مذاکره با طالبان نداشته و به جنگ با این گروه ادامه خواهد داد. هشدار سازمان ملل درباره عادی سازی روابط با طالبان. ریچارد بنت میگوید طالبان در 5 سال گذشته بارها از حدود سرخ جامعه جهانی عبور کردند بدون آنکه با پیامد عملی روبرو شوند. و درخواست دونالد ترامپ از رئیس جمهور اوکراین برای رفتن به مسکو و گفتگو با پوتین. مشروع خبرها. بر اساس گزارش های متعدد دریافتی از منابع مردمی در کابل، بامداد امروز شنبه 4 میزان صدای یک انفجار محب در پایتخت شنیده شد. شمار زیادی از شهروندان مناطق مختلف کابل در پیام های جداگانه به افغانستان انترنشنال گفتند که این رویداد حوالی ساعت 2:30 بامداد رخ داده. به گفته این منابع، انفجار باعث لرزش شدید خانه ها در برخی مناطق شهر شده. برخی از شهروندان همچنان گزارش دادند که بلافاصله پس از وقوع این انفجار صدای شلیک های پیهم در کابل شنیده شده است. جبهه آزادی افغانستان روز شنبه اعلام کرد که در ضد حمله در ولایت نورستان چندین پاسگاه طالبان را تصرف کرده. این جبهه مدعی شد که نیروهای طالبان از منطقه آراندو و ساحات در ولسوالی کامدیش نورستان و ولسوالی ناری در ولایت ناری ولسوالی ولایت کنر عقب رانده شدند. جبهه آزادی افغانستان در خبرنامه‌ای که روز شنبه 4 میزان نشر کرد گفت درگیری از صبح شنبه در بخشای از ولسوالی کامدیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. یک باشنده ولسوالی کامدیش نیز به افغانستان انترنشنال گفت صدای درگیری در محل شنیده می شود. همکارم این موضوع را صمد صمدی، کارشناس سیاسی، پرسیده.
1: جغرافیای جنگ در حالت تغییر است. نیروهای مسلح مخالف یا مجاهدین مخالف طالب هر روز تقویت پیدا میکنن و موفقیت‌های بیشتر را در مناطق مختلف به دست میارن. ما شما شاهد هستیم که زیبا جرم در لغمان و حال فعلا در کنر و نورستان که دو ولسوالی را فعلا جبهه آزادی زیر کنترل خود گرفت، جبهه ولسوالی کامدیش و ولسوالی ناری کنر.
2: اما با توجه ببخشید به این درگیری هایی که حالا چه کوچک است چه نتیجه داره یا نداره، به هر حالش فعلا درگیری جریان داره از سوی هر جبهه فعال مخالف طالبان در داخل افغانستان. میگین با توجه به این تحولات و این وضعیت، مردم افغانستان فعلا در چه فضای زندگی میکنن؟ آیا در فضای صلح و آرامش یا در فضای جنگی نظامی؟
1: خب قراره که رهبر جبهه آزادی گفت اگر امنیت در افغانستان است، امنیت ما آوردیم، و دلیلش هم امی گفتن که ما انتحاری نمی کنیم و مردم بیگناه را به شهادت نمی رسانیم. فعلا در افغانستان یک وحشت است که طالبا او را برا انداختن و اشتباهات امو جنگ سالارا و زورمندای دوران جمهوریت انجام میتن که مردم بسطو آمدن و مردم حال کوشش میکنن که با پشتیبانی از جبهات مسلح مخالف حکومت طالبا یا سلطه طالبا را ضعیف بسازن و از بین ببرن. یک چیز واضح است که مناطق فعلا در شرایط جنگ قرار داره.
0: وزارت داخلی طالبان روز شنبه اعلام کرد که رحمت الله نجیب ولی بدخشان در رأس یک هیئت برای رساندن پیام هبت الله به مردم به ولسوالی یفتل رفته. این سفر در حال انجام شده که منابع میگویند طالبان تلاش را برای گفتگو با قیوم ملنگ فرمانده جبهه سپاهی میهن تشدید کرده. در خبرنامه وزارت امور داخلی طالبان که روز شنبه 4 میزان نشر شد آمده که رحمت الله نجیب والی بدخشان احمدشاه دین دوست فرمانده پلیس طالبان در این ولایت رئیس استخبارات و شمار دیگری از مسئولان محلی به ولسوالی یفتل پایان سفر کرده و با نمایندگان مردم دیدار کرده است. اما همزمان این رفت و آمد هاست این سوال را برمی انگیزد که تاجک ها چی نقشی در رژیم طالبان دارد؟ بیژن یقین این موضوع را بررسی کرده.
3: دو مقام بلندپایه تاجیک طالبان، قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان و قاری فسیودین فطرت رئیس ستاد ارتش گروه به بدخشان رفتند. یکی از هدفهای سفر قانع کردن قیوم ملنگ فرمانده یک گروه مسلح مخالف طالبان و پایان دادن به نبرد است. ملنگ حضور هیئت در یفتل را تایید کرد اما گفتم مشکل با مذاکره حل نمی شود. در ماه سرطان افراد گروه سپاهیان میهن به فرماندهی قیوم ملنگ برای مدت کوتاه ساختمان‌های اداری ولسوالی یفتل پایین را در اختیار گرفتند. گزارش دبیر کل سازمان ملل نیز این رویداد را ثبت کرده. ملنگ مخالف مسلح طالبان است اما تنش در بدخشان به مخالفان این گروه محدود نمی‌شود. در ماه‌های اخیر اختلاف میان رهبری طالبان و شماری از فرماندهان محلی خود این گروه نیز بر سر مقام‌ها و کنترل معادن طلا در گوشه و کنار بدخشان بالا گرفتم. تاجیک ها در اداره طالبان چه نقش و قدرتی دارند؟ فسیدین فطرت اهل بدخشان از فرماندهان قدیمی طالبان و اکنون رئیس ستاد ارتش این گروه است. شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید او با وجود حضور در کابل در امور بدخشان نفوذ داشته و به رهبری طالبان درباره این ولایت مشورت داده. دین محمد حنیف وزیر اقتصاد نیز اهل بدخشان و از اعضای قدیمی رهبری طالبان است. او در دوره نخست حاکمیت این گروه هم وزیر بود. و نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت چهره تاجیک دیگر در اداره طالبان است، او ولی رسما عضو گروه طالبان نیست. بر پایه بررسی اینستیتوت خاورمیانه، تاجیک ها حدود 5.2% از بیش از 1200 مقام ارشد و میانی ثبت شده در فهرست این نهاد را تشکیل میدند. این رقم البته شمار تمام کارمندان و نیروهای اداره طالبان نیست. یکی از فرماندهان محلی جمعه خان فاتحی بر سر نفوذ در بدخشان و معدنهای طلا با رهبری طالبان اختلاف پیدا کرد. او با نیروهای طالبان درگیر شد ولی سرانجام خود را به فسیحالدین فطرت تسلیم کرد. در حالی که قیوم ملنگ از مخالفان طالبان است، جمعه خان فاتحی از رده های بلند خود طالبان علیه این گروه سلاح برداشت. بیایید پیامی را از فاتحی قبل از تسلیم شدنش با هم ببینیم.
4: آقا بچه سلامی مرا به کلی مردم برسانه. این پیام همی صدای من نیست، کیست خماندان هم میگوی پیام بته مردم شروع کنن، شروع کنن دیگه چی میکنن شروع نمیکنن. بله بله ها فیلن جنگ از درگیری شما دیگه کدام کاری دارو در نامه بگن دیوارا رو شروع کنی.
3: گزارش ناظران تحریم های سازمان ملل میگوید پس از دستور کاهش نیروهای امنیتی طالبان بیش از 4000 نفر در سراسر افغانستان از تشکیلات کنار گذاشته شدند. حدود 1000 نفرشان فقط از بدخشان. گزارش نمیگوید همه افراد برکنار شده تاجیک بودند اما میگوید نفوذ فرماندهان تاجیک و ازبک طالبان در برابر فرماندهان پشتون کاهش یافته. گزارش تازه دبیر کل سازمان ملل ساختار طالبان را به شدت متمرکز توصیف میکند و میگوید تصمیم‌های کلیدی را رهبر این گروه هبت الله آخوندزاده میگیرد. مقام‌های تاجیک همچون فسیحالدین و حنیف در بدخشان نقش دارند اما حضور در یک هیئت یا داشتن مقام بلند به تنهایی نشان نمیدهد که تصمیم‌های نهایی درباره گماشتن مقام‌ها و کنترل منابع در دست آنان است. آیا حضور چند مقام تاجیک به معنای نمایندگی تاجیک ها در حکومت است؟ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید اقلیت های قومی از جمله تاجیک ها همچنان در سطوح مختلف اداره طالبان حضور کمرنگ دارند. بدخشان نشان میدهد که برای سنجش قدرت این مقام ها باید هم به نقش آنان در میدان نگاه کرد و هم به اینکه تصمیم نهایی را چه کسی میگیرد.
0: هبت الله ارکان معاون فرمانده عمومی جبهه سپاهی میهن در گفتگو با افغانستان انترنشنال آوازه ها درباره مذاکره این جبهه با هیئت اعزامی طالبان به بدخشان را رد کرد. آقای ارکان گفت ما جمعه خان فاتح نیستیم که فریب فسیحالدین فطرت را بخوریم. ارکان روز شنبه 4 میزان گفت هیئت از طالبان بر ریاست فسیحالدین فطرت به ولسوالی یفتل سفر کرده و از طریق منتفضان محلی خواستار مذاکره با قیوم ملنگ شده. او افزود که هیچ مذاکره میان قیوم ملنگ و فسیحالدین فطرت فترت صورت نگرفته. این مقام جبهه سپاهی هم میهن گفت فرمانده عمومی پیام خود را از طریق ریش سپیدان و فصیح الدین ارسال کرد. پیامش این بود که ما جمعخان فاتح نیستیم که فریب بخوریم. همکارم این موضوع را با غیاث الدین غیاثی آگاه مسئله سیاسی حوزه بدخشان در میان گذاشته.
5: و هیئت نظامی طالبان که سران طالبان بدخشانی می باشند در رأس فصیح الدین فطرت و قاری الدین محمد وزیر اقتصاد، جلسات مکرر با متنفذین مرکز ولایت بدخشان و همچنین از ولسوالی افضل پایین داشتند. در این دو روز حتی با افضل پایین چندین بار سفر کردند. امروز نیز والی طالبان پیام ملاحبت الله را به این متنفذین در ولسوالی افضل خواند و از مردم خواست که در رابطه با قانع کردن قیوم ملنگ و با طالبان در تامین امنیت همکاری بکنند. اما معلومات هایی را که ما داریم بر علاوه دید و دیدا با متنفذین، فشارهای را نیز به طور پنهانی بالای متنفذین والی طالبان و رئیس استخبارات طالبان و پلیس طالبان آورده و گفته که در صورت هر نوع بروز مشکلات امنیتی مردم این محل پاسخ خواهند بود. در کنار از طالبان بیشتر از 500 نفر نیروهای قطعه ویژه شانه در این دو روز به بدخشان نظام کردن، چک پوینت های مختلف ایجاد کردن در چهار طرف ولسوالی افضل پایین و مرکز ولایت بدخشان و تلاشی ها و بازداشتی یعنی نیروهای نظامی سابق و جوانان آغاز کردن. این فشارها به خاطر قانع کردن فرمانده ملنگ است. اما همچنان که در خبر شما نیز آمده، فرمان مستقیم قماندان ملنگ است که هیچ گونه مذاکره با طالبان صورت نمیگیره و مانند طالبای تسلیمی این گروه نیست. اونا آرمان دارن، هدف دارن، ساختار دارن و برای آزادی افغانستان میجنگن.
2: اما یا احتمال داره آنچنان که فصیح الدین فطرت با جمعخان فاتح صحبت کرد و قانی ساختش رایی که کنار بیایه از مبارزه و برگرده دوباره به صفوف طالبان، آیا قیوم ملنگ هم قانی خواهد شد با دلایلی که فصیح الدین فطرت و یا هیئت طالبان که با اونجا سفر کرده؟
5: او با فرمانده قیوم ملنگ جبهه سپاهی میهن یک فرد نیست، یک جبهه است، یک ساختار است. تشکیلات سیاسی دارن، نظامی دارن، شورای رهبری دارن و اونا در گذشته نیست طالب نبودن، از فرماندهان پیشین دولت افغانستان بودن.
0: پنجمین روز 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ساعت 9 صبح روز شنبه 26 سپتامبر به وقت نیویورک آغاز شد. رهبران و نمایندگان کشورهای جهان در ادامه مناظره عمومی نشست سخنرانی کردند. اما همزمان با مجمع عمومی سازمان ملل، نگرانی ها درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان و به ویژه حقوق زنان و دختران بار دیگر برجسته شد. مقام های سازمان ملل، دیپلمات ها و فعالان حقوق زنان هشدار می دهند که محدودیت های طالبان تشدید شده و جامعه جهانی نیز باید برای پاسخگو کردن این گروه اقدام‌های مؤثرتری انجام دهند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در گفتگو با افغانستان اینترنشنال می‌گوید که وضعیت حقوق بشری در این کشور وخیم‌تر شده. او همچنان افزود نگرانی‌های جدی درباره ازدواج کودکان در افغانستان وجود دارد. همکارم رئوف حجبل گزارش می‌دهد.
6: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که طالبان در 5 سال گذشته محدودیت‌های خود را به تدریج به قوانین و ساختارهای اجرایی تبدیل کردند و در این حال دریافتند که عبور از خطوط سرخ جامعه جهانی هزینه عملی چندانی برای آنان در پی ندارد. بنت میگوید که با وجود افزایش تعامل برخی کشورها با طالبان در زمینه حقوق اساسی مردم افغانستان، پیشرفت معناداری دیده نمی‌شود.
7: زنان افغانستان خود در خط مقدم تلاش ها برای توصیف وضعیت کنونی به عنوان آپارتاید جنسیتی قرار دارند و جامعه جهانی باید به صدای آنان گوش دهد. من نیز به طور فزاینده وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نوع آپارتاید جنسیتی توصیف کردم. نظام نهادی نشده از تبعیض، جداسازی، سلطه و سرکوب بر مبنای جنسیت. این اصطلاح می تواند از همین حالا به عنوان ابزار برای بسیج سیاسی و حقوقی مورد استفاده قرار گیرد و نیاز نیست منتظر تحولات بیشتر ماند. در کنار آن، در زمینه پاسخگویی نیز تحولات مهم رخ داده. دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با اتهام جنایت علیه بشریت و آزار اذیت مبتنی بر جنسیت برای شماری از مقام‌های طالبان حکم جلب صادر کرده است. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل یک سازوکار مستقل تحقیقاتی ایجاد کرده و 4 کشور نیز با استناد به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان روند حقوقی را آغاز کردند که ممکن است در نهایت به دیوان بین المللی دادگستری برسد.
6: گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین در گفتگو با افغانستان انترنشنل هشدار داده که وضعیت حقوق بشر در افغانستان وخیم‌تر شده است. به گفته او، بحران انسانی، کاهش کمک‌های بین‌المللی و تشدید محدودیت‌های طالبان از عوامل اصلی این وضعیت است. در همین حال، استیفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، تأکید کرده که افغانستان همچنان در اولویت این سازمان قرار دارد.
8: چند روند همزمان در جریان است. از روند دوحه گرفته تا فعالیت ماموریت سیاسی سازمان ملل در افغانستان و همچنین ماموریت‌های بشردوستانه این سازمان. هدف نهایی این تلاش‌ها این است که افغانستان دوباره بتواند به گونه‌ای مسئولانه به جامعه جهانی بازگردد، به مشکلی که منافع همه مردم این کشور از جمله زنان و دختران در نظر گرفته شود. همچنین انتظار می‌رود افغانستان مانند دیگر کشورها به تعهدات اساسی حقوق بشری، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول منشور سازمان ملل پایبند باشد. مردم افغانستان با چالش‌های گسترده‌ای روبرو هستند و سازمان ملل همچنان به صورت مستقیم و میدانی در کنار آنان حضور دارد.
6: Have a huge number of challenges and the UN. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، هم میگوید که طالبان ساختارهای حمایتی زنان را از میان برده‌اند.
9: قانون منع خشونت علیه زنان لغو شد. دادگاه‌های تخصصی، دادستانی‌های ویژه و واحدهای پلیس رسیدگی به خشونت‌های خانوادگی نیز منحل شدند. و تقریباً تمامی پناهگاه‌هایی که از زنان و دختران در برابر خشونت و سوء استفاده محافظت می‌کردند، بسته شدند. حدود 250 قاضی زن که نزدیک به 10% از قضات افغانستان را تشکیل می‌دادند، از سمت‌های قضایی خود برکنار شدند. اینها صرفاً آمار نیستند. پشت هر عدد زنی قرار دارد که از داشتن یک حرفه محروم شده، دختری که از رفتن به مکتب باز مانده، خانواده‌ای که از یک منبع درآمد محروم شده و نسلی که فرصت ساختن آینده خودش را از دست می‌دهد.
6: همزمان نرگس نهان، وزیر پیشین معادن و پترولیم افغانستان، نیز گفته است که زنان افغانستان همزمان با محدودیت‌های طالبان از نبود یک رویکرد منسجم جهانی نیز آسیب دیدند، اما همچنان برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و پیگیری عدالت تلاش می‌کنند. در همین حال، شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، نیز در مجمع عمومی سازمان ملل بر رعایت حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران تاکید کرده است. از سوی هم بستلینی، معاون نماینده دائمی استرالیا در سازمان ملل، گفته است که کشورش از تلاش‌ها برای به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی در افغانستان حمایت می‌کند. مجموعه این اظهارات نشان می‌دهد که با گذشت 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت، نگرانی‌های بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان همچنان از مهم‌ترین محورهای بحث درباره آینده کشور است.
0: این موضوع را همکارم روف اجمل با فریمان نوابی، پژوهشگر حقوق بشر، در میان گذاشتند.
2: بیایم یک نظر بسیار واقع بینانه به می وضعیت حقوق بشری، با احترام به گفته های آقای بنت که خب در 5 سال گذشته به شکل دوامدار گزارش تهیه میکنه از وخامت حقوق بشر، از وضعیت حقوق بشر در داخل افغانستان. ولیکن صادقانه اگر ببینیم، جامعه جهانی برای ما، حداقل از نظر ما، من حیث یک زن افغان، هیچ نوع خطوط سرخ بسیار واضحی برای طالبا ترسیم نکرده بودن. ما من حیث کسایی که حداقل در 5 سال گذشته به شکل دوامدار، نه تنهایی که از بسیار نزدیک وضعیت حقوق بشری در افغانستان تعقیب میکنیم، بلکه خود ما من حیث قربانی های وضعیت حقوق بشری در افغانستان، چی در دوره اول شان چی در دوره دوم، ما هیچ نوع فشاری را که ما بتانیم او فشار را تعبیر کنیم من حیث یک خط سرخ برای طالب از طرف جامعه جهانی، از طرف کشورهایی که متاسفانه عامل همی وضعیت افغانستان هستند، ما ندیدیم. تمام فشارهای جامعه جهانی و تمام کار جامعه جهانی همی بوده که هر بار که طالبا یک قانون نو یا یک فرمان نو صادر کردن، در حد یک بیانیه خلاصه شد، در حد یک واکنش رسانه‌ای خلاصه شد. بنابراین به نظر ما، من حیث یک زن و من حیث یک پژوهشگر حقوق بشر، خطوط سرخ نیست، فقط بعضی عکس العمل ها یا بعضی واکنش های بسیار مقطعی بوده که ما نمیتونیم زیاد سر از او حساب کنیم.
6: خانم نوابی، خودشان پژوهشگر هستین در عرصه حقوق بشر و حقوق بشر و وضعیت حقوق بشر در افغانستان نظارت میکنین و دنبال میکنین. به نظر شما حقوق خطوط سرخ سازمان ملل، جامعه جهانی چه باید میبود؟ چه فشارهایی باید اعمال میشد بر طالبان تا حداقل از نقض حقوق بشر در افغانستان جلوگیری میشد و چه زمانه؟ حالا 5 سال گذشته از این وضعیت.
2: ببینید، اول بیاین فراتر از 5 سال بریم. امی خود وضعیت فعلا در افغانستان ازی نباید اتفاق میفتاد. خود از امی مایده که در دوحه امضا شد، آوردن طالب، امی تمام ساز و برگ که برای طالب گذاشته شد، این نفس از این مشکل داره غلط. از دوم، وقتی که از فشار صحبت میکنیم، من هست یک دیپلمات سابق به این باور هستم که اگر کشورهایی که تاثیرگذار هستند و بیاین به صورت دست جمعی برشان جامعه بین المللی بگوییم، یا نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل متحد، مثل اتحادیه اروپا، اگر اینا واقعا میخواستن که وضعیت حقوق بشری در افغانستان در 5 سال گذشته تا یک وخیم نشه، بعضی کارهای بسیار ساده بود که اینا میتونستن بکنن. در قدم اول تعامل بی قید و شرط و یک طرفه با طالب خودش مشکل است. وقتی که طالب در بدل هر خواستی که از سازمان ملل متحد به طور مثال میکنه، یا از اتحادیه اروپا، یا از جامعه بین المللی، هیچ چیزی دوباره بر از اینا پاسخگو نیست و دوباره بر از اینا چیزی ارائه نمیکنه، بنابراین خودش طالب بسیار پر رو ساخته. دوم، روابط دیپلماتیک پشت پرده. ما شما شاهد روابط بسیار نزدیک طالبا با کشورهای مختلف هستیم و این روابط متاسفانه بسیار پراکنده و بر اساس منافع هر کشور است و جمع هفته 40 میلیون دلار که هنوز آمریکا برای طالب میفرسته، کمک های که مالی که به نام کمک های بشر دوستانه داخل افغانستان میره و هیچ نوع شفافیتی در این کمک ها وجود نداره. این خودش طالب بسیار پروساخته. سیوم، آوردن طالبا، دادن نمایندگی های سیاسی بر طالبا، دیپلمات های طالبا را به کشورهای اروپایی آوردن، این خودش در حقیقت باعث پررویی طالب شده و این باعث از این شده که طالب هیچ نوع پاسخگویی را اصلا برش باور نداشته باشه. ما به شکل دوامدار از دیپلمات های غربی، از دیپلمات های خارجی، از جامعه بین المللی خواهش کردیم زنهای افغان در هر پلتفرمی که شما میرین زن افغان فریاد میزنن که با طالب بدون قید و شرط تعامل نکنین، رابطه دیپلماتیک هم روشن نداشته باشین، رابطه سیاسی هم روشن نداشته باشین، کمک های بشر دوستانه را بدون قید و شرط و بدون شفافیت بر داخل افغانستان نفرستین، پول بیرویه بر افغانستان نفرستین. این تمام مواردی است که متاسفانه باید شکل دوامدار از طرف جامعه بین المللی، از طرف نهادهای بین المللی نادیده گرفته شده و باعث تقلات طالب و باعث پررویی و باعث زورگویی در مقابل زنان افغانستان شده.
6: بله، سوال بسیار زود مهم همی است. از یک طرف جامعه جهانی و بعض کشورها، حتی کشورهای اروپایی، در حال تعامل بیشتر با طالبان هستند و اما قسمی که شما تجربه کار دیپلماتیک هم دارین، بعض سفارتخانه‌ها و کنسولگری ها در اختیار طالبا قرار داده میشه و از طرف هم مثلا نهادهای حقوق بشری، کسایی که در عرصه حقوق بشر افغانستان کار میکنن، در گفتگوهایشان با دیپلمات‌های خارجی خصوصا کشورهای اروپایی، قسمی که شما الان گفتین که پیشنهاد میکنین، حرف میزنین. حالا از یک طرفی کشورها داد میزنن که حقوق بشر در افغانستان نقض میشه، از یک طرف هم تعامل برقرار میکنن، رابطه برقرار میکنه، چرا حرف شما شنیده نمیشه؟
2: متاسفانه یک تناقض بسیار جدی بین کاری که کشورهای غربی با افغانستان میکنن و با صحبتهایی که با زنان افغانستان میکنن وجود داره. در ظاهر اینا حداقل صحبت هایی که ما داریم با دیپلمات های غربی و با نهادهای بین المللی، اینا تمام دغدغه شان یا حداقل تمام بهانه شان همی است که ما به خاطر از اینکه مهاجرینه که مجرم هستن اینا رو دوباره داخل افغانستان روان کنیم، با طالبان باید تعامل کنیم. در ظاهر یا به مو اصطلاح انگلیسی در سرفس یگانه دلیل شان همی است. اما ببینین، وضعیت حقوق بشر و وضعیت زنان افغانستان فراتر از فرستادن 10-15 نفر مجرم است اونا به داخل افغانستان میفرستن. من فکر میکنم زیادتر منافع سیاسیشان از منافع دیپلماتیکشان از منافع استخباراتیشان از با تعامل با طالب، بخاطر از اینکه افغانستان موقعیتش نمیتونیم چیم پوشی کنیم که یک موقعیت بسیار استراتژیک است، خصوصا در شرایط فعلی کشمکش های قدرت ها در دنیا باعث ازی شده که افغانستان هم اون موقعیت استراتژیک خود بسیار حفظ کنه و طالب متاسفانه از این استفاده میکنه و به هر نحوی که شده با کشورها با کشورهای مختلف تعامل میکنه که من فکر میکنم ای بس فراتر از چیزیست که دیپلمات های غربی بر ما میگن و ای عمیق‌تر از یک تعامل سرسری و یک تعامل دادن یک سفارت و یا مثلا فرستادن چند نفر مجرم به مهاجر افغان به داخل افغانستان باشه.
0: از سوی هم رباب فاطمه نماینده ویژه جدید دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یونما با وکرام میسری معاون وزارت امور خارجه هند در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کرد. وزارت امور خارجه هند روز جمعه اعلام کرد که میسری در این دیدار بر ضرورت تداوم تمرکز جامعه جهانی بر نیازهای بشردوستانه مردم افغانستان تاکید کرده. او همچنان از نقش یونما در افغانستان قدردانی کرد و ادامه همکاری هند با این ماموریت تاکید کرد. محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان میگوید صلح و توسعه در منطقه تنها با رفع تهدید تروریسم از افغانستان ممکن است. آقای دار روز شنبه 4 میزان در نیویورک ریاست 27مین نشست غیر رسمی شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی یا ایکورا بر عهده داشت. او گفت صلح و ثبات برای رفاه و توسعه مشترک منطقه ضروری است، اما تروریسم برخاسته از خاک افغانستان این تلاش‌ها را تضعیف می‌کند. وزیر خارجه پاکستان افزود کشورش همواره خواهان افغانستان صلح‌آمیز، مرفه و باثبات بوده که به طور کامل در منطقه ادغام شود، با خود و همسایگانش در صلح باشد. توجه کنید به بخشی از گفته های او.
10: قلمرو افغانستان همچنان مورد سوء استفاده TTP، فتنه الخوارج و BLA قرار میگیره، فتنه الهندوستان و این گروه هایی که از خارج تنبیل میشن از مأمنها و سرپناه های داخل افغانستان استفاده میکنند با هدف بی‌ثبات کردن پاکستان. تمام این حملات از جمله تعرضات مرزی اونها از قلمرو افغانستان باید فوراً به متوقف بشن. مقام های افغان باید به تعهدات بین‌المللیشون پایبند باشن و گام های جدی قاطع و قابل راستی‌آزمایی بردارن تا اطمینان حاصل کنن که خاک افغانستان دیگر هرگز علیه پاکستان یا هیچ کشور دیگری مورد استفاده واقع نشه. حقوق بنیادی مردم افغان به ویژه زنان و دختران باید رعایت بشن تحت همه شرایط.
0: از سوی هم معاون وزیر خارجه قزاقستان در مجمع عمومی سازمان ملل انزوای افغانستان را غیر سازنده خواند و در ادامه گفتگو با مقام های افغانستان با محوریت سازمان ملل تاکید کرد.
11: The long term stability of Afghanistan.
12: ثبات بلند مدت افغانستان همچنان از امنیت و توسعه پایدار آسیای مرکزی تفکیک ناپذیر است. کمک های بشر دوستانه همچنان ضروری است، اما به تنهایی نمی تواند چرخه فقر، آوارگی و وابستگی را بشکند. قزاقستان از تعامل بین المللی عملی، اما هنگ و گام به گام با افغانستان با ایفای نقش محوری توسط سازمان ملل حمایت می کند. قزاقستان با سازمان ملل متحد همکاری می کند تا مرکز منطقه‌ای سازمان ملل برای اهداف توسعه پایدار در آسیای مرکزی و افغانستان را در شهر آلمالتا عملیاتی و فعال سازد. موفقیت این مرکز باید با آنچه در عمل ارائه می دهد سنجیده شود. از همکارانم وزرای امور خارجه آسیای مرکزی برای کمک به شکل دهی یک دستور کار کاربردی و تمرکز یافته برای این مرکز تشکر می کنم.
0: خانواده خال محمد خیرخواه میگوید این عضو ارتش پیشین افغانستان از حدود 2 ماه پیش در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ ناپدید شده. یکی از بستگان خال محمد روز شنبه به افغانستان انترنشنال گفت که او نزد استخبارات طالبان است و این گروه از ارائه اطلاعات درباره او خودداری میکند. گل محمد رحمانی برادر این نظامی پیشین روز شنبه 4 میزان به افغانستان انترنشنال گفت که برادرش حدود 2 ماه پیش پس از رفتن به مسجد برای ادای نماز بامداد در منطقه کارده صلح مزار شریف ناپدید شد و دیگر به خانه بر نگشت. خال محمد خیرخواه عضو ارتش در حکومت پیشین بود و آخرین ماموریت خود را در ولایت میدان وردک انجام داده بود. او 1 سال پیش از سقوط جمهوریت به دست طالبان از ناحیه دست زخمی شد و خدمت در ارتش را ترک کرد. بر اساس مکتوبی که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده، وزارت تحصیلات عالی طالبان به نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی دستور داده از استادان و کارکنان درباره قانون امر با معروف امتحان شفاهی بگیرند. بر اساس این مکتوب که به تاریخ 28 سنبله امسال صادر شده، این تصمیم با دستور شفاهی ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان اتخاذ شده و دانشگاه‌ها موظفند حداکثر تا 15 روز کاری پس از دریافت مکتوب این امتحان را برگزار کنند. در مکتوب که ریاست‌های مرکزی، دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و نهادهای تحصیلات دینی زیر نظر وزارت تحصیلات عالی فرستاده شده، آمده که رؤسای دانشگاه‌ها باید با حضور یک مسئول دعوت و ارشاد از تمام استادان و کارکنان امتحان شفاهی بگیرند. این موضوع را همکارم با فضل هادی وزین استاد دانشگاه در میان گذاشته.
13: این تصمیم اخیر حاکمیت کنونی در مورد امتحان گرفتن از استادان دانشگاه دولتی و خصوصی در حقیقت تحقیر دیگر است که در حق تحصیلات عالی افغانستان و استادان دانشگاه که قشر بسیار محترم هر جامعه هستند صورت میگیرد. و طبعا این امتحان گرفتن در سلسله از اقدامات فراقانونی حاکمیت کنونی انجام می شود. شما می بینید که طبعا با الغای قانون اساسی افغانستان و همچنان قانون تحصیلات عالی افغانستان، اکنون سکتور تحصیلات عالی افغانستان فاقد قانون هست و شما وقتی که قانون وجود نداشته باشد، طبعا ذوق، سلیقه، هوا، هوس و خواستهای هر مسئول طبعا جای قانون را می گیرد و در نتیجه همه سکتور تحصیلات عالی افغانستان دچار آشفتگی و دچار هرج و مرج می شود. یعنی این اقدام امتحان گرفت تن از استادان طبعا این بار اول نیست. شما در گذشته ها شاهد هستید که حاکمیت کنونی، وزارت تحصیلات عالی، حاکمیت کنونی از استادان پروفسور، یعنی پوهاند و پوهنوال و پوهندوی و پوهنمل و پوهنیار و استادانی که دکترا دارند و سالها تجربه تحقیق و تدریس دارند، آنها در دانشکده های شرعیات، در پنجه شرعیات امتحان می گرفتند و امتحان گرفتند. و طبعا این امتحان نیز از طرف گونه تحریری و تقریری از طرف مجموعی از مولای صاحبان و قاری صاحبانی که اصلا با الفبای کار اکادمیک نابلد بودن و روزی هم در دانشگاه و پانتون نگذاشتن بودن صورت می گرفت. و طبعا شما در جیران هستید که تعداد زیادی از استادان دانشگاه ها یا ناگزیر شدن کار را ترک میکنند یا پناهنده شوند به جاهای دیگر و یا همچنان برطرف شدن، برکنار شدن. بنابراین این اقدام در حقیقت یک تحقیر و توهینی دیگر است که در حق استادان انجام می شود. و شما چند قبل در دانشگاه هرات جریان بودید که مجموعه در حدود 13-14 نفر استادان پانزه طب پانتون هرات در نتیجه تحقیر و توهینی که با آنان از طرف کارمندان امر بالمعروف و نهی از منکر انجام شده بود ناگزیر شدند که به گونه دستجمعی استعفا بدهند. بنابراین این امتحان گرفتن در حقیقت یک توهین و تحقیر دیگر است که در حق استادان انجام می شود. و طبعا شما در جریان هستید که این کار در هیچ اساس و بنیاد قانونی ندارد، چون قانونی وجود ندارد. یعنی از این مسخره تر دیگر چی می شود که شما از استاد پوانتون، استاد دانشگاه که دارای محترم ترین قشر، یکی حداقل یکی از اقشار بسیار محترم و مهم در هر کشور و هر جامعه هستند، شما از امتحان بگیرید. بنابراین من گمان می کنم که این یک مسخره و منزله هست و یک توهین دیگر است که در حق استادان دانشگاه ها و سکتور تحصیلات عالی افغانستان انجام می شود و سبب می شود تا استادانی که باقی ماندند نیز ناگزیر شوند تا کار را ترک بکنند و باید دانشگاه را ترک بکنند. و طبعا این تاثیرات بسیار منفی بر همه تحصیل، بر محصل، بر دانشجو و استادان و سکتور تحصیلات عالی افغانستان دارد و ضربه دیگر است که به این سکتور وارد می شود.
6: بله جناب استاد، اگر چه شما گفتین که این اقدام غیر قانونی است و به نحو مضحک، اما پشت سر از این چی انگیزی وجود داره؟ آیا صرفا به خاطر سنجش آگاهی و استاداست از قانون امر به معروف، و یا میخواین که دیدگاه های استادان را میزان همسویی اونران را با سیاست های طالبان محاسبه کنن، ببینن که چه کسای همسو هستن با ایشان؟
13: ببینید، این در قد از دید من ممکن عوامل و انگیزه های متعدد داشته باشد. انگیزه اول یک نوع عقده است متاسفانه که متاسفانه در ذهنیت تعداد زیاد، اگر کل همه نگویم حداقل یک بخشی از از سردمداران و حاکم و مسئولین حاکمیت کنونی خصوصا در اداره امر بالمعروف در علیه دانشگاه و پوهنتون و مکتب و مکتب وجود دارد. این در ذهنیت آنها طبعا این دانشگاه و پوهنتون را یک نوع بنهوی چیز غیر دینی تلقی میکنند و آن را غیر رقیب مدرسه تلقی میکنند که طریقت چنین نیست. یعنی از نظر اسلام طبعا هر علم مفید و نافع چی علوم شرعی باشد و چی هم علوم عصری همه یا فرض عین تعلیم و تعلم یعنی یا فرض کفایی است که دو علم دینی هست در کل. یعنی این یک مشکل از مشکل اقدام و مشکل بدبینی و نظر منفی به علم دانش دانشگاه پوهنتون استاد و همه چیزهای از این قبیل. نقطه دیگر این است که طبعا این ذهنیت گروهی است. یعنی حاکمیت کنونی مسئولین حاکمیت کنونی متاسفانه به جای آن که من حیث دولت مرد تعامل بکنن، من حیث حکومت تعامل بکنن، من حیث یک گروه و یک گروهی که گروه سیاسی یا گروه نظامی تعامل میکنن و با این ذهنیت گمان میکنن که ماورای قانون هستن، فراتر از قانون هستن و حق دارن که هر چی بخواهند انجام بدهند، چون بازخواستی نیست، پرسانی نیست، قانون نیست و دادخواهی وجود ندارد، مرجعی برای بازپرس وجود ندارد. این سبب دیگر است. و طبعا سبب سوم این است که متاسفانه در ذهنیت بخشی از اعضای حاکمیت کنونی یا حداقل مسئولین در حاکمیت کنونی یا به ویژه در اداره امر بالمعروف چنین پنداشتن متاسفانه که گویا مردم دیگر غیر از خود آنان در یا اصلا متدین نیستن یا حداقل تدینشان ضعیف است یا حداقل در اسلامشان نقص و کمبود وجود دارد. بنان با این بدگمانی و سوی ظنی که در مورد بقیه مردم افغانستان دارند، خود به ویژه قشر دانشگاهی و پوهنتونی و دارند، متاسفانه این سه سبب گمان میکنم که این سبب شاید ممکن سبب چهارم، اگر ما به تئوری توطئه کتابا نه همه درست است و نه همه غلط برویم، ممکن است دستهای دیگری هم در کار باشد که با این کار به گونه نامرئی سکتور تحصیلات عالی افغانستان را و سکتور معرف افغانستان را به گونه تدریجی به گونه ضربه بزنند که دیگر مردم انگیزه رفتن به دانشگاه و پوهنتون و تدریس و تحقیق و پژوهش و را از دست بدهند و در فرجام افغانستان به کشوری تبدیل گردد که نه تنها که نصف از پیکری مردم افغانستان در درس و تحصیل باز بنن که دختران و زنان هستند، بلکه پدران نیز عرصه به گونه برایشان تنگ شود که دیگر دانشگاه و پوهنتون را و تحصیل را ترک بکنند.
0: امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان میگوید مبارزه با طالبان ارتباطی به حضور یا خروج نیروهای خارجی ندارد و مردم افغانستان پیش از ورود نیروهای خارجی نیز با طالبان میجنگیدند. آقای صالح در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که مبارزه با طالبان پیش از 11 سپتامبر 2001 آغاز شده بود و پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در آگوست 2021 هم ادامه یافت. او گفت مداخله نیروهای خارجی مبارزه بومی مردم افغانستان را مختل کرد و شعارها و چارچوب‌های سیاسی را بر آن تحمیل کرد که ارتباط چندانی با واقعیت‌های افغانستان نداشت. صالح افزود که نیروهای خارجی 20 سال در افغانستان حضور داشتند و هدف اعلام شده آنان شکست طالبان بود، اما این هدف با گفته او محقق نشد و نیروهای خارجی در نهایت از طریق تفاهم شرم‌آور دوحه طالبان را قدرتمند کردند. پس از انتشار گزارش از سوی سمی یوسفزای روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی درباره رفتار نامناسب طالبان با رئیس استخبارات ترکیه و از سرگیری بمباران‌های پاکستان، افراد طالبان در شبکه‌های اجتماعی هجمه هماهنگی را علیه او آغاز کردند. آنها این خبرنگار را به جاسوسی متهم کردند. سمی یوسفزای روز پنجشنبه دوم میزان در شبکه اجتماعی اکس مطالب را نشر کرد که در آن نوشته بود مقامات طالبان در کابل بر رئیس استخبارات ترکیه گفتند مباحث مورد نظر او باید در قندهار پیگیری شود، چرا که این موضوعات فراتر از صلاحیت رهبری طالبان در کابل است. اسناد دریافتی افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد طالبان خرید و فروش و ساخت و ساز در 38 شهرک مسکونی در ولایت بلخ را ممنوع کرده و زمین‌های 13 شهرک از جمله شهرک خالد ابن ولید مرتبط با عطا محمد نور را اماراتی اعلام کردند. این تصمیم در دو مکتوب رسمی فرماندهی امنی طالبان در ولایت بلخ ابلاغ شده که با امضای ملا عبدالرزاق راشد قمندان امنی این ولایت رسیده. در مکتوبی که به تاریخ 27 اسد سال جاری صادر شده، به تمام حوزه های امنیتی دستور داده شده از خرید و فروش، آبادی و ساخت و ساز، نقل و انتقال، حفر چاه و هر گونه تصرف جدید در محدوده 5 شهرک جلوگیری کنند. در این مکتوب آمده که زمین های این 5 شهرک پیش از این از سوی کمیسیون و محکمه اختصاصی زون شمال بررسی و به گونه قضی اماراتی تثبیت شدند. 11 دوره جشنواره فیلم بین المللی گان استرالیا با هدف روایت داستانها و باستاب فرهنگ افغانستان طی مراسمی در شهر آدلاد گشایش یافت. این جشنواره که بیش از یک دهه برای معرفی سینما، هنر و روایت‌های افغانستان و ایجاد پیوند میان فرهنگ‌ها فعالیت کرده، جمعه 3 میزان در آدلاید کار خود را آغاز کرد. فهیم هاشمی، بنیانگذار این جشنواره، در مراسم افتتاحیه گفت که این جشنواره با هدف فراهم کردن تریبیونی برای داستان‌های افغانستان و ساخت پل میان جوامع از طریق سینما به کار آغاز کرد. او تاکید کرد که با وجود محدودیت‌های شدید بر هنر، سینما، زنان و آموزش در افغانستان، فیلمسازان افغانستان در داخل و خارج از کشور همچنان بر روایتگری ادامه می‌دهند و این رویداد اکنون به بستری برای دادخواهی تبدیل شده. و حکومت هند در اقدام تازه برای محافظت از صحت کودکان و نوجوانان فروش خوراکی‌های ناسالم مضر را در شعاع 50 متری مکاتب ممنوع کرد. بر اساس آمارهای سال 2025 میلادی، هند نزدیک به 41 میلیون کودک و نوجوان با وزن بالا دارد. نقیب بیان گزارش می‌دهد.
14: زنگ پایان درس نواخته شد، اما قصه تازه آغاز شده. شاگردان یکی از مکاتب ابتدایی در هند به دکانهای نزدیک می روند. فروشنده های چپس، نوشابه و بسکیت منتظر مشتری های کوچکند. این تصویر ساده است، اما پشت آن نگرانی بزرگ پنهان است. طرح تازه فروش خوراکهای ناسالم را در شعاع 50 متری مکاتب محدود می کند. نوشابه، چپس، بسکیت، پیزا و برگر شامل این محدودیت ها اند. هدف دور نگه داشتن کودکان از غذاهای پرقند و پرنمک است.
15: این مقررات گام بسیار خوبی است. کودکان از خوردن غذاهای ناسالم بیمار می شوند. موارد زیادی وجود دارد که کودکان بیمار شدند. در این غذاها مواد کیمیایی و رنگ ها اضافه شده که برای کودکان زیان آور است.
14: اما این تصمیم تنها یک محدودیت بهداشتی نیست. برای فروشنده ها درآمد و برای خانواده ها سلامت فرزندانشان ارجحیت دارد.
16: بچه که اگر پسند ہے،
17: اگر کودک این خوراکه ها را دوست داشته باشد آن را پیدا می کند. کودکان از جای دیگر می خرند. اگر کودک بخواهد، کسی نمی تواند او را متوقف کند. نه شما می توانید مانع شوید و نه من.
14: فروشنده ها تاکید دارند که چرا جلوی تولید کننده های بزرگ گرفته نمی شود.
18: فروش شرکت های بزرگ بدون شک کاهش خواهد یافت. این کاهش از دکانداران تا تمام زنجیره تولید اثر میگذارد. مسئله دیگر تغییر ترکیب محصولات است. شرکت ها نمی توانند یک محصول برای کودکان بسازند و محصول دیگری برای بزرگسالان. آنها باید راهی برای رعایت مقررات پیدا کنند. محصولات باید با معیارهای تعیین شده مطابقت داشته باشد.
14: به اساس آمارهای سال 2025، هند حدود 41 میلیون کودک و نوجوان با وزن بالا دارد. رقمی که جایگاه هند را در میان سایر کشورها بلند نگه داشته. حال سوال مهم این است که آیا محدود کردن فروش عادت غذایی کودکان را تغییر می دهد؟ تصمیم تازه گامی است میان سلامت کودکان و معیشت دکانداران. انتخاب ساده نیست، اما مسئله روشن است. پیشگیری بهتر از درمان است و آینده هر جامعه از کودکان و مکتبهایش آغاز می شود. نقیب بیان، لندن.
0: خبرها از منطقه و جهان را با همکارم زهرا سیاس میشنوید.
19: رویدادهای جهان.
0: با گزارش بلومبرگ، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار اخیرش با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از او خواست به مسکو برود و با پوتین دیدار و گفتگو کند. طبق گزارش، طرح این موضوع باعث ناراحتی از زلنسکی شده است. بر اساس این گزارش، ایالات متحده به دنبال احیای مذاکرات صلح میان کیف و مسکو است. و در همین راستا دونالد ترامپ در حاشیه نشست سازمان ملل متحد پیشنهاد دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مطرح کرد. با این حال ولادیمیر زلنسکی این درخواست را رد کرد. افراد مطلع از مواضع رئیس جمهور اوکراین گفتند که طرح این موضوع از سوی ترامپ با وجود رد مکرر آن در گذشته موجب ناراحتی و رنجش زلنسکی شده است. گفته شده که این رویداد روز 22 سپتامبر 2026 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. ترامپ که تلاش دارد مذاکرات از صلح اوکراین و روسیه را از سر بگیرد، بار دیگر ایده ملاقات مستقیم زلنسکی با پوتین در مسکو را مطرح کرد. ایده ای که کرملین پیشتر بارها اعلام کرده بود، تنها در صورت ممکن است که رئیس جمهور اوکراین به مسکو سفر کند. زلنسکی پس از این دیدار در پاسخ به خبرنگاران درباره احتمال سفر به مسکو گفته بود، با موشک و سپس استفاده از واژه تند نارضایتی خود را نشان داد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد اعلام کرد که ایران از طریق قطر طرح 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه کرده است. به گفته او در صورت پذیرش این طرح از سوی واشنگتن روند اجرایی آن آغاز خواهد شد و کشتیرانی عادی می تواند از سر گرفته شود. عراقچی گفت که ایران و آمریکا 17 جون و با میانجیگری پاکستان یادداشت تفاهم اسلام آباد را امضا کردند که بر اساس آن ایران متعهد شد ترتیبات لازم را برای تسهیل عبور ایمن کشتی‌ها فراهم کند. به گفته ای او، ایران پس از امضای این تفاهم گفتگوهای فنی برا با عمان آغاز کرد و صرف 2 هفته حجم تردد دریایی به حدود 60% در سطح پیش از جنگ رسید، اما اجرای تفاهم پس از اقدامات بعدی آمریکا متوقف شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره جزئیات طرح جدید گفت که اجرای برنامه 7 روزه از زمان پذیرش آن از سوی آمریکا آغاز می‌شود. او گفت اقداماتی که آمریکا باید انجام دهد در یادداشت تفاهم اسلام آباد تعیین شده و بازیابی ایران اجرای نهایی آنها 4 یا 5 روز زمان می‌برد. وال استریت جورنال با نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد حکومت ایران برای آتش بس 7 روزه را رد کرده است. طبق گزارش، ترامپ بعد دستیارانش گفته است که انتظار دارد پس از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر بمباران مواضع حکومت ایران را از سر بگیرد. این روزنامه نوشت منشأ کنونی ترامپ نشان می‌دهد روند درگیری احتمالاً بار دیگر به سمت از سرگیری حملات نظامی خواهد رفت. بر اساس گزارش وال استریت جورنال، پیشنهاد تهران شامل بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ترازای لغو محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا بود. این روزنامه نوشت محاصره بنادر ایران آسیب شدید به اقتصاد این کشور وارد می‌کند. وال استریت جورنال افزود که ترامپ علناً می‌گوید که حکومت ایران برای دستیابی به توافق پس از انتخابات میان‌دوره‌ای التماس می‌کند، توافقی که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برمی‌چیند. این روزنامه همچنین نوشت که ترامپ نسبت به اینکه تهران خواسته‌های او را بپذیرد تردید دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در اواسط ماه اکتبر سال جاری در رأس یک هیئت تجاری بیش از 100 شرکت آمریکایی به شهر سمرقند ازبکستان سفر می‌کند. سرجیو گورف فرستاده ویژه آمریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی سفر پیشروی مارکو روبیو را تاریخی خوانده است. بر اساس اعلامیه رسمی آمریکا، مارکو روبیو در جریان این سفر در نشست وزیران خارجه کشورهای G5 شرکت خواهد کرد. وزیران خارجه قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان نیز در این نشست حضور خواهند داشت. محور مذاکرات گسترش پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای، امنیت انرژی و همکاری در زمینه اولویت‌های مشترک کشورهای آسیای مرکزی اعلام شده است. فرستاده ویژه آمریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی گفته است که هدف از این سفر تقویت مشارکت راهبردی آمریکا و آسیای مرکزی و گسترش همکاری‌های دیپلماتیک و تجاری است. مارکو روبیو همچنین قرار است با مقام‌های ارشد ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی دیدار کند. با گفته ای از سرجیو گور، گسترش تجارت، جذب سرمایه گذاری، بخش خصوصی و حمایت از نوسازی اقتصادی در آسیای مرکزی از موضوعات اصلی این دیدارها خواهد بود.
19: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همزمان با پایان سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به واشنگتن از انجام دو دیدار دیگر با شی تا پایان سال 2026 خبر داد. ترامپ گفت این دیدارها با ترتیب در ماه‌های عقرب در چین و قصد در ایالات متحده برگزار خواهد شد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز جمعه سفر رسمی خود به واشنگتن را به پایان رساند. این سفر پس از 11 سال انجام شد و دومین دیدار رسمی او با ترامپ در سال جاری بود. دو رهبر پیش از این نیز در ماه سر در چین دیدار کرده بودند. ترامپ این دیدار را دیدار همراه با دوستی، قدرت و موفقیت برای هر دو کشور چین و آمریکا توصیف کرد و گفت منتظر دیدار بعدی من هستیم. دو رئیس جمهور در جریان این سفر درباره تجارت، فناوری، امنیت و هوش مصنوعی گفتگو کردند. ترامپ پیش از این گفته بود که امنیت، فناوری و هوش مصنوعی از محورهای اصلی گفتگوی او با رئیس جمهور چین خواهد بود. در بخش اقتصاد مذاکرات دو طرف با تمدید آتش‌بس تجاری برای دو ماه دیگر توافق کردند. با گزارش رویترز موضوعاتی از جمله تعرفه‌ها، خرید کالاهای چینی، صادرات عناصر نادر و محدودیت‌های فناوری همچنان برای مذاکرات بعدی باقی مانده است.
0: با همسری بزنیم بعد دنیای پرهیجان ورزش.

روز هشتم بازی‌های آسیایی 2026 نماینده بوکس 90 کیلوگرم افغانستان از دور مسابقات حذف شد. جشنواره گل نماینده هرات مقابل استقلال کابل، سرخپوشان با 6 گل تیم پایتخت را شکست داد. و آغاز رقابت‌های بسکتبال یورولیگ، فنرباخچه در خانه بولونیا را شکست داد. دردو وقت بخیر. این

0: عملکرد بهتر 335 امتیاز کسب کرد تا مجموع امتیازات او در پایان این مرحله به 657 برسد. تیم کرکت الف افغانستان به مرحله نهایی بازی های آسیایی ناگویا راه یافت. این سود پس از آن قطعی شد که دیدار امروز میان تیم های نپال و ژاپن به دلیل بارش شدید باران لغو شد. افغانستان در مرحله حذفی این رقابت ها با هند مدعی اصلی قهرمانی بازی ها تقابل خواهد کرد. بریم به ژاپن و همراه شویم با همکارم مهدی کاظمی که از ناگویا با ما وصل شده. مهدی وقتت بخیر. روز هشتم مسابقات آسیایی هست، البته بازی‌های آسیایی و ورزشکاران افغان هم قرار هست که رقابت کنند و بعضی هم رقابتشون خلاص شده. جزئیات بیشتر از تو بشنویم.
1: شر عرض ادب و احترام دارم. بله، امروز در بازی‌های آسیایی ناگویا ابتدا فاطمه سادات صدر در تیراندازی با کمان با حریفایش رقابت کرد، به اون صورتی گفتی 657 امتیاز گرفت. رقابت های تیراندازی با کمان به صورتی است که ورزشکاران در دو یا سه دور رقابت شرکت می کنند و در هر دور 72 بار شلیک می کنند و مجموع امتیازاتشان سبب می شه که ورزشکاران بتانند برند به مرحله نهایی و برای کسب مدال رقابت کنند، که امروز فاطمه سادات صدر که از افغانهای مهاجر داخل ایران هستند و به این مسابقات اعزام شدند، اما مقدار امتیاز را گرفت و احتمالاً برای صعود به مرحله بعد نیاز داره که در یک یا دو دور رقابت دیگه که حضور پیدا میکنه باید امتیازاتش افزایش بده و بتانه به مرحله بعد صعود کنه. خب ورزشکاران هندوستان، ورزشکاران ایران و کره جنوبی در مرحله اول بیشترین امتیازات رو گرفتند و اول و دوم و سوم هستن. سیلاب نوری، بوکسور وزن 90 کیلوگرم افغانستان، امروز در رقابت های بوکس بازی های آسیایی با نوربک اورالبای رقابت کرد. رقیب خیلی قدری بود. پیروز شدن در این بازی سبب میشه خب سیلاب نوری راه یافتن به دیدار نهاییش راحت تر شد. اگر میتونیسی مشتن خیلی قدرتمند قزاقستانی را شکست بده که اینطور نشد و سیلاب نوری از بازی های آسیایی ناگویا خارج شد و کنار رفت و از دور مسابقات حذف شد.
0: تیم فوتبال سرخپوشان در ادامه رقابت های لیگ قهرمانان افغانستان 6-0 استقلال کابل را شکست داد. نیمه اول مسابقه با دو گل به سود نماینده هرات به پایان رسید. سرخپوشان در نیمه دوم هم چهار بار دیگر دروازه حریف را باز کرد. سرخپوشان با این پیروزی کماکان مقتدرانه در صدر جدول قرار دارد. حمید جعفری در شهر بایرت آلمان در رشته کیک بوکسینگ به مصاف حریف یونانی می رود. جعفری در وزن 63.5 کیلوگرم برای کسب کمربند قهرمانی جهان سازمان WKU با کریستوس زومپولس مبارزه خواهد کرد. این مسابقه 8 میزان در رویداد جام بایرت برگزار شد. روبیل و نورالله سالنگی در مسابقات آماتور MMA و پیروزی رسیدند. روبیل سالنگی در وزن 60 کیلوگرم و نورالله سالنگی در وزن 52 کیلوگرم با شکست حریفان ایرانی کمربند قهرمانی را به دست آوردند. این رقابت ها دیروز جمعه در ایران برگزار شد. در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا گاتامس 1-1 شیکاگو استارز را شکست داد. جیدین شاودو بار دقایق 9:65 برای گاتام گلزنی کرد. سمپر دقیقه 50 دیگر گلزن گاتام بود. تگل تیم شیکاگو راتسا دیلاروز دقیقه 87 وارد دروازه حریف کرد. در دیگر دیدار سیاتل رین 2-0 بوستون را شکست داد. جیس فیشلاک با رساندن دو گل ریکارد تاریخی گلزنی مگان رپنو را در این باشگاه شکست. در مسابقه کلودیا دیکی دروازه‌بان سیاتل رین هم با 7 مار توپ 7مین کلینشیت فصل خود را ثبت کرد. و مسابقات بسکتبال یورولیگ از دیروز آغاز شده و فنرباخچه در دیداری خانگی 78-68 بولونیا را شکست داد. گارد فنرباخچه با کسب 13 امتیاز آورترین بازیکن زمین بود، اما بهترین بازیکن زمین براکستون کی بود که 11 امتیاز در ریباند و سپاس منجر به امتیاز داشت. و پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. وقت بخیر.
2: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. نبرد جبهه آزادی در نورستان و کنر. جبهه آزادی میگوید که چندین موضع طالبان را در جریان درگیری های کامدیش

0: تصرف کردند. رد گزارش ها در مورد مذاکره با طالبان. جبهه سپاهی میهن میگوید این جبهه هیچ مذاکره با طالبان نداشته و به جنگ با این گروه ادامه خواهد داد. هشدار سازمان ملل درباره عادی سازی روابط با طالبان. ریچارد بنت میگوید طالبان در 5 سال گذشته بارها از خطوط سرخ جامعه جهانی عبور کردند بدون آنکه با پیامد عملی روبرو شوند. و درخواست دونالد ترامپ از رئیس جمهور اوکراین برای رفتن به مسکو و گفتگو با پوتین. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزارم که شنونده سایر برنامه‌های ما در رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتونید با وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
1: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غد زغورتی ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
7: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات افراد غیر مسلکی آمده که قطعاً نرشتش میخوانه نه مدرک تحصیل.
8: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحصیل.
6: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
9: با این خشم انباشته اگر خدای ناخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
6: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.
10: از نگاه دیگر
11: این بار باید مشارکت قدرت بین زنان و مردای افغانستان صورت بگیره.
10: گفتگوی داغ
12: تامین آب آشامیدنی به یک مشکل بسیار جدی و حاد تبدیل شده میره. پوشش گیاهی کم شده میره. جنگلات محدود شده میره.
10: روایت از دل رویدادها.
13: نظام فعلی مردم افغانستان به گروگان گرفته.
10: از نگاه دیگر با من طاهر قادری، جمعه شبها از رادیوی افغانستان اینترنشنال.
1: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غد زغورتی ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، نه تنها وضعیت حقوق بشر در افغانستان بهبود نیافته، بلکه به گفته ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، بسیاری از محدودیت‌ها و تبعیض‌ها به قوانین و ساختارهای رسمی تبدیل شدند. بنت میگوید طالبان در این مدت دریافتند که میتوانند از خطوط سرخ جامعه جهانی عبور کنند بدون آنکه با پیامد عملی جدی روبرو شوند. همزمان زنان و دختران همچنان از بسیاری از حقوق اساسی از جمله آموزش، کار و حضور در زندگی عمومی محرومند و نگرانی ها درباره ازدواج کودکان، تبعیض سیستماتیک و محدود شدن آزادی های مدنی افزایش یافته است. با این حال در کنار ادامه تعامل برخی کشورها با طالبان، سازوکارهای تازه‌ای برای پاسخگویی نیز در سطح بین‌المللی شکل گرفته است. از صدور حکم بازداشت مقام‌های طالبان از سوی دیوان کیفری بین‌المللی گرفته تا ایجاد سازوکارهای تحقیقاتی و پیگیری‌های حقوقی مرتبط با حقوق زنان. اکنون این پرسش مطرح است که چرا فشارهای جهانی تا اکنون به تغییر رفتار طالبان منجر نشده و آیا سازوکارهای بین‌المللی در حال شکل‌گیری می‌توانند این وضعیت را تغییر دهند؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاز رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه فریمای نوابی، پژوهشگر حقوق بشر است. خانم نوابی، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. اجازه بدین که با حرفای ریچارد بنت آغاز کنیم که میگه طالبان در 5 سال گذشته دریافتند که میتوانند از خطوط سرخ جامعه جهانی عبور کنند بدون آنکه با پیامد عملی جدی روبرو شوند. به نظر شما این ارزیابی تا چه اندازه نشان دهنده ناکامی رویکرد جامعه جهانی در قبال طالبان است؟
3: سلام خدمت شما و خدمت شنونده های عزیز ما، تشکر از دعوتتان. ببینین، بیام یک نظر بسیار واقع بینانه به می وضعیت حقوق بشری، با احترام به گفته های آقای بنت که خب در 5 سال گذشته به شکل دوامدار گزارش تهیه میکنه از وخامت حقوق بشر، از وضعیت حقوق بشر داخل افغانستان. ولیکن صادقانه اگر ببینیم، جامعه جهانی برای ما، حداقل از نظر ما، من حیث یک زن افغان، هیچ نوع خطوط سرخ بسیار واضحی برای طالبا ترسیم نکرده بودند. ما من حیث کسایی که حداقل در 5 سال گذشته به شکل دوامدار، نه تنهایی که از بسیار نزدیک وضعیت حقوق بشری در افغانستان تعقیب میکنیم، بلکه خود ما من حیث قربانی های وضعیت حقوق بشری در افغانستان، چی در دوره اولشان چی در دوره دوم، ما هیچ نوع فشاری را که ما بتانیم او فشار را تعبیر کنیم من حیث یک خط سرخ بر طالب، از طرف جامعه جهانی، از طرف کشورهایی که متاسفانه عامل همی وضعیت افغانستان هستن، ما ندیدیم. تمام فشارهای جامعه جهانی و تمام کار جامعه جهانی همی بوده که هر بار که طالبا یک قانون نو یا یک فرمان نو صادر کردن، در حد یک بیانیه خلاصه شد، در حد یک واکنش رسانه‌ای خلاصه شد. بنابراین به نظر من حیث یک زن و من حیث یک پژوهشگر حقوق بشر، خطوط سرخ نیست، فقط بعضی عکس العمل ها یا بعضی واکنش های بسیار مقطعی بوده که ما نمیتونیم زیاد سر از او حساب کنیم.
2: خانم نوبی، خودشان پژوهشگر هستین در عرصه حقوق بشر و حقوق بشر و وضعیت حقوق بشر در افغانستان نظارت میکنین و دنبال میکنین. به نظر شما حقوق خطوط سرخ سازمان ملل، جامعه جهانی چه باید میبود؟ چه فشارهایی باید اعمال میشد بر طالبان تا حداقل از نقض حقوق بشر در افغانستان جلوگیری میشد و چه زمانه؟ حالا 5 سال گذشته از این وضعیت.
3: ببینید، اول بیاین فراتر از 5 سال بریم. امی خود وضعیت فعلا در افغانستان ازی نباید اتفاق میفتاد. خود از امی مایده که در دوحه امضا شد، آوردن طالب، امی تمام سازوبرگی که برای طالب گذاشته شد، این نفس از این مشکل داره غلط. از دوم، وقتی که از فشار صحبت میکنیم، من حیث یک دیپلمات سابق به این باور هستم که اگر کشورهایی که تاثیرگذار هستند و بیاین به صورت دست جمعی برشان جامعه بین‌المللی بگوییم، یا نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد، مثل اتحادیه اروپا، اگر اینا واقعا میخواستن که وضعیت حقوق بشری در افغانستان در 5 سال گذشته تا هیئت وخیم نشه، بعضی کارهای بسیار ساده‌ای بود که اینا میتونستن بکنن. در قدم اول تعامل بی قید و شرط و یک طرفه با طالب خودش مشکل است. وقتی که طالب در بدل هر خواستی که از سازمان ملل متحد به طور مثال میکنه یا از اتحادیه اروپا یا از جامعه بین المللی هیچ چیزی دوباره بر از اینا پاسخگو نیست و دوباره بر از اینا چیزی ارائه نمیکنه، بنابراین خودش طالب بسیار پر رو ساخته. دوم، روابط دیپلماتیک پشت پرده. ما شما شاهد روابط بسیار نزدیک طالبا با کشورهای مختلف هستیم و این روابط متاسفانه بسیار پراکنده و بر اساس منافع هر کشور است و جمع هفته 40 میلیون دلاری که هنوز آمریکا برای طالب میفرسته، کمک‌های که مالی که به نام کمک‌های بشر دوستانه داخل افغانستان میره و هیچ نوع شفافیتی در این کمک‌ها وجود نداره. این خودش طالب بسیار پروساخته. سیوم، آوردن طالبا، دادن نمایندگی‌های سیاسی بر طالبا، دیپلمات‌های طالبا را به کشورهای اروپایی آوردن، این خودش در حقیقت باعث پررویی طالب شده و این باعث از این شده که طالب هیچ نوع پاسخگویی را اصلا برش باور نداشته باشه. ما به شکل دوامدار از دیپلمات‌های غربی، از دیپلمات‌های خارجی، از جامعه بین‌المللی خواهش کردیم زنای افغان در هر پلتفرمی که شما میرین زن افغان فریاد میزنن که با طالب بدون قید و شرط تعامل نکنین، رابطه دیپلماتیک هم روشن نداشته باشین، رابطه سیاسی هم روشن نداشته باشین، کمک‌های بشر دوستانه را بدون قید و شرط و بدون شفافیت بر داخل افغانستان نفرستین، پول بیرویه بر افغانستان نفرستین. این تمام مواردی است که متاسفانه باید شکل دوامدار از طرف جامعه بین‌المللی، از طرف نهادهای بین‌المللی نادیده گرفته شده و باعث تقویت طالب و باعث پررویی و باعث زورگویی در مقابل زنان افغانستان شده.
2: بله، سوال بسیار زود مهم امی است. از یک طرف جامعه جهانی و بعضی کشورها حتی کشورهای اروپایی در حال تعامل بیشتر با طالبان هستند و اما قسمی که شما تجربه کار دیپلماتیک هم دارین، بعض سفارتخانه و کنسولگری ها در اختیار طالبان قرار داده میشه و از طرف هم مثلا نهادهای حقوق بشری، کسایی که در عرصه حقوق بشر افغانستان کار میکنن، در گفتگوهایشان با دیپلمات های خارجی خصوصا کشورهای اروپایی امی قسمی که شما گفتین که پیشنهاد میکنین، حرف میزنین، آرا از یک طرفی کشورها داد میزنن که حقوق بشر در افغانستان نقض میشه، از یک طرف هم تعامل برقرار میکنن، رابطه برقرار میکنه، چرا حرف شما شنیده نمیشه؟
3: متاسفانه یک تناقض بسیار جدی بین کار که کشورهای غربی با افغانستان میکنن و با صحبتهایی که با زنان افغانستان میکنن وجود داره. در ظاهر اینا حداقل صحبتایی که ما داریم با دیپلمات‌های غربی و با نهادهای بین‌المللی، اینا تمام دغدغه‌شان یا حداقل تمام بهانه‌شان همی است که ما به خاطر از اینکه مهاجرینه که مجرم هستن اینا رو دوباره داخل افغانستان روان کنیم، با طالبا باید تعامل کنیم. در ظاهر یا به مو اصطلاح انگلیسی در سرفس یگانه دلیلشان همی است، اما ببینید وضعیت حقوق بشر و وضعیت زنان افغانستان فراتر از فرستادن 10-15 نفر مجرم است اونا به داخل افغانستان میفرستن. من فکر میکنم زیادتر منافع سیاسیشان از منافع دیپلماتیکشان از منافع استخباراتیشان از با تعامل با طالب، بخاطر از اینکه افغانستان موقعیتش نمیتونیم چشم پوشی کنیم که یک موقعیت بسیار استراتژیک است، خصوصا در شرایط فعلی کشمکش های قدرت ها در دنیا باعث از این شده که افغانستان مو موقعیت استراتژیک خود بسیار حفظ کنه و طالب متاسفانه از این استفاده میکنه و به هر نحوی که شده با کشورها، با کشورهای مختلف تعامل میکنن. من فکر میکنم این بس فراتر از چیزیست که دیپلمات های غربی بر ما میگن و این عمیق‌تر از یک تعامل سرسری و یک تعامل دادن یک سفارت و یا مثلا فرستادن چند نفر مجرم به مهاجر افغان به داخل افغانستان باشه.
2: بسیار خوب، در کنار این همه نگرانی ها ریچارد بنت آلا به تازگی گفته از شکلگیری یک سازوکار بین‌المللی برای پاسخگو کردن طالبا سخن گفته. این سازوکار شامل چه ابزارها و نهادهایی است به نظر شما و چه تفاوت با محکومیت های سیاسی گذشته داره؟
3: ببینین این مکانیزم پاسخگویی شورای حقوق بشر سال گذشته تصویب شد در ژنو و این من فکر میکنم یکی از قوی ترین ابزاری است که میتونه طالب پاسخگو بسازه. اگر امین نهاد یا امین مکانیزم پاسخگویی که قرار است در پایتخت کشور اوتیش در ویانا دفتر مرکزیش باشه و این یک دفتر باشه که کارمند داشته باشه، آقای ریچارد بنت احتمالا در رأسش یا یکی از کلیدی ترین اعضای از این میکانیزم می باشه، به دلیل از اینکه آقای بنت گزارش ها را مستند می سازد. 5 سال گذشته گزارش های کنشته کده و این گزارش ها تحلیل می شه، بررسی می شه و این باید به محاکم بین المللی ارجاع داده شه. ولیکن مشکل اساسی چی است؟ هنوز 1 سال بعد از اینکه این میکانیزم تصویب شد، هنوز منابع مالی و اقتصادی از این تأمین نشده. محدودی صلاحیت از این متاسفانه که یک فشار سیاسی یا یک حمایت سیاسی و دیپلماتیک از این تعیین نشده. بررسی از این که آیا ای دفتر از این دویانا چی وقت باز میشه، کی منابع مالی و اقتصادی از این تأمین میکنه، هنوز هم یک سوال بزرگ است. و کار خود آقای بنت و کار همکارایش که قرار است این میکانیزم پاسخدهی سعیم باشند، خودش زیر سوال میره با درک برخورده که با محکمه بین المللی جزایی یا با اینترنشنال کریمینال کورت صورت میگیره. بخاطر از اینکه در پایان روز اگر قبول کنیم که همین میکانیزم پاسخدهی سرپای استاد میشه، دفتر از اینا باز میشه، حمایت مالی و اقتصادی به دست میارن، کارهای گزارش هایی که از افغانستان مستند میشه در قالب گزارش ها و محکمه بین المللی کریمینال کورت ارائه میشه، بازم کار خود محکمه بین المللی جزایی زیر سوال میره. بنابراین من فکر میکنم یک نوع تعلل بسیار بی‌مورد در این قسمت هنوز هم است، با وجود که یک سال اکتوبر سال گذشته قرار شد که این میکانیزم سرپای استاد شد و هنوز هم ما شما منتظر هستیم که چی وقت منابع مالی از این تامین میشه، چی وقت حمایت سیاسی و دیپلماتیک برای از این ها داده میشه. خب. و چی وقت واقعا امید در پاسخگویی برای مردم افغانستان باز میشه.
2: در حالی که این میکانیزم هم ایجاد شده از یک سال پیش، چرا گزارشگر ویژه سازمان ملل وضعیت زنان و دختران در افغانستان را به اپارتاید جنسیتی نزدیک میدانه؟ حتی نمیتونه بگه که در واقع یک اپارتاید جنسیتی در افغانستان واقعا شکل گرفته و باید پیگیری شوه؟
3: ببینین این بحث متاسفانه یک بحث حقوقی و یک ترم رسمی تخنیکی است، به دلیل از اینکه آقای بنت نمیتونه بسیار به صراحت بگه که اپارتاید جنسیتی است، به خاطر از اینکه خود همی ترم اپارتاید جنسیتی هنوز داخل قوانین بین المللی نشده، هنوز در استیتس روم اصلاح نشده. یک مشکل دیگه همی است که این نباید سالها در بر بگیرد تا بحث اپارتاید که یک ترم قبول شده اپارتاید نژادی بوده، اما چیزی که اما مشابه با اپارتاید نژادی است و شاید شدیدتر از اپارتاید نژادی است با کاری که با زنان افغانستان صورت میگیره، یک اپارتاید جنسیتی است، اما بخاطر حساسیت های از این که این فعلا هنوز قبول نشده در قوانین بین المللی یا حداقل نوشته نشده در قوانین بین المللی، به امی دلیل آقای بنت بسیار محتاطانه با این برخورد میکنه، بخاطر از این که شما میفهمین زبان دیپلماتیک، زبان سیاسی، زبان رسمی یک سلسله احتیاطهایی داره که باید به اونا احترام شوه، و دلیل که آقای بنت نمیتونه به صراحت بگه یک وضعیت زنای افغانستان بدتر از یک اپارتاید است. ما امیدوار هستم که این اصلاح شوه و داخل قوانین بین المللی شوه، کدگذاری شوه تا زنای افغانستان بتانن با زیر چتر یزی به مو عدالت سزاوار شستن برسن.
2: بله، به عنوان پرسش آخر خانم نوابی، اگر کوتاه بفرمایین ای که اگر همه ای فشارها و سازوکارهای بین المللی مؤثر واقع نشه بر دفاع از حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران، چه راهکار مؤثر دیگه وجود داره؟ 1، 2، 3، 4.
3: خب من فکر میکنم در 5 سال گذشته به اندازه کافی زنای افغانستان مقاومت کردن و ثابت کردن که راههایی را که زنای افغانستان امروز باز کردن شاید 10 سال قبل اصلا کسی فکرش هم نمیکرد. مثلا به طور مثال امی خود ترم اپارتاید جنسیتی را آوردن به چشم جامعه جهانی. به باور ما هر راهی که بسته شد و زنای افغانستان یک راه دیگه باز میکنن، و من خودم شخصا امیدوار هستم که پاسخگویی طالبا چیزیست که حتما اتفاق میفته.
2: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه، فریمای نوابی، پژوهشگر حقوق بشر.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
6: رو رویدادهای جهان.
7: گزارش بلومبرگ، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار اخیرش با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از او خواست با مسکو برود و با پوتین دیدار و گفتگو کند. طبق گزارش، طرح این موضوع باعث ناراحتی از زلنسکی شده است. بر اساس این گزارش، ایالات متحده به دنبال احیای مذاکرات صلح میان کیف و مسکو است. و در همین راستا دونالد ترامپ در حاشیه نشست سازمان ملل متحد پیشنهاد دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مطرح کرد. با این حال، ولادیمیر زلنسکی این درخواست را رد کرد. افراد مطلع از مواضع رئیس جمهور اوکراین گفتند که طرح این موضوع از سوی ترامپ با وجود رد مکرر آن در گذشته موجب ناراحتی و رنجش زلنسکی شده است. گفته شده که این رویداد روز 22 سپتامبر 2026 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. ترامپ که تلاش دارد مذاکرات از صلح اوکراین و روسیه را از سر بگیرد، بار دیگر ایده ملاقات مستقیم زلنسکی با پوتین در مسکو را مطرح کرد. ایده‌ای که کرملین پیشتر بارها اعلام کرده بود، تنها در صورت ممکن است که رئیس جمهور اوکراین به مسکو سفر کند. زلنسکی پس از این دیدار در پاسخ به خبرنگاران درباره احتمال سفر به مسکو گفته بود با موشک و سپس استفاده از واژه تند نارضایتی خود را نشان داد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد اعلام کرد که ایران از طریق قطر طرح 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه کرده است. با گفته او، در صورت پذیرش این طرح از سوی واشنگتن، روند اجرایی آن آغاز خواهد شد و کشتیرانی عادی میتواند از سر گرفته شود. عراقچی گفت که ایران و آمریکا 17 جون و با میانجیگری پاکستان یادداشت تفاهم اسلام آباد را امضا کردند که بر اساس آن ایران متعهد شد ترتیبات لازم را برای تسهیل عبور ایمن کشتی‌ها فراهم کند. با گفته ای او، ایران پس از امضای این تفاهم گفتگوهای فنی برا با عمان آغاز کرد و ظرف 2 هفته حجم تردد دریایی به حدود 60% در سطح پیش از جنگ رسید، اما اجرای تفاهم پس از اقدامات بعدی آمریکا متوقف شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره جزئیات طرح جدید گفت که اجرای برنامه 7 روزه از زمان پذیرش آن از سوی آمریکا آغاز می‌شود. او گفت اقداماتی که آمریکا باید انجام دهد بیشتر در یادداشت تفاهم اسلام آباد تعیین شده و بازیابی ایران اجرای نهایی آنها 4 یا 5 روز زمان می‌برد. وال استریت جورنال با نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد حکومت ایران برای آتش بس 7 روزه را رد کرده است. طبق گزارش، ترامپ با دستیارانش گفته است که انتظار دارد پس از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر بمباران مواضع حکومت ایران را از سر بگیرد. این روزنامه نوشت منشی کنونی ترامپ نشان می‌دهد روند درگیری احتمالاً بار دیگر به سمت اثرگیری حملات نظامی خواهد رفت. بر اساس گزارش وال استریت جورنال، پیشنهاد تهران شامل بازگشایی تنگه هرمز و اثرگیری مذاکرات هسته‌ای درازای لغو محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا بود. این روزنامه نوشت محاصره بنادر ایران آسیب شدید به اقتصاد این کشور وارد می‌کند. وال استریت جورنال افزود که ترامپ علناً می‌گوید که حکومت ایران برای دستیابی به توافق پس از انتخابات میاندوره‌ای التماس می‌کند، توافقی که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برمی‌چیند. این روزنامه همچنین نوشت که ترامپ نسبت به اینکه تهران خواسته‌های او را بپذیرد تردید دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در اواسط ماه اکتبر سال جاری در رأس یک هیئت تجاری بیش از 100 شرکت آمریکایی به شهر سمرقند ازبکستان سفر می‌کند. سرجیو گورف، فرستاده ویژه آمریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی، سفر پیشروی مارکو روبیو را تاریخی خوانده است. بر اساس اعلامیه رسمی آمریکا، مارکو روبیو در جریان این سفر در نشست وزیران خارجه کشورهای C5 شرکت خواهد کرد. وزیران خارجه قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز در این نشست حضور خواهند داشت. محور مذاکرات گسترش پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای، امنیت انرژی و همکاری در زمینه اولویت‌های مشترک کشورهای آسیای مرکزی اعلام شده است. فرستاده ویژه آمریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی گفته است که هدف از این سفر تقویت مشارکت راهبردی آمریکا و آسیای مرکزی و گسترش همکاری‌های دیپلماتیک و تجاری است. مارکو روبیو همچنین قرار است با مقام‌های ارشد ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی دیدار کند. با گفته سرجیو گور، گسترش تجارت، جذب سرمایه گذاری، بخش خصوصی و حمایت از نوسازی اقتصادی در آسیای مرکزی از موضوعات اصلی این دیدارها خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همزمان با پایان سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به واشنگتن از انجام دو دیدار دیگر با شی تا پایان سال 2026 خبر داد. ترامپ گفت این دیدارها با ترتیب در ماه‌های اقرب در چین و قصد در ایالات متحده برگزار خواهد شد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز جمعه سفر رسمی خود به واشنگتن را به پایان رساند. این سفر پس از 11 سال انجام شد و دومین دیدار رسمی او با ترامپ در سال جاری بود. دو رهبر پیش از این نیز در ماه سر در چین دیدار کرده بودند. ترامپ این دیدار را دیدار همراه با دوستی، قدرت و موفقیت برای هر دو کشور چین و آمریکا توصیف کرد و گفت منتظر دیدار بعدیمان هستیم. دو رئیس جمهور در جریان این سفر درباره تجارت، فناوری، امنیت و هوش مصنوعی گفتگو کردند. ترامپ پیش از این گفته بود که امنیت، فناوری و هوش مصنوعی از محورهای اصلی گفتگوی او با رئیس جمهور چین خواهد بود. در بخش اقتصاد مذاکرات دو طرف با تمدید آتش‌بس تجاری برای دو ماه دیگر توافق کردند. با گزارش رویترز موضوعات از جمله تعرفه‌ها، خرید کالاهای چینی، صادرات عناصر نادر و محدودیت‌های فناوری همچنان برای مذاکرات بعدی باقی مانده است. پاپلئوی 14 رهبر کاتولیک‌های جهان روز جمعه برای یک سفر 4 روزه به فرانسه رفت. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در میدان هوایی اورلی در پاریس از پاپلئو استقبال کرد. این نخستین سفر رسمی رهبر کاتولیک‌های جهان به فرانسه پس از 18 سال است. هواپیمای حامل نخستین پاپ آمریکایی پیش از ساعت 10 صبح به وقت محلی در پاریس به زمین نشست و همزمان کلیساهای سراسر فرانسه به صدا درآمدند. پیش بینی می‌شود که 1 میلیون نفر در جریان رویدادهای دو روز نخست این سفر در سراسر پاریس حضور یابند. قرار است روز شنبه نیز مراسم برافری این پاپ 71 ساله در میدان کانکورد در امتداد خیابان شانزلیزه برگزار شود. او همچنین از شهرهای لورد و متز بازدید خواهد کرد. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه انتظار می‌رود پاپ با مباحث از جمله خطرات هوش مصنوعی، بحران مهاجرت، سوء استفاده جنسی در کلیسا و صلح در اروپا بپردازد. رهبر کاتولیک‌های جهان روز جمعه پیش از سخنرانی در مقر یونسکو با کاخ ریاست جمهوری می‌رود و همچنین قرار است در مسیر کلیسای جامع نوتردام در مرکز پاریس برای جمعیت دست تکان دهد. روزنامه لومون گزارش داد که تصمیم امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه برای اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی با هدف حفاظت از زیرساخت‌های انرژی این کشور در برابر حملات حوثی‌های یمن نشانه چرخش در سیاست ژئوپلیتیک پاریس است. این روزنامه شنبه 4 میزان نوشت که همکاری دفاعی فرانسه و عربستان سعودی همواره با پنهانکاری ابهام و ملاحظات فراوان در اطلاع رسانی عمومی همراه بوده است. با گزارش لومون تشدید حملات پهپادی و موشکی به عربستان سعودی و تأثیر آن بر افزایش قیمت نفت و کاهش قدرت خرید شهروندان فرانسوی ماکرون را بر آن داشته است و ملاحظات دیپلماتیک پیشین خود را کنار بگذارد. ماکرون دوم میزان از اعزام قریب الوقوع نیروهای نظامی، رادارها و سامانه‌های دفاعی به عربستان سعودی خبر داد. با این حال هنوز جزئیات درباره شمار نیروهای اعزامی، نوع تجهیزات یا زمان ورود آنها و عملیات احتمالی اعلام نشده است. هدف از این اقدام حفاظت از پایانه نفتی ینبع در انتهای خط لوله شرق غرب عربستان سعودی است. با وسط ماندن تنگه هرمز، این خط لوله به اصلی ترین مسیر جایگزین برای صادرات نفت خام عربستان سعودی تبدیل شده است. ملی بند وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هشدار داد که لندن ارعاب تهدید یا فعالیت خصمانه گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا را تحمل نخواهد کرد. وزارت خارجه بریتانیا جمعه 3 میزان اعلام کرد که این دیدار 2 میزان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. جنگ جاری در خاورمیانه، ضرورت بازگشایی تنگه هرمز و تهدیدهای امنیتی منتسب به گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی از محورهای گفتگو بود. بر اساس بیانیه لندن، ملبورن بر عزم تزلزل ناپذیر بریتانیا برای مقابله با این تهدیدها از جمله حملات علیه جامعه یهودیان این کشور تاکید کرد و اقدامات دولت برای پاسخ به آنها را برای عراقچی شرح داد. وزارت خارجه بریتانیا نگفت که عراقچی در واکنش به هشدار ملبورن چه پاسخی داده است. در مقابل بیانیه منتشر شده در حساب تلگرام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تنها با موازی او در این دیدار پرداخت. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه CBS از پاسخ صریح به این پرسش که آیا حاضر است با دونالد ترامپ دیدار کند خودداری کرد و گفت تا زمانی که اعتماد میان تهران و واشنگتن بازسازی نشود چنین اقدامی دشوار است. مصاحبه مارگارت برنان با پزشکیان روز جمعه 3 میزان در نیویورک ضبط شد و قرار است یک شنبه 5 میزان در برنامه فست نیشن پخش شود. بخش مهم از گفتگو با پیشنهاد تازه تهران برای توقف جنگ، برنامه هسته‌ای و اذیت رهبر جدید جمهوری اسلامی، سرکوب اعتراضات و آمریکایی‌های زندانی در ایران اختصاص داشت. پزشکیان از پاسخ مستقیم درباره دیدار با ترامپ خودداری کرد. مجری با اشاره به آمادگی اعلام شده ترامپ برای ملاقات با پزشکیان پرسید آیا رئیس جمهور ایران حاضر است مستقیما با او دیدار یا گفتگو کند؟ پزشکیان به جای پاسخ مستقیم با خروج آمریکا از برجام و حملات آمریکا و اسرائیل در جریان مذاکرات اشاره کرد و گفت این تحولات باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی شده است.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: صدای شما
0: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9: دلم با غم تفاهم کرده دوست، هوای شهر مردم کرده دوست. از آن روزی که تو آواره گشتی، لبان خنده را گم کرده دوست. تو زیبایی و عالم سعی بینید، بهار آینه و گل خوشه چینید. به شهر نازنینان هم ندیدم، حریف چشمهای نازنین. به لب حرف و به دل فریاد دارم، رخ تر خاطر ناشاد دارم. غمی ویرانگری کرده به جای، به جای سینه درد آباد.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
4: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز شنبه 4 میزان است که مصادف می شود با 26 سپتامبر سال 2026 میلادی. در نخست توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها. نبرد جبهه آزادی در نورستان و کنر. جبهه آزادی میگوید که چندین موضع طالبان را در جریان درگیری های کامدیش تصرف کرده است. رد گزارش ها در مورد مذاکره با طالبان. جبهه سپاهی میهن میگوید این جبهه هیچ مذاکره با طالبان نداشته و به جنگ با این گروه ادامه خواهد داد. و هشدار سازمان ملل درباره عادی‌سازی روابط با طالبان. ریچارد بنت میگوید طالبان در 5 سال گذشته بارها از خطوط سرخ جامعه جهانی عبور کردند بدون آنکه با پیامدهای عملی آن روبرو شوند. مشروع خبرها. جبهه آزادی افغانستان روز شنبه اعلام کرد که در زده حمله‌ای در ولایت نورستان چندین پاسگاه طالبان را تصرف کرده است. این جبهه مدعی شد که نیروهای طالبان از منطقه ارنداو و ساحات در ولسوالی کامدیش نورستان و ولسوالی ناره ولایت کنر عقب رانده شدند. جبهه آزادی افغانستان در خبرنامه‌ای که روز شنبه 4 میزان منتشر کرد گفت درگیری از صبح شنبه در بخش‌هایی از ولسوالی کامدیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. یک باشنده کامدیش نیز با افغانستان اینترنشنال صدای درگیری در محل را تایید کرد. در ادامه صمد صمدی کارشناس سیاسی سخنانش را می‌شنویم.
1: جغرافیای جنگ در حالت تغییر است. نیروهای مسلح مخالف یا مجاهدین مخالف طالب هر روز تقویت پیدا میکنند و موفقیت‌های بیشتر را در مناطق مختلف به دست میارند. ما شما شاهد هستیم که زیبا جرم در لغمان و حالا فعلا در کنر و نورستان که دو ولسوالی را فعلا جبهه آزادی زیر کنترل خود گرفت، جبهه ولسوالی کامدیش و ولسوالی ناری کنر.
2: اما با توجه ببخشید با این درگیری هایی که حالا چه کوچک هست چه نتیجه داره یا نداره، به هر حالش فعلا درگیری جریان داره از سوی هر جبهه فعال مخالف طالبان در داخل افغانستان. میگین با توجه به این تحولات و این وضعیت مردم افغانستان فعلا در چه فضای زندگی میکنن؟ آیا در فضای صلح و آرامش یا در فضای جنگی نظامی؟
1: خب قراره که رهبر جبهه آزادی گفت اگر امنیت در افغانستان است امنیت ما آوردیم و دلیلش هم امی گفتن که ما انتحاری نمی کنیم و مردم بیگناه را به شهادت نمی رسانیم. فعلا در افغانستان یک وحشت است که طالبا او را برا انداختن و اشتباهات امو جنگ سالارا و زورمندای دوران جمهوریت انجام میتن که مردم بسطو آمدن و مردم حال کوشش میکنن که با پشتیبانی از جبهات مسلح مخالف حکومت طالبا یا سلطه طالبا را ضعیف بسازن و از بین ببرن. یک چیز واضح است که مناطق فعلا در شرایط جنگ قرار داره.
0: وزارت داخلی طالبان روز شنبه اعلام کرد که رحمت الله نجیب ولی بدخشان در رأس یک هیئت برای رساندن پیام هبت الله به مردم با ولسوالی یفتل رفته است. این سفر در حالی انجام شد که منابع میگویند طالبان تلاش ها را برای گفتگو با قیوم ملنگ فرمانده جبهه سپاهی میهن تشدید کرده است. در خبرنامه وزارت امور داخلی طالبان که روز شنبه 4 میزان منتشر شد آمده است که ولی طالبان در جریان این سفر پیام رهبر طالبان را به مردم رسانده و از فداکاری و مبارزات مردم یفتل در راستای تحکیم نظام این گروه قدردانی کرده است. هبت الله ارکان معاون فرمانده عمومی جبهه سپاهی میهن در گفتگو با افغانستان انترنشنال آوازه ها درباره مذاکره این جبهه با هیئت اعزامی طالبان و بدخشان را رد کرد. آقای ارکان گفت که ما جمعه خان فاتح نیستیم که فریب فصیح الدین فطرت را بخوریم. ارکان روز شنبه 4 میزان گفت که هیئتی از طالبان بر ریاست فصیح الدین فطرت به ولسوالی یفتل سفر کرده و از طریق متنفذان محلی خواستار مذاکره با قیوم ملنگ شده است. او افزود افزود که هیچ مذاکره میان قیوم ملنگ و فصیح‌الدین فترت صورت نگرفته است. این مقام جبهه سپاهی میهن گفت که فرمانده عمومی پیام خود را از طریق ریش سفیدان با فصیح‌الدین ارسال کرد. پیامش این بود که ما جمعخان فاتح نیستیم که فریب بخوریم. پنجمین روز 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ساعت 9 صبح روز شنبه 26 سپتامبر به وقت نیویورک آغاز شد. رهبران و نمایندگان کشورهای جهان در ادامه مناظره عمومی این نشست سخنرانی کردند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در گفتگو با افغانستان اینترنشنال میگوید که وضعیت حقوق بشری در این کشور وخیم‌تر شده است. او همچنین افزود که نگرانی‌های جدید درباره ازدواج کودکان در افغانستان نیز وجود دارد. این موضوع را همکارم رؤوف اجمل با فریما نوابی پژوهشگر حقوق بشر در میان گذاشته است.
3: بیان یک نظر بسیار واقع بینانه به می وضعیت حقوق بشری با احترام به گفته های آقای بنت که خب در 5 سال گذشته به شکل دوامدار گزارش تهیه میکنه از وخامت حقوق بشر، از وضعیت حقوق بشر داخل افغانستان، ولیکن صادقانه اگر ببینیم جامعه جهانی برای ما حداقل از نظر ما من حیث یک زن افغان هیچ نوع خطوط سرخ بسیار واضح بر طالبا ترسیم نکرده بودند. ما من حیث کسایی که حداقل در 5 سال گذشته به شکل دوامدار نه تنهایی که از بسیار نزدیک وضعیت حقوق بشری در افغانستان تعقیب میکنیم، بلکه خود ما من حیث قربانی های وضعیت حقوق بشری در افغانستان چی در دوره اولشان چی در دوره دوم، ما هیچ نوع فشاری را که ما بتانیم او فشار را تعبیر کنیم من حیث یک خط سرخ بر طالب از طرف جامعه جهانی، از طرف کشورهایی که متاسفانه عامل همی وضعیت افغانستان هستن، ما ندیدیم. تمام فشارهای جامعه جهانی و تمام کار جامعه جهانی همی بوده که هر بار که طالبا یک قانون نو یا یک فرمان نو صادر کردن در حد یک بیانیه خلاصه شد، در حد یک واکنش رسانه‌ای خلاصه شد. بنابراین به نظر من حیث یک زن و من حیث یک پژوهشگر حقوق بشر خطوط سرخ نیست، فقط بعضی عکس العمل ها یا بعضی واکنش های بسیار مقطعی بوده که ما نمیتونیم زیاد سر از او حساب کنیم.
4: خانم نوابی، خودشان پژوهشگر هستین در عرصه حقوق بشر و حقوق بشر و وضعیت حقوق بشر در افغانستان نظارت میکنین و دنبال میکنین. به نظر شما حقوق خطوط سرخ سازمان ملل، جامعه جهانی چه باید میبود؟ چه فشارهایی باید اعمال میشد بر طالبان تا حداقل از نقض حقوق بشر در افغانستان جلوگیری میشد و چه زمانه؟ حالا 5 سال گذشته از یه وضعیت.
3: ببینید اول بیاین فراتر از 5 سال بریم. امی خود وضعیت فعلا در افغانستان ازی نباید اتفاق میفتاد. خود از امی مایده که در دوحه امضا شد، آوردن طالب، امی تمام ساز و برگی که برای طالب گذاشته شد، ای نفس از این مشکل داره غلط. از دوم وقتی که از فشار صحبت میکنیم، من هستی یک دیپلمات سابق به این باور هستم که اگر کشورهایی که تاثیر گذار هستن و بیاین به صورت دست جمعی برشان جامعه بین‌المللی بگوییم یا نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد، مثل اتحادیه اروپا، اگر اینا واقعا میخواستن که وضعیت حقوق بشری در افغانستان در 5 سال گذشته تا ایت وخیم نشه، بعضی کارهای بسیار ساده‌ای بود که اینا میتونستن بکنن.
0: در ادامه بر اساس مکتوبی که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده، وزارت تحصیلات عالی طالبان به نهادهای وزارت عالی دولتی و خصوصی دستور داده است از استادان و کارکنان درباره قانون امر به معروف امتحان شفاهی اخذ کنند. بر اساس این مکتوب که به تاریخ 28 سنبله امسال صادر شده، این تصمیم بعد دستور شفاهی ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان اتخاذ شده و دانشگاه‌ها موظفند حتی اکثر تا 15 روز کاری پس از دریافت مکتوب این امتحان را برگزار کنند. گفتگویی داریم با فضل هادی و از این استاد دانشگاه.
5: این تصمیم اخیر حاکمیت کنونی در مورد امتحان گرفتن از استادان دانشگاه دولتی و خصوصی در حقیقت تحقیر دیگر است که در حق تحصیلات عالی افغانستان و استادان دانشگاه که قشر بسیار محترم هر جامعه هستند صورت می گیرد. و طبعا این امتحان گرفتن در سلسله از اقدامات فراقانونی حاکمیت کنونی انجام می شود. شما می بینید که طبعا با الغای قانون اساسی افغانستان و همچنان قانون تحصیلات عالی افغانستان، اکنون سکتور تحصیلات عالی افغانستان فاقد قانون هست و شما وقتی که قانون وجود نداشته باشد، طبعا ذوق، سلیقه، هوا، حواس و خواستهای هر مسئول طبعا جای قانون را می گیرد و در نتیجه همه سکتور تحصیلات عالی افغانستان دچار آشفتگی و دچار هرج و مرج می شود. یعنی این اقدام امتحان گرفت تن از استادان طبعا این بار اول نیست. شما در گذشته ها شاهد هستید که حکومت کنونی، وزارت تحصیلات عالی حکومت کنونی از استادان پروفسور، یعنی پوهاند و پوهنوال و پوهندوی و پوهنمل و پوهنیار و استادانی که دکترا دارند و سالها تجربه تحقیق و تدریس دارند، آنها در دانشکده های شریعت، در پانزده شریعت امتحان می گرفتند و امتحان گرفتند. و طبعا این امتحان نیز از طرف گونه تحریری و تقریری از طرف مجموعی از مولای صاحبان و قاری صاحبان که اصلا با الفبای کار اکادمیک نابلد بودن و روزی هم در دانشگاه و پوهنتون نگذاشتن بودن صورت می گرفت. و طبعا شما در جیران هستید که تعداد زیادی از استادان دانشگاه ها یا ناگزیر شدن کار را ترک میکنند یا پناهنده شوند به جاهای دیگر و یا همچنان برطرف شدند، برکنار شدند. بنابراین این اقدام در حقیقت یک تحقیر و توهینی دیگر است که در حق استادان انجام می شود. شما چند قبل در دانشگاه هرات جریان بودید که مجموعه در حدود 13-14 نفر استادان پانزه طب پوهنتون هرات در نتیجه تحقیر و توهینی که با آنان از طرف کارمندان امر بالمعروف و نهی از منکر انجام شده بود ناگزیر شدند که به گونه دست جمعی استعفا بدهند. بنابراین این امتحان گرفتن در حقیقت یک توهین و تحقیر دیگر است که در حق استادان انجام می شود. و طبعا شما در جریان هستید که این کار در هیچ اساس و بنیاد قانونی ندارد، چون قانونی وجود ندارد. یعنی از این مسخره تر دیگر چی می شود که شما از استاد پوهنتون، استاد دانشگاه که دارای محترم ترین قشر، یکی حداقل یکی از اقشار بسیار محترم و مهم در هر کشور و هر جامعه هستند، شما از امتحان بگیرید. بنابراین من گمان میکنم که این یک مسخره و منزله هست و یک توهین دیگر است که در حق استادان دانشگاه ها و سکتور تحصیلات عالی افغانستان انجام می شود و سبب می شود تا استادانی که باقی ماندند نیز ناگزیر شوند تا کار را ترک بکنند.
0: از سوی هم رباب فاطمه، نماینده ویژه جدید دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس هیئت معاونت این سازمان در افغانستان با وکرام مصری، معاون وزارت امور خارجه هند، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کرد. وزارت امور خارجه هند روز جمعه اعلام کرد که مصری در این رویداد بر ضرورت تداوم تمرکز جامعه جهانی بر نیازهای بشردوستانه مردم افغانستان تاکید کرده است. او همچنین از نقش یونما در افغانستان قدردانی کرد و بر ادامه همکاری با این ماموریت هند با این ماموریت تاکید کرد. و محمد اسحاق‌دار، وزیر خارجه پاکستان، میگوید که صلح و توسعه در منطقه تنها با رفع تهدید تروریسم از افغانستان ممکن است. آقای دار روز شنبه 4 میزان در نیویورک ریاست 27 نشست غیر رسمی شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی ایکو را بر عهده داشت. او گفت صلح و ثبات برای رفاه و توسعه مشترک منطقه ضروری است، اما تروریسم برخواسته از خاک افغانستان این تلاش‌ها را تضعیف می‌کند. وزیر خارجه پاکستان افزود که کشورش همواره خواهان افغانستان صلح‌آمیز، مرفه و باثبات بوده است که به طور کامل در منطقه ادغام شود و با خود و همسایگانش در صلح باشد. شنوندگان عزیز، ممنون که شنونده خبرها با رادیو افغانستان انترنشنال بودید. برای معلومات بیشتر می توانید سری بزنید به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت افغانستان انترنشنال. بقیه شبتان خوش، خدا نگهدار.
6: از نگاه دیگر،
7: این بار باید مشارکت قدرت بین زنان و مردای افغانستان صورت بگیره.
6: گفتگوی داغ،
8: تامین آب آشامیدنی به یک مشکل بسیار جدی و حاد تبدیل شده میره، پوشش گیاهی کم شده میره، جنگلات محدود شده میره.
6: روایت از دل رویدادها،
9: نظام فعلی مردم افغانستان به گروگان گرفته.
6: از نگاه دیگر با من طاهر قادری، جمعه شبها از رادیوی افغانستان اینترنشنال.

روابط طالبان و پاکستان که روزگار بر همپیمانی نزدیک استوار بود، بر سر عدم رسمیت شناسی خط دیورند و فعالیت فرامرزی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی به تیرگی و درگیری کشیده شده است. همزمان رابطه تجاری قطع شده و روزانه هزاران مهاجر افغان از پاکستان اخراج می شوند. از سوی دیگر طالبان افغانستان به دلیل نابرابری شدید نظامی و تلاش برای خروج از انزوای بین المللی توان پاسخ نظامی قاطع به اسلام آباد را ندارند. میانجیگری کشورهای چون قطر و ترکیه نیز نتوانسته میزان این تنش ها را پایین بیارد. آیا طالبان حمایت تی تی پی را بر بقای خود ترجیح خواهد داد و اقدام بعدی پاکستان بر پس از حملات هوایی چی خواهد بود؟ در دیدگاه امروز با بررسی این پرسش ها می پردازیم.

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاج‌الدین سروش از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمانان من در بحث امروز احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی و سمی یوسفزای خبرنگار و تحلیلگر سیاسی هستند. مهمانان گرامی به بحث خوش آمدین. بحث با شما آغاز میکنم. آقای یوسفزای، از تازه ترین تحولات اخیر در مرز دو کشور آغاز میکنم. آقای یوسفزای، ساعت پیش جبهه آزادی اعلام کرد که در ولسوالی کامدش نورستان در واقع اقدامات انجام شده و حملات شدیدی را بر موازی طالبان داشته و این جبهه هم یکی دو پاسگاه طالبان را در واقع تسخیر کرده و تعدادی از اعضای طالبان کشته شده و غنیمت های هم به دستشان رسیده و طرف طالبان ادعا میکنن که تعدادی از اعضای این جبهه را دستگیر کردن و تعدادی هم زخمی است و در واقع جبهه اعضای جبهه آزادی دوباره به آن طرف خط کشانده شدن. تازه ترین اطلاعات و جزئیات از این درگیری و این جنگ مهم کامدش چی است و هر دو طرف پوشش بسیار گسترده از این جنگ دادن تا بالا؟
1: تشکر تاج، سلام به شما و بینندگان و جناب سعیدی صاحب. امروز دو حوادث خطرناک رخ دادن. یک انفجار در دیره اسماعیل خان بود، یک پوسته امنیتی از به وسیله یک بمبگذاری که در تراکتور جا بجا شده بودن انفجار داده شد. تقریبا 12-13 نفر کشته شده و 20 نفر زخمی شدند. در این حال یک چیز دیگر که بسیار خلاف توقع بودن، منابع که ما داریم اونا گفتن که تقریبا یک گروه 70 نفری مقاومت از مرز خط دیورین به طرف افغانستان آمده، در نورستان، در بعضی ولسوالی ها و همراه طالبان درگیر شدند. طالبان اعتراف میکنند که اونا خبری از این گروه را داشتند که داخل افغانستان می شود تا برای طالبان چلنج های جدی ایجاد کند و اونا توانستند که اونا را مجبور کند که پس به خاک پاکستان فرار کند. البته به منابع طالبان میگه که 4 افراد از اینا کشته شده و یک تعدادشان بازداشت شده که ویدیوهای باجران هم منتشر شده. البته جبهه مقاومت هم ادعا میکند که پاسگاه های طالبان را تسخیر کرده. به هر حال اگر این یک گروپی بسیار 70 نفر بسیار یک گروپی بزرگ هستند و ما فکر میکنیم که واقعا اونا اگر وارد از پاکستان شده، یعنی به معنی نمیستن که جبهات ضد طالبان گسترده تر میشود.
0: درست. امیرم هم میخواییم بپرسم از شما آقای یوسفزایی که تا حال میزان حملات یا هم تعداد حملات جبهات ضد طالب بسیار محدود بود. حالا شما اطلاعات و منابعی که به شما گفتن بالای 70 نفر یا نزدیک به 100 نفر، این چی را نشان میده؟ این واقعا یک تغییر در فضای جنگی را در داخل افغانستان یا در خطوط مرزی نشان میده آخر؟
1: ما فکر میکنیم که هنوز یک مقاومت گسترده ملی در تمام افغانستان به وقوع نپیوسته. البته چیزی که هست همین هستن که آغاز می باشد، افتدا می باشد، به خصوص اگر پاکستان اونا را تجهیز کردن تا مرز رساندن، در داخل خاک پاکستان برشان اجازه دادن که اوجا 70 نفر اگر میشوه شاید گروهی بیشتر باشه، گروپ اولشان 70 نفر باشه، داخل افغانستان میشود، امرای طالبان درگیر میشود. این به معنی خود یک استراتژی نوی پاکستان هستن. ما به این باور هستیم که شاید پاکستان نخواهد که چلنج های جدی برای طالبان مواجه شود که اونا حکومتشان از بین برود یا چیز دیگر شود، لیکن فکر و پالیسی های پاکستان هم در حال تغییر هستند. در داخل پاکستان در سطوح پالیسی های ارتش خشم علیه افغانستان روز به روز علیه طالبان بیشتر می شود، بالخصوص بعد از عملات تی تی پی که تقریبا حال روزانه صورت می گیرد. دیگه پاکستان هم می خواهد بالمثل از طریق پراکسی ها علیه طالبان یک جنگ آغاز کند، لیکن هنوز ما فکر می کنیم که طالبان در افغانستان قوی هستند. تا یک مقاومتی در تمام کشور آغاز نشود، اگر از یک جای یک گروپ وارد می شود، مثل که در بدخشان چند افراد مقاومت کردن یا شورش کردن، اونا را از بین بردن، تا وقتی که این وسعت پیدا نکند. لیکن مهم این هستند که این مناطقی هستند که امرای نزدیک سرحد پاکستان هستند. اگر عین یک گروه از پاکستان تیر می شود در خود

0: درست. آقای سعیدی، ارزیابی شما چی است از این تحولات اخیری که در مرز داره اتفاق میفته، از ورود بیش از 70 عضو جبهه آزادی به ولسوالی کامدیش؟ ولی آقای یوسفزای کماکان به این فکر است که استراتژی اصلی پاکستان فعلا تغییر نخورده و استراتژیش این نیست که حکومت طالبان را سرنگون بسازه، ولی یک دردسر میخواهد که به طالبان ایجاد بکنه.
1: اول خدمت شما جناب آقای سروش، بیننده و دوستی بسیار گرامی آقای یوسفزای، سلام عرض ادب دارم. اجازه بدین یک کمک توضیح بیشتر بهتون. روابط طالبان با پاکستان روابط بسیار پرخم و پرپیچی است. همونطور که گفته میشه که طالبان در حال حاضر مخالف پاکستان هستند، اما نگفته نمانه که یک تعداد محدودی از طالبان خوشبین پاکستان هستند. یعنی طالبان در بین پاکستان در بین طالبان افغانی اشخاص و افرادی داره که همسو با سیاست پاکستان هستند. یک حرف دومی است که مسئله خط دیورند بیشتر شما طرح کردین. مطابق کنوانسیون های وین، کنوانسیون های بین المللی و ژنوا، هر قرارداد امنیتی بین کشورها که 100 سال از عمرش میذاره تا به زمان است، اضافه تر از 130 سال از دیورند گذشته، دیورند دیگه نمیتونه مربوط مردم افغانستان باشه. برمیگردم که شما گفتین که وزیر خارجه رئیس امنیت ترکیه آمده بود. اونچه که من معلومات دارم، پاکستانی ها از طالبان چند خواهش دارن. یک، میگوین که طالبان افغانی، یعنی رهبر طالبان افغانی ملا ایت الله، باید طالبان پاکستانی یعنی تی تی پی و عابد گلبهادر را گروه تروریستی رسما اعلان کنه. گروه تروریستی بگن حملاتی که علیه پاکستان انجام میده طالبان پاکستانی یا عابد گلبهادر یا بلوچ، اینا را حکومت افغانستان یعنی رهبر افغانستان اینها را گروه های توریستی و اعمال توریستی بدانه. یک، و همچنین تی تی وی را مهار کنه. شما میدانید که طالبان در یک مشکلی گرفتارن. طالبان افغانی 20 سال مکمل آقای سروش، طالبان افغانی و طالبان پاکستانی در یک سنگر بودن، یک جا نون خوردن، یک جا آو خوردن، یک جا نماز خوندن، یک زبان هستن، یک قوم هستن، یک اندیشه دارن، یک ایدئولوژی دارن. و بالاخره طالبان پاکستانی هم مانند طالبان افغانی از ملا ایت الله بیعت کردن. بنابراین جلوی از اینا رو هر کس که محاسبه میکنه غلط فکر میکنه، نادرست فکر میکنه. یعنی طالبان افغانی و طالبان پاکستان جدا فکر کردن نادرسته. حمایت افغانستان به روزا بحرانی است. جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی و جبهات دیگر مصروف جنگ هستند. من متاسف هستم که گپ میزنم. من فکر میکنم که افغانستان با حمایت پاکستان، با مخالفینی که علیه طالبان هستند، افغانستان به طرف اجالتاً به طرف یک جنگ داخلی میره. اجالتاً به طرف یک جنگ داخلی میره که ولایت به ولایت، قریه به قریه، مسائل قومی، زبانی، مذهبی، اینا مشکل است. من پیش بینی میکنم که افغانستان به طرف جنگ داخلی میره، نه به صلح و ثبات دائمی.
0: آقای سعیدی، شما این تحرکات اخیر را که در مرز صورت گرفته را نشان از چی میبینین؟ چقدر تغییر در استراتژی پاکستان در قبال افغانستان میدانین؟
1: ببینین، تا پاکستان اونچه که بتانه در مورد طالبان در علیه طالبان انجام بده. پاکستان سیاست های زیرکانه و عمل، اگر ما بگویم پاکستان کشور ضعیفی، اردوی قوی داره، پاکستان نفوذی هم در افغانستان داره، اشخاص افراد میشناسه. اما مخالفین طالبان تا 5 سال گذشته انتظار بودن که امروز یا فردا یا دیگه فردا طالبان شاید تمکین کنن، به گفته مردم افغانستان بکنن، به گفته جامعه بین‌المللی میکنن. حال مردم افغانستان به این نتیجه رسیده که طالبان به هیچ ارزشی، به هیچ معیاری، به هیچ سرخویی، به هیچ گفته تمکین نمیکنن. بنان یگان راهی که میمونه اون راه جنگ است. خاطر جنگ زیاد شده و ما جنگ ها زیاد شده برای طالبان، چون جنگ ها بالاخره متاسف هستم که جنگ ها قومی خواهد شد، مذهبی خواهد شد، زمانی خواهد شد. چون طالبان غیر از خود، غیر از باور خود، غیر از اندیشه خود به دیگه هیچ چیز نه تمکین میکنن و نه باور دارن.
0: درست. آقای یوسفزای، شما پیشتر خبری را منتشر کردین که نشان میداد که رئیس اطلاعات ترکیه که به کابل آمده بود چندی پیش، در سفرش به قندهار رهبر طالبان حاضر نشد با او ببینه، و بعد از اینکه افغانستان ترک کرد با یک مایوسی و با پاکستان هم که رفت و به این نتیجه گفت که به مقامات پاکستانی با اینا نمیشه، و بدنبال امین سفر حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان شروع شد و بعدا حالا این حملات در مرز هم آغاز شده است. فکر میکنین که این سفر و این دیپلماسی ناکامی را که انجام شد، چقدر روی این تیرگی روابط میان دو طرف تأثیر داشته و اطلاعاتتان از او

0: سفر چی است و چی را نشان میداد؟ در واقع چی گفتگوهایی در داخل کابل و قندهار بین مقامات ترکیه و طالبان رد و بدل شده؟
1: خب رئیس استخبارات ترکیه که از هیئت بسیار بلند رتبه بودن، اونا به کابل آمدن، لیکن در بر کابل برشان گفته شده در مسائلی که شما میخواهی از کابل در موردشان یک تصمیم گرفته شود، بالخصوص در این شک نیست که روابط ترکیه و پاکستان بسیار نزدیک هستند. در این اخیر یک پیمانی را امرای سعودی عربستان امضا کردن، اونا یک نگرانی داشتند که ترکیه باید یک با طالبان یک پیام و بپرستادن که یعنی شما باید در شورشیان تی تی پی نمیدانیم بچی اندازه در افغانستان هستن، از اونا یک موقف جدی بگیرید، تنام نیکی اونا را اخراج کنی، بلکه در مورد یک پتوا یا یک چیز دیگری که از قندهار باید صادر شود، وقتی برش گفته می شود که نه شما صلاحیت در کابل نداریم قسم فتوا یا مسائل دیگر، شما بروی به قندهار. در قندهار یک نزاکت های دیپلماسی واقع شدن که اونا را رئیس استخبارات ترکیه را به جای دفتر ملا شیرین یا دیگه جای به مسجد برده شد، اونجا یعنی خلاف همه.
0: همینجا ما میخواییم از شما بپرسم آقای یوسف صاحب، با معذرت، میخواییم از شما بپرسم که آیا رئیس استخبارات ترکیه که به قندهار رفت با او گفته نشده بود که شما با امیرالمومنین طالبان یا هم رهبر طالبان دیدار نخواهید داشت، یا ایست که قبلا با او گفته بودند که رهبر طالبان با شما میبینه، وقتی اوجا رفت دیدار صورت نگرفت؟ این دیپلماسی در بینشان وجود داشت یا نداشت؟
1: یک سوی تفاهم به وجود آمده و گفته بود که رهبران میخواهید امرایتان ببیند در کندهار، وقتی که اوجا رسیدن یعنی نیت قصد سفر رئیس استخبارات ترکیه شیخ هیبت الله بود، فکر کردن اونجا یک والی خوب یک حیثیت بسیار بزرگ نداره، لیکن وقت اونجا میرسد یک والی حاضر میشود، از یک مسجد تیر میشود، میگه بیا وقت نماز است، بیا در مسجد اونجا توقف میکند، یک ملاقات صورت میگیرد، یک چای خورده میشود. به هر حال ما فکر میکنیم که پاکستان، چون قطر و سعودی و همچنان ترکیه کشورهایی هستند که امرای پاکستان روابط بسیار نزدیک داره، اونا در سابق 3 مرتبه اونجا مذاکرات شدن، مجموعه همه مذاکرات، اختتام همه مذاکره به این بود که طالبان به دیپلماسی بالخصوص در این مسائل باور ندارد و شما باید توقع زیاد نداشته باشید. علمی سبب از او شد که دوباره پاکستان یک بمباردمانی که بر 3 ماه توقف داده بودن دوباره آغاز کردن. ما فکر میکنیم که مایوسی جامعه بین‌المللی از طالبان، بالخصوص دوستای طالبان که امرای طالبان هم دردی دارد، کشورهایی هستند چین، روسیه و ترکیه و حتی قطر، اونا هم روز به روز مایوستر می شود، چون پاکستان یک بازیگر بسیار بزرگ است، یک اهمیت ویژه دارد و بالخصوص گفته می شود که پاکستان برای ترکیه و سعودی عربستان و گفتن اگر ما احیانا داخل جنگ علیه یمن میشیم یا یوسیا میشیم، شاید ایران کوشش کند برای طالبان وسایل را مهیا کند که برای ما غیر مستقیم دردسر شود، ما در یک جنگ دیگر شیم، چون که اونا میخواهد که طالبان دیگر هم به انزوا برود، حتی کشورهایی که اینا هم نشان روابط دارد اونا هم سر طالبان یک فکر کند که طالبان دیگر ریکنسایبل یعنی تو قوت نیستن که یک مذاکره سیاسی هم نشان گرفته شود. علمی عبا بود که پاکستان دوباره بمباری کردن، بمباری بسیار شدید کردن، خانه ملا محمد عمر اخوان که یک سمبولیک عنصر یعنی یک جای بسیار مهم بر طالبان بودن، اونا رو بمبار کردن و ما فکر میکنیم که امروز که باز انفجارات شده، شاید پاکستان دوباره دست به اقدامات بمبار بزند و طالبان مشکلش همین هستن که نه امرای پاکستان با کنار آورده میتند، نه تی تی پی را اخراج کرده میتند.
0: شما میگین که دوباره پاکستان اقدام به بمباران میکنه، ولی پیشتر هم اشاره کردین که تصمیم پاکستان تا حال این نیست که حکومت طالبان را سرنگون بسازه، بس چی راه حل را دنبال میکنه؟ چگونه میتونه از این طریق بمباران راه حل به دست بیاره؟
1: خب برای پاکستان همین از اینمی لذت میبرد که اول افغانستان به جای رساندن که دو جای گروه طالبان به حمایت پاکستان به حکومت رساندن، یک حکومت که هیچ کشور اونا را به رسمیت نمیشناسد، یک انزوای عمومی هستند، دخترها او تعلیم زنان بسته هستند. یک قسم افغانستان بسته کده، یک کشتی 40 میلیونی که در اوجا همه افغانا در اختیار طالبان دادد که اوجا 40 میلیون نفوس زندگی میکند و پاکستان از این لذت میبرد، بخواید امرایشان بمبار میکند، بخواید امرایشان روابط قطع میکند، مهاجر اخراج میکند. و ما فکر میکنیم که هر حکومتی ولو که بسیار ضعیف باشد، یک جبهه ملی داشته باشد، یک جنبه ملی داشته باشد، او برای پاکستان بیشتر مشکلات ایجاد میکند. ما میپویم که حکومت های سابقه هم در از روی قوت نظامی امرای پاکستان مقابله نمیتونست، لیکن نام حکومت هایی بودن که روابط کشورها داشتن، ملل متحد بود، در سازمان های جهانی عضویت داشتن، اونا میشناسن امرای پاکستان یک صحبت میکنه که شما چرا بمبار میکنید. افغانستان خودشان هر اندازه که افغانستان بمبار میکند، پاکستان برشان در پاکستان داخل پاکستان هم روایت ایجاد میکند که اینا سرپرستی تی تی پی میکنه. ولی که ما فکر میکنیم پشت صحنه یا پشت قوت تی تی پی طالبان افغانستان نیستن، شاید یک جزء 10-5% باشه، لیکن تی تی پی خودشان یک قوت در داخل خاک پاکستان هستن. لیکن اونا چون بسیار با آسانی میتونند برای جهانیان نشان بده که اینا خود دوست هستن، ما مجبور هستیم، ما دوستای ما بودن، ما برایش قربانی دادیم، کمک کردیم، در سابق ما بدنام شدیم که ما از طالبان حمایت میکنیم، لیکن به معنی نمیستن که اگر طالبان همراهی پاکستان که اثر طالبان بسیار احسانات بزرگ دارد، امرای اونا با کنار نمیاد، با شما خو هیچ وقت با کنار نمیاد که ما زبان شما میفهمیم، امرایشان کمکم کردیم، استراتژی امرایشان جور کردیم. ما فکر میکنیم که دیگه پالیسی پاکستان امین هستند که افغانستان ضعیف نگاه کنند و نمیخواد که رژیم طالبان هم تبدیل شود. البته برشان چلنج ایجاد میکند اگر احیانا در سناریوی آینده یک تغییر تبدیل بزرگ بیارد، او وقت شاید
0: آقای یوسف زایی دو مورد میپردازیم با فرصت. اجازه بدین از آقای سعیدی هم بپرسم. آقای سعیدی، شما پیشتر اشاره کردین که ممکن افغانستان به سمت جنگ بره و پیشبینیتان این گونه بود. حالا با توجه به پراکندگی که جبهات مخالف طالبان داره و در این 5 سال هم نتونست که یک توانمندی برجسته از خودشان نشان بده، فکر میکنین که حالا که پاکستان در واقع با طالبان در افتاده، فکر میکنین که پاکستان با کمک اینا برسه و با کمک پاکستان اینا یک کاری را در برابر طالبان انجام داده بتوانند؟
2: نمی‌بینید جماعت مخالف طالبان یک دو سال پیش با این قوت نبودند. امکانات عملیاتی را که حال امروز و دیروز و چند روز پیش انجام دادن، هیچ را انجام داده نمیتونستند. توقع برده میشه که بعضی از جماعت به مرور زمان دست خود یکی کنن، یعنی همسوشن با یک دیگر، همراه یک دیگر همکاری کنن. یک بخش قضیه است، یعنی جواد با قوتتر شده، نیروانتر شده، به خاطر نیروانتر شده. هدف ما از کمک خارجی نیست، هدف ما این است که مردم افغانستان روز به روز ناامید شده از طالبان، از طالبان بیزار شدن. ما به این عقیده هستم طی 5 سال سیاست هایی را که طالبان در مقابل مردم افغانستان بازی کردن، در مقابل جامعه جهانی بازی کردن، در مقابل ملل متحد بازی کردن، ظلمی را که طالبان در سیاست ها به خود کردن، هیچ دشمنشان برشان نکردن. اکثر عواملی که طالبان حال در انزوا هستند، در بیچارگی هستند، کسی اونا رو رسمیت نمیشناسه، کسی اونا رو یک حکومت نمیدانه، اینا رو مردم نکرد، اینا رو خود طالبان کردن، اعمال طالبان کردن، حرکت طالبان کردن. بنابراین حرکت خود طالبان باعث ازی شده که تا جبهات مخالفش مردم رجوع کنه. مردم برای چون اگر طالب با مردم تمکین میکرد، ارزش های مردمی رو میپذیرد، مردم در آغوش میگرفت، مردم بیکار نبودن که جماعت مخالف برن به جنگ رو آورن. حالا مردم به این نتیجه رسید، زمین مردم میگیره، خانه مردم میگیره، توهین میکنه، تغییر میکنه، به زن اینا کار دارن، به ریش اینا کار دارن، به پتون اینا کار دارن، به کله مردم اینا کار دارن. اینا خود را نماینده خدا در روی زمین میدارن. خدا خودش بزرگ است، خدا بهتر میدارن. به هر صورت باور می است که تنها جبهه مخالف نگوین آقای سروش گرامی، مردم افغانستان هم به ستو آمدن. من انتظار از این برده میشه که کم کم قیام ها شروع شه، در حرکت، در ولایات، در جای مختلف، کاری به خاطر اعمال طالب، نه به خاطر حکومت طالب که مذهبی یا غیر مذهبی. و از طرف دیگر که جناب یوسفزاده بسیار لطف کردن، گفتن پاکستان پیامی را که توسط رئیس استخبارات ترکیه پاکستان به ملا ایبت الله رای کرده بود، پیامی بود که شما گروه های مخالف پاکستان و گروه های توریستی بخوانین رسان و همچنین حملاتی در پاکستان میشه اونا را در شدفگینی اعلان کنین. وقتی که به قندهار رفت، ملا شیرین گفت بیا بریم به مسجد نماز بخونیم. برای علاوه که پیامش نگرفتن، او را توهین کردن، تغییر کردن. این سیاست ها ترکیه گفه میفهمه، آدم کلانه بوده، پروفسور بود، قطر گفه میفهمه. بلند کاری را که طالبان میکنن هر روز کلند بر میدارن برای قبر خود چغوری میکنن، نه برای آینده خود.
0: درست. آقای یوسفزای شما اشاره کردین پیشتر که طالبان پاکستان با توجه به این همه شرایطی را که در افغانستان فعلا حاکم شده، هنوز هم ترجیح میده که طالبا باقی بمانند در حکومت، اما از اون طرف متوجه هستین که رابطه طالبا با مخالفین پاکستان و خصوص هندوستان بسیار پیش رفته و اطلاعاتی که میرسانه ای است که اینها تجهیزات میگیرن، پول میگیرن و خود پاکستان هم بارها اعلام کرده که اینا به نیابت از هند در واقع در خاک پاکستان عملیات را اندازی میکنن و پول انگفت هندوستان در اینجا مصرف میکنن. اگر این قدر عمیق شده باشه رابطه طالبا با هند، فکر نمیکنین که سرانجام پاکستان دیگه از اینا دست پوشیه و اقدام به یک بدیل ازیا بکنه؟
1: نه، اول خود ما فکر نمیکنیم. هند یک کشور بسیار پر اهمیت و یک دموکراسی بزرگترین در این منطقه هستند. اونا طالبان را هیچ وقت نماینده جدی مردم افغانستان نمیگیرد. امرایشان یک روابط استخباراتی دارد تا پاکستان ناراحت سازد، لیکن با وجود خواستهای پاکستان طالبان، با وجود خواستهای طالبان که مکرر که برشان وصله و مسائل دیگر داده شود، هنوز اونا نمی کند. اونا یک کشور بسیار مسئول هستند و می داند مصلحه دادن به طالبان هیچ ضمانتی از نیست که سابان مو اصله علیه هندوستان در کشمیر آغاز نشود. اونا شک دارد. هر مجلسی که در بین طالبان هنوز هم زیادی از وزیرای طالبان رابطی نزدیک به استخبارات پاکستان دارد. دیگه هندوستان بسیار محتاطانه، اونا هم از این حالتی که پاکستان اذیت میبینه امرای طالبان دچار مشکلات هستند، لیکن هند ما فکر نمی کنیم که دست بسیار وسیع به طالبان دراز کند. یک کمی تجارت میکند، اون چیزی که در قیودات جامعه بین المللی نمیآید. شما میدانید که طالبان
0: ولی این همه درون هایی که ده ها درونی که به خاک پاکستان زده شده، اینا رو طالبان خودشان خود تولید نمیتونه، ایران هم برشان نمیتونه، از کجا کردن اینا را؟
1: ما فکر میکنیم این درون هایی است که هر کس در خانه خود دی سی ساخته میتاند. بعضی وسایل از مارکت های بین المللی گرفته میشود، بعضی وسایل دیگر از این درون هایی نیستند که بسیار هنوز یک جای هدفی در پاکستان ما فکر نکنیم که هدفی جدی گرفته بشه. درون هایی هستند که حتی هر کس میتاند از مارکت بعضی وسایلشان بخره. امرای درون هایی که از حکومت سابقه مانده بودن، امرایشان یک بیتریز قوی تر نصب کند. ما فکر نمیکنیم که این درون ها از طرف هندوستان یا ایران برای طالبان داده شده باشد. البته میتاند که از مارکیتی گفته میشود که باز چون تکنولوژی درون باز افرادی اشخاصی شخصی از ترکیه آمده بودن، انجینر هستن، هایر میشود، میارشان بسته میشود یا ایران بسته میشود، لیکن مثل یک حکومت که تجهیزات نجامی میخرد، ما فکر نمیکنیم هیچ کس سر طالبان اعتبار نمیکند. اولین که هند خو قطعا نمیکند، چون که اونا میداند که رابطه پاکستان و طالبان بسیار طولانی تر هستند و اونا نمیخواهد که امرای گروه های جهادی کمک کند. کمی روابط دارد تلا برای از اینکه زخم پاکستان تازه شود. یا شما میدانید که در سابق جهادی های کشمیری همیشان در افغانستان بوده در دوره اول حکومت طالبان، و عالم بعضی گروه جهادی هایی که به القاعده هندوستان نامیده میشود، ایندین سب کانتیننت، اونا هم یا پاکستانی هستن یا پنجابی هایی هستن یا از کشورهای برما یا دیگه هستن، اونا هم یک قسم ربطی با اونمو کشمیری های جهادی دارد. سو هندوستان بسیار محتاطانه عمل میکند و ما فکر نمیکنیم که هیچ کشور در حال حاضر به طور گسترده، ما به یک مثال میتیم که از 5 سال به این سو حکومت طالبان کوشش میکند که یک رادار عادی را برای میدان هوایی باگرام به دست بیارد، از چین گرفته تا بازار دبی، از دبی گرفته تا هندوستان، از هندوستان گرفته تا مسکو. که هیچ کس برشان مهیا نکردن، وجودی که اونا میگن ما میخوایم که نمی رادار در میدان هوایی بگرام نصب کنیم برای مسائل غیر نظامی، لیکن اونا میداند که یک میدان نظامی بگرام هستن اونجا سوء استفاده شده میتاند. از خاطر این پاکستان کوشش میکند که این موضوع را داغ بسازد تا مردم خود یک روایت ایجاد کنه که نه، پاکستان از خاطر بمبار میکند که اونجا هندوستان هستن یا هندوستانی ها میآیند حمایت طالبان را میکنند.
0: حکومت هندی ها هم به هیچ صفر نیست دیگه، پول زیادی مصرف میکنه. در دوره جمهوریت هم پول زیادی مصرف میکرد، خصوصا از طریق افغانستان به بی ال پول میفرستاد، یا هم حالا به تی تی پی که بعدش نمیاد که اینقدر پول مصرف کنه تا پاکستان در داخل خود سرگرم بکنه.
1: ما فکر میکنیم پول فرستادن یک موضوع، یکی هستن موضوع یعنی طالبان شاید به پول هندوستان ضرورت هم ندارد، خودشان به اندازه پولی دارد که مسائل وسائل نظامی را خریداری
0: کنند. ولی به تی تی پی و به بیلی خانمیتر باید از یک جای دیگه بگیره به اونا بتر.
1: ما فکر نمیکنیم که چیزی که پاکستانی ها روایت ایجاد میکنند این روایت درست باشد، چون طالبان پاکستان هندوستان ما گفتیم یک کشور بسیار قوی هستند، یک جمهوریت بسیار بی‌سابقه هستند در منطقه، هیچ وقت مثل پاکستان ارتش و جا حکومت به دست نگرفتند، یک جمهوریت بزرگترین جمهوریت دنیا در حال حاضر هستند و همراه مردم افغانستان روابط داشتند. اما ما قبول میکنیم که از خاطر از اینکه پاکستان کانتر کنه در افغانستان همراه جمهوریت روابط خوب داشتن، پول بر مردم میدادن، پارلمان افغانستان جور میکردن، لیکن در مورد جهادی ها باز نویت درست. حکومت طالبان همراه جمهوریت بسیار فرق دارد.
0: درست. اجازه بدید نمیره همین سوال از آقای سیدی هم. آقای سیدی شما چی فکر میکنین؟ آیا رابطه هند با طالبان عمیق نشده و پول زیادی از این طریق به تی تی پی و بلوچ ها نمیفرستن به نظر شما؟
2: نه، هند قانونی داره که هر حکومتی که در افغانستان سر کار باشه مشروط بر این که به پاکستان ضدیت داشته باشه هند طرفدارش است. تا زمانی که طالبان مخالفت ها خود با پاکستان اعلان نکردن هند هیچی حرکتی نه. هند میخواه طالبان را من حیث گروه نیابتی علیه پاکستان استعمال کنه، بلوچ ها را میخواه من حیث گروه نیابتی استعمال کنه، اما هندستان همیشه سیاست نرمی داره. هندستان به درستی میدانه سیاست علفای سیاست میفهمه که ببینید این دهم مرتبه ای که پاکستان افغانستان رو بمبارون میکنه به شمول یمین هفته، روسیه به رسمیت شناخته این حملات پاکستان محکوم نمیکنه، ایران محکوم نمیکنه، ترکیه محکوم نمیکنه، قطر محکوم نمیکنه، عربستان سعودی محکوم نمیکنه. باید طالبان به حال خود گریان کنند، باید اشک بریزند که یک کشوری بمبارون میشه، چند نفر کشته میشه، هیچ کشوری، هیچ شخصی به استثنای آقای کرزایی که محکوم میکنه دیگه هیچ کس محکوم نمیکنه. باید طالب بفهمن که ما خیلی در انزوا رفتم، خیلی بیچاره شدیم، خیلی ناتوان شدیم، دنیا و طرف ما به دیده نفرت مینگره، نه به دیده ترحم مینگره. بنان هندستان تا وقتی که از طالبان بتانه علیه پاکستان استفاده کنه در پلوی طالبان هست، اما در سیاست های جهانی هندستان محتاط است، احتیاط میکنه، سیاست نرم و ملایم داره. درست است طالبان رو کمک پولی میکنه، من میفهمم که میکنه، بعضی گروه هایی را شاید در داخل پاکستان مانند بلوچ ها را کمک بکنه، هندستان کمک میکنه از سایت دنی برو، ولی این که تهد کمر بسته کنه بیای همه امکانات نظامی و سیاسی را به طالبان افغانی بته نمیته. طالبان افغانی اگر علیه پاکستان جنگ شروع کنه شاید به یک نوع کمک کنه، یعنی هدف ضربه زدن پاکستان است نه ضربه زدن سیاست های بین المللی.
0: درست. آقای یوسفزایی به نظرتان در درون طالبا کدام افراد و چهره ها بیشتر طرفدار رابطه بهتر و خوبتر با پاکستان است و عدم منازع با این کشور است؟ اون چهره ها کیها هستند به نظرتان؟
1: اما فکر میکنیم اکثریت کابینه طالبان یعنی 90% از ملا برادر گرفته تا متقی، از متقی گرفته تا عباس تانکزای و و خالدین محمد و حنفی و حقانی، اونا طرفداری نیستن که در منازعه باشد امرای جهان. اونا میخواهد که مدارس دختران باز شود، طالبان از این سوا براید، لیکن اونا نتوان هستن و نتوانی اونا نتوانستن که در تغییر و تبدیل در سیستم حکومت، در پالیسی حکومت با وجود میارد. ما فکر میکنیم متاسفانه صداهایی که یک سال یا دو سال قبل ما به اصطلاح اصلاح پسند میگفتیم اونا هم دیگه ضعیفتر شده، افرادی را هیبت الله خونزاده در نظام رو استا گسوهش دادن که آلی صدای این افراد که در سابق شاید یک دفعه صحبت میکردن که ما باید دخترها را تعلیم برود، کار برای زنا مهیا شود، اونا هم دیگه صدایشان خاموش شده. ما فکر میکنیم که در مورد پاکستان، در مورد جهان، یعنی طالبان یک قسم همراه مردم خود در جنگ هستن، همراه جهان در جنگ هستن، همراه پاکستان در جنگ هستن، همراه پالیسی های سخت در جنگ هستن، حتی همراه نصف کابینه طالبان یک قسم در جنگ هستند.
0: یعنی من سوال من این بود که اگر این افرادی را که شما نام گرفتین مثل آقای ملا برادر و اینها که طرفدار جنگ با پاکستان یا هم منازعه با پاکستان نیستن، چرا منافع از اینها با منافع آقای هیبت الله تفاوت داره؟ آقای هیبت الله پس چی میخواه از این منازعه؟
1: خود طالبان هم دیگه درک نمیتونه که پشت صحنه هیبت الله کی هستن، چرا همه مسائل بسیار گنگ نگاه می شود، مسائلی که باید سرشان بحث شود بحث برشان باز شود، چون که در حال حاضر در ابتدا هیبت الله اخوندزاده زیر فشار بود که باید شورای رهبری دوباره فعال شود. وقتی که شورای رهبری فعال می شود بعد هر کس می تواند یک نقطه نظر و یک پیشنهادی داشته باشد. در حال حاضر دیگه شورای رهبری نیست، اگر رهبری عمومی هستند او صدای کس نمی شنود، وزیرا که بر مجلس شان می رتانا می تواند که صدای حضور بشنود و حتی جرأت از این را ندارد که در مسائل بسیار حیاتی صحبت کند. و برای وزیرا گفته می شود که شما باید احسانی ما را قبول کنید که شما را وزیر ساختیم، مگر ما افراد دیگری داریم که مثل شما به اصطلاح جهاد کردن.
0: قدرت آقای هیبت الله از کجا میاد که در مقابل چهره های قدرتمندی مثل ملا یعقوب که از پدرش به ارث مانده قدرت، مثل ملا برادر که در زمان اول طالبا معاون ملا عمر بود و افراد فرد نزدیک بود، و مثل ده ها رهبر دیگه که در دوره اول طالبان بسیار چهره های کلیدی بودند ولی در برابر آقای هیبت الله نمیتونن بیستن، این قدرت آقای هیبت الله از کجا میاد؟
1: همین لقب امیر المؤمنین، چی ملا هیبت الله بود یا چی ملا محمد عمر اخوان بود، وقتی که اونا فکر میکنند که ما امیر المؤمنین هستیم دیگه افراد همهشان باید نمی فکر کنند که این امیر المؤمنین دیگه امرشان واجب هستند و بهتر میداند و مسائل بهتر درک میکند و افرادی در پیش روی دارد که برشان مشوره بهتر میتواند، اونا میداند که از روایت اسلامی یا مسائل اسلامی چه رقم استفاده شود و چی مسائل حل کند. ما فکر میکنیم که همین سوال برای رهبری که در کابل هستن برای اونا ایجاد میشود که چرا یک موضوعی که بسیار یعنی خواست مردم افغانستان است، خواست طالبان است، خواست جامعه بین المللی است و یک موضوعی است که هیچ علیه یعنی تصادم با اسلام و روایت و سنت اسلام نیست، تعلیم زنان چرا باز نمی شود؟ چرا افغانستان روز به روز در انزوا مانده؟ دخترها
0: ولی تعلیم زنان آقای یوسف زای تقریبا دوره اول طالبان هم طالبان به می باور بودند و در این دوره هم کدام تفاوتی نکرد، حالا که ما میگیم که بعضی رهبرای طالبان مخالف موافق رفتن دخترها به مکتب است، یک برداشت ممکن است باشه و بعضیشان ممکن است واقعیت هم باشه، ولی خط و مش پالیسی اساسی طالبان در دوره اول هم مانع بود و ملا محمد عمر هم مانع بود و ملا هیبت الله حالا که است این هم مانع است.
1: نه خب ببین، در دوره اول طالبان برقع پوشیدن جبری بود، در دوره اول طالبان تلویزیون نبودند، در اول دوره اول طالبان بسیار مسائل بود که در اون وقت بسیار به شدت عملی می شود، آل عملی نمی شود و شما می بینید که نمی که آل در کابل کمی با امو اندازه شدتی که قوانین طالبان در کندهار عملی نمی شود، در کابل عملی یعنی اوجا کمی برای مردم یعنی راحت احساس میکند، در مجموع بالخصوص بیرون رفتن زنان شاید اونوستن که او افرادی که در کندهار هستن اونا نمیخواید که مثل کندهار در کابل هر چیز عملی شود، لیکن به هر حال تغییر و تبدیل آمده. لیکن مشکل این میستن که طالبا فکر میکند که صدا بلند کردن در مقابل امیر به معنای اختلاف و زوال طالبان هستن، یک گروهی که اونا همراه یک دیگر در زنجیر بند مانده باشد. ما نمیخوایم که نام مافیا بگوییم، وقتی که مافیا یا کس از مافیا زنجیر مافیایی بیرون میشه و برای اوی جای نمیمانه، شما دیدی که افرادی که کوشش کردن از این زنجیر براید افرادی بسیار برجسته و که ویژن داشتن مثل متوکل و مثل وکیل احمد و دیگرا، اونا با کجا رسیده؟ اونا تحقیر شدن، در خانه خود بند مانده و برشان صدایشان کس شنیده نمیشود. از این خاطر اونا ترس دارن، اونا که امروز اگه صدای خود اینمی رهبرا بلند میکنه چیزی با وجود نمیای، اونا کجا برود؟ اونا جایم نداره برای خود که یک کشور دیگه پاکستانم نداره که اونجا برود در اگزایل زندگی کند.
0: درست. آقای سیدی ارجبی، شما از سطوح رهبری طالبان چی است؟ چی تعدادی از اینا طرفدار رابطه خوب با پاکستان هستند و سطح رهبری طالبان چگونه است به نظرتان؟
2: بگم اول خو ما اگر بگم که ملا هیبت الله در بین طالبان نفر نداره داره، مثلا مثل حکیم حقانی یوسف وفا، مولوی شیرین، عبدالواحد طالب، مثال طوری مثال قیوم زاکر، یک طرف طرفدارای داره که با همین سیاست های ملای عبت الله موافق هستن، با همین سیاست های مخالف هستن. سر ملای عقوب، سراج الدین اخوانی، یک طرف کسا مخالف هستن. و طرف دیگه در بین طالبان، من به این باور هستم که اقلی مطلق نیست که گروه اخوانی یعنی سراج الدین اخوانی، طرفداران سراج الدین اخوانی با این سیاست های ملای عبت الله موافق نیستن. و میخوان که با پاکستان تفاهم کنن، برای که با پاکستان تفاهم کنیم با پاکستان کنار بیایم، بعد با مردم افغانستان هم کنار بیایم، مکاتب دخترانه باشد، تراهم برداشت و به ارزش های معیارهای انسانی اسلامی تمکین کنیم. طرفدارای اینا هستن که گروه اخوانی هستن، ولی یک تعدادی به پاکستان که گذشته جار دیدن شاید ملا یعقوب و آقای ملا برادر مخالف باشن، ولی ملا عبت الله مشکلی دیگه هم داره. مشکل دیگه است که یک ملای قشلوقیه، اقوید ملایی داره، ملاها رو عمر مقرر بکنه، و طرف دیگه از نگاه دین اسلام میگه به من بیعت کردن، یعنی کسی که بیعت میکنه اگه بیعت خود میگردن معنی ازی که گناهکار شده، ترک فرض کردن. این را به نگاه دینی هم تشکیم کنه، هر کار میشه میگه شریعت، شریعت، شریعت، اما کسی پسند نم کنه که شریعت تعریف کنه. شریعت یعنی چی؟ شریعت یعنی چی؟ به او خاطر اینا میگن ما بیعت کردیم، کسی که بیعت میکنه باید امیر خود اطاعت کنه. از نگاه دین اسلام هم کلمه وجود داره.
0: درست. آقای سیدی، به عنوان سوال آخر اگر جمع‌بندی بکنیم، به نظر شما در یک دقیقه اگر بگوین که در شش ماه یک سال آینده با توجه به تیرگی فعلی رابطه طالبا با پاکستان، ارزیابیتان از وضعیت چی است؟ چگونه خواهد شد وضعیت افغانستان؟
2: شش ماه خیلی دور است. من تیزتر جلوتر فکر میکنم. من فکر میکنم که پاکستان به بمباردمان خود ادامه میده، کوشش میکنه که نظر امریکا و کشورهای مختلف همسو بسازه با خود، یعنی با سیاست‌های خود در مقابل طالبا همسو بسازه. ترکیه به طرف پاکستان خواهد رفت، عربستان سعودی به طرف پاکستان خواهد رفت، قطر هم به مرور زمان حمایت خود از طالبان پس خواهد گرفت، یعنی ایران هم با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم خواهد شد. طالبان اگر تجدید در سیاست ها خواهد کنند، به مردم افغانستان مراجعه نکنند و قطع هم شمول نسازند، مکاتب باز نکنند، به طرف یک جنگ داخلی باید آمادگی داشته باشند. این نظر ما است.
0: درست. آقای یوسف زایی، دورنمای شما در شش ماه یا یک سال آینده از وضعیت چی است؟
1: ما فکر میکنیم وضعیت به همین حالت میماند. ما فکر نمیکنیم که طالبان توانایی از را داره که وضعیت را کنترل کند، و پاکستان هم دیگه قسم افغانستان مثل هندوستان در ردیف هندوستان در قرار داده، روابطشان قطع میکند، بمبار میکند. هندوستان رو بمبار کردن نمیتونه، یک قوت هستند، لیکن طالبان و افغانستان روز به روز بمبار میکند و برای جهان نشان میدهد که ما یک جنگ علیه توریسم در داخل خاک افغانستان ایجاد میکردیم. و ما فکر میکنیم که روابط دیگه هم تیرتر میشود و مشکلات طالبان بیشتر میشود هر روز که بمبار میشود. یک چلنج جدی برای غرور و نمو دعوای طالبان که ما افغانستان جنگ خلاص کردیم و منفی، یعنی اونا را منفی میسازد یا دعوای طالبان را ساکت میسازد. نه، شما جنگ امرای شاید در داخل افغانستان خلاص کرد، لیکن در جنگ دیگری خطرناک افغانا را انداختی که ما نه دفاع خود قدم میتانیم و نه در جهان صدای ما را کس میشنوند.
0: حال طالبان میگه که ما پاسخ میتیم به پاکستان، پاسخ از اینا چی است؟ چی وقت پاسخ خواهد دادن به نظرتان؟
1: فکر میکنین و مثل که اونا میگه که ما مکاتب دخترها را باز میکنیم یک وقت، اینمی پاسخ که ما چیز نداریم. واقعیت اینمی هستن یک دولتی موجوده یا دولت های سابقه افغانستان در مقابل قوت و تکنولوژی امروزی که پاکستان دارد که بمبار میکند، بسیار دقیق میکند، ما شاید یک گزینه می داشتیم که در خط دیورن امرای پاکستان درگیر می شدیم، لیکن اونا هم بیفایده هستند. ما اگر می خواهیم تی تی پی را مثل پراکسیز استعمال کنیم، شاید پاکستان هرچی که تی تی پی عملات میکند انتقامشان از افغانستان میگیرد. در همین حال ما زوب طالبان نمیستن که او با یک بنبست در یک دایره بند مانده که نه امرای مردم خود به کنار میاد، نه امرای جهان به کنار میاد، نه امرای کشورهای منطقه و پاکستان به کنار میاد. در همین حالت میماند و این حالت بسیار افسوسناک و خطرناک و یک حالتی هستند که افغان ها مستقیم از بسیار رنج میبرند.
0: سپاسگزارم سمیع یوسفزای، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی، و احمد سعیدی، کارشناس امور سیاسی، از حضورتان در برنامه، و از شما بیننده های عزیزم که تا حال این بحث را دنبال کردین. سپاسگزارم جان. سپاس. شبتان خوش.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که در پی درگیری‌ها در ولایت نورستان، نیروهای این جبهه چندین پاسگاه طالبان را تصرف کردند. در خبرنامه‌ای که روز شنبه منتشر شد، این جبهه مدعی شده است که نیروهای طالبان از منطقه ارندو و بخش‌هایی از ولسوالی کامدش نورستان و ولسوالی ناره ولایت کنر عقب‌نشینی کردند. جبهه آزادی می‌گوید درگیری‌ها از صبح شنبه آغاز شده و پس از حمله طالبان با استفاده از پهپاد، نیروهای این جبهه ضد حمله‌ای را آغاز کردند. به ادعای این جبهه، چندین پهپاد طالبان نیز در جریان این درگیری‌ها هدف قرار گرفته است. در مقابل، رسانه حجاز فارسی وابسته به طالبان گزارش داده که یک توطئه در ولسوالی کامدش خونسا شده و ده‌ها تن از افراد مسلح کشته، زخمی یا بازداشت شدند. طالبان تاکنون به گونه رسمی درباره جزئیات این درگیری اظهار نظر نکردند.
4: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داد رسول؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. امروز شنبه 4 میزان است که مصادف می شود با 26 سپتامبر سال 2026 میلادی. در نخست توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها. ادعاهای متضاد درباره درگیری‌های نورستان و کنر. جبهه آزادی از تصرف مواضع طالبان خبر می‌دهد، اما رسانه‌های نزدیک به طالبان می‌گویند این حمله‌ها دفع شده است. مقایسه وضعیت زنان افغانستان و سویدن. وزیر خارجه سویدن می‌گوید تفاوت امروز میان آزادی زنان در افغانستان و سویدن اندوه‌بار است. تأکید قزاقستان بر توسعه افغانستان. وزیر خارجه قزاقستان میگوید ثبات افغانستان تنها با کمک‌های بشردوستانه تأمین نمی‌شود و بر رویکردهای توسعه‌ای نیاز دارد. و کم از کم 11 کشته و 30 زخمی در انفجار در خیبر پختونخوا پاکستان. مشروع خبرها. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که در جریان درگیری‌های اخیر در نورستان و کنر، بخشی از ولسوالی کامدیش در ولسوالی نارای را از کنترل طالبان خارج کرده است. این جبهه روز شنبه در خبرنامه مدعی شد که نیروهایش چندین موضع طالبان را تصرف کرده، مقادیر سلاح و تجهیزات نظامی را به دست آورده و ده‌ها پهپاد طالبان را منهدم کرده است. در مقابل، رسانه‌های نزدیک به استخبارات طالبان این ادعا را رد کرده و گفتند که نیروهای طالبان حمله جبهه آزادی را دفع کرده و آنچه را فتنه خواندند در نورستان خونسا کردند. هر دو طرف همچنین از وارد شدن تلفات به جانب مقابل خبر دادند. افغانستان اینترنشنال تاکنون امکان تایید مستقل ادعاهای مطرح شده از سوی دو طرف را ندارد. با این حال، گزارش‌ها از ادامه تنش و درگیری در بخش‌هایی از ولسوالی کامدیش نورستان حکایت دارد. صمد صمدی، کارشناس سیاسی، گزارش می‌دهد.
1: جغرافیای جنگ در حالت تغییر است. نیروهای مسلح مخالف یا مجاهدین مخالف طالب هر روز تقویت پیدا میکنند و موفقیت‌های بیشتر را در مناطق مختلف به دست میارند. ما شما شاهد هستیم که زیبا جرم در لغمان و حالا فعلا در کنر و نورستان که دو ولسوالی را فعلا جبهه آزادی زیر کنترل خود گرفت، جبهه ولسوالی کامدیش و ولسوالی ناری کنر.
2: اما با توجه ببخشید به این درگیری های که حالا چه کوچک است چه نتیجه داره یا نداره، به هر حالش فعلا درگیری جریان داره از سوی هر جبهه فعال مخالف طالبان در داخل افغانستان. میگین با توجه به این تحولات و این وضعیت، مردم افغانستان فعلا در چه فضای زندگی میکنن؟ آیا در فضای صلح و آرامش یا در فضای جنگی نظامی؟
1: خب قراره که رهبر جبهه آزادی گفت اگر امنیت در افغانستان است، امنیت ما آوردیم و دلیلش هم امی گفتن که ما انتحاری نمی کنیم و مردم بیگناه را به شهادت نمی رسانیم. فعلا در افغانستان یک وحشت است که طالبا او را برا انداختن و اشتباهات امو جنگ سالارا و زورمندای دوران جمهوریت انجام میدن که مردم به ستو آمدن و مردم حال کوشش میکنن که با پشتیبانی از جبهات مسلح مخالف حکومت طالبا یا سلطه طالبا را ضعیف بسازن و از بین ببرن. یک چیز واضح است که مناطق فعلا در شرایط جنگ قرار داره.
0: در ادامه، مختار تیلو بردی وزیر خارجه قزاقستان میگوید که ثبات و امنیت پایدار در افغانستان با آینده و توسعه آسیای مرکزی پیوند مستقیم دارد و کمک‌های بشردوستانه به تنهایی برای حل مشکلات این کشور کافی نیست. او در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأکید کرد که چرخه فقر، آوارگی و وابستگی در افغانستان تنها از طریق رویکردهای توسعه‌ای و همکاری‌های درازمدت شکست خواهد خورد. وزیر خارجه قزاقستان گفت که کشورش از تعامل عملی، هماهنگ و تدریجی جامعه جهانی با افغانستان حمایت می‌کند و معتقد است که سازمان ملل متحد باید نقش محوری خود را در این روند حفظ کند. ماریا مالمر استنرگارد وزیر خارجه سویدن در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نگران کننده توصیف کرد. او گفت زنان افغانستان و سویدن در سال 1990 در یک سال حق رأی به دست آوردند، اما پیش از یک قرن بعد تفاوت سطح آزادی و حقوق زنان در دو کشور چشمگیر و اندوهبار است. وزیر خارجه سویدن تاکید کرد که تجربه افغانستان نشان می‌دهد که پیشرفت در زمینه حقوق و آزادی‌های همیشگی و تضمین شدن نیست و دستاوردهای به دست آمده می‌تواند از بین برود. او افزود که حقوق زنان و دختران نیازمند حمایت و حفاظت مداوم است. هبت الله ارکان معاون فرمانده عمومی جبهه سپاهی میهن گزارش داد که درباره مذاکره این جبهه با هیئت اعزامی طالبان با بدخشان را رد کرده است. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفته است که با وجود تلاش هیئت طالبان برای برقراری تماس با قیوم ملنگ فرمانده جبهه سپاهی میهن، هیچ گفتگوی میان دو طرف انجام نشده است. با گفته ارکان، هیئتی که بر ریاست فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان با ولسوالی یفتل سفر کرده و از طریق متنفذان محلی خواستار مذاکره با قیوم ملنگ شده بود، اما این درخواست رد شده است. او تاکید کرد که جبهه سپاهیان میهن قصد مذاکره با طالبان را ندارد و مبارزه مسلحانه خود ادامه خواهد داد. غیاث الدین غیاثی آگاه مسائل سیاسی حوزه بدخشان با ما گفتگوی داشت.
3: و هیئت اعزامی طالبان که سران طالبان بدخشانی می باشند در رأس فصیح الدین فطرت قاری‌الدین محمد وزیر اقتصاد، جلسات مکرر با متنفذین مرکز ولایت بدخشان و همچنین ولسوالی یفتل پایین داشتند. در این دو روز حتی به یفتل پایین چندین بار سفر کردند. امروز نیز والی طالبان پیام ملاحبت الله را به این متنفذین در ولسوالی یفتل خواند و از مردم خواست که در رابطه با قانع کردن قیوم ملنگ و با طالبان در تامین امنیت همکاری بکنند. اما معلومات هایی را که ما داریم بر علاوه دید و دیدا با متنفذین، فشارهایی را نیز به طور پنهانی بالای متنفذین والی طالبان و رئیس استخبارات طالبان و پلیس طالبان آورده و گفته که در صورت هر نوع بروز مشکلات امنیتی مردم این محل پاسخگو خواهند بود. در کنار از طالبان بیشتر از 500 نفر نیروهای قطعه ویژه شانه در این دو روز به بدخشان نظام کردن، چک پوینت های مختلف ایجاد کردن در چهار طرف ولسوالی یفتل پایین و مرکز ولایت بدخشان و تلاشی ها و بازداشتی یعنی نیروهای نظامی سابق و جوانان آغاز کردن. این فشارها به خاطر قانع کردن فرمانده ملنگ است، اما همچنان که در خبر شما نیز آمده فرمان مستقیم قماندان ملنگ است که هیچ گونه مذاکره با طالبان صورت نمیگیره و مانند طالبای تسلیمی این گروه نیست. اونا آرمان دارن، هدف دارن، ساختار دارن و برای آزادی افغانستان میجنگن.
2: اما یا احتمال داره آنچنان که فصیح الدین فطرت با جمعه خان فاتح صحبت کرد و قانی ساختش رایی که کنار بیایه از مبارزه و برگرده دوباره به صفوف طالبان، آیا قیوم ملنگ هم قانی خواهد شد با دلایلی که فصیح الدین فطرت و یا هیئت طالبان که با اونجا سفر کرده؟
3: او با فرمانده قیوم ملنگ جبهه سپاهی میهن یک فرد نیست، یک جبهه است، یک ساختار است، تشکیلات سیاسی دارند، نظامی دارند، شورای رهبری دارند و اونا در گذشته نیست طالب نبودند، از فرماندهان پیشین دولت افغانستان بودند.
0: ادامه خبرها. محمد ساقدار وزیر خارجه پاکستان میگوید که صلح و توسعه در منطقه تنها با رفع تهدید تروریسم از افغانستان ممکن است. آقای عطار روز شنبه 4 میزان در نیویورک در ریاست 27 نشست غیر رسمی شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی ایکو را بر عهده داشت. او گفت صلح و ثبات برای رفاه و توسعه مشترک این منطقه ضروری است، اما توریسم برخواسته از خاک افغانستان این تلاش‌ها را تضعیف می‌کند. وزیر خارجه پاکستان افزود که کشورش همواره خواهان افغانستان صلح‌آمیز، مرفه و باثبات بوده است که به طور کامل در منطقه ادغام شود و خود و همسایگانش در صلح باشد. توجه کنید به بخشی از گفته‌های او.
4: قلمرو افغانستان همچنان مورد سوء استفاده TTP، فتنه الخوارج و BLA قرار میگیره، فتنه هندوستان و این گروه هایی که از خارج تمویل میشن از مأمنها و سرپناه های داخل افغانستان استفاده میکنند با هدف بی‌ثبات کردن پاکستان. تمام این حملات از جمله تعرضات مرزی اونها از قلمرو افغانستان باید فوراً به متوقف بشن. مقام های افغان باید به تعهدات بین‌المللیشون پایبند باشن و گام های جدی، قاطع و قابل راستی‌آزمایی بردارن تا اطمینان حاصل کنن که خاک افغانستان دیگر هرگز برای پاکستان یا هیچ کشور دیگری مورد استفاده واقع نشه. حقوق بنیادی مردم افغان به ویژه زنان و دختران باید رعایت بشن تحت همه شرایط.
0: پنجمین روز 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ساعت 9 صبح روز شنبه 26 سپتامبر به وقت نیویورک آغاز شد. رهبران و نمایندگان کشورهای جهان در ادامه مناظره عمومی این نشست سخنرانی کردند. مقام‌های سازمان ملل، دیپلمات‌ها و فعالان حقوق زنان هشدار می‌دهند که محدودیت‌های طالبان تشدید شده و جامعه جهانی باید برای پاسخگو کردن این گروه اقدام‌های مؤثرتری انجام دهد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در گفتگو با افغانستان اینترنشنال میگوید که وضعیت حقوق بشری در این کشور وخیم‌تر شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
5: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که طالبان در 5 سال گذشته محدودیت‌های خود را به تدریج به قوانین و ساختارهای اجرایی تبدیل کردند و در این حال دریافتند که عبور از خطوط سرخ جامعه جهانی هزینه عملی چندانی برای آنان در پی ندارد. بنت میگوید که با وجود افزایش تعامل برخی کشورها با طالبان در زمینه حقوق اساسی مردم افغانستان پیشرفت معناداری دیده نمی‌شود.
6: زنان افغانستان خود در خط مقدم تلاش ها برای توصیف وضعیت کنونی به عنوان آپارتاید جنسیتی قرار دارند و جامعه جهانی باید به صدای آنان گوش دهد. من نیز به طور فزاینده وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نوع آپارتاید جنسیتی توصیف کردم. نظام نهادی نشده از تبعیض، جداسازی، سلطه و سرکوب بر مبنای جنسیت. این اصطلاح می تواند از همین حالا به عنوان ابزاری برای بسیج سیاسی و حقوقی مورد استفاده قرار گیرد و نیاز نیست منتظر تحولات بیشتر ماند. در کنار آن، در زمینه پاسخگویی نیز تحولات مهم رخ داده. دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با اتهام جنایت علیه بشریت و آزار اذیت مبتنی بر جنسیت برای شماری از مقام‌های طالبان حکم جلب صادر کرده است. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل یک سازوکار مستقل تحقیقاتی ایجاد کرده و 4 کشور نیز با استناد به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان روند حقوقی را آغاز کردند که ممکن است در نهایت به دیوان بین المللی دادگستری برسد.
5: گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین در گفتگو با افغانستان اینترنشنال هشدار داده که وضعیت حقوق بشر در افغانستان وخیم‌تر شده است. به گفته او، بحران انسانی، کاهش کمک‌های بین‌المللی و تشدید محدودیت‌های طالبان از عوامل اصلی این وضعیت است. در همین حال، استیفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، تأکید کرده که افغانستان همچنان در اولویت این سازمان قرار دارد.
7: چند روند همزمان در جریان است. از روند دوحه گرفته تا فعالیت ماموریت سیاسی سازمان ملل در افغانستان و همچنین ماموریت‌های بشردوستانه این سازمان. هدف نهایی این تلاش ها این است که افغانستان دوباره بتواند به گونه مسئولانه به جامعه جهانی بازگردد، به مشکلی که منافع همه مردم این کشور از جمله زنان و دختران در نظر گرفته شود. همچنین انتظار می‌رود افغانستان مانند دیگر کشورها به تعهدات اساسی حقوق بشری، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول منشور سازمان ملل پایبند باشد. مردم افغانستان با چالش‌های گسترده‌ای روبرو هستند و سازمان ملل همچنان به صورت مستقیم و میدانی در کنار آنان حضور دارد.
8: Have a huge number of challenges and the UN.
5: نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، هم میگوید که طالبان ساختارهای حمایتی زنان را از میان برده‌اند.
9: قانون منع خشونت علیه زنان لغو شد. دادگاه‌های تخصصی، دادستانی‌های ویژه و واحدهای پلیس رسیدگی به خشونت‌های خانوادگی نیز منحل شدند و تقریباً تمامی پناهگاه‌هایی که از زنان و دختران در برابر خشونت و سوء استفاده محافظت می‌کردند بسته شدند. حدود 250 قاضی زن که نزدیک به 10% از قضات افغانستان را تشکیل می‌دادند، از سمت‌های قضایی خود برکنار شدند. اینها صرفاً آمار نیستند. پشت هر عدد زنی قرار دارد که از داشتن یک حرفه محروم شده، دختری که از رفتن به مکتب باز مانده، خانواده‌ای که از یک منبع درآمد محروم شده و نسلی که فرصت ساختن آینده خودش را از دست می‌دهد.
5: همزمان نرگس نهان وزیر پیشین معادن و پترولیم افغانستان نیز گفته است که زنان افغانستان همزمان با محدودیت‌های طالبان از نبود یک رویکرد منسجم جهانی نیز آسیب دیدند، اما همچنان برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و پیگیری عدالت تلاش می‌کنند. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در مجمع عمومی سازمان ملل بر رعایت حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران تاکید کرده است. از سوی هم بستلینی معاون نماینده دائمی استرالیا در سازمان ملل گفته است که کشورش از تلاش‌ها برای به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی در افغانستان حمایت می‌کند. مجموعه این اظهارات نشان می‌دهد که با گذشت 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت، نگرانی‌های بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان همچنان از مهم‌ترین محورهای بحث درباره آینده کشور است.
0: همچنان این موضوع را همکارم رئوف اجمل با فریما نوابی پژوهشگر حقوق بشر در میان گذاشته است.
10: بیان یک نظر بسیار واقع بینانه به می وضعیت حقوق بشری با احترام به گفته های آقای بنت که خب در 5 سال گذشته و شکل دوامدار گزارش تهیه میکنه از وخامت حقوق بشر، از وضعیت حقوق بشر داخل افغانستان، ولیکن صادقانه اگر ببینیم جامعه جهانی برای ما حداقل از نظر ما من حیث یک زن افغان هیچ نوع خطوط سرخ بسیار واضحی بر طالبا ترسیم نکرده بودند. ما من حیث کسایی که حداقل در 5 سال گذشته به شکل دوامدار نه تنهایی که از بسیار نزدیک وضعیت حقوق بشری در افغانستان تعقیب میکنیم، بلکه خود ما من حیث قربانی های وضعیت حقوق بشری در افغانستان چی در دوره اولشان چی در دوره دوم، ما هیچ نوع فشاری را که ما بتانیم او فشار را تعبیر کنیم من حیث یک خط سرخ بر طالب از طرف جامعه جهانی، از طرف کشورهایی که متاسفانه عامل همین وضعیت افغانستان هستن، ما ندیدیم. تمام فشارهای جامعه جهانی و تمام کار جامعه جهانی همی بوده که هر بار که طالبا یک قانون نو یا یک فرمان نو صادر کردن در حد یک بیانیه خلاصه شد، در حد یک واکنش رسانه‌ای خلاصه شد. بنابراین به نظر من حیث یک زن و من حیث یک پژوهشگر حقوق بشر خطوط سرخ نیست، فقط بعضی عکس العمل‌ها یا بعضی واکنش‌های بسیار مقطعی بوده که ما نمیتونیم زیاد سر از او حساب کنیم.
5: خانم نوابی، خودشان پژوهشگر هستین در عرصه حقوق بشر و حقوق بشر و وضعیت حقوق بشر در افغانستان نظارت میکنین و دنبال میکنین. به نظر شما حقوق خطوط سرخ سازمان ملل، جامعه جهانی چه باید میبود؟ چه فشارهایی باید اعمال میشد بر طالبان تا حداقل از نقض حقوق بشر در افغانستان جلوگیری میشد و چه زمانه؟ حالا 5 سال گذشته از یه وضعیت.
10: ببینید اول بیاین فراتر از 5 سال بریم. امی خود وضعیت فعلا در افغانستان ازی نباید اتفاق میفتاد. خود از امی مایده که در دوحه امضا شد، آوردن طالب، امی تمام ساز و برگی که برای طالب گذاشته شد، ای نفس از این مشکل داره غلط. از دوم وقتی که از فشار صحبت میکنیم، من حیث یک دیپلمات سابق به این باور هستم که اگر کشورهایی که تاثیر گذار هستن و بیاین به صورت دست جمعی برشان جامعه بین‌المللی بگوییم یا نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد، مثل اتحادیه اروپا، اگر اینا واقعا میخواستن که وضعیت حقوق بشری در افغانستان در 5 سال گذشته تا هیئت وخیم نشه، بعضی کارهای بسیار ساده‌ای بود که اینا میتونستن بکنن.
0: در ادامه شماری از فعالان جامعه هزارت در دیدار با مقام‌های پارلمان کاتالونیا در اسپانیا خواستار به رسمیت شناسی نسل‌کشی هزارها شدند. این نشست با مناسبت 25 سپتامبر روز یادبود قربانیان کشتار هزارها در دوره عبدالرحمن خان برگزار شد. در این دیدار فعالان هزارت درباره تبعیض قومی و مذهبی، وضعیت زنان و دختران، حملات علیه مراکز آموزشی، مصادره زمین‌ها و کوچ اجباری هزارها در افغانستان سخن گفتند. با گفته برگزار کنندگان، راکل سانس گویرا، نایب رئیس اول پارلمان کاتالونیا، در این نشست بر حمایت از حقوق هزاره ها تاکید کرده و نسبت به وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. بر اساس مکتوبی که به دست افغانستان انترنشنال رسیده، وزارت تحصیلات عالی طالبان به نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی دستور داده است که از استادان و کارکنان درباره قانون امر به معروف امتحان شفاهی اخذ کند. بر اساس این مکتوب که به تاریخ 28 سنبله امسال صادر شده، این تصمیم بعد دستور شفاهی ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان اتخاذ شده و دانشگاه ها موظفند حتی اکثر تا 15 روز کاری پس از دریافت مکتوب این امتحان را برگزار کنند. فضل هادی و از این استاد دانشگاه این اقدام طالبان را خلاف قانون و اصول اکادمیک می داند.
11: این تصمیم اخیر حاکمیت کنونی در مورد امتحان گرفتن از استادان دانشگاه دولتی و خصوصی در حقیقت تحقیر دیگر است که در حق تحصیلات عالی افغانستان و استادان دانشگاه که قشر بسیار محترم هر جامعه هستند صورت می گیرد. و طبعا این امتحان گرفتن در سلسله از اقدامات فراقانونی حاکمیت کنونی انجام می شود. شما می بینید که طبعا با الغای قانون اساسی افغانستان و همچنان قانون تحصیلات عالی افغانستان، اکنون سکتور تحصیلات عالی افغانستان فاقد قانون هست و شما وقتی که قانون وجود نداشته باشد، طبعا ذوق، سلیقه، هوا، هوس و خواستهای هر مسئول طبعا جای قانون را می گیرد و در نتیجه همه سکتور تحصیلات عالی افغانستان دچار آشفتگی و دچار هرج و مرج می شود. یعنی این اقدام امتحان گرفت تن از استادان طبعا این بار اول نیست. شما در گذشته ها شاهد هستید که حاکمیت کنونی، وزارت تحصیلات عالی، حاکمیت کنونی از استادان پروفسور، یعنی پوهاند و پوهنوال و پوهندوی و پوهنمل و پوهنیار و استادانی که دکترا دارند و سالها تجربه تحقیق و تدریس دارند، آنها در دانشکده های شرعیات، در پنجه شرعیات امتحان می گرفتند و امتحان گرفتند. و طبعا این امتحان نیز از طرف گونه تحریری و تقریری از طرف مجموعی از مولوی صاحبان و قاری صاحبان که اصلا با الفبای کار اکادمیک نابلد بودن و روزی هم در دانشگاه و پوهنتون نگذاشتن بودن صورت می گرفت. و طبعا شما در جیران هستید که تعداد زیادی از استادان دانشگاه ها یا ناگزیر شدن کار را ترک میکنند یا پناهنده شوند به جاهای دیگر و یا همچنان برطرف شدند، برکنار شدند. بناهن این اقدام در حقیقت یک تحقیر و توهینی دیگر است که در حق این استادان انجام می شود. شما چند قبل در دانشگاه هرات جریان بودید که مجموعه در حدود 13-14 نفر استادان پانزه طب پوهنتون هرات

0: مره ترك بکنن.
1: و در پی یک انفجار در ولسوالی دیره اسماعیل خان ایالت خیبر پختونخوا پاکستان دست کم 11 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستانی TTP مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. دیره اسماعیل خان که در نزدیکی مرز افغانستان موقعیت دارد، در سالهای اخیر بارها شاهد حملات گروه‌های مسلح با ویژه علیه نیروهای امنیتی پاکستان بوده است. هفته گذشته نیز در حمله به یک مسجد در داخل مقر پلیس شهر کوهات دست کم 31 نفر از جمله 17 پلیس کشته و پیش از 100 تن زخمی شدند. در ادامه شنونده خبرهای خارجی باشید.
2: رویدادهای جهان.
1: گزارش بلومبرگ، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار اخیرش با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از او خواست با مسکو برود و با پوتین دیدار و گفتگو کند. طبق گزارش طرح این موضوع باعث ناراحتی از زلنسکی شده است. بر اساس این گزارش ایالات متحده به دنبال احیای مذاکرات صلح میان کیف و مسکو است و در همین راستا دونالد ترامپ در حاشیه نشست سازمان ملل متحد پیشنهاد دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مطرح کرد. این حال ولادیمیر زلنسکی این درخواست را رد کرد. افراد مطلعی از مواضع رئیس جمهور اوکراین گفتند که طرح این موضوع از سوی ترامپ با وجود رد مکرر آن در گذشته موجب ناراحتی و رنجش زلنسکی شده است. گفته شده که این رویداد روز 22 سپتامبر 2026 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. ترامپ که تلاش دارد مذاکرات صلح اوکراین و روسیه را از سر بگیرد، بار دیگر ایده ملاقات مستقیم زلنسکی با پوتین در مسکو را مطرح کرد. ادعایی که کرملین پیشتر بارها اعلام کرده بود تنها در صورت ممکن است که رئیس جمهور اوکراین به مسکو سفر کند. زلنسکی پس از این دیدار در پاسخ به خبرنگاران درباره احتمال سفر به مسکو گفته بود با موشک و سپس استفاده از واژه تند نارضایتی خود را نشان داد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد اعلام کرد که ایران از طریق قطر طرح 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه کرده است. به گفته او در صورت پذیرش این طرح از سوی واشنگتن روند اجرایی آن آغاز خواهد شد و کشتیرانی عادی می تواند از سر گرفته شود. عراقچی گفت که ایران و آمریکا 17 جون و با میانجیگری پاکستان یادداشت تفاهم اسلام آباد را امضا کردند که بر اساس آن ایران متعهد شد ترتیبات لازم را برای تسهیل عبور ایمن کشتی ها فراهم کند. به گفته ای او ایران پس از امضای این تفاهم گفتگوهای فنی برا با عمان آغاز کرد و ظرف 2 هفته حجم تردد دریایی به حدود 60% در سطح پیش از جنگ رسید، اما اجرای تفاهم پس از اقدامات بعدی آمریکا متوقف شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره جزئیات طرح جدید گفت که اجرای برنامه 7 روزه از زمان پذیرش آن از سوی آمریکا آغاز می شود. او گفت اقداماتی که آمریکا باید انجام دهد بیشتر در یادداشت تفاهم اسلام آباد تعیین شده و بازیابی ایران اجرای نهایی آنها 4 یا 5 روز زمان می برد. وال استریت جورنال با نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد حکومت ایران برای آتش‌بس 7 روزه را رد کرده است. طبق گزارش ترامپ به دستیارانش گفته است که انتظار دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر بمباران مواضع حکومت ایران را از سر بگیرد. این روزنامه نوشت منشی کنونی ترامپ نشان می‌دهد روند درگیری احتمالاً بار دیگر به سمت از سرگیری حملات نظامی خواهد رفت. بر اساس گزارش وال استریت جورنال پیشنهاد تهران شامل بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ترازای لغو محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا بود. این روزنامه نوشت محاصره بنادر ایران آسیب شدید به اقتصاد این کشور وارد می‌کند. وال استریت جورنال افزود که ترامپ علناً می‌گوید که حکومت ایران برای دستیابی به توافق پس از انتخابات میاندوره‌ای التماس می‌کند، توافقی که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برمی‌چیند. این روزنامه همچنین نوشت که ترامپ نسبت به اینکه تهران خواسته‌های او را بپذیرد تردید دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در اواسط ماه اکتبر سال جاری در رأس یک هیئت تجاری بیش از 100 شرکت آمریکایی به شهر سمرقند ازبکستان سفر می‌کند. سرجیو گورف فرستاده ویژه آمریکا برای آسیا جنوبی و مرکزی سفر پیشروی مارکو روبیو را تاریخی خوانده است. بر اساس اعلامیه رسمی آمریکا، مارکو روبیو در جریان این سفر در نشست وزیران خارجه کشورهای G5 شرکت خواهد کرد. وزیران خارجه قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز در این نشست حضور خواهند داشت.

0: بینندگان عزیز، ممنون که شنونده خبرها با رادیو افغانستان انترنشنال بودید. برای معلومات بیشتر می توانید سری بزنید به شبکه های اجتماعی و وبسایت افغانستان انترنشنال. بقیه شبتان خوش، خدا نگهدار.
1: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
2: تاسو غک.
3: زه ورته د کابل ولایت نیم.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: نظرگاه،
8: دغدغه همه روشن فکران انسان جامعه است.
7: از خبر تا حاشیه،
9: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت بود که هیچ قابل باور نباشد.
10: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نفعشون میدونند.
11: افغانستان خودش صدا نداره.
7: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. در حالی که طالبان در جریان 5 سال گذشته به گونه فزاینده تلاش کردند نظام آموزشی و دانشگاهی افغانستان را با برداشت ایدئولوژیک خود همسو سازند، اکنون وزارت تحصیلات عالی این گروه گام تازه‌ای در این مسیر برداشته است. بر اساس دستور تازه وزارت تحصیلات عالی طالبان، استادان و کارمندان دانشگاه‌های دولتی و خصوصی باید از قانون امر به معروف و نهی از منکر امتحان شفاهی بدهند و میزان آگاهی و پابندی آنان به این قانون ارزیابی شود. این تصمیم در ادامه مجموعه اقدام‌های اتخاذ شده که شامل تغییر نصاب آموزشی، برکناری شماری از استادان، گسترش نقش بخش‌های دعوت و ارشاد و افزایش نظارت ایدئولوژیک بر محیط‌های دانشگاهی بود است. منتقدان می‌گویند این روند می‌تواند استقلال علمی دانشگاه‌ها را بیش از پیش محدود کند، در حالی که طالبان آن را بخشی از تطبیق ارزش‌های مورد نظر خود در نهادهای آموزشی می‌دانند. اکنون این پرسش مطرح است که این رویکرد چه تأثیر بر ماهیت دانشگاه‌ها، آزادی علمی و آینده آموزش عالی در افغانستان خواهد داشت؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه نظرگاه فضل هادی وزین، استاد دانشگاه و رئیس حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان است. جناب استاد، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخوایم با این سوال آغاز کنم که چرا طالبان پس از 5 سال حاکمیت حالا تصمیم گرفتن که از استادان و کارمندان دانشگاه درباره قانون امر به معروف و نهی از منکر امتحان بگیرند؟ دنبال اثبات چی چیزی هستند؟ چی چیزی را میخواین در محیط دانشگاهی تغییر بتن؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت همکاران شما و شنوندگان محترم رادیو شما. این تصمیم اخیر حاکمیت کنونی در مورد امتحان گرفتن از استادان دانشگاه دولتی و خصوصی در حقیقت تحقیری دیگر است که در حق تحصیلات عالی افغانستان و استادان دانشگاه که قشر بسیار محترم هر جامعه هستند صورت میگیرد. و طبعا این امتحان گرفتن در سلسله از اقدامات فراقانونی حاکمیت کنونی انجام می شود. شما می بینید که طبعا با الغای قانون اساسی افغانستان و همچنان قانون تحصیلات عالی افغانستان، اکنون سکتور تحصیلات عالی افغانستان فاقد قانون هست و شما وقتی که قانون وجود نداشته باشد، طبعا ذوق، سلیقه، هوا، هوس و خواستهای هر مسئول طبعا جای قانون را میگیرد و در نتیجه همه سکتور تحصیلات عالی افغانستان دچار آشفتگی و دچار هرج و مرج میشود. یعنی این اقدام امتحان گرفت تن از استادان طبعا این بار اول نیست. شما در گذشته ها شاهد هستید که حاکمیت کنونی، وزارت تحصیلات عالی، حاکمیت کنونی از استادان پروفسور، یعنی پوهاند و پوهنوال و پوهندوی و پوهنمل و پوهنیار و استادانی که دکترا دارند و سالها تجربه تحقیق و تدریس دارند، آنها در دانشکده های شریعت، در پنجه شریعت امتحان می گرفتند و امتحان گرفتند. و طبعا این امتحان نیز از طرف گونه تحریری و تقریری از طرف مجموعی از مولوی صاحبان و قاری صاحبان که اصلا با الفبای کار اکادمیک نابلد بودند و روزی هم در دانشگاه و پانتون نگذاشتن بودند صورت می گرفت. و طبعا شما در جیران هستید که تعداد زیادی از استادان دانشگاه ها یا ناگزیر شدن کار را ترک بکنند یا پناهنده شوند به جاهای دیگر و یا همچنان برطرف شدند، برکنار شدند. بنابراین این اقدام در حقیقت یک تحقیر و توهینی دیگر است که در حق این استادان انجام می شود. شما چند قبل در دانشگاه هرات جریان بودید که مجموعه در حدود 13-14 نفر استادان پانزه طب پانتون هرات در نتیجه تحقیر و توهینی که با آنان از طرف کارمندان امر بالمعروف و نهی از منکر انجام شده بود ناگزیر شدند که به گونه دستجمعی استعفا بدهند. بنابراین این امتحان گرفتن در حقیقت یک توهین و تحقیری دیگر است که در حق استادان انجام می شود. و طبعا شما در جریان هستید این کار ما در هیچ اساس و بنیاد قانونی ندارد، چون قانونی وجود ندارد. یعنی از این مسخره تر دیگر چی می شود که شما از استاد پوانتون، استاد دانشگاه که دارای محترم ترین قشر، یکی حداقل یکی از اقشار بسیار محترم و مهم در هر کشور و هر جامعه هستند، شما از امتحان بگیرید؟ بنابراین من گمان میکنم که این یک مسخره و منزله هست و یک توهین دیگر است که در حق استادان دانشگاه ها و سکتور تحصیلات علی افغانستان انجام می شود و سبب می شود تا استادانی که باقی ماندند نیز برانگزیل شوند تا کار را ترک بکنند و باید دانشگاه را ترک بکنند و طبعا این تاثیرات بسیار منفی بر همه تحصیل، بر محصل، بر دانشجو و استادان و سکتور تحصیلات عالی افغانستان دارد و ضربه دیگر است که به این سکتور وارد می شود.
1: بله جناب استاد، اگر چه شما گفتین که این اقدام غیر قانونی است و به نحو مضحک، اما پشت سر از این چی انگیزه وجود داره؟ آیا صرفا به خاطر سنجش آگاهی استاد است از قانون امر به معروف، و یا میخواین که دیدگاه های استادان را میزان همسویی اونان را با سیاست های طالبان محاسبه کنن، ببینن که چه کسای همسو هستن با ایشان؟
2: ببینید، این در قد از دید من ممکن عوامل و انگیزه های متعدد داشته باشد. انگیزه اول یک نوع عقده است متاسفانه، که متاسفانه در ذهنیت تعداد زیاد، اگر کل همه نگویم حداقل یک بخشی از سردمداران و حاکم و مسئولین حاکمیت کنونی، خصوصا در اداره امر بالمعروف، در علیه دانشگاه و پوهنتون و مکتب و مکتب وجود دارد. این در ذهنیت آنها طبعا این دانشگاه و پوهنتون را یک نوع بنه چیز غیر دینی تلقی میکنند و آن را رقیب مدرسه تلقی میکنند، که طریقت چنین نیست. یعنی از نظر اسلام طبعا هر علم مفید و نافع، چی علوم شرعی باشد و چی هم علوم عصری، همه یا فرض عین تعلیم و تعلم یا فرض کفایی است، که دو علم دینی هست در کل. یعنی این یک مشکل است، مشکل عقده و مشکل بدبینی و نظر منفی به علم، دانش، دانشگاه، پوهنتون، استاد و همه چیزهای از این قبیل. نقطه دیگر این است که طبعا این ذهنیت گروهی است. یعنی حاکمیت کنونی، مسئولین حاکمیت کنونی متاسفانه به جای آن که من حیث دولت مرد تعامل بکنن، من حیث حکومت تعامل بکنن، من حیث یک گروه و یک گروهی که گروه سیاسی یا گروه نظامی تعامل میکنن و با این ذهنیت گمان میکنن که ماورای قانون هستن، فراتر از قانون هستن و حق دارن که هر چی بخواهند انجام بدهند، چون بازخواستی نیست، پرسانی نیست، قانون نیست و دادخواهی وجود ندارد، مرجع برای بازپرس وجود ندارد. این سبب دیگر است. و طبعا سبب سوم این است که متاسفانه در ذهنیت بخشی از اعضای حاکمیت کنونی، حداقل مسئولین در حاکمیت کنونی یا به ویژه در اداره امر بالمعروف، چنین پنداشتن متاسفانه که گویا مردم دیگر غیر از خود آنان در یا اصلا متدین نیستن یا حداقل تدینشان ضعیف است یا حداقل در اسلامشان نقص و کمبود وجود دارد، بنان با این بدگمانی و سوء ظنی که در مورد بقیه مردم افغانستان دارند، خود به ویژه قشر دانشگاهی و پوهنتونی و دارن، متاسفانه این سه سبب گمان میکنم که این سبب شاید ممکن سبب چهارم، اگر ما به تئوری توطئه کتابا نه همه درست است و نه همه غلط برویم، ممکن است دستهای دیگری هم در کار باشد که با این کار به گونه نامرئی سکتور تحصیلات عالی افغانستان را و سکتور معرف افغانستان را به گونه تدریجی به گونه ضربه بزنند که دیگر مردم انگیزه رفتن به دانشگاه و پوهنتون و تدریس و تحقیق و پژوهش و را از دست بدهند و در فرجام افغانستان به کشوری تبدیل گردد که نه تنها که نصف از پیکری مردم افغانستان در درس و تحصیل باز بنن که دختران و زنان هستند، بلکه پدران نیز عرصه بگونه ای برایشان تنگ شود که دیگر دانشگاه و پانتون را و تحصیل را ترک بکنند.
1: بله، اما قسمی که شما خودتان اشاره کردین جناب استاد، دانشگاه محل تولید علم و دانش است. حالا که طالبان تصمیم دارن استادان انرژی ذهنی و وقتشان را بیشتر به مسائل دینی و مذهبی، آن هم به خواست خود طالبان، مصرف کنن، این مسئله خودش چقدر بر آزادی های علمی، استقلال فکری استادا و حتی محیط آموزشی دانشگاه تاثیر خواهد گذاشت؟ به کجا میبره دانشگاه را؟
2: ببینید، این دانشگاه را به قهقرا میبرد، سکتور تحصیلات عالی افغانستان را به نابودی میکشاند. مردم افغانستان مسلمان هستند، دانشگاه افغانستان، دانشجویان افغانستان، استادان افغانستان مسلمان هستند، متدین هستند، فرزندان خاک وطن هستند، از نظر تدین به هیچ وجه از طالبان و اعضای حرکت طالبان و حکومت اونینی کم نیستند، بلکه تدین آنها به هیچ وجه در مسلمانی خود از دیگران چیزی کم ندارند. این که بایی در تاریخ سابقه ندارد که شما بیایید و از قانون مشخص را از استادان، از مامورین دولت و استادان شما امتحان بگیرید، یعنی این اساس و بنیاد ندارد و طبعا این سبب می شود تا استادان توهین شوند، تحقیر شوند و انگیزه خود را برای ادامه کار از دست بدهند و راه‌های دیگری را برای خروج از افغانستان جستجو بکنند. برای اینکه وقتی که استاد توهین شود، تحقیر شود، ریش استاد اندازه گرفته شود، بالای آن عمامه یا کلاه به زور بالایشان اجبار شود، تحمیل شود، و از طرف دیگر نیم از فکر جامعه افغانستان که زنان دختران هستند از درس و تحصیل باز بمانند طبعا و زمینه های پژوهش تحقیق و آزادی فکر و تولید فکر و اصلا وجود نداشته باشد و خود را در یک محیط پلیسی و در یک محیطی که از هر طرف زیر تعقیب هستن و زیر تحکم هستن طبعا احساس بکنن طبعا این انگیزه را میکشد. طبعا دانشگاه جای تولید فکر است، جایگاه جای تولید اندیشه است، دانشگاه جای آزادی است که باید استاد آزادی فکر و اندیشه داشته باشد، فکر تولید بکند، در تخصص خود تحقیق بکند، پژوهش بکند و آنچه را که کسی در بیرون گفته نمیتواند و گفتن آن مناسب نیست، نوشتن آن مناسب نیست، این را در دانشگاه در مراکز پژوهش و تحقیق انسان گفته میتواند. من گمان میکنم که این اقدامات در حقیقت سلسله از در هم کوبیدن سکتور تحصیلات عالی افغانستان و بر هم زدن سکتور تحصیلات عالی افغانستان که بیشتر در حدود 100 سال عمر دارد در افغانستان و اساس و بنیاد ترقی و پیشرفت کشور را برای روز فردا تشکیل میدهد. من گمان میکنم که این اقدامات حکومت کنونی دانسته یا غیر نادانسته یا در هر دو صورت هم دانسته و هم نادانسته کار میکند که دیگر افغانستان به زخم کاری به پیکر تحصیلات عالی افغانستان در مجموع کل کشور وارد شود که دیگر قابل تلافی و جبران نباشد.
1: و یک نگرانی دیگه می است که جناب استاد شما فکر میکنید که این فشارها و سیاستها یک نوع نتیجه برعکس هم بته، یک نوع دید و موضع متضاد یا ضد دین هم ایجاد کنه یا ضد احکام شرعی، یک نوع دین ستیزی هم در بین جامعه اکادمیک افغانستان و حتی مردم افغانستان ایجاد کنه، نتیجه برعکس باشه؟
2: ببینید استاد محترم، من گمان میکنم که این برداشت شما کاملا، چون شما با ژورنالیسم و خبر و تحلیل اوضاع جامعه سر کار دارید، کاملا درست است. یعنی تحلیل ما هم این است، نه تنها تحلیل ما بلکه معلومات ما این است که امروز دیگر چون این اقدامات همیشه به نام دین و شریعت و عزادت اسلام انجام میشود که چنین نیست، یعنی این کاری که انجام صورت میگیرد با اسلام هیچ ارتباط ندارد، نه از اساس بنیاد نه تنها با اسلام موافق نیست بلکه در مخالفت و تصادم و تناقض شدید با ارزش‌های اسلامی قرار دارد و با آداب و آداب و اخلاق اسلامی در تضاد است. این اعمال در پوشش دین و به نام دین و به نام شریعت اعمال می شود، طبعا این نتیجه آن این می شود که یک نوع دین گریزی و در بعضی حالات دین ستیزی شکل می گیرد در جامعه و جوانان گمان می کنند که این دین است. اگر دین چنین باشد که گویا عرصه زندگی را بر مردم تنگ بکند، در حقیقت این باشد دین که به زندگی شخصی مردم مداخلت بکند، اگر دین این باشد که مردم برای مردم عذاب شود، یعنی در حالی که دین اسلام رحمت است، رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین است و ما ارسلناك الا رحمت للعالمین، والله متعال الرحمن و الرحیم است. بنان دین هم رحمت است، هم آسانی است، هم خوبی است، هم زیبایی است، اما تقدیم و ارائه دین با این شکل خشن و با این شکل که به بنیاد است، این سبب می شود که نه تنها موجی از دین گریزی بلکه موجی خطرناک از الفات افغانستان را فرا بگیرد و نسل‌های کنونی افغانستان گمان می‌کنند که همین دین است و همین اسلام است.
1: و پرسش آخر جناب استاد ارکوتا، عرض کنین که چه کسی میتونه جلوی سیاست ها و اقدامات را بگیره؟ سازوکار وجود داره یا نه؟ لطفا کوتا.
2: سازوکار تنها راهی که فعلا وجود دارد آگاهی دادن برای مردم است، نشان دادن حقیقت چهره دین، حقیقت دین برای مردم است و نقد اقداماتی است که به نام دین و شریعت از آدرس حکومت کنونی صورت میگیرد و طبعا این مسئولیت همگانی است، مسئولیت رسانه ها هم است، مسئولیت منارب مساجد هم است، مسئولیت همگانی است که باید این اقدامات نقد شود و در جایی که با اسلام در تصادم باشد مردم بیان شود و حقیقت دین به گونه‌ای که هست برای مردم روشن شود تا مردم گمان نکنند که خدا نخواسته این دین است. از طرف دیگر برای سکتور تحصیلات عالی افغانستان تلاش صورت می‌گیرد تا که تا حدی که ممکن است این سکتور بسیار مهم و بنیادی و اساسی و سرنوشت‌ساز و حیاتی برای مردم افغانستان حفظ شود و از آن پاسداری صورت می‌گیرد تا این سکتور بیشتر آسیب‌پذیر نشود.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه آقای فضل هادی وزین، استاد دانشگاه و رئیس حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنال.
5: رویدادهای جهان. گزارش بلومبرگ، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار اخیرش با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از او خواست با مسکو برود و با پوتین دیدار و گفتگو کند. طبق گزارش، طرح این موضوع باعث ناراحتی از زلنسکی شده است. بر اساس این گزارش، ایالات متحده به دنبال احیای مذاکرات صلح میان کیف و مسکو است. و در همین راستا دونالد ترامپ در حاشیه نشست سازمان ملل متحد پیشنهاد دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مطرح کرد. با این حال، ولادیمیر زلنسکی این درخواست را رد کرد. افراد مطلعه از موازه رئیس جمهور اوکراین گفتند که طرح این موضوع از سوی ترامپ با وجود رد مکرر آن در گذشته موجب ناراحتی و رنجش زلنسکی شده است. گفته شده که این رویداد روز 22 سپتامبر 2026 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. ترامپ که تلاش دارد مذاکرات از صلح اوکراین و روسیه را از سر بگیرد، بار دیگر ایده ملاقات مستقیم زلنسکی با پوتین در مسکو را مطرح کرد. ایده ای که کرملین پیشتر بارها اعلام کرده بود، تنها در صورت ممکن است که رئیس جمهور اوکراین به مسکو سفر کند. زلنسکی پس از این دیدار در پاسخ به خبرنگاران درباره احتمال سفر به مسکو گفته بود، با موشک و سپس استفاده از واژه تند نارضایتی خود را نشان داد. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در سازمان ملل متحد اعلام کرد که ایران از طریق قطر طرح 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه کرده است. با گفته او، در صورت پذیرش این طرح از سوی واشنگتن، روند اجرایی آن آغاز خواهد شد و کشتیرانی عادی می تواند از سر گرفته شود. عراقچی گفت که ایران و آمریکا 17 جون و با میانجیگری پاکستان یادداشت تفاهم اسلام آباد را امضا کردند که بر اساس آن ایران متعهد شد ترتیبات لازم را برای تسهیل عبور ایمن کشتی ها فراهم کند. به گفته ای او، ایران پس از امضای این تفاهم گفتگوهای فنی برا با عمان آغاز کرد و صرف 2 هفته حجم تردد دریایی به حدود 60% در سطح پیش از جنگ رسید. اما اجرای تفاهم پس از اقدامات بعدی آمریکا متوقف شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره جزئیات طرح جدید گفت که اجرای برنامه 7 روزه از زمان پذیرش آن از سوی آمریکا آغاز می شود. او گفت اقداماتی که آمریکا باید انجام دهد بیشتر در یادداشت تفاهم اسلام آباد تعیین شده و بازیابی ایران اجرای نهایی آنها 4 یا 5 روز زمان می برد. وال استریت جورنال با نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد حکومت ایران برای آتش بس 7 روزه را رد کرده است. طبق گزارش، ترامپ به دستیارانش گفته است که انتظار دارد پس از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر بمباران مواضع حکومت ایران را از سر بگیرد. این روزنامه نوشت منشی کنونی ترامپ نشان می‌دهد روند درگیری احتمالاً بار دیگر به سمت از سرگیری حملات نظامی خواهد رفت. بر اساس گزارش وال استریت جورنال، پیشنهاد تهران شامل بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات هسته‌ای درازای لغو محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا بود. این روزنامه نوشت محاصره بنادر ایران آسیب شدید به اقتصاد این کشور وارد می‌کند. وال استریت جورنال افزود که ترامپ علناً می‌گوید که حکومت ایران برای دستیابی به توافق پس از انتخابات میان‌دوره‌ای التماس می‌کند، توافقی که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برمی‌چیند. این روزنامه همچنین نوشت که ترامپ نسبت به اینکه تهران خواسته‌های او را بپذیرد تردید دارد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در اواسط ماه اکتبر سال جاری در رأس یک هیئت تجاری بیش از 100 شرکت آمریکایی به شهر سمرقند ازبکستان سفر می‌کند. سرجیو گورف، فرستاده ویژه آمریکا برای آسیا جنوبی و مرکزی، سفر پیشروی مارکو روبیو را تاریخی خوانده است. بر اساس اعلامیه رسمی آمریکا، مارکو روبیو در جریان این سفر در نشست وزیران خارجه کشورهای G5 شرکت خواهد کرد. وزیران خارجه قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز در این نشست حضور خواهند داشت. محور مذاکرات گسترش پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای، امنیت انرژی و همکاری در زمینه اولویت‌های مشترک کشورهای آسیای مرکزی اعلام شده است. فرستاده ویژه آمریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی گفته است که هدف از این سفر تقویت مشارکت راهبردی آمریکا و آسیای مرکزی و گسترش همکاری‌های دیپلماتیک و تجاری است. مارکو روبیو همچنین قرار است با مقام‌های ارشد ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی دیدار کند و گفته ای از سرجیو گور گسترش تجارت، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت از نوسازی اقتصادی در آسیای مرکزی از موضوعات اصلی این دیدارها خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همزمان با پایان سفر شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین به واشنگتن از انجام دو دیدار دیگر با شی تا پایان سال 2026 خبر داد. ترامپ گفت این دیدارها با ترتیب در ماه‌های عقرب در چین و قصد در ایالات متحده برگزار خواهد شد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز جمعه سفر رسمی خود به واشنگتن را به پایان رساند. این سفر پس از 11 سال انجام شد و دومین دیدار رسمی او با ترامپ در سال جاری بود. دو رهبر پیش از این نیز در ماه سر در چین دیدار کرده بودند. ترامپ این دیدار را دیدار همراه با دوستی، قدرت و موفقیت برای هر دو کشور چین و آمریکا توصیف کرد و گفت منتظر دیدار بعدی من هستیم. دو رئیس جمهور در جریان این سفر درباره تجارت، فناوری، امنیت و هوش مصنوعی گفتگو کردند. ترامپ پیش از این گفته بود که امنیت، فناوری و هوش مصنوعی از محورهای اصلی گفتگوی او با رئیس جمهور چین خواهد بود. در بخش اقتصاد مذاکرات دو طرف با تمدید آتش‌بس تجاری برای دو ماه دیگر توافق کردند. با گزارش رویترز موضوعات از جمله تعرفه‌ها، خرید کالاهای چینی، صادرات عناصر نادر و محدودیت‌های فناوری همچنان برای مذاکرات بعدی باقی مانده است. پاپ لئو 14 رهبر کاتولیک های جهان روز جمعه برای یک سفر 4 روزه به فرانسه رفت. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در میدان هوایی اورلی در پاریس از پاپ لئو استقبال کرد. این نخستین سفر رسمی رهبر کاتولیک های جهان به فرانسه پس از 18 سال است. هواپیمای حامل نخستین پاپ آمریکایی پیش از ساعت 10 صبح به وقت محلی در پاریس به زمین نشست و همزمان کلیساهای سراسر فرانسه به صدا درآمدند. پیش بینی می شود که 1 میلیون نفر در جریان رویدادهای دو روز نخست این سفر در سراسر پاریس حضور یابند. قرار است روز شنبه نیز مراسم برافری این پاپ 71 ساله در میدان کانکورد در امتداد خیابان شانزلیزه برگزار شود. او همچنین از شهرهای لورد و متز بازدید خواهد کرد. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه انتظار می رود پاپ با مباحث از جمله خطرات هوش مصنوعی، بحران مهاجرت، سوء استفاده جنسی در کلیسا و صلح در اروپا بپردازد. رهبر کاتولیک های جهان روز جمعه پیش از سخنرانی در مقر یونسکو با کاخ ریاست جمهوری می رود و همچنین قرار است در مسیر کلیسای جامعه نوتردام در مرکز پاریس برای جمعیت دست تکان دهد. روزنامه لومون گزارش داد که تصمیم ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی با هدف حفاظت از زیرساخت‌های انرژی این کشور در برابر حملات حوثی‌های یمن نشانه چرخش در سیاست ژئوپلیتیک پاریس است. این روزنامه شنبه 4 میزان نوشت که همکاری دفاعی فرانسه و عربستان سعودی همواره با پنهانکاری، ابهام و ملاحظات فراوان در اطلاع رسانی عمومی همراه بوده است. با گزارش لومون، تشدید حملات پهپادی و موشکی به عربستان سعودی و تأثیر آن بر افزایش قیمت نفت و کاهش قدرت خرید شهروندان فرانسوی مکرون را بران داشته است تا ملاحظات دیپلماتیک پیشین خود را کنار بگذارد. مکرون دوم میزان از اعزام قریب الوقوع نیروهای نظامی، رادارها و سامانه‌های دفاعی به عربستان سعودی خبر داد. با این حال هنوز جزئیات درباره شمار نیروهای اعزامی، نوع تجهیزات یا زمان ورود آنها به عملیات احتمالی اعلام نشده است. هدف از این اقدام حفاظت از پایانه نفتی ینبع در انتهای خط لوله شرق غرب عربستان سعودی است. با وسط ماندن تنگه هرمز، این خط لوله به اصلی ترین مسیر جایگزین برای صادرات نفت خام عربستان سعودی تبدیل شده است. ملی بند وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هشدار داد که لندن ارعاب تهدید یا فعالیت خصمانه گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا را تحمل نخواهد کرد. وزارت خارجه بریتانیا جمعه 3 میزان اعلام کرد که این دیدار 2 میزان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. جنگ جاری در خاورمیانه، ضرورت بازگشایی تنگه هرمز و تهدیدهای امنیتی منتسب به گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی از محورهای گفتگو بود. بر اساس بیانیه لندن، ملبورن بر عزم تزلزل ناپذیر بریتانیا برای مقابله با این تهدیدها از جمله حملات علیه جامعه یهودیان این کشور تاکید کرد و اقدامات دولت برای پاسخ به آنها را برای عراقچی شرح داد. وزارت خارجه بریتانیا نگفت که عراقچی در واکنش به هشدار ملی بند چی پاسخی داده است. در مقابل بیانیه منتشر شده در حساب تلگرام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تنها با موازی او در این دیدار پرداخت. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه CBS از پاسخ صریح به این پرسش که آیا حاضر است با دونالد ترامپ دیدار کند خودداری کرد و گفت تا زمانی که اعتماد میان تهران و واشنگتن بازسازی نشود چنین اقدامی دشوار است. مصاحبه مارگارت برنان با پزشکیان روز جمعه 3 میزان در نیویورک ضبط شد و قرار است یک شنبه 5 میزان در برنامه فستنیشن پخش شود. بخش مهم از گفتگو با پیشنهاد تازه تهران برای توقف جنگ، برنامه هسته‌ای و اذیت رهبر جدید جمهوری اسلامی، سرکوب اعتراضات و آمریکایی‌های زندانی در ایران اختصاص داشت. پزشکیان از پاسخ مستقیم درباره دیدار با ترامپ خودداری کرد. مجری با اشاره به آمادگی اعلام شده ترامپ برای ملاقات با پزشکیان پرسید آیا رئیس جمهور ایران حاضر است مستقیما با او دیدار یا گفتگو کند. پزشکیان به جای پاسخ مستقیم با خروج آمریکا از برجام و حملات آمریکا و اسرائیل در جریان مذاکرات اشاره کرد و گفت این تحولات باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی شده است.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
8: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
9: شاخه بیسه جهان دامن پر از سنگ است و سر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای و جهان تاج شهنشاهی من، روزگاری است که شهزاده ایتان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرن، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت لایق قامتم این پیرهن گلرنگ است.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
12: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
13: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
14: بله. ما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
15: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
16: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 11 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز شنبه 4 میزان است که مصادف می شود با 26 سپتامبر سال 2026 میلادی. در نخواست سرخط خبرها، ادعاهای متضاد درباره درگیری های نورستان و کنر. جبهه آزادی از تصرف مواضع طالبان خبر می دهد، اما رسانه های نزدیک به طالبان می گویند این حمله ها دفع شده است. مقایسه وضعیت از زنان افغانستان و سویدن. وزیر خارجه سویدن میگوید تفاوت امروز میان آزادی زنان در افغانستان و سویدن اندوهبار است. تاکید قزاقستان بر توسعه افغانستان. وزیر خارجه قزاقستان میگوید ثبات افغانستان تنها با کمک های بشردوستانه تامین نمی شود و بر روی کردهای توسعه نیاز دارد. و کم از کم 11 کشته و 30 زخمی در انفجار در خیبر پختونخوا پاکستان. مشروع خبرها، جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که در جریان درگیری های اخیر در نورستان و کنر، بخشی از ولسوالی کامدیش در ولسوالی نارای را از کنترل طالبان خارج کرده است. این جبهه روز شنبه در خبرنامه مدعی شد که نیروهایش چندین موضع طالبان را تصرف کرده، مقادیر سلاح و تجهیزات نظامی را به دست آورده و ده ها پهپاد طالبان را منهدم کرده است. در مقابل، رسانه‌های نزدیک به استخبارات طالبان این ادعا را رد کرده و گفتند که نیروهای طالبان حمله جبهه آزادی را دفع کرده و آنچه را فتنه خواندند در نورستان خونسا کردند. هر دو طرف همچنین از وارد شدن تلفات به جانب مقابل خبر دادند. افغانستان انترنشنال تاکنون امکان تایید مستقل ادعاهای مطرح شده از سوی دو طرف را ندارد. با این حال، گزارش ها از ادامه تنش و درگیری در بخشی از ولسوالی کامدیش نورستان حکایت دارد. صمد صمدی، کارشناس سیاسی، گزارش می دهد.
1: جغرافیای جنگ در حالت تغییر است. نیروهای مسلح مخالف یا مجاهدین مخالف طالب هر روز تقویت پیدا میکنند و موفقیت‌های بیشتر را در مناطق مختلف به دست میارند. ما شما شاهد هستیم که زیبا جرم در لغمان و حالا فعلا در کنر و نورستان که دو ولسوالی را فعلا جبهه آزادی زیر کنترل خود گرفت، جبهه ولسوالی کامدیش و ولسوالی ناری کنر.
2: اما با توجه ببخشین به این درگیری هایی که حالا چه کوچک است چه نتیجه داره یا نداره، به هر حالش فعلا درگیری جریان داره از سوی هر جبهه فعال مخالف طالبان در داخل افغانستان. میگین با توجه به این تحولات و این وضعیت، مردم افغانستان فعلا در چه فضای زندگی میکنن؟ آیا در فضای صلح و آرامش یا در فضای جنگی نظامی؟
1: خب قراره که رهبر جبهه آزادی گفت اگر امنیت در افغانستان است، امنیت ما آوردیم و دلیلشان امی گفتن که ما انتحاری نمی کنیم و مردم بیگناه را به شهادت نمی رسانیم. فعلا در افغانستان یک وحشت است که طالبا او را برا انداختن و اشتباهات امو جنگ سالارا و زورمندای دوران جمهوریت انجام میتن که مردم بسطو آمدن و مردم حال کوشش میکنن که با پشتیبانی از جبهات مسلح مخالف حکومت طالبا یا سلطه طالبا را ضعیف بسازن و از بین ببرن. یک چیز واضح است که مناطق فعلا در شرایط جنگ قرار داره.
0: در ادامه، مختار تیلو بردی، وزیر خارجه قزاقستان میگوید که ثبات و امنیت پایدار در افغانستان با آینده و توسعه آسیای مرکزی پیوند مستقیم دارد و کمک های بشردوستانه به تنهایی برای حل مشکلات این کشور کافی نیست. او در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد که چرخه فقر، آوارگی و وابستگی در افغانستان تنها از طریق رویکردهای توسعه‌ای و همکاری‌های درازمدت شکست خواهد خورد. وزیر خارجه قزاقستان گفت که کشورش از تعامل عملی، هماهنگ و تدریجی جامعه جهانی با افغانستان حمایت می‌کند و معتقد است که سازمان ملل متحد باید نقش محوری خود را در این روند حفظ کند. ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سویدن، در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نگران کننده توصیف کرد. او گفت زنان افغانستان و سویدن در سال 1990 در یک سال حق رای به دست آوردند، اما پیش از یک قرن بعد تفاوت سطح آزادی و حقوق زنان در دو کشور چشمگیر و اندوهبار است. وزیر خارجه سویدن تاکید کرد که تجربه افغانستان نشان می‌دهد که پیشرفت در زمینه حقوق و آزادی‌های همیشگی و تضمین شدن نیست و دستاوردهای به دست آمده می‌تواند از بین برود. او افزود که حقوق زنان و دختران نیازمند حمایت و حفاظت مداوم است. هبت الله ارکان معاون فرمانده عمومی جبهه سپاهی میهن گزارش داد که درباره مذاکره این جبهه با هیئت اعزامی طالبان با بدخشان را رد کرده است. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفته است که با وجود تلاش هیئت طالبان برای برقراری تماس با قیوم ملنگ فرمانده جبهه سپاهی میهن، هیچ گفتگوی میان دو طرف انجام نشده است. با گفته ارکان، هیئتی که بر ریاست فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان با ولسوالی یفتل سفر کرده و از طریق متنفذان محلی خواستار مذاکره با قیوم ملنگ شده بود، اما این درخواست رد شده است. او تاکید کرد که جبهه سپاهیان میهن قصد مذاکره با طالبان را ندارد و مبارزه مسلحانه خود ادامه خواهد داد. غیاث الدین غیاثی آگاه مسائل سیاسی حوزه بدخشان با ما گفتگوی داشت.
3: و هیئت اعزامی طالبان که سران طالبان بدخشانی می باشند در رأس فصیح الدین فطرت قاری‌الدین محمد وزیر اقتصاد، جلسات مکرر با متنفذین مرکز ولایت بدخشان و همچنین ولسوالی یفتل پایین داشتند. در این دو روز حتی با یفتل پایین چندین بار سفر کردند. امروز نیز والی طالبان پیام ملاح بطلا را به این متنفذین در ولسوالی یفتل خواند و از مردم خواست که در رابطه با قانع کردن قیوم ملنگ و با طالبان در تامین امنیت همکاری بکنند. اما معلومات هایی را که ما داریم بر علاوه این دید و دیدا با متنفذین، فشارهای را نیز به طور پنهانی بالای متنفذین والی طالبان و رئیس استخبارات طالبان و پلیس طالبان آورده و گفته که در صورت هر نوع بروز یعنی مشکلات امنیتی مردم این محل پاسخگو خواهند بود. در کنار از طالبان بیشتر از 500 نفر نیروهای قطعه ویژه شان در این دو روز به بدخشان اعزام کردن، چک پوینت های مختلف ایجاد کردن در چهار طرف ولسوالی یفتل پایین و مرکز ولایت بدخشان با تلاشی ها و بازداشتی یعنی نیروهای نظامی سابق و جوانان آغاز کردن. این فشارها به خاطر قانع کردن فرمانده ملنگ است، اما همچنان که در خبر شما نیز آمده فرمان مستقیم قماندان ملنگ است که هیچ گونه مذاکره با طالبان صورت نمیگیره و مانند طالبای تسلیمی این گروه نیست. اونا آرمان دارن، هدف دارن، ساختار دارن و برای آزادی افغانستان میجنگن.
2: اما یا احتمال داره آنچنان که فصیح الدین فطرت با جمعه خان فاتح صحبت کرد و قانی ساختش رایی که کنار بیایه از مبارزه و برگرده دوباره به صفوف طالبان، آیا قیوم ملنگ هم قانی خواهد شد با دلایلی که فصیح الدین فطرت و یا هیئت طالبان که با اونجا سفر کرده؟
3: او با فرمانده قیوم ملنگ جبهه سپاهی میهن یک فرد نیست، یک جبهه است، یک ساختار است، تشکیلات سیاسی دارن، نظامی دارن، شورای رهبری دارن و اونا در گذشته نیست طالب نبودن، از فرماندهان پیشین دولت افغانستان بودن.
0: ادامه خبرها. محمد ساقدار وزیر خارجه پاکستان میگوید که صلح و توسعه در منطقه تنها با رفع تهدید تروریسم از افغانستان ممکن است. آقای عطار روز شنبه 4 میزان در نیویورک در ریاست 27 نشست غیر رسمی شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی ایکو را بر عهده داشت. او گفت صلح و ثبات برای رفاه و توسعه مشترک این منطقه ضروری است، اما توریسم برخواسته از خاک افغانستان این تلاش‌ها را تضعیف می‌کند. وزیر خارجه پاکستان افزود که کشورش همواره خواهان افغانستان صلح‌آمیز، مرفه و باثبات بوده است که به طور کامل در منطقه ادغام شود و خود و همسایگانش در صلح باشد. توجه کنید به بخشی از گفته‌های او.
4: قلمرو افغانستان همچنان مورد سوء استفاده TTP، فتنه الخوارج و BLA قرار میگیره، فتنه الهندوستان و این گروه هایی که از خارج تمویل میشن از مأمنها و سرپناهای داخل افغانستان استفاده میکنند با هدف بی‌ثبات کردن پاکستان. تمام این حملات از جمله تعرضات مرزی اونها از قلمرو افغانستان باید فوراً به متوقف بشن. مقام های افغان باید به تعهدات بین‌المللیشون پایبند باشن و گام های جدی، قاطع و قابل راستی‌آزمایی بردارن تا اطمینان حاصل کنن که خاک افغانستان دیگر هرگز برای پاکستان یا هیچ کشور دیگری مورد استفاده واقع نشه. حقوق بنیادی مردم افغان به ویژه زنان و دختران باید رعایت بشن تحت همه شرایط.
0: پنجمین روز 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ساعت 9 صبح روز شنبه 26 سپتامبر به وقت نیویورک آغاز شد. رهبران و نمایندگان کشورهای جهان در ادامه مناظره عمومی این نشست سخنرانی کردند. مقام‌های سازمان ملل، دیپلمات‌ها و فعالان حقوق زنان هشدار می‌دهند که محدودیت‌های طالبان تشدید شده و جامعه جهانی باید برای پاسخگو کردن این گروه اقدام‌های مؤثرتری انجام دهد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در گفتگو با افغانستان اینترنشنال میگوید که وضعیت حقوق بشری در این کشور وخیم‌تر شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
5: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که طالبان در 5 سال گذشته محدودیت‌های خود را به تدریج به قوانین و ساختارهای اجرایی تبدیل کردند و در این حال دریافتند که عبور از خطوط سرخ جامعه جهانی هزینه عملی چندانی برای آنان در پی ندارد. بنت میگوید که با وجود افزایش تعامل برخی کشورها با طالبان، در زمینه حقوق اساسی مردم افغانستان پیشرفت معناداری دیده نمی‌شود.
6: زنان افغانستان خود در خط مقدم تلاش ها برای توصیف وضعیت کنونی به عنوان آپارتاید جنسیتی قرار دارند و جامعه جهانی باید به صدای آنان گوش دهد. من نیز به طور فزاینده وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نوع آپارتاید جنسیتی توصیف کردم. نظام نهادی نشده از تبعیض، جداسازی، سلطه و سرکوب بر مبنای جنسیت. این اصطلاح می تواند از همین حالا به عنوان ابزاری برای بسیج سیاسی و حقوقی مورد استفاده قرار گیرد و نیاز نیست منتظر تحولات بیشتر ماند. در کنار آن، در زمینه پاسخگویی نیز تحولات مهم رخ داده. دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با اتهام جنایت علیه بشریت و آزار اذیت مبتنی بر جنسیت برای شماری از مقام‌های طالبان حکم جلب صادر کرده است. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل یک سازوکار مستقل تحقیقاتی ایجاد کرده و 4 کشور نیز با استناد به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان روند حقوقی را آغاز کردند که ممکن است در نهایت به دیوان بین المللی دادگستری برسد.
5: گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین در گفتگو با افغانستان اینترنشنال هشدار داده که وضعیت حقوق بشر در افغانستان وخیم‌تر شده است. به گفته او، بحران انسانی، کاهش کمک‌های بین‌المللی و تشدید محدودیت‌های طالبان از عوامل اصلی این وضعیت است. در همین حال، استیفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، تأکید کرده که افغانستان همچنان در اولویت این سازمان قرار دارد.
7: چند روند همزمان در جریان است. از روند دوحه گرفته تا فعالیت ماموریت سیاسی سازمان ملل در افغانستان و همچنین ماموریت های بشردوستانه این سازمان. هدف نهایی این تلاش ها این است که افغانستان دوباره بتواند به گونه مسئولانه به جامعه جهانی بازگردد، به مشکلی که منافع همه مردم این کشور از جمله زنان و دختران در نظر گرفته شود. همچنین انتظار می‌رود افغانستان مانند دیگر کشورها به تعهدات اساسی حقوق بشری، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول منشور سازمان ملل پایبند باشد. مردم افغانستان با چالش‌های گسترده‌ای روبرو هستند و سازمان ملل همچنان به صورت مستقیم و میدانی در کنار آنان حضور دارد.
8: Have a huge number of challenges and the UN.
5: نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، هم میگوید که طالبان ساختارهای حمایتی زنان را از میان برده‌اند.
9: قانون منع خشونت علیه زنان لغو شد. دادگاه‌های تخصصی، دادستانی‌های ویژه و واحدهای پلیس رسیدگی به خشونت‌های خانوادگی نیز منحل شدند و تقریبا تمامی پناهگاه‌هایی که از زنان و دختران در برابر خشونت و سوء استفاده محافظت می‌کردند بسته شدند. حدود 250 قاضی زن که نزدیک به 10% از قضات افغانستان را تشکیل می‌دادند، از سمت‌های قضایی خود برکنار شدند. اینها صرفاً آمار نیستند. پشت هر عدد زنی قرار دارد که از داشتن یک حرفه محروم شده، دختری که از رفتن به مکتب باز مانده، خانواده‌ای که از یک منبع درآمد محروم شده و نسلی که فرصت ساختن آینده خودش را از دست می‌دهد.
5: همزمان نرگس نهان وزیر پیشین معادن و پترولیم افغانستان نیز گفته است که زنان افغانستان همزمان با محدودیت‌های طالبان از نبود یک رویکرد منسجم جهانی نیز آسیب دیدند، اما همچنان برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و پیگیری عدالت تلاش می‌کنند. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در مجمع عمومی سازمان ملل بر رعایت حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران تاکید کرده است. از سوی هم بستلینی معاون نماینده دائمی استرالیا در سازمان ملل گفته است که کشورش از تلاش‌ها برای به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی در افغانستان حمایت می‌کند. مجموعه این اظهارات نشان می‌دهد که با گذشت 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت، نگرانی‌های بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان همچنان از مهمترین محورهای بحث درباره آینده کشور است.
0: همچنان این موضوع را همکارم رؤوف اجمل با فریما نوابی پژوهشگر حقوق بشر در میان گذاشته است.
10: بیان یک نظر بسیار واقع بینانه به می وضعیت حقوق بشری با احترام به گفته های آقای بنت که خب در 5 سال گذشته به شکل دوامدار گزارش تهیه میکنه از وخامت حقوق بشر، از وضعیت حقوق بشر داخل افغانستان، ولیکن صادقانه اگر ببینیم جامعه جهانی برای ما حداقل از نظر ما من حیث یک زن افغان هیچ نوع خطوط سرخ بسیار واضح برای طالبا ترسیم نکرده بودند. ما من حیث کسایی که حداقل در 5 سال گذشته به شکل دوامدار نه تنهایی که از بسیار نزدیک وضعیت حقوق بشری در افغانستان تعقیب میکنیم، بلکه خود ما من حیث قربانی های وضعیت حقوق بشری در افغانستان چی در دوره اولشان چی در دوره دوم، ما هیچ نوع فشاری را که ما بتانیم او فشار را تعبیر کنیم من حیث یک خط سرخ بر طالب از طرف جامعه جهانی، از طرف کشورهایی که متاسفانه عامل امی وضعیت افغانستان هستند ما ندیدیم. تمام فشارهای جامعه جهانی و تمام کار جامعه جهانی همی بوده که هر بار که طالبا یک قانون نو یا یک فرمان نو صادر کردن در حد یک بیانیه خلاصه شد، در حد یک واکنش رسانه‌ای خلاصه شد. بنابراین به نظر من حیث یک زن و من حیث یک پژوهشگر حقوق بشر خطوط سرخ نیست، فقط بعضی عکس‌العمل‌ها یا بعضی واکنش‌های بسیار مقطعی بوده که ما نمیتونیم زیاد سر از او حساب کنیم.
5: خانم نوابی، خودشان پژوهشگر هستین در عرصه حقوق بشر و حقوق بشر و وضعیت حقوق بشر در افغانستان نظارت میکنین و دنبال میکنین، به نظر شما حقوق خطوط سرخ سازمان ملل جامعه جهانی چه باید میبود، چه فشارهایی باید اعمال میشد بر طالبان تا حداقل از نقض حقوق بشر در افغانستان جلوگیری میشد و چه زمانه؟ حالا 5 سال گذشته از یه وضعیت.
10: ببینید اول بیاین فراتر از 5 سال بریم، امی خود وضعیت فعلا در افغانستان ازی نباید اتفاق میفتاد. خود از امی مایده که در دوحه امضا شد، آوردن طالب، امی تمام ساز و برگی که برای طالب گذاشته شد، این نفس از این مشکل داره غلط. از دوم وقتی که از فشار صحبت میکنیم، من حیث یک دیپلمات سابق به این باور هستم که اگر کشورهایی که تاثیرگذار هستند و بیاین به صورت دست جمعی برشان جامعه بین‌المللی بگوییم یا نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد، مثل اتحادیه اروپا، اگر اینا واقعا میخواستن که وضعیت حقوق بشری در افغانستان در 5 سال گذشته تا ایت وخیم نشه، بعضی کارهای بسیار ساده‌ای بود که اینا میتونستن بکنن.
0: در ادامه شماری از فعالان جامعه هزارت در دیدار با مقام‌های پارلمان کاتالونیا در اسپانیا خواستار به رسمیت شناسی نسل‌کشی هزاره ها شدند. این نشست به مناسبت 25 سپتامبر روز یادبود قربانیان کشتار هزاره ها در دوره عبدالرحمن خان برگزار شد. در این دیدار فعالان هزارت درباره تبعیض قومی و مذهبی، وضعیت زنان و دختران، حملات علیه مراکز آموزشی، مصادره زمین‌ها و کوچ اجباری هزاره ها در افغانستان سخن گفتند. با گفته برگزار کنندگان، راکل سانس گویرا، نایب رئیس اول پارلمان کاتالونیا، در این نشست بر حمایت از حقوق هزاره ها تاکید کرده و نسبت به وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. بر اساس مکتوبی که به دست افغانستان انترنشنال رسیده، وزارت تحصیلات عالی طالبان به نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی دستور داده است که از استادان و کارکنان درباره قانون امر به معروف امتحان شفاهی اخذ کند. بر اساس این مکتوب که به تاریخ 28 سنبله امسال صادر شده، این تصمیم بعد دستور شفاهی ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان اتخاذ شده و دانشگاه ها موظفند حتی اکثر تا 500 روز کاری پس از دریافت مکتوب این امتحان را برگزار کنند. فضل هادی و از این استاد دانشگاه این اقدام طالبان را خلاف قانون و اصول اکادمیک می داند.
11: این تصمیم اخیر حاکمیت کنونی در مورد امتحان گرفتن از استادان دانشگاه دولتی و خصوصی در حقیقت تحقیری دیگر است که در حق تحصیلات عالی افغانستان و استادان دانشگاه که قشر بسیار محترم هر جامعه هستند صورت میگیرد. و طبعا این امتحان گرفتن در سلسله از اقدامات فراقانونی حاکمیت کنونی انجام می شود. شما میبینید که طبعا با الغای قانون اساسی افغانستان و همچنان قانون تحصیلات عالی افغانستان، اکنون سکتور تحصیلات عالی افغانستان فاقد قانون هست و شما وقتی که قانون وجود نداشته باشد، طبعا ذوق، سلیقه، هوا، حواس و خواستهای هر مسئول طبعا جای قانون را میگیرد و در نتیجه همه سکتور تحصیلات عالی افغانستان دچار آشفتگی و دچار هرج و مرج میشود. یعنی این اقدام امتحان گرفت تن از استادان طبعا این بار اول نیست. شما در گذشته ها شاهد هستید که حکومت کنونی، وزارت تحصیلات عالی، حکومت کنونی از استادان پروفسور، یعنی پوهاند و پوهنوال و پوهندوی و پوهنمل و پوهنیار و استادانی که دکترا دارند و سالها تجربه تحقیق و تدریس دارند، آنها در دانشکده های شرعیات، در پنجه شرعیات امتحان می گرفتند و امتحان گرفتند. و طبعا این امتحان نیز از طرف گونه تحریری و تقریری از طرف مجموعی از مولای صاحبان و قاری صاحبان که اصلا با الفبای کار اکادمیک نابلد بودن و روزی هم در دانشگاه و پوهنتون نگذاشتن بودن صورت می گرفت. و طبعا شما در جیران هستید که تعداد زیادی از استادان دانشگاه ها یا ناگزیر شدن کار را ترک میکنند یا پناهنده شوند به جاهای دیگر و یا همچنان برطرف شدند، برکنار شدند. بنابراین این اقدام در حقیقت یک تحقیر و توهینی دیگر است که در حق استادان انجام می شود. شما چند قبل در دانشگاه هرات جریان بودید که مجموعه در حدود 13-14 نفر استادان پانزه طب پوهنتون هرات در نتیجه تحقیر و توهینی که با آنان از طرف کارمندان امر بالمعروف و نهی از منکر انجام شده بود ناگزیر شدند که به گونه دستجمعی استعفا بدهند. بنابراین این امتحان گرفتن در حقیقت یک توهین و تحقیر دیگر است که در حق استادان انجام می شود. و طبعا شما در جریان هستید که این کار در یک اساس بنیاد قانونی ندارد، چون قانونی وجود ندارد. یعنی از این مسخره تر دیگر چی می شود که شما از استاد پوهنتون، استاد دانشگاه که دارای محترم ترین قشر، یکی حداقل یکی از اقشار بسیار محترم و مهم در هر کشور و هر جامعه هستند، شما از امتحان بگیرید. بنابراین من گمان می کنم که این یک مسخره و منزله هست و یک توهین دیگر است که در حق استادان دانشگاه ها و سکتور تحصیلات عالی افغانستان انجام می شود و سبب می شود تا استادانی که باقی ماندند نیز ناگزیر شوند تا کار را ترک بکنند.
0: و در پی یک انفجار در ولسوالی دیره اسماعیل خان ایالت خیبر

زوخواست باب مسکه و برواجوات با پوتین دیدار و گفتگو کند. طبق گزارش، طرح این موضوع باعث ناراحتی از زلنسکی شده است. بر اساس این گزارش، ایالات متحده به دنبال احیای مذاکرات صلح میان کیف و مسکو است. و در همین راستا دونالد ترامپ در حاشیه نشست سازمان ملل متحد پیشنهاد دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مطرح کرد. با این حال، ولادیمیر زلنسکی این درخواست را رد کرد. افراد مطلعی از موازه رئیس جمهور اوکراین گفتند که طرح این موضوع از سوی ترامپ با وجود رد مکرر آن در گذشته موجب ناراحتی و رنجش زلنسکی شده است. گفته شده که این رویداد روز 22 سپتامبر 2026 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. ترامپ که تلاش دارد مذاکرات از صلح اوکراین و روسیه را از سر بگیرد، بار دیگر ایده ملاقات مستقیم زلنسکی با پوتین در مسکو را مطرح کرد. ایده‌ای که کرملین پیشتر بارها اعلام کرده بود، تنها در صورت ممکن است که رئیس جمهور اوکراین به مسکو سفر کند. زلنسکی پس از این دیدار در پاسخ به خبرنگاران درباره احتمال سفر به مسکو گفته بود با موشک و سپس استفاده از واژه تند نارضایتی خود را نشان داد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد اعلام کرد که ایران از طریق قطر طرح 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه کرده است. به گفته او، در صورت پذیرش این طرح از سوی واشنگتن، روند اجرایی آن آغاز خواهد شد و کشتیرانی عادی می تواند از سر گرفته شود. عراقچی گفت که ایران و آمریکا 7 جون و با میانجیگری پاکستان یادداشت تفاهم اسلام آباد را امضا کردند که بر اساس آن ایران متعهد شد ترتیبات لازم را برای تسهیل عبور ایمن کشتی ها فراهم کند. به گفته ای او، ایران پس از امضای این تفاهم گفتگوهای فنی برا با عمان آغاز کرد و ظرف 2 هفته حجم تردد دریایی به حدود 60% در سطح پیش از جنگ رسید. اما اجرای تفاهم پس از اقدامات بعدی آمریکا متوقف شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره جزئیات طرح جدید گفت که اجرای برنامه 7 روزه از زمان پذیرش آن از سوی آمریکا آغاز می شود. او گفت اقداماتی که آمریکا باید انجام دهد بیشتر در یادداشت تفاهم اسلام آباد تعیین شده و بازیابی ایران اجرای نهایی آنها 4 یا 5 روز زمان می برد. وال استریت جورنال با نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد حکومت ایران برای آتش بس 7 روزه را رد کرده است. طبق گزارش، ترامپ با دستیارانش گفته است که انتظار دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر بمباران مواضع حکومت ایران را از سر بگیرد. این روزنامه نوشت منشی کنونی ترامپ نشان می‌دهد روند درگیری احتمالاً بار دیگر به سمت اثرگیری حملات نظامی خواهد رفت. بر اساس گزارش وال استریت جورنال، پیشنهاد تهران شامل بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات هسته‌ای درازای لغو و محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا بود. این روزنامه نوشت محاصره بنادر ایران آسیب شدید به اقتصاد این کشور وارد می‌کند. وال استریت جورنال افزود که ترامپ علناً می‌گوید که حکومت ایران برای دستیابی به توافق پس از انتخابات میان دوره‌ای التماس می‌کند، توافقی که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برمی‌چیند. این روزنامه همچنین نوشت که ترامپ نسبت به اینکه تهران خواسته‌های او را بپذیرد تردید دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در اواسط ماه اکتبر سال جاری در رأس یک هیئت تجاری بیش از 100 شرکت آمریکایی به شهر سمرقند ازبکستان سفر می‌کند. سرجیو گورف فرستاده ویژه آمریکا برای آسیا جنوبی و مرکزی سفر پیشروی مارکو روبیو را تاریخی خوانده است. بر اساس اعلامیه رسمی آمریکا، مارکو روبیو در جریان این سفر در نشست وزیران خارجه کشورهای G5 شرکت خواهد کرد. وزیران خارجه قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز در این نشست حضور خواهند داشت. شنوندگان عزیز، ممنون که شنونده خبرها با رادیو افغانستان انترنشنال بودید. برای معلومات بیشتر می توانید سری بزنید به شبکه های اجتماعی و وبسایت افغانستان انترنشنال. باقی شبتان خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا.

0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: نظرگاه،
7: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، نه تنها وضعیت حقوق بشر در افغانستان بهبود نیافته، بلکه به گفته ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، بسیاری از محدودیت‌ها و تبعیض‌ها به قوانین و ساختارهای رسمی تبدیل شدند. بنت میگوید طالبان در این مدت دریافتند که میتوانند از خطوط سرخ جامعه جهانی عبور کنند بدون آنکه با پیامد عملی جدی روبرو شوند. همزمان زنان و دختران همچنان از بسیاری از حقوق اساسی از جمله آموزش، کار و حضور در زندگی عمومی محرومند و نگرانی ها درباره ازدواج کودکان، تبعیض سیستماتیک و محدود شدن آزادی های مدنی افزایش یافته است. با این حال در کنار ادامه تعامل برخی کشورها با طالبان، سازوکارهای تازه‌ای برای پاسخگویی نیز در سطح بین‌المللی شکل گرفته است. از صدور حکم بازداشت مقام‌های طالبان از سوی دیوان کیفری بین‌المللی گرفته تا ایجاد سازوکارهای تحقیقاتی و پیگیری‌های حقوقی مرتبط با حقوق زنان. اکنون این پرسش مطرح است که چرا فشارهای جهانی تاکنون به تغییر رفتار طالبان منجر نشده و آیا سازوکارهای بین‌المللی در حال شکل‌گیری می‌توانند این وضعیت را تغییر دهند؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه فریمای نوابی، پژوهشگر حقوق بشر است. خانم نوابی، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. اجازه بدین که با حرفای ریچارد بنت آغاز کنیم که میگه طالبان در 5 سال گذشته دریافتند که میتوانند از خطوط سرخ جامعه جهانی عبور کنند بدون آنکه با پیامد عملی جدی روبرو شوند. به نظر شما این ارزیابی تا چه اندازه نشان دهنده ناکامی رویکرد جامعه جهانی در قبال طالبان است؟
8: سلام خدمت شما و خدمت شنونده های عزیز ما، تشکر از دعوتتان. ببینین، بیان یک نظر بسیار واقع بینانه به می وضعیت حقوق بشری، با احترام به گفته های آقای بنت که خب در 5 سال گذشته به شکل دوامدار گزارش تهیه میکنه از وخامت حقوق بشر، از وضعیت حقوق بشر داخل افغانستان. ولیکن صادقانه اگر ببینیم، جامعه جهانی برای ما، حداقل از نظر ما، من حیث یک زن افغان، هیچ نوع خطوط سرخ بسیار واضحی برای طالبا ترسیم نکرده بودند. ما من حیث کسایی که حداقل در 5 سال گذشته به شکل دوامدار، نه تنهایی که از بسیار نزدیک وضعیت حقوق بشری در افغانستان تعقیب میکنیم، بلکه خود ما من حیث قربانی های وضعیت حقوق بشری در افغانستان، چی در دوره اول شان چی در دوره دوم، ما هیچ نوع فشاری را که ما بتانیم اون فشار را تعبیر کنیم من حیث یک خط سرخ بر طالب، از طرف جامعه جهانی، از طرف کشورهایی که متاسفانه عامل همی وضعیت افغانستان هستند، ما ندیدیم. تمام فشارهای جامعه جهانی و تمام کار جامعه جهانی همی بوده که هر بار که طالبا یک قانون نو یا یک فرمان نو صادر کردن، در حد یک بیانیه خلاصه شد، در حد یک واکنش رسانه‌ای خلاصه شد. بنابراین به نظر من، حیث یک زن و من حیث یک پژوهشگر حقوق بشر، خطوط سرخ نیست، فقط بعضی عکس العمل ها یا بعضی واکنش های بسیار مقطعی بوده که ما نمیتونیم زیاد سر از او حساب کنیم.
7: خانم نوبی، خودتان پژوهشگر هستین در عرصه حقوق بشر و حقوق بشر و وضعیت حقوق بشر در افغانستان نظارت میکنین و دنبال میکنین. به نظر شما حقوق خطوط سرخ سازمان ملل، جامعه جهانی چه باید میبود؟ چه فشارهایی باید اعمال میشد بر طالبان تا حداقل از نقض حقوق بشر در افغانستان جلوگیری میشد و چه زمانه؟ حالا 5 سال گذشته از این وضعیت.
8: ببینید، اول بیاین فراتر از 5 سال بریم. امی خود وضعیت فعلا در افغانستان ازی نباید اتفاق میفتاد. خود از امی مایده که در دوحه امضا شد، آوردن طالب، امی تمام ساز و برگی که برای طالب گذاشته شد، این نفس از این مشکل داره غلط. از دوم، وقتی که از فشار صحبت میکنیم، من حیثیت دیپلمات سابق به این باور هستم که اگر کشورهایی که تاثیرگذار هستند و بیاین به صورت دست جمعی برشان جای بین‌المللی بگوییم، یا نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد، مثل اتحادیه اروپا، اگر اینا واقعا میخواستن که وضعیت حقوق بشری در افغانستان در 5 سال گذشته تا هیئت وخیم نشه، بعضی کارهای بسیار ساده‌ای بود که اینا میتونستن بکنن. در قدم اول تعامل بی قید و شرط و یک طرفه با طالب خودش مشکل است. وقتی که طالب در بدل هر خواستی که از سازمان ملل متحد به طور مثال میکنه، یا از اتحادیه اروپا، یا از جامعه بین‌المللی، هیچ چیزی دوباره بر از اینا پاسخگو نیست و دوباره بر از اینا چیزی براه نمیکنه، بنابراین خودش طالب بسیار پر رو ساخته. دوم، روابط دیپلماتیک پشت پرده. ما شما شاهد روابط بسیار نزدیک طالبا با کشورهای مختلف هستیم و این روابط متاسفانه بسیار پراکنده و بر اساس منافع هر کشور است و جمع هفته 40 میلیون دلاری که هنوز آمریکا برای طالب میفرسته، کمک‌های که مالی که به نام کمک‌های بشر دوستانه داخل افغانستان میره و هیچ نوع شفافیتی در این کمک‌ها وجود نداره، این خودش طالب بسیار پروساخته. سیوم، آوردن طالبا، دادن نمایندگی‌های سیاسی و طالبا، دیپلمات‌های طالبا را به کشورهای اروپایی آوردن، این خودش در حقیقت باعث پررویی طالب شده و این باعث از این شده که طالب هیچ نوع پاسخگویی را اصلا برش باور نداشته باشه. ما به شکل دوامدار از دیپلمات‌های غربی، از دیپلمات‌های خارجی، از جامعه بین‌المللی خواهش کردیم زنای افغان در هر پلتفرمی که شما میرین، زن افغان فریاد میزنن که با طالب بدون قید و شرط تعامل نکنین، رابطه دیپلماتیک هم روشن نداشته باشین، رابطه سیاسی هم روشن نداشته باشین، کمک‌های بشردوستانه را بدون قید و شرط و بدون شفافیت بر داخل افغانستان نفرستین، پول بیرویه بر افغانستان نفرستین. این تمام مواردی است که متاسفانه باید شکل دوامدار از طرف جامعه بین‌المللی، از طرف نهادهای بین‌المللی نادیده گرفته شده و باعث تقویت طالب و باعث پررویی و باعث زورگویی در مقابل زنان افغانستان شده.
7: بله، سوال بسیار زود مهم امی است. از یک طرف جامعه جهانی و بعضی کشورها، حتی کشورهای اروپایی، در حال تعامل بیشتر با طالبان هستند و اما قسمی که شما تجربه کار دیپلماتیک هم دارین، بعض سفارتخانه و کنسولگری ها در اختیار طالبان قرار داده میشه و از طرف هم مثلا نهادهای حقوق بشری، کسایی که در عرصه حقوق بشر افغانستان کار میکنن، در گفتگوهایشان با دیپلمات‌های خارجی خصوصا کشورهای اروپایی، امی قسمی که شما گفتین که پیشنهاد میکنین، حرف میزنین، حالا از یک طرفی کشورها داد میزنن که حقوق بشر در افغانستان نقض میشه، از یک طرف هم تعامل برقرار میکنن، رابطه برقرار میکنن، چرا حرف شما شنیده نمیشه؟
8: متاسفانه یک تناقض بسیار جدی بین کار که کشورهای غربی با افغانستان میکنن و با صحبتهایی که با زنان افغانستان میکنن وجود داره. در ظاهر اینا حداقل صحبتایی که ما داریم با دیپلمات‌های غربی و با نهادهای بین‌المللی، اینا تمام دغدغه‌شان یا حداقل تمام بهانه‌شان همی است که ما به خاطر از اینکه مهاجرینه که مجرم هستن، اینا رو دوباره داخل افغانستان روان کنیم، با طالبا باید تعامل کنیم. در ظاهر یا به مو اصطلاح انگلیسی در سرفس، یگانه دلیلشان همی است. اما ببینین، وضعیت حقوق بشر و وضعیت زنان افغانستان فراتر از فرستادن 10-15 نفر مجرم است اونا به داخل افغانستان میفرستن. من فکر میکنم زیادتر منافع سیاسیشان از منافع دیپلماتیکشان از منافع استخباراتیشان از با تعامل با طالب، بخاطر از اینکه افغانستان موقعیتش نمیتونیم چیم پوشی کنیم که یک موقعیت بسیار استراتژیک است، خصوصا در شرایط فعلی کشمکش های قدرت ها در دنیا باعث از این شده که افغانستان امو موقعیت استراتژیک خود بسیار حفظ کنه و طالب متاسفانه از این استفاده میکنه و به هر نحوی که شده با کشورها با کشورهای مختلف تعامل میکنه که من فکر میکنم این بس فراتر از چیزیست که دیپلمات‌های غربی بر ما میگن و این عمیق‌تر از یک تعامل سرسری و یک تعامل دادن یک سفارت و یا مثلا فرستادن چند نفر مجرم به مهاجر افغان به داخل افغانستان باشه.
7: بسیار خوب، در کنار این همه نگرانی ها ریچارد بنت آلا به تازگی گفته از شکلگیری یک سازوکار بین المللی برای پاسخگو کردن طالبان سخن گفته. این سازوکار شامل چه ابزارها و نهادهایی است به نظر شما و چه تفاوت با محکومیت های سیاسی گذشته داره؟
8: ببینین این مکانیزم پاسخدهی شورای حقوق بشر سال گذشته تصویب شد در ژنو و این من فکر میکنم یکی از قوی ترین ابزاری است که میتونه طالب پاسخگو بسازه. اگر امین نهاد یا امین مکانیزم پاسخدهی که قرار است در پایتخت کشور اتریش در ویانا دفتر مرکزیش باشه و این یک دفتر باشه که کارمند داشته باشه، آقای ریچارد بنت احتمالاً در اصلش یا یکی از کلیدی ترین اعضای از این میکانیزم می باشه، و دلیل از این که آقای بنت گزارش ها را مستند می سازه، در 5 سال گذشته گزارش های کنشته کده و این گزارش ها تحلیل میشه، بررسی میشه و این باید به محاکم به نمونه‌ای ارجاع داده شه. ولیکن مشکل اساسی چی است؟ هنوز 1 سال بعد از اینکه این میکانیزم تصویب شد، هنوز منابع مالی و اقتصادی از این تأمین نشده. محدودی صلاحیت از این متاسفانه که یک فشار سیاسی یا یک حمایت سیاسی و دیپلماتیک از این تعیین نشده. بررسی از این که آیا ای دفتر از این دویانا چی وقت باز میشه، کی منابع مالی و اقتصادی از این تأمین میکنه، هنوز هم یک سوال بزرگ است. و کار خود آقای بنت و کار همکارایش که قرار است این میکانیزم پاسخدهی سهیم باشند، خودش زیر سوال میره با درک برخورده که با محکمه بین المللی جزایی یا با اینترنشنال کریمینال کورت صورت میگیره. بخاطر از اینکه در پایان روز اگر قبول کنیم که این میکانیزم پاسخدهی سرپای استاد میشه، دفتر از اینا باز میشه، حمایت مالی و اقتصادی به دست میارن، کارهای گزارش هایی که از افغانستان مستند میشه در قالب گزارش ها و محکمه بین المللی کریمینال کورت ارائه میشه، بازم کار خود محکمه بین المللی جزایی زیر سوال میره. بنابراین من فکر میکنم یک نوع تعلل بسیار بی‌مورد در این قسمت هنوز هم است، با وجود که 1 سال اکتبر سال گذشته قرار شد که این میکانیزم سرپای استاد شد و هنوز هم ما شما منتظر هستیم که چی وقت منابع مالی از این تامین میشه، چی وقت حمایت سیاسی و دیپلماتیک بر از این ها داده میشه.
7: خب.
8: و چی وقت واقعا امید در پاسخگویی برای مردم افغانستان باز میشه.
7: در حالی که این میکانیزم هم ایجاد شده از 1 سال پیش، چرا گزارشگر ویژه سازمان ملل وضعیت زنان و دختران در افغانستان را به اپارتاید جنسیتی نزدیک میدانه؟ حتی نمیتونه بگه که در واقع یک اپارتاید جنسیتی در افغانستان واقعا شکل گرفته و باید پیگیری شود؟
8: ببینین این بحث متاسفانه یک بحث حقوقی و یک ترم رسمی تخنیکی است، به دلیل از اینکه آقای بنت نمیتونه بسیار به صراحت بگه که اپارتاید جنسیتی است، به خاطر از اینکه خود همین ترم اپارتاید جنسیتی هنوز داخل قوانین بین المللی نشده، هنوز در استیتس روم اصلاح نشده. یک مشکل دیگه همی است که این نباید سالها در بر بگیرد تا بحث اپارتاید که یک ترم قبول شده اپارتاید نژادی بوده، اما چیزی که مشابه با اپارتاید نژادی است و شاید شدیدتر از اپارتاید نژادی است با کاری که با زنان افغانستان صورت میگیره، یک اپارتاید جنسیتی است، اما به خاطر حساسیت های از این که این فعلا هنوز قبول نشده در قوانین بین المللی یا حداقل نوشته نشده در قوانین بین المللی، به همین دلیل آقای بنت بسیار محتاطانه با این برخورد میکنه، به خاطر اینکه شما میفهمین زبان دیپلماتیک، زبان سیاسی، زبان رسمی یک سلسله احتیاطهایی داره که باید به اونا احترام شوه، و دلیل که آقای بنت نمیتونه به صراحت بگه یک وضعیت زنای افغانستان بدتر از یک اپارتاید است. ما امیدوار هستم که این اصلاح شوه و داخل قوانین بین المللی شوه، کدگذاری شوه تا زنای افغانستان بتونن با زیر چتر یزی به مو عدالت سزاوار شستن برسن.
7: بله، به عنوان پرسش آخر خانم نوابی، اگر کوتاه بفرمایین ای که اگر همه ای فشارها و سازوکارهای بین المللی مؤثر واقع نشه برای دفاع از حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران، چه راهکار مؤثر دیگه وجود داره؟ 1، 2، 3، 4.
8: خب من فکر میکنم در 5 سال گذشته به اندازه کافی زنای افغانستان مقاومت کردن و ثابت کردن که راههایی را که زنای افغانستان امروز باز کردن شاید 10 سال قبل اصلا کسی فکرش هم نمیکرد. مثلا به طور مثال امی خود تر رپورتاج جنسیتی را آوردن به چشم جامعه جهانی. به باور ما هر رای که بسته شد و زنهای افغانستان یک رای دگیش باز میکنن و من خودم شخصا امیدوار هستم که پاسخگویی طالبا چیزیست که حتما اتفاق میفته.
7: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه فریمای نوابی، پژوهشگر حقوق بشر.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: Radio Afghanistan International.

0: شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. در نخست توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها. ادعاهای متضاد درباره درگیری های نورستان و کنر. جبهه آزادی از تصرف مواضع طالبان خبر می دهد، اما رسانه های نزدیک به طالبان می گویند این حمله ها دفع شده است. مقایسه وضعیت زنان افغانستان و سویدن. وزیر خارجه سویدن میگوید تفاوت امروز میان آزادی زنان در افغانستان و سویدن اندوهبار است. تاکید قزاقستان بر توسعه افغانستان. وزیر خارجه قزاقستان میگوید ثبات افغانستان تنها با کمک های بشردوستانه تامین نمی شود و بر رویکردهای توسعه‌ای نیاز دارد. و کم از کم 11 کشته و 30 زخمی در انفجار در خیبر پختونخوا پاکستان. مشروع خبرها. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که در جریان درگیری‌های اخیر در نورستان و کنر، بخشی از ولسوالی کامدیش در ولسوالی نارای را از کنترل طالبان خارج کرده است. این جبهه روز شنبه در خبرنامه مدعی شد که نیروهایش چندین موضع طالبان را تصرف کرده، مقادیر سلاح و تجهیزات نظامی را به دست آورده و ده‌ها پهپاد طالبان را منهدم کرده است. در مقابل، رسانه‌های نزدیک به استخبارات طالبان این ادعا را رد کرده و گفتند که نیروهای طالبان حمله جبهه آزادی را دفع کرده و آنچی را فتنه خواندند در نورستان خونسا کردند. هر دو طرف همچنین از وارد شدن تلفات به جانب مقابل خبر دادند. افغانستان انترنشنال تا کنون امکان تایید مستقل ادعاهای مطرح شده از سوی دو طرف را ندارد. با این حال، گزارش از ادامه تنش و درگیری در بخشی از ولسوالی کامدیش نورستان حکایت دارد. صمد صمدی، کارشناس سیاسی، گزارش می دهد.
1: جغرافیای جنگ در حالت تغییر است. نیروهای مسلح مخالف یا مجاهدین مخالف طالب هر روز تقویت پیدا میکنند و موفقیت‌های بیشتر را در مناطق مختلف به دست میارند. ما شما شاهد هستیم که زیبا جرم در لغمان و حال فعلا در کنر و نورستان که دو ولسوالی را فعلا جبهه آزادی زیر کنترل خود گرفت، جبهه ولسوالی کامدیش و ولسوالی ناری کنر.
2: اما با توجه ببخشید با این درگیری هایی که حالا چه کوچک هست چه نتیجه داره یا نداره، به هر حالش فعلا درگیری جریان داره از سوی هر جبهه فعال مخالف طالبان در داخل افغانستان. میگین با توجه به این تحولات و این وضعیت، مردم افغانستان فعلا در چه فضای زندگی میکنن؟ آیا در فضای صلح و آرامش یا در فضای جنگی نظامی؟
1: خب قراره که رهبر جبهه آزادی گفت اگر امنیت در افغانستان است، امنیت ما آوردیم و دلیلش هم امی گفتن که ما انتحاری نمی کنیم و مردم بیگناه را به شهادت نمی رسانیم. فعلا در افغانستان یک وحشت است که طالبا او را برا انداختن و اشتباهات امون جنگ سالارا و زورمندای دوران جمهوریت انجام میتن که مردم بسطو آمدن و مردم حال کوشش میکنن که با پشتیبانی از جبهات مسلح مخالف حکومت طالبا یا سلطه طالبا را ضعیف بسازن و از بین ببرن. یک چیز واضح است که مناطق فعلا در شرایط جنگ قرار داره.
0: در ادامه، مختار تیلو بردی، وزیر خارجه قزاقستان میگوید که ثبات و امنیت پایدار در افغانستان با آینده و توسعه آسیای مرکزی پیوند مستقیم دارد و کمک‌های بشردوستانه به تنهایی برای حل مشکلات این کشور کافی نیست. او در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأکید کرد که چرخه فقر، آوارگی و وابستگی در افغانستان تنها از طریق رویکردهای توسعه‌ای و همکاری‌های درازمدت شکست خواهد خورد. وزیر خارجه قزاقستان گفت که کشورش از تعامل عملی، هماهنگ و تدریجی جامعه جهانی با افغانستان حمایت می‌کند و معتقد است که سازمان ملل متحد باید نقش محوری خود را در این روند حفظ کند. ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سویدن، در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نگران کننده توصیف کرد. او گفت زنان افغانستان و سویدن در سال 1990 در یک سال حق رأی به دست آوردند، اما پیش از یک قرن بعد تفاوت سطح آزادی و حقوق زنان در دو کشور چشمگیر و اندوهبار است. وزیر خارجه سویدن تاکید کرد که تجربه افغانستان نشان می‌دهد که پیشرفت در زمینه حقوق و آزادی‌های همیشگی و تضمین شدن نیست و دستاوردهای به دست آمده می‌تواند از بین برود. او افزود که حقوق زنان و دختران نیازمند حمایت و حفاظت مداوم است. هبت الله ارکان معاون فرمانده عمومی جبهه سپاهی میهن گزارش داد که درباره مذاکره این جبهه با هیئت اعزامی طالبان با بدخشان را رد کرده است. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفته است که با وجود تلاش هیئت طالبان برای برقراری تماس با قیوم ملنگ فرمانده جبهه سپاهی میهن، هیچ گفتگوی میان دو طرف انجام نشده است. با گفته ارکان، هیئتی که بر ریاست فسیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان با رسولی یفتل سفر کرده و از طریق متنفذان محلی خواستار مذاکره با قیوم ملنگ شده بود، اما این درخواست رد شده است. او تاکید کرد که جبهه سپاهیان میهن قصد مذاکره با طالبان را ندارد و مبارزه مسلحانه خود ادامه خواهد داد. غیاث‌الدین غیاثی آگاه مسائل سیاسی حوزه بدخشان با ما گفتگوی داشت.
3: و هیئت اعزامی طالبان که از سران طالبان بدخشانی می باشند در رأس فسیح‌الدین فطرت و قاری‌الدین محمد وزیر اقتصاد، جلسات مکرر با متنفذین مرکز ولایت بدخشان و همچنین ولسوالی یفتل پایین داشتند. در این دو روز حتی با یفتل پایین چندین بار سفر کردند. امروز نیز والی طالبا پیام ملاحی بطلا را به این متنفذین در ولسوالی یفتل خواند و از مردم خواست که در رابطه به قانع کردن قیوم ملنگ و با طالبا در تامین امنیت همکاری بکنند. اما معلومات هایی را که ما داریم بر علاوه این دید و دیدا با متنفذین، فشارهای را نیز به طور پنهانی بالای متنفذین والی طالبان و رئیس استخبارات طالبان و پلیس طالبان آورده و گفته که در صورت هر نوع بروز مشکلات امنیتی مردم این محل پاسخگو خواهند بود. در کنار از طالبا بیشتر از 500 نفر نیروهای قطعه ویژه شانه در این دو روز به بدخشان نظام کردند، چک پوینت های مختلف ایجاد کردند در چهار طرف ولسوالی یفتل پایین و مرکز ولایت بدخشان با تلاشی ها و بازداشتی یعنی نیروهای نظامی سابق و جوانان آغاز کردند. این فشارها به خاطر قانع کردن فرمانده ملنگ است، اما همچنان که در خبر شما نیز آمده فرمان مستقیم قماندان ملنگ است که هیچ گونه مذاکره با طالبان صورت نمیگیره و مانند طالبای تسلیمی این گروه نیست. اونا آرمان دارن، هدف دارن، ساختار دارن و برای آزادی افغانستان میجنگن.
2: اما یا احتمال داره آنچنان که فسیح‌الدین فطرت با جمعه خان فاتح صحبت کرد و قانع ساختش را که کنار بیایه از مبارزه و برگرده دوباره به صفوف طالبان، آیا قیوم ملنگ هم قانع خواهد شد با دلایلی که فسیح‌الدین فطرت و یا هیئت طالبان که با اونجا سفر کرده؟
3: او با فرمانده قیوم ملنگ جبهه سپاهی میهن یک فرد نیست، یک جبهه است، یک ساختار است، تشکیلات سیاسی دارند، نظامی دارند، شورای رهبری دارند و اونا در گذشته نیز طالب نبودند، از فرماندهان پیشین دولت افغانستان بودند.
0: ادامه خبرها. محمد ساختار وزیر خارجه پاکستان میگوید که صلح و توسعه در منطقه تنها با رفع تهدید تروریسم از افغانستان ممکن است. آقای عطار روز شنبه 4 میزان در نیویورک در ریاست 27 نشست غیر رسمی شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی ایکو را بر عهده داشت. او گفت که صلح و ثبات برای رفاه و توسعه مشترک این منطقه ضروری است، اما توریسم برخواسته از خاک افغانستان این تلاش ها را تضعیف می کند. وزیر خارجه پاکستان افزود که کشورش همواره خواهان افغانستان صلح آمیز، مرفه و باثبات بوده است که به طور کامل در منطقه ادغام شود و خود و همسایگانش در صلح باشد. توجه کنید به بخشی از گفته های او.
4: قلمرو افغانستان همچنان مورد سوء استفاده تی تی پی، فتنه الخوارج و بی ال ای قرار میگیره، فتنه الهندوستان و این گروه هایی که از خارج تمویل میشن از مأمن ها و سرپناه های داخل افغانستان استفاده میکنند با هدف بی ثبات کردن پاکستان. تمام این حملات از جمله تعرضات مرزی اونها از قلمرو افغانستان باید فوراً به متوقف بشن. مقام های افغان باید به تعهدات بین‌المللیشون پایبند باشن و گام های جدی، قاطع و قابل راستی‌آزمایی بردارن تا اطمینان حاصل کنن که خاک افغانستان دیگر هرگز برای پاکستان یا هیچ کشور دیگری مورد استفاده واقع نشه. حقوق بنیادی مردم افغان به ویژه زنان و دختران باید رعایت بشن تحت همه شرایط.
0: پنجمین روز 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ساعت 9 صبح روز شنبه 26 سپتامبر به وقت نیویورک آغاز شد. رهبران و نمایندگان کشورهای جهان در ادامه مناظره عمومی این نشست سخنرانی کردند. مقام‌های سازمان ملل، دیپلمات‌ها و فعالان حقوق زنان هشدار می‌دهند که محدودیت‌های طالبان تشدید شده و جامعه جهانی باید برای پاسخگو کردن این گروه اقدام‌های مؤثرتری انجام دهد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در گفتگو با افغانستان اینترنشنال میگوید که وضعیت حقوق بشری در این کشور وخیم‌تر شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
5: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که طالبان در 5 سال گذشته محدودیت‌های خود را به تدریج به قوانین و ساختارهای اجرایی تبدیل کردند و در این حال دریافتند که عبور از خطوط سرخ جامعه جهانی هزینه عملی چندانی برای آنان در پی ندارد. بنت میگوید که با وجود افزایش تعامل برخی کشورها با طالبان در زمینه حقوق اساسی مردم افغانستان، پیشرفت معناداری دیده نمی‌شود.
6: زنان افغانستان خود در خط مقدم تلاش ها برای توصیف وضعیت کنونی به عنوان آپارتاید جنسیتی قرار دارند و جامعه جهانی باید به صدای آنان گوش دهد. من نیز به طور فزاینده وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نوع آپارتاید جنسیتی توصیف کردم. نظام نهادی نشده از تبعیض، جداسازی، سلطه و سرکوب بر مبنای جنسیت. این اصطلاح می تواند از همین حالا به عنوان ابزار برای بسیج سیاسی و حقوقی مورد استفاده قرار گیرد و نیاز نیست منتظر تحولات بیشتر ماند. در کنار آن، در زمینه پاسخگویی نیز تحولات مهم رخ داده. دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با اتهام جنایت علیه بشریت و آزار اذیت مبتنی بر جنسیت برای شماری از مقام‌های طالبان حکم جلب صادر کرده است. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل یک سازوکار مستقل تحقیقاتی ایجاد کرده و 4 کشور نیز با استناد به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان روند حقوقی را آغاز کردند که ممکن است در نهایت به دیوان بین المللی دادگستری برسد.
5: گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین در گفتگو با افغانستان اینترنشنال هشدار داده که وضعیت حقوق بشر در افغانستان وخیم‌تر شده است. به گفته او، بحران انسانی، کاهش کمک‌های بین‌المللی و تشدید محدودیت‌های طالبان از عوامل اصلی این وضعیت است. در همین حال، استیفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، تأکید کرده که افغانستان همچنان در اولویت این سازمان قرار دارد.
7: چند روند همزمان در جریان است. از روند دوحه گرفته تا فعالیت ماموریت سیاسی سازمان ملل در افغانستان و همچنین ماموریت های بشردوستانه این سازمان. هدف نهایی این تلاش ها این است که افغانستان دوباره بتواند به گونه مسئولانه به جامعه جهانی بازگردد، به مشکلی که منافع همه مردم این کشور از جمله زنان و دختران در نظر گرفته شود. همچنین انتظار می رود افغانستان مانند دیگر کشورها به تعهدات اساسی حقوق بشری، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول منشور سازمان ملل پایبند باشد. مردم افغانستان با چالش های گسترده ای روبرو هستند و سازمان ملل همچنان به صورت مستقیم و میدانی در کنار آنان حضور دارد.
8: Have a huge number of challenges and the UN.
5: نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، هم میگوید که طالبان ساختارهای حمایتی زنان را از میان برده‌اند.
9: قانون منع خشونت علیه زنان لغو شد. دادگاه‌های تخصصی، دادستانی‌های ویژه و واحدهای پلیس رسیدگی به خشونت‌های خانوادگی نیز منحل شدند. و تقریباً تمامی پناهگاه‌هایی که زنان و دختران در برابر خشونت و سوء استفاده محافظت می‌کردند، بسته شدند. حدود 250 قاضی زن که نزدیک به 10% از قضات افغانستان را تشکیل می‌دادند، از سمت‌های قضایی خود برکنار شدند. اینها صرفاً آمار نیستند. پشت هر عدد زنی قرار دارد که از داشتن یک حرفه محروم شده، دختری که از رفتن به مکتب باز مانده، خانواده‌ای که از یک منبع درآمد محروم شده و نسلی که فرصت ساختن آینده خودش را از دست می‌دهد.
5: همزمان نرگس نهان وزیر پیشین معادن و پترولیم افغانستان نیز گفته است که زنان افغانستان همزمان با محدودیت‌های طالبان از نبود یک رویکرد منسجم جهانی نیز آسیب دیدند، اما همچنان برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و پیگیری عدالت تلاش می‌کنند. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در مجمع عمومی سازمان ملل بر رعایت حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران تاکید کرده است. از سوی هم بستلینی معاون نماینده دائمی استرالیا در سازمان ملل گفته است که کشورش از تلاش‌ها برای به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی در افغانستان حمایت می‌کند. مجموعه این اظهارات نشان می‌دهد که با گذشت 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت، نگرانی‌های بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان همچنان از مهم‌ترین محورهای بحث درباره آینده کشور است.
0: همچنان این موضوع را همکارم رؤوف اجمل با فریما نوابی پژوهشگر حقوق بشر در میان گذاشته است.
10: بیان یک نظر بسیار واقع بینانه به می وضعیت حقوق بشری با احترام به گفته های آقای بنت که خب در 5 سال گذشته به شکل دوامدار گزارش تهیه میکنه از وخامت حقوق بشر، از وضعیت حقوق بشر در داخل افغانستان، ولیکن صادقانه اگر ببینیم جامعه جهانی برای ما حداقل از نظر ما من حیث یک زن افغان هیچ نوع خطوط سرخ بسیار واضحی برای طالبا ترسیم نکرده بودند. ما من حیث کسایی که حداقل در 5 سال گذشته به شکل دوامدار نه تنهایی که از بسیار نزدیک وضعیت حقوق بشری در افغانستان تعقیب میکنیم، بلکه خود ما من حیث قربانی های وضعیت حقوق بشری در افغانستان، چی در دوره اول شان چی در دوره دوم، ما هیچ نوع فشاری را که ما بتانیم اون فشار را تعبیر کنیم من حیث یک خط سرخ برای طالب از طرف جامعه جهانی، از طرف کشورهایی که متاسفانه عامل همی وضعیت افغانستان هستند ما ندیدیم. تمام فشارهای جامعه جهانی و تمام کار جامعه جهانی همی بوده که هر بار که طالبا یک قانون نو یا یک فرمان نو صادر کردن در حد یک بیانیه خلاصه شد، در حد یک واکنش رسانه‌ای خلاصه شد. بنابراین به نظر ما من حیث یک زن و من حیث یک پژوهشگر حقوق بشر خطوط سرخ نیست، فقط بعضی عکس العمل ها یا بعضی واکنش های بسیار مقطعی بوده که ما نمیتونیم زیاد سر از او حساب کنیم.
5: خانم نوبی، خودشان پژوهشگر هستین در عرصه حقوق بشر و حقوق بشر و وضعیت حقوق بشر در افغانستان نظارت میکنین و دنبال میکنین، به نظر شما حقوق خطوط سرخ سازمان ملل جامعه جهانی چه باید میبود، چه فشارهایی باید اعمال میشد بر طالبان تا حداقل از نقض حقوق بشر در افغانستان جلوگیری میشد و چه زمانه؟ حالا 5 سال گذشته از این وضعیت.
10: ببینید اول بیاین فراتر از 5 سال بریم، امی خود وضعیت فعلا در افغانستان از این نباید اتفاق میفتاد. خود از امی مایده که در دوحه امضا شد، آوردن طالب، امی تمام ساز و برگ که برای طالب گذاشته شد، این نفس از این مشکل داره غلط. از دوم وقتی که از فشار صحبت میکنیم، من حیث یک دیپلمات سابق به این باور هستم که اگر کشورهایی که تاثیرگذار هستند و بیاین به صورت دست جمعی برشان جامعه بین‌المللی بگوییم یا نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد، مثل اتحادیه اروپا، اگر اینا واقعا میخواستن که وضعیت حقوق بشری در افغانستان در 5 سال گذشته تا هیئت وخیم نشه، بعضی کارهای بسیار ساده‌ای بود که اینا میتونستن بکنن.
0: در ادامه شماری از فعالان جامعه هزاره در دیدار با مقامهای پارلمان کاتالونیا در اسپانیا خواستار برسمی شناسی نسل‌کشی هزاره ها شدند. این نشست به مناسبت 25 سپتامبر روز یادبود قربانیان کشتار هزاره ها در دوره عبدالرحمن خان برگزار شد. در این دیدار فعالان هزاره درباره تبعیض قومی و مذهبی، وضعیت زنان و دختران، حملات علیه مراکز آموزشی، مصادره زمین ها و کوچ اجباری هزاره ها در افغانستان سخن گفتند. با گفته برگزار کنندگان راکل سانس گویرا، نایب رئیس اول پارلمان کاتالونیا، در این نشست بر حمایت از حقوق هزاره ها تاکید کرده و نسبت به وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. بر اساس مکتوبی که به دست افغانستان انترنشنال رسیده، وزارت تحصیلات عالی طالبان به نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی دستور داده است که از استادان و کارکنان درباره قانون امر به معروف امتحان شفاهی اخذ کند. بر اساس این مکتوب که به تاریخ 28 سنبله امسال صادر شده، این تصمیم بعد دستور شفاهی ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان اتخاذ شده و دانشگاه ها موظفند حتی اکثر تا 500 روز کاری پس از دریافت مکتوب این امتحان را برگزار کنند. فضل هادی و از این استاد دانشگاه این اقدام طالبان را خلاف قانون و اصول اکادمیک می داند.
11: این تصمیم اخیر حاکمیت کنونی در مورد امتحان گرفتن از استادان دانشگاه دولتی و خصوصی در حقیقت تحقیر دیگر است که در حق تحصیلات عالی افغانستان و استادان دانشگاه که قشر بسیار محترم هر جامعه هستند صورت می گیرد. و طبعا این امتحان گرفتن در سلسله از اقدامات فراقانونی حکومت کنونی انجام می شود. شما می بینید که طبعا با الغای قانون اساسی افغانستان و همچنان قانون تحصیلات عالی افغانستان، اکنون سکتور تحصیلات عالی افغانستان فاقد قانون هست و شما وقتی که قانون وجود نداشته باشد، طبعا ذوق، سلیقه، هوا، هوس و خواستهای هر مسئول طبعا جای قانون را می گیرد و در نتیجه همه سکتور تحصیلات عالی افغانستان دچار آشفتگی و دچار هرج و مرج می شود. یعنی این اقدام امتحان گرفت تن از استادان طبعا این بار اول نیست. شما در گذشته ها شاهد هستید که حکومت کنونی، وزارت تحصیلات عالی حکومت کنونی از استادان پروفسور، یعنی پوهاند و پوهنوال و پوهندوی و پوهنمل و پوهنیار و استادانی که دکترا دارند و سالها تجربه تحقیق و تدریس دارند، آنها در دانشکده های شریعت، در پنجه شریعت امتحان می گرفتند و امتحان گرفتند. و طبعا این امتحان نیز از طرف گونه تحریری و تقریری از طرف مجموعی از مولای صاحبان و قاری صاحبان که اصلا با الفبای کار اکادمیک نابلد بودند و روزی هم در دانشگاه و پانتون نگذاشتن بودند صورت می گرفت. و طبعا شما در جیران هستید که تعداد زیادی از استادان دانشگاه ها یا ناگزیر شدن کار را ترک بکنند یا پناهنده شوند به جاهای دیگر و یا همچنان برطرف شدند، برکنار شدند. بنابراین این اقدام در حقیقت یک تحقیر و توهینی دیگر است که در حق استادان انجام می شود. شما چند قبل در دانشگاه هرات جریان بودید که مجموعه در حدود 13-14 نفر استادان پانزه طب پانتون هرات در نتیجه تحقیر و توهینی که با آنان از طرف کارمندان امر بالمعروف و نهی از منکر انجام شده بود ناگزیر شدند که به گونه دستجمعی استعفا بدهند. بنابراین این امتحان گرفتن در حقیقت یک توهین و تحقیر دیگر است که در حق استادان انجام می شود. و طبعا شما در جیران هستید که این کار در هیچ اساس و بنیاد قانونی ندارد، چون قانونی وجود ندارد. یعنی از این مسخره تر دیگر چی می شود که شما از استاد پوانتون، استاد دانشگاه که دارای محترم ترین قشر، یکی حداقل یکی از اقشار بسیار محترم و مهم در هر کشور و هر جامعه هستند، شما از امتحان بگیرید. بنابراین من گمان می کنم که این یک مسخره و منزله هست و یک توهین دیگر است که در حق استادان دانشگاه ها و سکتور تحصیلات عالی افغانستان انجام می شود و سبب می شود تا استادانی که باقی ماندند نیز ناگزیر شوند تا کار را ترک بکنند.
0: و در پی یک انفجار در ولسوالی دیره اسماعیل خان ایالت خیبر پختونخوا پاکستان دست کم 11 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستانی TTP مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. دیره اسماعیل خان که در نزدیکی مرز افغانستان موقعیت دارد، در سالهای اخیر بارها شاهد حملات گروه‌های مسلح با ویژه علیه نیروهای امنیتی پاکستان بوده است. هفته گذشته نیز در حمله به یک مسجد در داخل مقر پلیس شهر کوهات دست کم 31 نفر از جمله 17 پلیس کشته و پیش از 100 تن زخمی شدند. در ادامه شنونده خبرهای خارجی باشید.
12: رویدادهای جهان.
0: گزارش بلومبرگ، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار اخیرش با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از او خواست با مسکو برود و با پوتین دیدار و گفتگو

زلنسکی با پوتین در مسکو را مطرح کرد. ادعایی که کرملین پیشتر بارها اعلام کرده بود تنها در صورت ممکن است که رئیس جمهور اوکراین به مسکو سفر کند. زلنسکی پس از این دیدار در پاسخ به خبرنگاران درباره احتمال سفر به مسکو گفته بود با موشک و سپس استفاده از واژه تند نارضایتی خود را نشان داد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد اعلام کرد که ایران از طریق قطر طرح 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه کرده است. به گفته او در صورت پذیرش این طرح از سوی واشنگتن روند اجرایی آن آغاز خواهد شد و کشتیرانی عادی می تواند از سر گرفته شود. عراقچی گفت که ایران و آمریکا 17 جون و با میانجیگری پاکستان یادداشت تفاهم اسلام آباد را امضا کردند که بر اساس آن ایران متعهد شد ترتیبات لازم را برای تسهیل عبور ایمن کشتی ها فراهم کند. با گفته ای او ایران پس از امضای این تفاهم گفتگوهای فنی برا با عمان آغاز کرد و صرف 2 حجم تردد دریایی به حدود 60% در سطح پیش از جنگ رسید، اما اجرای تفاهم پس از اقدامات بعدی آمریکا متوقف شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره جزئیات طرح جدید گفت که اجرای برنامه 7 روزه از زمان پذیرش آن از سوی آمریکا آغاز می شود. او گفت اقداماتی که آمریکا باید انجام دهد بیشتر در یادداشت تفاهم اسلام آباد تعیین شده و بازیابی ایران اجرای نهایی آنها 4 یا 5 روز زمان می برد. وال استریت جورنال با نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد حکومت ایران برای آتش بس 7 روزه را رد کرده است. طبق گزارش ترامپ با دستیارانش گفته است که انتظار دارد پس از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر بمباران مواضع حکومت ایران را از سر می‌گیرد. این روزنامه نوشت منشی کنونی ترامپ نشان می‌دهد روند درگیری احتمالاً بار دیگر به سمت اثرگیری حملات نظامی خواهد رفت. بر اساس گزارش وال استریت جورنال پیشنهاد تهران شامل بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات هسته‌ای درازای لغو محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا بود. این روزنامه نوشت محاصره بنادر ایران آسیب شدید به اقتصاد این کشور وارد می‌کند. وال استریت جورنال افزود که ترامپ علناً می‌گوید که حکومت ایران برای دستیابی به توافق پس از انتخابات میان‌دوره‌ای التماس می‌کند، توافقی که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برمی‌چیند. این روزنامه همچنین نوشت که ترامپ نسبت به اینکه تهران خواسته‌های او را بپذیرد تردید دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در اواسط ماه اکتبر سال جاری در رأس یک هیئت تجاری بیش از 100 شرکت آمریکایی به شهر سمرقند ازبکستان سفر می‌کند. سرجیو گور فرستاده ویژه آمریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی سفر پیشروی مارکو روبیو را تاریخی خوانده است. بر اساس اعلامیه رسمی آمریکا، مارکو روبیو در جریان این سفر در نشست وزیران خارجه کشورهای G5 شرکت خواهد کرد. وزیران خارجه قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان نیز در این نشست حضور خواهند داشت. شنوندگان عزیز، ممنون که شنونده خبرها با رادیو افغانستان انترنشنال بودید. برای معلومات بیشتر می توانید سری بزنید به شبکه های اجتماعی و وبسایت افغانستان انترنشنال. بقیه شبتان خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش،

0: هو با شکست و پیروزی فساد و چند دستگی استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت اینجا وادی رقابت است روایت های کمتر دیده و شنیده شده همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت
1: رادیو افغانستان اینترنشنال

0: و مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها.
1: این واقعیت که از زور برای کشتن رهبر عالی ایران استفاده شد غیر قابل قبول است. آیت الله علی خامنه‌ای و اعضای خانواده‌اش.
0: پنجمین روز مجمع عمومی سازمان ملل متحد سرگی لاوروف حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و ایران را تجاوز خواند و خواستار آزادی فوری مادورو و همسرش شد. رد طرح جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، این طرح برای بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات پیشنهاد شده بود. ترامپ میگوید حکومت ایران به دلیل شکست سنگین در پی توافق است. با پایان نشست رؤسای ارتش کشورهای عضو پیمان مکه، بعد دفاع از تمامیت ارضی سعودی تأکید شد. نیروهای یمنی یک شاهراه استراتژیک را از حوثی‌ها پس گرفت. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پنجمین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. او گفت حمله نظامی آمریکا به ایران و ونزوئلا تجاوز است. وزیر خارجه روسیه همچنین بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و کشته شدن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را غیر قابل قبول خواند. او از آمریکا خواست که مادورو و همسرش را که در نیویورک زندانی هستند فوراً آزاد کند.
1: در آغاز امسال برخلاف تمام هنجارها، از جمله هنجارهای اخلاقی، ایالات متحده حمله کرد به ونزوئلا که منجر به ربودن رئیس جمهور مادورو و همسرش شد که بالاترین مقامات دولتی هر کشوری باید از مسئولیت برخوردار باشند. ما اصرار داریم که رهبر ونزوئلا و همسرش بلافاصله آزاد شوند و اینکه چنین تجاوزاتی تکرار نشود. این واقعیت که از زور برای کشتن رهبر عالی ایران استفاده شد غیر قابل قبول است. آیت الله علی خامنه‌ای و اعضای خانواده‌اش، اعضای رهبری نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران. ما به ویژه از این واقعیت نگران هستیم که تجاوز آمریکا و اسرائیل که از ژوئن سال گذشته آغاز شد، این امر ضربه‌ای جبران ناپذیر به اعتبار این آژانس و کل سیستم عدم گسترش هسته‌ای وارد کرد.
0: در همین حال فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنرانیش در مجمع عمومی از حملات جمهوری اسلامی به کشورش انتقاد کرده و همچنین خواستار اقدامات عملی در برابر حوثی‌های یمن و تأمین ثبات در منطقه شد.
1: پادشاهی عربستان سعودی و کشورهای منطقه در معرض حملات آشکار ایران قرار گرفتند که هدف آنها امنیت، منابع و تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی آنها بوده است. امنیت منطقه خلیج فارس بخشی جدایی ناپذیر از امنیت منطقه و کل جهان است. ثبات این منطقه حیاتی مستقیماً با امنیت انرژی جهانی گره خورده است. ثبات تجارت بین المللی و تاب‌آوری زنجیره تأمین جهانی. آقای رئیس جمهور حفاظت از ناوبری بین المللی و تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین جهانی مسئولیتی مشترک است.
2: این امر مستلزم همکاری جدی بین المللی برای جلوگیری از خطراتی است که می‌تواند بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد.
0: هان ژنگ معاون رئیس جمهور چین در سخنرانی در این مجمع بر حفظ نظام کنونی بین الملل تاکید کرد. معاون رئیس جمهور چین همچنین پیشنهادهایی را برای بازتعریف نظام بین الملل ارائه کرده. هان گفت با اقدامات یک جانبه مخالف است و تاکید کرد که باید به تمامیت ارضی کشورهای خاورمیانه با ویژه کشورهای خلیج فارس احترام گذاشته شود.
1: من پیشنهاد می‌کنم که ما 4 گام زیر را برداریم. جهان خواهان صلح است، نه جنگ. نظام بین المللی که بر اساس سازمان ملل متحد است و نظم بین المللی که بر پایه حقوق بین الملل است که پس از جنگ جهانی دوم پدید آمد باید حفظ شود. ما باید آن را به عمل تبدیل کنیم. چشمانداز امنیت مشترک، جامع، همکاری محور و پایدار و از ذهنیت جنگ سرد دوری کنیم و از رویارویی بلوک‌ها پرهیز کنیم.
2: ما باید اختلافات و منازعات را از طریق گفتگو و مشورت حل کنیم و با اقدامات نظامی یک جانبه مخالفت کنیم که منشور ملل متحد را نقض می کنند و مجوز شورای امنیت را دور می زنند. کشورهای بزرگ مسئولیت ویژه‌ای در حفظ صلح و امنیت بین المللی دارند
1: و باید پیشگام باشند در رعایت قوانین، حمایت از حاکمیت قانون و انجام کارهای درست. چین معتقد است که حاکمیت و امنیت کشورهای خاورمیانه از جمله کشورهای خلیج فارس باید مورد احترام قرار گیرد. زنجیره‌های صنعتی و تأمین جهانی باید پایدار و بدون مانع باقی بمانند و تجارت جهانی باید محافظت شود. چین خواستار پیشبرد حکمرانی در کرانه باختری و بازسازی غزه پس از درگیری است. طبق اصل حاکمیت فلسطینیان بر فلسطین، در مورد اوکراین، رئیس جمهور شی جین پینگ پیشنهادهایی ارائه کرده است. 4 نکته در مورد آنچه باید انجام شود که راهنمای اساسی برای چین هستند. در ایفای نقش سازنده مستمر به روش خود برای دستیابی به یک راه حل سیاسی برای بحران، چین از کشور مربوطه می‌خواهد که فوراً استفاده از تهدید به زور را متوقف کند در برابر کوبا و بلافاصله و به طور کامل محاصره و تحریم‌های علیه کوبا را بردارد.
0: بیشتر بحث میکنیم با خانم منیژا باختری، سفیر پیشین افغانستان در اتریش که از ویانا با ما همراه شدن. آقای خانم باختری سلام بر شما، خیلی خوش آمدین. امروز 5 روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود که برگزار شد، نماینده کشورها همچنان سخنرانی داشتند، اما دیده شد که حتی در 5 روز این نشست هیچ اشاره‌ای به افغانستان نشده از سوی نمایندگان کشورها، حتی همسایگان افغانستان هم هیچ اشاره‌ای به بحران جاری در این کشور نکردند. این به چی معناست؟
3: خب ما اتفاقا تصور میکنم که نام افغانستان در سخنرانی های عمومی و نشست های جانبی مجمع عمومی نسبت به سال گذشته بیشتر شنیده شد، اما توجه خیلی اندکی بود. نمیشه وکنوش زیاد حساب کنیم به این معنا که چیزی که در نیویورک دیده میشود بیشتر ادامه اما روی کرد متفاوت است که تا این سالهای گذشته شکل گرفتنی به این معنا که برخی از کشورها به تعامل با طالبات این تأکید میکنن، یک تعداد دیگه افغانستان فقط از زاویه امنیت و تروریسم میبینن، برخی هم به کمک های بشر دوستانه و برخی هم به حقوق بشر تأکید میکنن. اما مشکل اصلی ای است که این روی کردها حتی در مجمع عمومی و از طرف سازمان ملل متحد در قالب یک طرح سیاسی جامع برای آینده افغانستان مطرح نشده. تا جایی که من تعقیب کردم کشورهای آسیای مرکزی مثلا ازبکستان و قزاقستان در مواضع خود بر ضرورت تعامل با افغانستان تاکید کردند. خب بر از این کشورها افغانستان زیادتر به امنیت منطقه رابطه داره، به تجارت و ترانزیت و انرژی و اتصال اقتصادی و در این حال نگران بی‌ثباتی در مرزهای خود هستند. و اگر شما سخنرانی نماینده ازبکستان شنیده باشین که جهان به تعامل با طالبان فراخواند و همچنان مثلا صحبت‌های دیگه در جلسه های آشیایی از جانب پاکستان صورت گرفت که افغانستان بازم از یک دریچه دیگه میبینه و پاکستان فعلا طالبا رو به میزبانی یا اجازه فعالیت گروه های مسلح ضد پاکستانی متهم میکنه، در حالی که در مثلا تا 3-4 سال قبل از طالبان به شکل همه جانبه حمایت و دفاع میکردن. و ما فکر میکنم که در بین نگاه متفاوت افغانستان به عنوان یک مسئله امنیتی کلان در مجمع ملل متحد مطرح نشده و بیشتر به عنوان یک مسئله.
0: فکر میکنین چرا خانم باختری؟ حالا کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا هم کشورهایی که عضویت شورای امنیت سازمان ملل متحد داره حتی یک اشاره نکردن نظر به این بحران جاری که فعلا در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در حال جریان است. چی فکر میکنین چرا این اشارات صورت نگرفته و در کل نام افغانستان از چنین نشست های برانداخته شده؟
3: خب کلانترین مشکلی است که فعلا ما در مجمع عمومی یک سخنران نداشتیم در چند سال گذشته و برای اینکه اون موضع افغانستانم و کشورهای جهان در اونجا بیان شود. اما خب برای فهم رفتار کشورهای جهان ما میتونیم بگوییم که افغانستان فعلا در اولویت نیست، در آجندای جهان نیست و جهان بیشتر به بحرانها و مسائل مختلف دیگه تایید دارن و خب کشورها همچنان از زاویه منافع استراتژیک به موضوع افغانستان نگاه میکنن، به خاطر از اینکه افغانستان زیادتر یک مسئله امنیتی و جیوپولیتیک میدانن و همچنان یک مشکل بحران مهاجرت از صدها هزار نفر که از افغانستان بیرون شدن و به کشورهای اروپایی و به غرب پناه بردن، بیشتر چنین نگاهی دارن. و این خب بعضی از کشورها قسمی که گفتم زیادتر به تعامل فکر میکنن که به هر صورت توقع مردم افغانستان این بود که در 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به موضوع افغانستان به عنوان یکی از بحران‌های بسیار مهم عصر امروز نگاه شود و یک راه حل منطقی از طرف کشورها ارائه شود، که متاسفانه ما شاهد اون نگاه نیستیم. با وجودی که یکی سخنگویای دفتر ملل متحد اشاره کردن که موضوع افغانستان یک موضوع مهم است که از طریق روند دوحه است، از طریق مسائل دیگه ممکن است که کار خود پیش ببرن، اما به هر حال من فکر میکنم که ما با

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد. او گفت تهران می‌خواهد در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کند، اما این پیشنهاد برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد جمهوری اسلامی به این دلیل طرح توافق را ارائه داده که به شدت در حال شکست است. او گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و حجم زیاد نفت از این مسیر البته خارج می‌شود.
1: اونها میخوان بلا فاصله تنگه هرمز رو باز کنن. میدونید چرا؟ چون در حال نابودی هستن. میدونید چرا در حال نابودی هستن؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در میآوردن. زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما میبندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده میکنن.
0: همزمان سفیر آمریکا در چین گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در دیدار با شی جین پینگ مخالفت خود را با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن به جمهوری اسلامی اعلام کرده است. به گفته وی ترامپ تاکید کرده ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای واشنگتن کاملا غیر قابل قبول است. به گفته این دیپلمات آمریکایی این دیدار برای اعتماد سازی میان رهبران دو کشور صورت گرفته است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی اما گفته اگر این طرح از سوی آمریکا پذیرفته میشد، تنگه هرمز ظرف 7 روز بازگشایی میشد. عباس عراقچی گفته اقدامات مورد نیاز واشنگتن جدید نیست و از قبل در تفاهم نامه ذکر شده است.
2: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه میتواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز میشود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما متقدمی اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز 6 تنگه باز خواهد شد و در روز 7 گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزء تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی با طرح این پیشنهاد میخواهد بگوید که طرفدار صلح است، اما به گفته آقای سمیعی حکومت ایران همیشه خلاف وعده عمل کرده.
3: به نظر من این یه هشدار جدی هست از طرف آقای ترامپ به سردمداران حکومت جمهوری اسلامی که در حقیقت اونها میخوان روایت رو برای به نفع خودشون برگردونن که بگن ببینید ما طرفدار مذاکره هستیم، ما طرفدار دیپلماسی هستیم، اما این خود جمهوری اسلامی بوده که تا الان چندین و چند بار خلف وعده کرده و به خاطر همین هم هست که آقای ترامپ این رو رد کرد، چون به نظر من جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه از تنگه هرمز به عنوان یک راه تنفس اقتصادی استفاده بکنه. میگه ما میخواییم تنگه هرمز رو بازگشایی بکنیم برای 7 روز. در ظرف 7 روز چه چیزی رو میخوان بهش دسترسی پیدا بکنن یا چه عاملی رو میتونن عملیاتی بکنن که بعد بخوان روی اون منزل بهتری بسازن؟ به نظر من جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که محاصره رو بیاد از بین ببره، یک اهرم ایجاد بحران رو به یک امتیاز اقتصادی تبدیل بکنه، اما اینجور به نظر میرسه که گره اصلی مسئله اعتبار تعهدات جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی تا حالا بارها وعده داده ولی سر وعده خودش نمونده و به خاطر همون هم ایالات متحده داره کوشش میکنه، همون گونه که میبینه محاصره دریایی بسیار براش خوب عمل کرده، محاصره هوایی داره بیشتر عملیاتی میشه و حتی جوری شده که عوامل جمهوری اسلامی آمدن خودشون حرف خودشون رو نقض میکنن. دیروز محسن رضایی و مخبر میان میگن که اگر کشوری فرودگاهاشو به روی ما ببنده ما هم میتونیم مقابله به مصر بکنیم یا با اونها وارد جدل بشیم. امروز شورای عالی امنیت ملی میاد همون رو تکذیب میکنه. یعنی انقدر تنش در رده های بالا ایجاد شده که دست راست نمیدونه دست چپ چی کار داره.
0: نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. انتظار می‌رود امروز یک طوفان شدید سواحل شرقی آمریکا را در نوردد. مقام‌ها هشدار دادند که این طوفان با تندبادهای شدید، باران و سیل همراه خواهد بود. اداره هوانوردی فدرال دیروز هشدار داد که ممکن پروازها در 3 فرودگاه اصلی نیویورک به دلیل بادهای شدید مختل شوند. این طوفان در حالی است که رهبران جهان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته بودند، در حال ترک این شهر هستند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین پس از پایان سفر 3 روزه‌اش به واشنگتن گفت که او و دونالد ترامپ همتای آمریکایی‌اش تا پایان سال جاری 2 دیدار خواهند داشت. شی گفت که نخستین دیدار در نشست اوپک در چین و دیدار دوم در نشست گروه 20 در آمریکا انجام خواهد شد. او همچنین از ترامپ و همسرش ملانیا ترامپ خواستند دعوت کرده البته که به چین همچنان سفر کنند. در نتیجه بارندگی‌های شدید در پایتخت تایلند، حکومت این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که خیابان‌های اصلی پایتخت زیر آب رفته و رفت و آمد در سطح شهر مختل شده است. مقام‌ها از شهروندان خواسته است که موتورهای خود را به مناطق مرتفع منتقل کنند. مقام‌های محلی در ایالت خیبر پختونخوا میگویند در یک حمله انتحاری در دیره اسماعیل خان دست کم 11 نفر کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات حمله به یک پاسگاه پلیس با استفاده از یک تراکتور بمب‌گذاری شده انجام شده و 2 مامور پلیس زن و 1 کودک نیز مشمول کشته شدگان هستند. نیروهای امداد زخمی‌های این حمله را به شفاخانه‌های نزدیک محل انفجار منتقل کردند. جزئیات بیشتر این خبر را از همکارم جواد همدانی میشنویم.
4: روز شنبه ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در شمال غرب این کشور یک بار دیگه شاهد یک حمله انتحاری بوده، حمله بسیار مرگبار و صدای انفجار هم بسیار مهیب بوده. بر اساس اطلاعات اولیه یک بمبگذار انتحاری با خودروی حامل مواد منفجره به یک ایستگاه بازرسی پلیس در شهر دیره اسماعیل خان واقع در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان حمله کرده. بر اساس آخرین گزارش ها منابع محلی در این انفجار میگویند که دست کم 11 نفر کشته شدند و در واقع نزدیک به 30 نفر دیگه هم زخمی شدند. شدت انفجار به حدی بود که این پاسگاه پلیس که مورد حمله قرار گرفت به طور کامل اصلا تخریب شده و چندین نفر از مجروحان در وضعیت وخیم به بیمارستان انتقال داده شدند. گروه شبه نظامی تحریک طالبان پاکستان بیانی پس از این حمله منتشر کرده و مسئولیت این حمله مرگبار را به عهده گرفته. مقامات محلی اعلام کردند که این حادثه احتمالاً یک حمله انتحاری بوده، البته باید تحقیقات صورت بگیره و به گفته مقامات محلی این حمله با استفاده از تراکتور در واقع انجام شده. بنابر گزارش ها در میان کشته شدگان نیروی افراد پلیس هم هستند، 2 نفر از پلیس زن و حتی 1 کودک هم در نتیجه این حمله مرگبار در دیره اسماعیل خان جانشون از دست دادن.
0: همچنان در یک خبر دیگر از پاکستان، وزارت اطلاعات و رسانه های این کشور اعلام کرده که در محدوده چمن سپین بولدک دست کم 13 جنگجوی طالبان کشته شدند. منابع پاکستانی با نشر ویدیوها ادعا کردند که 3 پاسگاه و 1 نفربر زیرهی طالبان را در نواحی مرزی چمن هدف قرار دادند. به گفته پاکستان الگوی حمله و تیراندازی طالبان در نواحی مرز هر شب تکرار می شود، اما با پاسخ کوبنده نیروهای مرزی پاکستان روبرو می شود. خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر کوتاه از آمریکا. خبرگزاری رویترز گزارش داده که دولت دونالد ترامپ قصد دارد $400 میلیون کمک نظامی برای اوکراین را پیش از پایان سال مالی پرداخت کند تا این بودجه منقضی نشود. بر اساس اطلاعات 3 منبع آگاه تا کنون $307 میلیون از این مبلغ پرداخت شده و واشنگتن برای اختصاص $93 میلیون باقی مانده در حال برنامه ریزی است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا واسط ماه اکتبر در رأس یک هیئت تجاری به شهر سمرقند ازبکستان سفر میکند. روبیو در نشست وزیران خارجه آمریکا با 5 کشور آسیای مرکزی شرکت میکند و با مقام های ارشد منطقه نیز دیدار خواهد داشت. وزارت خارجه چین میگوید پکن به انتخاب آمریکا برای استفاده از اصطلاح ابرهوش به جای هوش مصنوعی احترام میگذارد. سخنگوی این وزارت روز شنبه گفته شی جین پینگ و دونالد ترامپ در جریان سفر رئیس جمهور چین به آمریکا درباره هوش مصنوعی به طور مفصل گفتگو کردند. با گفته او توسعه این فناوری روند ادامه دار است و دو طرف می توانند برای نزدیک کردن دیدگاه های خود گفتگو و تبادل نظر بیشتر داشته باشند. مقام های ارشد نظامی کشورهای عضو پیمان مکه همزمان با تجدید جنگ حوثی ها و عربستان در ریاض گرد هم آمدند. پاکستان و ترکیه دو متحد عربستان بر اجرای این پیمان در دفاع از سعودی در برابر حملات حوثی ها تاکید دارند. حمید فهیم گزارش می دهد.
5: تشدید تنش در شبه جزیره عرب. موازی حوثی ها در 24 ساعت 14 بار توسط جنگنده های عربستان بمباران شد. حوثی ها هم بامداد روز شنبه به سمت عربستان موشک و پهپاد چلیک کردند. حملات همزمان با نشست جنرال های ارشد پیمان مکه در ریاض. سه طرف در دفاع از ریاض و اجرای فوری این پیمان تاکید کردند. قدم های نخست همکاری اطلاعاتی و یک پارچه سازی قابلیت هاست. اما تا دفاع عملی از ریاض در برابر حملات حوثی ها به نظر می رسد کار ترکیه و پاکستان سخت است. متحدان ریاض در شورای امنیت هم فشارهای سیاسی علیه حوثی ها و متحدش ایران را تشدید کردند.
6: اعضای شورای امنیت حملات مستمر حوثی ها علیه عربستان سعودی را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند. از جمله حملاتی که زیرساخت های غیر نظامی و انرژی را هدف قرار دادند.
5: پیشروی حوثی ها در اطراف باب المندب و حمله به منابع نفتی عربستان فشار عظیمی بر ریاض و امنیت انرژی در منطقه و جهان وارد کرده است. در چنین شرایط نگاه عربستان به سمت هم پیمانان جدیدش است. متحدانه که دست کم 50 روز پیش اینجا در ریاض پیمان مکه را امضا کردند. پیمانی که در آن ترکیه و پاکستان و عربستان توافق کردند. حمله به هر یکی حمله به هم است. پیمانی که به ناتوی اسلامی هم شهرت یافت حالا در برابر آزمون حمله حوثی ها قرار گرفته.
7: هر گونه تهدید علیه امنیت و قداست حرمین شریفین خط قرمز است که هرگز نباید از آن عبور کرد.
5: تنش ها میان حوثی ها و عربستان سعودی به 2014 باز می گردد. سالهایی که حوثی ها صنعا پایتخت یمن را تصرف و دولت مورد حمایت سعودی را ساقط کردند. حوادث پیچیده ای که منجر به مداخله مستقیم نظامی عربستان در یمن و کشیده شدن این کشور به درگیری های نیابتی شد. آیا اعضای پیمان مکه عملا وارد جنگ یمن خواهند شد؟ پاسخ این پرسش شاید بیش از هر چیز به ادامه حملات حوثی ها و میزان شدت آن بستگی داشته باشد. حمید فهیم، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین. وقت بخیر. خدا نگهدار.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: صدای شما
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
10: صدای شما
12: امید که هر جای دنیا هست انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
13: تاسی کودشی خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی سلور سلویخ و سوا وابیا یو سلوی بولس شل اتیا. افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
10: یک دقیقه خبر.
14: هبت الله ارکان، معاون فرمانده عمومی جبهه سپاهی میهن، گزارش‌ها درباره مذاکره این جبهه با هیئت اعزامی طالبان به بدخشان را رد کرده است. او در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفت که با وجود تلاش هیئت طالبان برای برقراری تماس با قیوم ملنگ فرمانده جبهه سپاهی میهن، هیچ مذاکره میان دو طرف صورت نگرفته است. به گفته ارکان، هیئت به ریاست فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان به ولسوالی یفتل سفر کرده و از طریق بزرگان محل خواستار گفتگو با قیوم ملنگ شده بود، اما این درخواست پذیرفته نشده است. او تاکید میکند که جبهه سپاهی میهن قصد مذاکره با طالبان را ندارد و به مبارزه خود ادامه خواهد داد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که منابع مختلف از سفر مقام های ارشد طالبان به بدخشان و بررسی وضعیت امنیتی، فعالیت گروه های مخالف و تحولات اخیر در شمال شرق افغانستان خبر دادند.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
10: یک دقیقه خبر.
14: وزارت داخلی طالبان اعلام کرده است که رحمت الله نجیب والی این گروه در بدخشان در رأس یک هیئت بلندپایه به ولسوالی یفتل سفر کرده و با بزرگان و نمایندگان مردم دیدار کرده است. به گفته طالبان، هدف این سفر رساندن پیام هبت الله اخوندزاده رهبر این گروه به باشندگان منطقه بوده است. در خبرنامه وزارت داخلی طالبان آمده که در این دیدار از نقش باشندگان یفتل در حمایت از نظام این گروه قدردانی شده است. جزئیات پیام هبت الله اخوندزاده منتشر نشده، اما والی طالبان از مردم خواسته است برای تأمین امنیت و جلوگیری از آنچه فعالیت‌های غیرقانونی خوانده شده با این گروه همکاری کنند. این سفر در حالی انجام می‌شود که گزارش‌های از تلاش طالبان برای گفتگو با قیوم ملنگ از فرماندهان مخالف این گروه در بدخشان منتشر شده است.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

افغانستان در وضعیت جنگی قرار دارد یا در صلح؟ امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان معتقد است که این کشور به تدریج وارد یک جنگ داخلی شده است. در مقابل ما طالبان میگویند که امنیت سراسری در کشور تامین است. با این حال طالبان 45% یعنی نزدیک به نیمی از بودجه افغانستان را به مصارف نظامی خود اختصاص دادند. از سوی دیگر سازمان ملل متحد در گزارش سه‌ماهه خود از ثبت 88 حمله مخالفان مسلح علیه طالبان خبر داده است. هرچند این آمار حملات مرزی و درگیری‌های مرتبط با پاکستان را شامل نمی‌شود، اما به گونه‌ای نشان می‌دهد که کشور در حالت جنگی به سر می‌برد. در این میان دو پرسش اساسی مطرح می‌شود: اگر امنیت سراسری تامین است، دلیل اختصاص نیم بودجه کشور به بخش نظامی چیست و آیا افزایش حملات مخالفان و نارضایتی عمومی نشانه‌ای از ورود افغانستان به جنگ داخلی است؟ این بحث روز است.

0: سلام و روزتان بخیر. شما بیننده بحث امروز افغانستان تنشال با من سمیرا رسا هستید. مهمانان من در این بحث سمیر انگار، کارشناس امور سیاسی، قاسم عرفانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر سیاسی و نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو. مهمانان گرامی، بسیار تشکر از حضورتان در برنامه. آقای اندیشه، با شما بحث را آغاز کنم. به نظر شما آیا مردم افغانستان و افغانستان در صلح زندگی میکنن یا در جنگ؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، بر مهمانان محترم، بیننده های عزیز تلویزیون. خب تفاوتی است که شما تعریفتان از صلح و جنگ چی است. اگر تعریف ای باشه که انتحار و انفجار و قتل و اینا که از طرف یک گروه مشخص سازماندهی شده بود در چندین سال وجود نداشته باشه و مردم دسترسی رفتن به شهرها و ولایاتی را قبلا نداشتن داشته باشن، به او اساس میتونیم بگیم که در مردم ما در یک وضعیت نسبی امن در قسمت های از افغانستان، قسمت های زیاد افغانستان زندگی میکنن. ولی اگر مفهوم صلح صلح ذهنی باشه، اگر مفهوم صلح صلح اجتماعی باشه، اگر مفهوم صلح صلح اقتصادی و پیشرفت و انکشاف باشه، من فکر میکنم که افغانستان شاید در بدترین وضعیتش در تمام تاریخ زندگی بکنه. به خاطر از اینکه نحوه زمانی که جنگ ها می باشه، مردم همیشه جنگ به این خاطر میکنه که رسیدن برای یک ساختار، برای یک سازوکار دولتی که او بتانه وضعیت مثلا از وضعیت خرابتر برای یک وضعیت بهتر بره. جنگ ها طبیعی هستن، در سطح جهان در همه جای وجود داشته، ولی اکثریت جنگ ها به خاطر رفتن برای یک وضعیت متفاوت است. ولی متاسفانه ما در یک نقطه قرار گرفتیم در افغانستان که 5 سال که یک امنیت نسبی وجود داشت، افغانستان عوض از این که در یک مسیر متفاوت، در یک مسیر یک مردم فکر میکردن با آمدن یک آرومی نسبی ببره، متاسفانه در یک قهقرای برده روان است که جنگی که از این وضعیت ناشی شوه و ناشی خواهد شد، متاسفانه بسیار خطرناکتر، بسیار عمیقتر، زخمایش و عقده‌هایش چی داخلی چی منطقوی بیشتر از گذشته خواهد بود. پس نتیجه گیری ما ای است که وضعیت فعلی ما یک وضعیت کاملا بحران است، یک وضعیت جوشیدن یک دیگه است که انوس و اصطلاح در نقطه موغیلانش نرسیده، غلیانش نرسیده، ولی بسیار زود است به او برسه و ما باید برای زود آمادگی های خود
0: در سال زندگی دارن یا در جنگ؟
1: خب گفتم تعریف تان از این است. اگر تعریف
0: تان از جنگ شما مثلا چی است؟ خب با تحلیل که شما داشتین در سه بخش است که وضعیت به طرف بحران میره، نسبتا امنیت نسبی وجود داشته، فعلا مردم هم در حالتی است مثل دیک شاید قرار است به غلیان بیاید، ولی با توجه به نمی سه تحلیل شما چی فکر میکنین؟ مردم افغانستان در صلح هستن یا در جنگ؟
1: وقتی که با تعریف نسبی بکنیم، فرضاً فعلا افغانستان طالب ها با پاکستان در حالت جنگ است، یعنی جنگ رسمی وجود داره، پاکستان از سرحدات افغانستان میگذره، میایه بر اولین بار در تاریخ ما شهرهای ما را، ولایت های کلان ما را، مرکز ما را بمبارد میکنه. این خود یک جنگ است، یک جنگی است که ولی جنگ بین طالب ها و جنگ بین حامی های قبلیشون است، یک وضعیت جنگی است، معلوم داره وضعیت جنگی که عملا در او کسی مداخله هم کرده نمیتونه. یک جنگ دیگه هم جریان داره که بین نیروهای مقاومت افغانستان است در مجموع در جبهات مختلف، که هم یک جنگ داغ است و هم یک جنگ سیاسی است. یک جنگ دیگه وجود داره که جنگ اجتماعی است. زنهای افغانستان، جامعه مدنی افغانستان، نیروهای سیاسی افغانستان، نیروهای که برای آینده افغانستان هم شمول کار میکنه، اینا هم داخل یک جنگ هستن.
0: درست.
1: و در داخل خود طالبان داخل جنگ هستن.
0: به ایمان است که مردم فعلا در وضعیت جنگی زندگی میکنه با توجه به برداشت که شما دارید.
1: در وضعیت جنگی است که، ولی گفتم وضعیت پیشا یک جنگ همه جانبه است. چون ما شما جنگ های سالهای 1990 یا جنگ های زمان کمونیست یا بعدا جنگ های زمان طالبان را دیدیم، یعنی ای به این مفهوم است که یک وضعیت از هر طرفش کاملا داغ است و یک در تمام جبهات، یعنی یگانه جبهه که در اوج یک صلح یا همنوایی وجود داشته باشه، متاسفانه جبهه امو وطنی و قومی ما است که در مو هم در جبهه مطبوعات هم یک صلح و یک به اصطلاح همفکری متاسفانه وجود نداره.
0: درست. آقای عرفان، دید شما و برداشت شما از وضعیت فعلی در افغانستان چیست؟ مردم در داخل مملکت در یک وضعیت صلح به سر میبرند یا در یک وضعیت جنگی؟
2: به نام خدا. بله. با سلام خدمت شما و مهمانان گرامی. همونطور که در بحث جناب آقای اندیشه نیز اشاره شد، ما در ادبیات صلح پژوهی به خصوص در اواخر دو تعبیر را داریم، صلح مثبت و صلح منفی. صلح منفی مصداقش زمان اتفاق میفته که ما شاهد شلیک و درگیری مسلحانه و نبرد مسلحانه نباشیم. به تعبیر دیگر ما شاهد فقدان خشونت مستقیم باشیم. این صلح منفی هست که صرفاً آتش خاموش شده باشد. اما سطح عمیق‌تری از صلح در ادبیات و پژوهش‌های صلح پژوهی صلح مثبت است. صلح مثبت زمان اتفاق می‌افته که ما شاهد خشونت ساختاری و خشونت فرهنگی نیز نباشیم. به تعبیر دیگر وضعیت به گونه مدیریت شود و رقم بخورد که ریشه های منازعه، نارضایتی و تفکر برای رهایی از وضعیت موجود وجود نداشته باشد، مشارکت متوازن، توسعه پایدار و برابری در توزیع قدرت و فرصت ها را مشاهده باشیم. بنابراین ما میتونیم بگیم که وضعیت فعلی برغم درگیری های پراکنده‌ای که شما هم در گزارش اشاره کردین و برغم برخورد های مسلحانه‌ای که با پاکستان اتفاق میفته، ما شاهد میتونیم بگیم شاهد فقدان خشونت مستقیم هستیم. اما خشونت ساختاری و خشونت فرهنگی را نمیتوانیم نفی کنیم و بر این اساس نمیتوانیم بگیم کشور در وضعیت صلح مثبت قرار دارد.
0: و بالاخره نتیجه گیری شما چیست؟ حالا با توجه به تحلیل که شما داشتین، مردم افغانستان در وضعیت صلح زندگی میکنن یا در یک وضعیت جنگی زندگی میکنن؟ بخواهم این را شما واضح تر بگوین.
2: خب در اینجا من خدمت شما اینطور عرض می کنم که ثبات در افغانستان و جنگ در افغانستان در یک دستبندی کلان سه متغیر کلان داره. اینکه کشور ما یک موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیایی خاصی داره که در قرن 19 منطقه حائل بین قدرت‌های بریتانیای کبیر و روسیه تزاری بود، در قرن 20 و زمان جنگ سرد بین آمریکا و شوروی بود و بعد قدرت‌های محلی و دوگانه‌های مثل هند و پاکستان، ایران و عربستان، روسیه و آمریکا، اینا هم افزوده شد. توازن روابط دولت مستقر در کابل با قدرت‌های رقیب زیدخل در مسئله افغانستان بسیار مهم است که قدرت‌های بیرونی مداخله نکنند یا بر تغییر وضعیت اقدام نکنند، که معمولاً این اتفاق نیفتاده و در کمتر از یک قرن ما شاهد نو فروپاشی و گسست خشونت.
0: خب به این معنی است که مردم در فضای صلح زندگی نمی‌کنند، درست؟
2: از جانب دیگر در سطح داخلی ما شاهد تکثر بازیگران داخلی هستیم که گروه های سیاسی، اقوام، گروه های زبانی و از اوایل قرن 21 به این طرف زنان به عنوان یک طیف و یک بخشی از بازیگران در نظر گرفته میشه. حالا با سرکوب بازیگران داخلی و نفی بازیگران داخلی و انحصار قدرت، ما شاهد از این بودیم و هستیم که این پیوند نارضایتی داخلی در موارد با نارضایتی بیرونی هماهنگ میشه و زمینه خشونت ورزی جدید را فراهم میکنه و ما حداقل در آستانه یک چنین وضعیتی میتونیم بگیم هستیم.
0: خب شما میگین که در آستانه ایش هستیم. آقای انگار، اگر پاسخ از شما داشته باشیم، آیا نشانه های از جنگ داخلی در داخل افغانستان دیده میشه؟ جنگ داخلی آغاز شده، مردم در فضای صلح زندگی میکنن یا در فضای جنگ؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما مهمانان حاضر در بحث و همه بینندگان عزیزی که ما شما را تماشا دارند. هر بحثی که ما امروز میکنیم زیر چتر اسلام بر اساس منافع ملی و ضمن افغانیت و تمامیت ارضی افغانستان را باید مد نظر بگیریم، چون اولویت همه ما شما هست. اگر افغانستان نباشد پس ما شما هم نیستیم. روایت جنگ داخلی روایت رسانه های پاکستان است. اکثرا اونا این نراتیو را خلق کرده که در افغانستان جنگ داخلی شروع میشد یا هم حداقل میگن شروع شده. اما اگر ما ببینیم حقیقت قضیه چیست، طبعا حملات محدود به معنای از این است که در افغانستان جنگ شروع شده یا هم کدام جنگ داخلی است. حملات محدود در هر گوشه دنیا انجام میشه. شما دیدین که بالای ترامپ هم حتی عمله در کاخ سفیده که گذشتن از او افغان رستم است اوجا صورت گرفت. و ضمنش موارد دوم را که شما اشاره کردین مورد بودجه بود. چرا بودجه امنیتی زیادتر است؟
0: بودجه را بعدا بحث میکنیم، فعلا روی جنگ داخلی باید تمرکز داشته باشیم. البته در ادامه بحث بودجه هم میاییم. ما میخواییم در صحبتتان اضافه بکنم. میره در میجریانی که همی حالا خودت صحبت میکردی، ما تصاویری از کامدش را داشتیم، از ولایت نورستان را که اونجا درگیری بین جبهه آزادی و طالبان جریان داره و مطمئنن خبرش را شما هم خواندین که چندین پاسگار تصرف کرده جبهه آزادی خبرش داده. وقتی چنین جنگ های عملا جریان داره اونجا در بدخشان، حالا قوم ملنگ در جنگ است، در چند ولایت دیگر جبهه های دیگه ضد طالبان عملیات های خود انجام میده، آیا این نشانه از یک جنگ یا یک فضای نظامی در داخل مملکت نیست؟
3: نخیر، نه نیست. جنگ داخلی از خود تعریف جداگانه داره. اگر من از شما بپرسم که شما چی را جنگ داخلی میتین، طبعا حتی شما همی عملات محدود را با جنگ داخلی تشبیه نمیسازید.
0: خب اگر من بپرسم که شما تعریف کنین جنگ داخلی را چی است؟
3: جنگ داخلی را همه ما شما میدانیم. این جنگ که فعلا یا موارد حملاتی که فعلا صورت میگیره، حال حالی را ما شما تایید میکنیم. طبعا جامعه بشری هست، مخالفت ها هست، چون در قرآن کریم هم حکم امر و نهی آمده. طبعا خب الله متعالی را میدانسته که در یک جامعه که انسان ها زندگی میکنه اوجه 100% ما نمیتونیم که همه را راضی بسازیم یا مطابق دلخواه از اونا حکومت تشکیل بدهیم یا هم نظام بشری را تشکیل بدهیم. اما فیصدی رضایت نسبی بیشتر است در شرایط فعلی و ما قطعا جنگ داخلی را منتفی میدانم. و جنگ داخلی روایت رسانه های پاکستانی هست، بازم تکرار میکنم. و ضمن از او مردم افغانستان از جنگ خسته شدن. مردم جنگ دیگر نمیخواهد و هیچ کسی حتی دل خوش نمیکند که کدام سلاحی را بگیرد و برود و جنگ کند، چون ما و شما دیدیم این نظامه که فعلا در افغانستان روی کار آمده، مفت روی کار نامده. با لک ها و حتی میلون ها جوانای ما سرای خود نظرانه کردن تا یک نظام اسلامی
0: چگونه در برابر یک حکومت مشروع، در برابر نیروهای امنیتی، یک حاکمیت مشروع، مگر طالب جنگ نکرده؟ آیا به اساس توافقنامه دوحه طالب افغانستان را تحویل نگرفته؟
3: من نمیدانم که تعریف شما از حکومت مشروع و نامشروع چی است؟
0: تعریف من نیست، مشخص است. حالا مردم باید رأی شامل باشن، مردم رضایت داشته باشن که کدام گروه میایه حاکمیت حاکم میشه در اینجا. حالا طالب نه حاکمیت نه مشروعیت داخلی داره و نه مشروعیت بین‌المللی. هیچ کشوری تابال طالب را به عنوان یک دولت نشناخته.
3: اگر در طول تاریخ صفحات تاریخ را ورق بزنیم و مراجعه کنیم، مشاهده کنیم، در افغانستان کدام حکومت مشروع روی کار بوده؟ از امان الله خان شما حساب کنین تا الهالا کدام حکومت شما مشروع میدانین؟ یک طبقه از مردم
0: رای شامل بوده.
3: ببینین یک طبقه از مردم است که اونا هم افغانای ما و شما هست، برادرای ما و شما هست، مسلمان هستن. متاسفانه هر نظامی که در افغانستان پیش میآید، اگر فایده از اونا بود یا هم جیب شخصی از اونا پر شد، خب از اونا حکومت مشروع اعلان میکنن. اگر که نبود، باز تبلیغات منفی را که فعلا ما شما در رسانه ها میبینیم دست به چنین تبلیغات رسانه‌ای و منفی میزنه، اما قطعا در داخل افغانستان اوضاع به گونه دیگر است. طبعا در نظام فعلی مشکلات بسیار زیادی وجود داره، حتی بعضی موارد دیگری وجود داره، اما این بدین معنا نیست که مردم اختلاف داشته باشند یا هم حداقل اوج جنگ باشه یا هم جنگ داخلی باشه. ما در شرایط فعلی جنگ داخلی را منتفی میدانم و هر کسی که یا هر افغانی که جنگ داخلی را دولش میزنه، شما بالای از او باور نکنین، او خود فروخته است و او انسانی است که حداقل با کشتار با ریختن خون برادر مسلمان خود او خوش می شود، یعنی غلام بچه های استخبارات های کشورهای بیگانه و اجنبی.
0: اما خود طالب امی فضا را مساعد نساخته، در کدام حاکمیت پاکستان آمده مرکز افغانستان را بمباران کرده؟ در کدام حاکمیت قبل از طالب پاکستان اینقدر تانسته حملات هوایی و حملات زمینی خود را بیای انجام بده و پاسخ از طرف حاکمیت مرکز نداشته باشه؟
3: شما بحث با حاشیه نبرین. طبعا
0: شما خودتان به حاشیه بردین. بله
3: درست است، مرا وقت بدید ما براتون جواب بدم
0: کوتاه لطفا. بله،
3: اگر ببینیم پاکستان در 1947 زمانی که در روند غیر طبیعی به وجود آمد، هدف از اونها نمی بود که در منطقه یک ناامنی گسترده وجود داشته باشد. پاکستان تنها با ما مشکل نداره، در با هند هم مشکل داره، مسئله کشمیر است، با کشورهای دیگه هم مشکل داره. و ضمنش حرف اصلی و اساسی است، زمانی که ناتو در افغانستان وجود داشت، آمریکا وجود داشت، 42 کشور
0: اما دلیل بمباران نکرده. درست،
3: امان زمان هم پاکستان میامد بالای درست. افغانستان عملات خود انجام میداد.
0: درست،
3: شما دیده بودین که حکومت امو وقت افغانستان ریاکشن داشته باشه؟ حالی حداقل نظام در افغانستان حاکم است که از وجب وجب خاک افغانستان دفاع میکنه. اگر پاکستانی یک حمله میکنه، ما دو حمله میکنیم بالای
0: کدام حمله؟
3: نه استعمار امریکا بسته کده و نه کشور دیگره.
0: درست، من میخوایم که پاسخ همی را از آقای اندیشه بشنویم. شما واقعا با ثبت هایی را که آقای انگار با توجه به وضعیت فعلی افغانستان اشاره میکنن موافق هستین؟
1: خب آقای انگار یک اصطلاح است در علوم سیاسی، مگر شما جایی که استاد میشین اونجا میشینین، جایی که میشینین اونجا استاد میشین. برای آقای انگار بسیار مشکل است که بتونه حقایق قسمی که شاید خودش هم درک میکنه، باعث یک آدمی که در پشت سرش کتاب وجود داره، کتاب میخونه، وضعیت مردم خود میبینه و در حکومت قبلی هم صحبت ها و بحث هایی داشته، کلپاش وجود داره، اون آدم درک میکنه که مشکل است برایشان بتانم و تحلیل واقعی وضعیت بگه. شاید اگر من در جای از او قرار می داشتم، یک مقدار کوشش می کردم که به خاطر اهمیت خود، به خاطر آینده خود چیزهایی را مطرح کنم، ولی واقعیت ها امروز بسیار روشنتر از آفتاب است که ما می بینیم که طالب ها تشویش ما و ایسی یک شهروند عادی افغانستان که چهار سوای در مملکت بودیم و مجکلان شدیم، درس خواندیم، مکتب رفتیم، فامیل داریم و آینده خودم در مکشور میبینیم، امی است که وضعیتی را که طالب به وجود آورده از دید، هم از دید اجتماعی، هم از دید فرهنگی، هم از دید جایگاه بین‌المللی یک ملت، یک کشور که پیشتر 1947 یاد کردن، ما در 1946 عضو سازمان ملل متحد شد افغانستان، یک جای با آیسلند و با سویدن، افغانستان یکی از اعضای حتی جامعه ملل که در سالهای 1924 و 25 تا 36 هم افغانستان در اونجا رفت آمد داشت، در جنیو، در جایی که ما هستم. از این تو یک کشور ما چی جور کردیم امروز که به اصطلاح امو امیر خودخوانده طالب ها میگه که اگر تمام بمعتوم هم بالای ما بندازن، یعنی همی 40 میلیون نفوس افغانستان، اگر تمامش کشته شوه، ما یک خطوه از ذهنیت جاهلانه که دارم به عقب بر نمیگردم، و اگر ما کسایی را در مردم افغانستان داشته باشیم که واقعا از زیر دل از وجدان، این مرتبط نیست، این مهم نیست که با کدام قوم، با کدام قبیله، با کدام قسمت افغانستان ارتباط داشته باشن، از ای تو یک پدیده ای که واقعا شرم جهانی و بین‌المللی رو بر افغانستان بار آورده، از او دفاع کنم. فکر میکنم که آدم باید که یا بگیریه یا ای که به مو وجدانه.
0: آقای انگار گفتن که کاملا مردم رضایت دارن از حاکمیت طالبان، اما سازمان
1: مردم رضایت
0: شاخصای بله.
1: یک نقطه دیگر هم میخوایم، من صاحب کارم امور به مللی است، دیپلماسی است، یعنی 20 چند سال شد در قسمت کار کردیم و درس هم خوندیم. در افغانستانی که باقی مانده در سطح جهانی که ما میبینیم، چون کشورها پدیده‌هایی هستند که هم در سطح داخلیشان میباشند و هم در جهان بیرونی مطرح هستند، در دیپلماسی بیرونی. در دیپلماسی بیرونی یگانه جایی که افغانستان باقی مانده در المپیک ژاپن، یک دختری به نام خانم فریبای هاشمی یک مدال میگره از یک گوشه دیگه افغانستان است و سخت‌ترین شرایط کلان شده مبارزه کرده، ولی چیزی را که از افغانستان امروز در جهان بیرون شما میتونین کسی سرش بالاش افتخار بکنه، حضور امی دختر و کسب یک مدال نقره در یک المپیای آسیایی است. کاری را که طالب کرده روان است چی است؟ من فکر میکنم از نگاه تاریخی شاید بدترین ضربه ای را که باز بعدن معلوم میشه، یا مصدای مدوله است که باز بعدن میایه، ضربه ای را که هم از نگاه دیپلماسی، هم از نگاه سیاست، هم از نگاه روابط بین المللی، هم از نگاه روابط اجتماعی انسانی اقوام، حتی برای خود اسلام وارد کرده، این طالب ها وارد کرده. این حال توجیه کردن ازی، ببینین امو آقای رئیس جمهور کرزی هم در مقابل ششته زیر بسیار فشار کلان است، ولی وجدان متوجه میشه که اگرچه بسیار تلاش کرد بر آمدن طالب ها، ولی متوجه شدن که نسل نخبه متوجه شد که عجب یک مصیبتی را بر یک ملت به نام افغانستان آوردیم که امروز هیچ چیزی هیچ کسی نمیده، بیرون زندگی کردیم و در دیپلماسی فعال عملا سفیر افغانستان هستم، هیچ کسی به شمول قطر، به شمول عربستان سعودی، به شمول حتی هم روسیه و ایران که نزدیک با طالب ها کار میکنن، وقتی که بیرون میاین واقعا همین پدیده را که در افغانستان وجود داره یا باور نمیکنن یا به شکل یک چیز مزخرفی که از او بتوان استفاده کنن میبینن. به این اساس ما هیچ زمینه برازی نداریم که توجیه بکنیم که بگوییم سرزمین چیزی که با وجود آمده بعد از 5 سال هم واضح شد که اینا چی هستن، ما بتوانیم یک استیت، یک دولت، یک آینده را و یک تفکر را برای یک ملتی که تاریخ داره و فرهنگ داره و رزو بسازیم. به این اساس من فکر میکنم که خوب است که کسایی که در داخل وطن هستن وقت خود بگذارن، چشم پت کنن، تلاش خود بکنن که برای یک آینده که بعد از این است ما داخل یک وضعیت بسیار جنجالی و عقده‌ای نشه، به خاطر عقده‌ای که طالب در بین مردم افغانستان. درست است که امروز میگن
0: درست
1: که این مردم چیزی نمیگن، مردمی که در زیر فقر، در زیر 20 سال جنگ، در زیر کلاشینکوف، در زیر فشاری که باز بعدن شما سر بودجه ایش طالبا گپ میزنین قرار داشته باشه، اون مردم دیگه چی بگه، چی قسم بگه؟ شما برین اگه

0: حالا خواستا و اراده مردم است که در هیچ یکی از تصامیم و تصامیم ای حکومت که فعلا حاکم از در داخل افغانستان شامل نیست. چقدر در تضاد با صحبتهایی است که آقای انگار اشاره کردن برای وضعیت رضایت عمومی مردم در داخل کشور؟
1: خب ببینید، افغانستان یک کشور متکثر است به لحاظ قومی، به لحاظ زبانی و به لحاظ تفکر و گرایش های سیاسی. گروهی که قدرت را در دست میگیره یا دولتی که در کابل مستقر میشه، ما ببینیم که چه نوع تعیین نسبت بین خود و سایر گروه های سیاسی، اجتماعی، قومی، زبانی و به تعبیر دیگر با سایر مجموعه هایی که این فرهنگ متکثر و جامعه متکثر را می سازن با اونا چگونه تعیین نسبت می کنن. یا به تعبیر سازنگارانش اگر بیان کنیم، چطور غیریت سازی صورت می گیره؟ آیا غیریت سازی خصم پندارانه است؟ غیریت سازی رقیب پندارانه است؟ یا غیریت سازی دوستانه است؟ انتظار می ره که یک دولت با مردم و گروه های سیاسی که حتی رقیبش باشد روابط دوستانه و غیریت سازی دوستانه خود تفکیک کنه از اونها، ولی این روابط و تمایز خود را تمایز دوستانه تعریف کنه و با گروه های سیاسی مخالف خود غیریت سازی بر مبنای یک نوع رقابت سیاسی که خشونتی به حد و حصر در داخل او وجود نداره اما رقابت سیاسی وجود داره تعریف کنه. ما چی شاهد هستیم؟ آنچه که ما شاهد هستیم غیریت سازی خصم پندارانه هست، یعنی مجوز اعمال اشکال خشونت علیه سایر گروه های سیاسی، اجتماعی و جنسیتی که زیر چتر گروه حاکم قرار نمی گیره. بر این مبنا من فکر میکنم که زمینه های استقرار ثبات در یک کشور و در کشور ما ایجاب اینو میکنه که دولت مستقر باید مناسبات خود با مردم خود را به گونه تعریف کنه که از مردم خود حراس نداشته باشد و مجوز اعمال خشونت علیه گروه های سیاسی رقیب و مخالف فکری خود را صادر نکنه.
0: در یعنی حالا حداقل خشم نزد مردم پس از این 5 سال ایجاد شده، چیزی را که شما هم اشاره کردین، با توجه به این همه عمل کرده یا اعمالی را که طالبان اعمال میکنه بر سر مردم افغانستان، بالاخره خشمشان حالا هر روز گسترده تر میشه و این میتونه با عنوان یک بحث میزان نارضایتی بالاخره برای یک انقلاب، برای یک مبارزه عملی یا با یک مبارزه نظامی بینجامه، درست؟
1: خب ببینید، تعیین رضایت و نارضایتی مردم در گروه این است که مردم و گروه های سیاسی و اجتماعی که نمایندگی میکنه از بخش های مختلف مردم در یک فضای آزاد بدون حراس بتانن ابراز نظر کنن. و ما آیا در افغانستان شاهد وجود یک چنین فضا هستیم که گروه های سیاسی، اجتماعی و افراد به صورت انفرادی ابراز نظر کنن، رضایتمندی یا نارضایتیشان را اعلان کنن؟ من فکر میکنم ما شاهدی یک چنین وضعیتی در کشور نیستیم. از این جهت میشه گفت که تفسیرهای دوگانه میشه. مخالفان طالبان که در بیرون هستن یا افراد آزادی که در بیرون هستن و از این حراس رهایی یابیدن، اینا یک طور تفسیر میکنن دیدگاه مردم را، اما گروه حاکم و رسانه های همسو با گروه حاکم به گونه دیگر تفسیر میکنن. بر این اساس من فکر میکنم که

0: میزان سنجش رضایت مردم ایجاب اینو میکنه که در یک شرایط عادی بدون حراس بتانن نظرشان را اعلام کنن. تشکر. اما آنچه که ما نشانه ها را میبینیم، نشانه ها چیزی دیگر را حکایت میکنن. برخوردهای گستردهی که با حذف نهادهای فرهنگی صورت میگیره، برخوردی که با رسانه ها صورت میگیره و حراسی که از گروه های مخالف فکری، نه مسلحانه، گروه های فکری مخالف وجود داره، اینا نشان دهنده این است که این مناسبات مناسباتی دوستانه نیست. تشکر. و در راستای تثبیت وضعیت نمیتونیم اون را تفسیر کنیم.
1: بسیار تشکر. بله آقای انگار، بریم حالا سر بحث بودجه. علت اختصاص یافتن 45% از بودجه به مصارف نظامی طالبان چیست؟
2: ببینین 45 سال در یک کشور جنگا وجود داشته، دو دور اشغال صورت گرفته، طبعا ناملایمات در کشور بوده و ما تقریبا 5 سال می شود که از حالت جنگی برآمدیم، یعنی جنگای نیابتی که بالای ما تحمیل می شد از طرف شرق و غرب. فعلا دو میدان جنگ گرم در افغانستان وجود نداره. بناهن زمانی که یک کشور از جنگ می بره، خب طبعا لازم است از امو وقایعی که در گذشته صورت گرفته از او باید جلوگیری شود. ای که بودجه در بخش امنیت اضافه تر اختصاص داده شده، طبعا به خاطر از امی است، چون از هر چیز بیشتر امنیت کشور مهم است. زمانی که امنیت نباشه خود اقتصاد هم رشد میکنه، مکتب هم مسئلهش حل نمیشه، مسئله پانتون هم حل نمیشه، مسئله کار و سایر موارد، یعنی کشور به نابودی میگره یا خب بازم یعنی کشور بین قدرت ها تقسیم میشه. بنان لازم است یک بار مسئله امنیت که فعلا هست، یعنی به طور قطعی امنیت در افغانستان فعلا الحمدلله توسط امارت اسلامی افغانستان با بودجه افغانا و از پول کمک،
1: اما در وضعیتی که بله حتی بالاتر از نصف کل جمعیت افغانستان در فقر زندگی میکنه، در وضعیتی که مردم نان خوردن سه وقت خاطره نداره، چی دلیل میتونه برای 45% اختصاص این بودجه باشه در حالی که امنیت هم نیست؟ حالا در کل جای جنگ است، پاکستان جنگ میکنه، نیروهای مخالف عملا فعال است در ولایت‌های مختلف افغانستان. حالا طالب مثلا چی برای افغانستان آورده که بودجه را قرار است کلش برای نهادهای امنیتی و دفاعی خود مصرف بکنه؟
2: ای خو روایت شماست که میگن امنیت نیست. بین داخل افغانستان ببینین امنیت
1: نیست. ما پیشتر برای بله برای شما پیشتر خبرش را گفتم، تصاویرشان نشر کرده. جبهه آزادی گفته که پاسگاه طالبان را در نورستان تصرف کردن، همیال قیوم ملنگ در بدخشان فعال است، جبهه مقاومت در عملا فعال است، عملیات خود انجام میده، جبهه آزادی انجام میده، جبهه متحد. حالا این جبهات شما کلش چیز منتفی میکنین که یعنی جزور نداره در داخل افغانستان واقعا؟
2: ببینین همه از اینا افغانا هسته و مسلمان هسته و برادر ما و شما هسته. یک مثلا لطفا شما بین افغانا خط کشی نکنین که فلانی جبهه و بستانی جبهه و دیگه و دیگه، همه از اینا مسلمان هستن، در آخر روز افغان هستن و همیشان در همی وطن بر میگردن و افغانستان خانه مشترک همه افغان هسته. ای که شما کوشش میکنین
1: و بحث ببینین بحث اسلام و بحث خط کشیدن یا بحث جداست و نه من نه شما در او جایی هستیم که بحث کسر از مسلمانی خط بزنیم یا کسر از افغانیتش خط بزنیم. بحث اینجاست که شما نفی میکنین فعالیت گروه مخالف در داخل افغانستان و میگن امنیت سرتاسری است و این روایت شخصی است، در حال که این روایت من نیست. سازمان ملل چند روز پیش گزارش نشر کرد که در دو ماه اخیر تقریبا حدود 80 حمله از سوی نیروهای مخالف در داخل افغانستان صورت گرفته. ایران هم ما خط کشیدیم نه شما خط کشیدین.
2: اینجا دو مسئله مطرح است، یکی حمله هست یکی جنگ داخلی. حملات محدود منجر به جنگ داخلی نمیشه و کاملا منتفی هست. یک مسئله، شما چرا یک طرف ورق را میخوانین و طرف دیگه شنه میخوانین؟ شما یا ندیدین که ماه گذشته در ماه اگست هم امیون ما گزارش داد که وضعیت امنیتی در افغانستان نسبت به سال 2020 بهبود یافته؟ و حتی حرف دیگه این که در افغانستان نیروی اشغالگری وجود نداره، فعلا نه امریکاییست نه ناتوست و نه غلامایش است نه کسی دیگه. اگر افغان کدام مخالفت داره یا هم ناراض شده در کوه بالا شده، برادر ما هست، افغان است، مسلمان است، ما مسئله را که از اینا حل میکنیم، خود ما حل میکنیم و ظرفیت هم داریم. افغانستان وطن اقوام است.
1: اما فکر نمیکنیم این گپ های سر گپ های شعاری است و اونا خودشان قبول ندارن این همی چیزی را که شما میگین؟
2: کی قبول ندارن؟
1: حالا نیروهای مخالفه که می جنگه، وقتی قبول داشته باشه چرا عملا در جنگ هستن؟ چرا در برابر طالب اینا در کوه و در دشت و در ولایت ها قربانی میتن؟ چند روز پیش حسیب قوای مرکز مگر کشتنه شد در داخل کابل؟ این وقتی که برادر و برادریست این کشتن و این زدن و این یا کلش روایت دروغیست مگر؟
2: ببینین شما چند مسائل باز به هم میپیچانین و بحث باز دوباره باشیه میبرین. موضوع بحث چی است و شما میان جای دیگری. اما یک نکته را ما برای شما تذکر میتونم که افغانستان خانه همه افغان است. ما افغان ها بین خود جور می مشکل خود حل میکنیم. هر کسی که اگر در تو کلاس
1: بس اینجا باشه میرم، ما در مورد از این که افغانستان خانه افغان هاست بحث نداره. ما در مورد از این شما پرسان دارم که چرا طالب 45% بودجه خود به نهادهای امنیتی میده در حالی که امنیت سرتاسری را در داخل افغانستان تامین نکرده، در حالی که مردم نان شب و روز خود نداره، در حالی که نیروهای امنیتی از سابق وقتی داخل افغانستان میشن کشته میشن، شکنجه میشن، تهدید میشن. زن، مرد، انسان، پیر، جوان آزادی و نفس کشیدن در یک فضای آزاد نداره. در این وضعیت نهادهای امنیتی 45% بودجه برشان اختصاص داده شده. نتیجه کارشان ایش پاکستان میایه بمباران میکنه، پاکستان میایه میکشه و چیزی هم از طرف طالب پاسخ داده نمیشه.
2: ببینید شما اینجا چند مسئله را مطرح کردین، من میخواهیم کوتاه کوتاه جواب بدم. عامل اصلی فقر خو اینمی 45 سال جنگ است، اینمی حکومت هایی که در افغانستان بوده، ناتو، واشنگتن و همی میراثخورای از اونا است که افغانستان را چور کردن، به یغما بردن. یک مسئله. مسئله دومی که شما مطرح میکنین، طبعا پاکستان با هر حکومتی که در افغانستان با وجود میه مشکل داره، او تنها با امارت اسلامی افغانستان مشکل نداره، هر حکومتی که بوده مشکل داشته و در طول 50 سال گذشته.
1: خب مسئولیت طالب چیست؟ وقتی 45% نهادهای امنیتی و دفاعی بودجه داره، مسئولیت طالب در این فضا چیست؟ بیان سریع بحث کنیم.
2: امنیت افغانستان تامین نبوده.
1: کدام امنیت؟ کو که وقتی جنگ جریان داره، وقتی در نورستان جنگ است، در بدخشان است، در قندار نیروهای ویژه بتلا توسط پاکستان زده میشه، کو که سال؟
2: این حرف شماست که میگین کو که سال یا کجاست. این جنگ در هر منطقه جریان میداشته باشه یا هم جنگ خال خال، حملات در هر جا است، در کشورهای بسیار پیشرفته که جهان اول است، از اروپا شروع تا امریکا هستم.
1: هیچ نیست در این کشوری که ما زندگی میکنیم، هیچ کسی کسی را بمباران نمیکنه. ولی در افغانستان وقتی که دولت هرات در روی سرک نیروهای طالب میکشن، مردم در داخل کابل میزنن، در نیروهای مخالف طالبان عملا فعال است، کل از این جنگ نیست مگر؟
2: ببینین این روایت های خود شما است، همی که بعض دوستا در رسانه های اجتماعی یا جاهای دیگر تلویزیون شما را به نام شیطان انترنشنال میگه، آیا این واقعیت داره؟ شما برای ما جواب بدین.
1: شما و ما تلویزیون افغانستان انترنشنال چیزی که واقعیت جریان داره را نشر میکنه. ما نه از این طرف و نه از اون طرف نه چیز را اضافه میکنیم نه چیز را کم میکنیم.
2: شما میره قبول دارین؟ شما امیر روایت قبول دارین؟ شما را چنین میگه؟
1: ببینین بانک جهانی گفته که 45% برای نیروهای امنیتی و دفاعی بود.
2: نه سوال ما را جواب بده. شما در سوال ما بپردازیم که آیا مردم افغانستان که امین لقب یا نامی را که بر رسانه شما گذاشته، آیا شما امیر را میپذیرین؟
1: شما توهین میکنین و ای با ای
2: من توهین نمیکنم. شما مردم افغانستان توهین میکنین.
1: خب
2: شما یک ملت توهین میکنین. شما افغانستان توهین میکنین. شما امارت اسلامی افغانستان توهین میکنین. ببینین ما
1: کجای گپ ما اشتباه است شما بگوین. همین جا نه افغانستان انترنشنال و نه من شخصاً در این رول دارم. حالا بانک جهانی نشر کرده، گزارش را گفته 45% بودجه افغانستان به نهاد امنیتی دفاع اقتصاد
2: داشته. بانک جهانی و یونما امیرم گفته که وضعیت امنیتی افغانستان بهبود یافته نسبت به گذشته. امیرم گفته که گروه های مخالف در افغانستان حضور نداره، در خارج از افغانستان هستند و عملکردشان بسیار ضعیف است. در طول همی 5 سال نتوانستن که حداقل اینا بر چند دقیقه هم یک جای را تصرف کنن، یک روز دو روز یا یک ماه نگاه کنن.
1: همین سازمان ملل بله ولسوالی یفتل مگر سقوط نکرد؟
2: امی سازمان ملل متحد گزارش داده برین ببینیم که گفته مخالفین در بیرون از کشور قرار داره.
1: اصیب قوای مرکز در داخل کابل کشته نشد؟
2: روایت سازی می سازین و می خواهیم که روایت تان بالای ملت افغانستان، بالای ما، بالای نسل آگاه و بیدار افغانستان شما تحمیل کنین. لطفا چنین کارا رو نکنین، به نفع ملت افغانستان گپ بزنه.
1: تشکر، درست است. خب بحث را آقای اندیشه با شما جنبندی میکنیم. چیزی که موارد بود آقای انگار فکر میکنن که شاید ما را نشر میکنیم، در حالی که بانک جهانی سازمان ملل نشر میکنه، حالا بحث جبهات هم فعال است، چیزی نیست که سوی ما اضافه شد و خود جبهات ویدئوها را نشر میکنند. ما فقط وسیله میشیم تا خبرش بر مردم برسانیم. شما چی میگین؟
3: خب ما این بحث یک تناقص در وجود داره و این است که سر اصل بحث ما تمرکز کرده نتانستیم و بحث بودیجه بود. آقای انگار دوستای دیگه که در این مسیر صحبت میکنن، بس شانی است که گویا امنیت آمده، جنگ ها خلاص شد، طالب ها دیگه انتحار، انفجار و سرک پراندن و پل و پلچک نمیکنن، بالا به قدرت رسیدن و فعلا وضعیت آرام است برشان. این یک روایت است و این روایت باز در این زمان میتونه که یک جنبه دیگه داشته باشه. مثلا وقتی که جنگ سرد
1: پایان یافت، اشاره ای که داخل جنگ سرد میگن که وقت برنامه تمام است، من با پوزش که صحبت تا نقط میکنم و نتونستیم که دیدگاه آخر شما را داشته.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 1 1 0 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: یک دقیقه خبر.
7: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که طالبان در 5 سال گذشته دریافتند که میتوانند از خطوط سرخ جامعه جهانی عبور کنند بدون آنکه با پیامدهای عملی جدی روبرو شوند. او در نشستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد که محکوم کردن طالبان بدون اقدام عملی کافی نیست و این گروه به گونه‌ای مداوم میزان واکنش و تحمل جامعه جهانی را آزمایش کرده است. بنت میگوید که طالبان محدودیت‌های گسترده علیه مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران، را به تدریج به قوانین و ساختارهای اجرایی تبدیل کردند و گفته ای او با وجود افزایش تعامل برخی کشورها با طالبان، پیشرفت چشمگیری در زمینه حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان افغانستان مشاهده نمی شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین هشدار می دهد که تعامل با طالبان نباید به مشروعیت بخشی یا عادی سازی روابط با این گروه منجر شود و خسارت تعیین معیارهای روشن و قابل سنجش در زمینه حقوق بشر است.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
10: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. در حالی که طالبان در جریان 5 سال گذشته به گونه فزاینده تلاش کردند نظام آموزشی و دانشگاهی افغانستان را با برداشت ایدئولوژیک خود همسو سازند، اکنون وزارت تحصیلات عالی این گروه گام تازه‌ای در این مسیر برداشته است. بر اساس دستور تازه وزارت تحصیلات عالی طالبان، استادان و کارمندان دانشگاه‌های دولتی و خصوصی باید از قانون امر به معروف و نهی از منکر امتحان شفاهی بدهند و میزان آگاهی و پابندی آنان به این قانون ارزیابی شود. این تصمیم در ادامه مجموعه اقدام‌های اتخاذ شده که شامل تغییر نصاب آموزشی، برکناری شماری از استادان، گسترش نقش بخش‌های دعوت و ارشاد و افزایش نظارت ایدئولوژیک بر محیط‌های دانشگاهی بود است. منتقدان می‌گویند این روند می‌تواند استقلال علمی دانشگاه‌ها را بیش از پیش محدود کند، در حالی که طالبان آن را بخشی از تطبیق ارزش‌های مورد نظر خود در نهادهای آموزشی می‌دانند. اکنون این پرسش مطرح است که این رویکرد چه تأثیری بر ماهیت دانشگاه‌ها، آزادی علمی و آینده آموزش عالی در افغانستان خواهد داشت؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه نظرگاه فضل هادی وزین، استاد دانشگاه و رئیس حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان است. جناب استاد، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخوایم با این سوال آغاز کنم که چرا طالبان پس از 5 سال حاکمیت حالا تصمیم گرفتن که از استادان و کارمندان دانشگاه درباره قانون امر به معروف و نهی از منکر امتحان بگیرند؟ دنبال اثبات چی چیزی هستن؟ چی چیز را میخوان در محیط دانشگاهی تغییر بتن؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت همکاران شما و شنوندگان محترم رادیوی شما. این تصمیم اخیر حاکمیت کنونی در مورد امتحان گرفتن از استادان دانشگاه دولتی و خصوصی در حقیقت تحقیری دیگر است که در حق تحصیلات عالی افغانستان و استادان دانشگاه که قشر بسیار محترم هر جامعه هستند صورت میگیرد. و طبعا این امتحان گرفتن در سلسله از اقدامات فراقانونی حاکمیت کنونی انجام می شود. شما می بینید که طبعا با الغای قانون اساسی افغانستان و همچنان قانون تحصیلات عالی افغانستان، اکنون سکتور تحصیلات عالی افغانستان فاقد قانون هست و شما وقتی که قانون وجود نداشته باشد، طبعا ذوق، سلیقه، هوا، هوس و خواستهای هر مسئول طبعا جای قانون را میگیرد و در نتیجه همه سکتور تحصیلات عالی افغانستان دچار آشفتگی و دچار هرج و مرج میشود. یعنی این اقدام امتحان گرفت تن از استادان طبعا این بار اول نیست. شما در گذشته ها شاهد هستید که حاکمیت کنونی، وزارت تحصیلات عالی حاکمیت کنونی از استادان پروفسور، یعنی پوهاند و پوهنوال و پوهندوی و پوهنمل و پوهنیار و استادانی که دکترا دارند و سالها تجربه تحقیق و تدریس دارند، آنها در دانشکده های شرعیات، در پنجه شرعیات امتحان می گرفتند و امتحان گرفتند. و طبعا این امتحان نیز از طرف گونه تحریری و تقریری از طرف مجموعی از مولوی صاحبان و قاری صاحبان که اصلا با الفبای کار اکادمیک نابلد بودند و روزی هم در دانشگاه و پوهنتون نگذاشتن بودند صورت میگرفت. و طبعا شما در جیران هستید که تعداد زیادی از استادان دانشگاه ها یا ناگزیر شدن کار را ترک بکنند یا پناهنده شوند به جاهای دیگر و یا همچنان برطرف شدند، برکنار شدند. بنابراین این اقدام در حقیقت یک تحقیر و توهینی دیگر است که در حق استادان انجام می شود. شما چندی قبل در دانشگاه هرات جریان بودید که مجموعه در حدود 13-14 نفر استادان پانزه طب پوهنتون هرات در نتیجه تحقیر و توهینی که با آنان از طرف کارمندان امر بالمعروف و نهی از منکر انجام شده بود ناگزیر شدند که به گونه دست جمعی استعفا بدهند. بنابراین این امتحان گرفتن در حقیقت یک توهین و تحقیری دیگر است که در حق استادان انجام می شود. و طبعا شما در جریان هستید این کار ما در هیچ اساس و بنیاد قانونی ندارد، چون قانونی وجود ندارد. یعنی از این مسخره تر دیگر چی می شود که شما از استاد استاد پوانتون استاد دانشگاه که دارای محترم ترین قشر یکی حداقل یکی از اقشار بسیار محترم و مهم در هر کشور و هر جامعه هستند شما از امتحان بگیرید. بنابراین من گمان میکنم که این یک مسخره و مهزله هست و یک توهین دیگر است که در حق استادان دانشگاه ها و سکتور تحصیلات علی افغانستان انجام میشود و سبب میشود تا استادانی که باقی ماندند نیز ناگزیر شوند تا کار را ترک بکنند و باید دانشگاه را ترک بکنند و طبعا این تاثیرات بسیار منفی بر همه تحصیل بر محصل بر دانشجو و استادان و سکتور تحصیلات عالی افغانستان دارد و ضربه دیگر است که به این سکتور وارد می شود.
1: بله جناب استاد، اگر شما گفتین که این اقدام غیر قانونی است و به نحو مضحک، اما پشت سر از این چه انگیزه‌ای وجود داره؟ آیا صرفا به خاطر سنجش آگاهی استاد است از قانون امر به معروف، و یا می خواهین که دیدگاه های استادان را میزان همسویی اونان را با سیاست های طالبان محاسبه کنند ببینن که چه کسای همسو هستند با ایشان؟
2: ببینید این در قد از دید من ممکن عوامل و انگیزه های متعدد داشته باشد. انگیزه اول یک نواقده است متاسفانه که متاسفانه در ذهنیت تعداد زیادی که کل همه نگویم حداقل یک بخشی از سردمداران و حاکم و مسئولین حاکمیت کنونی خصوصا در اداره امر بالمعروف در علیه دانشگاه و پوهنتون و مکتب و مکتب وجود دارد. این در ذهنیت آنها طبعا این دانشگاه و پوهنتون را یک نوع بنهوی چیز غیر دینی تلقی میکنند و آن را غیر رقیب مدرسه تلقی میکنند که طریقت چنین نیست. یعنی از نظر اسلام طبعا هر علم مفید و نافع چی علوم شرعی باشد و چی هم علوم عصری همه یا فرض عین تعلیم و تعلم یا فرض کفایی است که دو علم دینی هست در کل. یعنی نه این یک مشکل است، مشکل عقده و مشکل بدبینی و نظر منفی به علم دانش دانشگاه پوانتون استاد و همه چیزهای از این قبیل. نقطه دیگر این است که طبعا این ذهنیت گروهی است. یعنی حاکمیت کنونی مسئولین حاکمیت کنونی متاسفانه به جای آن که من حیث دولت مار تعامل بکنن، من حیث حکومت تعامل بکنن، من حیث یک گروه و یک گروهی که گروه سیاسی یا گروه نظامی تعامل میکنن و با این ذهنیت گمان میکنن که ماورای قانون هستن، فراتر از قانون هستن و حق دارن که هر چی بخواهند انجام بدهند، چون بازخواستی نیست، پرسان نیست، قانون نیست و دادخواهی وجود ندارد، مرجعی برای بازپرس وجود ندارد. این سبب دیگر است. و طبعا سبب سوم این است که متاسفانه در ذهنیت بخشی از اعضای حاکمیت کنونی یا حداقل مسئولین در حاکمیت کنونی یا به ویژه در اداره امر بالمعروف چنین پنداشتن متاسفانه که گویا مردم دیگر غیر از خود آنان در یا اصلا متدین نیستن یا حداقل تدینشان ضعیف است یا حداقل در اسلامشان نقص و کمبود وجود دارد، بنان با این بدگمانی و سوی ظنی که در مورد بقیه مردم افغانستان دارن، خود به ویژه قشر دانشگاهی و پوهنتونی و دارن، متاسفانه این سه سبب گمان میکنم که این سبب شاید ممکن سبب چهارم، اگر ما به تئوری توطئه کتابا نه همه درست است و نه همه غلط برویم، ممکن است دستهای دیگری هم در کار باشد که با این کار به گونه نامرئی سکتور تحصیلات عالی افغانستان را و سکتور معرف افغانستان را به گونه تدریجی به گونه ضربه بزنند که دیگر مردم انگیزه رفتن به دانشگاه و پوهنتون و تدریس و تحقیق و پژوهش و را از دست بدهند و در فرجام افغانستان به کشوری تبدیل گردد که نه تنها که نصف از پیکری مردم افغانستان در درس و تحصیل باز بنن که دختران و زنان هستند، بلکه پدران نیز عرصه بگونهی برایشان تنگ شود که دیگر دانشگاه و پانتون را و تحصیل را ترک بکنند.
1: بله، اما قسمی که شما خودتان اشاره کردین جناب استاد، دانشگاه محل تولید علم و دانش است. حالا که طالبان تصمیم دارن استادان انرژی ذهنی و وقتشان را بیشتر به مسائل دینی و مذهبی آن هم به خواست خود طالبان مصرف کنن، این مسئله خودش چقدر بر آزادی های علمی، استقلال فکری استادا و حتی محیط آموزشی دانشگاه تاثیر خواهد گذاشت؟ به کجا میبره دانشگاه را؟
2: ببینید این دانشگاه را به قهقرا میبرد، سکتور تحصیلات عالی افغانستان را به نابودی میکشاند. مردم افغانستان مسلمان هستند، دانشگاه افغانستان، دانشجویان افغانستان، استادان افغانستان مسلمان هستند، متدین هستند، فرزندان خاک وطن هستند، از نظر تدین به هیچ وجه از طالبان و اعضای حرکت طالبان و حکومت اونینی کم نیستند، بلکه تدین آنها به هیچ وجه در مسلمانی خود از دیگران چیزی کم ندارند. این که وای در تاریخ سابقه ندارد که شما بیایید و از قانون مشخص را از استادان، از مامورین دولت و استادان شما امتحان بگیرید، یعنی این اساس و بنیاد ندارد و طبعا این سبب می شود تا استادان توهین شوند، تحقیر شوند و انگیزه خود را برای ادامه کار از دست بدهند و راههای دیگری را برای خروج از افغانستان جستجو بکنند، برای اینکه وقتی که استاد توهین شود، تحقیر شود، ریش استاد اندازه گرفته شود، بالای آن عمامه یا کلاه به زور بالایشان اجبار شود، تحمیل شود، و از طرف دیگر نیمی از فکر جامعه افغانستان که زنان دختران هستند از درس و تحصیل باز بمانند تمن و زمینه های پژوهش، تحقیق و آزادی فکر و تولید فکر و اصلا وجود نداشته باشد و خود را در یک محیط پلیسی و در یک محیطی که از هر طرف زیر تعقیب هستند و زیر تحکم هستند تمن احساس بکنند، تمن این انگیزه را میکشد. تمن دانشگاه جای تولید فکر است، جایگاه جای تولید اندیشه است، دانشگاه جای آزادی است که باید استاد آزادی فکر و اندیشه داشته باشد، فکر تولید بکند، در تخصص خود تحقیق بکند، پژوهش بکند و آنچه را که کسی در بیرون گفته نمیتواند یا گفتن آن مناسب نیست، نوشتن آن مناسب نیست، این را در دانشگاه در مراکز پژوهش و تحقیق انسان گفته میتواند. من گمان میکنم که این اقدامات در حقیقت سلسله از در هم کوبیدن سکتور تحصیلات عالی افغانستان و بر هم زدن سکتور تحصیلات عالی افغانستان که بیشتر در حدود 100 سال عمر دارد در افغانستان و اساس و بنیاد ترقی و پیشرفت کشور را برای روز فردا تشکیل میدهد. من گمان میکنم که این اقدامات حکومت کنونی دانسته یا غیر دانسته یا در هر دو صورت هم دانسته و هم نادانسته کاری میکند که دیگر افغانستان به زخم کاری به پیکر تحصیلات عالی افغانستان در مجموع کل کشور وارد شود که دیگر قابل تلافی و جبران نباشد.
1: و یک نگرانی دیگه هم این است که جناب استاد، شما فکر میکنید که این فشارها و سیاستها یک نوع نتیجه برعکس هم بته، یک نوع دید و موضع متضاد یا ضد دین هم ایجاد کنه یا ضد احکام شرعی، یک نوع دین ستیزی را هم در بین جامعه اکادمیک افغانستان و حتی مردم افغانستان ایجاد کنه، نتیجه برعکس باشه؟
2: ببینید استاد محترم، من گمان میکنم که این برداشت شما کاملا، چون شما با ژورنالیسم و خبر و تحلیل ابزار جامعه سر کار دارید، کاملا درست است. یعنی تحلیل ما هم این است، نه تنها تحلیل ما بلکه معلومات ما این است که امروز دیگر چون این اقدامات همیشه به نام دین و شریعت و عزادت اسلام انجام میشود که چنین نیست. یعنی این کاری که انجام صورت میگیرد با اسلام هیچ ارتباط ندارد، نه از اساس بنیاد نه تنها با اسلام موافق نیست، بلکه در مخالفت و تصادم و تناقض شدید با ارزش‌های اسلامی قرار دارد و با آداب و آداب و اخلاق اسلامی در تضاد است. این اعمال در پوشش دین و به نام دین و به نام شریعت اعمال می شود، تفاوت این نتیجه آن این می شود که یک نوع دین گریزی و در بعضی حالات دین ستیزی شکل می گیرد در جامعه و جوانان گمان می کنند که این دین است. اگر دین چنین باشد که گویا عرصه زندگی را بر مردم تنگ بکند، در حقیقت این باشد دین که به زندگی شخصی مردم مداخلت بکند، اگر دین این باشد که مردم برای مردم عذاب شود، یعنی در حالی که دین اسلام رحمت است، رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین است و ما ارسلناك الا رحمت للعالمین، والله متعال الرحمن و الرحیم است. بنان دین همه رحمت است، همه آسانی است، همه خوبی است، همه زیبایی است، اما تقدیم و ارائه دین با این شکل خشن و با این شکلی که به بنیاد است، این سبب می شود که نه تنها موجی از دین گریزی بلکه موجی خطرناک از الفات افغانستان را فرا بگیرد و نسل‌های کنونی افغانستان گمان می‌کنند که همین دین است و همین اسلام است.
1: و پرسش آخر جناب استاد، اگر کوتاه عرض کنین که چه کسی میتونه جلوی سیاست‌ها و اقدامات را بگیره، سازوکار وجود داره یا نه؟ لطفاً کوتاه.
2: سازوکار تنها راهی که فعلا وجود دارد آگاهی دادن برای مردم است، نشان دادن حقیقت چهره دین، حقیقت دین برای مردم است و نقد اقداماتی است که به نام دین و شریعت از آدرس حکومت کنونی صورت میگیرد و طبعاً این مسئولیت همگانی است، مسئولیت رسانه ها هم است، مسئولیت مدارس و مساجد هم است، مسئولیت همگانی است که باید این اقدامات نقد شود و در جایی که با اسلام در تصادم باشد مردم بیان شود و حقیقت دین به گونه‌ای که هست برای مردم روشن شود تا مردم گمان نکنند که خدا نخواسته این دین است. از طرف دیگر برای سکتور تحصیلات عالی افغانستان تلاش صورت میگیرد تا که تا حدی که ممکن است این سکتور بسیار مهم و بنیادی و اساسی و سرنوشت‌ساز و حیاتی برای مردم افغانستان حفظ شود و از آن پاسداری صورت بگیرد تا این سکتور بیشتر آسیب پذیر نشود.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه، آقای فضل هادی وزین، استاد دانشگاه و رئیس حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی صریح، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنال.

روابط طالبان و پاکستان که روزگار بر همپیمانی نزدیک استوار بود، بر سر عدم رسمیت شناسی خط دیورن و فعالیت فرامرزی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی به تیرگی و درگیری کشیده شده است. همزمان رابطه تجاری قطع شده و روزانه هزاران مهاجر افغان از پاکستان اخراج می شوند. از سوی دیگر طالبان افغانستان به دلیل نابرابری شدید نظامی و تلاش برای خروج از انزوای بین المللی توان پاسخ نظامی قاطع به اسلام آباد را ندارند. میانجیگری کشورهای چون قطر و ترکیه نیز نتوانسته میزان این تنش‌ها را پایین بیارد. آیا طالبان حمایت تی تی پی را بر بقای خود ترجیح خواهد داد و اقدام بعدی پاکستان بر پس از حملات هوایی چی خواهد بود؟ در دیدگاه امروز با بررسی این پرسش ها می پردازیم.

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاجدین سروش از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمانان من در بحث امروز احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی و سمی یوسفزای خبرنگار و تحلیلگر سیاسی هستند. مهمانان گرامی به بحث خوش آمدین. بحث با شما آغاز میکنم. آقای یوسفزای، از تازه ترین تحولات اخیر در مرز دو کشور آغاز میکنم. آقای یوسفزای، ساعت پیش جبهه آزادی اعلام کرد که در ولسوالی کامدش نورستان در واقع اقدامات انجام شده و حملات شدیدی را بر موازی طالبان داشته و این جبهه هم یکی دو پاسگاه طالبان را در واقع تسخیر کرده و تعدادی از اعضای طالبان کشته شده و غنیمت های هم به دستشان رسیده و طرف طالبان ادعا میکنند که تعدادی از اعضای این جبهه را دستگیر کردن و تعدادی هم زخمی است و در واقع جبهه اعضای جبهه آزادی دوباره به آن طرف خط کشانده شدن. تازه ترین اطلاعات و جزئیات از این درگیری و این جنگ مهم کامدش چی است و هر دو طرف پوشش بسیار گسترده از این جنگ دادن تا بالا؟
1: تشکر تاج، سلام به شما و بینندگان و جناب سعیدی صاحب. امروز دو حوادث خطرناک رخ دادن. یک انفجار در دیره اسماعیل خان بود، یک پوسته امنیتی از به وسیله یک بمبگذاری که در تراکتور جا به جا شده بودن انفجار داده شد. تقریبا 12-13 نفر کشته شده و 20 نفر زخمی شدند. در این حال یک چیز دیگر که بسیار خلاف توقع بودن، منابع که ما داریم اونا گفتن که تقریبا یک گروه 70 نفری مقاومت از مرز خط دیورین به طرف افغانستان آمده، در نورستان، در بعضی ولسوالی ها و همراه طالبان درگیر شدند. طالبان اعتراف میکنند که اونا خبری از این گروه را داشتند که داخل افغانستان میشود تا برای طالبان چلنج های جدی ایجاد کند و اونا توانستند که اونا را مجبور کند که پس به خاک پاکستان فرار کند. البته به منابع طالبان میگه که 4 افراد از اینا کشته شده و یک تعدادشان بازداشت شده که ویدیوهای باجران هم منتشر شده. البته جبهه مقاومت هم ادعا میکند که پاسگاه های طالبان را تسخیر کرده. به هر حال اگر این یک گروه بسیار 70 نفر بسیار یک گروه بزرگ هستند و ما فکر میکنیم که واقعا اونا اگر وارد از پاکستان شده، یعنی به معنی نمیستن که جبهات ضد طالبان گسترده تر میشود.
0: درست. میخوایم بپرسم از شما آقای یوسفزایی که تا حال میزان حملات یا هم تعداد حملات جبهات ضد طالب بسیار محدود بود. حالا شما اطلاعات و منابعی که به شما گفتن بالای 70 نفر یا نزدیک به 100 نفر، این چی را نشان میده؟ این واقعا یک تغییر در فضای جنگی را در داخل افغانستان یا در خطوط مرزی نشان میده یا خیر؟
1: ما فکر میکنیم که یعنی هنوز یک مقاومت گسترده ملی در تمام افغانستان به وقوع نپیوسته. البته چیزی که هست امین هستن که آغاز می باشد، افتدا می باشد، بخصوص اگر پاکستان اونا را تجهیز کردن تا مرز رساندن، در داخل خاک پاکستان برشان اجازه دادن که اونجا 70 نفر اگر میشه و شاید یه گروهی بیشتر باشه، گروه اولشان 70 نفر باشه، داخل افغانستان میشود، امرای طالبان درگیر میشود. این به معنی خود یک استراتژی نوی پاکستان هستن. ما به این باور هستیم که شاید پاکستان نخواهد که چلنج های جدی برای طالبان مواجه شود که اونا حکومتشان از بین برود یا چیز دیگه شود. لیکن فکر و پالیسی های پاکستان هم در حال تغییر هستند. در داخل پاکستان در سطوح پالیسی های ارتش خشم علیه افغانستان روز به روز علیه طالبان بیشتر می شود، بالخصوص بعد از عملات تی تی پی که تقریبا حال روزانه صورت می گیرد. دیگه پاکستان هم می خواهد بالمثل از طریق پراکسی ها علیه طالبان یک جنگ آغاز کند. لیکن هنوز ما فکر می کنم که طالبان در افغانستان قوی هستند تا یک مقاومتی در تمام کشور آغاز نشود، اگر از یک جای یک گروپ وارد می شود، مثل که در بدخشان چند افراد مقاومت کردن یا شورش کردن، اونا را از بین بردن، تا وقتی که این وسعت پیدا نکند. لیکن مهم این هستند که این مناطقی هستند که امرای نزدیک سرحد پاکستان هستند. اگر عین یک گروه از پاکستان تیر می شود در خوست و دیگر جلال آباد یا مناطق دیگر افغانستان وارد می شود، در صورت علیه طالبان مشکلات بیشتر می شود، بالخصوص اگر این گروه ها بیشتر از طرف پاکستان حمایت شود یا هلیکوپترهای طالبان پاکستان اونا را پوشش دهد تا داخل خاک افغانستان شود، اگر طالبان مقاومت کند اونا را بمبار کند، در صورت یک سردردی و چلنج بزرگ برای طالبان است. و ای بمانه نمیستن که یک دعوی بزرگ طالبان که ما در افغانستان در سراسر افغانستان جنگ از بین بردیم، جنگ به صفر آوردیم، دیگه کشتار نیست، مقاومت نیست و نمو دیگه یک مرحله دیگری آغاز می شود. لیکن من فکر میکنم هنوز یک دوره طولانی در راه هستن که مقاومت بزرگتر و گستردتر آغاز شود.
0: درست. آقای سیدی، ارزیابی شما چی است از این تحولات اخیری که در مرز داره اتفاق میفته، از ورود بیش از 70 عضو جبهه آزادی به ولسوالی کامدیش؟ ولی آقای یوسفزای کماکان به این فکر است که استراتژی اصلی پاکستان فعلا تغییر نخورده و استراتژیش این نیست که حکومت طالبان را سرنگون بسازه، ولی یک دردسر میخواد که به طالبان ایجاد بکنه.
2: من خدمت شما جناب آقای سروش بیننده و دوست بسیار گرامی آقای یوسفزای سلام عرض ادب دارم. اجازه بدین یک کمک توضیح بیشتر بهتون. روابط طالبان با پاکستان روابط بسیار پرخم و پرپیچی است. همونطور که گفته میشه که طالبان در حال حاضر مخالف پاکستان هستند، اما نگفته نمانه که یک تعداد محدودی از طالبان خوشبین پاکستان هستند. یعنی طالبان در بین پاکستان در بین طالبان افغانی اشخاص و افرادی داره که همسو با سیاست پاکستان هستند. یک حرف دومی است که مسئله خط دیورند بیشتر شما تره کردین. مطابق کنوانسیون های وین، کنوانسیون های بین المللی و ژنوا، هر قرارداد امنیتی بین کشورها که 100 سال از عمرش میداره تا به زمان است، اضافه تر از 130 سال از دیورند گذشته، دیورند دیگه نمیتونه مربوط مردم افغانستان باشه. برمیگردم که شما گفتین که وزیر خارجه رئیس امنیت ترکیه آمده بود. اون چی که من معلومات دارم، پاکستانی ها از طالبان چند خواهش دارن. یک، میگویند که طالبان افغانی، یعنی رهبر طالبان افغانی ملا آیت الله، باید طالبان پاکستانی یعنی تی تی پی و عابد گلبهادر را گروه تروریستی رسما اعلان کنه. گروه تروریستی بگن حملاتی که علیه پاکستان انجام میده طالبان پاکستانی یا عابد گلبهادر یا بلوچا، اینا را حکومت افغانستان یعنی رهبر افغانستان اینها را گروه های تروریستی و اعمال تروریستی بدانه. یک، و همچنین تی تی پی را مهار کنه. شما میدونید که طالبان در یک مشکلی گرفتارن. طالبان افغانی 20 سال مکمل آقای سروش، طالبان افغانی و طالبان پاکستانی در یک سنگر بودن، یک جا نون خوردن، یک جا آو خوردن، یک جا نماز خوندن، یک زبان هستن، یک قوم هستن، یک اندیشه دارن، یک ایدئولوژی دارن، و بالاخره طالبان پاکستانی هم مانند طالبان افغانی از ملا آیت الله بیعت کردن. بنابراین جلوی از اینا رو هر کس که محاسبه میکنه غلط فکر میکنه، نادرست فکر میکنه. یعنی طالبان افغانی و طالبان پاکستان جدا فکر کردن نادرسته. حمایت افغانستان به روزا بحرانی است. جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی و جبهات دیگر مصروف جنگ هستند. من متاسف هستم که این گپ میزنم. من فکر میکنم که افغانستان با حمایت پاکستان، با مخالفینی که علیه طالبان هستند، افغانستان به طرف اجالتا به طرف یک جنگ داخلی میره. اجالتاً به طرف یک جنگ داخلی میره که ولایت به ولایت، قریه به قریه، مسائل قومی، زبانی، مذهبی، اینا مشکل است. من پیشبینی میکنم که افغانستان به طرف جنگ داخلی میره، نه به صلح و ثبات دائمی.
0: آقای سیدی، شما این تحرکات اخیری را که در مرز صورت گرفته را نشان از چی میبینین؟ چقدر تغییر در استراتژی پاکستان در قبال افغانستان میدانین؟
2: ببینین، تا پاکستان اونچه که بتانه در مورد طالبان در علیه طالبان انجام بده. پاکستان سیاست های زیرکانه و عمل، اگر ما بگویم پاکستان کشور ضعیفی، اردوی قوی داره، پاکستان نفوذی هم در افغانستان داره، اشخاص افراد میشناسه. اما مخالفین طالبان تا 5 سال گذشته انتظار بودن که امروز یا فردا یا دیگه فردا طالبان شاید تمکین کنن، به گفته مردم افغانستان بکنن، به گفته جامعه بین‌المللی میکنن. حال مردم افغانستان به این نتیجه رسیده که طالبان به هیچ ارزشی، به هیچ معیاری، به هیچ سرخویی، به هیچ گفته تمکین نمیکنن. بنان یگان راهی که میمان او راه جنگ است. بخاطر جنگ زیاد شده و ما جنگ ها زیاد شده برای طالبان. چون جنگ ها بالاخره متاسف هستم که جنگ ها قومی خواهد شد، مذهبی خواهد شد، زمانی خواهد شد. چون طالبان غیر از خود، غیر از باور خود، غیر از اندیشه خود به دیگه هیچ چیز نه تمکین میکنن و نه باور دارن.
0: درست. آقای یوسف زایی شما پیشتر خبری را منتشر کردین که نشان میداد که رئیس اطلاعات ترکیه که به کابل آمده بود چندی پیش در سفرش به قندهار رهبر طالبان حاضر نشد با او ببینه و بعد از اینکه افغانستان ترک کرد با یک مایوسی و به پاکستان هم که رفت و به این نتیجه گفت که به مقامات پاکستانی با اینا نمیشه و به دنبال امین سفر حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان شروع شد و بعدا حالا این حملات در مرز هم آغاز شده است. فکر میکنین که این سفر و این دیپلماسی ناکامی را که انجام شد چقدر روی این تیرگی روابط میان دو طرف تأثیر داشته و اطلاعاتتان از او سفر چی است و چی را نشان میداد؟ در واقع چی گفتگوهایی در داخل کابل و قندهار بین مقامات ترکیه و طالبان رد و بدل شده؟
1: خب رئیس استخبارات ترکیه که یک از هیئت بسیار بلند رتبه بودن اونا به کابل آمدن، لیکن در بر کابل برشان گفته شده در مسائلی که شما میخوایی از کابل در موردشان یک تصمیم گرفته شود، بالخصوص در این شک نیست که روابط ترکیه و پاکستان بسیار نزدیک هستند. در این اخیر یک پیمان را هم رئیس سعودی عربستان امضا کردن و اونا یک نگرانی داشتن که ترکیه باید یک با طالبان یک پیام بپرستادن که یعنی شما باید از شورشیان تی تی پی نمیدانیم به چی اندازه در افغانستان هستن از اونا یک موقف جدی بگیرید، تنها نی که اونا را اخراج کنی بلکه در مورد یک پتوا یا یک چیز دیگری که از قندهار باید صادر شود وقتی که برش گفته میشود که نه شما صلاحیت در کابل نداریم مثلا فتوا یا مسائل دیگر، شما بروی به قندهار. در قندهار یک نزاکت های دیپلماسی واقع شدن که اونا را رئیس استخبارات ترکیه را به جای دفتر ملا شیرین یا دیگر جای به مسجد برده شد و جا یعنی خلافی همه
0: همین جا. میخوایم از شما بپرسم آقای یوسف زایی با معذرت، میخوایم از شما بپرسم که آیا رئیس استخبارات ترکیه که به قندهار رفت با او گفته نشده بود که شما با امیرالمومنین طالبان یا هم رهبر طالبان دیدار نخواهید داشت، یا ایست که قبلا با او گفته بودند که رهبر طالبان با شما میبینه وقتی اوجا رفت دیدار صورت نگرفت؟ این دیپلماسی در بینشان وجود داشت یا نداشت؟
1: یک سوی تفاهم به وجود آمده و گفته بود که رهبران میخواهید امرایتان ببیند در قندهار. وقتی که اوجا رسیدن یعنی نیت قصد سفر رئیس استخبارات ترکیه شیخ هیبت الله بود، نه فکر کردن اونجا یک والی خوب یک حیثیت بسیار بزرگ نداره، لیکن وقت اونجا میرسد یک والی حاضر میشود، از یک مسجد تیر میشود، میگه بیا وقت نماز است، بیا در مسجد اونجا توقف میکند، یک ملاقات صورت میگیرد، یک چای خورده میشود. به هر حال ما فکر میکنیم که پاکستان چون که قطر و سعودی و همچنان ترکیه که شورای هستند که برای پاکستان روابط بسیار نزدیک داره، اونا در سابق سه مرتبه اونجا مذاکرات شدن، مجموعه همه مذاکرات اختتام همه مذاکره به این بود که طالبان به دیپلماسی بالخصوص در این مسائل باور ندارد و شما باید توقع زیاد نداشته باشید. علمی سبب ازو شد که دوباره پاکستان یک بمباردمانی که بر سه ماه توقف داده بودن دوباره آغاز کردن. ما فکر میکنیم که مایوسی جامعه بین‌المللی از طالبان بالخصوص دوستای طالبان که امرای طالبان هم دردی دارد، کشورهایی هستند چین، روسیه و ترکیه و حتی قطر، اونا هم روز به روز مایوس‌تر میشوند چون پاکستان یک بازیگر بسیار بزرگ است، یک اهمیت ویژه دارد و بالخصوص گفته میشود که پاکستان برای ترکیه و سعودی عربستان و گفتن اگه ما احیانا داخل جنگ علیه یمن میشیم یا یوسیها میشیم شاید ایران کوشش کند برای طالبان وسایل را مهیا کند که برای ما غیر مستقیم دردسر شود، ما در یک جنگ دیگر شیم، چون که اونا میخواهد که طالبان دیگه هم به انزوا برود، حتی کشورهایی که اینا هم روابط دارد اونا هم سر طالبان یک فکر کند که که طالبان دیگه ریکنسایبل یعنی تو قوت نیستن که یک مذاکره سیاسی امرشان گرفته شود. علمی ابا بود که پاکستان دوباره بمباری کردن، بمباری بسیار شدید کردن خانه ملا محمد عمر اخوان که یک سمبولیک عنصر یعنی یک یک یک یک جای بسیار مهم بر طالبان بودن، اونها رو بمبار کردن. و ما فکر میکنیم که امروز که باز انفجارات شده شاید پاکستان دوباره دست به اقدامات بمبار بزند. و طالبان مشکل شمین هستن که نه امرای پاکستان به کنار آورده میتند، نه تی تی پی را اخراج کرده میتند.
0: شما میگین که دوباره پاکستان اقدام به بمباران میکنه، ولی پیشتر هم اشاره کردین که تصمیم پاکستان تا حال این نیست که حکومت طالبان را سرنگون بسازد. بس چی راه حل را دنبال میکنه؟ چگونه میتونه از این طریق بمباران راه حل به دست بیاره؟
1: خب برای پاکستان همین از اینمی لذت میبرد که اول افغانستان به جای رساندن که دو جای گروه طالبان به حمایت پاکستان به حکومت رساندن، یک حکومتی که هیچ کشور اونا را به رسمیت نمیشناسد، یک انزوای عمومی هستند، دخترها او تعلیم زنان بسته هستند، یک قسم افغانستان بسته کده، یک کشتی 40 میلیونی که در اوجا همه افغانا در اختیار طالبان دادد که اوجا 40 میلیون نفوس زندگی میکند و پاکستان از این لذت میبرد، بخواید امرایشان بمبار میکند، بخواید امرایشان روابط قطع میکند، مهاجر اخراج میکند. و ما فکر میکنیم که هر حکومتی ولو که بسیار ضعیف باشد یک جبهه ملی داشته باشد، یک جنبه ملی داشته باشد، او برای پاکستان بیشتر مشکلات ایجاد میکند. ما میپویم که حکومت های سابقه هم در از روی قوت نظامی امرای پاکستان مقابله نمیتونست، لیکن نام حکومت هایی بودن که روابط کشورها داشتن، ملل متحد بود، در سازمان های جهانی عضویت داشتن، اونا میشناسن امرای پاکستان یک صحبت میکنه که شما چرا بمبار میکنید. افغانستان خودشان هر اندازه که افغانستان بمبار میکند، پاکستان برشان در پاکستان داخل پاکستان هم روایت ایجاد میکند که اینا سرپرستی تی تی پی میکنه. ولی که ما فکر میکنیم پشت صحنه یا پشت قوت تی تی پی طالبان افغانستان نیستن، شاید یک جزء 10-5% باشه، لیکن تی تی پی خودشان یک قوت در داخل خاک پاکستان هستن. لیکن اونا چون بسیار با آسانی میتونند بر جهانیان نشان بده که اینا خود دوست هستن، ما مجبور هستیم، ما دوستای ما بودن، ما برایش قربانی دادیم، کمک کردیم، در سابق ما بدنام شدیم که ما از طالبان حمایت میکنیم، لیکن به معنی نمیستن که اگر طالبان همراهی پاکستان که اثر طالبان بسیار احسانات بزرگ دارد امرای اونا با کنار نمیاد، با شما خو هیچ وقت با کنار نمیاد که ما زبان شما میفهمیم، امرایشان کمکم کردیم، استراتژی امرایشان جور کردیم. ما فکر میکنیم که دیگه پالیسی پاکستان امین هستند که افغانستان ضعیف نگاه کنند و نمیخواد که رژیم طالبان هم تبدیل شود. البته برشان چلنج ایجاد میکند اگر احیانا در سناریوی آینده یک تغییر تبدیل بزرگ بیارد، او وقت شاید
0: آقای یوسف زیده و مورد میپردازیم. با فرصت اجازه بدین از آقای سعیدی هم بپرسم. آقای سعیدی، شما پیشتر اشاره کردین که ممکن افغانستان به سمت جنگ بره و پیشبینیتان این گونه بود. حالا با توجه به پراکندگی که جبهات مخالف طالبان داره و در این 5 سال هم نتونست که یک توانمندی برجسته از خودشان نشان بده، فکر میکنین که حالا که پاکستان در واقع با طالبان در افتاده، فکر میکنین که پاکستان به کمک اینا برسه و با کمک پاکستان اینا یک کاری را در برابر طالبان انجام داده بتوانند؟
2: نمی‌بینید جماعت مخالف طالبان یک دو سال پیش با این قوت نبودن، امکانات عملیاتی را که حال امروز و دیروز و چند روز پیش انجام دادن هیچ کار انجام داده نمیتونستن. توقع برده میشه که بعضی از جماعت به مرور زمان دست خود یکی کنن، یعنی همسوشن با یک دیگر، همراه یک دیگر همکاری کنن. یک بخش قضیه است، یعنی جواد با قوتتر شده، نیروانتر شده، به خاطر نیروانتر شده. هدف ما از کمک خارجی نیست، هدف ما است که مردم افغانستان روز به روز ناامید شده از طالبان، از طالبان بیزار شدن. ما به این عقیده هستم تا 5 سال سیاست هایی را که طالبان در مقابل مردم افغانستان بازی کردن، در مقابل جامعه جهانی بازی کردن، در مقابل ملل متحد بازی کردن، ظلمی را که طالبان در سیاست ها به خود کردن، هیچ دشمنشان برشان نکردن. اکثر عواملی که طالبان حال در انزوا هستند، در بیچارگی هستند، کسی اونا رو رسمیت نمیشناسه، کسی اونا رو یک حکومت نمیدانه، اینا رو مردم نکرد، اینا رو خود طالبان کردن، اعمال طالبان کردن، حرکت طالبان کردن. بنابراین حرکت خود طالبان باعث ایجاد شده که تا جبهات مخالفش مردم رجوع کنه. مردم برای چون اگر طالب با مردم تمکین میکرد، ارزش‌های مردمی رو میپذیرفت، مردم در آغوش میگرفت، مردم بیکار نبودن کجا وقتی میخوانو برن به جنگ رو برن. حالا مردم به این نتیجه رسید، زمین مردم میگیره، خانه مردم میگیره، توهین میکنه، تغییر میکنه، زن اینا کار دارن، به ریش اینا کار دارن، به پتول اینا کار دارن، به کله مردم اینا کار دارن. اینا خود را نمانده خدا در روی زمین میدارن. خدا خودش بزرگ است، خدا بهتر میدارن. به هر صورتی باور می است که تنها ایجابای مخالف نگوین آقای سروش گرامی، مردم افغانستان هم به ستو آمدن. من انتظار از این برده میشه که کم کم قیام ها شروع شه، در حرکت، در ولایات، در جای مختلف، کاری به خاطر اعمال طالب، نه به خاطر حکومت طالب که مذهبی یا غیر مذهبی. و از طرف دیگر که جناب اتوزایش بزار لطف کردن گفتن پاکستان پیامی را که توسط رئیس استخبارات ترکیه پاکستان به ملا ایبت الله رای کرده بود، پیامی بود که شما گروه های مخالف پاکستان و گروه های توریستی بخوانین رسمن و همچنین حملاتی در پاکستان میشه اونا را دهشت افغانی اعلان کنین. وقتی که به قندهار رفت ملا شیرین گفت بیا بریم به مسجد نماز بخونیم. برعلاوه که پیامش نگرفتن، او را توهین کردن، تغییر کردن. این سیاست ها ترکیه گفه میفهمه، آدم کلان بوده، پروفسور بود، قطر گفه میفهمه. بلند کاری را که طالبان میکنن هر روز کلند بر میدارن برای قبر خود چغوری میکنن، نه برای آینده خود.
0: درست. آقای یوسفزایی شما اشاره کردین پیشتر که طالبان پاکستان با توجه به این همه شرایطی را که در افغانستان فعلا حاکم شده، هنوز هم ترجیح میده که طالبا باقی بمانند در حکومت. اما از اون طرف متوجه هستین که رابطه طالبا با مخالفین پاکستان و خصوص هندوستان بسیار پیش رفته و اطلاعاتی که میرسانه ای است که اینها تجهیزات میگیرن، پول میگیرن و خود پاکستان هم بارها اعلام کرده که اینا به نیابت از هند در واقع در خاک پاکستان عملیات را اندازی میکنن و پول انگفت هندوستان در اینجا مصرف میکنن. اگر این قدر عمیق شده باشه رابطه طالبا با هند، فکر نمیکنین که سرانجام پاکستان دیگه از اینا دست پوشیه و اقدام به یک بدیل از یا بکنه؟
1: نه، اول خود ما فکر نمیکنیم. هند یک کشور بسیار پر اهمیت و یک دموکراسی بزرگترین در این منطقه هستند. اونا طالبا را هیچ وقت نماینده جدی مردم افغانستان نمیگیرد. امرایشان یک روابط استخباراتی دارد تا پاکستان ناراحت سازد، لیکن با وجود خواستهای پاکستان طالبان، با وجود خواستهای طالبان که مکرر که برشان وصله و مسائل دیگر داده شود، هنوز اونا نمی کند. اونا یک کشور بسیار مسئول هستند و می داند مصلحه دادن به طالبان هیچ ضمانتی از نیست که سبحان مو اصلا علیه هندوستان در کشمیر آغاز نشود. اونا شک دارد. هر مجلسی که در بین طالبان هنوز هم زیادی از وزیرای طالبان رابطی نزدیک به استخبارات پاکستان دارد. دیگه هندوستان بسیار محتاطانه، اونا هم از این حالتی که پاکستان اذیت میبینه امرای طالبان دچار مشکلات هستند، لیکن هند ما فکر نمی کنیم که دست بسیار وسیع به طالبان دراز کند. یک کمی تجارت می کند، اون چیزی که در قیودات جامعه بین المللی نبیاید. شما می دانید که طالبان
0: ولی این همه درون هایی که ده ها درونی که به خاک پاکستان زده شده، اینا رو طالبان خودشان خود تولید نمی تونن، ایران هم برشان نمی تونه، از کجا کردن اینا را؟
1: ما فکر میکنیم این درون هایی است که هر کس در خانه خود دیسی ساخته میتاند. بعضی وسایل از مارکت های بین المللی گرفته میشود، بعضی وسایل دیگر از این درون هایی نیستند که بسیار هنوز یک جای هدفی در پاکستان ما فکر نکنیم که هدفی جدی گرفته بشه. درون هایی هستند که حتی هر کس میتاند از مارکت بعضی وسایلشان بخره. امرای درون هایی که از حکومت سابقه مانده بودن، امرایشان یک بیتریز قوی تر نصب کند. ما فکر نمیکنیم که این درون ها از طرف هندوستان یا ایران برای طالبان داده شده باشد. البته میتاند که از مارکیتی گفته میشود که باز چون تکنولوژی درون بعضی افرادی اشخاصی شخصی از ترکیه آمده بودن، انجینیر هستن، هایر میشود، میارشان بسته میشود، یک ایران بسته میشود، لیکن مثل یک حکومت که تجهیزات نجامی

0: مسلمان باید یک مثال میتیم که از 5 سال به این سو حکومت طالبان کوشش میکند که یک رادار عادی را برای میدان هوایی باگرام به دست بیارد، از چین گرفته تا بازار دبی، از دبی گرفته تا هندوستان، از هندوستان گرفته تا مسکو، هیچ کس برشان مهیا نکردن، وجودی که اونا میگن ما میخواهیم که نمی رادار در میدان هوایی باگرام نصب کنیم برای مسائل غیر نظامی، لیکن اونا میداند که یک میدان نظامی باگرام هستن اونجا سو استفاده شده میتاند. از خاطر این پاکستان کوشش میکند که این موضوع را داغ بسازد تا مردم خود یک روایت ایجاد کنه که نه پاکستان از خاطر بمبار میکند که اونجا هندوستان هستن یا هندوستانی ها میای حمایت طالبان را
1: میکند. هیچ صفر نیست دیگه، پول زیاد مصرف میکنه، در دوره جمهوریت هم پول زیاد مصرف میکرد، خصوصا از طریق افغانستان به بیله پول میفرستاد یا هم حالا به تی تی پی که بعدش نمیاد که اینقدر پول مصرف کنه تا پاکستان در داخل خودش سرگرم بکنه.
0: ما فکر میکنیم پول فرستادن یک موضوع، یکی هستن موضوع یعنی طالبان شاید به پولی هندوستان ضرورت هم نداره، خودشان به اندازه پولی دارد که مسائل نظامی را خریداری کنند.
1: تی تی پی او با بیله نمیتر، باید از یک جای دیگه بگیره به اونا بته.
0: ما فکر نمی کنیم که چیزی که پاکستانی ها روایت ایجاد می کند این روایت درست باشد، چون طالبان پاکستان هندوستان ما گفتیم یک کشور بسیار قوی هستند، یک جمهوریت بسیار بی‌سابقه هستن در منطقه، هیچ وقت مثل پاکستان ارتش و حکومت به دست نگرفتن، یک جمهوریت بزرگترین جمهوریت دنیا در حال حاضر هستن و همراه مردم افغانستان روابط داشتن. اما ما قبول میکنیم که از خاطر از اینکه پاکستان کانتر کنه در افغانستان همراه جمهوریت روابط خوب داشتن، پولی برای مردم میدادن، پارلمان افغانستان جور میکردن، لیکن در مورد جهادی ها باز نوعیت حکومت طالبان همراه جمهوریت بسیار فرق دارد.
1: درست. اجازه بدید امیر امین سوال از آقای سیدی هم. آقای سیدی شما چی فکر میکنید؟ آیا رابطه هند با طالبان عمیق نشده و پول زیادی از این طریق به تی تی پی و بلوچ ها نمیفرستند به نظر شما؟
2: نه، هند قانونی داره که هر حکومتی که در افغانستان سر کار باشه مشروط بر این که به پاکستان ضدیت داشته باشه هند طرفدارش هست. تا زمانی که طالبان مخالفت ها خود با پاکستان اعلان نکردن هند هیچی حرکتی ند. هند میخواه طالبان را من حیث گروه نیابتی علیه پاکستان استعمال کنه. بلوچ ها را میخواه من حیث گروه نیابتی استعمال کنه. اما هندستان همیشه سیاست نرمی داره. هندستان به درستی میدانه. سیاست علفای سیاست میفهمه که ببینین این دهم مرتبه ای که پاکستان افغانستان را به مردان میکنه به شمول یمین هفته. روسیه به رسمیت شناخته این حملات پاکستان محکوم نمیکنه، ایران محکوم نمیکنه، ترکیه محکوم نمیکنه، قطر محکوم نمیکنه، عربستان سعودی محکوم نمیکنه. باید طالبان به حال خود گریان کنن، باید اشک بریزن که یک کشوری بمبارزمان میشه، چند نفر کشته میشه، هیچ کشوری، هیچ شخصی به استثنای آقای کرزایی که محکوم میکنه دیگه هیچ کس محکوم نمیکنه. باید طالبان بفهمن که ما خیلی در انزوا رفتیم، خیلی بیچاره شدیم، خیلی ناتوان شدیم، دنیا و طرف ما به دیده نفرت می نگره، نه به دیده ترحم می نگره. بنان هندستان تا وقتی که از طالبان بتانه علیه پاکستان استفاده کنه در پلوی طالبان هست، اما در سیاست های جهانی هندستان معتاد است، احتیاط میکنه، سیاست نرم و ملایم داره. درست است طالبان رو کمک پولی میکنه، من میفهمم که میکنه، بعضی گروه های را شاید در داخل پاکستان مانند بلوچ‌ها را کمک بکنه، هندستان کمک میکنه از سایت نیبرو، ولی این که تهد کمر بسته کنه بیایه همه امکانات نظامی و سیاسی را به طالبان افغانی بته نمیته. ها طالبان افغانی اگر علیه پاکستان جنگ شروع کنه شاید به یک نوع کمک کنه، یعنی هدف ضربه زدن پاکستان است نه ضربه زدن سیاست های بین المللی.
1: درست. آقای یوسفزی به نظرتان در درون طالبان کدام افراد و چهره ها بیشتر طرفدار رابطه بهتر و خوبتر با پاکستان است و عدم منازعه با این کشور است؟ اون چهره ها کیها هستند به نظرتان؟
0: اما فکر میکنیم اکثریت کابینه طالبان، یعنی 90% از ملا برادر گرفته تا متقی، از متقی گرفته تا عباس تانکزای و قریدین محمد و حنفی و حقانی، اونا طرفداری نیستن که در منازعه باشد امرای جهان. اونا میخواید که مدارس دختران باز شود، طالبان از این سوا براید، لیکن اونا نتوان هستن و نتوانی اونا نتوانستن که در تغییر و تبدیل در سیستم حکومت، در پالیسی حکومت با وجود میارد. ما فکر میکنیم متاسفانه

0: که یک سال یا دو سال قبل ما به اصطلاح اصلاح پسند می گفتیم، اونا هم دیگه ضعیفتر شده. افراد را هیبت الله خونزاده در نظام رو استا استا گسوهش دادن که آلی صدای این افراد که در سابق شاید یک دفعه صحبت می کردن که ما باید دخترها را تعلیم برود، کار برای زنا مهیا شود، اونا هم دیگه صدایشان خاموش شده. ما فکر می کنیم که در مورد پاکستان، در مورد جهان، یعنی طالبان یک قسم همراه مردم خود در جنگ هستند، همراه جهان در جنگ هستند، همراه پاکستان در جنگ هستند، همراه پالیسی های سخت در جنگ هستند، حتی همراه نصف کابینه طالبان یک قسم در جنگ هستند.
1: یعنی منظور من سوال من این بود که اگر این افرادی را که شما نام گرفتین مثل آقای ملا برادر و اینها که طرفدار جنگ با پاکستان یا هم منازعه با پاکستان نیستند، چرا منافع از اینها با منافع آقای هیبت الله تفاوت داره؟ آقای هیبت الله پس چی میخواد از این منازعه؟
0: خود طالبان هم دیگه درک کردن نمیتونه که پشت صحنه هیبت الله کی هستن، چرا همه مسائل بسیار گنگ نگاه می شود، مسائلی که باید سرشان بحث شود، بحث برشان باز شود، چون که در حال حاضر در ابتدا هیبت الله اخونزاده زیر فشار بود که باید شورای رهبری دوباره فعال شود. وقتی که شورای رهبری فعال می شود، بعد هر کس می تواند یک نقطه نظر و یک پیشنهادی داشته باشد. در حالی حاضر دیگه شورای رهبری نیست، اگر رهبر عمومی هستند او صدای کس نمی شنود، وزیرا که بر مجلس شان می رتانا می تواند که صدای حضور بشنود و حتی جرأت از این ندارد که در مسائل بسیار حیاتی صحبت کند. در برای وزیرا گفته می شود که شما باید احسان ما را قبول کنید که شما را وزیر ساختیم، مگر ما افراد دیگری داریم که مثل شما به اصطلاح جهاد کردن.
1: قدرت آقای هیبت الله از کجا میه که در مقابل چهره های قدرتمندی مثل ملا یعقوب که از پدرش به ارث مانده قدرت، مثل ملا برادر که در زمان اول طالبا معاون ملا عمر بود و افراد فرد نزدیک بود، و مثل ده ها رهبر دیگه که در دوره اول طالبان بسیار چهره های کلیدی بودند ولی در برابر آقای هیبت الله نمیتونن بیستن، این قدرت آقای هیبت الله از کجا میاد؟
0: همین لقب امیر المؤمنین، چی ملا هیبت الله بود یا چی ملا محمد عمر اخوان بود، وقتی که اونا فکر میکنند که ما امیر المؤمنین هستیم، دیگه افراد همهشان باید نمی فکر کنند که این امیر المؤمنین دیگه امرشان واجب هستند و بهتر میداند و مسائل بهتر درک میکند و افرادی در پیش روی دارد که برشان مشوره بهتر میتود، اونا میداند که از روایت اسلامی یا مسائل اسلامی چه رقم استفاده شود و چی مسائل حل کند. ما فکر میکنیم که همین سوال برای رهبری که در کابل هستن برای اونا ایجاد میشود که چرا یک موضوعی که بسیار یعنی خواست مردم افغانستان است، خواست طالبان است، خواست جامعه بین المللی است و یک موضوعی است که هیچ علیه یعنی تصادم با اسلام و روایت و سنت اسلام نیست، تعلیم زنان چرا باز نمی شود؟ چرا افغانستان روز به روز در انزوا مانده؟ دخترها
1: ولی تعلیم زنان آقای یوسف زئی تقریبا دوره اول طالبان هم طالبان به می باور بودند و در این دوره هم کدام تفاوت نکرد. حالا که ما میگیم که بعضی رهبرای طالبان مخالف موافق رفتن این دختر را به مکتب است، یک برداشت ممکن است باشه و بعضیشان ممکن است واقعیت هم باشه، ولی خط و مش پالیسی اساسی طالبان در دوره اول هم مانع بود و ملا محمد عمر هم مانع بود و ملا هیبت الله حالا که است این هم مانع است.
0: نه خب ببین، در دوره اول طالبان برکا پوشیدن جبری بود، در دوره اول طالبان تلویزیون نبودن، در دوره اول طالبان بسیار مسائل بود که در اون وقت بسیار به شدت عملی میشد، آلی عملی نمیشود و شما میبینید که نمی که آلی در کابل کمی با امو اندازه شدتی که قوانین طالبان در کندهار عملی نمیشود، در کابل عملی یعنی اوجا کمی برای مردم یعنی راحت احساس میکند، در مجموع بالخصوص بیرون رفتن زنان شاید اونوستن که او افرادی که در کندهار هستن اونا نمیخواید که مثل کندهار در کابل هر چیز عملی شود، لیکن به هر حال تغییر و تبدیل آمده. لیکن مشکل این میستن که طالبان فکر میکند که صدا بلند کردن در مقابل امیر به معنای اختلاف و زوال طالبان هستن، یک گروهی که اونا همراه یک دیگر در زنجیر برمانده باشد ما نمیخوایم که نام مافیا بگوییم، وقتی که مافیا یا کس از مافیا زنجیر مافیایی بیرون میشه و برای اوی جای نمیمانه. شما دیدی که افرادی که کوشش کردن از این زنجیر براید، افرادی بسیار برجسته و که ویژن داشتن مثل متوکل و مثل وکیل احمد و دیگرا، اونا با کجا رسیده؟ اونا تحقیر شدن، در خانه خود بند مانده و برشان صدای شرکت شنیده نمیشود. از این خاطر اونا ترس دارن. اونا که امروز اگه صدای خود اینمی رهبرا بلند میکنه چیزی با وجود نمیاد، اونا کجا برود؟ اونا جایم نداره برای خود که یک کشور دیگه برود. پاکستانم نداره که اونجا برود در اگزایل زندگی کند.
1: درست. آقای سیدی ارجبی، شما از سطوح رهبری طالبان چی است؟ چی تعدادی از اینا طرفدار رابطه خوب با پاکستان هستند و سطح رهبری طالبان چگونه است به نظرتان؟
2: بگم اول خو ما اگر بگم که ملا آیت الله در بین طالبان نفر نداره، داره. مثلا مثل حکیم حقانی، یوسف وفا، مولوی شیرین، عبدالواحد طالب، مثال طوری مثال قیوم زاکر، یک تعداد طرفدارای داره که با همین سیاست های ملا آیت الله موافق هستن، با همین سیاست های مخالف هستن. شاید ملا یعقوب، سراج الدین یخانی، یک تعداد کسا مخالف هستن. و از طرف دیگه در بین طالبان من به این باور هستم که اقلی مطلق نیست که گروه یخانی یعنی سراج الدین یخانی، طرفداران سراج الدین یخانی با این سیاست های ملا آیت الله موافق نیستن و میخواهند که با پاکستان تفاهم کنند. برای روی که با پاکستان تفاهم کنیم، با پاکستان کنار بیاییم، بعد با مردم افغانستان هم کنار بیاییم، مکاتب دخترانه باز شد، ترحم برداشت شد و به ارزش های معیارهای انسانی اسلامی تمکین کنیم. طرفدارای اینا هستن که گروه افغانی هستن، ولی یک تعدادی به پاکستان که گذشته جار دیدن شاید ملا یعقوب و آقای ملا برادر مخالف باشن، ولی ملا آیت الله مشکل دیگه هم داره. مشکل دیگه است که یک ملای قشلوقیه، اقوید ملایی داره، ملاها رو عمر مقرر میکنه و از طرف دیگه از نگاه دین اسلام میگه به من بیعت کردن، یعنی کسی که بیعت میکنه اگه بیعت خود میگردن معنی ازی که گناهکار شده، ترک فرض کردن. این رو به نگاه دینی هم تشریف کنه، هر کار میشه میگه شریعت، شریعت، شریعت، اما کسی پسان نمکنه که شریعت تعریف کنه. شریعت یعنی چی؟ شریعت یعنی چی؟ به او خاطر اینا میگن ما بیعت کردیم، کسی که بیعت میکنه باید امیر خود اطاعت کنه. از نگاه دین اسلام هم پس کلمه وجود داره.
1: درست. آقای سیدی، به عنوان سوال آخر اگر جمع‌بندی بکنیم، به نظر شما در یک دقیقه اگر بگوین که در 6 ماه یک سال آینده با توجه به تیرگی فعلی روابط طالبان با پاکستان، ارزیابیتان از وضعیت چی است؟ چگونه خواهد شد وضعیت افغانستان؟
2: 6 ماه خیلی دور است. من تیزتر جلوتر فکر میکنم. من فکر میکنم که پاکستان به بمباردمان خود ادامه میده، کوشش میکنه که نظر آمریکا و کشورهای مختلف همسو بسازه و خود یعنی با سیاستهای خود در مقابل طالبان همسو بسازه. ترکیه به طرف پاکستان خواهد رفت، عربستان سعودی به طرف پاکستان خواهد رفت، قطر هم به مرور زمان حمایت خود از طالبان پس خواهد گرفت، یعنی ایران هم با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم خواهد شد. طالبان اگر تجدید در سیاست ها خواهد کنند، به مردم افغانستان مراجعه نکنند و قطعه همه شمول نسازند، مکاتب باز نکنند، به طرف یک جنگ داخلی باید آمادگی داشته باشند. درست. این نظر من است.
1: درست. آقای یوسف زایی، دورنمای شما در 6 ماه یا یک سال آینده از وضعیت چی است؟
0: ما فکر میکنیم وضعیت به همین حالت میماند. ما فکر نمیکنیم که طالبان توانایی از این را داره که این وضعیت را کنترل کند و پاکستان هم دیگه یک قسم افغانستان مثل هندوستان در ردیف هندوستان در قرار داده، روابطشان قطع میکند، بمبار میکند. هندوستان رو بمبار کرده نمیتونه، یک قوت هستند، لیکن طالبان و افغانستان روز به روز بمبار میکند و برای جهان نشان میدهد که ما یک جنگ علیه توریسم در داخل خاک افغانستان ایجاد میکردیم. و ما فکر میکنیم که روابط دیگه هم تیرتر میشود و مشکلات طالبان بیشتر میشود هر روز که بمبار میشود. یک چلنج جدی برای غرور و نمو دعوای طالبان که ما افغانستان جنگ خلاص کردیم و منفی، یعنی اونا را منفی میسازد یا دعوای طالبان را ساقط میسازد. نه، شما جنگ امرای شاید در داخل افغانستان خلاص کرد، لیکن در جنگ دیگری خطرناک افغانا را انداختی که ما نه دفاع خود کده میتانیم و نه در جهان صدای ما را کس میشنوه.
1: حال طالبان میگه که ما پاسخ میتیم به پاکستان، پاسخ از اینا چی است؟ چی وقت پاسخ خواهد دادن به نظرتان؟
0: فکر میکنین مثل که اونا میگه که ما مکاتب دخترها را باز میکنیم یک وقت، نمی پاسخ که ما چیز نداریم. واقعیت نمی استن یک دولتی موجوده یا دولت های سابقه افغانستان در مقابل قوت و تکنولوژی امروزی که پاکستان دارد که بمبار میکند بسیار دقیق میکند، ما شاید یک گزینه می داشتیم که در خط دوران امرای پاکستان درگیر می شدیم، لیکن اونا هم بی‌فایده هستند. ما اگر می خواهیم تی تی پی را مثل پراکسیز استعمال کنیم، شاید پاکستان هرچی که تی تی پی عملات میکند انتقامشان از افغانستان میگیرد. در همین حال ما زوب طالبان نمیستن که او با یک بنبست در یک دایره بند مانده که نه امرای مردم خود به کنار میاد، نه امرای جهان به کنار میاد، نه امرای کشورهای منطقه و پاکستان به کنار میاد. در همین حالت میماند و این حالت بسیار افسوسناک و خطرناک و یک حالتی هستند که افغان ها مستقیم از بسیار رنج میبرند.
1: سپاسگزارم سمیع یوسفزای خبرنگار و تحلیلگر سیاسی و احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی از حضورتان در برنامه و از شما بیننده های عزیزم که تا حال این بحث را دنبال کردین. سپاسگزارم جان. سپاس. شبتان خوش.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر، یک دقیقه خبر.
6: منابع مردمی در کابل میگویند بامداد شنبه صدای یک انفجار شدید بخشی از پایتخت را لرزانده است. به گفته باشندگان مناطق مختلف شهر، این رویداد حوالی ساعت 2:30 بامداد رخ داده و شدت آن به حدی بوده که شماری از ساکنان کابل لرزش خانه‌های خود را احساس کردند. برخی از شهروندان همچنین گزارش دادند که پس از وقوع انفجار صدای شلیک‌های پی هم در بخشی از شهر شنیده شده است. تاکنون جزئیات بیشتری درباره محل دقیق انفجار، علت آن و تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده است. مقام‌های طالبان نیز تا زمان نشر این خبر درباره این رویداد اظهار نظر رسمی نکردند و اطلاعات مستقلی درباره ماهیت انفجار در دست نیست.
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
8: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. تو حق نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
3: رادیو افغانستان انٹرنشنل. رویدادهای جهان.
14: گزارش بلومبرگ، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار اخیرش با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از او خواست با مسکو برود و با پوتین دیدار و گفتگو کند. طبق گزارش طرح این موضوع باعث ناراحتی زلنسکی شده است. بر اساس این گزارش ایالات متحده به دنبال احیای مذاکرات صلح میان کیف و مسکو است و در همین راستا دونالد ترامپ در حاشیه نشست سازمان ملل متحد پیشنهاد دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مطرح کرد. با این حال ولادیمیر زلنسکی این درخواست را رد کرد. افراد مطلعی از موازه رئیس جمهور اوکراین گفتند که طرح این موضوع از سوی ترامپ با وجود رد مکرر آن در گذشته موجب ناراحتی و رنجش زلنسکی شده است. گفته شده که این رویداد روز 22 سپتامبر 2026 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. ترامپ که تلاش دارد مذاکرات صلح اوکراین و روسیه را از سر بگیرد، بار دیگر ایده ملاقات مستقیم زلنسکی با پوتین در مسکو را مطرح کرد. ایده‌ای که کرملین پیشتر بارها اعلام کرده بود، تنها در صورت ممکن است که رئیس جمهور اوکراین به مسکو سفر کند. زلنسکی پس از این دیدار در پاسخ به خبرنگاران درباره احتمال سفر به مسکو گفته بود، با موشک و سپس استفاده از واژه تند نارضایتی خود را نشان داد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد اعلام کرد که ایران از طریق قطر طرح 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه کرده است. به گفته او در صورت پذیرش این طرح از سوی واشنگتن روند اجرایی آن آغاز خواهد شد و کشتیرانی عادی می تواند از سر گرفته شود. عراقچی گفت که ایران و آمریکا 17 جون و با میانجیگری پاکستان یادداشت تفاهم اسلام آباد را امضا کردند که بر اساس آن ایران متعهد شد ترتیبات لازم را برای تسهیل عبور ایمن کشتی ها فراهم کند. به گفته ای او ایران پس از امضای این تفاهم گفتگوهای فنی برا با عمان آغاز کرد و صرف 2 هفته حجم تردد دریایی به حدود 60% در سطح پیش از جنگ رسید، اما اجرای تفاهم پس از اقدامات بعدی آمریکا متوقف شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره جزئیات طرح جدید گفت که اجرای برنامه 7 روزه از زمان پذیرش آن از سوی آمریکا آغاز می شود. او گفت اقداماتی که آمریکا باید انجام دهد بیشتر در یادداشت تفاهم اسلام آباد تعیین شده و بازیابی ایران اجرای نهایی آنها 4 یا 5 روز زمان می برد. وال استریت جورنال با نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد حکومت ایران برای آتش‌بس 7 روزه را رد کرده است. طبق گزارش ترامپ به دستیارانش گفته است که انتظار دارد پس از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر بمباران مواضع حکومت ایران را از سر بگیرد. این روزنامه نوشت منشی کنونی ترامپ نشان می‌دهد روند درگیری احتمالاً بار دیگر به سمت از سرگیری حملات نظامی خواهد رفت. بر اساس گزارش وال استریت جورنال پیشنهاد تهران شامل بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ترازای لغو محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا بود. این روزنامه نوشت محاصره بنادر ایران آسیب شدید به اقتصاد این کشور وارد می‌کند. وال استریت جورنال افزود که ترامپ علناً می‌گوید که حکومت ایران برای دستیابی به توافق پس از انتخابات میان‌دوره‌ای التماس می‌کند، توافقی که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برمی‌چیند. این روزنامه همچنین نوشت که ترامپ نسبت به اینکه تهران خواسته‌های او را بپذیرد تردید دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در اواسط ماه اکتبر سال جاری در رأس یک هیئت تجاری بیش از 100 شرکت آمریکایی به شهر سمرقند ازبکستان سفر می‌کند. سرجیو گورف فرستاده ویژه آمریکا برای آسیا جنوبی و مرکزی سفر پیشروی مارکو روبیو را تاریخی خوانده است. بر اساس اعلامیه رسمی آمریکا، مارکو روبیو در جریان این سفر در نشست وزیران خارجه کشورهای G5 شرکت خواهد کرد. وزیران خارجه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز در این نشست حضور خواهند داشت. محور مذاکرات گسترش پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای، امنیت انرژی و همکاری در زمینه اولویت‌های مشترک کشورهای آسیای مرکزی اعلام شده است. فرستاده ویژه آمریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی گفته است که هدف از این سفر تقویت مشارکت راهبردی آمریکا و آسیای مرکزی و گسترش همکاری‌های دیپلماتیک و تجاری است. مارکو روبیو همچنین قرار است با مقام‌های ارشد ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی دیدار کند. با گفته سرجیو گور، گسترش تجارت، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت از نوسازی اقتصادی در آسیای مرکزی از موضوعات اصلی این دیدارها خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همزمان با پایان سفر شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین به واشنگتن از انجام 2 دیدار دیگر با شی تا پایان سال 2026 خبر داد. ترامپ گفت این دیدارها با ترتیب در ماه‌های عقرب در چین و قصد در ایالات متحده برگزار خواهد شد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز جمعه سفر رسمی خود به واشنگتن را به پایان رساند. این سفر پس از 11 سال انجام شد و دومین دیدار رسمی او با ترامپ در سال جاری بود. دو رهبر پیش از این نیز در ماه سر در چین دیدار کرده بودند. ترامپ این دیدار را دیدار همراه با دوستی، قدرت و موفقیت برای هر دو کشور چین و آمریکا توصیف کرد و گفت منتظر دیدار بعدی من هستیم. دو رئیس جمهور در جریان این سفر درباره تجارت، فناوری، امنیت و هوش مصنوعی گفتگو کردند. ترامپ پیش از این گفته بود که امنیت، فناوری و هوش مصنوعی از محورهای اصلی گفتگوی او با رئیس جمهور چین خواهد بود. در بخش اقتصاد مذاکرات دو طرف با تمدید آتش‌بس تجاری برای دو ماه دیگر توافق کردند. با گزارش رویترز موضوعات از جمله تعرفه‌ها، خرید کالاهای چینی، صادرات عناصر نادر و محدودیت های فناوری همچنان برای مذاکرات بعدی باقی مانده است. پاپ لئو 14 هم رهبر کاتولیک های جهان روز جمعه برای یک سفر 4 روزه به فرانسه رفت. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در میدان هوایی اورلی در پاریس از پاپ لئو استقبال کرد. این نخستین سفر رسمی رهبر کاتولیک های جهان به فرانسه پس از 18 سال است. هواپیمای حامل نخستین پاپ آمریکایی پیش از ساعت 10 صبح به وقت محلی در پاریس به زمین نشست و همزمان کلیساهای سراسر فرانسه به صدا درآمدند. پیش بینی می شود که 1 میلیون نفر در جریان رویدادهای دو روز نخست این سفر در سراسر پاریس حضور یابند. قرار است روز شنبه نیز مراسم برافری این پاپ 71 ساله در میدان کانکورد در امتداد خیابان شانزلیزه برگزار شود. او همچنین از شهرهای لورد و متز بازدید خواهد کرد. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه انتظار می رود پاپ با مباحث از جمله خطرات هوش مصنوعی، بحران مهاجرت، سوء استفاده جنسی در کلیسا و صلح در اروپا بپردازد. رهبر کاتولیک های جهان روز جمعه پیش از سخنرانی در مقر یونسکو با کاخ ریاست جمهوری می رود و همچنین قرار است در مسیر کلیسای جامع نوتردام در مرکز پاریس برای جمعیت دست تکان دهد. روزنامه لومون گزارش داد که تصمیم ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی با هدف حفاظت از زیرساخت‌های انرژی این کشور در برابر حملات حوثی‌های یمن نشانه چرخش در سیاست ژئوپلیتیک پاریس است. این روزنامه شنبه 4 میزان نوشت که همکاری دفاعی فرانسه و عربستان سعودی همواره با پنهانکاری ابهام و ملاحظات فراوان در اطلاع رسانی عمومی همراه بوده است. با گزارش لومون، تشدید حملات پهپادی و موشکی به عربستان سعودی و تأثیر آن بر افزایش قیمت نفت و کاهش قدرت خرید شهروندان فرانسوی مکرون را بران داشته است تا ملاحظات دیپلماتیک پیشین خود را کنار بگذارد. مکرون دوم میزان از اعزام قریب الوقوع نیروهای نظامی، رادارها و سامانه‌های دفاعی به عربستان سعودی خبر داد. با این حال هنوز جزئیات درباره شمار نیروهای اعزامی، نوع تجهیزات یا زمان ورود آنها به عملیات احتمالی اعلام نشده است. هدف از این اقدام حفاظت از پایانه نفتی ینبع در انتهای خط لوله شرق غرب عربستان سعودی است. با وسط ماندن تنگه هرمز، این خط لوله اصلی ترین مسیر جایگزین برای صادرات نفت خام عربستان سعودی تبدیل شده است. ملی بند وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هشدار داد که لندن ارعاب تهدید یا فعالیت خصمانه گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا را تحمل نخواهد کرد. وزارت خارجه بریتانیا جمعه 3 میزان اعلام کرد که این دیدار 2 میزان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. جنگ جاری در خاورمیانه، ضرورت بازگشایی تنگه هرمز و تهدیدهای امنیتی منتسب به گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی از محورهای گفتگو بود. بر اساس بیانیه لندن، ملبورن بر عزم تزلزل ناپذیر بریتانیا برای مقابله با این تهدیدها از جمله حملات علیه جامعه یهودیان این کشور تاکید کرد و اقدامات دولت برای پاسخ به آنها را برای عراقچی شرح داد. وزارت خارجه بریتانیا نگفت که عراقچی در واکنش به هشدار ملبورن چه پاسخی داده است. در مقابل بیانیه منتشر شده در حساب تلگرام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تنها با موازی او در این دیدار پرداخت. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه CBS از پاسخ صریح به این پرسش که آیا حاضر است با دونالد ترامپ دیدار کند خودداری کرد و گفت تا زمانی که اعتماد میان تهران و واشنگتن بازسازی نشود چنین اقدامی دشوار است. مصاحبه مارگارت برنان با پزشکیان روز جمعه 3 میزان در نیویورک ضبط شد و قرار است یک شنبه 5 میزان در برنامه فستنیشن پخش شود. بخش مهم از گفتگو با پیشنهاد تازه تهران برای توقف جنگ، برنامه هسته‌ای و اذیت رهبر جدید جمهوری اسلامی، سرکوب اعتراضات و آمریکایی‌های زندانی در ایران اختصاص داشت. پزشکیان از پاسخ مستقیم درباره دیدار با ترامپ خودداری کرد. مجری با اشاره به آمادگی اعلام شده ترامپ برای ملاقات با پزشکیان پرسید آیا رئیس جمهور ایران حاضر است مستقیما با او دیدار یا گفتگو کند؟ پزشکیان به جای پاسخ مستقیم با خروج آمریکا از برجام و حملات آمریکا و اسرائیل در جریان مذاکرات اشاره کرد و گفت این تحولات باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی شده است.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
19: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
20: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
18: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
21: چوبرکه های سحرگاه را شرنگ شدیم، سپیده مرد، اسیر شب و درنگ شدیم. بلند قامت ایمان آفتابی ما، غروب وار شکست و غریق رنگ شدیم. خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم. درخت بی ثمری یا وتر ز بی هنری، با دوش خیشتن خیش بار ننگ شدیم. چه سازها که شکستیم آموشانه، ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
17: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
22: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
17: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
22: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
23: صدای شما.
24: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها.
1: این واقعیت که از زور برای کشتن رهبر عالی ایران استفاده شد غیر قابل قبول است. آیت الله علی خامنه‌ای و اعضای خانواده اش.
0: پنجمین روز مجمع عمومی سازمان ملل متحد سرگی لاوروف حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و ایران را تجاوز خواند و خواستار آزادی فوری مادورو و همسرش شد. رد طرح جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، این طرح برای بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات پیشنهاد شده بود. ترامپ میگوید حکومت ایران به دلیل شکست سنگین در پی توافق است. و پایان نشست رؤسای ارتش کشورهای عضو پیمان مکه بعد دفاع از تمامیت ارضی سعودی تاکید شد. نیروهای یمنی یک شورای استراتژیک را از حوثی ها پس گرفت. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پنجمین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. او گفت حمله نظامی آمریکا به ایران و ونزوئلا تجاوز است. وزیر خارجه روسیه همچنین بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و کشته شدن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را غیر قابل قبول خواند. او از آمریکا خواست که مادورو و همسرش را که در نیویورک زندانی هستند فوراً آزاد کند.
1: در آغاز امسال برخلاف تمام هنجارها از جمله هنجارهای اخلاقی، ایالات متحده حمله کرد به ونزوئلا که منجر به ربودن رئیس جمهور مادورو و همسرش شد که بالاترین مقامات دولتی هر کشوری باید از مسئولیت برخوردار باشند. ما اصرار داریم که رهبر ونزوئلا و همسرش بلافاصله آزاد شوند و اینکه چنین تجاوزاتی تکرار نشود. این واقعیت که از زور برای کشتن رهبر عالی ایران استفاده شد غیر قابل قبول است. آیت الله علی خامنه‌ای و اعضای خانواده اش، اعضای رهبری نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران. ما به ویژه از این واقعیت نگران هستیم که تجاوز آمریکا و اسرائیل که از جوان سال گذشته آغاز شد، این امر ضربه‌ای جبران ناپذیر به اعتبار این آژانس و کل سیستم عدم گسترش هسته‌ای وارد کرد.
0: در همین حال فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنرانیش در مجمع عمومی از حملات جمهوری اسلامی به کشورش انتقاد کرده و همچنین خواستار اقدامات عملی در برابر حوثی‌های یمن و تأمین ثبات در منطقه شد.
1: پادشاهی عربستان سعودی و کشورهای منطقه در معرض حملات آشکار ایران قرار گرفتند که هدف آنها امنیت، منابع و تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی آنها بوده است. امنیت منطقه خلیج فارس بخشی جدایی ناپذیر از امنیت منطقه و کل جهان است. ثبات این منطقه حیاتی مستقیماً با امنیت انرژی جهانی گره خورده است. ثبات تجارت بین المللی و تاب‌آوری زنجیره تأمین جهانی. آقای رئیس جمهور حفاظت از ناوبری بین المللی و تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین جهانی مسئولیتی مشترک است.
2: این امر مستلزم همکاری جدی بین المللی برای جلوگیری از خطراتی است که می‌تواند بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد.
0: هان ژنگ معاون رئیس جمهور چین در سخنرانی در این مجمع بر حفظ نظام کنونی بین الملل تاکید کرد. معاون رئیس جمهور چین همچنین پیشنهادهایی را برای بازتعریف نظام بین الملل ارائه کرده. هان گفت با اقدامات یک جانبه مخالف است و تاکید کرد که باید به تمامیت ارضی کشورهای خاورمیانه با ویژه کشورهای خلیج فارس احترام گذاشته شود.
1: من پیشنهاد می کنم که ما 4 گام زیر را برداریم. جهان خواهان صلح است، نه جنگ.
2: نظام بین المللی که بر اساس سازمان ملل متحد است و نظم بین المللی که بر پایه حقوق بین الملل است که پس از جنگ جهانی دوم پدید آمد باید حفظ شود. ما باید آن را به عمل تبدیل کنیم. چشمانداز امنیت مشترک، جامع، همکاری محور و پایدار و از ذهنیت جنگ سرد دوری کنیم و از رویارویی بلوک‌ها پرهیز کنیم. ما باید اختلافات و منازعات را از طریق گفتگو و مشورت حل کنیم و با اقدامات نظامی یک جانبه مخالفت کنیم که منشور ملل متحد را نقض می کنند و مجوز شورای امنیت را دور می زنند. کشورهای بزرگ مسئولیت ویژه‌ای در حفظ صلح و امنیت بین المللی دارند
1: و باید پیشگام باشند در رعایت قوانین، حمایت از حاکمیت قانون و انجام کارهای درست. چین معتقد است که حاکمیت و امنیت کشورهای خاورمیانه از جمله کشورهای خلیج فارس باید مورد احترام قرار گیرد. زنجیره‌های صنعتی و تأمین جهانی باید پایدار و بدون مانع باقی بمانند و تجارت جهانی باید محافظت شود. چین خواستار پیشبرد حکمرانی در کرانه باختری و بازسازی غزه پس از درگیری است. طبق اصل حاکمیت فلسطینیان بر فلسطین، در مورد اوکراین، رئیس جمهور شی جین پینگ پیشنهادهایی ارائه کرده است. 4 نکته در مورد آنچه باید انجام شود که راهنمای اساسی برای چین هستند. در ایفای نقش سازنده مستمر به روش خود برای دستیابی به یک راه حل سیاسی برای بحران، چین از کشور مربوطه می‌خواهد که فوراً استفاده از تهدید به زور را متوقف کند. در برابر کوبا و بلافاصله و به طور کامل محاصره و تحریم‌های علیه کوبا را بردارد.
0: بیشتر بحث می‌کنیم با خانم منیژا باختری، سفیر پیشین افغانستان در اتریش که از ویانا با ما همراه شدن. آقای خانم باختری، سلام بر شما، خیلی خوش آمدین. امروز پنجمین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود که برگزار شد. نماینده کشورها همچنان سخنرانی داشتن، اما دیده شد که حتی در پنجمین روز این نشست هیچ اشاره‌ای به افغانستان نشده از سوی نمایندگان کشورها. حتی همسایگان افغانستان هم هیچ اشاره‌ای به بحران جاری در این کشور نکردند. این به چی معناست؟
3: خب ما اتفاقا تصور میکنم که نام افغانستان در سخنرانی‌های عمومی و نشست‌های جانبی مجمع عمومی نسبت به سال گذشته بیشتر شنیده شد، اما توجه خیلی اندکی بود. نمیشه وکنش زیاد حساب کنیم به این معنا که چیزی که در نیویورک دیده میشه و بیشتر ادامه اما روی کرد متفاوت است که تا این سالهای گذشته شکل گرفتنی به این معنا که برخی از کشورها به تعامل با طالبات این تأکید میکنن، یک تعداد دیگه افغانستان فقط از زاویه امنیت و تروریسم میبینن، برخی هم به کمک های بشر دوستانه و برخی هم به حقوق بشر تأکید میکنن. اما مشکل اصلی ای است که این روی کردها حتی در مجمع عمومی و از طرف سازمان ملل متحد در قالب یک طرح سیاسی جامع برای آینده افغانستان مطرح نشده. تا جایی که من تعقیب کردم کشورهای آسیای مرکزی مثلا ازبکستان و قزاقستان در موازی خود بر ضرورت تعامل با افغانستان تاکید کردن. خب بر از این کشورها افغانستان زیادتر به امنیت منطقه رابطه داره، به تجارت و ترانزیت و انرژی و اتصال اقتصادی و در این حال نگران بی‌ثباتی در مرزهای خود هستن. و اگر شما سخنرانی نماینده ازبکستان شنیده باشین که جهان به تعامل با طالبان فراخواند و همچنان مثلا صحبت‌های دیگه در جلسه‌های آسیایی از جانب پاکستان صورت گرفت که افغانستان باز هم از یک دریچه دیگه میبینه و پاکستان فعلا طالبان را به میزبانی یا اجازه فعالیت گروه های مسلح ضد پاکستانی متهم میکنه، در حالی که در مثلا تا 3-4 سال قبل از طالبان به شکل همه جانبه حمایت و دفاع میکردن. و من فکر میکنم که در بین نگاه متفاوت افغانستان به عنوان یک مسئله امنیتی کلان در مجمع ملل متحد مطرح نشده و بیشتر به عنوان یک مسئله.
0: فکر میکنین چرا خانم باختری؟ حالا کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا هم کشورهایی که عضویت شورای امنیت سازمان ملل متحد داره حتی یک اشاره نکردن نظر به این بحران جاری که فعلا در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در حال جریان است. چی فکر میکنین چرا این اشارات صورت نگرفته و در کل نام افغانستان از چنین نشست‌های برانداخته شده؟
3: خب کلانترین مشکلی است که فعلا ما در مجمع عمومی یک سخنران نداشتیم در چند سال گذشته، و برای اینکه اون موضوع افغانستان هم به کشورهای جهان در اونجا بیان شوه. اما خب برای فهم رفتار کشورهای جهان ما میتونیم بگوییم که افغانستان فعلا در اولویت نیست، در اجندای جهان نیست، و جهان بیشتر به بحران ها و مسائل مختلف دیگه تایید دارن، و خب کشورها همچنان از زاویه منافع استراتژیک به موضوع افغانستان نگاه میکنن، به خاطر از اینکه افغانستان زیادتر یک مسئله امنیتی و جیوپولیتیک میدانن و همچنان یک مشکل بحران مهاجرت از صدها هزار نفر که از افغانستان بیرون شدن و به کشورهای اروپایی و به غرب پناه بردن، بیشتر چنین نگاهی دارن. و این خب بعضی از کشورها هم قسمی که گفتم زیادتر به تعامل فکر میکنن، که به هر صورت توقع مردم افغانستان این بود که در 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به موضوع افغانستان به عنوان یکی از بحران‌های بسیار مهم عصر امروز نگاه شود و یک راه حل منطقی از طرف کشورها ارائه شود، که متاسفانه ما شاهد اون نگاه نیستیم. با وجودی که یکی سخنگویای دفتر ملل متحد اشاره کردن که موضوع افغانستان یک موضوع مهم است که از طریق روند دوحه، از طریق مسائل دیگه ممکن است که کار خود پیش ببرن، اما به هر حال من فکر می‌کنم که ما با

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد. او گفت تهران می‌خواهد در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کند، اما این پیشنهاد برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد جمهوری اسلامی به این دلیل طرح توافق را ارائه داده که به شدت در حال شکست است. او گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و حجم زیاد نفت از این مسیر البته خارج می‌شود.
1: اونها میخوان بلا فاصله تنگه هرمز رو باز کنن. میدونید چرا؟ چون در حال نابودی هستن. میدونید چرا در حال نابودی هستن؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در می آوردن. زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما میبندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده میکنن.
0: همزمان سفیر آمریکا در چین گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در دیدار با شی جین پینگ مخالفت خود را با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن به جمهوری اسلامی اعلام کرده است. به گفته وی ترامپ تاکید کرده ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای واشنگتن کاملا غیر قابل قبول است. به گفته این دیپلمات آمریکایی این دیدار برای اعتمادسازی میان رهبران دو کشور صورت گرفته است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی اما گفته اگر این طرح از سوی آمریکا پذیرفته میشد، تنگه هرمز ظرف 7 روز بازگشایی میشد. عباس عراقچی گفته اقدامات مورد نیاز واشنگتن جدید نیست و از قبل در تفاهم نامه ذکر شده است.
2: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما متقدیمی اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز 6 تنگه باز خواهد شد و در روز 7 گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزء تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی با طرح این پیشنهاد میخواهد بگوید که طرفدار صلح است، اما به گفته آقای سمیعی حکومت ایران همیشه خلاف وعده عمل کرده.
3: به نظر من این یه هشدار جدی هست از طرف آقای ترامپ به سردمداران حکومت جمهوری اسلامی که در حقیقت اونها میخوان روایت رو برای به نفع خودشون برگردونن که بگن ببینید ما طرفدار مذاکره هستیم، ما طرفدار دیپلماسی هستیم، اما این خود جمهوری اسلامی بوده که تا الان چندین و چند بار خلف وعده کرده و به خاطر همین هم هست که آقای ترامپ این رو رد کرد، چون به نظر من جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه از تنگه هرمز به عنوان یک راه تنفس اقتصادی استفاده بکنه. میگه ما میخواییم تنگه هرمز رو بازگشایی بکنیم برای 7 روز. در ظرف 7 روز چه چیزی رو میخوان بهش دسترسی پیدا بکنن یا چه عاملی رو میتونن عملیاتی بکنن که بعد بخوان روی اون منزل بهتری بسازن؟ به نظر من جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که محاصره رو بیاد از بین ببره، یک اهرم ایجاد بحران رو به یک امتیاز اقتصادی تبدیل بکنه، اما اینجور به نظر میرسه که گره اصلی مسئله اعتبار تعهدات جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی تا حالا بارها وعده داده ولی سر وعده خودش نمونده و به خاطر همون هم ایالات متحده داره کوشش میکنه، همون گونه که میبینه محاصره دریایی بسیار براش خوب عمل کرده، محاصره هوایی داره بیشتر عملیاتی میشه و حتی جوری شده که عوامل جمهوری اسلامی آمدن خودشون حرف خودشون رو نقض میکنن. دیروز محسن رضایی و مخبر میان میگن که اگر کشوری فرودگاهاشو به روی ما ببنده ما هم میتونیم مقابله به مصر بکنیم یا با اونها وارد جدل بشیم. امروز شورای عالی امنیت ملی میاد همون رو تکذیب میکنه. یعنی انقدر تنش در رده های بالا ایجاد شده که دست راست نمیدونه دست چپ چی کار داره.
0: نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. انتظار می رود امروز یک طوفان شدید سواحل شرقی امریکا را در نوردد. مقام ها هشدار دادند که این طوفان با تندبادهای شدید، باران و سیل همراه خواهد بود. اداره هوانوردی فدرال دیروز هشدار داد که ممکن پروازها در 3 فرودگاه اصلی نیویورک به دلیل بادهای شدید مختل شوند. این طوفان در حال است که رهبران جهان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته بودند در حال ترک این شهر هستند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین پس از پایان سفر 3 روزه‌اش به واشنگتن گفت که او و دونالد ترامپ همتای آمریکایی‌اش تا پایان سال جاری 2 دیدار خواهند داشت. شی گفت که نخستین دیدار در نشست اوپک در چین و دیدار دوم در نشست گروه 20 در آمریکا انجام خواهد شد. او همچنین از ترامپ و همسرش ملانیا ترامپ خواسته دعوت کرده البته که به چین همچنان سفر کنند. در نتیجه بارندگی‌های شدید در پایتخت تایلند، حکومت این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که خیابان‌های اصلی پایتخت زیر آب رفته و رفت و آمد در سطح شهر مختل شده است. مقام‌ها از شهروندان خواسته است که موتورهای خود را به مناطق مرتفع منتقل کنند. مقام‌های محلی در ایالت خیبر پختونخوا میگویند در یک حمله انتحاری در دیره اسماعیل خان دست کم 11 نفر کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات حمله به یک پاسگاه پلیس با استفاده از یک تراکتور بمب‌گذاری شده انجام شده و 2 مامور پلیس زن و 1 کودک نیز مشمول کشته شدگان هستند. نیروهای امداد زخمی‌های این حمله را به شفاخانه‌های نزدیک محل انفجار منتقل کردند. جزئیات بیشتر این خبر را از همکارم جواد همدانی می‌شنویم.
4: روز شنبه ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در شمال غرب این کشور یک بار دیگه شاهد یک حمله انتحاری بوده، حمله بسیار مرگبار و صدای انفجار هم بسیار مهیب بوده. بر اساس اطلاعات اولیه یک بمب‌گذار انتحاری با خودروی حامل مواد منفجره به یک ایستگاه بازرسی پلیس در شهر دیر اسماعیل خان واقع در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان حمله کرده. بر اساس آخرین گزارش ها منابع محلی در این انفجار میگویند که دست کم 11 نفر کشته شدند و در واقع نزدیک به 30 نفر دیگه هم زخمی شدند. شدت انفجار به حدی بود که این پاسگاه پلیس که مورد حمله قرار گرفت به طور کامل اصلا تخریب شده و چندین نفر از مجروحان در وضعیت وخیم به بیمارستان انتقال داده شدند. گروه شبه نظامی تحریک طالبان پاکستان بیانی پس از این حمله منتشر کرده و مسئولیت این حمله مرگبار را به عهده گرفته. مقامات محلی اعلام کردند که این حادثه احتمالاً یک حمله انتحاری بوده، البته باید تحقیقات صورت بگیره و به گفته مقامات محلی این حمله با استفاده از تراکتور در واقع انجام شده. بنابرای گزارش ها در میان کشته شدگان نیروی افراد پلیس هم هستند، 2 نفر از پلیس زن و حتی 1 کودک هم در نتیجه این حمله مرگبار در دیر اسماعیل خان جانشون از دست دادن.
0: همچنان در یک خبر دیگر از پاکستان، وزارت اطلاعات و رسانه های این کشور اعلام کرده که در محدوده چمن سپین بولدک دست کم 13 جنگجوی طالبان کشته شدند. منابع پاکستانی با نشر ویدیوها ادعا کردند که 3 پاسگاه و 1 نفربر زیرهی طالبان را در نواحی مرزی چمن هدف قرار دادند. به گفته پاکستان الگوی حمله و تیراندازی طالبان در نواحی مرز هر شب تکرار می شود، اما با پاسخ کوبنده نیروهای مرزی پاکستان روبرو می شود. خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر کوتاه از امریکا. خبرگزاری رویترز گزارش داده که دولت دونالد ترامپ قصد دارد $400 میلیون کمک نظامی برای اوکراین را پیش از پایان سال مالی پرداخت کند تا این بودجه منقضی نشود. بر اساس اطلاعات 3 منبع آگاه تا کنون $307 میلیون از این مبلغ پرداخت شده و واشنگتن برای اختصاص $93 میلیون باقی مانده در حال برنامه ریزی است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا واسط ماه اکتبر در رأس یک هیئت تجاری به شهر سمرقند ازبکستان سفر میکند. روبیو در نشست وزیران خارجه آمریکا با 5 کشور آسیای مرکزی شرکت میکند و با مقام های ارشد منطقه نیز دیدار خواهد داشت. وزارت خارجه چین میگوید پکن به انتخاب آمریکا برای استفاده از اصطلاح ابرهوش به جای هوش مصنوعی احترام میگذارد. سخنگوی این وزارت روز شنبه گفته شی جین پینگ و دونالد ترامپ در جریان سفر رئیس جمهور چین به آمریکا درباره هوش مصنوعی به طور مفصل گفتگو کردند. با گفته او توسعه این فناوری روند ادامه دار است و دو طرف می توانند برای نزدیک کردن دیدگاه های خود گفتگو و تبادل نظر بیشتر داشته باشند. مقام‌های ارشد نظامی کشورهای عضو پیمان مکه همزمان با تجدید جنگ حوثی‌ها و عربستان در ریاض گرد هم آمدند. پاکستان و ترکیه دو متحد عربستان بر اجرای این پیمان در دفاع از سعودی در برابر حملات حوثی‌ها تاکید دارند. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
5: تشدید تنش در شبه جزیره عرب. موازی حوثی ها در 24 ساعت 14 بار توسط جنگنده های عربستان بمباران شد. حوثی ها هم بامداد روز شنبه به سمت عربستان موشک و پهپاد چلیک کردند. حملات همزمان با نشست جنرال های ارشد پیمان مکه در ریاض. سه طرف در دفاع از ریاض و اجرای فوری این پیمان تاکید کردند. قدم های نخست همکاری اطلاعاتی و یک پارچه سازی قابلیت هاست. اما تا دفاع عملی از ریاض در برابر حملات حوثی ها به نظر می رسد کار ترکیه و پاکستان سخت است. متحدان ریاض در شورای امنیت هم فشارهای سیاسی علیه حوثی ها و متحدش ایران را تشدید کردند.
6: اعضای شورای امنیت حملات مستمر حوثی ها علیه عربستان سعودی را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند. از جمله حملاتی که زیرساخت های غیر نظامی و انرژی را هدف قرار دادند.
5: پیشروی حوثی ها در اطراف باب المندب و حمله به منابع نفتی عربستان فشار عظیمی بر ریاض و امنیت انرژی در منطقه و جهان وارد کرده است. در چنین شرایط نگاه عربستان به سمت هم پیمانان جدیدش است. متحدانه که دستکم 50 روز پیش اینجا در ریاض پیمان مکه را امضا کردند. پیمانه که در آن ترکیه و پاکستان و عربستان توافق کردند. حمله به هر یکی حمله به هم است. پیمانه که به ناتوی اسلامی هم شهرت یافت حالا در برابر آزمون حمله حوثی ها قرار گرفته.
7: هر گونه تهدید علیه امنیت و قداست حرمین شریفین خط قرمز است که هرگز نباید از آن عبور کرد.
5: تنش ها میان حوثی ها و عربستان سعودی به 2014 باز می گردد. سالهایی که حوثی ها صنعا پایتخت یمن را تصرف و دولت مورد حمایت سعودی را ساقط کردند. حوادث پیچیده‌ای که منجر به مداخله مستقیم نظامی عربستان در یمن و کشیده شدن این کشور به درگیری های نیابتی شد. آیا اعضای پیمان مکه عملا وارد جنگ یمن خواهند شد؟ پاسخ این پرسش شاید بیش از هر چیز به ادامه حملات حوثی ها و میزان شدت آن بستگی داشته باشد. حمید فهیم، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین. وقت بخیر. خدا نگهدار.
8: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: حتی از پروژه های منطقه‌ای از جمله خط آهن ازبکستان، افغانستان و پاکستان از همکاری با افغانستان حمایت کرده است. ساختار در این حال مدعی شد که نگرانی های امنیتی پاکستان به ویژه در مورد فعالیت گروه های مسلح مخالف اسلام آباد همچنان برطرف نشده است.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
6: یک دقیقه خبر.
0: امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مبارزه با طالبان به حضور یا خروج نیروهای خارجی ارتباطی ندارد و شهروندان افغانستان سالها پیش از مداخله نظامی آمریکا نیز در برابر این گروه میجنگیدند. او در پیامی در شبکه اکس نوشت که مقاومت علیه طالبان پیش از رویدادهای 11 سپتامبر آغاز شده بود و پس از بازگشت دوباره این گروه به قدرت در سال 2021 نیز ادامه یافته است. صالح مدعی شد که حضور نیروهای خارجی در افغانستان مسیر مبارزه بومی و مردم افغانستان را تأخیر داد و در نهایت نیز نتوانست به شکست طالبان منجر شود. او همچنین از توافق دوحه میان آمریکا و طالبان انتقاد کرده و گفته است که این توافق زمینه قدرتگیری دوباره طالبان را فراهم کرد.
7: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.